0: کانال و سایت نقد اسلام یک فایل صوتی از خودم رو گذاشتم تحت عنوان ملحد و مبارز که پاسخی است به خانم مسیح علی‌نژاد که به جای پرداختن به ریشه های تبعیض علیه زنان، ایشان به ریشه ها پرداخته. این روحانی، آن مرجع تقلید، آن مفتی، اینها درد نیست. شما ببینید الگویی که امروز به جامعه ایران ارائه میشه، یکی علی ابن ابی طالبه و در میان زنان فاطمه زهرا. من روایتی را آوردم از اعیان و شیعه، به صراحت فاطمه میگوید بهترین زن کسی است که سعادت او در این است که نه مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه، یعنی فقط در خانه بمانه. بعد ما آمدیم همین مطلب رو از نهج البلاغه آوردیم که علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان به امام دوم شیعیان یعنی حسن ابن علی سفارش میکنه، میگوید اگر میتوانی کاری کن که زن تو به غیر از تو مرد دیگری رو نشناسه. می دقت بفرمایید، گور زنان بعد از اسلام وسعتش بیشتر شد و همگانی شد، یعنی از زیر خاک رفتن آمد به درون خانه ها و به جای اینکه یکی دو قبیله این گونه بودن، کل جماعت زنان اسلامی امروزه در درون خانه ها. اگر میبینید زنان بیرون میآیند، این یک مبارزه ای است که در طول سالها زنان بر علیه دین شکل دادن. ریشه این تبعیض ها در درون دین هست، کما اینکه شما القاعده و بسیاری از این گروه های تندرو اسلامی رو میبینید، اونها کاملا منطبق با نص قرآن دارن عمل میکنن که به زنان اجازه نمیدن. شما حتی اجازه مسافرت رو زن نداره مگر اینکه با محرم خودش باشه. من خواهش میکنم خانم عبادی اگر تمایل داشتن یک بار اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو مطالعه کنید، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اصلا کنار بذارید، اون در حد درک خانم عبادی نیست که ایشون میخواد تطبیق بده اعلامیه جهانی رو با قرآن، چون حداقل من مطمئنم یکی از اینها رو نخونده، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخونده یا اسلام رو نمیداند چیست، چون تطبیق اینها کاملا مشخصه در بسیاری از مسائل. شما دقت بفرمایید یک نمونه دیگه من عرض بکنم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده زن مسلمان یا غیر مسلمان، زن مذهبی، زن غیر مذهبی، مسیحی یا غیر مسیحی، میتواند با هر مردی ازدواج کند فارغ از دین. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که منطبق با قرآن هست چنین چیزی نیست. چرا؟ چون قرآن اجازه نداده. قرآن گفته از زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و مرد مسلمان میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. این نص قرآن. شما اگر دقت بکنید، من فقط یک روایت رو عرض میکنم، این را دوستان میتوانند تحقیق بدن چون من مقاله مفصلی راجع به این مطلب نوشتم. روایتی از پیامبر اسلام هست، میگوید انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال تو برای پدرت هست، یعنی مادران در این میان نقشی ندارن، زنان که فرزندان رو به دنیا آوردن نقشی ندارن. و بعد ما میبینیم از قبل این روایت آنقدر احکام تبعیض‌آمیز بیرون آمده که من این مطلب رو در 4 صفحه مفصل نوشتم که برای ماهنامه روشنگر ما چاپ کردیم. این موارد بسیار زیاده که ما بدون خواهیم پرداخت اگر وارد جزئیات بشیم. کاملا فرمایش خانم عبادی اشتباه است.
1: بله، من چند تا مطلب رو لازم هست اینجا راجع به اون صحبت کنم. اولا دوستان که من میبینم توی کامنت ها میگن که شما چرا الان میاد راجع به اسلام صحبت میکنید، همه میدونن اسلام این است و آن است. دوست عزیز، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، خانم مسیح علی نژاد داره در امریکا لابیگری میکنه با وزیر امور خارجه امریکا، با سیاستمداران تاثیرگذار در امریکا صحبت میکنه و همه این دوستان خواسته یا ناخواسته دارن آدرس غلطی رو به مردم میدن. اون چیزی که موزل هست حجاب نیست، اون چیزی که موزل هست نمیدونم در یک مسئله خاص رسیدن به یک حقوق محدود نیست. اگر شما به دنبال حقوق هستید و میخواهید حقوق واقعی خودتون رو به عنوان یک زن یک مرد به دست بیاورید، اینه که باید دنبال ریشه برید و ببینید چی شما رو اسیر کرده، چی حقوق شما رو از بین برده و محدود کرده. و ما به این علت در این برنامه سعی میکنیم که به اون ریشه ها بپردازیم. شاید بحث تکراری باشه، ولی باور کنید که هنوز جای صحبت و کار در بین جامعه ایرانی دارد. و در تکمیل صحبت های شما جناب سلیمانی، این رو شما اشاره فرمودید که خدیجه همسر محمد ثروتش رو از همسر قبلیش به ارث برده. و این ثروت رو در اختیار محمد میگذاره. خانم عبادی این نکته رو چطور میخواد توجیه کنه که خدیجه‌ای که ثروتش رو از همسرش میگیره و بعد میاد در اون سن و سال با یک پسر جوان ازدواج میکنه و ثروتش رو حالا بعداً میگن در اختیار محمد گذاشت که در راه تبلیغ اسلام به کار بره و شاید یکی از عواملی هم که کمک کرده محمد همین ثروت خدیجه بود، این چه معنی داره؟ و همونطور که شما فرمودید آمنه مادر محمد بعد از اینکه عبدالله پدر اون کشتش را فوت کرد، کشته شد یا هر روایت دیگه که وجود داره، من نشیدم در تاریخ و نخوندم که این به کسی به ارث برسه و یا حتی ازدواجی بکنه. خب چقدر آخه میشه تاریخ رو نادیده گرفت، چقدر میشه آدرس اشتباه به مردم داد و چقدر میشه سعی کرد که جهل رو گسترش داد، توسعه داد. و من واقعا تعجب کردم این ویدیو رو که من دیدم، بسیار متاسف شدم. و بعد الان سوال بعدی که من دارم ایمان عزیز، این که خانم عبادی فرمودن که زن مسلمان فمینیست صحیحه و وجود داره، آیا زنی که سهم و ارثش به اون ترتیب که شما گفتید هست، زنی که شهادت دادنش نصف شهادت یک مرده، دیگش نصف یک مرده، آیا این میتواند فمینیست باشد و خواهان برابری حقوق زن و مرد باشه؟ به نظر شما این جمع ازداد نیست که در واقع نشدنیست؟
0: در واقع فرمایش خانم عبادی ارز خود بردن و زحمت ما داشتنه. ببینید مولای بوتقیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان اشاره میکنه هنه ناقصات العقول، یعنی زنان ناقص العقل. ایشون بسن میگوید که شما با زنان مشورت نکن چون اینان سست رأی هستن، اینان کسانی نیستن که، حالا الفاظی رو به کار میبره که من به کار نمیبرم، به صراحت شهوت زنان رو به عنوان مطلب اساسی نام میبره، یعنی تو گویی تمام امور زنان به این شهوات اونها بستگی داره. شیخ صدوق از بزرگترین محدثین در کتاب علل الشرایع یک بابی رو باز کرده، در این باب میگوید که چرا مردان نباید از زنان فرمان ببرند. موارد مفصلی رو ذکر میکنه، همه اینها از قول علی ابن ابی طالب. شما یک نفر از زنان علی، یک نفر از زنان امامان شیعه رو نمیبینید نقش برجسته‌ای داشته باشه، حتی دختران اونها رو نمیبینید. آنقدر بوده که گشتن یک زینب رو پیدا کردن که برای برادر خود گریه و زاری کرده اون رو برکشیدن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی شما سوال بکنید که خب اینها چه کردن، امور اجتماعی آنها به کجا رسید؟ تنها شخصیتی که در میان زنان، حالا بگیم فرزندان در واقع بهتر هست، فرزندان امامان نقش برجسته‌ای داشته سکینه هست. دختر حسین که اهل شعر و شاعری و در واقع به نوعی نوازندگی و اینها بوده، که زن مصعب بن زبیر بوده. مابقی این افراد رو اگر شما دقت بفرمایید همگی انسان‌هایی بودن که در درون خانه ها، حتی زنان پیامبر رو برای حج که میخواستن ببرن مورد اعتراض قرار گرفته. ببینید ما زنی نداریم که در اسلام از حقوق زنان دفاع بکنه، مگر اینکه مثل فاطمه زهرا بگوید بهترین حالت برای زن این است که هیچ مردی رو نده. پس این الفاظ مدرن رو، آنچه که امروزه تحت نام مسائل حقوقی هست، رو بهتر است ما به کار نبریم. واقعا تطبیق اینها از عیار گوینده کم میکنه، یعنی میگوین تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. خانم عبادی امروز من وقتی این کلیپو دیدم واقعا شرمسار شدم از اینکه خودم رو هم حتی حقوقدان و جوشنان دانم و بعد بخواهم اینگونه قضاوت. من یک مرد هستم اما میدانم ریشه تبعیض علیه زنان کجاست و نمیترسیم از بازگو کردن آن. شما که یک زن هستید میدانید 1400 سال بر شما چه گذشته، در زمینه میراث، در زمینه ولایت بر فرزندان، در زمینه سرپرستی امور خانه، در زمینه شهادت، قضاوت. شما دقت بفرمایید همین خانم شیرین عبادی و کلیه زنان حقوقدان ما اگر در یک سری از جرائم به دادگاه بروند شهادت اونها پذیرفته نخواهد. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید اگر کسی مرتکب عمل زنایی شده باشه، اگر 1000 زن جمع بشوند در دادگاه شهادت بدن که ما دیدیم این مرد با زن عمل زنا رو انجام داد، نه تنها جرم اثبات نمیشه و بلکه طبق دستور اسلام بر زنان حد قصد جاری میشه. یعنی شما تهمت ناروا زده اید. این دقت بفرمایید، هزار زن حقوقدان اگر برون شهادت بدن که آقا ما این صحنه رو دیدیم، میدانید چون این اتفاقی افتاده، میگوین نخیر، شما کار نمیکنه مغزت، شما نمیتوانید این مطالب رو بکنید، پس ما برای این عمل به شما شلاق هم خواهیم زد. بعد در اسلام حقوق زنان رعایت شده. آنقدر این مسائل عجیب هست که اگر ما بخوایم به شکل مفصل به اون بپردازیم، برنامه ها باید ساخته بشه در خصوص مسائلی که در مورد زنانه. اشکال اساسی این است که اسلام یک حالت سلبی ایجاد کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از احکام زنان رو اگر ما در عصر پیامبر اسلام بسنجیم، میبینیم از 100 حکم 90 حکم به ضرر زنان بوده، 10 حکم به نفع زنان. اما همان قوانین چون حالت سلبی پیدا کرد، یعنی دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، امروزه همان 10 حکمی هم که در آن زمان خوب بوده امروزه قابل اجرا نیست، یعنی توهین به زنان هست. مثلا پول شیر، من بارها با این مسئله مشکل داشتم. ادعی گفتن ببینید زنان چقدر به مادران، در واقع اسلام چقدر به مادران توجه کرده، گفته شما اگر به کودک شیر میدهید پولشو میتونید بدید. یعنی ببینید زن رو به عنوان خدمتکار در نظر گرفته. بعد زنان فکر میکنن که بله چه چیز خوبی است، حالا با میگم پولمو میگیره. دیگر نمیدونن اون بچه اگر هر چیزی بشه مربوط به پدر هست، دیگر مادر سهمی نداره. اگر هم گفت فرزندم کجاست، به کدام فرزند، شما پول شیر خودت گرفت به عنوان یک کلفت گرفتی. در واقع آن موارد رو هم دوستان دقت نمی کنن. امیدواریم خیلی عمیق به این داستان نگاه بکنن.
1: بله دقیقاً. البته من فکر کنم شما اینجا باز رعایت کردید و به هر حال به علت شخصیت شما که بسیار ماخوذ به حیا هستید، گفتید در حد کنیز و کلفت، ولی واقعا جایگاه زن رو در حد یک موجود شیرده که داره الان یه سرویسی رو میده و شیر میده آورده پایین. حالا به هر حال این بحث ها رو داریم و من فکر میکنم که جا داره بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. ضمن اینکه اسمی هم که برده شده از خانم علی نژاد، فکر میکنم همه ما برای کاری که ایشون میکنن و سعی میکنن تلاشی کنن در جهت احقاق حقوق زنان موافق هستیم و درسته، ولی اینکه اون رو محدود کنن به حجاب و صرفا این رو مربوط کنن به یک حرکتی کارا جمهوری اسلامی یا به قول شما فلان آیت الله یا فلان مرجع روی اون پافشاری میکنه، این یک آدرس اشتباه به زنان دادن است. چون اون چیزی که حقوق زن رو طی 1400 سال نادیده گرفته و باعث تضییع حقوق زنان شده اسلام است. حجاب یکی از کوچکترین تبعاتی بوده که اسلام در پی داشته و بر زن ایرانی و زن مسلمان حاکم کرده و من از این جهت با خانم علی نژاد صحبت دارم و فکر میکنم شما هم در همین زمینه هست. چون به هر حال کاری که ایشون میکنن کار خوبیه، ولی اینکه بیایید و یک کسی رو با مسکن آروم کنید تا اینکه ریشه اصلی درد اون و ریشه اصلی مرض اون رو بهش بگید، فکر میکنم این خیانت هست در حق اون مخاطب و اون گروه. شما با این موافق هستید آقای سلیمانی؟
0: بله بله، این کم لطفی است در حق زنان. ببینید ما ریشه دردها رو باید بشناسیم. این که چه تبعاتی در پی داره خب یک مسئله دیگری است. ببینید ما اگر بخوایم نگاه سیاسی داشته باشیم، طبیعتاً برخی از موارد رو نمیگوییم به زنان ما و این کم لطفی است. اما اگر در جایگاه یک ایدئولوژ یا یک متفکر یا یک روشنگر باشیم، طبیعتاً باید ریشه دردها رو به زنان ما بگوییم. نباید به دنبال این باشیم که اگر من ایمان سلیمانی مطلبی میگویم پس فردا احزاب سیاسی دیگر از من ناراحت بشوند، آن مسلمان ها با من ائتلاف نکنند. خب نکردم، اما من باید به زنان خودم آگاهی رو بدم، یعنی بگویم ریشه دردها کجاست. خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید، اما دردها اینجاست. ربطی به 100 سال اخیر ندارد، ربطی به برآمدن جمهوری اسلامی نداره. اینها اشخاصی هستند که در واقع این قوانین رو اجرا میکنند، کما اینکه در مابقی سرزمین‌های اسلامی هم داره اجرا میشه.
1: بسیار عالی، درود میگم به تو ایمان عزیز.

0: خب پرده آخر
1: همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
2: و نهی از منکر.
1: نهی از منکر اسلام چقدر قشنگ دیده. تو مواظب بغل دستید باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه.
3: الحمدلله رب العالمین.
1: که بعد ای جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چی گناهی کرده؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم آقا. خب به خدا جوون امروز چی گناهی کردن؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودشو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه.
4: و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیرن.
5: تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر عجق و عجق بده، نمیذاره. اگر نماز نماز نماز نمازیست که دخترش بیحجاب تو کوچه است. آخه این دخترای بد حجاب تو اصفهان و کاشون، حالا کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دخترها، این دخترها خواه از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابانه نماز نبوده که این دخترها بزن اینجوری هم
0: شب و روزگار خوش.
6: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی‌ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده، ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که به سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن، از من یک سال جوان‌تر هستون بود. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بی‌بدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله

0: دیگه ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. بذارید من ادامه بدم به
1: بله.
0: عرض میکنم که بله عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهر ماه 1339. شما میتونید توضیح کوچیکم در باب موسیقی یعنی هنرستان موسیقی؟
1: بله حتما. ببینید روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسما روانشاد روح الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه روح الله خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشد.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو بچی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشد سا ابزار ایرونی تا سه سال هم، یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون. دروس همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: قوت نگیره.
1: ادبیات دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دو تا هنرستان‌ها به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمونا، به اونا میگفتیم بچه کافرا.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکرد. خب اجازه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویولونسل پس از 6 سال، یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق در این دوران میفته.
0: یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز وی با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله.
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز باید بزنن، یعنی تو چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
0: بله بعد بزونی نمیدونم
1: بخون سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون بگیرم
0: بله تدریس ساز سنتور و رسیدن به جایگاه رفیع معلمی. این توضیح شما اینجا خیلی مهمه که ایشون هنوز فارغ التحصیل نشده بودن که جز استادا قرار گرفتن. بفرمایید این خیلی شنیدنی است.
1: بله واقعا من همیشه این 6 سال رو میگم خب تمام اتفاقایی که درش افتاد و آشنایی ها با واحدهای موسیقی ساز و و و و ولی برای خودم این دوتا اتفاق بسیار میمون و جالب بود. یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل که زاد روز کلنل وزیری بود
0: بله.
1: در انجمن ایران و روس
0: بله.
1: اینجا چیز میشد بنده رو و جناب یادشون بخیر هوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم
0: جلو وزیری
1: بله.
0: کار ساده نبوده
1: کار ساده نبوده ما هم الان انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله
0: بله.
1: تکنیکال واقعا
0: بله.
1: ولی خب توسط روانشاه پرمرز پای ولی این برگردون میشه برای ساز سنتور خب فرق داره دیگه
0: بله بله.
1: مزراب و فلا این قطعه من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم. شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعداً دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان پذیرفتن اما یک سال بیشتر بعدن شد 5 بعدن شد 4 ابتدایی
0: عجب.
1: هر سال که میگذر ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم
0: بله.
1: که منم این کار رو کردم ولی خاطری هم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. ما با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم من قبلش هم خوابم میبرد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
0: کنار
1: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو حرف اطرایی معلم میشیم اینا شه کنار بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانات
0: بله.
1: رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم
0: بله.
1: اسم ما نبودون تو خیلی من آزرده خاطر شدم بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن شاگرد بله. من دارن میرن چرا اسم من نیست. بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلند شه بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه شاید خودشو گم بکنه
0: بله.
1: جوان دیگه
0: بله.
1: هنوز دیپلم هم نگرفته
0: بله.
1: و شاید کجروی بکنه
0: آها.
1: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کارو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکن
0: بله. مدیر مدبری بود
1: مدیر و مدبر بعد داستان این بود
0: خیلی جالب بسیار جالب بود. خب اینجا بله اینجا رفتن توی بنابرای تصمیم مدیریت بعد استاد حسین دهلوی که توضیح دادن ورود به دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال شما بعد از این روزگاه 4 سال دانشگاه تهران بودید.
1: ما رفتیم دانشگاه تهران بله.
0: خب اونجا چه
1: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن. حالا چه غربی یعنی کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود. رشته دیگری هم بود به اسم دقیقا هارمونی میخونده.
0: بله.
1: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل میشدن که من رشته آهنگسازی رو
0: بله اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفند ماه 1350
1: بله کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300
0: اینجا موسیقی غربی رو هم به خوبی میآموختیم.
1: بله دیگه من دو تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود در کشور اتریش اومده بود، کریستیان دیوید.
0: آها.
1: یا داوید.
0: بله دیوید. بله.
1: توماس کریستیان دیوید. بله یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدا که ما کارمون با این تموم شد یه ازدواجم با خانم منصوره قصری که خواننده اپرا بود یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدا برمیگردن به ویهن، محل زادگاهش اونجا بود اتریش ویهن. به معنی که اونجا برمیگرده دپارتمان آهنگسازی آکادمی ویهن ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
0: چه جاله؟
1: 18 تا من یادمه چون دیدم، حالا بعدا خدمتون میگم وقت شد چون من رفتم بعدش ویهن، ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای بنام آهنگسازی ویهن زیر نظر ایشون بود که اسم دو سه تاشون یادمه، مثلا پروفسور هاینر.
0: آها.
1: بعد یکی دیگه بود پروفسور تویگر. و اینا و آقای کریستیان دیوی که دعوت میشه تو تهران.
0: آها.
1: هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون، بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چاست.
0: جالبه. بله. جالبه. بله. خدمتتون میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های اجراهای عدیده در آمریکا. خب چون چند سال آمریکا بودن برگشتن ایران، خودش مایی توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
1: بله من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد، سال 1357، من 1362 اومدم به اتریش تو ویان و رفتم تو همون آکادمی. اینجا هم یه شانسی آوردیم، دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم، مثلا این کار شده، این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد، گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود، من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا دیدم توماس کریستیان دیوید اونجا نشسته، معلم آهنگسازی من.
0: عجب.
1: و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود، تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه.
0: بحبه.
1: بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر، گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، اینا رو میدونه، اینا رو میدونه، کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکون دادن، گفتن نه صاحب، ما خوشحال از اونجا زدیم بیرون. زدیم به جو لازم نشد طرف. اینم یه خاطره ای بود. بله
0: زنده باشی.
1: بعدش هم من اومدم بعد دو سه سال دیگه، چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیافتاد من همونجا میموندم، ولی به هر حال تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم، اوشاق. بله که بنا به ضرورت، نه برای فرض کنیم اینترتین و
0: بله
1: امرار معاش و این صحبت ها.
0: بله.
1: اتفاقاتی که میافتد از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش میبالم، این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران.
0: چه کار خوبی بوده.
1: 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم، آقایون نشستیم اول. این برنامه جا شد، پوستر اونم عکس بانو قمر بود.
0: چه مناسب.
1: از این اتفاقایی که
0: بسیار عالی. بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتید دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن بدین منظور که ما را بار آورند،
1: بار آوردند و ما بار
0: بیاییم. بله که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت‌های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای
1: اجرای روی صحنه.
0: بعد آخرین فعالیت این دوره به مستاق اون که گفت کاش تیم خوردن باید کاش که دیگرم بخورن، موضوع انگیزه بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
1: بله.
0: این کتاب اول که مهماتشو برای من شما خوندین و توضیح دادین خیلی شگفت انگیز بود. اون 4 جلد دیگر هم که در حال
1: بله اندر قریب تمام خواهد شد،
0: بله تمام
1: مرحله چاپ خواهد شد.
0: بله در واقع توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
1: بله
0: درباره مرحوم صبا و
1: بله
0: بله بله. و این 5 جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردند و دوستی مشغول کار هست و روی این 5 کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه، لیسانس ها رو افسر می کردن و می فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می کردین هم کار ریاست این مؤسسه رو.
1: بله این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای پهلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن لیسانس گرفتن حالا وقتشه که ما خب ازشون بهره بگیریم به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم، حالا شما خب برش داریم ببریم دو سال
0: بندر عباس
1: مثلا ما اصطلاح هم گفتیم دورقوز تپه.
0: بله
1: خلاصه و اونا پذیرفتن، نامه‌ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که به اصطلاح اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر.
0: بحبه
1: اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
0: بله در باب مرحوم پهلود من خیلی با ایشون من اینجا باشون آشنا شد.
1: بله.
0: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم از اینکه ایشون خدمت رفت داشت و نجیب بود و شریف بود و کمک میکرد، یعنی کارشکن نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خدا رحمتشون کنه.
1: بله.
0: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزش موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 و 8 یک نواری به دستم افتاد روش نوشته بود کانون
1: پرورش فکری
0: کودکان و نوجوانان.
1: بله.
0: و سنتور ایشان رو من اون سالا شنیدم چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهبانو فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در درباره ایران.
1: بله.
0: یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن.
1: بله.
0: و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یه قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در درباره ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط هست، موسیقی و زبان و غیره، و شما فرمودید کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید. بله. یک قدردانی از شهبانو هم بشه.
1: بله، من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود، آقای احمد رضا احمدی شاعر،
0: بله،
1: بعد از مخانم شیدا قرچراغی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی، نمیدونم چقدر دیگه، از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش بکی بودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
0: شهبانو
1: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
0: عجب.
1: من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدمی مدبر و مدیر درست میدانم،
0: صمیمی،
1: صمیمی، و چه خدمتهای بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره بکنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه. به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا نواخر قبل از مثال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود.
0: عجب.
1: در مناطق مختلف، حالا تو استان‌ها و شهرستان‌ها هم همین، اونتا با تعداد اندک محدود.
0: عجب.
1: در نصیب بچه ها میمادن عضو کتاب خونه میشدن، از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
0: بله.
1: خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، طهر تمیز، کتاب خونه، چهار تا کتاب دار درس خون، کتاب داره که اونجوده همه مدرک داشتن.
0: بله.
1: همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتاباشون مختن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
0: عجب.
1: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که به استانها و شهرستان و بعد روستاها.
0: بله.
1: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرفا هم کتاب میرفت.
0: بله.
1: اونجایی که به ارتفاعات میرسید و اونو کتاب میبرد با قاطر کتاب میبردن.
0: عجب.
1: روستاهایی که مثلا بالای
0: کوه
1: و تپه و نمیدونم دسترسی سخته. این یک کار بسیار با ارزش.
0: بله.
1: و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
0: بله.
1: به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یکی از شاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
0: عجب. خب اجازه میدین یه برگ بگیریم یکی آثار شما رو بشنویم.
1: بله.
0: اثری که قراره بشنویم
1: چارمزاب.
0: بله، چارمزاب دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطرات ایشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری با اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: اونجا
0: درخشش بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در نجاز ساکن بوده لس آنجلس و اینها. یه توضیح بفرما در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی الاطلاق.
1: بله، وقتشون بخیر. من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340، آقای پایور آمدن به جای
0: حسین ملک.
1: حسین ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم، بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم، بسیار کاراکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوش لباس و بله. سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی

0: اوائل از ایشون خوی خود تو سن پایین دیگه نوجوانی و اینا آدم دلغور میشه پایین سال مثلا، ولی بعدها آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته. این بود. و ایشون خود تو فرهنگ هنر همپایه آقای فرموز پایبر هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد و طراحی رقص و قطعات ایشون، برای که بسیار ایشون خوش صحب بود.
1: بله
0: خیلی به نظر من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد
1: اجا.
0: اونجا قید کردم گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود جسو گریخت، شاید واجه رو باید پس بگیرم زیاد نبودم
1: بله.
0: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
1: بله
0: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
1: بله
0: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودشو داشته.
1: بله
0: یعنی این به تایید خیلی از آدم ها و خواننده‌ای رو که شما سراغ دارین که خطاعت ایشون رو میخوند و برای این که اونجا رو ترک میکنه به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودنه، یعنی بیشتر به آقای پایبر توجه میشد
1: عجب.
0: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
1: اتفاق شد براشون.
0: چقدر خوب شد. بله برای این که تازه اونجا مردم شناختن محمد حیدری کیست.
1: بله
0: به دلیل که تصانیفه.
1: بله واقعا
0: این بود این خاطرات خوب داریم ازش.
1: یادی بکنیم از این دلیل ازش رفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما، یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کذا و کذا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
0: بله اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت باید تو خود بخون حدیث مفصل.
1: بله
0: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینا از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
1: بله
0: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
1: بله
0: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به باز موسیقی رو، به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارن.
1: بله
0: از ریشه قطعن.
1: بله
0: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردی پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که میننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. 24 بهمن ماه هست و میخواییم راجع به تولد داروین صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما بینندگان گرامی شما و درود بر دختر خانم های ایران و درود

0: درود بر پسران ایران که پشت سر اونها ایستادن. درود بر همه نوجوانان و جوانان ایران. زیاد خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنون که افتخار دادیم بزن. تولد داروین هست و قرار بود راجع به داروین صحبت بکنیم. داروین واقعا یه انقلاب فکری به وجود آورد در کل دنیا، شاید در دنیای اون روز و همینجوری ادامه پیدا کرد. راجع به این صحبت بکنیم اگر ممکنه، شما بیشتر آشنایی دارین.
0: بله، دیروز تولد داروین بود.
1: بله.
0: و چقدر خوب هست که راجع به اون صحبت کنیم. چرا؟ چون جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردند که به راستی مایه سربلندی جهان شدند. مایه سربلندی همه ما شدند و همه رو خودشون کردند. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. و افشین جان، شما یک نفر رو به من معرفی کنید از رهبران اپوزیسیون حتی که بتونه بگه که این به خاطر من بود. کسی رو پیدا کنید. ما هیچ کاری برای نوجوانان و جوانان ایران نکردیم، همه رو خودشون کردن. و قیام مهسا فصل تازه‌ای بود، اما دنباله خیزش‌هایی بود که پیش از اون آغاز شده بود. یک فصل تازه است. و این رو هم بگم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. این بزرگترین نبرد تاریخ سرزمین ماست و نبایستی که اجازه بدیم که به سرقت بره. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها گفتم که میهن ما بالای 60,000 سال تاریخ داره. 60,000 سال پیش گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، وارد سرزمین ما شدند. لرستان ما. همه ما لر هستیم. من که در شیراز به دنیا اومدم. شما که در تهران به دنیا اومدید. زاگرس مهد همه ماست. حالا اگر شما نگاه کنید به داروین، این داروین هست. یک جوان 22 ساله. این هم کاپیتان یک کشتی هست که در اون زمان تنها 26 سال داره. 26 سال. ناخدایی هست که نظیرش در انگلستان نیست. 22 ساله، 26 ساله. یک کشتی در اختیار اونها قرار میگیره. بودجه این کشتی رو دربار انگلستان تأمین کرده. قرار هست که این کشتی در نیمکره جنوبی سفر کنه، نقشه برداری کنه از طریق علمی. نام اون ناخدا هست رابرت فیتزروی، 26 سال. 70 نفر در اون کشتی هستن. و این ناخدا علاقمند هست که یک همراه هم داشته باشه. داروین جوان ثروتمند هست. در یک خانواده ثروتمند و فرهیخته به دنیا اومده. پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه. پدر و مادر. و تا فرزندان خودش. مثلا این خانواده گلستان هست. و داروین سرانجام پدر خودش رو قانع میکنه که هزینه این سفر رو پرداخت کنه. بسیار بالاست هزینه این سفر. این سفری هست که 5 سال بلندای اون هست. 5 سال. سفری به آرژانتین، سفری به برزیل، به شیلی، از اون طرف به استرالیا، نیم کره جنوبی در کره زمین ما. 22 سال داره. بارها گفتم که بدون تردید نوجوانان ما و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن. تفکر نقادانه، critical thinking، که الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی نداره، که الزاماً ارتباطی حتی با سن و سال نداره. و چقدر خوب هست که امروز با شما در مورد داروین صحبت کنیم، که من شما بگم که جوانی آمد 22 ساله و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. شاید بزرگترین شخصیت تاریخ مدرن هست، چرا که دنیای اندیشه رو، دنیای کهنه فلسفه بافی رو به آتش کشید و این پیام رو به همه ما داد. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. توی سرم نکنید که چی فکر کنم. به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. پرسشگر خوب بودن رو. به دنبال این سنت ولتر. ولتر که در سالهای 1600 به دنیا اومده، اما اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی پرسشگری است پیش از پاسخگویی. آینده بشریت در گروی پرسشگری است و پرسشگر خوب بودن رو به اروپایی ها یاد میده، کاری که جوانان ما دارن به ما یاد میدن، اونهایی که جلوی این شبکه‌های فارسی زبان ننشستن و هیچ اهمیتی هم نمیدن که چه قهرمانانی رو شما در حال ساختن و پرداختن هستید. شما سری بزنید به ایران، به جوانان ایران، نوجوانان ایران، به دبیرستان‌ها برید، با اونها صحبت کنید. هیچ کدوم هیچ پایگاه و مقامی ندارند، چرا که اونها هم دست به پرسشگری زدند. و فیتروی، این ناخدا، این ناخدا 12 سال سابقه ناخدایی داره. ببینید در میهن ما، سیستم آموزشی ما نیازمند به دگرگونی هست. از بالا تا پایین اون اشتباه است و نمونه خوب اون این فیتروی هست. اینها سفری رو آغاز میکنن در 27 دسامبر سال 1831. ببینید اونها کجا هستن و ما کجاییم. ولتر در سال 1694 به دنیا اومده، 1694، و اعلام میکنه اهمیت پرسشگری رو. داروین در سال 1809 به دنیا اومده. این ناخدا تنها 26 سال داره. این سفر آغاز میشه. پیش از این سفر قرار هست که داروین یک کشیش بشه. در اون موقع مقامی داشتن، آموزش های دینی ببینه. پدر بزرگ اون یک گیاهشناس سرشناس است. پدر اون بسیار فرهیخته است. تمام این خانواده بسیار فرهیخته هستند. حتی مادر بزرگ داروین در سالهای 1800 اعلام میکنه که زنان بایستی که تحصیلات عالی ببینند. و اینکه تفاوتی میان زن و مرد نیست. هم مادر بزرگ داروین و هم پدر بزرگ اون این رو اعلام میکنند. در هر صورت این سفر آغاز میشه و داروین دست میزنه به مشاهده‌گری. مشاهده کردن، مشاهده کردن و مشاهده کردن. برای نمونه زمانی که به استرالیا میرسه، در بالای کوه صدف میبینه، آثاری از ماهی ها میبینه، از خودش میپرسه ما که بالای کوه هستیم، این صدف اینجا چه کار میکنه؟ نکنه روزی این ته اقیانوس بوده، ته دریا بوده، و اگر بوده این دنیای ما 4004 سال نداره. این عدد رو اون روز اعلام کرده بودن، هم قبول کرده بودن اون روزها که این کره زمین ما از عمرش 4004 سال میگذره. عیسی فلان روز به دنیا آمده، یه 2000 تا هم روش اضافه میکنه. یا در آرژانتین برخورد میکنه به یک فسیل، فسیلی از یک دایناسور، دایناسور درشت شده، و میبینه عجب هیکلی داره این، از اینجاست تا اونجا، و امروز کجاست، اینها کجا رفتند. و پاسخ افراد متدین و متعصب این هست که اینها چون بزرگ بودن نتونستن که وارد کشتی نوح بشن. اینها نتونستن که وارد کشتی نوح بشن و از بین رفتند. یک سگ نازنین هم کنار شماست. چه خوب.
1: بله.
0: عالی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب.
1: بله. این دوستمونه دیگه. اینجا.
0: ببینید، میدونید که اینو ما به لطف داروین فهمیدیم که اول همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و ببینید چه زیبا داروین یاد میکنه از صدها هزار سال، میگه امکان نداره این کره زمین ما 4000 سالش باشه، امکان نداره که این موجوداتی که من استخونهای اونها رو پیدا میکنم مال 2000 سال پیش باشند. و بعد ما پس از سالها به لطف دی ان ای و ردیف بندی دی ان ای متوجه شدیم که چقدر همه ما به هم نزدیک هستیم.
1: بله.
0: و داروین اعلام میکنه که حیات نتیجه یه چرخش هست، روی یک خط حرکت نمیکنه. چرخش، اِوولوشن، اِوولوسیون، ایوالو. و فصل به فصل نیست، خطی نیست که ما آخر خط باشیم و اشرف مخلوقات. نتیجه یک فرایند طولانی مدت است. و برای نخستین بار از صدها هزار سال، میلیون ها سال یاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است. یک جوان 22 ساله، 23 ساله. این سفر 5 سال طول میکشه. ما امروز میدونیم که به لطف ژنتیک همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. شما و من و بینندگان شما که معلومه، شما و من و اون سگ نازنین که اون پشت مشت هست اذیت میکنه. چقدر خوب، نه اصلا نگران نباشید، چقدر خوب، افتخاری هست که اونم در برنامه باشه. ما و یک دانه برنج، افشین گرامی، دارای 24% ژن مشترک هستیم. حالا ما چند تا ژن داریم؟ 25,000 تا. 24% اون 25,000 دقیقاً این هم هست، یک دانه برنج. و زمانی که از ژن صحبت میکنیم، یعنی این حروف حیات چند صد بار کنار هم قرار گرفتن، چند صد بار، ده ها بار. و اینها رو که نگاه میکنید با یک سیب 50% این هم هست. بنابراین شما و من و یک سیب دختر خاله و پسر خاله هستیم و یک پرستو و یک شاهین و یک گل سرخ و یک گل سرخ و یک درخت انگور. اینجاست که بایستی به راستی سری زد به امیل زولا. در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه، رو در بایستی نداره. این هست پیام من به اونهایی که شبکه‌های فارسی زبان رو نگاه میکنند. جوانان امروز ما درست امیل زولا رو دنبال میکنن و امیل زولا در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه، در دفاع از راستی و حقیقت، در دفاع از دریفوس، دریفوس بیگناه، و اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. و امیل زولا در چه سالی به دنیا اومده؟ 1840. و چرا این تاریخ ها رو من یادآوری میکنم؟ به خاطر اینکه شما ببینید که این فرهیختگان هستند که وارد میدان شدند و اروپای ما رو اینقدر زیبا کردند، دنیای ما رو دگرگون کردند. یکی دیگه جیمز بات هست، یک مهندس هست، جوزف پریسلی هست، کاشف اکسیژن هست، امیل زولا و ویکتور هوگو آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، critical thinking. و من به عنوان یک پژوهشگر با صدای بلند اعلام میکنم که نوجوانان و جوانان ایران دنبال روی امیل زولا هستند، دنبال روی داروین هستند، چارلز داروین هستند و ولتر هستند و به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند. و تعداد اونها بالاست، 17 میلیون نفر هستند. جمعیت میهن ما 85 میلیون نفر هست. این 17 میلیون در کت اینها خرافات نخواهد رفت. اینها خودشون رو در معرض چارلز داروین قرار دادن. اینها خودشون رو در معرض روبرت فیتزروی قرار دادن. به لطف اینترنت. همه رو اینترنت کرد. رفتن به سراغ علم مدرن. رفتن به سراغ همین آدم ها. و اونها هم دیدن که اون چه که به اونها در دبستان ها گفته می شده دروغ هست. اون چه که به اونها گفته می شده خرافات هست. و نوجوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدن، یک سمپاشی تاریخی زدن. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ما اجازه نخواهیم داد که به دست شبکه های فارسی زبان، شعبه دوم سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ به سرقت بره. و چرا این رو میگم افشین جان؟ چون شما خوب شاهد اون هستید که نوکرهای رژیم، دلالهای رژیم در لس آنجلس هستند، رسیدن، سخنرانی هم میکنند. و میخوام به اونها بگم که شما نمیتونید که سر نوجوانان ما رو کلاه بگذارید، سر اونها کلاه نخواهد رفت. بنابراین سری بزنیم دوباره به جوانان تاریخ، برگردیم به داروین. اصرار دارم روی سن این آدم. نگاه کنید، این داروین ماست، این داروین ماست که هیچگاه در هیچ نظامی نگذاشتن که ما با او آشنا بشیم. افشین گرامی، در هیچ نظامی، شما اگر با پدران و مادران خودتون صحبت کنید، هیچ آشنایی با او ندارن. تنها چیزی که میگن اینه که داروین گفته که ما از میمون هستیم، که هیچ وقت این رو نگفته. ما میمون هستیم، از میمون هستیم، هیچ وقت این رو نگفته. همسر داروین بسیار متدین هست، بسیار متدین هست، و این دو عاشق هم هستن. و همسر داروین نگران هست که مبادا داروین به بهشت نره. و داروین هم میگه که من اصراری ندارم که قاتل خدایان ابراهیمی باشم، اما این چیزایی که اینها میگن هیچ پایه و اساسی نداره، هیچ پایه و اساسی نداره. در جنگل‌های برزیل نگاه میکنه به دوربر خودش، شبنگام هست، و میبینه که در این جنگل‌ها هیچ عدالتی نیست. موجوداتی که همدیگر رو میخورند، موجوداتی که عمر کوتاهی دارند، و متوجه میشه که در حیات عدالتی نیست، متوجه میشه که در حیات اخلاقی هم نیست، نه عدالتی هست و نه اخلاقی. و مرتب این سنگوارها رو، فسیلها رو در طول سفر خودش میفرسته به اروپا، به پیش دانشمندان. و جالب هست که هنگامی که از این سفر برمیگرده، پس از 5 سال، بسیار مشهور شده. یعنی در این فاصله نوت‌های اون، نوشته‌های اون، یافته‌های اون که مرتب زمانی که در جزایر متفاوت توقف میکردن، اونها رو میدادن به کشتی‌های دیگه، اونها رو وارد اروپا میکردن و در اختیار دانشمندان بزرگ اروپا، استخوان‌شناس‌های زمان، گیاه‌شناسان زمان، بیولوژیست‌های زمان. ما در زمانی هستیم که اروپا علم و دانش رو جشن میگیره و این همه فرهیخته داره، تولید کننده علم هست، تولید کننده علم. و چرا روی این مسئله اصرار دارم افشین جان؟ به خاطر اینکه ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم در میهن خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. و امروز دشمنان ایران روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن. میدونن که بزرگ سالان هنوز مصرف کننده ابزار علمی هستند. بنابراین در این شبکه های فارسی زبان تا میتونن به خورد اونها میدن. اما نوجوانان ما، دختر خانم های ما، جوانان ما از این دار و دسته نیستند. باور کنید، اونها متوجه شدند که نه، ما نمیخوایم که مصرف کننده ابزار علمی باشیم، ما میخوایم که تولید کننده علم باشیم. افشین جان، با 2 بمب اتمی در زمان جنگ دوم جهانی، ژاپن با خاک 2 تا شهرش یکسان شد. 2 تا بمب اتمی رو در این کشور منفجر کردند. تمام ژاپن با خاک یکسان شده بود، اما ژاپن برخاست. چرا؟ ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی می ساخته. در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن زیردریایی هایی داره که حیرت آور هستند. ژاپن هواپیما می ساخته. ژاپن خلبان تربیت می کرده. نه یکی دوتا، هزاران خلبان در ژاپن بودند. هزاران ناخدا در ژاپن بودند. زیردریایی می ساخته. ما هنوز همین پهبادی رو که در ایران مونتاژ میشه و به یوکرین فرستاده میشه، ساخت آمریکاست و اتریش و انگلستان. گرچه کارخانه های آمریکایی اعلام کردن که ما اینها رو به اونها نفروختیم، نمیدونیم چطوری به دست اونها رسیده، اما کمی در مورد این مسائل فکر کنیم. پهبادی در ایران ساخته میشه، پوزش رو سپاه پاسداران میده. طبق معمول کار ما پوز دادن هست، پوز دادن برای این جور کارها، یا پوز دادن فلانی، یا پوز دادن برای فلان سلطان یا فلان امام زمان. در حالی که ما همه میدونیم که در آمریکا ساخته میشه و در اتریش و در انگلستان و به روسیه فرستاده میشه از طریق رژیم جمهوری اسلامی و در یوکرین از اون کار میگیرن، از این پهپادها. میخوام به شما بگم که چرا ژاپن برخاست. چون ژاپن به این راز بزرگ پی برده بود، به این گوهر بزرگ، تولید کننده علم شدن.
1: همینجا میخوام ازتون بپرسم جناب دکتر که این بیایم اصلا این علم رو یه خورده توضیح بدیم. علم خب به فارسیش میشه دانش، و تا اونجایی که من فهمیدم در حقیقت تجربه کردن یه موضوعیه که دیگه مستندش میکنیم. میشه اینو توضیح بدیم که اصلا ما به چی میگیم دانش؟
0: یعنی برای پاسخ به پرسش شما بایستی سری بزنیم به یک گفتگوی تاریخی، به یک مناظری تاریخی میان دو شخصیت برجسته. یکی نیلز بور، اهل دانمارک است، از پدران فیزیک کوانتوم، و در آن سو آلبرت اینشتین که یک شهرت فوق‌العاده داره. شما دوتا فیزیکدان رو دارید، یکی آلمانیست، یکی دانمارکیست. هر دو بسیار شهرت بالایی دارند، اما یکی از اونها فصل تازه رو در فیزیک و بیوفیزیک آغاز کرده، و اینجاست که پای داروین هم میاد وسط. بنابراین به این سه شخصیت توجه کنیم. حالا ما در اوایل سالهای 1905، 1910، 1920 هستیم، اون زمانها هستیم. یک چیزی در فیزیک وجود داره به نام دیترمینیزم، یا در بیولوژی یعنی جبر، یعنی این حیات ما نتیجه جبر هست، و هر چیزی یک علتی داره، هر چیزی یک علتی داره، هر چی که میخواید فکر کنید یک علتی داره. این فیزیک کلاسیک هست و در بیولوژی هم هست، پریدیترمینیزم. اما چارلز داروین واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه که پیش از اون در قلمروی علم نبود، و اون واژه بخت هست، واژه فرانسوی اون لوازاخ. چرا روی این اصرار دارم؟ چون فرانسوی ها نقشی بازی میکنن تا بخت رو وارد قلمروی علم کنن. این بسیار مهم هست، داریم از علم صحبت میکنیم، بخت، لوازاخ. و جالبه ریشه این لوازاخ از زهر هست، از زهر، عربی است، به معنای تاس. شما تاسی رو پرتاب میکنید. فیزیک کلاسیک معتقد هست که اگر شما به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید و داده ها، میتونید پیش بینی کنید که این کجا به زمین مینشینه و چه عددی هست. مثلا فرض کنید 6 و 5 هست، 4 و 3 هست، اگر به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید. و دلیل این که ما نمیتونیم برخی از علل رو توضیح بدیم به خاطر این که به اونها آگاهی نداریم. اما هر چیزی یک دلیلی داره. تا اینکه فیزیک مدرن وارد میدان شد و کاری کرد حیرت آور که نه، این لوازاخ در نهاد طبیعت ماست و میتونه علتی نداشته باشه. برای که درکش رو برای بینندگان شما راحت کنم، اگر من به شما بگم که آیا این سیب در همون لحظه میتونه روی میز من باشه و روی میز افشین گرامی، پاسخ اون بله هست، اما درکش برای ما مشکل است. و اگر امروز شما میبینید که این جی پی اس شما کار میکنه، این آیفون شما کار میکنه، این ماهواره ها کار میکنن، به خاطر همین مسئله است. اون رو به چالش نکشید، امتحان خودش رو پس داده، امتحان خودش رو پس داده. اینجاست که چقدر که این گفتگو زیباست، این مناظره میان دو فیزیکدان، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک. فیزیک کلاسیک نماینده اون آلبرت اینشتین هست، یکی از بنیانگذاران اون نیوتن هست، و فصل تازه‌ای که حالا داروین ما هم وارد میدان میشه. داروین دو واژه رو وارد قلمروی علم میکنه، بخت، لوازاخ، و گزینش طبیعی. یعنی این که به خاطر بخت هیچ دو موجودی روی کره زمین شبیه به هم نیستن. هر بار که موجودی تولید میشه متفاوت هست. شما هیچ دو موجودی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشن. نه تنها دو انسان، دو درخت، امکان نداره دو گل رز کنار هم عین هم باشن. امکان نداره دو درخت کنار هم دقیقا عین هم باشن. هیچ دو موجودی در دنیا شبیه به هم نیستند. اما ما به لطف ژنتیک، به لطف شاگردان داروین، امروز میدونیم که میان موجودات تفاوت هست، میان انسان ها، اما سلسله مراتب نیست. ما متفاوت هستیم، اما درجه بندی میان ما نیست که یکی خرد باشه و یکی ارتش بود در حیات، در زندگی. و اینجاست که واژه های وارد دنیای بیولوژی و بیوفیزیک شدند که پیش از اون فکر میکردیم که یونیفرم هستن، منسجم هستن، تک شکل هستن، مانند هوش. فلانی باهوشتر از این هست، همه غلط هست از لحاظ علمی. فلانی باهوشتر هست، نه، همه ما هوشمند هستیم. اینه که جوانان ما اون رو به نمایش گذاشتن. اما بایستی که این هوش برای اون فرد خاص، برای اون فرد متفاوت متبلور بشه، بهش میدون داده بشه تا خودش رو بروز بده. برای نمونه آلبرت اینشتین ما در فیزیک توانا بود، در ریاضیات نبود، در زندگی اجتماعی نبود، در آشپزی نبود. آدم ها توانایی های متفاوت دارن، قابلیت های متفاوت دارن. چارلز داروین ما اهل کشیش شدن نبود، اما اگر همین سفر روی نداده بود، همین دیدار با فیتزروی رخ نداده بود، این سفر به استرالیا، این سفر به آرژانتین، به برزیل رخ نداده بود، چارلز داروین ما در گوشه‌ای در انگلستان مذهب رو ترویج میکرد. اما ببینید که چه کرد. اما اون چه که علم مدرن اعلام میکنه این هست که این بخت در نهاد طبیعت هست و قابل پیشبینی هم نیست، علت هم نداره و هیچ ارتباطی هم به نالج ما، به دانش ما نداره که بتونیم اون رو پیش بینی کنیم. در توانای ما نیست. یعنی فکر نکنید 50 سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. و همین باعث شد که دنیای ما دایورسیتی داشته باشه. اگر همه چیز بر حسب پریدیترمینیزم بود، حیات تنوعی در او ایجاد نمیشد. حیات هدفمند میشد، خطی میشد. و امروز ما میدونیم در بیوفیزیک که حیات هدفی رو دنبال نمی کنه. حق با داروین بود. در حیات نه عدالت هست، نه اخلاق و نه هدف. هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه. و نتیجه اون دگرگونی هست. و نتیجه اون سرانجام در مورد خود ما حداقل فرهنگی هست. انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. این تعریف فرهنگ در بیولوژی و در بیوفیزیک هست. انتقال آموخته ها بدون دخالت ژن. و این فرهنگ در مورد خود ما هومو ساپینس ساپینس انسان مدرن باعث شد که به لطف هم‌آوایی، همدلی، هوای همدیگر رو داشتن، به لطف نگارش، آموخته های خودمون رو به دیگران دادن، بتونیم تولید کننده عدالت بشیم. خود ما بتونیم در حیات تولید کننده عدالت باشیم. و چه زیبا، داروین هنگامی که کودک 10 ساله خودش رو در آغوش داره، پس از ماها رنج این کودک فوت میکنه و داروین فریاد میزنه که چرا این کودک پس از سالها، ماها رنج، عذاب، درد، حالا هم باستی بمیره، عمر کوتاهی داشته باشه. همون تجربهش در اون جنگل‌های برزیل که عدالتی در حیات نیست، اما با این وجود فریاد میزنه که دنیا چقدر که باشکوه هست، چقدر که دنیا زیباست، اما در اون عدالتی نیست. بنابراین علم یعنی چی؟ نخست یعنی مشاهده کردن. مانند داروین. داروین شروع کرد به مشاهده کردن. قضاوت نکرد. در دام چشمان خودش نیفتاد. حالا پیام من به جوانان ایران، همین راه را ادامه بدید. در دام شبکه‌های فارسی زبان و قهرمان‌های قلابی اونها نیفتید. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. دو، علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. ولتر، ارزیابی یک انسان در پرسشگری اوست، پیش از پاسخگویی های او، پیش از پاسخ های او. و داروین شروع کرد به پرسشگری و این پیام علم هست برای نوجوانان ما، برخلاف تماشاگران شبکه های پارسی زبان. پرسش های سخت بپرسید. و پرسش یعنی چی؟ پرسش باید دقیق باشه، به هدف بزنه و سخت باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. گفتید علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. پرسش باید که کوتاه باشه، به هدف بزنه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. بنابراین شما یک سری آدم رو میبینید که برخی از اونها هم از بدنه رژیم جدا شدن یا اپوزیسیون ساختگی هستن. یادتون باشه این اپوزیسیون ساختگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی به خصوص جان گرفته. اتحاد جماهیر شوروی استالین برای نمونه، گفتن که چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم، خودمون اپوزیسیون میسازیم. یه عده رو مأمور کردن که شما برید تا میتونید به ما فحش بدید، تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا کسی مشکوک نشه. اپوزیسیون صادراتی، اصلا مثلا همین بهش میگن اپوزیسیون صادراتی، ساخته ی اتحاد جماهیر شوروی هست و ما امروز در مورد میهن خودمون شاهد اون هستیم. عده‌ای رو بسته بندی کردن، فرستادن از بدنه رژیم، از رسانه صدا و سیما که یک نهاد امنیتی هست، یک رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، و از سینمای ایران، هنر ایران. اینها رو از این بدنه جدا میکنن که همه نهادهای امنیتی هستند. و فوتبال ایران، فوتبال ایران یک نهاد امنیتی هست، سالهاست که در خدمت پولشویی هست. کنسرت ها جمهوری اسلامی برگزار کننده اونهاست. بنابراین برای اینکه شما سرتون کلاه نره، پرسش های سخت پرسیدن، اینه پیام علم، مانند داروین، پرسش های سخت. آدم ها رو تشریح کنید، شما کی هستید، شناسنامه شما چی هست، از کجا درآمد شماست، پرسش های سخت و پاسخ ها بایستی که قابل ارزیابی باشه. حالا زمانی که داروین از این سفر برمیگرده، هیچ اعلامیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. این پیام علم هست، بایستی که صبور بود، بایستی که داده ها رو ارزیابی کرد. اویدنس کافی نیست، اویدنس کافی نیست، ساینس یا پروف. بنابراین داروین شروع میکنه به گفتگو کردن. همه میخوان که کتاب خودش رو منتشر کنه، اما صبر میکنه، صبر میکنه تا سال 1831، صبر میکنه تا سال 1852، مرتب این داده ها رو غنیتر و غنیتر کنه، تا اینکه سرانجام کتاب معروف خودش رو چاپ میکنه و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میکشه، برای همیشه به آتش میکشه. فصل جدیدی واقعا آغاز میشه. بنابراین میبینه که یک فیزیکدان به نام بور، نیلز بور، یک دانمارکی، فیزیک کوانتوم، وقت رو اینجکت میکنه در نهاد طبیعت بدونی که عاملی باعث اون بشه. این خیلی مهم هست. دیترمینیزم وارد زباله‌دانی تاریخ میشه. این دو هر دو با هم هستن و بنابراین واژه داروین هم دگرگون میشه. دیگه اِوولوسیون نیست، کوئولوسیون هست، برهمکنش، برهمکنش که هنرپیشگان زیادی در این حیات نقش بازی میکنند، از جمله بخت. بخت هم وارد میدان میشه و ژن‌های ما، بارها گفتم، درک این بسیار مهم هست، به خاطر این مرتب تکرار میکنم، ژن‌های ما چارچوبی رو ایجاد میکنند، داربستی رو که شما هستید. اما اونچه که در این داربست قرار میگیره، اونچه که افشین رو افشین میکنه، همه نتیجه برهمکنش هست، کوئولوسیون، همه نتیجه برهمکنش هست و هنرپیشگانی که در این برهمکنش نقش بازی میکنن، آموزش، فرهنگ، محیط، تغذیه، همه نقش بازی میکنن و بخت. و چه جالب هست، چون میخوام بگم هیچ ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداره اندیشه سنجشگر. یادتون باشه چارلز داروین ما 22 سالش بود، فیتروی ما 26 سالش بود. حالا سری بزنیم به 1000 سال پیش، عمر خیام ما واژه رو وارد دنیای علم میکنه، یکی از زیباترین واژه های ما، نمیدانم، I don't know، نمیدانم، بسیار زیباست، نمیدانم. ولتر، پرسشگری پیش از پاسخگویی. و اگر پاسخی رو ندارید نبافید، اگر پاسخی رو ندارید نبافید. بنابراین شما از من پرسیدید علم یعنی چی، یعنی اگر پاسخی رو ندارید پاسخ نبافید. حالا همین عمر خیام ما رصدخانه‌ای داره، بدون تلسکوپ اما رصدخانه‌ای داره، به آسمان نگاه میکنه و تقویمی رو میسازه که تنها هر 84,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره، بالای 80,000 سال، فوق‌العاده است. شما همین حالا هم در هر دبستان و دبیرستان و دانشکده یک ریاضیدان پیدا کنید، اگر تونست این کارو بکنه. اما عمر خیام ما به لطف اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، تقویمی رو ساخت که هر 84,000 سال با باعثی که تصحیح بشه. بهترین تقویم دنیاست تا به حال. حالا سری بزنیم به زکریای رازی ما 1200 سال پیش، اعلام میکنه که چطور قبول میکنید که یک آدمی سوار یک الاغ بشه و پرواز کنه بره بالا آسمون با یک آدمی موجود دیگری ملاقات کنه، حالا به نام خدا، و اون موجود به قدری بی ارزه باشه که خودش نتونه با شما مستقیم ارتباط ایجاد کنه، مرتب پیام هایی بده که قابل درک نیستن، و اعلام میکنه به عنوان مدیر بزرگترین بیمارستان جهان، رازی ما اهل ری هست، به خاطر همین بون میگیم رازی اهل ری، اما مدیر بیمارستان بغداد هست و در اون بیمارستان بخش روانی ایجاد میکنه، درست میکنه برای نخستین بار بخش کودکان، و اعلام میکنه که این آدم هایی که معتقد به وحی هستند، دقیقا این رو میگه، اینها رو باسی در این بخش بیماران روانی بستری کرد، یا اینکه فریبکار هستند، حقباز هستند. و زمانی که نظر رازی رو میپرسن در مورد کتاب های ابراهیمی مانند داروین نزدیک 1200 سال پیش، میگه چقدر خشن هست، چقدر زشت هست، نه آغازی داره نه پایانی، دست و پا زدن، گردن زدن، نه احترامی برای حیوانات قائل هستن، نه احترام برای زن، و از این واژه استفاده میکنه، کریه، زشت، چقدر زشت، چقدر زشت نگارش شدن. و بعد به اونهایی که به اون معترض هستن میگه که من صدها ادیب شاعر به شما معرفی میکنم که هزاران بار بهتر از این برای شما میتونن بنویسند. و این رو هم بدونید که زکریای رازی ما بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند بود. و اینجا اونجا هی نرید بگید انقدر با کتاب زدن تو سرش تا مرد این آخوندا. زکریای رازی ما قدرتمند بود، کسی جرأت نداشت بگه بالا چشمت ابرو هست، مدیر بزرگترین بیمارستان جهان بود. اینجا یک انتقادی دارم به آقای عباس میلانی. آقای عباس میلانی در یک گفتگو اگر اشتباه نکنم گفتن که اینقدر با کتاب آخوندا زدن تو سرش که مرد. آخه اینم انصاف هست؟ اول کسی جرأت نداشت به زکریای رازی ما دست بزنه. و زکریای رازی ما افشین جان به مصر میرفت، یونان، با اندیشمندان این کشورها در ارتباط بود، با فرهیختگان و دانشمندان این کشورها مرتب در ارتباط بود، بزرگترین آزمایشگاه جهان رو داشت، دیستیلاسیون مال اون هست، اسید کلوریدریک مال او هست، اسید سولفوریک مال او هست، نه تنها الکل. اما به ما گفتن الکل تا باش مست کنیم حواسمون پرت بشه. عمر خیام گفتن رباعیات تا باش ودکا بزنیم حواسمون پرت بشه. و داروین گفتن میگه از میمون هست تا حواسمون پرت بشه. ما صده هاست در میهن خودمون با علم خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم، با زکریای رازی خداحافظی کردیم. هیچگاه آشنایی حتی فرهیختگان ما، استادان دانشگاه ما با داروین نداشتن. کتاب‌های اون در ایران هیچ رواجی نداشت. همه به دنبال کتاب‌های شریعتی بودن برای نمونه. یا آقای حسین نصر برای نمونه. که بزرگترین مقام‌های کشوری او رو حمایت می‌کردند. اینهاست که غم‌انگیز هست. افسوس بار هست. همایش‌های اسلامی برگزار می‌کردند در نظام گذشته. همایش‌های اسلامی بین المللی. سیستم آموزشی ما سرتاپاش خراب بود. در دبستان تعلیمات دینی تعلیم می‌دادند. که آقای آیت الله بهشتی مأمور یک سرویس اطلاعاتی اون رو نگارش می‌کرد. آقای مطهری بالاترین مقام رو در نظام گذشته داشت. مطهری. در حالی که داروین در همون سالها اعلام میکنه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، یعنی لائیسیته. لائیسیته یعنی همین. و این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. ما نیازمند به یک نظام آموزشی لائیک هستیم. تعریفش هم بسیار مشخص است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. هم میهنانم روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید، روی آموزش، مانند نوجوانان خودتون، مانند جوانان خودتون. و اینجا میخوام به اپوزیسیون قلابی بگم، به رهبران قلابی، اپوزیسیون صادراتی بگم، که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. به افرادی که همین چند ماه پیش در بدنه رژیم بودند بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. جوانان ما کاری کردند که دنیا رو تکون دادند، فصل تازه رو باز کردند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست هم میهنانم. هیچ عذری موجه نیست. همه ما بایستی که در میدان باشیم. ایران امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست. ایران امروز نیازمند به عمر خیام های خودش هست. بسیار داریم. ایران امروز نیازمند به زکریای رازی خودش هست که داریم. ایران امروز نیازمند به رستم خودش هست که داریم. ایران پر رستم هست. ایران پر سهراب هست. و اجازه بدید با این تمام کنم که بخت در شاهنامه هم یکی از دستافزارهای کلیدی است. از همون آغاز شاهنامه که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه اندوه چیره کنه. در شاهنامه بخت، به شرط اون که با راستگویی همراه باشه، بخت در شاهنامه یکی از دستافزارهای کلیدی فردوسی است، یک فروزه است که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه انبوه چیره کنه. در پناه راستگویی، در پناه صداقت، در پناه علم و دانش، خردورزی و خردمندی. و با این واژه های زیبا فردوسی از اون یاد میکنه: فرخنده بخت، فرخ بخت، بخت بلند، بخت یار، بخت زنده، بخت پیروز، در برابر تیر بختی، شورید بختی و نگون بختی. برای ایران عزیز، برای میهن ما که یک سرزمین استثنایی است، سرزمین فردوسی است، سرزمین حافظ است، سرزمین مهسا است و سرزمین کیان نازنین ما، دانشمند 10 ساله ما که او هم به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرده بود، در اون راه قدم می‌زد. در این سرزمین، برای این سرزمین آرزوی بخت بلند رو دارم، بخت فرخنده و فرخ رو دارم. یا بسیار سپاس گزار شما هستم از این دعوت شما.
1: ممنون از شما و از توضیحاتتون. من یک دو سه تا سوال دارم. یکی این که آیا این بخت نمیتونه تبدیل به خرافات بشه؟ تفاوت خرافات و بخت چیه؟
0: بخت همون چیزی است که نیلز بور وارد کرد. بخت الان وارد قلمروی علم شده. اول در علم قطعیتی نیست. همه چیز بین صفر و یک هست. یا به صفر نزدیک میشه یا به یک. probability، احتمالات. که اگر این احتمالات نبود، این دنیای ما اون چیزی نبود که هست. میدونید که همه ما دارای جد مشترک هستیم. برای نمونه همه مهرداران روزی ماهی بودند. شما روزی ماهی بودید. همه مهرداران روزی ماهی بودند. و حتی امروز هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا بزرگ میکنه. اما این دریا امروز در شکم مادر هست. اگر شما به درون شکم مادر برید هنگام بارداری، شما همون ماهی رو میبینید. جنین انسان رو مقایسه کنید با یک ماهی، با یک لاک پشت، با یک شیر، دقیقا این هم هستن رویان. هنوز هم انسان در دریا هست که جنین خودش رو رشد میده تا اینکه اون آب باز میشه و اون جنین به لطف متخصصین زنان ما به دنیا میاد و به لطف متخصصین کودکان ما زنده میمونه. انسان یکی از سختترین و پردردترین فرم زایمان ها رو داره. انسان. بنابراین بعد که وارد قلمروی علم میشه، از یک زاویه دیگه وارد قلمروی علم میشه. به معنای الا بختکی بودن نیست. به معنای الا بختکی بودن نیست. این هست که درکش مهم هست برای جوانان ایران. الا بختکی یعنی همون خرافات. اما بخت که وارد میشه یعنی این که شما میتونید پدیده رو داشته باشید بدون اینکه عاملی داشته باشه و همه چیز از پیش مشخص نشده، همه چیز نتیجه جنبش و حرکت هست. در همین عالم خود ما افشین جان، در همین عالم خود ما، ما عالمهای زیادی داریم که 14 میلیارد سال حدودا از عمرش میگذره. به دلایلی که ما نمیدونیم تقارنی شکسته میشه و از اون لحظه فراگشت و فروگشتی آغاز میشه، بالا و پایینی آغاز میشه، فراز و نشیبی آغاز میشه. این فراز و نشیب قابل پیشبینی نیست و هیچ ارتباطی به نالج ما نداره. و این حرکت پس از سالیان دراز برای نخستین بار حیات میده به عناصر و هیدروژن نخستین عنصری است که به دنیا میاد و به دنبال حرکت‌های دیگری، حرارت‌های بالایی که از تصور ما خارج است، نوکلئوسنتزی صورت می‌گیره و عنصر دومی به دنیا میاد به نام هلیوم، نوکلئوسنتز. به دنیا آمدن این عناصر نیازمند به انرژی بالایی هست. برای نمونه سامانه خورشیدی ما این توانایی رو نداره. حتی کهکشان ما این توانایی رو نداره. و برای نمونه کربن 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد. در نتیجه برخورد دو کهکشان اون اندازه انرژی ایجاد میکنه برای نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته ها. و به طور کلی 94 عنصر به دنیا میان، این عناصر به حرکت خودشون ادامه میدن. و به خاطر همین پروبابیلیتی، به خاطر همین بخت، سرانجام در نقطه‌ای در این عالم ما، نقطه کوچکی در این عالم ما به نام کره زمین با هم برخوردی دارن، با هم هستن. و در نتیجه این با هم بودن سرانجام 4 مولکول بزرگ ایجاد میشه: قندها، چربیها، اسید امینه ها و نوکلیک اسید، که شما هستید، که من هستم، که یک پرستو هست، که این سگ نازنین کنار شماست. حیاتی آغاز میشه که نخستین فرم حیات تک یاخته ای ها هستن، تک سلولی ها هست و اونها به ما حیات میدن. بنابراین شما اگر از من بپرسید جد ما چیا هستن، بکتری ها هستن. و جد شما افشین گرامی هنوز هم با شماست. اونهایی که با این مسئله مشکل دارن، خوشبختانه اون جد بزرگ این بکتری هنوز هم در بدن شماست. اگر خواستی در آینده در اون مورد
1: صحبت. بله بله. و یه سوال دیگه میخواستم ببینم، زمانی که داروین به هر حال این یه فکر جدید آورد مطرح کرد، خب خیلی باش مخالفت شد، واکنشش چی بود؟ یعنی چطور تونست اینو بالاخره حل بکنه و باش کنار، یا دنیای اون موقع چطور باش کنار اومدن؟ حتما بهش حمله کردن، درسته؟ یعنی خیلی
0: نه، واکنش بسیار بسیار مثبت بود. چرا؟ چون فرهیختگان وارد میدان شده بودن، نه سیاست پیشگان. بنابراین تنها مخالفت از سوی کلیسا بود، اما کلیسا به قدری داروین رو دوست داشتن. شما نگاه کنید، داروین فرزندان خودش و همسر خودش رو که متدین هست به کلیسا میبره. کشیش عاشق داروین هست، دوستش دارن، مهربون هست، صادق هست، باصفاست، خوشقلب هست. میگن که تام بیا توی کلیسا. میگه نه، این چیزهایی که شما میگید من باوری ندارم. اما میره قدمی میزنه، یک ساعت بعد بر میگره به دنبال اونا، همسر خودش رو، بچه ها رو میبره خونه. اما در خانه که یک آزمایشگاه داره، همکاران اون چه کسانی هستند؟ اگه گفتید دستیاران اون،
1: همین فرزندانش،
0: همین همسرش، جنین های گوناگون رو به اینها نشون میده. مثل مار، میگه این مار رو ببینید، هم دست داره هم پا، اما زمانی که به دنیا میاد نه دست داره نه پا. اگه گفتید چرا؟ اگه گفتید چرا؟ پاسخ رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. در شبکه‌های فارسی زمان چیکار میکنن؟ به شما پاسخ‌ها رو میدن. یکو شما نمیدونید یک آدمی قهرمان میشه. فرض کنید از بدنه صدا و سیما جدا میشه و در لس آنجلس سخنرانی میکنه، یا در واشنگتن، یا در شهرهای دیگه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین زمانی که مطرح میشه، کتاب داروین چاپ میشه، کلیسا تقاضای مناظره رو میکنه. و چه مناظره زیبایی! اون کشیش هم خوب وارد میدان میشه. همه در پناه قانون هست، همه در پناه احترام به هم هست، همه در پناه احترام به هم هست. و ما صده ها هست که در میهن خودمون به قانون احترام نمیگذاریم. ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم، صده ها هست که به قانون احترام نمیگذاریم، به هم احترام نمیگذاریم. و ما صده ها هست که پاسخ به همه پرسش ها رو دادیم، همیشه به جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، تعلیمات دینی، تمام پاسخ ها رو به اونها دادیم. اما داروین نه. بنابراین پاسخ به پرسش شما، واکنش ها بسیار مثبت هست. روزنامه ها از داروین صحبت میکنن، ناشرها از داروین صحبت میکنن، همه در محافل همه از داروین صحبت میکنن، توی خونه ها از داروین صحبت میکنن. و داروین مرتب تشویق میکنه مردم رو به فکر کردن. برای نمونه میگه که این عالم ما چند صد هزار سال، چند میلیون سال از عمرش میگذره. ببینید فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما چطور قبول میکنیم که در دنیای مدرن پولدار شدیم اما زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن؟ ما پولدار شدیم، فارغ التحصیل هاروارد شدیم، اما در ببل هیلز دعای کمیل برگزار میکنیم. ما دسترسی به رسانه ها پیدا کردیم، اما صحبت های ما نه آغازی دارن نه پایانی. هیچ سازمانی درش نیست، هیچ تشکیلاتی درش نیست، همه احساساتی است. همه احساسات شما رو شکستن هست، همه شما رو در از طریق عاطفی در دام انداختن هست، همه شما رو با چهار تا گریه کردن قانع کردن هست. حالا شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری علیه سازمان ملل. این سخنرانی نوید افکاری ما تنها یک کشتیگیر نبود، کشتیگیری بود از جنس داروین، قلدر نبود. و به همین دلیل بیسبیکی کردن و استخونهاش رو شکستن، چون میدونستن که نوید افکاری روی تشک زندگی کشتی میگیره و همه اونها رو ضرب فنی کرد و سازمان ملل رو هم ضرب فنی کرد. حالا شما ببینید چند هفته سر ما رو گرم کردن با کمیسیون حقیقت یاب که قرار هست چند تا آدم فاسد از این کمیسیون فاسد بیان در مورد چهار تا آخوند فاسد به ما گزارش بدن، مثل اینکه ما نمیدونیم. یا نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، این اندیشه سنجش کرد. و شما نگاه کنید زمانی که یلدا میرقصه، به رقصش نگاه کنید، رقص یلدا آقا فضلی، یکی دوتا نیستن، همه اونها. نگاه کنید به رهنورد، به محمد مهدی کرمی، به محمد حسینی، به نیکا، به کیان، به مادر کیان، به مادر بزرگ کیان، به مادر بزرگ یلدا. اصلا فوق‌العاده است. ایران ما پر رستم هست، ایران ما پر گردآفرید شده. نگاه کنید به گوهر عشقی، کجای شاهنامه شما نظیر گوهر عشقی رو میبینید؟ باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار گوهر عشقی میرفت، باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار نوید میرفت، به دیدار مادر او میرفت، به دیدار خواهر او میرفت. خواهرزاده 5 ساله او رو زندانی کردند، در همون زمانی که سلبریتی های ما به زندان میرند و راحت بر میگردن و این هنرپیشا در زندان تحسن میکنن برای آزادی، اما حاضر نیستن 2 قدم اون طرفتر برن. همین کار رو هم برای محمد مهدی کرمی کنن، همین کار رو هم برای محمد حسینی کنن، همین کار رو برای رهنورد کنن، که اگر رفته بودند، اگر 200 تا رفته بودند، 2000 تا رفته بودند، مگه نمیتونستن؟ بنابراین اگر از بدنه رژیم جدا میشید، همونجا همین کارا رو که میتونید بکنید. میخوام به شما بگم که جوانان ما در دام سلبریتی نخواهند افتاد، نخواهند افتاد. و واکنش ها در انگلستان و اروپا بسیار مثبت بود، برای اینکه بهترین فرزندان فرانسه وارد میدان شدن. افشین جان، فرانسه بهترین فرزندانش وارد میدان شدن. ویکتور هوگو، امیل زولا پولدار بود، مشهور بود، همه رو قمار کرد، به پایه های لشکری حمله کرد، جان خودش رو به خطر انداخت، اما رو درواسی های تاریخی و سیاسی رو کنار گذاشت. ما هنوز هم درگیر رو درواستی هستیم. پرسش های سخت بپرسید. کنشگری همه رهبران اپوزیسیون در گفتار چکیده شده، کنشگری رهبران اپوزیسیون هنوز هم در گفتار چکیده شده. در همون روزهای نخست که در دانشگاه صنعتی همه در میدان بودن، چه شعارهایی میدادن که رسانه ها نمیتونستن پخش کنن، چه شعارهایی میدادن علیه رهبر که نمیتونستن رسانه ها حتی در خارج از کشور اونها رو پخش کنن، چه قوغایی بود در خیابان ها زمانی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی شکست خورد، چه قوغایی بود در خیابون ها. و کارگران ما اعتصاب کردند، رانندگان کامیون اعتصاب کردند، رانندگان تریلی اعتصاب کردند، نفت و گاز اعتصاب کردند، اما همزمان نبود، هماهنگ نبود، یک پارچه نبود، حمایت اطلاعاتی نداشت، حمایت مالی نداشت، چرا که اپوزیسیون ما آماده نبود. که اگر اپوزیسیون ما آماده بود، سازمانی داشت. همون روز ما کارو تموم کرده بودیم، همون روز کار رژیم تمام بود. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری

0: میهنانم اپوزیسیون صادراتی مید این اتحاد جماهیر شوروی ساخت اونهاست، امتحان خودش رو پس داده، کارگره. اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما بایستی هنرمندان خودمون رو تولید کنیم، ورزشکاران خودمون رو تولید کنیم و برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا میتونید به ما فحش بدید. اینها امتحان خودشون رو پس دادن. ما شاهد دوباره اتحاد جماهیر شوروی هستیم. همون هیلگری ها، اپوزیسیون صادراتی، هنرمندان صادراتی، ورزشکاران صادراتی. دنبال روی جوانان خودتون باشید، دنبال روی داروین خودتون باشید. باور کنید ایران پر داروین شده، باور کنید ایران پر فیتزروی شده. عمر خیام ما زنده شده، پیروزی دم دست ماست. نگذاریم که به سرقت بره، نگذاریم که این پیروزی ما رو بدزدن. این یک نبرد تاریخ است افشین جان. این نبرد با یک کودنی به نام ابراهیم رئیسی نیست. هم میهنانم لحظه فکر نکنید که کودنی به نام آخوند منطقه رو داره میچرخونه، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام شیوخ عرب دارن قطر و دبی و عربستان رو میچرخونند، لحظه فکر نکنید که کودنهای شکم گنده هایی به نام سرداران سپاه دارن منطقه رو از لحاظ استراتژیک مدیریت میکنن. آخه شما نگاه کنید به حسن روحانی، به احمدی نژاد، به حسن روحانی، به سید علی خامنه‌ای. باور کنید قصدم توهین نیست، اما از صمیم قلبم میگم قصدم توهین نیست. اینا کودن هستن. آخه احمدی نژاد چی سرش میشه؟ ابراهیم رئیسی نمیتونه فارسی حرف بزنه، دوتا جمله نمیتونه ببنده، 6 کلاس سواد داره، با هیچ جای دنیا آشنایی نداره. اینها نیستن که منطقه رو میچرخونن. شرکت های بزرگی، سرویس های اطلاعاتی که اینها رو ساختند و پرداختند به راحتی از میهن ما نخواهند گذشت و اونها هستن که این شبکه ها رو ساختن. وظیفه شماست که از خودتون بپرسید بودجه اونها از کجا میاد؟ آیا فکر میکنید که عاشق چشم و ابروی شما هستند؟ آیا فکر میکنید که عاشق میهن شما هستند؟ تریلیون ها دلار از میهن ما رو به سرقت میبرند و امروز در حال بازی کردن با مغز شما هستند. و میخوام به شما بگم و به شرکت‌های بزرگ و اپوزیسیون ساختگی که جوان‌های ما شما رو غافلگیر کردن و ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. ما پشت سر جوانان ایران هستیم. ما چراغ راه هستیم. همین. ما چراغ راه جوانان ایران هستیم. 17 میلیون نفر هستن. شبکه‌های فارسی زبان رو هم دنبال نمی‌کنند. مبارز هستن، دلیر هستن، از جنس نوید افکاری هستن و از همه مهمتر مستقل هستن. خودشون فکر میکنن و میخوان که زندگی کنن، نه مردگی. متوجه شدن که مرتب به اونها دروغ گفته شده. به همین دلیل فریادی زدن که دنیا نشنیده تا به حال. زن رو فریاد زدن. زن رو فریاد زدن. نوجوانان ایران، جوانان ایران، روی سخنم با شماست. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من دست همه شما رو از راه دور میبوسم. میخوام به شما بگم که به راستی شما الهام بخش من هستید. به راستی شما رهبر من هستید. به راستی شما الهام بخش من هستید. فوق العاده هستید. و همینجا دست گوهر عشقی رو میبوسم. میخوام به او هم بگم که زاد روز او روز زن هست و روز مادر است و روز زنانگی.
1: درود بر شما. ممنون از وقتی که گذاشتین. البته دوست داشتم که سوالات بیشتری بپرسم ولی دیگه وقت برنامه تموم شده. حالا در جلسه آینده ادامه میدیم یه بخشی از این بحث رو. خیلی ممنون از حضورتون و تا دیداری بعد.
2: بریم پرده آخر.
3: امام حسین زنده میشه میاد بیرون، متکفل امور امام زمان امام حسینه. امام حسن به امام زمان غسل و کفن و نماز و دفنش میکنه. اینجایی که امروز میری کربلا و قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمانه. امام حسن سلام الله علیه 50,000 سال بر کره زمین حکومت میکنه. حدیث داریم اونقدر ابروهاش بلند میشه که ابروشو با دستمال میبندن.
2: ببخشید. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، سرداران و سپاه دزد، دولت دزد، وکلا دزد، رئیس جمهور دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، سقوه دزد، ستویله دزد، حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما و طلبه جزغالب و همه دزد، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی قرآنی. بنابراین این دزدان تنها کاری که میکنن بایستی مغازه رو محکم نگه دارن. این مغازه چیزی نیست به جز اسلام نیاب محمدی. پس بنابراین اینا باید پاسداران اسلام باشن. یه روز براتون خوندم موی پیرزن اسلام بین میره، نماز ستون دینه، یه باد ستون رو بین میبره. جکونی براتون درست کردن، 1400 سال این بدبختی سر ماست. در 200 سال اولش یه دونه الله هم بالا بود، از 400 سال پیش به این ور اون الله دومی که اختراع کردن، کردنش تو سرداب بغل خیک روغن، افتاد به گردن ما از زمان صفویه. آخوندهای جبل عامل اومدند، این یکی هم الله زیرزمینی درست کردن، حکومت دینی دزدان اومدن، از سامره برش داشتن آوردنش قم. الان تو هر شهری چا بزنی به امام زمون میرسی. تو کونه پردرآمدیه، بابایا منتظرن ببینن چا کجاست، برن کاغذ بندازن توش. کاغذ رو باید بخری، اونجا مجانی، کسی نمیره تاییچا رو تمیز کنه، پول کاغذ ها رو باید بدی. تو بمیری همه شو امام زمون میخونه.

کار دیگه میشه کرد. یه الله بالا سرمون، یه الله زیر زمین. ما الله دوتا الله ساندویچ شدیم. آخوندم میره تای چاه، صبحونشو تای چاه میخوره هر روز، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده داده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز بحثی که در مورد کتاب آبیه نگاهی نو به اسلام داشتیم، بحث این بود که چه کسانی قسم میخورند، چرا قسم میخورند، و مسئله هست در فارسی که میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی گفتم حتما دروغه. چون الله مطمئن نبوده که بندگانش که خودش آفریده این بندگان حرفا رو قبول میکنن، شروع کرده قسم خوردن. بقیه قسم های الله که از دیروز به جا مونده براتون میخونم. در سوره 95 آیه از 1-4 الله قسم می‌خورند به انجیر و زیتون، جمله معروف و تین و زیتون. الله قسم می‌خورند به کوه سینا و سوگند به سرزمین امن که ما انسان‌ها را به بهترین شکل آفریدیم. اون سرزمین امن کجاست ما خبر نداریم، چون از وقتی اسلام اومده امنیتی در دنیا وجود نداره. مترجمین و مفسرین قرآن واژه والد یعنی پدر را در آیه 3 سوره البلد که در بالا شرح داده شده است، آدم ابوالبشر که در ادیان سامی پدر افراد بشر است، ذکر کرده اند. اگر چنین باشد بسیار جالب توجه است که الله او را به سبب نافرمانی و ارتکاب گناه از بهشت اخراج کرده. با این وجود الله در کتاب مقدس به او سوگند می‌خورد. بله، بعد در آیه 100 در سوره 100 آیه از اول تا ششم سوگند به اسبانی که نفسشان به شما رو افتاده، سوگند به آنهایی که جرقه های آتش برافروختند. نکنه زرتشتی ها رو میگه که آتش که بعد آتش پرست آدم نباید بشه، ولی به اونهایی که جرقه آتش رو برافروختند الله سوگند میخوره. سوگند به آنهایی که صبحگاهان به دشمن تاختن و گرد و غبار برانگیختن، یعنی شبیخون زدن، یعنی رفتن مال مردم رو غارت کنن، الله به اونا سوگند میخوره. و سپاه دشمن را در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. قرآن رو به فارسی بخونید، معنیشو برای منم بگید. در آیه سوره 53 آیه از اول تا سوم سوگند به ستاره چون فرود آید که پیامبر هیچگاه نه در گمراهی بوده و نه اینکه به هوای نفس سخن میگوید. البته جای دیگه قرآن الله به پیغمبر میگه ما همه گناهان تو رو بخشیدیم، اینجا میگه هیچ وقت پیغمبر در گمراهی نبوده. از این حرفا زیاده تو قرآن، خودتون بخونید، من دخالتی نمی کنم. در آیه 92 در سوره 92 آیه 1-4 سوگند به شب، یعنی سوگند به تاریکی، یعنی سوگند به اهریمن، سوگند به شب هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند،
سوگند به روز هنگامی که جهان را به ظهور خود روشن سازد. به به. سوگند به مخلوقاتی که نر و ماده آفریده شدند و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار مختلف است. من که معنیشو نفهمیدم، حتما در عربی یه معنی میده که من نمیفهمم. در سوره 75 آیه از اول تا چهارم، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس پرملامت انسان. آیا او فکر میکند که ما نمیتوانیم استخوانهای او را به هم بپیوندیم؟ چرا قربان؟ در دستگاه الهی دستگاه پیوند استخوان زیاده. این گونه نیست، ما توان آن را داریم که سرانگشتان او را نیز به شکل منظم درآوریم. به به، توان دارن، قسم میخورن که دفان توان دارن. جای بسیار شگفتی است که در حالی که الله به کلرات در قرآن به چنین عوامل موجودات مسخره و بیپایهی سوگند یاد میکند، آیه 10 سوره القلم سوگند خوردن را محکوم میسازد. بیشتر تفسیر نویسان قرآن برای ایجاد زمینه انسانی برای مفهوم آیه بالا درباره تفسیر آن نوشتند، تنها افراد دروغگو هستند که در هر موردی خواه مهم و خواه بدون اهمیت سوگند می‌خورند، زیرا سخنان عادی آنها را نمی‌توان باور کرد. بر پایه یک گفته، سخن یک مرد راستگو به اندازه قول او ارزش و اعتبار دارد. خنده‌دارتر از مورد بالا متن آیه‌های 32 و 60 سوره از زمر می باشد. در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندند و به گونه شدید محکوم می کنند، در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندد به گونه شدید محکوم می کند، ولی در آیه های بالا خودش را به جای الله می گذارد و این چنین از زبان او سوگند می خورد، که اونا رو براتون خوندم. فردی که کتاب قرآن را با چشم خرد نه با ایمان مذهبی می خواند می تواند آن را بفهمد. این قصه هایی بود که راجع به قسم خوردن الله یا قسم خوردن حضرت رسول. به قول آقای سروش، آقای سروش معتقده که قرآن رو خود محمد نوشته، الله و جبرئیلی در کار نبوده. نمیدونم این حرفا رو که میزنن یعنی چی، یعنی قرآن قبوله یا قبول نیست، ولی به هر صورت من توصیه میکنم خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف سروش، نه به حرف آخوند. خودتون بخونید تا روزی که خودتون مسئله رو نفهمید. یه روزی که میگه خوبه شما میگید خوبه، یه روزی که میگه بده شما میگید بده. تنها کسی که میتونه این قضاوت رو بکنه و انسان تا به شعور نرسه شعار میده، به محضی که به شعور رسید دیگه شعار نمیده. خوب دقت کنید، با خوندن یک کتاب انسان فیلسوف نمیشه. شما دوستانی که در سنین پایین هستید و فرض کنید 10 تا کتاب خوندید، 15 تا کتاب خوندید، یه مرتبه فکر نکنید همه چیز رو میدونید. شما اول راهید. علت این که اینو میگم برای که خودم اینجوری فکر میکردم. خودم فکر میکردم خیلی میفهمم، یه روزی رسیدم فهمیدم نمیفهمم. عالم غیب، عالم ماورا و طبیعه، عالم نمیدونم هرچی اسمشو میخوام بذارین، چنین چیزی وجود نداره. این تو مغزتونه که اینا رو درست میکنین. ماورا و طبیعه یعنی چی؟
بشینید راجع بهش فکر بکنید. روح یعنی چی؟ در طول زمانهایی که انسانها زندگی کردن، خیلی انسان به دنیا آمده و مرده، صحبت میلیارد هاست. این میلیارد ها روح کجا هستند؟ این 700,000 سالی که انسان زندگی کرده و مرده، این روح ها کجان؟ کجا اینجا رو اینا رو انبار کردن؟ توی کدوم سوراخی گذاشتند؟ عالم غیب، نمیدونم عالم بالا، اینا همش حرفایی است که به شماها میزنن برای سوء استفاده کردن از شما. کسانی که دین ها رو میارن خودشون چیزی ندارن، یا آدمیه مثل من و تو. محمد اگه میومد میگفت من اینا رو میگم، مردم میگفتن بابا تو که بچه یتیمی، ما میدونیم کجا اومدی، چیکار کردی، چجوری بزرگ شدی، با خدیجه چجور عروسی کردی، الانم 15 ساله چجوری تو اون خونه داری مفت میخوری مفت میخوابی. پس بنابراین نگفت من میگم اینا رو، گفت الله میگه اینا رو. الله بهش داره، الله جهنم داره، من چیزی ندارم، اما پولاشو بدین به من. من از جانب الله مأمورم هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنم. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این مسئله. نمیگم فکر کنید و قبول نکنید، فکر کنید فقط، بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید. دوستی که تلفن کرده بود، نمیدونم چه چیزی داشت با این دادگاه صدر، اسمش هست سید رضایی، من چیز دیگه نمیدونم. ببینید من تو ایران نیستم، اینا رو تلفن میکنن به من میگن خیابون میر عماد دادگاه صدر شعبه 42، میگن وقتی دو نفر میرن پیشش، به اون میگه تو چقدر میدی، به اون میگه تو چقدر میدی. اینا رو به من گفتن، من نمیدونم. سوالات دیگه ای هم از من بکنین، من نمیدونم چی قربونت برم. تازه همین قدم که گفتم نباید میگفتم، چون اصلا به من مربوط نیست. قاضی غیر دزد که تو ایران وجود نداره که، هر کی عمامه سرشه دزده. شما قاضی بدون عمامه تو ایران میشناسید؟ باشه که خیالتون راحت باشه، این دزده حالا زیادتر از اونای دیگه دزدی کرده، حتما رهبر پارتیشه یا سهم رهبر میفرسه بالا، من نمیدونم. باز دوباره راجع به مردم، حرفایی که من دیروز زدم، دوستان عزیز، تا مردم نفهمند شما نمیتونید قیم مردم بشید. شما نمیتونید، ببینید اینجا مسئله اول همه جای دنیا که میگن دموکراسی، به خصوص در امریکا، آزادی بیانه. من اگه در امریکا نبودم این حرفا رو نمیتونستم به شما بزنم. پس بنابراین تلویزیون های دیگه ایم که این حرفا رو میخوان بزنن، حرفای خودشون رو میخوان بزنن، اونا هم از همین مورد آزادی بیان استفاده میکنن. حکومت دینی استفاده میکنه، اینجا 20 تا 30 تا تلویزیون داره، از طریق دبی اینا رو آگهی بهشون میده، اخیراً از طریق ایران هم داره بهشون آگهی میده که اینها اون روزی که حکومت میخواد بگن برید پای صندوقا رأی بدید. من کاری نمیتونم بکنم، هی به من شکایت نکنید فلان تلویزیون گفته برین رأی بدین.
من چیکار کنم؟ عوضش فلان تلویزیون وقتی میگه که در لاس وگاس ما برنامه داریم، همون مامورین جمهوری اسلامی که اینجا هستن همه میرن بلیتا رو میخرن. اینا با هم دیگه بده بسون دارن، به من ارجاعش نکنید. من در هفته در 5 ساعت برنامه دارم، اونا در هفته 7 تا 24 ساعت برنامه دارن. من جنگ و جدلی نه با شخص دارم نه با تلویزیون. شما انقدر نگید چی چی گفت کی چی نگفت. اگر کاری میخواید بکنید، کاری بکنید مردم بفهمن. ما در فارسی مسئله داشتیم، میگفتن فرق دوغ و دوشاب رو نمیفهمند. تا روزی که نفهمند، انگلیس سوار، آمریکا سوار، فرانسه سوار، آلمان سوار، آخوند سوار، همه اینا سوارن. هیچ کاری هم هی نگید چی کار بکنیم، هیچ. من به عقل خودم فکر کردم کاری که دارم میکنم اشاعه خرد یعنی دانش یعنی فهمیدن. فکر کردم این تنها راهی است که من میتونم با نادانی مبارزه بکنم. شما اگه راه دیگه‌ای بلدید خودتون انجام بدید، راه منو عوض نکنید. من نمیتونم اینجا بیام بشینم با تلویزیونای دیگه بجنگم. کار من نیست، راه من نیست، حرف من نیست و فکر من نیست. تلویزیونی که میاد ظرف مثلا 7-8 ساعت یا 500,000 دلار جمع میکنه، این یه عده‌ای دارن اینجا که این پول میده و الا مثل من هر روز باید بگه کتاب بخرید 2 دلار کمک کنید 6 دلار. آقا این کتاب چرا 50 دلاره؟ اینو تو کتاب فروشی میدم 28 دلار. 50 بار براتون گفتم این کتاب 28 دلار هست، اما خرید داره، بسته‌بندی داره، یه نفر باید بره اینا رو بگیره بیاره ببره پست، پول پست داره و این برنامه این کار رو میکنه که از هر کتابی 10-12 دلار 15 دلار براش پول جمع بشه، آخر ما بتونه خرج برنامه‌شو بده، نه خرج منو. من احتیاج به هیچ دیارالبشری ندارم، خرج برنامه رو بده. این ایر پول داره، اون وبسایتی که شما میبینید ماه به ماه پول بالاش میره. زحمت هایی که من میکشم مجانیه. خب حالا من با این بدبختی بیام با کی بجنگم؟ با یارو که تا لب تر میکنه 500,000 دلار بهش میدن؟ اون تلویزیون گفته برین رای بدین، خب برین رای بدین. اگه نمیفهمه برین رای بده. تو هایی میگه آسپرین بهش بده در... نه آقا اینه باید معالجه کرد، کار با آسپرین درست نمیشه. راجب هر کی میخواه حرف بزنی میگن امروز وقتش نیست. هم گرفتاری های گذشته رو باید گفت، هم گرفتاری های موجود رو باید گفت. فعلا تا آخر دنیا یکی میشینه داد میزنه مصدق خوبه، یکی داد میزنه شاه خوبه. شما هم نشستین اونجا از خودتون کیف میکنین. الو بله بفرمین. قرمه سبزی رو با چی میپزن؟ با لوبیا قرمز؟ نه با لوبیا چشم بلبلی. الو بله، الو بله، الو بله. شده برنامه های ما. هنوز مردم نمیدونن که من تلفن نمیگیرم. آقا من تلفن کردم با خودت صحبت کنم. شما بسیار بیجا کردی، من با کسی صحبت نمی کنم. شما کی دیدید من رو ایر تلفن بگیرم؟ کاری
کاری به من داری؟ پیغام بذار، شماره تلفنتو بذار، من به تلفن میکنم. اگر من میترسی اصلا با من چیکار داری؟ میخوای فوش بدی، فوشتو بده برو. منو از خط خودم منحرف نکنید. خط من اینیست که براتون خوندم. اگر فکر میکنید آدم های راستگو قسم میخورن، الله راستگوه یا محمد راستگوه، نمیدونم سروش و گنجی و خیلی ها. الان یه پروفسوری هست در آلمان، اسم و ایناش هم برای من نوشتن، یکی از دوستانم از آلمان نوشته، امروز یادم رفت بینم بردم، نه بردم، امروز یادم رفت بیارم، چون اینو گذاشته بودم بیارم. این پروفسور رفته درس اسلامی میداده، یعنی راجب اسلام درس میداده تو دانشگاه. بعد گفتی که این حرفا که دارن میزنن دکونه، اوه دنیا به هم ریخته، چون آلمان هم مال جمهوری اسلامیه، سگ و سگتوله هاش ریخته اونجا به جونه مردم، و اصلا پروفسور اعدام باید گردد، مثل که از دانشگاه اخراجش کردن. خبر دقیقشو فردا براتون میخونم. آقای محترم، به من میگید که چرا اول برنامه میگی به نام خداوند جان و خرد، آخر برنامه میگی حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم، تو اون خدا رو با این خدا چجوری قاطی میکنی؟ شما یا متوجه نمیشی به نام خداوند جان و خرد چیه، یا به این که خودتو به اون را میزنی وقت منو بگیری. خداوند یا خداوندگار یعنی صاحب، خداوندگار زمین یعنی صاحب زمین، خداوند منزل یعنی صاحب منزل، خداوند باغ. شما اگر ادبیات فارسی رو بخونی خیلی بر میخوری به این کار. خداوند یعنی صاحب، خداوند جان و خرد. فردوسی فکر نکن شعورش اونقدر ها بوده که حالا ما بهش نمیرسیم. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورش صاحبه، منظورش الله نیست، منظورش طبقه هفتم آسمون نیست. چون این حرف خیام میگه با چرخ مکن حواله، کندر ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من اگه اول برنامه میگم به نام خداوند جان و خرد و از فردوسی این رو میخونم، من میفهمم چی دارم میگم. من به نام صاحبان خرد دارم صحبت میکنم، به نام خرد ورزان دارم صحبت میکنم، چون این برنامه برنامه خراف زدائی و خرد ورزیه. اون خدایی که در آخر میگم اون الله توه، که حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. این خداوند با اون خدا فرق میکنه. امیدوارم انقدر انصاف داشته باشی که حرف من رو متوجه بشی، اگرم نداشته باشی میگی شرور میگه. فردوسی استاد سخن بود، میدونست حرف رو که داره میزنه چه معنی میده. به نام خداوند جان و خرد اختراع من نیست، گفته فردوسیه، و برداشتی که من ازش میکنم
خداوندگار و خداوند به معنای صاحبه. پس بنابراین مخاطب من صاحبان خرد هست و امیدوارم شما جزو اونا بشید یا باشید. گفتن که ساعت‌های برنامه رو اعلام کنید. چند دفعه هفته‌ای 5 روز از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادم و میریم به درد دل مردمی که از ایران نوشتن. ببینید، همه فکر من اینه که مردمی که در ایران هستن، به خصوص اینی که به شماها میگم به من کمک کنید، نمیگم کمک کنید من برم کلو کباب بخورم، میگم به من کمک کنید این برنامه رو نگه دارم که جوانهایی که توی ایران حرفهایی که به من و تو نزدند چون میترسیدند، الانم میترسند. من جونم و کف دستم گرفتم این حرفها رو میزنم مردم رو بیدار کنم. این حرفهایی که میزنم فقط اینه که برو بخون، برو خودت بفهم، برو مطالعه کن. من نمیگم من هرچی میگم درسته، من میگم برو یاد بگیر، اگرم خیلی بلدی برو یه کمی بیشتر یاد بگیر. اون چهار خط شعر رو براتون خوندم: آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، آقا من میفهمم که نمیدونم، خیلی مهمه که من بفهمم که نمیدونم. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بدبختی با اون آخریه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بدبختی ما اونه که خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم. اون گرفتاریه. برای ایرانی پرسش و اینکه من تو این رشته سرشته ندارم گفتن خیلی سخته. به ایرانی یاد ندادن که وقتی که چیزی رو نمیدونی بگو من از این مقوله چیزی نمیدونم، من تو این راه اصلا مطالعه ندارم، من عقلم نمیرسه. این نهایت شعور وقتی آدم چیزی رو نمیفهمه بگه که من نمیفهمم. اگر در رشته‌ای فرض کنید یا آقای بیاد از من فتوا بخواد از اینکه نمیدونم کامپیوتر اگر این کارش بکنی بهتری، یا میگه آخو من بلد نیستم، من پدر خودم رو در آوردم چهار تا دکمه رو بتونم بزنم، خودم هم نمیفهمم چیکار میکنم، هرچی یادم میدن این همون کار رو میکنم، از نظر تکنیکی هم چیزی نمیدونم. حالا بیه با یکی دیگه بگو، میشینه وسط کامپیوتر رو تشریح میکنه، نه تنها خودشو گول میزنه، بدآموزی هم میکنه به اون نفر بعدی. اگر اینکه کسی رشتش کامپیوتر باشه،
من وقتی میبینم بچه هام این انگشتاشون رو نمیتونی ببینی روی این کیبورد، حسودی میشه. من اونجوری بزرگ نشدم. بچه ها از 20 سال پیش به این ور با انگشت همه کاراشونو میکنن، اصلا نگاه نمیکنه، کارش انجام میده. زمان ما وقتی میخواستن یه ماشین نویس استخدام کنن، حالا خیلی کار برجسته‌ای بود، میرفتن میگفتن در دقیقه چند تا میزنی. اینا اصلا نگاه به این کیبورد نمیکنن، کارشون انجام میدن، اصلا نمیبینی. خب من بلد نیستم. این رو به ما یاد ندادن که ما بگیم من بلد نیستم، من تو این رشته چیزی نخوندم، تجربه ای ندارم. درود بیکران بر شما. من یک ایرانی هستم و این ایمیل رو از ایران برای شما میفرستم. مدت کوتاهی است که برنامه شما رو دنبال میکنم. روزهای نخست گوش دادن به سخنانتان به شدت آزارم میداد، چون ذهنم را با نوعی تضاد و تناقض مواجه میکرد. دچار به هم ریختگی عصبی شده بلافاصله کانال را عوض میکردم و یا به کار دیگری مشغول می شدم. البته علت این واکنش اعتقادات راسخ مذهبی من بود که از دوران کودکی در جانم ریخته شده بود. نمی خواستم پایه های این اعتقادات را که عمری نسبتاً طولانی را با آنها به سر کرده بودم متزلزل ببینم. از طرفی نمی توانستم از کنار این مطالب بی تفاوت بگذرم، چرا که منطقی بودن آنها را عقل و خرد نمی توانست انکار کند. و لذا سعی کردم چند تا از برنامه های شما را ببینم، درباره آنچه که می گویید بیشتر فکر کنم. از همین جا بود که به خود آمدم، یعنی وقتی که اندیشه خیش را به کار گرفتم نتوانستم از کنار منطق مستحکم این گفته ها بی تفاوت بگذرم. هر روز بر مطالعاتم افزودم و هرچه پیش رفتم بر بی پای بودن این ادیان به ویژه دین اسلام پی بردم و چقدر از حماقتی که در این سالها به نام ایمان بر خود تحمیل کرده بودم دلگیر شدم. اما با این حال بسیار خوشحالم که خود و خانواده‌ام از این مهلکه نجات یافته ایم. اکنون تمامی اعضای خانواده من یکی از بینندگان پروپاقرص برنامه های شما هستند و تماشای آن را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند. از اینکه اینطور با صراحت مطالب را بیان کردید از شما متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. راهتان را با قدرت ادامه دهید که اندک اندک جمع مستان. ببینید دوستان، اولین کسی است که متوجه شده چرا من این آهنگ رو برای برنامه‌ام انتخاب کردم. اندک اندک جمع مستان میرسند، میگه اندک اندک جمع مستان خواهند رسید و یا شما و با شما همراه خواهند شد. درود بر شما. من این نامه رو تا آخر نخونده بودم. اولین کسی است که میبینم متوجه حرف من شده. برنامه، لوگوی برنامه من زیرش اندک اندک جمع مستان میرسنده، تصاویرش شرح گذرایی از زندگی منه. از اونجایی که شما منو میشناسید، از اولین فیلمم شروع میشه در سینما و تا انفجار مغازه و کشته شدن پسرم و بعد صحنه‌ای که به شما نشون میدم، آدم زخمی و تیر خورده دستشو به بازوش میگیره، از زمین بلند میشه. این یه تیکه ایست که توی فیلم سفر سنگ من کار کردم. این پیام به شما،
این پیام رو من سالهای سال پیش از یک فیلمی به نام هرکول و خدایان گرفتم. هنرشی به نام استیو ریوز اولین بادی بیلدری بود، اولین قهرمان زیبای اندامی بود که اومده بود توی فیلم بازی میکرد. رول هرکول رو بازی میکرد، خدای قدرت، و از پیش زئوس، این افسانه ایلیاده، از پیش زئوس میومد و با کشتی به یک ساحلی میرسید. دختری باهاش بود که اون رول رو روسانا پودستای ایتالیایی بازی میکرد. هرکول عرابش رو مرتب میکنه، آذوقه‌شو از کشتی میاره تو عرابه میذاره، اسب‌ها رو میبنده، روسانا پودستا رو میشونه، خودش هم میره سوار شه که حرکت کنه. یک قول بیشاخودمی شروع میکنه به خندیدن و از هرکول میخواد که اون دختر رو بهش بده و غذاها رو بهش بده. هرکول که مظهر قدرته میاد و جنگی میکنه و این رو میزنه زمین رو و میره سوار عرابش بشه. این شخصی که زمین خورده دوباره با قدرت بیشتری بلند میشه. چند بار این اتفاق میفته، کم کم هرکول خسته میشه. زئوس از آسمون، زئوس در باور یونانیان قدیم خدای خدایانه، از بالا، زئوس همون کسیست که سقراط به خاطرش کشته شد چون میگفت اینا از کجا رفتن خدا شدن. این حرفا من اختراع نکردم، از اول دنیا بوده. زئوس از بالا صداش میاد که هرکول، این مرد خدای زمینه، تو هر چقدر اینو به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. و در دعوای آخری هرکول اینو به دریا پرت میکنه و قائله ختم میشه. از این جمله من برای همه عمرم پند گرفتم، اینا هر چقدر به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. الگوی من برای زمین خوردن توپ پرباده. هر چقدر محکمتر به زمین بکوبیش بیشتر میاد بالا. اینو یاد بگیرید دوستان، سعی کنید تو زندگی تجربهش کنید. از زمین خوردن نترسید، زمین خوردن رو ازش تجربه بگیرید و اون کاری رو تکرار نکنید که دوباره با همون اشتباه زمین بخورید. داشتم قصه لوگوی برنامه‌مو میگفتم. مردی که تیر خورده سعی میکنه فقط روی پای خودش بدون کمک این اون بلند شه. این پیام منه، این زندگی منه و جمع مستان این آقایونیست که دارن به ما ملحق میشن، این بانوانیست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که ایران فردا رو میسازه. اونایی که میخوان انقلاب کنن فردا صبح ایران رو نجات بدن، من کاری نمیتونم براشون بکنم چون من فکر میکنم این کار طولانی مدت باید انجام بشه، مردم بفهمند و بفهمن چی کار میکنن، و الا یه انقلاب کور دیگه یک مفعول دیگر رو دوباره میذارن بالا سرمون و میگن همینه. یه انقلاب کور دیگه یا آمریکا صاحبمون میشه یا انگلیس صاحبمون یا اینا، سر این شکار جنگشون میشه. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو
شکار کردن. حالا این آدم هایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کله پاچش مال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای درجه یک، اینا همشون میخوان آخرش هم گیره بعد لاشخورا میفته، استخونش هم یکی میبره استفاده میکنه. ما وضعمون اینجوره تا روز که نفهمیم. حالا حسن بره حسین بیاد، حسین بره تقی بیاد، تقی بره نقی بیاد، کار باید بنیادی درست بشه، کار باید از ریشه درست بشه و ریشه هیچ کجا نیست تا اونجایی که آدم بفهمه. در امریکا اگر کسی از اوباما ناراضیه، حرفشو تو روزنامه می نویسه، تو تلویزیون می زنه، انقلاب نمی کنه. اگر روزنامه و تلویزیون باز باشه، کار مردم به انقلاب نمی کشه. اما شنونده هم باید عاقل باشه و الا باز یک آیت الله دزد بی پدر و مادر مفعول پیدا میشه و مردم را میفتن دنبالش، میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این مال بیشعوری ملته، مال حسین حسین کردن ملته. هی تقصیر آمریکا و روس و اسرائیل و اینا نذارید. تا وقتی ما بیشعوریم حق دارن حقمونو بخورن. تا روزی که ما با شعور نیفتیم حق دارن که سوارمون بشن و سواری بگیرند. و ما دنبال ماورا و طبیعه و متافیزیک، حالا درسم خونده یارو، متافیزیک فکر کنه اسماشو عوض کنه خیلی دانشمنده، هیچوقت فکر نمی کنه ماورا و طبیعه چیه، چیه. آقا این نظر رو بالاخره یکی به وجود آورده، چشم درست میگی، اون یکی رو کی به وجود آورده؟ راجب خدا حرف نزن، راجب خدا اگه حرف بزنی دهنه تجرد کرده، اینجوری آده حرف بزنی. برید عقل پیدا کنید دوستان، من رو میبخشید اگر اینجور راحت صحبت میکنم. یه کوچیک رو پیدا کنم، یه خورده ببینید. اینایی که بیدار شدن اینا رو می نویسن، میگه چند روزیست به اینترنت دسترسی ندارم، چند تا تناقضگوهای قرآن رو براتون می فرستم، امیدوارم کسی که این مهملات رو پیدا کرده به قول مسلمونا خدا باباش رو رحمت کنه. اگه براتون جالب بود قبلا این چرندیات رو ندیده بودید، ببینید مردم راجع به قرآن چی چجوری صحبت میکنن و اون وقت ببینید من با چه احترامی صحبت میکنم. میگه در قرآن سوره زخرف آیه 12 الله میفرمایند همه جانوران رو، چون در سوره زخرف میگه ما شما رو جفت جفت آفریدیم، همه جانوران عالم جفت نیستن، برای مثال تکسلولی ها از جمله آمیب ها دارای جنس نر و ماده نیستند، موجوداتی هستند که هر دو سلول نر و ماده را با هم دارند، موجودات هرمافرودیست و نه اینکه کشتی از مخلوقات خداست، کشتی را انسان ساخته نه خدا. ولی در قرآن نوشته ما کشتی را ساختیم به شما دادیم، برای اینکه محمد
کشتی رو فقط مثلا شام که میرفته اون ته دیده. اونا هم که تو مکه بودن که نمیستن کشتی چیه، فکرم نمی کرده تو قرن 21 یه عده‌ای باشن هنو بگن بله کشتی رو خدا ساخته، این ناوای جنگی امریکا رو همه رو خدا ساخته. وقتی آدم میخواد نفهمه نمیفهمه، یا وقتی میگه همه موجودات دنیا رو نر و ماده آفریدیم، درست میگه، موجودات تکسلولی هم نر دارن هم ماده. خدا عقلش نمیرسیده به موجودات تکسلولی، یعنی محمد عقلش نمیرسیده، یعنی علم اون روز به اونجا نرسیده بوده، ولی محمد میرفت میخوند و میگفت غیر تکسلولی ها. سوره حج آیه 65، و آسمان را دستور او نگه داشتی که بر زمین نیفتد. نتیجه، آیا آسمان جسمی حجیم است که قابل افتادن باشد؟ خب راست میگه دیگه، او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه‌های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار آید. سوره یونس آیه 66. یا همین تو سوره یونس میگه که یه ماهی اومد یونس رو خورد، یونس رفت تو شکم ماهی 4-5 روز زندگی کرد، تهویه مطبوع خوب اونجا براش بود، نفس میکشید، غذا میپخت، اجاق داشت، یه دونه ماشین رخشویی واسش گذاشته بودن. ببینید اگه بخوای فکر کنی که آدم توی شکم ماهی چجوری زندگی میکنه، او وقت میگی خدا مغزش خرابه. بخواه فکر کنی، اما فکر نکنی با همه چی درسته. همون جوری که گفتم وقتی ایمان بیاری، وقتی ایمان بیاری دوتا میشه چند تا؟ 2 میلیون 4 میلیون. اما بخواه مغزتو به کار بنزی دوتا فقط میشه 4 تا. اینو میذارم بعد براتون میخونم. رفته بودم یه ایمیلی که راجب اکبر دوزه است، میگه همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید قوم ایران را که چون سرکش و زیاد قاه شدن و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. این یکی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اکبر دزده را آفرید، تفسیر المیزان. این مفسرین واقعا بعضشون بدتر از همه است. اینا میگن نه خدا فهمیده. حالا سروش راحت میگه محمد دروغ گفته، جبرئیل و خدای در بین نی، خودش اینا رو نوشته. المیزان میگه همه اینا نفهمیدن، اینی که من میگم درسته. طباطبایی، علامه طباطبایی. دوستان عزیز، باز آخر برنامه شد. یا کتاب بخرید یا یه آبونه بذارید، به خصوص شما دوستانی که از اینترنت استفاده میکنید، همون جا مای $10-$20 بدید. همه یه بار رو دوش یه نفر نذارید، همه کمک کنید. البته اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، فکر میکنید کاری که من میکنم درست نیست، هیچ چیزی ما هم نداریم، شما درست میکنید. ما یه راهی رو پیش گرفتیم و به همه قول دادم تا روزی که نفسم در میاد و بتونم پول ایرمو بدم، پول این سایت ها رو بدم، هستم اینجا، جایی نمیرم. اگر ندیدید من نیستم، بدونید یا تلویزیون در اختیارم نیست، که خوشبختانه اینجا با آقای همایون هیچ گرفتاری نداریم، جز این که اگه محبت بکنی یه خورده جامعه رو جا بکنه بیاره ساعت 8، خیلی بعضمون خوب میشه. اگرم نهی بود که دیگه کاری با حضورمون بهش نمیرسه، کار دیگه شما ها بهش بگین، شاید ما رو بیارسن. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه دوستانی که حاضر هستند در جلسه.
1: درود بر شما سرکار خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره در یک فرصتی که مهیا شده در خدمت شما هستیم با جلسه 12 بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب و بحث شروع خلافت و عدالت گم شده در بخش دوم. در ابتدا عرض پوزش دارم خدمت شما عزیزان به خاطر گرفتگی صدا و اینکه به هر حال مشکلات تغییر فصل باعث شده که من شاید نتونم تمام و کمال در خدمت عزیزان باشم، ولی امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به خوبی به پایان برسونیم. درخواست من از خانم شریفی این بود که ما جلسه پرسش و پاسخ مربوط به این جلسه رو به برنامه بعدی موکول بکنیم و بنابراین سعیمون این هست که در این برنامه به مدت حالا حدود 1 ساعت با توجه به اسنادی که وجود داره بحث مربوط به عدالت رو در امور مالی و همینطور مسائل جزایی در دوران خلافت علی ابن ابی طالب به بحث بنشینیم. بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب همیشه محل بحث بوده، بحث عدالت اوست. یعنی دوستداران او همیشه سعی کردن این جنبه از زندگی او رو برجسته بکنن و او رو نماد عدالت بدانند و به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسلامی و شیعی نشان بدن. و البته مخالفینی هم داشته بحث عدالت علی که خب بحث خواهیم کرد در این زمینه. دو حوزه بسیار مهم، یکی بحث امور مالی بود، یعنی آن چیزی که خیلی ها معتقد هستند با آمدن علی بسیاری از جوامع و مردم اسلامی تا به تحمل این مسئله را نداشتند، و یکی بحث جزایی است، یعنی اموری که مربوط به قصاص و مسائل مربوط به حدود هست و اینکه علی تمام و کمال در صدد اجرای حدود خدا و آیات الهی بوده. در این بحث سعی می‌کنیم به این دو جنبه بپردازیم که دارای اهمیتن، هرچند ذیل این دو بحث کلی شما موارد جزئی زیادی هم میتونید بررسی بکنید که خب ما در آینده به خصوص در جایی که به بحث صفین و معیارهای دوگانه خواهد بود بخشیش رو در اونجا بررسی میکنیم، بخش دیگر رو هم در یک جلسه دیگر که به عصمت و علم علی اختصاص دادیم مواردی رو ذکر خواهیم کرد که یک جزئیاتی از بحث‌های مربوط به عدالت او هم در اونجا میتونه مشخص بشه. بنابراین در جلسه امروز بحث ما پیرامون دو مسئله کلی است. نخست این که بحث عدالت وقتی مطرح میشه یا عدل، در قرآن معمولاً تعریفی از این کلمات ارائه نمیشه، اما شما در ترادف بین کلمات شما میتونید مثلا عدل و قسط رو در کنار هم ببینید به عنوان سهم، نصیب، قسمت یا آن چیزی رو که باید در جای خودش قرار داد، که در مجموع به دو حوزه کلی برمیگرده. یکی حکمرانی تحت قانون الهی است، یعنی شما حاکم عادل رو کسی میدانید که بنابر آنچه خداوند امر و نهی کرده عدالت میکنه، یعنی اوامر رو در جای خودش قرار میده، نواهی رو هم در جای خودش قرار میده. و همینطور در مورد قسمت و نصیب افراد، اینکه افراد چه اندازه سهم میبرن یا حق اونها چیست، در درون آیات قرآن و روایات مختلف شما میتونید نگاه بکنید که کسانی که سعی کردن این نصیب و قسمت رو رعایت بکنن افرادی هستن اهل عدل و قسط و در واقع اون سهم، نصیب، تقسیطی هم که ما میگیم یعنی قسمت بندی شده. و در واقع مسئله اساسی این است که دوستان عنایت بکنید مفهوم عدل از نظر ما بسیار متفاوت است.

با آن چیزی که مد نظر شارع اسلامی است. یعنی وقتی شما در قرآن میبینید که الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل دستور میده، یا در سنت نبوی میبینید که احکامی وجود داره، الزاماً به این معنا نیست که ما هم همان عدل الهی رو مد نظر قرار میدیم، چون ظاهراً شما در قرآن احکامی رو میبینید که اصلا نشانی از عدالت در اون نیست. بحث‌های مربوط به میراث مثلا، تفاوت‌هایی که بین دختر و پسر وجود داره، بحث‌های مربوط به دیه در سنت و انواع و اقسام، اینها نشان میده که نه، عدالتی وجود نداره. یعنی یک ذهن جدای از مسائل دینی که بخواد به مفهومی مثل عدل نگاه بکنه، کاملا مواردی رو در شریعت مشاهده میکنه که اصلا نشانی از عدل نیست، ولی یک مسلمان اینها رو عدالت و عادلانه میدونه، چون معتقد خدا عادله. بنابراین اگر او هر حکمی هم بکنه، حکم ظالمانه نیست، عادلانه است. بنابراین وقتی میگید علی عادل بوده است، به این معنا نیست که عدالت او یک عدالت منطقی، استدلالی، فلسفی است، بلکه منظور و مقصود این است که عدالت او عدالتی است در راستای شریعت. این رو از این لحاظ عرض میکنم که بعضی از دوستان فکر میکنن میتوانن با یک نوع پرش مفاهیم عدالت علی رو هم منطبق بکنن با عدالتی که ما امروز مد نظرمان هست در یک جامعه‌ای که خب برابری نوع دیگری تعریف میشه، حقوق انسان‌ها جور دیگری است، و وقتی در قرآن صحبت از تبعیضی است که خداوند اون رو به رسمیت شناخته، خداوندی که از فضل خودش بعضی ها رو بر بعضی برتری داده، از نظر یک شارع اسلامی و پیروان اون عین عدالته. حالا ممکنه ما اون رو قبول نداشته باشیم. این مسئله مهمی است که ما باید به عنوان پیش زمینه ذهنی در اختیار داشته باشیم. مسئله عدالت مالی به این عنوان که مسلمانان بعد از آن که در دوران مدینه صاحب فتوحات شدند، غنایمی به دست آمد، ثروتی کسب شد، به هر حال به افراد خاصی بخشیده میشد، یا جهادگرانی که در غنایم سهم داشتند در تصرفات، یا کسانی که بنابر دستور پیامبر اسلام وارد جنگ نشده بودند، اینها نصیبی داشتند. بعدها عده‌ای آمدند و مدعی شدند که علی ابن ابی طالب در صدد این بوده که همانند پیامبر عدالت بکنه، و پیامبر هم کسی بوده که برای دیگران هیچ گونه فضل و برتری قائل نبود، بلکه برای همه غنایم یکسانی رو تقسیم میکرد، چون آن زمان هنوز بیت المال به آن معنایی که بعداً ما میبینیم با گسترش فتوحات در زمان عمر و عثمان به وجود آمد نبود. اما همان اندک مالی هم که به غنیمت گرفته میشد رو شما می توانید ببینید که پیامبر اسلام یکسان میان مسلمانان تقسیم نمی کرد. مثلا اموال بنی نذیر رو پیامبر به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، مگر به یکی دو نفر از اونها مثل عبودالجانه و عثمان ابن حنیف، و مابقی رو بین افراد مهاجر تقسیم کرد که اونها وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. و یا در مورد مسئله خیبر، شما میدانید بعد از اینکه خیبر فتح شد، خب غنایمی به دست آمد، منطقه بسیار به نوعی آبادی بود، و از آن طرف بنبار انبار حبوبات و غله حجاز از اون نام برده میشد. حالا ببینیم واقعی چه آورده، هرچند پیشترها به اون اشاره کردیم، در اینکه پیامبر اسلام هم از غنایم برای خیشاوندان خودش سهمی در نظر میگرفت. خب واقعی آورده در جلد دوم در مورد غنایمی که از خیبر فتح شده: پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. یعنی به اندازه باری که شتر حمل میکنه برای همسران خودشون در نظر گرفتن. به عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد، که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه
و بقیه از علی بود. و بعد اشاره میکنه واقعی در همان صفحه 530 که گویند رسول خدا با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی عبد یغوث تقسیم فرماید. خب در واقع این تبعیضی رو که پیامبر در مورد غنایم خیبر نسبت به یاران خودش و بنی هاشم و بنی مطلب و اینها داشت رو به جبرئیل نسبت دادن که دیگه حالا کسی هم حرفی نزنه. معمولا این گونه است، این اتوریته ها ایجاد میشن که شما اگر سهمی رو به خانواده خودتون اختصاص میدید دیگران مدعی نشن که این ناعادلانه است. بنابراین میبینید که پیامبر اسلام هم این گونه نبوده که از غنایم برای همه به یک میزان در نظر بگیره. نه خیر، خانواده خودش رو ارجحیت میداده. در حنین و حوازن که به جنگ بعد از دوران مکه هست میرسیم، باز همونجا میبینیم که پیامبر اسلام در آنجا هم سعی میکنه در مورد غنایم یک بذل و بخشش های انجام بده که تفاوتی هست میان دیگران. حالا ببینیم واقعی در اینجا هم چه مسائلی رو عنوان میکنه. خب زنانی رو به عنوان اسیر گرفتن. از پیامبر صلی الله در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستن. پیامبر قبلن به برخی از رجال مسلمانان از زنان اسیر بخشیده بود. عبدالرحمن ابن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیکی کرده بود. پیامبر آن زن را در حنین به او داده بود. یعنی ایشان یه بذل و بخشش‌هایی هم اینجوری می‌کرد در مورد غنایم. به صفوان ابن امیه هم یک زن بخشیده بودند. به علی ابن ابی طالب هم دوشیزه‌ای به نام ریته دختر هلال ابن حیان ابن امیره و به عثمان ابن عفان هم دوشیزه‌ای به نام زینب دختر حسان ابن عمرو دادند. یعنی رسول الله به این یاران نزدیک خودش از این زنان بیچاره غنیمت گرفته شده میبخشی که بگیرید حالا استفاده شو ببرید. عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن را از او خوشش نیامد. حالا ادامه میده داستان رو که دیگه حالا بحثش خیلی طولانی است. منظورم این است که میبینید که پیامبر اسلام در مورد غنایم هم عدالتی نداشت که اگر هر کسی چیزی رو به یکی داده به دیگری هم همون اندازه بده. و بعد در جای دیگری هم دوباره واقعی اشاره میکنه در مورد بحث اسلام صفوان ابن امیه، چون میدونید در زمان فتح مکه عده‌ای از این بزرگان قریش مسلمان نشدن. گفتن پیامبر اسلام چند مدتی به اونها مهلت بده، اما در غزوات و غنایم اسلامی اینها رو شرکت داده بود که حتی انصار اعتراض کردند که شما به هر کدام از اینها 100 شتر 200 شتر دادید ولی به ما انصار ندادید و اون نزاع معروف پیش آمد. در یکی از این بذل و بخشش ها به صفوان ابن امیه بذل و بخششی میکنه که جالبه. حالا من خلاصش رو عرض کنم و اون بخش اصلی رو بخوانم. با آن اینکه همون گونه که ایستاده بودند و این غنایم از جمله گوسفندان و احشام را آورده بودند، در یک دره‌ای صفوان نگاهی کرد به اون دره. پیامبر صلی الله فرمود از این دره خوشت آمده است؟ گفت آری. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. یعنی کل اون منطقه رو به اضافه احشامی که در اون بودند بخشید به صفوان ابن امیه. صفوان گفت هیچ نفسی به این کار رضایت نمی دهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی می دهم که تو رسول خدایی. چرا؟ چون بهشون بخشید دیگه. در صفحه 720 بعدم ادامه میده که زمانی که این بذل و بخشش ها رو دیدن عده‌ای ناراضی شدن. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم می گفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود. پس میبینید که در صفحه 722 پس میبینید که اصلا این مسئله که پیامبر اسلام
غنایم رو یکسان تقسیم میکرده در سنتیشون وجود نداره، بلکه در جاهایی غنایم رو یکسان تقسیم میکرد، در جای دیگری هم سعی میکرد به بعضی از نزدیکان و افراد خودش سهم خاصی رو هم اختصاص بده. در دوران عمر خب غنایم خیلی بیشتر شد، دیوانی ترتیب دادن، در این دیوان عمر هم سعی کرد از همین روش پیامبر اسلام استفاده بکنه، یعنی همون گونه که شما در خیبر دیدید ایشان هم آمد بنابر برخی آیات که به نوعی سابقون در اسلام رو مورد برتری قرار داده بود، مورد رضایت خدا قرار داده بود، مثل آیه صد توبه، ده یا یازده واقعه و همینطور روایت هایی که در مورد برتری اهل بدر وجود داشت، ایشان هم آمد و یک دیوان ترتیب داد، از خود پیامبر اسلام به عنوان محور استفاده کرد، عباس، زنان او و به نوعی از بنی هاشم اونایی که اهل بدر بودن و همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب میبینید که در این نظام داره یک شکلی از تقسیم بیت المال رخ میده که سهم علی و فرزندان او بیش از بقیه افرادی است که به عنوان انصار و مهاجران و افراد رد دوم هستند، یعنی اونایی که بعد از جنگ بدر هستند. در واقع روی صحبت این است که با توجه به این که هیچ گونه نظام مالی وجود نداشته که از جانب پیامبر اسلام باشه، بلکه هر جا نظر خود ایشان بود اجرا می شد، طبیعی بود که خلفای بعدی هم از این رویه پیروی بکنن. در زمان عمر همین مسئله تثبیت شد، یعنی با استفاده از آیات قرآن و برخی روایت ها و مسائل مربوط به گسترش اسلام، کسانی که جزء مسلمانان اولیه بودن از فضل بیشتری برخوردار شدند. خود علی و فرزندان او هم بیشتر از ما بقیه افراد غنیمت به عنوان بیت المال یا هر چیز دیگری دریافت. بنابراین صحبت این است، اگر این دریافتی ها مبتنی بر عدالت نبوده، ظالمانه بوده، خب صحبت بر سر اینه که شما چرا اون رو دریافت میکنید؟ شما مالی رو دارید دریافت میکنید که سهم شما نیست و میدونید ظالمانه است. هیچ گزارشی وجود نداره که علی در دوران عمر برخلاف نظر عمر در مورد دیوان سخنی گفته باشه، بلکه آنجا که سهمش از همه بیشتر بود خیلی راحت اینها رو میگرفت. در واقع این یک نوع اقرار به عدالت و تأیید حکمه که من این دیوان رو قبول دارم، سهمم رو هم از غنایم دارم میگیرم. در دوران عثمان هم که شما دیدید از این بذل و بخشش هایی هم که به آقای علی ابن ابی طالب میشد، ایشان در جاهای اشاره میکنه که از میراث پیامبر اسلام تازه به من خیلی کم میدن، سهم من خیلی بیشتر از این هاست، که ما از شرح نهج البلاغه و مطالب دیگر برای عزیزان خواندیم. پس در واقع سنت و سیره علی نوعی تأیید ضمنی این تبعیض‌های مالیاتی بود که در زمان عمر وجود داشت، در زمان رسول وجود داشت. اما در زمان خود علی داستان دگرگونه میشه. خب یک حقی برای دیگران تثبیت شده بود، از نظر جامعه اسلامی محترم بود، حال که علی به قدرت میرسه داستان رو دگرگونه میکنه. اولین مسئله این است که آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه مدعی میشه که این کار علی مبتنی بر سیره پیامبره. دقت بفرمایید در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ایشان میگه زمانی که امام بر سر کار آمد، تقسیم این اموال را به صورت تساوی مطرح کرد. دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا صلی الله چنین میکرده است، در حالی که ما میدونیم و من خواندم که چنین نمیکرده. در جای خاصی شما تبعیض‌های را در بیت المال میبینید، کار رو به جایی رسید که حتی انصار در برابر او قرار گرفتن و گفتن که شما عدالت نکردید. در صفحه 66 اون کتاب آقای رسول جعفریان این مسئله رو میاد. همزمان خدای جعفریان هم اشاره میکنه که عده‌ای از صحابه مدعی هستن که علی
سهم ما رو مورد تحریم قرار داده، به ما نداده، چیزی که از زمان گذشته وجود داشته و در زمان عمر تثبیت شده، در زمان عثمان هم اجرایی میشد. اما حالا علی آمده میگه نه خیر، هیچ کدام از اینا حق شما نیست. شماری از مخالفان که امتیازاتشان را از دست داده بودند گفتند علی ما را از حقوقمان محروم کرده است. به نظر این دیدگاه این چنین افرادی مقرونه به صحته. خب این طبیعتاً یک مخالفتی رو ایجاد میکنه. شما تا زمانی که خودت بر مصدر امور نیستی و این کار رو انجام میدی، میگیری، خب نشان تایید ضمنی اون عدالت. بعد که قدرت رو به دست میادی، میخوای همه چیز رو به هم بزنی، خب در نتیجه ادهی به مخالفت خواهی کرد. این معیار دوگانه شما چگونه قابل بحثه؟ اگر اون قبلی عدالت نبود، خب چطور شما میگرفتید و سکوت میکردی؟ اگر عدالت بود، خب چرا الان اون حق ما رو از ما میگیری و به ما نمیدی؟ اما به نظر من این مسئله به این دلیل بود که در جلسات قبل به یک نکتهی من اشاره کردم و آن این که وقتی قریش فتوحات گسترده در ایران و مناطق دیگر رو دیدند، مدعی شدند که این غنایم سهم ماست، یعنی سهم قریشه. و اون نقل قول سعید ابن عاص رو آوردند که اشاره میکرد عراق بستان قریشه و سبب نزاع کوفیان با سعید ابن عاص و والیان شد. به این دلیل بود که اونها معتقد بودند نه خیر، این غنایم حاصل شمشیر ماست، حاصل جهاد ماست و شما اینها رو به خودتون اختصاص دادید. بنابراین نقش همین افراد جهادگر در کوتاه کردن دست دیگران از آن سهمی که در زمان عمر به رسمیت شناخته شده بود کم نیست. بنابراین به نظر من علی در اینجا سعی کرد همان گونه که شورشیان او رو بر قدرت نشاندند، ملاحظات مالی اونها رو هم در نظر بگیره و در واقع اونها خواستن اون مواهبی که برای برخی ها در نظر گرفته شده به کنار زده بشه. دیدگاه دیگری که شواهد تاریخی هم داره، ایجاد یک پایگاه جدید در بین مردمه. یعنی حاکمی که به نحوی داره محبوبیت خاصی نیست، حالا به دنبال اینه که سیاستهایی رو دنبال بکنه که عده‌ای پیرامون رو جمع بشن. خب ببینیم چه اسنادی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه که تحلیل ما رو قوی تر بکنه. سندی که من ارائه خواهم کرد سخنی است که رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش به اون اشاره میکنه. ایشان اشاره میکنه زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. دقت کنید، یعنی این سخنیشون کاملا درسته که شما یک شخصیتی هستید، چهره های قدیمی شما را می شناسن، اما جهادگران تازه به اسلام دعوت شده که در فتوحات هستن، اونا شما رو نمیشناسن و شما نیازمند جذب این نیرو هستید و خب باید کاری بکنید که از نظر اونها خوشایند باشه. و چیزی بهتر از این نیست که برخی از این امتیازات مالی دیگران رو که خودتون هم در گذشته در اون نقش داشتید رو از اونها بگیرید. خب ایشان ادامه میده در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن، مربوط به دوران پیامبر اسلام، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله می گوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل می کردم. بهترین پاسخی که از مردم می شنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار، به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است،
اما طرف بر میخواست و میرفت. خب این نشان میده که در خود کوفه هم کسی علی رو نمیشناخت و ایشان نیازمند این بود که بتونه سیاستهای مالیاتی رو ایجاد بکنه که خوشایند مردم باشه. از طرف دیگر علی در همین کتاب تاریخ خلفا نقلی رو آی جعفریان میاره که خیلی جالبه برای شناختن اسلام و ماهیت اون. روی سخن این است که یک بار کسی از امام پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من می کردم انجام می داد او را می کشتن. حالا از این به بعدش دقت کنید، خیلی جالبه. عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می ورزید. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبانی ترقی خود می دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمی پرستید و به ارتداد گرایید. اندکی بعد فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی و ثروت پس از ناداری. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و همینطور ادامه میده و در نهایت این که عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای را از یاد مردم بردن، ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شده، نورش به خاموشی گرایید و فریادش قطع شد، آنچنان آنه ما را بلعید. دقیقا می فرمید در واقع علی داره اشاره میکنه در اینجا که اگر می بینید اسلام گسترش پیدا کرده و ایده مثل قریش از نام محمد استفاده کردن، به این دلیل نبود که اونها واقعا به اسلام علاقه‌مند بودن، بلکه در پرتو اسلام منافع خودشون رو قابل وصول و حصول می دیدن. که بله، ما از نام محمد دیدید، همون جمله‌ای که سعید ابن عاص گفت که عراق بستان قریشه، استفاده کرده بودن برای اینکه اموال مردم رو بگیرن. خب محمد هم دست اونها رو باز گذاشته بود، اونها جزء نزدیکان بودن، الائمه و من القریش و این داستان ها، و یک طبقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر مردم حکومت بکنن. علی که در درون قریش محبوبیت چندانی نداشت، طبیعی بود که سعی بکنه یک گروه دیگری رو برای خودش از نظر سیاسی به عنوان حامی تهیه بکنه و تدارک ببینه. بنابراین من سیاست علی در امور مالی رو کاملا ناعادلانه از نظر سنت پیامبر اسلام و عمر میبینم، اما در راستای این که بخواد برای خودش گروهی رو جذب و جلب بکنه، سیاستی بود که به نظر کارگر افتاد. هرچند عده‌ای رو با او دشمن کرد، اما آنچنان این مسئله شدید نبود که بخوان در برابر او شمشیر بکشن، چون اکثر این صحابه دیگه دارای ثروت‌های کلانی شده بودن. بنابراین این خورده اشتباهی رو که شما میبینید علی انجام میده و آن هم در بعد، بدون توجیه خاصی که بتونه برای مردم به نوعی قابل پذیرش باشه، یکی از مشکلاتی است که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. پس میبینید ادعای مربوط به عدالت علی در اینجا پیوند میخوره با دیدگاه سیاسی او، نه دیدگاه شرعی او، که ادعی فکر کنن که بله علی خواسته عدالت رو اجرا بکنه بین همه مردم. نه، این گونه نبود. حتی شواهدی هم وجود داره که علی ابن ابی طالب اموالی رو که در زمان عمر یا عثمان به او داده شده بود و به بیت المال برنگردون، یعنی نگفت که خب حالا این اموال هم برگردونیم، اینا همه غیر عادلانه است، بلکه اونها رو هم مشروع میدونست. حتی نزد خودش هم این اموال ها در واقع اراضی و اماکنی که وجود داشت، باغ ها و به نوعی زنان و کنیزان و انواع و اقسام این ثروت ها، هیچ کدوم رو بیت المال برنگردون. پس اون رو هم به رسمیت شناخته بود، اما از طرفی نگاه سیاسی او ایجاد میکرد که بتونه گروه جدیدی رو جذب. اما مشکل در عدالت علی در جایی است که
ما وارد بحث جزایی میشیم و در این مسئله جزا شما پایه های سه جنگ بزرگ رو میتونید ببینید. نخست این که در مورد دوران عثمان وقایعی رخ میده که علی ابن ابی طالب سعی میکنه از منظر یک حاکم شرع وارد بشه، با اینکه او از نظر شرعی مشاور عثمان نبود همانند دوران عمر، ولی سعی میکنه به نحوی وارد بشه و دوران عثمان رو به نوعی بی‌عدالتی نسبت بده. از جمله در زمان شروع خلافت عثمان وقتی او از قصاص عبیدالله ابن عمر چشم پوشید، علی اصرار بر این داشت که نخیر، عبیدالله باید قصاص بشه. خب البته حرف علی درست بود، چون عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه ابو لؤلؤ فیروز به پدر او ضربه زد وارد خانه او شد، هرمزان و جفینه و یکی دو نفر دیگر رو کشت، در حالی که اونها نقشی نداشتن در مسئله قتل یا مشارکت مستقیم نداشتن، و علی اشاره کرده بود به قصاص عبیدالله. و قصاص در قرآن به رسمیت شناخته شده، یعنی شما آیات 178 بقره، 179 بقره، 45 مائده و آیات دیگر مسئله قصاص رو به رسمیت میشناسه. و جالب اینه که آیه 33 اسراء برای اولیاء دم مقتول یک سلطه قرار داده، یعنی او میتونه شخصی رو که کسی از خانواده او رو کشته به عنوان اولیاء دم مطالبه خون بکنه و قصاص بکنه. اما در همان زمان شما میبینید که همان گونه که علی خواستار قصاص عبیدالله ابن عمره، در مورد برخی از دوستان و نزدیکانش چندان علاقه‌ای به اجرای حکم الهی نداره. یعنی جندب ابن کعب ازدی زمانی که در کوفه یک شخصی رو کشت که داشت کارهای شعبده بازی و اینها انجام میداد، علی پادرمیانی میکنه به نزد عثمان که جندب رو قصاص نکن، و عثمان هم از خون او میگذره، به عنوان اینکه چون وقتی کسی ولی دم نداره حاکم ولی دم اوست. همان علی ابن ابی طالب در مورد شرب خمر ولید ابن عقبه اصرار بر این داره که حتما باید شلاق رو به او بزنیم و این در حد او قصاص بشه. بنابراین میبینید که علی در جاهایی که احساس میکنه برخی یاران او طرف هستند پادرمیانی میکنه، شفاعت میکنه، اما در جایی که غیر دوستان او هستن سعی میکنه نسبت به حکم خدا سختگیر باشه. مسئله اساسی این است که در مورد قتل عثمان، خب ما شواهد متعددی داشتیم، نام کسانی رو که این قتل رو انجام داده بودن و حتی خودشون مقر بودن به این مسئله آورده شد. ما جلسه قبل اینا رو عرض کردیم. اما یک نکته ای رو علی داره در مورد علم و عمل نکردن به آن، خیلی جالبه. در واقع بسیاری از این دوستان شیعه ما مطالبی رو از علی میخوانند برگرفته از کلام اوست، گفته های اوست، سخنرانی های اوست، خطبه های اوست، اما در زندگی شخصی علی شما مواردی از نقض همان سخنان رو میتونید ببینید. حالا اجازه بدید من این مطلب رو بخونم که در جلد 12 کتاب پیام امیرالمومنین همین مسئله با شرح و بسط آقای مکارم شیرازی آورده، ولی گفتاری است در جملات برگزیده علی در شماره 73. ایشان میگه کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت بر مردم قرار میدهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران میپردازد به تعلیم خیش بپردازد، و باید تأدیب و تعلیم او نسبت به دیگران پیش از آن که با زبانش باشد با عمل صورت گیرد، و کسی که معلم و ادب کننده خیشتن است به احترام سزاوارتر از کسی است که معلم و مربی مردم است. خب سخن علی چیه؟ میگه آقا حاکم اول باید به خودش نگاه کنه.
اگر میخواد به دیگران یاد بده اول باید به خودش یاد بده. خب حالا سوال ما از علی ابن ابی طالب هم همینه. شما که قصد دارید قصاص رو در مورد عبیدالله ابن عمر اجرایی بکنید، در مورد ولید ابن عقبه بلدید و میدونید که این آیات مربوط به قصاص و حد زدن شارب خمر و اینها در سنت نبوی آمده، خب چرا خودتان اینها رو در مورد یاران خودتون اجرا نکردید؟ اگر شما معتقدید که تأدیب و تعلیم نه با زبان بلکه باید با عمل باشه، خب چرا در عمل به این سخنانی که میگید عمل نکردی؟ بسیاری از صحابه این سوالات رو از علی داشتن. شما نیندیشید که مخالفان علی کسانی بودند که درکی از عدالت نداشتن، قرآن نمیخواندن، اسلام رو بلد نبودن، فقط علی بلد بود. نه، گاهی این نواندیشان دینی و این روحانیون خلع لباس شده‌ای که می نشینن در ایام متعدد دینی سخن از عدالت علی می کنن، به این نقل قول ها اشاره می کنن. دقت کنید، و این بارها در روش اینها مشاهده شده. یکی از مشکلاتی که من همیشه با این جماعت داشتم همین بوده، یعنی اونها هیچ وقت از مصادیق تاریخی استفاده نمی کنن، بلکه سعی می کنن سخنان علی رو برجسته بکنن، بگن ببینید علی چگونه در مورد عدالت سخن گفته، در حالی که مسئله بر سر اینه که او در مورد عدالت چگونه عمل کرده نه سخن گفته، وگرنه سخن گفتن که محلی نداره. من بارها این داستان حسن بصری و حجاج ابن یوسف ثقفی رو آوردم که حجاج وقتی بر منبر سخن میگفت بسیار از صنایع ادبی استفاده میکرد، بسیار فصیح سخن میگفت، و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه و در پایین عین جباران عمل میکنه. بنابراین آن چیزی که اهمیت داره نوع سخن نیست. آقا نامه امام به مالک اشتر رو خواندید؟ سند حقوق بشره. نامه امام به فلانی رو خواندید؟ پر است از نصایح مشفقانه، اما خب برید عمل او رو نگاه بکنید. رفتار او در کوفه چگونه بوده؟ مبتنی بر حقوق بشر بوده؟ رفتار او با مردم سرزمین های دیگر رو نگاه بکنید، هیچ نسبتی با عهدنامه مالک اشتر داره؟ حالا ما در آینده خواهیم رسید به جعلی بودن این عهدنامه و مسائلی از این دست، ولی کجا علی نسبت به ایرانیان که اون رو هم در آینده بررسی خواهیم کرد طبق آن عهدنامه مالک اشتر عمل کرده؟ در سرکوب دیگران در نگاهش نسبت به بسیاری از افراد چگونه عمل کرده؟ خب حالا بریم ببینیم علی ابن ابی طالب که اینگونه خوب خوش سخن هست و نصایح خیلی خوبی داره در عمل چگونه رفتار میکنه. آیا معلم و مربی هست که زبانش بعد از عملش باشه یا نه؟ اولین نکته‌ای که ما عرض میکنیم بحث، خب ما دیدیم در جلسات پیشین که عده‌ای مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتن، حالا محمد ابن ابی بکر وارد خانه شد، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن همران، کنانت ابن بشر تجیبی و خیلی های دیگه، این همه وارد خانه عثمان شدن و آخرین نفری هم که او رو کشت عمرو ابن حمق خزائی بود، بر روی سینه عثمان نشست او رو کشت. حالا اینا همه جز حواریون علی هستن، یکیش که اصلا فرزند خوانده علی است، یعنی محمد ابن ابی بکر که بعدن به او ولایت مصر رو میده. عده دیگر هم بودند که جز تحریک کنندگان بودند که چهره شاخص اونها یار علی ابن ابی طالب یعنی عمار هست. حالا ببین عمار رو داستانش چیست. خب اولین سندی که ارائه میکنیم در این داستان سخنی است که آیه رسول جعفریان در مورد عمار میگه. خب جریان بر سر این است که عمرو بن عاص و عمار در حال سخن گفتن هست. عمرو پرسید آیا علی او را کشت؟ عمار گفت نه، بلکه خداوند پروردگار علی او را کشت. عمرو گفت آیا تو هم در میان قاتلان بودی؟
عمار گفت من با آنان که او را کشتند بودم و امروز نیز هم رکاب آنان پیکار میکنم. خب در صفحه 92 همین رو آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه اشاره میکنه. حسن و عمار به کوفه میرن برای جذب و آمدن مردم برای جنگ جمل. مسروق ابن اجدع بران دو سلام کرد، سپس رو به عمار آورد و گفت ای ابوالیغزان، امیر المؤمنین عثمان را به چه سبب کشتی؟ گفت بدین سبب که دشنام میداد و آبروی ما را میبرد و ما را میزد. گفت به خدا سوگند بدان گونه که عقوبت شده بودید عقوبت نکردید، و حالان که اگر صبر و شکیبایی می کردید برای شکیبایان پسندیده تر بود. همین مسروق ابن اجدع یه تعبیری در مورد علی داره که خیلی جالبیست، و او در مورد علی می گفت او حاتب لیله، یعنی هیزمکش شبه، و این کنایه از کسیست که کاری رو نادانسته انجام میده، یعنی دچار خطا میشه. و هیزم کش شب یعنی کسی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگل میره در شب، به جای اینکه چوبی رو برداره ماری رو برمیداره و مار او رو نیش میزنه. در واقع سخن بر سر این است که کارهای زد و نقیز میکنه، کارهایی که در اون تدبیر نیست انجام میده. این آقای مسروق ابن اجدع. بنابراین میبینید که البته بعداً جزء یاران علی بود، نه اینکه با علی مشکل خاصی داشته باشه، ولی خب این دیدگاه ها رو هم داشتن. خب پس عده‌ای هم بودن که به شکل زمینی از این داستان حمایت میکردن. خب علی چه کرد؟ آیا در مقام امام، در مقام خلیفه اونها رو طبق آیه قصاص قصاص کرد؟ طبق آیه 33 اسراء تحویل اولیای دم مقتول داد؟ آیا اونها رو مورد تعزیر قرار داد؟ به هیچ عنوان. ببینیم آقای دامغانی چه میگه. داستان جالبی است، خواندنش خالی از لطف نیست. خب یکی از برجسته ترین جای داستان زمانی است که معاویه برای اینکه نشان بده علی اهل عدالت نیست، یکی از بزرگترین قاریان قرآن شام ابو مسلم خولانی رو به سمت او علی میفرسته که تو برو، من با علی هیچ مشکلی ندارم، به او بگو که قاتلین رو به من تحویل بده. حالا ادامه. ایشان اشاره میکنه که ابو مسلم وارد میشه به نزد علی و نامه معاویه رو به او تسلیم. در ابتدا هم اشاره میکنه که ما با تو هیچ مشکلی نداریم، فضیلت تو رو بر معاویه میدونیم، بنابراین قاتلین عثمان رو تحویل بده و داستان تمامه، معاویه و ما با تو بیعت میکنیم. علی به او گفت فردا بامداد برای گرفتن پاسخ نامه ات پیش من بیا. ابو مسلم رفت و فردای آن روز برای گرفتن پاسخ آمد. او مردم را که از موضوع نامه آگاه شده بودند دید که شیعیان سلاح پوشیده و مسجد را پر کرده بودند و فریاد می کشیدند که همه ما قاتل عثمانیم و این سخن را تکرار می کردن. ابو مسلم گفت به ابو مسلم اجازه داده شد و چون وارد شد علی پاسخ نامه معاویه را به او سپرد. ابو مسلم گفت گروهی را دیدم که با وجود آنان تو را فرمانی نیست. یعنی آقا تو اصلا اختیار نداری، این گروهی که من دیدم حکومت تو رو اینا جهت می دن. علی فرمود موضوع چیست؟ گفت به این قوم خبر رسیده است که تو میخواهی قاتلان عثمان را به ما تسلیم کنی. سلاح پوشیده و جمع شده اند و فریاد میکشند که همگان کشندگان عثمان هستند. علی فرمود به خدا سوگند من برای، دقت کنید عدالت علی رو شما دقت کنید، به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم.
خب شما در این سخن علی عدالت میبینید؟ نواندیش دینی اینا رو برای شما میخونه؟ اون آقای حسن آقا میری که اونجا میشینه اینا رو برای شما میخونه؟ نمیخونه. یک بار دیگه این بخش رو بخونم، خیلی جالبه. یعنی عملا از نظر علی باید قرآن رو تعطیل کرد، آیات قرآن و آیات قصاص و حق اولیاء دم و همه اینا رو باید تعطیل کنیم. علی فرمود به خدا سوگند من برای یک چشم برهم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. خودش هم که تعذیر نکرد، قصاص نکرد. ابو مسلم نامه را گرفت و میگفت اینک پیکار و زد و خورد پسندیده آمد. دقت کنید، یعنی این افرادی که سخن از این میکنن که علی ابن ابی طالب آمد در برابر ناکسین و مارقین و قاستین. حالا قاستین خیلی جالب اینه، قاستین از قسط میاد که من اعتراض کردم. قسط دو معنا داده، یک معنا یعنی عدالت، یک معنا دیگر یعنی ظلم. پیروان علی پیروان معاویه رو به نوعی قاستین میدانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلمن. حالا جالب اینه که اگر شما به داستان نگاه بکنی میبینید قاستین واقعی خود علی و یاران او بودن. از این وقاحت های اسلامی ما کم نداریم. ما شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به هیچ کدام از تعهدات خودش در قوانین و مسائل حقوق بشری عمل نمی کنه. اگه کسی مطالبه حق بکنه تازه او رو اهل بغی میدونه، او رو محارب میدونه، او رو عامل استکبار میدونه، میگه نه خیر، اینها دشمنان من هستن. یعنی پررویی و وقاحت رو شما در همین سنت علوی میتونید ببینید، که حالا به شیعه و به خصوص به جمهوری اسلامی هم به میراث رسیده. طرف قاتلین رو قصاص نمیکنه، تعذیر نمیکنه، تسلیم اولیاء دم نمیکنه. حالا وقتی دیگران میان به جنگ او، میگه اون خیلی اینا ظالمن، اینا کسانی هستن که اهل ظلمن، عدالت نکردن، و به اونا میگه قاستین. پیامبر گفته که تو میری با اینا میجنگی. خب داستان عجیبی است این، دروغهای تاریخی که در طول 1400 سال به ما قبولاندن بدون اینکه اینها رو مورد تحلیل و شناسایی قرار بدن. پس قاستین واقعی علی و یاران او هستن. خب حالا برگردیم ببینیم آقای مکارم شیرازی، این مرجع تقلید، در مورد همین داستان چه میگه. اینها رو من به این دلیل با تعدد ذکر میکنم که بسیار اهمیت داره این نکات مهم. ببینیم آقای مکارم چی میگه، کمی مفصل تره ولی ارزش شنیدن رو داره. ابو مسلم نامه را خدمت امام آورد، ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شام، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه ای عرض کرد من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد. اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد نیروهای ما در اختیار توست. امام پاسخ داد فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد، دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند ما همه در قتل عثمان شرکت داشته ایم. حالا بعدها در داستان نهروان خواهیم دید، زمانی که علی میاد و اشاره می کنه که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من بدید، اهل نهروان میگن که همه ما قاتل او هستیم. علی در اونجا اشاره میکنه که اگر همه کل زمین، انسانهای کل زمین اینگونه اقرار بکنن، من با همه اونها خواهم جنگید و اونها رو خواهم کشت. حالا دقیقا دقت بکنید، قبل از نهروان همین گونه یاران علی برخورد میکنن، همین اقرار رو دارن.
اما علی میگه نخیر، من اینا رو تسلیم نمی کنم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. حالا ادامه میده آقای مکارم. ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارند. دقیق میفرمایید؟ حالا شما در این امامی که من خواندم اونجا صحبت از تعلیم و تعلم و بحث‌های عملگرایی میکنه، منطبق با عدالت میبینید؟ تازه آن هم نه یک انسان عادی مثل عبدالله ابن خباب، بلکه خلیفه جهان اسلام کشته شده. در صفحه 107 پیام امیر المؤمنین شرح نهج البلاغه جلد 9 این آقای مکارم آورده. بعد در نامه، حالا همین نامه‌ای که فرستاده، محتوای نامه چیست؟ در نامه شماره 9: اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، یعنی به معاویه، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی دانم که آنان را به تو یا به دیگری تسلیم کنم. حالا در مورد اقرار عمار که دیدید من خواندم اونجا به بس، حالا ببین آقای مکارم شیرازی چی میگه. هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان میکند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او میداند، روشن است که امام اجازه نمیدهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شوند تا آنها را به قتل برساند. عجیب نیست برای شما؟ خب عدالت علی ابن ابی طالب رو شما نگاه بکنید با عدالت سید علی خامنه ای. طرف اقرار میکنه بر دست داشتن یا حالا همکاری، بعد آقای مکارم میگه چون ایشون بهشتیه، بعد از اون افرادی هستش که جزء مهاجران بسیار خوشنامه، خب امام اینها رو تحویل نمیده که، یعنی آیات قرآن دیگه تعطیل، چون دوست منه، چون با من همراهه. اینجا دیگه آیه قرآن و سنت نبی و بدعتی باز خطرناکتر از این هم شما دارید که آیه قرآن رو تعطیل کنی. اما میبینید که آیه مکارم به عنوان یک مرجع تقلید وقتی پای ساحت قدسی یا اون امامش وسط میاد دیگه داستان دگرگونه میشه. خون یک انسان هم مهم نیست. حالا ببینید اون مسئله رو که عرض کردم. قیس بن سعد بن عباده میگوید هنگامی که امام در مقابل خوارج قرار گرفت فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، حالا واقعا این آقای مکارم شیرازی شما نگاه بکنید، گفتند همه ما قاتل او هستیم. دقیقا همون جمله ای رو گفتن که یاران علی به ابو مسلم خولانی گفتن. حالا اونجا شدن آدم های خوب، اینجا آقای مکارم شیرازی داخل پرانتز می نویسه آن بیشرمان خیره سر. وقتی شما آدم مؤمنی باشی ترازوی همه چیزتون معیوبه، عدالتتون معیوبه، کلماتی که به کار میبرید معیوبه. دقیقا همون جمله ای رو که در زمان درخواست ابو مسلم خولانی گفتن، اینجا اهل نهروان به یاران علی گفتن، گفتن همه ما قاتل او هستیم. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند اگر همه اهل دنیا
به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنن در خور اعدامن. عجب. خب چطور شما همین یاران تو جلوی مسجد کوفه همچین حرفی زدن؟ چطور در خور اعدام نبودن؟ خب این معیارها رو چگونه میتونیم بررسی کنیم با عدالت؟ چون اهل نهروان با من زاویه دارن، اگه همه اهل دنیا به قتل یک نفر اینطوری اعتراف بکنن در خور اعدامن، اما کسان دیگری که یاران منن خودشون هم در واقع اعتراف کردن بر قتل و شواهد وجود داره، نه خیر، من اونها رو نه به خودم تعذیرشون میکنم، نه خودم قصاص میکنم، نه به کسی میدم که اولیای دمشون هستن. جالبه. حکومت عدل علی. حالا بعد آقای مکارم شیرازی با چه پررویی چی می‌نویسه، دقت کنید. یعنی واقعا اینا دیگه خیلی مضحک میشه داستان. در صفحه 379 این شرح رو آورده. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردن، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنن در خور اعدامن. در صفحه 379. در صفحه 391 این گونه می‌نویسه: بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. اتفاقا همه از بی‌عدالتی علی سرچشمه گرفت. دقیقاً اهل جمل صحبتشون این بود که آقا این قاتلین رو قصاص کن. حتی نگفتن قاتلین رو بده به ما. گفتن تو حکم خدا رو تعطیل کردی. همان گونه که ما به عثمان اعتراض میکردیم که چرا این گونه رفتار میکنی، الان داریم به تو اعتراض میکنیم. تو حکم خدا رو تعطیل کردی، قاتلینش کنار تو هن، عدالت رو رعایت کن. آقا عدالت رو رعایت نکن. جنگ جمل رخ داد، دوباره آمد به کوفه، نامه هایی از ابو مسلم خولانی و معاویه رسید که آقا جان عدالت رو رعایت کن. باز عدالت رو رعایت نکرد، دوباره جنگ صفین رفت. بعد از دل اون جنگ حکمیت بالا اومد. بعد از دل حکمیت هم شما داستانای متعدد جنگی دیگر میبینید. آقای مکارم شیرازی اشاره میکنه که این حوادث دردناک و جنگ ها از عدالت آن بزرگوار بود. نه عزیزم، از بی‌عدالتی بود. اگر علی در همان مدینه این قاتلین رو قصاص میکرد، اصلا داستان تمام شده بود، کسی بهانه ای نداشت برای جنگیدن. شما فکر کردید آن 90,000 نفر 100,000 نفری که در لشکر معاویه بودن، اونا اسلام شناس نبودن؟ اونا نمیدونستن برای چه آمدن؟ اونا توجیه نشده بودن؟ شما فکر میکنید غاریان شام کم بودن؟ چندین جلسه رایزنی شد وقتی دیدن آقا یارانش رو تسلیم نمیکنه، قصاص نمیکنه، آمدن به جنگ او. 1400 سال این دروغ‌ها رو به ما گفت. عدل علی. خب این آقای مکارم شیرازی در صفحه 391 پیام امیرالمومنین جلد دوم. سند دیگری که باز ما به اون اشاره می‌کنیم در مورد داستان جمله. خیلی جالبه، همین معیارهای دوگانه رو عرض می‌کنم. در بخشی از خطبه 172 آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین، چون داره نامه می نویسه به اهل کوفه و دیگران که آقا جان شما بیاید به جنگ اهل بصره، اونا می گفتن دلیل چیه، چرا باید بیایم؟ حالا ایشون داره جواب میده. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می‌کشتند، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود، چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از اون نه با زبان دفاع کردن نه با دست. جالب اینه که خودش در مدینه همین کارا رو میکرد. میگه اگر اینها یه نفرم کشته باشن، من کل لشکر بصره یعنی اهل جمل رو میکشم.
چه اونهایی که مستقیما مشارکت داشتن، چه کسانی هم که با زبانشون مخالفت نکردن، با دستشون مخالفت نکردن. حالا جالب نیست همین آقایی که نسبت به دیگران

اندیشند که عده‌ای با علی دشمن بودن. بله، معاویه ممکنه با علی دشمن بوده باشه، ولی برای جذب نیرو برای جنگ با علی شما صرفا نمیتونید با اموال کاری بکنید. بسیاری از اونها قاریان بودن، صاحب فتوا بودن، افرادی بودن که اهل بهشت و جهنم بودن، حداقل این گونه فکر میکردن. اونها رو نمیشد به برادر کشی جذب کرد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشن. وقتی دیدن پیراهن خونین عثمان رو، وقتی دیدن مکاتبات متعدد رو که بی جواب مانده، وقتی دیدن قاریانی که میآیند به کوفه و دست خالی برمیگردن، این گونه است که شما میبینید جهاد با علی رو میپذیرن. حالا یک معیار دوگانه دیگه در عدالت جزایی علی دقت کنید. داستان برمیگرده به بدگویی اهل کوفه از والیان خودشون نزد عثمان. آمدن به شکایت که آقا این والیان شما این گونند آن گونند. بعد متوجه میشن که نخیر، یک توطئه‌ای در کاره. حالا دقت کنید، نامرسان اهل کوفه نزد عثمان. وقتی اخبار کوفه رو به نحوی میده که شورشیان کوفه در واقع خواسته بودن، عده‌ای که نزد عثمان بودن شروع میکنن به پرخاشگری و زدن اون شخص. حالا ببینیم واکنش علی رو. علی ابن ابی طالب حاضر بود، گفت این مرد را به چه جهت میزنن؟ او رسولی بیش نیست، پیغامی و نامه‌ای آورده و رسالت تبلیغ کرده و بر رسول در آنچه گوید جرمی نباشد، واجب نمی کند که او را بزنند. عثمان گفت پس او را به زندان ببرند. علی گفت بر او گناهی واجب نمی شود که به زندان فرستند. عثمان فرمود او را بگذارید و مرنجانید، او را رها کردند. حالا کار عثمان رو نگاه کنید. علی میگه آقا این آقا نامه رسانه، یه پیکه. آقا پیکو که نمی زنن، زندان نمی کنن که، برای چی داری می زنیدش؟ چون پیک دوستانش بوده. حالا داستان برمیگرده به بحث مسقلت ابن حبیره شیبانی که دیدید بردگان رو خرید، آزاد کرد. علی از او خواست پول رو بده و مسقله آنچه ثروت داشت داد، که در واقع نیمی از اون پول بود، ما بقیه رو دیگه نتونست بده. علی آنقدر به او فشار آورد که این مسقله به طرف معاویه رفت. زمانی که به طرف معاویه رفت، یک نامه‌ای می‌نویسه برای برادر خودش در کوفه. دقت بفرمایید. حالا یک سطح بالاتر رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد سوم صفحه 145. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد، به سوی خانه مسقله، بعد از اینکه دید مسقله رفته به طرف معاویه، و آن را خراب کرد. پس خراب کردن خانه مردم چیزی نیست که مال جمهوری اسلامی باشه، این سنت علوی است. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه او بود که مسقله از شام برای او نامه‌ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته میشد فرستاد. یه نامه نسانی رو گرفت و اون نامه رو فرستاد. حالا نامه چه بوده؟ اما بعد، پس به درستی که من با معاویه درباره تو صحبت کردم و تو را وعده داد که بزرگ داردت و امارتی بر تو منت نهد، از این رو همان ساعتی که فرستادم را ملاقات کردی روی آور و سلام. این متن نامه‌ای بود که مسقلت ابن حبیره به نعیم ابن حبیره برادرش می‌نویسه. حالا ادامه داستان رو گوش بدید. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت. این مالک ابن کعب رئیس پلیس علی بود در کوفه، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید و به این ترتیب آن مرد مرد. یعنی همان نامرسانی رو که در کوفه آمده بود به طرف عثمان رو گفت چرا میزنیدش؟ یه نامرسان اومده یه پیامی بده بره، چیکارش دارید رو؟ کتکش نزنید این بیچاره رو. اما نامرسان مسقله رو دست میبره و میکشه. عدالت علی. خب ایناست دیگه عزیز من. اینا که من ننوشتم. بزرگترین مورخان شیعی مسلک جهان اسلام نوشتن.

0: خب آیا این عدالته؟ اگر بر نام رسان حرجی نیست، خب برای چه این شخص کشتی؟ بنابراین شما میبینید دوستان گرامی من، وقتی وارد تحلیل یک حکومت میشیم بدون اینکه نگاه ما نگاه پژوهشگرانه باشه، بسیاری از جنبه‌های درگیری‌ها، قدرت، افول، ثروت، فقر و انواع و اقسام این مسائل که در جوامع رخ میده رو نمیتونیم درک کنیم، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، میگذاریم به پای بیوفایی، میذاریم به پای عدالت. نه، اتفاقا حداقل جنگ های زمان علی نشان میداد که اگر عدالتی وجود میداشت این جنگ ها رخ نمیداد. اگر علی تنها مانده به دلیل ضعف‌های متعدد مدیریتی بود که ایشان داشت، که حتی نزدیکترین یاران او هم از او جدا شدن. اگر سوء تدبیرها رو میبینید به خاطر این بوده که آن تاج بخش‌ها، کسانی که به او خلافت رو دادن، همان شورشیان، همان کودتاگران، بر گرده او سوار بودن، بر حکومت او استیلا و سلطه داشتن. پس این گونه نیست که شما بیاندیشید که با آمدن علی عدالت رخ داده. نه. یه بازشناسی نسبت به باورهای خودمان داشته باشیم. بدانیم که این قصصی که بر روی منبر برای ما می‌خوانند، مصادیق تاریخی خلاف آن وجود داره. برای همینه که بسیاری از این نواندیشان و روحانیون در مصادیق تاریخی وامی نمانند. قادر به پاسخگویی نیستند. فقط به شعارها بسنده می کنند که علی ابن ابی طالب در آن خطبه چنین گفت. بله چنین گفت، اما چگونه کرد؟ چگونه عمل کرد؟ چگونه رفتار کرد؟ آیا همون گونه که گفت رفتار هم کرد؟ ما گویندگان زیادی رو داریم که آن گونه که میگن رفتار نمی کنند. برای ما گفتی علی مهم نیست، نامه مالک اشتر و عهدنامه نمیدونم فلان و این داستان ها مهم نیست. بریم زندگی اون رو ببینیم، به جنبه های اون برسیم، ببینیم آیا طبق گفته های خودش عمل کرده یا نکرده. بنابراین بخشی از مسئله عدالت رو اینجا مطرح کردیم در امور مالی و در امور جزایی. بخشی دیگر رو در جلسات آینده با توجه به معیارهای خاصی که به نوعی سعی کردیم هم به عصمت علی بپردازیم، هم به علم او بپردازیم و هم قبل از جنگ صفین نگاهی به معیارهای دوگانه او داشته باشیم، در اونجا هم با شرح و بسط به مسائل می‌پردازیم. ببخشید اگر صدای من گرفته بود و نتونستم تمام و کمال حق مطلب رو به قومی ادا بکنم. خانم شریفی عزیز، اگر هم چند سوالی هست به هر حال میتونم پاسخ بدم و جلسه رو ختم بکنم. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که با این حالتون به هر حال حق مطلب رو به خوبی هم ادا کردید. فقط اینکه مسئله عدالت علی رو در این جلسه پوشش دادید دیگه، در جلسات بعدی ما به کجا میریم؟
0: بله، ما در این جلسه بحث شروع خلافت علی و عدالت گمشده او رو بررسی کردیم. در جلسه آینده وارد مقدمات جنگ جمل میشیم و اینکه در آن جنگ چه رخ داد. بعد حضور علی در کوفه رو داریم، جو خاصی که او در کوفه ایجاد کرده بود، جوی که شما اگر به آن نگاه بکنید بعید میدانم حتی یک شیعه علی بخواد در اون محیط زندگی بکنه. و بعد از اون نگاهی میکنیم به مسائل متعدد جنگ صفین، بعد از اون جنگ نهروان و بعد مناسبات علی با ایرانیان، مسئله علم و عصمت علی، نگاهی هم به زنان و فرزندان و اموال او خواهیم داشت و همینجور ادامه میدیم دیگه. حالا هر بخشی ممکنه چند جلسه طول بکشه، به خصوص اون بحث مربوط به ایرانیان من فکر میکنم نیازمند دو سه جلسه هست که ما ایرانیان حداقل یک بار بیدار بشیم و متوجه بشیم که چه کلاه گشادی سر ما رفته. در خدمت شما هستم خانم شریف.
1: من این سوال برام، شما در مورد حسن بصری امروز صحبت کردید، این حسن بصری همونی بود که وقتی داشت وضو میگرفت و علی دیده بود که آب زیادی مصرف میکنه گفتش که اسراف نکن و اون پاسخی بهش داد که گفتش که من اسراف در آب نمیکنم، نه اونقدر که امیرالمومنین در ریختن خون اسراف کرده، ریختن خون مسلمانان، این همونه؟
0: بله بله، در اون زمان یه نوجوانی بود و در واقع هنوز به اون سن بلوغ نرسیده بود، ولی یک نوجوانی بود. بله
1: بله. یه سوالی که اینجا اومده، به گفته ابن حزم و سید محمد حسین طباطبایی و برخی دیگر، علی اولین کسی بود که اعلام کرد که زرتشتیان نیز از اهل کتاب هستند و پیامبر و کتاب وحیانی دارند. آیا این درست است؟
0: نه، علی اولین کسی نبود که چنین مسئله‌ای رو بگیره، همه ساختگی است. مسئله برمیگرده به این که در جهان اسلام شما به دنبال گرفتن جزیه بودید و خب این گرفتن جزیه از اهل کتاب در واقع به رسمیت شناخته شده بود. مسلمانان بعدشان نمی آمد که بتونن بر سرزمین‌های دیگه یک جزیه‌ای ببندن و از اموال اونها استفاده بکنن. بنابراین ایرانیان رو هم به نوعی در اون داخل کردن بنابر روایت‌های نبوی و اشاره کردن که پیامبر اسلام گفته که اینها اهل کتاب هستند و اینها هرچند. شما اگر به سوره روم نگاه بکنید داستان متفاوته. در اونجا بحث بر سر این است که وقتی ایرانیان بر رومیان غلبه کردند، مشرکان خوشحال شدند که آقا ببینید یه عده‌ای که اهل کتاب نیستند بر اهل کتاب پیروز شدند و این خدا از اهل کتاب نصرت و یاری نکرده. بعد در همون سوره روم آمده که خب نه، شما به این دلخوش نباشید، در آینده رومیان بر ایرانیان پیروز میشن، به نوعی اهل کتاب مسیحی بر ایرانیان پیروز میشن. در اونجا مشخصه که نگاه به ایرانیانی نیست که اهل کتابن. بعدها در واقع روایت هایی ساخته شد به پیامبر اسلام نسبت دادن، این هم در زمان ابوبکر اومده که بله، به هر حال بهتره که ما از اینها هم بتونیم جزیه بگیریم به عنوان اهل کتاب منظورشون بکنیم.
1: پرسیدن که سیره علی در جنگ میان حاکم و شورشیان مسلمان از مبانی تدوین احکام مواجهه با شورشیان نه درون جامعه اسلامی و تدوین احکام بقات بوده است. این از این نظر میپرسم که در قانون مجازات اسلامی هم قانون بقات وجود داره؟
0: بله، ببینید اهل بغی یا باغیان، کسانی که بر علیه حکومت وقت قیام میکنن و مسلمان هستند، ما در زمان پیامبر اسلام نداشتیم. در زمان ابوبکر هم اونهایی بودن که مرتد شده بودن و در زمان عمر و عثمان هم نبود، تا اینکه در زمان علی شما این گروه رو میبینید که اتفاقا در میان اونها چهرهای شاخصی هم هستند، مثل طلحه و زبیر در جنگ جمل و از طرف دیگر هم عرض کردیم در جنگ صفین قاریان قرآن اهل قبله، و خود علی هم اشاره میکنه در نهج البلاغه، حالا ما در آینده به اون خواهیم رسید، که اگر من نبودم کسی با اینا نمی جنگی، چون مردم جنگ با اهل قبله رو ناپسند میدونستن. شافعی و دیگران هم آوردن که ما احکام اهل بغی رو از علی گرفتیم، چون او بود که نخست جنگ با مسلمانان رو راه انداخت و قبل از اون سابقه نداشت که این احکامشون چیه. هرچند جنگ با یک مسلمان مورد حرمت قرار گرفته، ولی شما دیدید که علی در جنگ با مسلمانان هم دست گشاده‌ای داشت و حفظ قدرت و حکومت برای او از اولویت برخوردار بود. بله، این فرمایش دوستمون درست که احکام مربوط به اهل بغی رو شما از سنت علی و سیره او دارید.
1: پرسیدن که تابعین به چه کسانی گفته می شود؟
0: تابعین به کسانی گفته می شه که جزء فرزندان صحابه هستند و به تبعیت از اونها مسلمان شدن یا در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن، یعنی کسانی که طبقه دوم هستند از صحابه، یعنی بخش اولی که صحابه محمد محسوب می شن، کسانی هستند که یا او رو دیدن یا در زمان او زندگی کردن و او حشر و نشر داشتن. در تعریف صحابه هم خب اختلاف نظرهایی هست، گاهی عده‌ای حتی کسانی رو که پیامبر رو ندیدن هم منتها در زمان او زندگی کردن جزء اصحاب در نظر میگیرن، عده دیگه معتقدن که نه خیر، باید حتما ایشان رو دیده باشن، با ایشان گفتگویی کرده باشن، هش و نشی داشته باشن، از این تعاریف هست. اما مسئله تابعین یعنی کسانی که جز صحابه نیستن، پیامبر رو ندیدن ولی جز فرزندان اون صحابه یا افرادی هستن که بعداً در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن.
1: استاد از دوستان دعوت بکنم یا بله بله شما اجازه
0: نید؟ یکی دو دوست رو هم ما بشنویم و نظراتشون رو هم بشنویم، دیگه من کمتر صحبت بکنم که حالا دوستان نظر خاص خودشون رو داشته باشند و بعدم دیگه یواش یواش اتاق رو ببندیم.
1: خوش آمد میگم به میلاد عزیز، اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
2: سلام میکنم ایمان عزیز، سهیلای نازنین، ممنون از اینکه منو بالا آوردید. من واقعیتش سوال نداشتم، اومدم فقط دو تا نکته رو بگم در کنارش این مقدار قربون صدقه ایمانم برم. بسیار بحث عالی بود، یعنی من الان دارم گوش میدم و تقریبا از اوایل اتاق و چقدر به نظرم این بحث مهم و حیاتی هست. نکته اولش این که به عقیده من تو این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم که میدونید که به هر صورت وضعیت ایران به چه شکل هست که احتیاجی به توضیح نداره، من فکر میکنم یه کسایی مثل ایمان یه جورای تئوریسین های انقلاب هم هستن، یعنی با این نوع تحلیل تاریخی از مقدسات مذهبی که تبدیل به تئوری طبقه حاکم شده، دست معترضین برای تعرض به حاکمیت بازتر میشه، قابل قبول تر میشه. به همین اعتبار اگر کسی امروز فراخوان اعتصاب میده و به نوعی رهبری اعتصابات کارگری رو در دست میگیره، ایمان سلیمانی عبیری رهبر انقلاب در بود تئوریکه. دست درد نکنه ایمان جان، واقعا واقعا کارت ارزشمند و مهمه. نکته بعدم بگم، من پادکست ها رو یه مدت غافل شدم از این تهیه پادکست ها، ولی حتما مجدد، چون این برنامه رو من الان گوش دادم به وجد اومدم مجدد، حتما پادکست ها رو ما تهیه میکنیم و تو اسپاتیفای و تلگرام میذاریم که تعداد بیشتری از مردم مبارز ایران این پادکست ها رو بهش دسترسی داشته باشن. من سوالی ندارم، همین، خیلی ممنون که به من وقت دادید و دستتونم درد نکنه، خسته نباشید.
0: ممنونم میلا جان، لطف دارید. ببینید تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم که میتونه مانع تحقق ارزش های مردم باشه. وقتی بحث از حقوق بشر هست، نیایند و برای ما از علی سخن بگن به عنوان منادی حقوق بشر. وقتی به دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، نیایند و جامعه کوفه زمان علی رو برای ما به عنوان الگوی یک جامعه دموکراتیک نشان بدن، کاری که هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگر دستشان برسه، شما باور بفرمایید از حسین، از علی و انواع و اقسام این افراد الگوهای بی بدیلی در زمینه دموکراسی نشان میدن، در زمینه حقوق بشر نشان میدن. یعنی وقاحت و بیشرمی اینها به اندازه ایست که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و این شخصیتهای مربوط به دوران گذشته رو برای ما الگو میکنن. گاهی هم میبینید در میدان و در جاهای دیگه از همین اتوریته‌ها بهره میبرن که آی ببینید به عاشورا توهین کردن، به علی ابن ابی طالب توهین کردن، به فلانی توهین کردن. خب عزیز من، این افراد شخصیت‌های مربوط به زمان خودشان هستند. وقتی اونها رو به عصر جدید میارید و میخواید زندگی اونها رو برای زنان ما، برای مردان ما الگو قرار بدید، باید جلوی این اتوریته‌ها ایستاد، باید نشان داد که ارزش‌های زندگی اونها هیچ مناسبتی با دوران کنونی نداره. تمام صحبت من اینه که منتقدان این حکومت دارای ابزاری به نام آگاهی و دانش بشن که اگر در این اتاقها، در مجامع، در مهمانیها، در مساجد کسی آمد و باز خواست شریعتیوار از عمار و ابوذر و علی و حسین، انواع و اقسام این افراد امروزی و مدرن بسازه، شما با مصادیق جلوی اونها قرار بگیرید، نشان بدید که نه این گونه نیست و این یک شیادی است، این تحریف تاریخ، این دروغگویی و خیانت به یک ملت و این کاری که شما دارید انجام میدید نسبتی با جهان امروز نداره. علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش نگه دارید، او رو وارد این دوران و این ارزش ها نکنید، ما هم با او کاری نداریم. مشکل از شماست. در اربعین همین نوع اندیشان دینی شروع میکنن از حسین اسطوره ساختن، بعد وارد زندگی او که میشوی میبینی برای حکومت قیام کرد، در راه حکومت هم کودکان رو به کشتن دادی، بی سیاستی و بی درایتی کرد و در نهایت به دنبال احیای دین جدش بودی، یعنی همان اسلامی که شما چهره وحشتناک اون رو در جای جای اسلام و قرآن میتونید ببینید، در سنت میتونید ببینید. ایشان که نیامده بود جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه، جوری تاریخ رو تحریف میکنن که گویی مثلا اگر حسین میامد یک چهره دموکراتیک تر از یزید بود، یک آزادی خواه تر از یزید بود. نه، به هیچ عنوان. او آمده بود برای احیای دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، همین چیزی که در جامعه میبینید انسانها رو میکشن به خاطرش، ایشان آمده بود اونها رو زنده بکنه. اسطوره ساختن از حسین ابن علی فاجعه بزرگ فکری برای ما، الگو ساختن از علی ابن ابی طالب فاجعه بزرگی برای مردمانی هست که به دنبال ارزش‌های جدید هست. شما نیاز ندارید برای اینکه ارزش‌های جدید رو فهم بکنید، درک بکنید، به سراغ علی و حسین و محمد و اینها برید. این سلاح‌ها رو ما نداشتیم، خام بودیم. دائم سخن از عدالت علی، آزادی حسین، نمیدونم فلان چیز حسن، فلان جای امام صادق. و یا در جهان غرب برای رسیدن به اینجا از مسیح فام گرفتن؟ نه خیر، مسیح رو کنار گذاشتن، آمدن جلو. در ذهن‌های زنگ زده و معیوب نواندیشان دینی ما هست فقط. تا حرکت میکنن علی، حسن، حسین و یک سری داستان‌های تخیلی تاریخی رو که هیچ جایگاهی نداره یا شواهد نقض اون هم فراوانه برجسته میکنن و از اون میخوان الگو بسازن. تمام سخن ما اینه که علی ابن ابی طالب که انسان معمولی بود، خوبی هایی داشته، محاسنی داشته، بدی هایی هم داشته، اشکالاتی هم داشته، ایراداتی هم داشته. در مجموع اگر بخواید نگاه بکنید، جنبه های زندگی علی، جنبه های فکری او هیچ مناسبت و قرابتی با جهان کنونی ما نداره. شما به نگاه علی به زنان رو نگاه بکنید، کجا ارزش های زنان امروزی که به دنبال اون هستن در کلام علی شما میتونید ببینید؟ فقط اهانت، فقط توهین، فقط خفیف کردن، فقط خار کردن زنان، بی شرم و حیایی. یعنی همین یک شخصیتی که این همه در زندگی خودش، در کلام خودش، شما نهج البلاغه رو بخوان، روایت های متعددی که از علی در مورد زنان هست رو بخوان، کجا به زنان ارزش گذاشته، کجا حق زنان رو داده که منطبق با جهان مدرن باشه، جهان امروزی باشه. پر از ننگ و نکبت تمام زندگی اینها که هیچ گونه مناسبتی با ارزش‌های امروز نداره. و اگه ما اینها رو ندانیم، بله، از ما سوء استفاده می‌کنه. یک عده عمام سر هم میان برای خودشون حق متولی بودن دین قائلن، به دنبال کسب ثروتن، به دنبال کسب قدرتن، برای مشروعیت خودشون یک روایتی هم از علی میآورن که بله، به علمای ما توجه بکنید، به شیعیان ما توجه بکنید، به اونها صله بدید، مگر نیاورد شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه؟ این سواری گرفتن یک شبه نشده. این دکان یه پروانه کسبی داره به نام علی ابن ابی طالب که نسلا در نسل ادهی توانستن از این اتوریته بهره برداری کنن. یکی مالی برداشته به عنوان خمس، یکی دیگر امام زمانی ساخته برای کسب محبوبیت، آن یکی حکومت تشکیل داده با ولایت و انواع اقسام اینها. و ملت بدبخت ما هم توجه کرده که آقا اینها که بله درسته، چون اون مولای گوشه چشمی به اینها داره. ما هم که کلب آستان علی هستیم، سگ درگاه او هستیم، هرچی گفت میگیم چند سمن و طاعت و خجالت نمی کشیم واقعا ما نوع اندیش دینی. بفرمایید دوست دیگر بشنویم. خانم
1: یه پرسشی رو مطرح کنم بعد به دوست بعدی میپردازیم. میپرسن که ترک زکات یا خمس هم جزء اهل بغ به شمار میآید؟
0: ببینید، در زمان ابوبکر این مسئله رخ داد، یعنی کسانی مدعی بودند که مسئله زکات رو ما به ابوبکر و مدینه نمیدیم، بلکه ما این
1: دوست عزیزم فرشاد، شما بفرمایید تا استاد بتونن دوباره برگردن صحبت کنن.
3: بله، خیلی ممنون از وقتی که به هم دادین و تشکر از استاد گرامی آقای سلیمانی. من یه سوالی که داشتم، من خودم خیلی سوادم تو این زمینه کمه، ولی یه داستانی از تو ویکی‌پدیا خوندم در مورد ام کلثوم، دختر علی، خواهر تنیه امام حسین، که این آدم، یعنی آدم منظورم علی ابن ابی طالبه، دختر 7 ساله‌ش رو به عقد عمر در میاره برای اینکه بتونه به مال و اموال برسه. اینو چون که من تو ویکی‌پدیا خوندم مطمئن نیستم، می‌خواستم ببینم استاد اینو تایید می‌کنه. ممنون.
0: ببخشید. بله بله، ببینید من نخست عرض کنم مسئله زکات رو در دوران ابوبکر همین مسئله رخ داد، یعنی عده‌ای آمدن و اشاره کردن که ما حکومت ابوبکر رو قبول داریم اما حاضر نیستیم به اهل مدینه زکات بدیم، به خلیفه مستقر در مدینه، بلکه این زکات رو برای فقرای خودمون خرج میکنیم. ولی ابوبکر به دلیل اینکه این رو جز حقوق مالی اسلام میدانست، اونها رو جز مرتدین محسوب کرد و برای اونها هم نیرو فرستاد برای جنگ. بنابراین میبینید که حتی فراتر از اهل بغی که کسانی که زکات ندادن رو اهل ارتداد هم دانستن. ولی مسئله خمس امر جدایی است. ببینید خمس اساسا در جنگ هاست، یعنی یک پنجم غنایمی که به تصرف جهادگران در میاد سهم خدا و رسول. این خمسی که شما میبینید شیعیان درست کردن یک کلاهبرداری است که فقهای شیعه و افراد دیگر با تأسی از امام جعفر صادق و دیگران این رو باب کردند و این رو جز حقوق مالی خودشون دونستن. این رو اهل بغی نمیدونن اما جز کسانی میدونن که حق امام رو ندادن و البته اقوال مختلفه در اینکه چه احکامی بر اونها بار میشه. در مورد ام کلثوم ما در جلسات گذشته در دوران عمر بحث کردیم و اینکه بله درسته علی دختری داشت به نام ام کلثوم که این رو به عمر داد و عمر هم بعدا از او صاحب دو فرزند شد، یکی زید و دیگری رقیه. اما اینکه برای اموال بوده یا نه، خب ما شواهدی داریم که عمر بعد از ازدواج با ام کلثوم اراضی رو در ینبو به علی داد، اما ظاهرا فقط صرف بحث مالی نبود بلکه علی با عمر دوستی هایی داشت، شراکتی داشت و از حکومت عمر هم چه در مقام مشاوره، چه در مقام قضاوت، چه در مقام توصیه های نظامی حمایت میکرد. این هست که فقط صرفا مسئله مالی نبود بلکه نزدیکی های این دو به هم هم بود.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. من میخوام چک کنم اگر واقعا نمیتونید صحبت بکنید ما راضی نیستیم که بیشتر از این اذیت بشید.
0: خانم شریفی عزیز، من این دوست عزیز رو بشنویم و دیگه از خدمتتون مرخص شیم.
1: ممنونم از شما. جناب حسن شما بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر سهیلا خانم و جناب سلیمانی. جناب سلیمانی عزیز، من یک سوال خدمتتون داشتم. مثلا درباره این که این نوع از رفتار دوگانه که در حضرت علی ما می‌بینیم، در علی می‌بینیم، آیا اول که این سوالم، یه سوال دارم که در واقع این رفتار دوگانه در سنی‌ها در افراد دیگه جای دیگه هم دیده میشه یا فقط در ایشون دیده میشده، و اینکه این نوع نگاه به نظرتون مربوط به اون زندگی قبیله‌ای اون منطقه نیست که در واقع هر کسی انگار در قبیله منه، در گروه منه، من باید به اون یک این البته گسترش پیدا کرده به اون نوع دیدگاه دیگه، حالا میگن هر کسی که مثلا فرض بفرمایید جز یاران منه، در گذشته مثلا از درباره قبایل بوده بعد شده یاران من، یعنی این نوع دیدگاهی که من به اون افرادی که با من نزدیکترن طوری رفتار میکنم و با دیگران طور دیگه، که اینم تقریبا تو ایران هم الان ما میبینیم پارتی بازی ها، اینی که طرف فامیل خودشو میاره سر کار مثلا، نمیدونم، یعنی این نوع دیدگاه اینجا ما حتی به این شکل میبینیم به شدت. میخواستم ببینم به نظرتون به نوع زندگی اینا ارتباط پیدا میکنه؟ مرسی.
0: ببینید نه، به نوع زندگی مربوط نمیشه، به امور سیاسی آن زمان مربوط میشه، یعنی اینکه شما یک جایگاهی ندارید که بر روی اون بیستید و مشروعیت خودتون رو از اون بگیرید. وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، شورشیانی که بر علیه عثمان شوریدن، خب او رو به خلافت گذاشتن. طبیعیه که اونها سهم خاصی رو بخوان، که چه بسیار از این سهمها در برابر آیات قرآن قرار میگیره، در برابر سنت رسول قرار میگیره. نمونه شما ما امروز دیدیم دیگه، این بحث عدم قصاص قاتلی. خب اینها باعث میشه که شما باید تن بدید به خواسته اونها. از آن طرف هم برای خودتون یک مشروعیتی قائل هستید از جنبه دینی. گاهی هم نیازه که به اونها بپردازید. از طرف دیگه دشمنانی هم دارید که با شما مخالفن. شما باید منافع اونها رو مورد تهاجم قرار بدید. اونها رو غصب بکنید. اونها رو تکفیر بکنید. خب این کارهایی بود که علی ابن ابی طالب انجام میداد و این برمیگرده به وضعیت سیاسی او، یعنی چیزی که سبب شده بود اساساً در دیانت او هم حتی با معیارهای اسلامی شما دچار اختلاف نظر باشید که آیا واقعا میشه این انسان رو یک انسان موقر دانست، یک انسان متین دانست. بی جهت نیست که خیلی از یاران او از او جدا میشن، چون در او چندگانگی هایی رو میبینن که در بزنگاه ها تغییر رویه میده. یارانی رو از او میبینید که از او درخواست توبه میکنن که تو همانند ما اشتباه کردی، توبه بکن. نزدیکترین یاران او رو میبینید که بر علیه او قیام میکنن، از او دور میشن، او رو تنها میگذارن. در مورد کمتر شخصیتی ما در تاریخ اسلام داریم که این گونه بوده باشه. در یک جایی اهل بصره رو ستایش میکنه، در جای دیگری شروع میکنه به فحاشی کردن به اهل بصره. همین داستان به شدت و بیشتری در مورد اهل کوفه هست. زمانی که وارد کوفه داره میشه در مورد جنگ جمل که به او کمک کردن، آنقدر از اهل کوفه تمجید و تعریف میکنه، از زمین کوفه، از مسجد کوفه، از انواع و اقسام اماکن کوفه که شما شگفت زده میشید. اما همین کوفیان بعد از دو سه سال که با او همراهی نمیکنن، شروع میکنه با شدیدترین و رکیکترین کلمات مردم کوفه رو خطاب کردن و صدا زدن. شما نزد کسی این گونه رفتارها رو نمیبینید واقعا. حداقل در صدر اسلام ما نداریم حاکمی این گونه رفتار کرده باشه، این گونه دیدش نسبت به مردم باشه. خب علمای شیعه هم پاسخی ندارن. بلافاصله شروع میکنن به این که بله، امام اگر فحاشی کرده خواسته اونها رو بیدار بکنه. امام اگر این گونه گفته به این دلیل بوده که اونها مثلا بی وفایی کردن، اونها به دین توجه نکردن، در حالی که همین علما یادشون میره. همین اهل کوفه بودن که به جنگ اهل بصره رفتن، در صفین به این تعداد کشته شدن. تمام اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه، چه کسانی بر روی اون نفوذ دارن، چه کسانی نظر او رو تغییر میدن، به صحبت چه کسانی گوش نمیده. در حالی که شاید جالب باشه برای عزیزان، یک انسانی که حداقل های درک سیاسی رو داره میفهمه که این تصمیم اشتباه است، ولی او نمیفهمه. آنقدر فشار دیگران بر او زیاده که او نمیخواد حقیقت رو بفهمه، نمیخواد متوجه بشه. آنقدر نسبت به بعضی از افراد کینه و عداوت داره که براش اهمیت نداره که حتی دو روز بخواد معاویه رو نگه داره بر سر کار. معاویه‌ای که نشان دادیم در زمان عمر منصوب شده بود، از او گزارش خلافی به عمر نرسید، به عثمان نرسید. حتی عبدالله ابن عمر که به شام رفته بود که گزارش تهیه بکنه برای عثمان، آمد و گفت نه، بر علیه او کسی گزارشی نداد. همین علی حاضر نیست یک روز او رو تحمل بکنه، اما کسانی رو بر سر کار میذاره به خاطر آشنایی با پدرش. مثلا به منذر ابن جارود عبدی نامه مینویسه که آره تو تخلف کردی، من به خاطر اعتمادی که به پدر تو داشتم تو رو گذاشتم. و پدر او چه ربطی به او داره؟ ابو موسی اشعری رو والی کوفه میکنه فقط به خاطر اینکه مالک اشتر خواسته بود. بعد وقتی دید که در جنگ جمل سستی میکنه، ابو موسی اشعری شروع میکنه نامه به او نوشتن، آن نامه زشت و زننده ای که ای کسی که پدر آلت پدر خیش را گزیده ای. حالا ما در آینده خواهیم خوان این ادبیات نام نگاری علی ابن ابی طالب رو. ای بافند زاده، ای آن کسی که آلت پدر خیش گزیده و انواع اقسام چیزها. خب مشکلات اینها یکی دوتا نیست، نه به مسئله زندگی او ربطی نداره، به مناسبات سیاسی ربطی داره که ایشان در اون تبحر نداشت، نتوانست این کار رو خوب مدیریت بکنه. و به نظر من هم در تاریخ رفتار 4 سال و 10 ماهه او در دوران خلافت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
1: سپاسگزارم از شما. استاد سوالای دیگه هم مطرح شده که من این رو میگذارم برای جلسات بعدی. از دوستانی که پرسش کردن من این سوال‌ها رو آرکایو می‌کنم و در جلسه بعدی حتما می‌پرسم و اینکه از همه شما سپاسگزاری بکنم که و همچنین از استادم اول سپاسگزاری بکنم که با این حال نامساعدشون به خاطر اینکه من قبلا برنامه‌ریزی کرده بودم اومدم و جلسه تشکیل دادن. از دوستانی که همیشه یار ما هستن و همیشه اتاق ما رو شیر میکنن به اشتراک میذارن سپاسگزاری میکنم. از همه مخاطبین و همه دوستانی که در جلسه حاضر بودن سپاسگزاری میکنم و من دیگه صحبتی ندارم. استاد اگه شما هم صحبت پایانی داریم بفرمایید و اتاق رو ببندیم.
0: نه منم سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، از همه عزیزانی که بذل توجه داشتن نسبت به مباحث. هدف من فقط افزایش دانایی است، چون معتقدم دانایی یک ملازمه‌ای با قدرت داره. جامعه‌ای که مردمش دانا هستند در اموری که بسیار مهمه، دوستان کسی با فیزیک یا شیمی بر یک جامعه مسلط نمیشه، بر ذهن مردم مسلط نمیشه، اما با خرافات، با مؤلفه‌های دینی بر ذهن مردم سوار میشن، از اونها بهره کشی میکنن، به حکومت میرسن، برای خودشون حقی قائل میشن. همین مسائلی که در مورد مسائل شرعیه شما میبینید، وجوهات شرعیه، انواع و اقسام تعابیر خاص، دکانسازی های متعدد، اینا برای مردمی است که دانا نیستن. کسانی برای اونها فکر میکنن، برای اونها میاندیشن، برای اونها نسخه میپیچن و این در گذشته وجود داشت. هدف ما این است که در درجه اول بدانیم اگر کسی آمد با این داستانها، با اون قصص، با این ارزشگذاری هایی که هیچ نسبتی با یک جامعه‌ای که ما میخواییم بسازیم نداره بخواد ما رو فریب بده، در برابرش بیستیم، از جنبه متعبد بیرون بیاییم، پرسشگر باشیم، منتقد باشیم، اجازه ندیم که یک روحانی بنشینه و آنچه که خودش دوست داره و احساس میکنه که داره اون دام رو پهن میکنه برای اینکه مردمی رو که میاندیشه نادان هستن در اون دام قرار بده، به راحتی اون کار رو انجام بده. در برابرش بایستیم. دو چیز رو من همیشه تقاضا کردم که عزیزان رعایت بکنن، به دنبال اون باشن، اون رو اجرا بکنن، یکی دانایی و دیگری شجاعت. دانا باشید که کسی شما رو فریب نده و شجاعت بیان اونها رو داشته باشید که کسی نیندیشه که با کسانی روبرو هست که حرفی برای گفتن ندارن و برد صفت هستن. فریادی که امروز بانوان ما، مردان ما در خیابان ها میکشن، فریادی هم از دانایی است هم از شجاعت. مردم و ملتی که این دو رو ندارد محکوم به زندگی در شرایط نکبتباری است که دیگران برای اونها تصمیم میگیرن. فقط در درون یک جامعه دینی هست که متولیانی وجود دارن که میگن ما میدانیم، مردم ما نمیدانن، مردم ما نمیفهمن، من مرجع تقلیدم، یک مؤمن مقلد باید از من تقلید بکنه. به او گفتم این نجسه، باید بندازه کنار، نباید بپرسه چرا. به او گفتم این پاکه، حلاله، طاهره، باید بگه چشم، نباید بپرسه چرا، چون من توانایی استخراج این احکام رو دارم، من مسلح هستم به فقه. یکی از اشکالاتی که اسپینوزا میدید همین مسئله بود، یعنی انحصار دانش نزد کسانی که معتقد بودند فهم کتاب مقدس رو ما میتونیم انجام بدیم، ما میفهمیم. وقتی این دانایی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت، مردم از پیرامون اون پراکنده شدن، قابل دانسته نشدن که این قابلیت رو داشته باشن که فهم کنن، خب برای یک عده قدرت ایجاد میشه، از دل اون قدرت ثروت ایجاد. هر چیزی که به انحصار در بیاد برای انحصار کنندش ثروت تولید میکنه، قدرت تولید میکنه، کرامت تولید میکنه، ارزش تولید میکنه و اون میل میکنه به استبداد، میل میکنه به دیکتاتوری. وقتی مردم آگاه باشن، انحصار دانایی مختص یک عده خاص نباشه، آن شخصی که نمیتونه دیکتاتور باشه. وقتی در فضای کلاب هاوس شما نگاه بکنید، عده دانا باشن به مسائل قرآنی، به مسائل تاریخی، به مسائل اسلامی، یک آخونده میتونه بیاد اینجا و متکلم وحده باشه، سخن بگه، داستان تمام بشه، کسی هم به او نه نگه، کسی هم به مخالفت با او برنخیزه. وقتی آخوندی آمد در این اتاق حرفی رو زد، مردمی دانا به او اعتراض کردن، او رو به چالش کشیدن، متوجه میشه که دیگه اون قدرت رو نداره، چون عده‌ای انحصار دانایی رو شکستن. وقتی قدرت رو نداری، دیگه نمیتونید برای خودتون یک انحصار طلب باشید، نمیتونید دیگران رو با اتوریته خودتون هدایت بکنید. هدف ما از خواندن مسائل تاریخی و تحلیل اون افزایش دانایی است، و این دانایی رو شما با شجاعت بیانش، نه اینکه حالا در همه جا، در درون خانواده های خودتون، بستگان خودتون، خانه خودتون، کسانی که آمادگی پذیرش این سخنان رو دارن به اشتراک بگذارید از زبان خودتون. مسئله آگاهی فقط کار یک نفر نیست، هر کس به اندازه خودش با کلامی که فکر میکنه میتونه برای بیدار کردن محیط پیرامون خودش مؤثر باشه باید این کار رو انجام بده. نسل آینده این گونه نجات پیدا میکنه. خوشبختانه با این شبکه‌های اجتماعی دیگه انحصار کارهای رسانه‌ای شکسته شد. زمانی اجازه نداشتن یا نمیدادن که دیگران بیان حرف بزنن. هنوز هم نمیدن. هنوز هم رسانه‌ها در اختیار عده خاصی است. کسانی که با صاحب رسانه دردشون مشترک، قصد ندارن پا فراتر از این چیزهایی که ممکنه برای جامعه مفید باشه بذارن. ما همین دریچه ها و همین پنجره ها رو داریم، چیز دیگه در اختیار ما نیست، اما میتونیم با استفاده از همین ابزارها بیشترین کار رو انجام بدیم. جامعه‌ای که مردم آگاهی داره و مردم شجاعی داره، اون جامعه همیشه زنده است. دیشب در اتاقی عرض کردم، نسلی که در گذشته پرورش پیدا میکرد نسلی بود که زندگی بردگان رو دوست داشت، نسلی بود که در برابر اتوریته های متعدد دم بر نمی آورد، حرفی نمی زد، نقدی نمی کرد، چون فرهنگ دینی و استبدادی مردمی رو دارای ارزش مثبت می دونه که اعتراض نکنن، به یک تکه استخوانی قانع باشن، وفادار به حکومت باشن، ارزش ها و علایق و سلایق خودشون رو نادیده بگیرن. این تعبیر نیچه رو من به کار بردم که مسیحیت به نوعی آیین بردگانه، آیین مظلومانه، و اینها نابود کننده تمدن هستن بی جهت نیست. ما نیازمند نسلی هستیم که مهمترین ارزش‌های او ابراز وجوده. ما نیازمند نسلی نیستیم که هرچه بالایی گفت بگه چشم، خب پدرمه، کت خدای دهمونه، امام جماعت مسجدمونه، من که حرفی ندارم در جلو اینا بزنم. اگر اونها میگن، اونا بهتر میدونن. اگر اونها میگن، شرم و حیا اقتضا میکنه که من حرف نزنم. این فرهنگ، فرهنگ استبدادی است. از دل این فرهنگ استبدادی فقط بردگان به دنیا میان، فقط به ظاهر آزادن. در مزارع گندم و نیشکر به کار گرفته نمیشن، در معادن به کار گرفته نمیشن، اما ذهنیت اونا ذهنیت بردگی است. دیدم آقای فرهنگ آزادمنش دیشب سوالی پرسید که خب پدران میگن ما این نسل رو نمیشناسیم، نسل پرخاشگره، این نسل به اون چیزایی که ما به عنوان الگو نگاه میکردیم بی‌اعتناست. گفتم بله، خب درستش هم همینه، این نسل نسلی است که ارزش گذاری دوران پدرانشون رو نمیپذیره، ارزش دوران پدریشون برده سالاری بوده، بردگری بوده. هرچه برده باشی بهتری. به جوامع ما نگاه بکنید، اگر میخواستن پسر خوب رو نشون بدن، پسری رو نشون میدادن که سر به زیره، هرچه پدر گفت میگه چشم، دختر خوب کسی که در برابر پدر، مادر، شوهر حرفی نزنه، با لباس سفید بره، با کفن سفید بیاد. یعنی بردگان رو دوست داره. و نسل گذشته ما هنوز میخواد این تربیت اشتباه رو به نسل جدیدم منتقل بکنه. بنابراین دانایی و شجاعت بسیار کمک کننده است در این که ما بتونیم ارزش ها رو بشناسیم و در برابر اتوریته های بردساز مقاومت بکنیم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و دیگر دوستان. در جلسه آینده به بحث جنگ جمل میپردازیم که نکات خیلی جالبی هم در آنجا وجود داره که میتونه برای شناخت ماهیت و تفکر اسلامی و علوی به ما کمک بکنه. ممنونم از شما دوستان و سروران عزیز.
1: سپاس از شما دوستان. بدرود تا جلسه آینده.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری ایران پوشش دادن، خبرگزاری جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها دردسرساز باشه، یعنی اینجور اتفاقات میتونه دردسرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروری، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی این منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا دلیل این که شماره دو رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین که دو هفته پیش، نه چهار هفته پیش، جو رسانه چطور بود؟ ما داشتیم به چه اخباری میپرداختیم؟ همه ما نوک تیز پیکانمون به طرف جمهوری اسلامی بود، همه ما قلب جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بودیم و خواستار براندازی، یک صدا داشتیم راجع به براندازی جمهوری اسلامی، مسئله صدمه زدن به جمهوری اسلامی، راجع به این گونه امور صحبت میکردیم. اما الان یه بخش بزرگی از فعالین رسانه‌ای که در خارج از کشور به خصوص فعالیت دارن، یه عده طرفدار وکالت دادنن، یه عده ضد وکالت دادنن و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی میجنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روانی، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینید چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزیه که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی.
ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 80 و چند میلیون نفر هم دارن توش زندگی میکنن. این 80 و چند میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم، لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت صد روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرده با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که بعد داره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی خوب، ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه‌ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمانی یافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم، وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43-44 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمونو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسما دارن خاک ایرانو میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمونو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه‌هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون، وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کار رو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد. اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنهای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید الان دو مرتبه اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم، به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای.
کشورهای غربی اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43-44 سال. و یعنی این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن، اینا با هماهنگی خودشون است. و وقتی که میبینین که یعنی دوم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بعد صدمه بزنن به جمهوری اسلامی میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندها نشستن مذاکره کردن. حتی بعد از اینکه اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن. همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه.

و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره. هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی‌معنیه. زمانی ما میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با همون مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابون رو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بیمعنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و امریکایی ها غلطه، وقت تلف کنیه. در این شرایط ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه‌هایی که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی‌کنه، به نظر من هیچ کمکی نمی‌کنه، ولی متشکل شدن قطعاً برگه برنده ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همه‌ش رو تعیین می‌کنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمی‌کنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاهد این مذاکرات بی اثر بودیم. اینی که به هر حال اشخاص چهره‌های شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردم، این ندیدین دیگه، عکساشون هم هست. هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود. ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه. آیا زندانیان سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون، یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد. وگرنه قبلش هم بودن دیگه، مگه نبودن این آدم ها تازه که به دنیا نیومدن؟ یه دفعه همشون بودن، چرا قبلا کاری نمیکردن؟ این همه انتظار برای چی؟ مثلا از دی 96 به طور مشخص فرق کرد شکل اعتراضات. ما داشتیم قبلا اعتراضات، ولی این شعارهای همین توپ تاک میشوشه، این که آخوند باید گم بشه، اینا همه از دی 96 اومد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و شعارهای شبیه به این حکومت آخوندی نمیخوایم، اینا همه از دی 96 شروع شد. خب 5 سال گذشته، چی شد؟ تو این 5 سال چی کار کردن؟ من فقط اینو بگم که عزیزان، دوستانی که نگاه دارین به اپوزیسیون، نگاه دارین به اپوزیسیون خارج از کشور و منتظرین که یه سازماندهی از این طرف شکل بگیره، تا زمانی که برنامه شفاف عملی زمانبندی شده روی میز گذاشته نشده، جدی نگیرین. فقط حرفه، به هیچ جایی هم نمیرسه. زمانی ما میتونیم این دیدارها، این ائتلافها و اینا رو جدی بگیریم که یک برنامه ارائه بشه. هر وقت اون برنامه ارائه شد، مطمئن باشین که من و تمام هموطنان میهندوستمون در کنارشون خواهیم بود برای اینکه اون برنامه رو ببریم جلو، کمک کنیم. هر برنامه‌ای که دادن، یک برنامه‌ای که با جمهوری صدمه بزنه به جمهوری اسلامی. همین الان اعضای همین نکبت‌زاده‌های آخوندا دارن پولا رو جارو میکنن میارن خارج، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، و این اپوزیسیون هیچ کاری باشون نداره، هیچ حرکتی برای مبارزه با اینا

برای جلوگیری از کارشون نکردن، در صورتی که قوانین این کشورها به ما یه امکاناتی رو در اختیار، یعنی یه قدرتی رو به ما میده اگر البته حرکت کنیم در اون مسیر، که بتونیم ضربه بزنیم بهشون، بتونیم جلوشون رو بگیریم. و بعضی از هموطنانمون به صورت انفرادی خودشون دارن اینا رو افشا میکنن. چرا اپوزیسیون این کارو نمیکنه؟ چقدر سخته، چقدر هزینه داره؟ 4-5 نفر رو استخدام بکنن که فقط بشینن روی همین مثل کاری در حد همون کمپین شرمساری، که اونم باز نتیجه یه همکاری 3-4 نفر آدم با هم دیگه است، نه تحت نام اپوزیسیون هم نبوده، یعنی زیر هیچ چتر هیچ کدوم از این اپوزیسیون سنتی نبودن خودشون. و ببینین که چقدر اثر داشت اون کار. همونطور که گفتم خطر بزرگ ادامه جمهوری اسلامیه. ما باید بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم. اینه که ما رو میرسونه به زن، زندگی، آزادی. نبرد با جمهوری اسلامی مستقیما، صدمه زدن به جمهوری اسلامی، این تمام جنگ روانی دشمن رو خونسا میکنه. سالی 500 میلیون دلار، یه دفعه بهتون گفتم، سالی 500 میلیارد دلار پول خرج میشه برای این رسانه ها، برای ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، نمیدونم یورو نیوز، همشون الان دیگه بخش فارسی دارن. سالی 500 میلیون دلار یا بیشتر داره هزینه میشه. کی داره پول اینا رو میده؟ و همشون هم میبینین دیگه، مهموناشون یه سری آدمای مشخصن و اخباری هم که بهش میپردازن یه سری اخبار مشخصن. در همین 2 هفته گذشته فساد جمهوری اسلامی، یعنی این دزدی هایی که از اموال مردم میشه، شتابم گرفته. پتروشیمی ها رو دارن میبخش بین خودشون تقسیم میکنن. پتروشیمی هایی که با پول خزانه کشور ساخته شده، مثل همون خودروسازی ها و اینا، همش رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن. این اتفاقی که بهتون میگم، تقسیم پتروشیمی ها، با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم که روی همین مسائل فساد جمهوری اسلامی کار میکنه، داشت بهم میگفت که دارن پتروشیمی ها رو بین خودشون تقسیم میکنن. آیا میبینین تو این رسانه ها راجعش صحبت بشه؟ آیا بی بی سی فارسی حتی یه گزارش 3 دقیقه‌ای هم راجعش ساخت؟ یا ایران اینترنشنالی که روزی 11-12 ساعت برنامه زنده تولید میکنه، چند دقیقه به این فساد جمهوری اسلامی پرداخته که تازه همین الان داره در جریانه؟ مسائل اقتصادی، نه، چطوری دارن معادن ما رو تاراج میکنن، غارت میکنن، نه، نکبت‌زاده هاشون اومدن بیرون، دارن پولا رو میدوزن میبرن، راجبش حرف میزنن؟ نه، ولی راجب وکالت میدهن، 600 تا برنامه درست میکنن، 500 تا تحلیلگر و جامعه شناس و سیاستمدار میارن که تایید کنن یا رد کنن. حواس مردم پرت بردن اصلا یه جای دیگه، اصلا مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش شد. انگار نه انگار که جوانان دسته گل 22 ساله ما رو به راحتی زدن تو خیابون، کشتن، اعدام کردن، هیچی به هیچی. پس اینا دوست ما نیستن، این رسانه ها دوست ما نیستن، این دولت های خارجی دوست ما نیستن. اینقدر گول نخوریم، ما خودمون رو داریم، باید رو پای خودمون وایسیم. میتونیم، دیدیم که همین بچه ها، همین تظاهراتی که تو ایران شد چه اثری گذاشت، چقدر فرق کرد نگرش بقیه هموطنانمون نسبت به داخل، چقدر فرق کرد رفتار خود سیاستمدارای اروپایی به خاطر اون حرکت. وگرنه سپاه پاسداران که روز اول تروریست بوده، مگه تازه است تروریستیه تروریست بودن سپاه پاسداران؟ مگه اتفاق تازه ایه؟ به کسی ثابت نشده بوده تا حالا که جمهوری اسلامی جنایتکاره، تجاوز میکنه، بچه ها رو میکشه؟ از سال دهه 60 داشت این کارا رو میکرد، 40 سال پیش. حالا الان باید کمیته حقیقت یاب بره تا اینو بفهمن. اینا بازی همش، گول نخوریم.
اینا مسئله مهمیه به نظر من. روز 20 فوریه قراره تظاهرات بزرگ در بروکسل برگزار بشه، مثل اون چیزی که در برلین بود و بعدم در استراسبورگ. به نظر من خوبه که یه سری، ما نیاز به پوشش خبری حرفه‌ای داریم به امید ایران اینترنشنال و من و تو و نمیدونم صدای آمریکا اینا نباشید. این حرکت مال مردم ایرانه، یک حرکت ملیه، اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت سیاستمداران فاسد اروپایی از این حکومت کثیفه. این یک حرکت ملیه، بنابراین خودمون باید یه پوشش رسانه‌ای قوی داشته باشیم. خواهش میکنم از عکاسان حرفه‌ای که میدونم زیادن، از هموطنانمون، فیلمبردارای حرفه‌ای، برنامه‌سازای حرفه‌ای که برای این رسانه‌ها کار نمی‌کنن، مستقل دارن کار می‌کنن، حضور داشته باشن در این تظاهرات و یه کار تمیز ارائه بدن. یعنی ما نیاز دیگه با دوربین موبایل عکس گرفتن نه، یه چیز تمیزتر می‌خوایم، یه سری عکس حرفه‌ای لازم داریم برای اینکه بهمون کمک می‌کنه که جواب این جنگ روانی رو بدیم. اونا این همه دارن پول خرج میکنن برای این جنگ روانی، ما باید حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم، نیروش هم داریم، فقط باید این کار رو انجام بدیم. و این یعنی همون اتحاد، یعنی همون همبستگی در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی، در جهت نابود کردن جمهوری اسلامی. خطر بزرگی که ایران تهدید میکنه ادامه جمهوری اسلامی. نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین. بعد از جمهوری اسلامی منطق و خرد به ایران حکومت خواهد کرد، مطمئن باشید. سارینا اسماعیل زاده ها زیر بار غیر از این نمیرن و نخواهند رفت. ما فقط باید اول جمهوری اسلامی نابود بکنیم. اصلا نگران آیندهش نباشید. و دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی هم مطمئن باشین خیلی بهتر از ادامه جمهوری اسلامیه. فقط تصور بکنین که یک روز این دزدها سر کار نباشن، قالیباف بیکار باشه، خامنه ای و اون بچه‌هاش بیکار باشن، هیچ نقشی در تعیین سرنوشتمون نداشته باشن، مطمئن باشیم بهتر خواهد بود از این چیزی که الان هست. این همه دزد و فقط ما بتونیم فراری بدیم از کشورمون، کشورمون گلستان میشه. باور کنید وقتتون رو برای چیزای دیگه تلف نکنید. بحثای فرسایشی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در جهت نمیدونم اثبات یا رد جمهوری یا پادشاهی، اینا به جایی نمیرسه. این حرفا الان اینا رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی. اینو هزار بار از تریبون‌های مختلف احتمالا شنیدین ولی کسی عمل نمیکنه بهش. اینه که ما 43 ساله به نوعی داریم درجا میزنیم، ما که میگم منظورم مخالفین جمهوری اسلامی، برای اینکه رفتیم توی یه چیزای دیگه، وارد یه سری بحثایی شدیم که اصلا به جمهوری اسلامی صدمه‌ای نمیزنه. هر کاری که میخواییم بکنین، هر فعالیتی که میخواییم بکنین، از این فیلتر ردش بکنین، آیا این داره به جمهوری اسلامی صدمه‌ای میزنه یا نه. اگه نه، نکنین اون کارو. ما یک راه بیشتر نداریم و اون نابود کردن جمهوری اسلامی. در غیر این صورت خودمون محکوم به نابودی میشیم. من فقط برای اینکه بهتون میگم که هنوز در جریان این اعتراضات مردم ایران، چند تا فیلم از امروز براتون میذارم. اولیش مربوط به ایزه هست که مردم میخواستن در آرامگاه جمع بشن و دو مرتبه جمهوری اسلامی، ببینید چقدر از مردم میترسن، از اینکه مردم کنار هم جمع بشن، حتی توی آرامگاه که بیرون شهره، میرن اونجا هم یا الان مامور امنیتی میچینن که مردم جمع نشن، ولی بازم مردم جمع شدن. ببینیم یه فیلم ازش.

0: خب این در ایزه بود. در زاهدان هم ما طبق معمول هر جمعه زاهدان، هموطنان شجاعمون در زاهدان میان بیرون و همون حرفای ما رو میزنن، همون حرفای بقیه مردم ایران رو میزنن اونجا. ببینیم. خب اینا در زاهدان بود امروز، هموطنان شجاع بلوچ و سیستانیمون. هر جمعه دارم میان تو خیابون. یعنی واقعا شمایی که در خارج از ایران همه چیت هم تأمینه، نشستی به جای اینکه یه کاری انجام بدی، به جای اینکه یه حرکت مثبتی در صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدی، نشستی فحش میدی به یکی دیگه که مثل تو فکر نمی کنه. بعد خجالت بکشی. یه چیزی هم راجع به فحش دادن بگم. ببینید این فحش دادن نشانه، حالا مثلا تو محاوره آدم ها، مثلا دوتا دو دوستت نشستی بود بریم حرف میزنیم، ممکنه هرچی بگیم، ولی اینه که میان می نویسن، شروع میکنن نوشتن فحش. بیشعورن. اگر شعور داشتن میتونستن با منطق نظرشون رو بیان کنن، نیازی نداشت که فحش بدن. خیلی راحت میتونستن به صورت منطقی بگن چرا اینجوری که شما فکر میکنی غلط، اینجوری که من فکر میکنم درست، مثلا میگم. و این بیشعوری به خاطر بیسوادیه و مخصوصا اینه که همش تو پایین تنن، فلانم به فلانه، فلان به فلانه، این فلان به فلانه، زودم میرن سراغ خواهر و مادر، و چون ضعف خودشون همین چیزاست، همین مشکلات جنسی دارن به نظر من. و بارها تو نوشته من جواب کامنتاری که دادم گفتم شعورت از کمرت بالاتر نمیاد دیگه، یعنی همش تو همون زیر کمر موندی. برای همینم وقتی هم که میخوای یه کسی رو تحقیر بکنی از همونجا فقط بلدی، نمیتونی به فکرش بپردازی، نمیتونی به چون خودت بلد نیستی فکر کنی، خودت بلد نیستی بیاندیشی، به همین دلیل تو همون کمر به پایینی. این مال کسانی که میان این فحشا رو می نویسن و اینم اصلا سیگنیچر، یعنی امضای جمهوری اسلامیه. بیشعورترین انسان هایی که در ایران زندگی می کنن طرفداران ولایت هستن، نادانترین، احمقترین آدمان، و اونها هستن که اصلا دهنشون اینجوری باز میشه با فحش. و هر وقت یه جریان هایی را می ندازن تو این رسانه ها، یه سری از همونا میشن موافق، یه سریشون هم میشن مخالف. اینا میزنن به تبل این جنگ میکوبن، بقیه هم یه سری هم جوگیر میشن این وسط و میفتن توی این بازی. و اینجوری میشه که تمام جریان رسانه، به جای این که تمام جریان افکار عمومی به جای این که بپردازه به نابودی جمهوری اسلامی، یکی از این شعارها امسال سال خونه صدعلی سرنگونه، خود امسال داره تموم میشه. یعنی ما از این گفتمانی که همین امسال بعد تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنیم، رسیدیم الان به اینکه یقه همدیگه رو بگیریم بگیم تو چرا اینو قبول نداری، تو چرا اونو قبول داری. این غلطه. شما به هر کسی که باور دارین و فکر میکنین که موثره، باشه با همدیگه برین به طرف نابودی جمهوری اسلامی. ما یک هدف داریم، اونم نابودی جمهوری اسلامیه. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه بازیه، با اپوزیسیون بازی. تو برنامه زنده قبلیم گفتم اینا اپوزیسیون بازیه. این بازی ها ما رو به جایی نمیرسونه. حالا شما دوست دارین بازی کنین، من متاسفم براتون، برای اینکه به نظر من عرقی به ایران ندارین، نگرانی راجع به ایران ندارید، نگرانیتون راجع به همین اشخاصه فقط. اینا به جایی نمیرسه، کمکی نمی کنین به ایران. اگر عرقی به ایران دارید، بازم میگم تاریخ ایران رو بخونید تا بتونید قضاوت درستی راجع به آدم ها داشته باشین. تاریخ ایران رو باید بخونید منصفانه از چند منبع مختلف، تاریخ رو بخونید، تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو. یکی دیگه از منابعی که میخوام بهتون معرفی بکنم، قبلا من چند تا کتاب رو اسم بردم، ولی یه سری مصاحبه خوب هم هست، مخصوصا مصاحبه هایی که حسین دهباشی کرده، کاری ندارم حکومتی بسیجی هر چی که هست باشه، مصاحبه هاش مصاحبه های ارزشمندی بوده، برای اینکه اطلاعات خوبی به ما میده وقتی که اون مصاحبه رو گوش میدیم. توصیه هم اینه که همین انقلابیون خود جمهوری اسلامی رو مصاحبه کنید. خب معلومه اون وقتی که جایی که طرف داره دروغ میگه مشخص. چند یه سری ارتشی رو مصاحبه کرده، اینا رو گوش بدین ببینید واقعا تو این جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاد. اونایی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستن برن بشینن مصاحبه این ارتشیایی که حسین دهباشی باشون مصاحبه کرده رو گوش بدن، و یه سری از این فعالین سیاسی رو هم مصاحبه کرده، اونا رو هم گوش بدین. خودتون از مغزتون استفاده کنین و وقتی که برین کتاب بخونین اون موقع بهتر میفهمین، بهتر میفهمین که کجا داره طرف دروغ میگه توی این مصاحبهش. ولی ما احتیاج داریم این اطلاعات. فرهنگ ایران رو بشناسید. اگر میخواییم برای ایران قدمی بردارین، نمیشه با فرهنگ ایران بیگانه باشید، باید فرهنگ ایران رو بشناسید. یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم همین برنامه‌ای که با هومر داشتیم، با هومر آبرامیان عزیز، پدر هومر، تا بفهمین که این اصلا این ایران از کجا اومده، این فرهنگ ایران از کجا اومده، این جشن‌های ایرانی از کجا اومده. اینا رو راجعش ما بکنم در 12 تا برنامه مختلف راجع به اینا حرف زدیم، بیشتر 14-15 تا برنامه است، یا از هر منبع دیگه که میخواید خودتون انتخاب میکنین. اگر اینو دوست ندارین از هر منبع دیگه که میدونین، ولی باید فرهنگ ایران رو بشناسین. اگه فرهنگ ایران رو نشناسین نمیتونین به ایران کمک بکنین. اون بچه‌هایی که تو خیابونن میشناسن، یه چیزایی فهمیدن، برای همینه که حاضرن جونشونو بدن. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. به زودی برمیگردیم به روند سابق و برنامه رو تعدادشو بیشتر خواهم کرد. سعی میکنم یه سری برنامه در با پدر هومر دو مرتبه شروع کنم برنامه همو، با دکتر نوذری که داریم برنامه همچنان، و بقیه برنامه رو هم سعی میکنم دو مرتبه برگردونم به همون حالت روتین هفتگیش که در تماس باشیم با هم و بتونیم کمک کنیم به روشن کردن بقیه هموطنانمون. کامنتاتون هم من میخونم همیشه، تمام کامنتایی که زیر این برنامه نوشته میشه رو من میخونم. نظری اگر دارین بفرمایین، حتما اگر قابل جواب دادن باشه جواب میدم زیر خود کامنت، یا اینکه توی برنامه بهش میپردازیم. به هر حال یادتون باشه که ما باید اول حواسمون به کار خودمون باشه، بعد اول از خودم بپرسیم که من چه قدمی برداشتم برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اون دوستانی که از همین دوستان خودم که در این راه دارن حرکت میکنن، یعنی خودشون دارن رسماً یه عملی ضد جمهوری اسلامی انجام میدن، اونها اصلا گرفتار این بازی نشدن. تنها کسانی گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای میشن که کارشون نمینه فقط بشینن اخبار نگاه کنن، کار دیگه‌ای انجام نمیدن غیر از اخبار تماشا کردن. طرفداری از این یه طرفداری از اون بی‌معنیه. بعد یه کاری انجام بدین، بعد یه کاری در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدین. و وقتی این کار رو شروع کردین دیگه اصلا وارد اون بازی‌ام نخواهید شد. این ایران متعلق به همه ماست، هیچ کس از اون یکی ایرانی تر نیست. ما هممون وظیفه داریم تلاش کنیم که ایرانمون رو پس بگیریم. ایران ما اشغال شده در ظاهر به وسیله این آخوندها، ولی در باطن به کمک به وسیله همین غربی ها، به وسیله همین سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی که در خدمت یه سری کمپانیه، یه سری کمپانی بزرگ گلوبال جهانی هستن دیگه، اینا جهان وطنی همینن، همین کمپانی هستن که این سیاستمداران رو به خدمت گرفتن با پول و فقط هم به پول در آوردن فکر میکنن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. کشور ما به وسیله اینا اشغال شده. برای اینکه بتونیم از اینا پس بگیریم باید وجود داشته باشیم. وقتی وجود داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، هیچ قدرتی از پس ما بر نمیاد. هیچ قدرتی. مطمئن باشیم پیروز میشیم. ممنون از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.
1: با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز چهارشنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی و اکتبر ینگ دنیا. در چهارشنبه ها خدمت شما هستم حدود یک ساعت در جلسه. اجازه بدید یه نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده‌ای گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ زنگ گفت آقا راجع به این روح الله نظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر رو داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه از شبت که مناظره کردیم، از این حرفا نبود. سخنان باطل است اینها. دوم این که اصولاً یکی از بیماری‌های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوقا کرنا برداره و این داستانا رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجش کنن که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من آقا رو اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش میشناسم، نه کسی میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولاً اینطور نیست. این حرف زدن و اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خال زنکیه. واقعا از کجا آقا مگه میشود چنین اتهام سنگینی رو هم بیهوده زد؟ آقا دلیل میخواد، برهانی میخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشود که هرکس بسنید مأمور جمهوری اسلامی، مأمور اطلاعاتی اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمت عرض کنم که این اجل نیست دا. شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، عجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متصل مشکل تشدیدش، اما عجله نه عجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستند، دانشمندان بودند مثل خواجه رشید الدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول، و برادران جوینی. این برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا؟ که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس الدین چهار قصیده من شماره کردم، شاید بیشتر بوده، چیزایی هم هست، ولی چهار قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر دو هدف بزده باشم. یکی که نمونه نثری از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه‌ای به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد، بهار خونین 619، نشابور در 618 منهدم شد نشابور، و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اصغر حبیب ابن مظاهر. و این چیونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی‌ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله ژاپن پرل هاربر هست، بحث میکنن، مقاله میسن، کتاب ها نوشتن، یادآوری میکنن که این ملت یادش نرود که 2200 نفر 2300 نفر از ساکنان این کشور کشته شدند در اون جنگ. نه که بخوان حس انتقام جوشونو به ژاپنی ها زور کنن، نه، یادآوری دلاورانی که در میدان جنگ کشته شد. ما نیشابور ما به یک عبارت 1,800,000 سکنه داشته، به عبارت دیگه حداقل 1,000,000 نفر داشتن به خوبی خوشی زندگی میکردن. همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود. یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اون چه بوده نشد. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها، عشر اون چه بود نخواهد شد. یعنی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران و خواهران مدینه دو روز تعطیل میکنیم، به تمر میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن. چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده، روزهای بزرگش رو همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم هموطن، اینطوری هپل هپو به جایی نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت، پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن بزرگان وطن، چه کسانی به این ملت خدمت کردند، چه کسانی خیانت کردند، بزرگان که بودند، چه گفتند، منظورشون چی بود. یکی موضوع آزادی است. آزادی، انسان‌های بزرگ کسانی بودند که پای اصولشون ایستادند و جان دادند. در این تاریخ 150 سالی که من نگاه میکنم 3-4 نفر آدم اصولی ما میشناسیم. یکی میرزا تقی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت که من با دیکتاتور کار نمی کنم. تقی‌زاده که سمبل آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. پیداست که آدم اصولی نبودی دیگه، ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید بیچاره و اینا. خودش در خاطراتش میگوید که مصدق من رو سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیفی نرو استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضا شاه بود. میگوید من برای اینکه بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدمای اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ، پای پرنسیپا شدن، باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به جا نمیرسه. میرزا طی‌خان هیئتی برد برای ماجرای ارزروم، اونجا یه تهمتی بستن به یکی از همراهانش که فلان کار بد رو کرده که نکرده بود. آقا ترکا ریختن که بکشن اینا رو، اینا در یه ساختمانی بودن. میرزا طی‌خان دید اوضاع خراب شده، شیشه‌ها رو شکستن و اینها، برای که سر اینها رو بند کند بلکه کمکی برسد، شروع میکنن اساسیه اونجا رو پایین انداختن، اینا رو سرگرم کنن به غارت این چیزها. یه نامه میآید از یکی از پاشاهای ترک که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنین است که لباس عثمان، لباس ترکی بپوشید، از در عقب فرار کنید. میرزا طی‌خان می‌نویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به بهشت هم نمی‌رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی رو به تن در بیارم در حالی که جانم در خطره، لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از این سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم، نمیخوام. تو بالاخره یک سواری رسید از این پاشاها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کردن. یک جنرال داریم، فیلد مارشال در فرانسه اشغالی در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود، که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز، اینا شکست خورد، یاس خورد و یکیش هم این فیلد مارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلد مارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستار هم برابر قرار پیشین گفتن کودتاشو هیتلر رو کشتیم، شما همه فاشیستار رو اس و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنی، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد، بعد کودتا هیتلر کشته نشده هست و اینها. و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی لباس شخصی تنش کن، خودت بنداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگ هم داره تموم میشه، وقتی جنگ هم تموم بشه یه جونت نگاه کنه. گفت که تیمسار به فیلد مارشال میگه یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلد مارشالی از تنم در بیارم برم قاطی جمعیت. شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به رانندهش گفت بریم برسون برلین. یک جایی گفت بیست. یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود این مرد. فرماندهی کرده بود. و همینجا نگه دار. نگه دارش راننده منتظر دید صدای اسلحه آمد. صدای انفجار اسلحه است. صدای تفنگی. رفتید که فیلم مارشال افتاده زمین. یک گلوله شلیک کرده. دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل زخمی افتاده. بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش دو سه دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی. چنگک قصابی ولی حاضر نشد که به واسه فیلم مارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جوبینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که رقیق ترین وضعیت بهار جدیدی که آمده اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم. بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید. ربع مسکون و رباع عالم، عالم چرخ چار چارم بود دیگه، یک چارمش مسکونه بقیش هم آبه. این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اقسان اشجار بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری شیون و نوهگری آغاز کرده و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار در بساطین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی سحاب از دیده ها عشق می بارید و می گفت باران است. خب لغات مشکلی دو سه تا داره دیگه. یکی انوار و ازهار. انوار جمع نور است. ازهار گل به معنی گل هست. در بساطین و منتزهات. بساطین فرش چیزی که می نشستن پیکنیک توش می شستن. و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله. خب پس گفت که دیگه خودگویاست. ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرامی نمود که خنده قنجان. مثل سیز سرخ بوده از لوازم آرایش به صورت میمالیدن. یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن. میگه در حسرت اونها خون در شیشه میکرد و فران مینمود که خنده است. در واقع میگوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفشه ازار جامه چاک میکرد و میگفت شکفتم سوسن در کسوت سوگواران از رق میپوشید و اغلوته میداد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران از رق میپوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته میداد، مغلطه میکرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نوشته. سر به آزاد از تلهف، از تلهف هر سر قامتی خوش رفتار به مدد آه سردی که سباه هر سهرگاه برمی کشید پشت دوتا می کرد و اون را تبختری نام کرده. دالی که مرخم بود خود فکر می کرد که چنان نشان می داد که سر بلند و مغرور حرکت می کنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمی کردن، از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن شاهنامه. اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است: نگه کن سهرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگاه. بعد یه شرح مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. خب ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هاییست که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان، داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه، نه، داشت ناسزا میگفت و چنین ها گفت. دروغ او صد بار از راست تو بهتر است. و آزاد کردن. مقصود این که اونجا دروغ رو پسندید که باعث نجات اون شده، ضمن این که اون وزیر راست گفته بود، یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگر.
2: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: خب درود دیگر هموطنان گرامی. از سعدی با بل در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد. این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و صفاحت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاه را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همین چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز، گزیر دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی که رو که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نبشته بود، جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کش. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مصنوی یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش، و نصیحت اساسا فایده‌ای نداشته هیچ موقع، مگر اینکه مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های عرض کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید که یکیش از این دروغ مصلحت آمیز است رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم آمیخته، خوب و بده، مرزی برای اخلاق نیست که شما بگویید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند، خداوند خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمناً گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال هم رو از هم نگیرید، ندوزید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکه از ترس مسلمون شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکه اضافه شده بودن، جنگ هنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به ابو سفیان خوندم خدمتون، ده تا ده تا صد تا صد تا بچه‌اش میداد که یک جوری از دل اینا در بیاره، کاروان‌ها که زده بودند مسلمین و اینا. و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزاده‌ای بودن، اینا وقتی که انبارشون گرفتن، خب با چی زندگی کنم؟ چاره‌ای نداریم، جز چیزی دیگه نیست که باهاش زندگی کنیم، چاره‌ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده بریم دیگران رو غارت کنیم. غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت، یه لازمه کار بود، هیچ چاره هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام میخوان، لباس میخوان، زن و بچه خرج میخواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتا بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند و یه امپراتوری درست شد و ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون و رشید نشسته بود، خالد برمکی و پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد یکی اونجا در خراسان حاکم بود، اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده. گفت صد اسب مرصع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این اموال روی این طبقه ها می آوردن اینا. گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این اموال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان، اینا به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دوز، این اموال دوزی همون. هارون به خشم آمد و بچه های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن یه پدر توی همه ما رو به خطر انداخته. بیان گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره ای نداریم. و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبارشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جان می رسیدن هر چیز هم می گذشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. می گوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کردن. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همینجا اون وزیر اگر دروغ نمیگفت مفسدهش این بود که خب میکشتن گردن بابا رو میزدن. گفت داره آمد شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن. اینو میگفتم که اخلاق اسلامی حد و مرز نداره. خب یه جد یه جا آدم کشی بعد آیه هم آورده است، البته رونویسی از اینج از تورات، که اگر یک نفر رو بکشی مثل این است که همه رو کشتی. این مال تورات. اسلام هم از رو کپی نویسی کرده، میدونید که کپی تورات بود. اگر یک نفر رو نجات بدهی مثل این است که همه دنیا رو نجات بده. ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار او نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار او نکند. زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشون دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشود. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه

0: کار. بله. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد.
1: بله.
0: چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانما میتونی دروغ بگی، به بچه ها میتونی دروغ بگی، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد، جایز است دروغ گفتن. و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود، واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مضطر به اونها نیست، حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها، یکی از اینها منسوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفای جعلی گفته است. اینجا در تاریخ طبری یکی از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری برای شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ اوهو، در جنگ خندق، ببخشید، در جنگ خندق. خب بله، و از جمله مبارزان قریش عمرو ابن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه، حالا ود اوورده. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته این هم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لبه کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن، تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام، اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردند و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در اون نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستم و عمرو اون اسب را برنشست و پیش اندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خوند. رجزخوانی کرد، شعری خوند. خب بله بکنده بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سو بر رود، چون هیچ جای نیاب برگشت و از کنده بر آمد. یعنی هم میخواست از اون خندق بشه نشد و چند نفر دیگه بر آمد این طرف. علی آگاه شد که امر به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سو بر آمد. هم را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با تو کو

0: کودک هر کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من هر خواهی کردن، همچنان که منم پیاده بایدت شدن. هم خشم گرفت از اسب فرود آمد، و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند، و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. و عمر مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین، و هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، و هر ضربتی که عمر زدی علی رد کردی. پس بر عمر را گفت نگفته بودی که یار نیاورم؟ یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم؟ تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمر باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای عمر از ران ببرید و بیفکند. عمر گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید، و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه، و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم، و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم، و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارد. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خوجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. چون که گفتی پیش از پرداختن به شاهنامه میخواهم نگاهی داشته باشیم به خانه نوروزی که هم اکنون در خانه همه ایرانیان گسترده است. در سالهای گذشته و امسال هم سخنان بسیار درباره هفت سین گفته شد، ولی افشین گرامی اندوهمندانه باید بگویم که سخن درست نشد و ما سرم ندانستیم چرا هفت و چرا سین. آیا شماره هفت از رازوارگی های ویژه‌ای برخوردار است که دیگر شمارگان از آن بی‌بهره‌اند؟ در واط سین یا در حرف سین چه گنجینه‌ای نهان است که دیگر واط‌های پارسی از آن بی‌بهره‌اند؟ پاسخ هر دو پرسش را تنها در گرامی‌نامه اوستا می‌توان یافت. شوربختانه از آنجایی که بیشینه دانشوران ما مسلمان بودند، گرایشی به اوستا از خود نشان نداد. از این رو نه بخش های پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را درست شناختند، چون برای شناخت این بخش از شاهنامه شما هیچ راهی ندارید جز روی کرده به اوستا. یعنی باید لابلای اوستا این داستانها رو در اوستا پیدا کنیم، نه در شاهنامه. شاهنامه آینه است که اینها رو باز میتابد، ولی ریشه این درخت در شاهنامه است، در اوستا است. و دانشپژوهان ما چون مسلمانند، گونه ای پشت کردن به شاهنامه، به اوستا، گرایشی به اوستا ندارن. از همین رو نه بیخوبان اون بخش های پیشین، یعنی پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را شناختن و نه بیخوبان نوروز را. بیشینی دانشوران ما هنوز نمی دانند بیخوبان این آیین، این جشن شادی بخش، این جشنی که شیراز بند ملیت ایرانی است چیست؟ آیا تنها برای اینکه سال نو شد؟ اگر چنین است میپرسم، همکنون ما ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنیم، ما در پاییز هستیم، کاری به بهار نداره. درست روزی که در نیمکره شمالی سال نو شد، بهار شد، ما در اینجا وارد پاییز شدیم. حال چه بگوییم؟ آیا من ایرانی، افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، دیگرانی که همه برگ های پیوسته این کتاب هستند که ملیت ایرانی است و همه ما رو نوروز به هم میپیوندد، ما چه کنیم؟ در اینجا نوروز برگزار نکنیم؟ خب ما در گرماگرم هوای بسیار گرم پایان تابستان استرالیا ما نوروز برگزار میکنیم، نه برای اینکه بهار آمده است، برای اینکه نوروز است. پس ببینید، ریشه نوروز تنها در بهار نیست که به گفته آخوندها علف سبز شده است، نه، ریشه در جای دیگری است. حالا من امروز زمان نخواهم گرفت، امروز تنها میخواهم به هفت سین بپردازم، به خوان نوروزی. ولی چون پرداختن به همه آیین‌های نوروزی دست کم دو سه ساعت زمان خواهد برد، امروز از این بخش میگذریم، ولی میپردازیم به هفت سین یا خوان نوروزی. نخواست ببینیم چرا هفت، چرا هشت نشد، چرا شش نشون، چرا پونزده نشون، چرا هفت؟ من شنیدم یکی دو جا که گفتن در برخی جاها هشت هم بوده است. نه، درست نیست. آنهایی که اگر هشت رو برآورد کردن یا هشت سین گذاشتن، خودشان هم گمراه شدن، ندانستن که چرا هفت. هیچ شماری در میان شمارگان جهان، هیچ شماری ارزش هفت را ندارد. یعنی من اگه به من بگویید میخواهم به شما هفت گنجینه بدهم یا هزاران میلیارد گنجینه بدهم، خواهم گفت هفت گنجینه، نه اون هزاران. چرا؟ چون هفت از همه اون هزاران میلیارد های شما بیشتر است و بزرگتر است. در هستی شناسی ایرانی، برخی از شمارها از بار جهانبینی ویژه‌ای برخوردار. برای نمونه، یک نشان گوهر هستی بخش خداست و همون خدایی که ما دربارش گفتیم، نه الله. دو، نشان سپنتا مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهنده است. شماره سه، نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، بکردار نیک است. کسی که خود را به این سه گوهر، یعنی اندیشه و گفتار به کردار نیک بیاراید، خواه ناخواه با عشا یا هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش توانایی میرسد. همان که فردوسی بزرگ فرمود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کدام دانش؟ دانش پزشکی؟ دانش کارت پزشکی؟ دانش کیهانشناسی؟ دانش حقوق؟ نه، هیچ کدام. دانش عشاشناسی، یعنی شناخت هنجار هستی، انگاه نیرومند می شود، توانا می شود. شماره چهار، نشان رسائی یا کمال است. افسودن شماره سه که نماد توانمندی است با چهار که نشان رسائی یا کمال است، شماره برجاوند و بسیار رازواری هفت را می سازن که نماد جاودانگی و بیکرانگی هستی و هستی بخش است. اینجاست که گفتم شماره هفت کرانه ندارد. شما بگویید 1200 میلیارد، ولی در جای این صفرهای شما به پایان میرسن. هر شماری را بنویسید، هر اندازه دوست داری زیادش کن، بنویس. در جای این بسته میشود، هم آغازی دارد هم پایان. ولی هنگامی که گفتی هفت، نه آغازی دارد نه پایان. هفت شماری بیکرانگی است. اگر بگوییم که من هفت بار تو را میبخشم، نشانه این نیست که اگر بار هشتم بدی کردی تو را نمیبخشم. اگر من گفتم که هفت بار تو را خواهم بخشید، یعنی هر اندازه دوست داری بدی کن من تو را خواهم بخشید. پایان ندارد. شماره هفت چنین است. در هستی شناسی، در راستای همین هستی شناسی است که هفت امشاسپند در آیین زرتشتی. ببینید امشاسپندان پرتوهای اهورامزدایند. آیا اهورامزدا تنها هفت پرتو داره؟ نه، بیکران. چون نمیتوانیم بشماریم میگوییم هفت، کوتاه میکنیم هفت، یعنی بیکران، کرانه نداره. و هفت اختر در کیهان شناسی ایرانی، هفت رنگ بنیادین در هنر نگارگری، هفت بوم یا هفت کشور در گیتارشناسی ایرانی، هفت خان رستم، هفت خان اسفندیار در رزمنامه های ایرانی، هفت دانش پایه یا هفت گامی رسائی در آیین مهری، هفت شهر عشق در هستی شناسی ایران پس از اسلام، و در پی آنها هفت تپه، هفت دریا، هفت آبشار، هفت دروازه، هفت خانی که نام ساختمانی است به جامانده از روزگار صفوی، هفت گنج که نام نوایی است از خونیای ایرانی، هفت جوش، هفت دست، هفت پشت، هفت اخگر، هفت خزینه، هفت خط، هفت حکایت، هفت خال، هفت قلم آرایش، هفت گنج پرویز، هفت چشم و جزینها، همگی برآمده از همین سراندیشان. در میان شمارگان هیچ شماری به برجاوندی، برجاوندی یعنی مقدس بودن، تقدس و بلند پایگی هفت نمیتوانیم. نه تنها ایرانیان، از ایرانیان آبابلی ها هم این را آموختند، سومری ها هم این را آموختند و به کار بردند، ولی ما ایرانی ها از یاد بردیم پس از اسلام. این امشاسپندان هفتگانه در آیین زرتشتی خود به تنهایی نشانگر بلند پایگی و ورجاوندی این شمارند. امشاسپند یعنی ورجاوند جاودانه، یعنی اون ریختار تقدس اندیشه آدمی در پیوند با هستی بخش. در گرامی نامه اوستا، اهورامزدا با هفت فروزه یا هفت پرتو شناخته می شود. در بالای این هفت امشاسپند خود هرمزد خداوند جان و خرد جا دارد. پس از او وهومن که امروزه می گوییم بهمن، اشاوهیشت که امروزه می گوییم اردیبهشت، شطر و ایریا در پارسی نو شهریور، و سپندارمز در پارسی امروز می گوییم نو اسفند. در پارسی نو خرداد، و امرتاد در پارسی نو امرداد. سه تا از این امشاسپندان یا پرتوهای هفتگانه خداوندی که بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند، این سه سرشت مردانه دارند. یعنی این پرتوهای سگانه خداوند سرشت مردانگی دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و سه تای دیگر، خرداد و امرداد و سپندارمز، سرشت زنانه دارن و نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و این خود نشان بسیار درخشنده است از برابری زن و مرد در هستی شناسی ایران. نگاه میکنیم که خود خدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه، هم پدر است و هم مادر است. این پرتوها را بدین گونه به خداوند دادن. پس دانستیم چرا هفت، شماره هفت را دانستیم چرا، چرا نمیشود هشت، چرا نمیشود پنج. هر شماره دیگری به شما گفتن نشان ناآگاهی است. اکنون ببینیم چرا سین. برخی گفتن که در آغاز هفت چین بوده است، مانند هفت خوراکی چیدنی یا هفت میوه چیدنی. برخی دیگر گفتن که هفت سینی و برخی گفتن هفت شین بوده است، مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جزین. پس از اسلام چون شراب ناروا دانسته شد، به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت شین شد هفت سین. گویندگان این سخن گویا نمی دانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند و شمع نمی افروختند. همیهنانم آنچه که ایرانیان در بزم و رزم می نوشیدند نامش باده بود، باده می نوشید، نبید بود، آب ناز بود، نوشاک بود، مل بود. اینها نامهای گوناگون هستند برای شراب. مردمی با این همه واژه‌های گوناگون برای این نوشیدنی مستی بخش چرا باید شراب بنوشد؟ مگر شراب عربی نیست؟ من ایرانی چرا باید شراب بنوشم؟ خب واژه نوشه را دارم، نه شراب. ایرانیان هرگز هرگز شراب ننوشیدن. شما این واژه شراب را یک بار حتی در شاهنامه نخواهید یافت که بخواهند آن را بر خان نوروزی بگذارند و پس از اسلام از روی خان برش دارند و سرکه بر جایش بگذارند. این گونه سخن گفتن نشان از بیگانگی دانشوران ایرانی از بیخوبون فرهنگ خودی است و بسیار غم‌انگیز است. برخی دیگر نیز گفتن که در روزگار ساسانی پیاله های نقش و نگاردار بسیار زیبایی از چین به ایران می آوردند و آنها را به نام آن سرزمین چینی می گفتند. واژه چینی سپستر به سینی دگرگون شد. در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را در هفت تا از این سینی ها می چیدند و بر خوان نوروزی می گذاشتند و آن را هفت چینی یا هفت سینی می گفتند که سپستر هفت سین شد. این سخن نیست از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته نیست، چرا که واژه سینی، افشین جان اینها را به یاد داشته باشید، واژه سینی برآمده از بنواژه آسن است که سپستر آهن شد. آهن برآمده از واژه آسن هست. آن پیش دستی ها و پیاله های پرنقش و نگار که از چین به ایران می آوردن ساخته شده از سفال بودند نه از آهن. چون بختانه از آنجایی که بن این واژه در دگرگشت های گوناگون، در چرخه های گوناگون درست شناخته نشد، برخی از واژه های نادرست دیگر هم مانند سینه و سینه بند برای زنان در زمان پارسی ساخته شدند و جا گرفتند به نادرست که از بیخوبون نادرستند. واژه سینه که برآمده از بنواژه آسن به چم آهن است، به شوند یا به انگیزه سختی و آهنگونگی آن بخش از اندام آدمی تنها برای مردان باید به کار برده بشن. افشین جان تو سینه داری، ولی خواهر تو، خواهر من، مادر تو، مادر من، اینها هیچ کدام سینه ندارن. این واژه باید تنها برای مردان به کار برده شود، نه برای زنان که آن سختی و آهنگونگی را در آن بخش از پیکر خود ندارند و به جای آن توده از پیه دارند که پیستان یا پستان گفته می شود، نه سینه. و آنچه که پستان را می بندد پستان بند است، نه سینه بند. این واژه ها به نادرست به واژه‌نامه های پارسی در آمد و بر زبان ما جا خوش کرد. اکنون بپردازیم به ریشه‌یابی سین در گرامی‌نامه اوستا، جایی که بیشینی دانشوران ایرانی از رویکرد به آن گریزانند، یعنی از اوستا میترسند. در سرود سیوم یسنا که از سرودهای خود اشوزرتشت ورجاوند دست میخوانیم، اینک سخن میدارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ. نهاد همان سرشت، خوی و نهاد است. دو نهادی بزرگ و ناسازگار و ستیزنده با یک دیگر. زرتشت میگوید میخواهم از این دو نهادی ستیزنده با یک دیگر با شما سخن کنیم که در سرشت جهان هستند. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان. این دو مینوی ناسازگار، یکی سپنتا مینو نیروی افزایندگی و بالندگی و پیشبرندگی، و دیگری انگرا مینو نیروی خشم. هنوز هم در زبان انگلیسی شما دارید انگر، همین است، به جا مانده در زبان انگلیسی. انگرا مینو نیروی خشم‌آوری و تبهکاری و کاهندگی است. این خشم به اندازه‌ای از دیدگاه ایرانی بد شناخته شده است که آن را با دیو برابر می‌دانند، دیو خشم خونین درفش. این دو مینوی همزاد، یعنی بدی و نیکی یا سپنتا مینو و انگرا مینو، در نهاد هر کس، من و تو و همه ما، با هم پدیدار می شود و با هم می باهند. سپنتا مینو آدمی را به سوی راستکاری، پیمانداری، مهرگستری، شادی پراکنی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، میهندوستی، پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور و کردوکار نیک برمی‌آید. و انگرا مینو ناراستی، دروغگویی، آزمندی، خشم‌آوری، آزاررسانی، دروئی، فریبکاری، فرومایگی، پتیارگی، دشمنیاری، تنبلی، سستی، کژرفتاری و آسیب رساندن به آب و خاک و گیاه و جانور. آنچه که امروز در کشور ما می‌گذرد همه پیایند این انگرا مینو است که در آخوندها دیده می‌شود به فراوانی، چرا که اینها همه دیوان، دیوان خشم خونین درفش. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی هر دو با هم در هستی خود تو، افشین گرامی من، پسر خوبم، خود تو هر دو رو با هم داری، بسته به این است که به سوی کدام یک کشانده می شوی، ولی هر دو در درون تو، در نهاد تو هر دو هستن. آن دو مینو به هم رسیدن، زندگی و نازندگی را پدید آوردن و تا پایان هستی چنین باشد. اینا سخنان زرتشت است. تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود. آنچه که امروزه بر خوان نوروزی ایرانیان دیده می شود همان سپنتا مینو است. سپنتا مینو. سین نخواستین وات یا سپنتا، ستودنی، نرم خویی، فروتنی، بالندگی، مهرجانی و پیشبرندگی جهان و هماهنگی با هنجار هستی است در برابر انگرا مینو روی کاهندگی و ویرانگری است. از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی یا همان امشاسپندان که برشمردیم هفت است، به نشان این هفت پرتو اهورایی هفت دهش زمینی، هفت دادی زمینی مانند سبزه، سیب، سیر، سمنو، سنجد، سرکه و سماک را بر خوان نوروزی می‌چینند. این سماک را هم سماک نگویید و با قاف ننویسید. پارسی است. سماک با قاف، نه با قاف. با نگاهی به داستان آفرینش ایرانی، خان نوروزی که اکنون در خانه همه ایرانیان هست، پیشنمونه آفرینش گیتی هم هست. خواهش میکنم این رو به دقت گوش کنید. در افسانه آفرینش ایرانی، گفتم افسانه، بیدرگ نرویم سراغ دین، یک افسانه آفرینش است. ما ایرانیان مانند همه دیگر مردم جهان برای پدیداری هستی و برای بودن خودمان در این جهان هستی داستانهای سرودیم. آنها داستان خلقت رو گفتن و ما داستان آفرینش را به گونه بسیار بسیار بسیار زیبا و درنگیز و اندیشه برانگیز این داستانها رو پرداختیم. اندیشه انگیزن. در این داستان ایرانی هرمزد پیش از آنکه گیتی پهناور را به کالبد هستی درآورد، شش پیشنمونه از اندامهای گیتی بساخت. همان گونه که مهندس یک ماکت می سازد. ببینید، در اندیشه ایرانیان باستان بود که آنکه این جهان را ساخته است نمی توانست یلخی کار را آغاز کرده بود. نخست یک پیشنمونه های ساخته است که ببیند درست است یا درست نیست. آزمون و خطا، سپس بیافرید. این شش اندام گیتی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی بودن. حالا نگاه میکنیم به خود این داستان. او یعنی هرمزد یا خداوند جان و خرد یا اهورامزدا در اینجا با هرمزد شناسانده میشود. او نخست آسمان را آفرید. چرا؟ برای بازداشتن اهریمن و دیوان. دیگر آب را آفرید برای از میان بردن تشنگی. سه دیگر زمین را همه مادی آفرید. چهارم گیاه را برای یاری رساندن گوسپند سودمند. پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید. ششم مرد پرهیزکار یا همان کیومرس که به زودی در شاهنامه خواهیم خوان. این که گفتم نمی شود، نمی توان شاهنامه رو درست فهمید اگر به اوستا نگاه نکنیم. بیخوبان داستان ها اینجاست، در اوستا و در داستان های ایرانی. ششم مرد پرهیزکار رو آفرید برای از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان. و سپس آتش را چون اخگری آفرید و به دو درخشش از روشنایی بیکران پیوست. سپس باد یا هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله. میدونید 15 سالگی در بینش ایرانی سن رسایی یا کمال است و هم پسر و هم دختر در این سن به زیبایی و توانمندی میرسند. پس هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را. نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از خماهن. خماهن یعنی آهن گداخته، یعنی آهن ذوب شده. آسمان را از این آهن گداخته آفرید. او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید. هیچ چیزی برون از آسمان نیست، همه چیز در درون آسمان آفریده شد. چونان دژی و بارویی که آن را هر نبرد من بایسته است در میان نهاده شده باشد، یا بمانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. او بیاری را جشن را آفرید، بدان روی شادی را فراس آفرید که آفریدگان به شادی دریستند، نه در غم اندوه و نوح و خانی و نمیدونم سینه زنی و خودزنی. نه، آفریدگان همه، نه تنها مردم، یعنی همه جهان هستی در شادی بیستند. سپس از گوهر آسمان آب را آفرید. او به یاری آب باز و باران را آفرید. سه دیگر از آب زمین را گرد آفرید. ببینید افشین جان، باید به خود ببالی. هزاران سال پیش از اینکه افلاطون ها پدید بیایند، افسانه پردازان ایرانی، پدران تو، مادران تو میدونستن زمین گرد است. زمین را گرد، دورگذر، بی‌نشیب و فراز آفرید و آن را درست در میان آسمان جای داد. حالا هی بگویید که گالیله گفت زمین گرد است. این ریشخند میکنن ما رو، دانش رو هم ریشخند میکنن. حالا من در جای دیگری نمونه های بسیار از اوستا به شما خواهم داد در مندیداد که زمین را گرد و گردان دور خود چرخان میدارن. چهارم گیاه را آفرید، نخست بر میانی این زمین فراز رست، چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست و بی خار. یعنی نخواستین نمونه همه گیاهان جهان را. آن گیاه او آن گیاه نخواستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرش داد. یعنی یک گیاهی آفرید که تخمه همه گیاهان در او. او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید. پنجم گاو یکتا آفریده را در ایران ویج آفرید. همه اینها در ایران رخ دادند، در ایران ویج، به میانه جهان. ایران ویج کانون جهان است، به میانه جهان. ششم یومرت یا کیومرس را آفرید، روشن چون خورشید. ببینید این شش آفرینش را به شش گاهندبار بیافرید به سالی که 365 روز به شما است. همه اینها را اوستا به ما میگوید، این در گاه شمالی ایران. و 12 ماه و هر ماه 30 روز و یک ماه 35 روز. بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد. ما در فرهنگ ایران شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه نداریم. امروز چه روزیست؟ فروردین. امروز چه روزیست؟ اردیبهشت. امروز چه روزیست؟ بهمن، اسفند. امروز چه روزیست؟ رشن و بسیاری نام های ایزدان. آنچه که امروز ایرانیان برخان نوروزی می نهند هر یک نماد یکی از این پیشنمونه های آفرینشان. ما شش نمونه های پیش از آفرینش را بر خان نوروزی داریم. آینه که میگذاریم بر خان نوروزی، بسیار میپرسن آینه چرا؟ و بعد افسانه پردازی میکنن چون نمیدونن چرا، هر یک با برداشت خودشان چیزی میکنن. ولی آینه نماد آسمان روشن و نماد دین. دین گفته بودم به یاد دارید، نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی است. همین آینه است که با ستایش از کردکار نیک و نکوهش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر می زند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمدیم، نه برای خور و خواب و خوش باشیم. تخم مرغ که بر خان می گذاریم، رنگین هم می کنیم، نماد پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد. تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دانستند. سبزه نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است. جهان هر روز نو به نو به تازه به تازه می شود. بخش زیرین سبزه که ریشه‌های به هم بافته و در هم تنیده دارد نماد خاک است و زمین. تنگ بلور که یک چکه بزرگ آفریده شد.
3: هومر جان صداتون قطع شد، از تنگ بلور یه بار دیگه بگید.
4: از کجا؟
3: تنگ بلور.
4: از تنگ تنگ بلور پیشنمونه آب است، نخستین چکه‌ای که آفریده شد عنوان نمونه، که در همانند یک چکه بزرگ آفریده شد. ماهی نماد پیشنمونه جانداران و نشان جهش و جنبش گیتی و پویندگی و ناایستای هستی است. برخی گفتند که بر خود من هم پرده گرفتند که در جایی گفته بودم، گمان میکنم با خود تو بود که گفتم من امسال ماهی نگذاشتم، دیدم که برخی از یاران کامنت گذاشته بودن که ماهی بخشی از هفت سین نیست ولی هست. ماهی رو در سنگ نگاره های تخت جمشید هم می توانید ببینید. و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد می آییم، جشن می سازیم، همه ما نماد پیشنمونی گیومرد یا آدم نخستین هستیم. سیب را نماد باربری و زایش دانستند. سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشزمینه باربری و زایندگی است. سماک و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزاننده شور زندگی هم. رنگ ارغوانی سماک نماد مهربان خورآیی یا سرخی آسمان پیش از فروشد خورشید و مهربان خوربری به هنگام فروشد خورشید در آیین مهری است. هم در بامداد هم در شامگاه آسمان سرخ می شود. همین رنگ سماک است. رنگ جامعه کاردینال ها در کلیسای کاتولیک برگرفته از همین سراندیشه است. شما می دانید که آیین مهری در سراسر اروپا گسترده شد و اروپایی ها به ویژه در روم همه مهری بودند، آیین مهری رو پذیرفته بودند. پس از اینکه مسیحیت به سال گمان میکنم 324 هنگامی که کنستانتین فرمان داد که همه مردم روم باید مسیحی بشوند، بسیاری از آیین‌های مهری جا ماندند در کلیسای کاتولیک. یکی از آنها همین جامعه سرخ کاردینال هاست که نماد همون مهربان خورآیی و مهربان خوربری است، یعنی سرخی آسمان در بامداد و سرخی آسمان در شامگاه. سکه را نشان امشاسپن شهریور که نگهبان توپال هاست یا فلزات با آرزوی فزونی یافتن دارایی بر خان نوروزی جا می‌دهیم. کندیل یا سپندار، این که گفتم ما ایرانیان شمع روشن نمی کردیم، من نمی دانم چرا می بایست شمع روشن می کردیم. واژه کندیل که حتی در انگلیسی هم همین است، این واژه پارسی است. کندیل، سپندار. خب من چرا باید بگویم شمع که پارسی نیست، که امروزه به نادرست شمع میگوییم، نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است. سخن در این زمینه زیاد است و ولی میگذاریم برای جای دیگر و زمان دیگر، که اگر زمان داشتم و شما هم در برنامه زمان داشته باشید، شاید پیش از نوروز آینده، یکی دو هفته مانده به نوروز، درباره چرایی نوروز و آیین‌های نوروزی بیش از یک ساعت زمان نیاز خواهیم داشت، شاید در دو برنامه پیاپی که من همه کرانه‌ها رو بگویم. چرا خانه تکانی می‌کنیم؟ آیا ایرانیان می‌دونن چرا خانه تکانی می‌کنن امروز؟ نمی‌دونیم. تنها گمان می‌بریم که خب باید خانه تکانی کنیم، ولی چرا خانه تکانی نوروزی گونه دیگری است؟ شما همه چیز را پاکیزه می‌کنید، پشت پرده‌ها را، پشت شیشه‌ها را، حتی جاهای نادیدنی را. چرا؟ خب داستان‌های زیادی دارد، انگیزه‌های بسیار که به هنگام خواهیم گفت.
3: بسیار عالی. سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
4: سپاس بیکم.
3: سپاس.
4: تا دیدار.
3: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 400مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این روزها نظام مقدس از یه طرف با آگاه شدن مردم به ناکارآمدی حکومت اسلامی و از طرف دیگه به مقاومت مردم در برابر زورگویی های اسلامی دست و پنجه نرم میکنه. از این روی این روزها بیشتر مقامات برجسته حکومت اسلامی خودشون در مقام نقاد ظاهر شدن و اشکالات مختلف نظام اسلامی رو برمی‌شمارن، تا بلکه مردم حساب اونا رو از حکومت اسلامی جدا کنن یا لااقل قبول کنن حکومت اسلامی قرار متحول شه. هرچند مردم میدونن همین مسئولین وضع کشور به اینجا رسوندن، در حقیقت این آدم ها دارن به عملکرد گذشته خودشون نقد میکنن با پررویی
5: و دقیقا به همین دلیل مردم امیدی به تحول در نظام اسلامی ندارن. از سوی دیگه مسئله مقابله خیابانی با تفکر اسلامی همین مسئولان برجسته دروغگو رو سخت به وحشت انداخته. اینه که این روزها سخنان مسئولان برجسته حکومت اسلامی حول دو محور میچرخه. یک، توجیه ناکارآمدی به شکل نقل از خود، و دو، تهدید آزادی خواهانی که با همین مسئولین دروغگو به مقابله برخواستن. در برنامه این هفته سخنان مسئولان مختلف نظام اسلامی در هر دو محور بررسی شده. خصوصا سخنان برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی در دو سخنرانی اخیرش به طور ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. در هفته گذشته خبر بریده شدن آلت تناسلی یک آخوند در آستارا در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاقی که قبلا هم در شهرهای دیگه مثل اهواز و قم رخ داده بود. این رخداد ترسناک قابل تأمله. به نظر میاد از بس آخوندا به آلت تناسلی مردم کار داشتن و همه تمرکز دین آیینشون رو گذاشتن روی پایین تنه مردم، مردم هم وقتی میخوان مقابله کنن با آخوندا میرن سراغ همون پایین تنهشون و انتقام میگیرن. اینقدر به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باشید. به هر حال جریان آخوندکشون یا صدمه زدن به آخوندها و بیابرو کردن دین مدارانی که در کوچه و خیابان و مترو مزاحم آزادی مردم میشن به شدت ادامه داره در شهر و روستا، و این موضوع واکنش قاضی القضات حکومت اسلامی که از جانب ولایت فقیه در این مقام نصب شده رو برانگیخت.
6: رئیس قوه قضاییه دستور داد سریع و خارج از نوبت به پرونده های حوادث اخیر از جمله شهادت آیت الله سلیمانی، جنایت رخ داده در سراوان و سبزوار و مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور رسیدگی شود.
5: این تازه بخشی از حوادثی بود که این هفته برای آخوندها و محافظان نظام مقدس رخ داد. دلیل رسیدگی بدون نوبت و اعلام اون، یعنی اعلام این رسیدگی بدون نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم حکایت از دستپاچگی مسئولان برجسته نظام اسلامی داره.
7: دشمنان امروز هدف گرفتن هم امنیت جسمی و فیزیکی مردم ما را، هم امنیت روانی مردم ما را.
5: بیشتر مشکلشون همون امنیت فیزیکی، البته بعد جوری ترس برشون داشته. امروز هم دیگه همه میدونن که آخوند ضد مردم ماست. بیشتر داره راجع به مردم خودشون حرف میزنه.
7: این مسائل رو ما باید بهش به صورت ویژه نگاه کنیم. مثلا دستور داریم در بعضی از موارد که شعبه ویژه تشکیل بده در هر استانی، در دادگاه، در دادسرا، خارج از وقت رسیدگی کنی، خارج از نوبت رسیدگی که بکنی.
5: عرض نکردم دچار دست پاچگی شدن؟ خارج از وقت و خارج از نوبت رسیدگی میکنن تا به سرعت چند نفر رو اعدام کنن، بلکه بتونن مردم رو بترسونن و متوقف کنن این روند رو. این همه اختلاس و دزدی و زمینخاری میشه تو کشور و انواع و اقسام روش‌های اسلامی سر مردم کلاه گذاشته میشه زیر نظر همین دستگاه قضایی، ولی برای اون اتفاقات نه شعبه ویژه تشکیل میشه نه خارج از نوبت رسیدگی میشه.
8: ناهنجاری‌های اجتماعی که یکیش عفاف و حجاب هستش. بله، وقتی که میگن که آقا مگر بقیه چیزا نیست چرا اونام هست؟ مگه دزدی نیست چرا اونام هست؟ مگه سرقت نیست؟ مگه اختلاس نیست؟ مگه ترکیب فرم چرا اونام هست؟ ولی اینم هست.
5: مثل اینکه این بیشتر هست در نظام اسلامی. دزدی و فساد مسئولین نظام اسلامی روزگار ملت رو سیاه کرده. بعد قاضی القضات نظام اسلامی میگه اونا هست ولی اینم هست.
8: سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است، تردید نکنید. اینه که میگم، یعنی واقعا دیگه با علم دارم عرض میکنم.
5: بله، خودتون میدونید که ایشون چقدر به علم علاقه دارن. اصلا قیافش پیداست چه جور رابطه‌ای با علم داره. تا احساس خطر میکنم میپرم میرم پشت دشمن قایم میشم. دشمن که میگفت یواشکی آزاد بشید.
9: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سازمان بازرسی ماموریت داد با همکاری جهاد کشاورزی تکالیف برزمین مونده این وزارتخانه در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی رو بررسی و ترک فعل‌ها رو گزارش کنه.
7: یک بانک اطلاعاتی جامع هم ندین در این حالی که باید داشته باشیم. یه علت این که باز این به هم اتصال پیدا نکرده، خب زیرساخت‌هاشه. ما زیرساخت‌های مناسب و کافی برای این قضیه نداریم.
5: این نمونه‌ای بود از همون انتقاد از خود کردن‌های مسئولین نظام مقدس، مسئولین برجسته مخصوصاً. سازمان حفاظت از منابع طبیعی و وزارت کشاورزی با هم دست به یکی می‌کنن و مرغوب‌ترین زمین‌های منابع طبیعی کشور رو زمین‌خاری می‌کنن. قوه قضاییه هم سهمشو می‌گیره و به این امر نظارت می‌کنه. وقتی هم که خیلی گنده کار در میاد، قاضی القضات میاد میگه تقصیر زیر ساخته. یعنی دقیقا مشخص نیست تقصیر کیه که نظام اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده. یعنی تقصیر مسئولین فاسد نظام مقدس نیست که زمینهای منابع طبیعی کشور خورده میشه. تازگی هم که زمزمه فروش درسته جزیره ها و استانهای کشور به گوش میرسه.
10: اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم.
5: مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار این حرفا رو زد. چند روز بعدم از کار بیکار شد. این از خود انتقاد کردن ها بعضی وقتا به اینجاها ختم میشه. البته که مدت هاست خاک جزیره هرمز و جلوی چشم همه مردم دارن میفروشن. خیلی راحت میتونن جزیره های ارزشمند و یگانه کیش و قشم هم به طور نامحسوس بفروشن. به صورت اعطای امتیازهای گوناگون چند ده ساله استفاده از این جزیره ها.
11: سخنگوی دولت که خبر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در حد حقوق کارگران رو اعلام کرد، به اظهاراتی در مورد جزایر کشور هم این گونه واکنش نشون داد.
12: همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب خاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله‌ای داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
5: سخنگوی دولتشونه ها با این لومپنبازیاش. هر کس مشکل اقتصادی داره از جیبش هزینه کنه یعنی چی؟ بیمه های اجتماعی وزارت کار بخشی از دولته. به جای اینکه بیان برای مردم شفاف سازی کنن که داستان فروش کیش و قشم و خوزستان چی بوده و چقدر این بیمه های اجتماعی پول کم آورده بوده که مجبور شدن یه همچین کارهایی بکنن، یا اصلا این آقا از کجا داره این حرفو میزنه، و همین مطلق های بیمزه قضیه به این مهمی رو ماسمالی میکنن. این حکومت اسلامی.
11: وزیر کشور هم گفت در رعایت حجاب عده‌ای نباید خودشون رو فراتر از قانون بدونند.
13: معنا نداره عده‌ای خودشون رو فراتر از قانون بدونن و فکر کنن که میتوانن به قانون عمل نکنن و کسی هم کاری نداشته.
5: یه قانون مذهبی عقب افتاده رو به زور باید تو کشور به اجرا در بیارن. ولی دزدی از جیب مردم به اشکال مختلف مانعی نداره در نظام اسلامی. مخصوصا وقتی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی یا شرکت‌هایی که متعلق به وابستگان رهبریه این اتفاق بیفته. مؤسسه مالی تو کشور میزدن و مثل آب خوردن کلای مردم بر میدارن، پولاشونو میخورن. نظام اسلامی هم آخرش میاد میگه که اینا غیر مجاز بودن. بعد از اینکه 600 تا تجمع اعتراضی برگزار شد و گاز و اشکاور به مردم و معترضین زدن، بعد تازه با یه دادگاه نمایشی و یه حکم نمایشی تر داستان ماسمالی میکنن. اما قانون حجاب باید اجرا شه.
14: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست.
5: توجه کردی؟ یعنی مثلا دزدی از جیب مردم و اختلاس 6 میلیارد دلاری از صندوق فرهنگیان و زمینخاری های حکومتی محدودیت دولتیه. مشکلی نداره اگر رعایت نشه، ولی شرع اسلام باید رعایت بشه. حتی اگه فرد نخواد مسلمان باشه، زوریه باید مسلمان باشه. اینا مأمور اجرای قانون اسلامن، فقط مسئول حفاظت از حقوق مردم نیستن. اینجوریه که حکومت اسلامی به مردم زور میگه. و اما این هفته رهبر فرسودگان یا همون برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی دو سخنرانی برگزار کرد. اولی برای کارگران که کوتاه و پرنکته بود و دومی برای معلمان که بلند و تکراری بود.
14: بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. چیزی که من میخوام از آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن.
5: بعد یه نگاهی به سابقه و کارنامه این آقای وزیر که رهبرش میگه کارنامه خوبی داره بندازیم، تا با نوع نگاه برجسته ترین مدیر حکومت اسلامی آشنا بشه. سید سولت مرتضوی بابا حیدری در سال 1340 در بابا حیدر استان شارمحال بختیاری به دنیا آمد. اول فرمانده بسیج بابا حیدر شده در جمهوری اسلامی، بعد کارمند فرمانداری فارسان شده، بعد بخشدار مرکزی فارسان شده، بعد فرماندار لردگان شده و در سال 1376، یعنی زمانی که فقط 36 سالشه، به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب میشه. و به این ترتیب یه بچه بسیجی بی سواد در غرب کشور به فرمانداری یه شهر بزرگ در شرق کشور میرسه. بعد از اونم میره تو وزارت کشور احمدی نژاد و بعد از نکات برجسته کارنامه ایشون رسیدن به منصب شهرداری مشهد، یعنی دومین کلان شهر کشور، در سال 92 که سرانجام پس از تخلفات مالی بسیار و ممانعت از حسابرسی در سال 96، یعنی فقط 4 سال بعدش، از این سمت عزل میشه و حکم انفصال از خدمت میگیره. حالا همون آدمی که حکم انفصال از خدمتش مال همین 5 6 سال پیشه، شده وزیر کار در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ معجزاتی اون موقع نشد. چرا؟ چون احتمالاً به شرع اسلام کاری نداشته. یعنی در جمهوری اسلامی میشه همه جور دزدی کرد، همه جور خلافی انجام داد، مادامی که شرع و زیر پا نذاری. چون شرع اسلام به نفس عمل کاری نداره، به این کار داره که کی داره اون کار انجام میده. اگر از دوستان اسلام باشه، هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. خلاصه این آدم فاسد از نظر برجسته ترین مدیر نظام اسلامی سابقه کاری خوبی داره.
14: جایی که قبلا بودن خوب کار کردنشون. من میخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخشای مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال. در دولت‌های مختلف کارهایی میشد، آمارهایی میدادن، بعد انسان دقت که میکرد توش مسامحه مشاهده میکرد.
5: فساد حکومتش رو زیر عبارت عربی قایم میکنه. مسامحه یعنی همون دروغ تقلیل داده شده به سهل‌انگاری، که اینم خودش یه جور دروغ دیگه است. آمار دروغ به رهبرشون دادن، رهبرشون میگه مسامحه کردن، ولی مأمور و گزمه حکومتی اجیر میکنن تا یه وقت شرع اسلام زیر پا گذاشته نشه تو خیابون.
14: اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته باشه، گامهای بلندی برداشته شده و واقعا مغتنمه.
5: یعنی اگرم انجام نگرفته باشه، صرفا یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا براش مهم نیست.
14: خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونن، این همه بفهم.
5: همه میدونن، فقط مسئولین نظام مقدس اینو نمیفهمن. دستمزد کارگر رو به 1/10 تا 1/20 دستمزد کارگر در همین کشورهای اطراف ایران تقلیل دادن. تازه همون هم ماه تا ماه عقب میندازن. وقتی هم کارگرها به این وضع اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، اول از کار بیکارشون میکنن کارگرها رو، بعد با تهدید و زندان و شکنجه خفشون میکنن. حالا همه کاره همین نظامی که این رفتار رو با کارگرها میکنه، اومده میگه باید ارزش کارگر رو بفهمن. انگار یه کسای دیگه از مریخ اومدن این بلاها رو سر کارگرها آوردن، و انگار این آدم ها از نزدیکان ولایت فقیه نیستن.
6: آقای رئیسی همچنین وزیر کار و سازمانهای مربوطه را مکلف کرد هرچه سریعتر به اصلاح قانون پیمانکاری و مواد قانون کار اقدام کنند.
15: اگر جناب آقای مرتضوی، این کاری که به عنوان شرکت‌های پیمانکاری در انجام میشه مبنای قانونی داره، حتما برای اصلاح قانونش اقدام بشه.
5: این که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش نمیدونه که این قراردادها مبنای قانونی داره یا نداره، خودش گویای نحوه مدیریت در نظام اسلامیه. اما ببین اوضاع چقدر خرابه که خود رئیس جمهورشون میگه حتی اگه مبنای قانونی داشته باشه، این قانونه باید عوض شه. یعنی خود قانون رو باید عوض کرده اصلا. قبل از اینکه بریم سراغ قانونشون، باید خدمتتون عرض کنم که تمام این پیمانکاران از بستگان و وابستگان خود مسئولان برجسته نظام مقدسن. هر چه نزدیک‌تر پیمانکاری چرب و چیل‌تر.
16: قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه های زندگی کارگران
17: و یا تصفیه صاف های در کنار تصفیه صاف هم میگیرن. در سالهای گذشته به مرحله 90% رسیده بود، یعنی قراردادهای موقت.
5: ارزش کارگر در نظام اسلامی اینه، یعنی این حقیقتشه سوای ریاکاری های رهبرش. بیش از 90% قراردادها موقتن. این گزارش در سال 95 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، که بدان معنا نیست که الان بعد 7 سال درست شده.
18: قرارداد سفید امضا، قراردادی یک طرفه که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می‌شود که کارفرما آن را بعدها به دلخواه خود پر می‌کند.
19: کارفرما گفته که آقا من امسال تامین اجتماعی گرون کرده، نمیتونم 23% بدم، بیمه می‌کنم طبق قانون کار، و ولی اون 23% از حقوقت کم میکنم. اگه میخوای بسم الله ازتم امضا میگیرم.
20: امضای سفید.
19: بله.
21: قرارداد سفید میگیرن

0: شرایط قبول کنه، وگرنه زن بچهش گرسنه میمونن، کاری گیرش نمیاد. همه مسئولین برجسته نظام اسلامی هم کاملا آگاهن از این شرایط، چون خودشون شریکن.
1: کمیسیون تلفیق حداقل حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده رو 1,100,000 تومان بالا برد.
2: حداقل دریافتی حقوق برای سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت 4,500,000 تومان بود که در تلفیق شد 5,600,000 تومان، یعنی
0: کمتر از 150 دلار در ماه. این گزارش مربوط میشه به سال 1401. تازه این افزایش حقوق چندرغازی هم شامل همه کارگران نمیشه، فقط کارگرانی که قرارداد دارن، اونم نه همشون، فقط اونایی که مشمول این قانون میشن. یعنی بعد از اعتراضات و اعتصابات و بگیر و ببند مجبور میشن یه افزایش حقوق چند ده دلاری در ماه بدن به کارگرا، که تو اونم اینقدر تبصره و سوراخ قانونی تعبیه میکنن تا بتونن راحت از زیرش درن.
3: مسئله قراردادها که اشاره کردن، برخی از قراردادها چند ماه بسته میشه، این حتما برای امنیت شغلی که کارگران دنبالش هستن مشکل ایجاد میکنه. من از آقای وزیر میخوام دنبال
0: سخنان رئیس جمهور 100 درصدی نظام مقدس در هفته گذشته، یعنی هنوز بعد از اون گزارش سال 95 همون مشکلات باقیه. بعد از اعتصابات سراسری هفته‌های اخیر در جنوب کشور که در اعتراض به همین شرایط ظالمانه بود، رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان رهبری پاشد رفت به استان خوزستان تا با ریاکاری و ظاهرسازی مشکلات رو بندازن گردن قانون و پیمانکار متخلف، که هم قانونش خودشون نوشتن هم پیمانکارش خودشون تعیین کردن. یعنی مشکلات بوده و همچنان هست. مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص مسئولان برجسته حکومت اسلامی، هم کاملا از این شرایط آگاه بوده و هستن، و مشکلات کارگران هم هر سال بیشتر میشه. شاید برای اینه که اینم به شرع اسلام مربوط نمیشه. خلاصه خواستم فقط یه نمایی از وضعیت کار و کارگر در نظام اسلامی داشته باشید تا بهتر بتونید صداقت گفته‌های رهبر نظام اسلامی در مورد کار و کارگر رو بسنجید.
4: چون این جلسه که هر سال تشکیل میشود، اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه.
0: یعنی با برگزاری این مراسم نمایشی که سالانه ترتیب داده میشه، میخواد بگه ولایت فقیه برای کارگر ارزش قائله. اما شرایط کارگر در نظام ولایت فقیه خلاف این ادعا رو ثابت میکنه.
4: کار مانع فساد میشه. بیکاری منشأ فساده. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاریست.
0: آورین. پس این همه فسادی که سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته، نتیجه بیکاری مسئولان نظام مقدس و کارگزارانشه. هرچه برجسته تر، فاسدتر و بیکارتر. طبق معمول توضیح واضحات میده. یعنی مثلا میخواد بگه من خودم اینجوری فکر میکنم، و اگر میبینید درصد بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد انقدر بالاست تو کشور، نتیجه یعنی تقصیر من و تصمیماتم نیست، تقصیر زیر دستان فاسدمه.
4: یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه.
0: این بدان معناست که الان این رابطه وجود نداره. حالا یعنی چی رابطه مستقیم بین درآمد و کار؟
4: یعنی این آیه‌ای که این قاری عزیزمون خوندن، لیس لل
0: باز رفت تو روزخونی، باید حتما شاهد از وحی بیاره. حالا چی میخواد بگه؟
4: بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد.
0: چشمسته غیب گفت. کلن فلسفه وحی همینه، بیان بدیهیات به علاوه تبصره،
4: ناشی از تلاش باشه. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه.
0: عرض نکردم در بدیهیات تبصره میارن. اینکه تلاش و کار با میزان درآمد متناسب باشه برخلاف رویه زندگی آخوندهاست. برای همین تحقق این امر، یعنی تناسب درآمد و کار کردن، در حکومت آخوندها کار خیلی سختیه.
4: یعنی خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلطه.
0: عجب، غلطه، ولی هست، وجود داره. امواجش تا کوههای سوئیس و ونکوور کانادا و مالیبو کالیفرنیا

0: کالیفرنیا و جزایر بورا بورا هم رسیده. ثروتی که از جیب مردم ایران به نوعی برده میشه به جیب صاحبان ثروت‌های بادآورده. البته همچین باد هم نیاورده این ثروت‌ها رو. دزدی‌ها و زورگویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت این ثروت‌ها رو یه جایی جمع می‌کنه. پس چه کسانی بیشتر از بقیه در مزان اتهام بادآورده بودن ثروتشون هستند؟ صاحبان قدرت.
1: باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم.
0: آها، یعنی یه مسئله فرهنگیه تو کشور. این که همه آخوندها و سرداران اسلام شکمشون گنده است و صاحب میلیون‌ها و در موارد زیادی میلیاردها دلار ثروتن ربطی به طمع و مالپرستی آخوندهای حاکم نداره. فرهنگشونه. مخصوصا اون عموم سیاهاشون خیلی فرهنگی کارترن در این زمین. به کار بردن عبارت فرهنگ ثروت بادآورده نشان میده رهبر فرسودگان هیچ فهمی از مفهوم فرهنگ نداره. به کار زشت که نمیشه فرهنگ گفت. فرهنگ زیباست میشه. اما دزدی از جیب مردم عادت طبقه حاکم حکومت اسلامیه. هرچه قدرتمندتر دزدتر و ثروتمندتر.
1: عرض کردم این کار بلند مدت و مشکلی است، اما باید بشه.
0: باید بشه یعنی من میخوام بشه. اگه نمیشه دلیلش اینه که بلند مدته و بقیه کارشون رو درست انجام نمیدن. شاید هم چون تو شرع اسلام نیومده قانون کشور نیست. مثلا قانونی تو کشور نداریم که ثروت همین خود رهبرشو بررسی کنن ببینن کدوم بادی چند صد میلیارد دلار تو حسابای ایشون و نوری همدانی و مکارم شیرازی و مسواه یزدی آورده.
1: خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور.
0: بله، ایشون خودشون به همه فود و فن های روش های جمع کردن ثروت بادآورده واقفن. خودشون دستشون تو کاره.
1: این ویژه خاری ها ارتباط با فلانکس موجب بشه که یک درآمد آسان بی درد سر بدون کاری گیرادن، اینا همش مضره برای جامعه.
0: برای همین همه کسایی که با ایشون ارتباط دارن میلیاردرن. حتی مداهایی هم که با ایشون ارتباط تنگاتنگی دارن میلیاردر شدن. حالا متوجه شدین چرا متناسب شدن کار با درآمد در نظام اسلامی زمان بر و سخته؟ باید بشه یعنی احتمال شدنش زیاد نیست. خلاصه فهم اینا از فرهنگ همینه. دلالبازی و سوداگری و رشوه گرفتن و رباخاری و ویژه خاری و نظایر آن فقط برای جمع کردن ثروت مال دنیا، ثروتی که برآمده از فساده.
1: اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من بخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه، این فرهنگ ارتباط درآمد با کار.
0: تو بچه کردی؟ رهبر فرسودگان فقط میخواد کار فرهنگی کنه. پس توقع نداشته باشین از فردا با فساد مبارزه کنن، جلوی دلالبازی و رباخاری و ویژه‌خواری و اینا رو بگیرن. فقط همینجوری در حرف میخوان فرهنگ ارتباط کار با درآمد رشد کنه.
1: بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروعی در باب مبارزه با فساد دادم.
0: همیشه میاد میگه من قبلا گفتم. قبلا گفته و این همه فساد داره توی کشور رخ میده. میخواد مثلا از سر خودش باز کنه. 20 سال پیش نوشته داده با فساد مبارزه بشه. دیگه مسئولیتش تموم شده. مبارزه با فساد هم ظاهرا جزء شرع اسلام نیست، مثل حجاب اجباری که خودش دنبال کنه. همینجوری نوشته داده و رفته.
1: اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه‌ها مار حبسر، اجرای حبسر.
0: البته مقوله فساد و حکومتی در نظام اسلامی ابدا شباهتی به اجدهای حبسر نداره. خوب بهش نگاه کنی در خواهید یافت که بیشتر شبیه یه اختاپوس هشت پاس. یه سر بیشتر نداره که اونم تشکیلات مالیه به بیت رهبریه، یعنی شخص خودشه. برای همینه 20 ساله خودش میگه باید با فساد سیستماتیک حکومتی مبارزه بشه، یعنی قبول کرده که نظام زیر دستش فاسده، اما همچنان فساد باقی است. نه تنها کم نشده، رشد هم کرده. پس تنها راه مبارزه با فساد در کشور نابود کردن همین یه سره.
1: اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم.
0: که لازم به ذکر است حکم ریاست جمهوری همه اون رؤسای جمهوری فاسد رو شخص خودش امضا کرده در ابتدای هر دوره و مسبب وضع موجود فساد حکومتی که خود رهبری هم به وخامتش اذعان داره کسی نیست جز برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی که به طور مادام العمر در این مسئولیت قرار گرفته.
1: من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت.
0: آورین، بر اساس همین اصل خوبه یه بررسی بکنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با این مفسد داخلی که پرونده زمینخواری و رشوه‌خواری و واردات سیسمونی از ترکیه زیر بغلش هست رو نداشته و گذاشته دو مرتبه بشه رئیس مجلس، یا کی زمینخوار مشهور ورامین که مشاور رهبر فرسودگانم هست رو ولش کرده اصلا پرونده فسادم براش تشکیل نداده، کی پرونده فساد برادر رئیس جمهور قبلی و برادر معاونش رو ماسمالی کرده. شال و کلا کنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با فساد خانواده شمخانی رو نداره.
2: خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه رو.
0: این خودش معیار خوبیه برای سنجش واقعی بودن شاخشونه کشیدن ها یا بهتر بگم هارت و هورت های حکومت اسلامی برای غرب. این دشمنی ظاهری و ساختگی هم شده بهونه برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر مردم ایران. از یه طرف عملا مردم ایران از آخرین پیشرفت‌های علمی و فرصت‌های اقتصادی غرب محروم می‌کنن، از یه طرف دیگه هم همین دشمنی ظاهری و ساختگی شده یه اهرم در دست حکومت اسلامی برای برچسب زدن و سرکوب منتقدان همین وضع به بهونه جاسوسی و از این صحبت‌ها.
1: یک نکته دیگر سهم‌بری عادلانه از درآمد کار که این ما در سیاست‌های اقتصاد
0: به طور خلاصه رهبر سرداران قاچاقچی در این سخنرانی‌های اخیرش می‌خواد بگه به تمام نقص‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آگاهه. در این حال دست و پای زیادی میزنه تا به مخاطبانش القا کنه که خودش بی تقصیره و با منتقدان نظام موافقه. مدعی تقصیر زیردستانش که فساد از سر و کول نظام اسلامی بالا میره و در هیچ زمینه‌ای نمیتونه مردم ایران راضی کنه. رهبر مدیران بی سواد و آخوندهای مالپرست در ادامه یک روزه بسیط هم در باب سهمبری کارگر از درآمد کار خوند. سپس خودش رو دوستدار کارگر و قدردان ارزش کار معرفی کرد و سخنرانی رو به پایان رسوند. دو روز بعد برای معلمین سخنرانی کرد که اون سخنرانی هم سراسر تملق و ریاکاری بود. برای جلوگیری از سر رفتن حوصله شما از گوش دادن به سخنان تکراری رهبر متملقین غرب آسیا، این هفته به اون سخنرانی نخواهیم پرداخت. شاید هفته بعد.
3: خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
0: هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. سه شنبه همین هفته هم نشست دیگر رو با هم برگزار خواهیم کرد. حتما در این نشست ها که ساعت 8:30 شب ایران یا 1 بعد از ظهر شرق آمریکا برگزار میشه شرکت کنید. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. راه های کمک رسانی حساب پیپل و حساب بانکی هستن که آدرساشون رو همینجا براتون به نمایش درآوردم. امیدوارم که بتونیم به این راه ادامه بدیم همه با هم. سپاس از حمایتتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه دری دیگه، شب و روزتون خوش و به امید دیدار.
4: سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303، معروف به نواب صفوی، طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین حجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید، به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول فداییان اسلام نوشته هادی خسروشاهی، کتاب دوم تاریخ ملی شدن نفت ایران نوشته فواد روحانی، کتاب سوم آشوب مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق نوشته احمد بنی جمال، و کتاب چهارم راهنمای حقایق نوشته نواب صفوی. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می‌کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی‌های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسامشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت و دوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید، قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی‌ترین و مفیدترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب، پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای ها و مصدقی ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی، امام جمعه تهران، این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی، رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فداییان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا، نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت، توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند.

0: وقتی که روز 16 مرداد 1371 پلیس شهر بن در آلمان جسد سلاخی شده فریدون فرخزاد را در آپارتمانش پیدا کرد، احتمالاً چند روز از قتلش می‌گذشت. بنابر نظر پزشکی قانونی و نتایج کالبدشکافی، زمان قتل بین 9 تا 15 مرداد 1371 بوده است. فاسد شدن جسد بر اثر حرارت ناشی از روشن گذاشتن عمدی اجاق برقی در آشپزخانه توسط قاتلانش، آن هم در گرمای تابستان، زودتر از حالت عادی شروع شده بود، به گونه ای که تشخیص چهرهش تقریبا غیر ممکن بود. فریدون فرخزاد پس از سالها زندگی در خارج از کشور، بیتاب دیدار مادرش بود و آرزوی بازگشت به ایران را داشت و شاید آنچه در نهایت شرایط را برای قتلش فراهم کرد همین دلتنگی برای مادر بود. قاتلان فرخزاد 2 یا 3 نفر بودند که در لباس دوست و با وعده‌های دروغ در مورد درست کردن کارها و امکان دیدار فرخزاد با مادرش به او نزدیک شده بودند. فرخزاد پیشتر از فروشنده ایرانی یک هندوانه خریده بود و به گفته این فروشنده او هنگام خرید گفته بود مهمان دارد. آنها به منزل وی راه پیدا کردند و زمانی که میزبان مشغول پذیرایی از مهمانانش بود، او را به طرز فجیعی با بیش از 30 ضربه چاقوی آشپزخانه که اکثراً از پشت به او زده شده بود از پای درآوردند. فریدون 2 سگ کوچک به نامهای بلکی و برفی در خانه‌اش داشت که بسیار به آنها علاقه‌مند بود و یکی از دلایل مراجعه همسایگان به پلیس صدای زوزه ممتد این دو حیوان زبان بسته بود. به هنگام قتل فرخزاد فقط 55 سال و 10 ماه از تولدش می‌گذشت. گرچه هر طلوعی غروبی دارد، ولی چنین سرنوشت و پایان خشونت آمیز و خونالودی برای هنرمندی که زندگی شرافتمندانه ای کرد و فقط از عشق و صداقت سخن گفت و در نهایت تاوان فراتر از زمان خود بودن را با خونش داد، غیر قابل باور و دردناک است. به گفته خواهرش فروغ، هر انسانی روزی به دنیا می آید و یک سری کارهای معمولی مثل مدرسه رفتن و ازدواج کردن انجام می دهد. مهم نقشی است که از آدمی بر جای می ماند و در مورد فریدون فرخزاد این نقش بسیار گیراست. به راستی افرادی در تاریخ هستند که فراتر از زمان خود هستند و فریدون یکی از آنها بود. فریدون فرخزاد 15 مهر ماه 1315 در چهارراه گمرک تهران از پدری کاشانی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان البرز تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در آلمان حقوق سیاسی خواند. پایان نامه دکترای علوم سیاسی خود را در باب تأثیر مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی نوشت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. او علاوه بر تحصیل در علوم سیاسی در آلمان، به زبان آلمانی هم شعر می‌سرود. قبل از آمدن به ایران، خواهرش فروغ فرخزاد در نامه‌ای از او خواست که به ایران باز نگردد. احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. تو نمیدانی مگر من اینجا چه شدم که تو میخواهی بشوی. 2 سال است که به آلمانی شعر میگویی و برای خودت آدمی شده ای. من 10 سال است که شعر میگویم و هنوز احتیاج به 50 تومان دارم. باید سر خود را بگیرم و از بدبختی گریه کنم. اما فریدون تصمیم بازگشت به ایران را گرفته بود. موقعی که فریدون فرخزاد به ایران آمد، سیاسی بود و به جناح چپ و سوسیالیسم گرایش داشت و یکی از معدود مارکس شناسان ایران بود و به گفته خودش مارکس و استالین و باورهای آنها را دوست داشت. اصلا خیال نداشت که وارد محافل هنری شود و دوست داشت در وزارت خارجه کار کند، ولی به دلیل عقاید سیاسیش موفق نشد. او از طریق پوران فرخزاد، خواهر بزرگترش که در رادیو بود، با محیط رادیو آشنا شد و بعد به تلویزیون راه پیدا کرد. محبوبیت فرخزاد در سال 1348 با شوی میخک نقره‌ای در تلویزیون شروع شد.
1: من تماشاگر اینا رو می‌بینم و به شما بگم که من افتخار می‌کنم، واقعا افتخار می‌کنم که اینجا علی شما نشستم. از شوق
0: با تو برنامه‌ای که دکور، سبک و محتوای کاملا متفاوتی نسبت به برنامه‌های آن زمان تلویزیون ایران داشت. و در سالهای بعد با شوهای دیگری مثل بزرگترین نمایش هفته و سلام همسایه ها به سبک شوهای بزرگ اروپایی ادامه پیدا کرد.
2: شب من شب تو
3: فاصلشون زیاده،
2: شب تو قشنگه،
3: ای تو به شبهای من خدا سیاهی داد.

0: فریدون فرخزاد فراتر از زمان خود بود. تمام برنامه ها با خواندن ترانه ای توسط خود او شروع و ختم می شد و عادت داشت مثل مجریان اروپایی آن زمان دست بانوان مهمان برنامه را ببوسد که در آن سالهای اول جنجال به پا کرد. قبل از اجرای برنامه توسط هر میهمان مصاحبه کوتاهی هم با آنها انجام میداد که آن دوران در تلویزیون رایج نبود، البته با همان صراحت و شوخی های خاص خودش.
1: چرا امروز من بوی اتو میگی؟ چرا
2: لباس اتو
1: چه میگم لباس اتو که اندازه قبلا شروع بوده. من دیش برنامه قبلی گشتم با خانم نوشافرین، در من 10 دقیقه صحبت کردم روی تمام خصوصیات زندگیش و کسی هم نگفت که چرا این صحبت رو کردی. اینا حتما دیدین در تلویزیون نمایشنامه یا ندیدین. میشه با شما راجع به خصوصیاتتون صحبت کرد؟
2: نه.
1: چرا؟ یعنی شما زندگی خصوصی ندارین؟ زندگی عمومی تونم که همین همین آوازاست که میکنین، خب این چیزی نیستش که چرا دستی میرتین شما حرف نزنین؟
2: نمیدونم
1: چجوری. دندونه شما درست دیاری است؟
2: درسته.
1: خیلی خب، عاشق شما نیستین. از اینجا که من پیمبرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کی سوال میکنم عاشق میگه نه. پس این شایعاتی در مورد ما هستش چیه؟
2: در مورد من نیست.
1: هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله. شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد من. سر می اینجا. خودش اینجوری نه. بابا عصب گنده شده. این چند سال
2: شده؟
1: نه ما فکر من ماشاءالله نگم کوچولو میره آب میره. سلام. خب تو چه پهلوانی رو میاد؟ چی؟ ایراد کنه بچه‌تو ماش کنم. و بچه که بودیم میگفتم نزن این وقت غریبه ماشین تو کنم. من غریبه نیستم، من عموتم. راست اینجوری خوبی؟ اولا چاق شدی یه خورده؟
2: یه خورده نه خیلی.
1: با هایده لاغر شده یه خورده؟ یعنی شبیه هم میشین جدا. اگه شما یه خورده بیشتر سوار بشین یه خورده لاغرتا به هم میرسه. مثلا ایدی دادی؟
2: از همه بیشتر پوری رو من ایدی دادی.
1: چی میدی معمولا ده فک و فامیل؟ چون 7-8 خواهر برادری. یه برادر 6 خواهر نه؟
2: 7 خواهر.
1: همه منتظرن تو بشی ایدی بدی.
2: نه ما همه منتظریم از پدرمون ایدی بدی.
1: پولدارترین باید تو باشی دیگه.
2: من به خدا هیچی پول ندارم.
1: از مالیات میترسی؟
2: نه به خدا به جون
1: تو. بدر مالیات قسمتشو گوش نکن. ناراحت نشی.
2: نه از مالیات.
1: رو صحنه که میتونیم پوز بدیم جلوی مردم بگیم پول داریم.
2: من مالیاتمو دادم والا به خدا.
1: جدی جدا؟ من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودش هم گوش میکنه.
0: بعدها برنامه صبح‌های جمعه رادیو را هم با نام جمعه بازار هر هفته به صورت زنده اجرا میکرد که در دوره‌ای با همکاری ژاله اولوف و فروزنده اربابی اجرا میشد و اکثر هنرمندان نامدار آن زمان و کاراکتر کمدی شباجی خانم با صدای علی زرندی در برنامه شرکت داشتند.
3: خفن تنزل مرده. کدوم حرفا کدومه؟ از همین حرفا که میپرسید دیگه. همین حرفای بی ربط که خودت میگی خودت میخندی.
4: همش میگم.
3: خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. شما ها که تونه تر تر تر تر. سر پشتمون چه خبر هست؟ چه شما مرد این بیده؟
1: سر خیلی.
3: دختر آقا شما هی با؟ مشهد هشمت بلو پرو زنده هست؟

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم. از قند تو می نوشم، با پند تو می کوشم، من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است، سوگند بدین جان که از غیر تو بیزار. اما بعد از قسمتی از شعر تو

0: نقطه اوج شهرت و موفقیت فرخزاد بین سالهای 1348 و 1353 بود. در این دوران او در رادیو و تلویزیون پربیننده ترین برنامه ها را داشت. در دیسکوهای مختلف و در کاباره باکارا که یکی از بهترین کاباره های تهران بود، هر شب برنامه داشت و بالاترین دستمزد میان هنرمندان برای شرکت در عروسی ها و مراسم را می گرفت. فرخزاد برنامه پرپرستیژ دختر شایسته را برای چند سال اجرا می کرد و حتی مجری مسابقه های تلویزیونی مثل زوتون سری هم بود.
1: سلام و سلام و باسم سلام دهاتون سلام میکنم. من یکمی آنستم صورت میکنم بخواهد این که میخوام خیلی زوتون سری برنامه اجرا بکنم و تموم بکنم. اولین برنامه که بر شما اجرا کردیم برنامه خیلی موفقی بود، مهمونای موفقی داشتیم و اونایی که از خارج به تلویزیون میمدن و ناوارد بودند به نظر ما خیلی وارد کار کردند و برنامه خیلی موفق عرضه و ایراد شد. اما امشب مثل دفعه قبل مهمونایی داریم که دوتا اینجا هستن که بعد معرفیشون میکنیم و دوتا مهمون هنرمند داریم که اونا رو روی صحنه دعوت میکنیم، براشون دست میزنید و میان روی صحنه. مهمونای امشب ما سلام. رسمی که مهمونان میشن و بعد معرفیش میکنیم. آقای هنرمند با خانم تازه وارد و خانم هنرمند با آقای تازه وارد.
0: چند سال بعد از ترک ایران، فرخزاد با زبان خودش از آن روزهای در اوج یاد کرد.
2: به شما سلام میکنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک، مثل سلام هایی که در طول تمام این سالها از طریق رادیو و تلویزیون به شما می کردم. بله، یاد برنامه ها بخیر. از مهمون هایی که زیاد در برنامه من می آمدند، از جمله مهمون ها خانم اکیه بنایی بودند.
3: خب ادهی خوشم مثل اون بعضی هم گفتن که نه این صدا نامانوسه، مثلا چون صداش کلفت بود یکم مردانه تر بود، میگفتم ما خوشمون نمیاد. یادم یه روزی آقای تلفن زد گفت که آقا فری، گفتم بله، گفت داداش ما خوش نداریم این آقای اکبر بنایی اومده اینجا حل شما آقای میسه آواز میخونه. خب اینم نظری بود.
2: با اکی ترانه‌های بسیاری اجرا کردیم و خود اکی آوازهای محلی بسیاری خوند، ولی خب یک آواز داشتیم به نام سکوت شبانه میشکنه با آواز من. میدونم که اسم این ترانه آواز خان نه آواز بود و شعرش از سعید دبیری بود، یاد سعید بخیر، و ما این ترانه رو با هم دو صدایی اجرا کردیم و این آواز مدت‌ها آرم برنامه شوی تلویزیونی بود که من در یک زمان داشتم.

ترانه بعدی که اینجا باز یادآور خاطراتی برای شما خواهد بود، ترانه بود که با نوشافرین اجرا کردم وقتی که از سینما به تلویزیون آمد. نمیدونم یادتون هست یا نه، روزی که رون صفحه تلویزیونتون ظاهر شدم با خانم نوشافرین و با اون وسایلی که در اختیارمون بود برای شاد کردن شما، نه برای منحرف کردن شما. برجد اون روز با نوشافرین اومدیم روی صحنه و برای شما آوازی خوندیم به نام بخون بخون، و در این آواز صحبت از صداست و صحبت از لطافت صداست و صحبت از ظرافت صداست و از کاری که زیباست و باعث شادی مردم میشه

0: یادتون هست چه شبهایی که من با سلام به شما روی صحنه می آمدم و واقعا از صمیم قلبم به شما سلام می کردم. انسانی نبودم که به فکر پول باشم، آدمی نبودم که به فکر استفاده باشم، نبودم، نیستم و هرگز هم نخواهم بود. حداقل این رو می دونید که انسان صادقی بودم
1: و متشکرم از شما که برنامه رو می بینید.
0: در یکی از برنامه‌هام با شهره رفتیم روی صحنه، یادم است که شهره آوازی خونده بود به نام اومدی اومدی. همونجا بهش گفتم که خانم گوگوش آوازی خوندن که من آمده امه، تو چرا اومدی اومدی خوندی؟ گفت من به استقبال ایشون رفتم. گفتم شما بسیار بیجا کردین، البته من به شوخی گفتم، ولی خب شما خندیدین. اومدی اومدی اومدی چه

0: یادم به سالها پیش، اون موقعی که برای اولین بار روی صفحه تلویزیون ظاهر شدم و شو معروف میخک نقره‌ای رو اجرا کردم که میلیون ها بیننده داشت در سراسر ایران و شبهایی که این برنامه پخش میشد تمام شهرها تعطیل میشدند و مردم به خونه ها پناه میبردند، مقابل تلویزیون هاشون مینشستند و برنامه ما رو تماشا میکردند. در همون سالها دختر کوچکی که در اردوی دانش آموزان رامسر شرکت کرده بود به برنامه من اومد، به نام خانم اشتری، شمسی اشتری، که من اون موقع اسم نلی رو روی رو گذاشتم و این نلی سالهای سال با رادیو و تلویزیون و با برنامه های خود من و دیگر همکارانم همکاری داشت. یکی از آوازهای نلی رو با هم روی صحنه اجرا کردیم. شما این آواز رو دیدید و میدونم که پسندیدید و شاد شدید. امیدوارم که الان هم با شنیدن این آواز شاد و شادتر بشید.
1: منم اون که همیشه تب غم رو لبامه، به خاموشی رسیدن دوای گریه هامه.
2: منم اون که صدای شکستن تو صدامه، تو هر واژه شیرم.

همیشه دلم میخواست که با آمیرا برنامه اجرا بکنم، ولی او آواز اصیل ایرانی میخوند و ترانه های ایرانی، تصنیف های ایرانی، و من خب در مایه مد روز به قول شما کار میکردم. با اینکه سبک کارم بسیار مردمی بود، با اینکه صحبت کردنم بسیار عامیانه بود، ولی خب دلم میخواست که با یک خواننده‌ای که به سبک ایرانی آواز میخوند همکاری بکنم. بالاخره با همی را صحبت کردم و قرار شد که بیاد و یکی از آهنگ‌های محمد حیدری رو که برای ما ساخته بود به نام بی تو هیچم بی تو پوچم رو با هم اجرا بکنیم. حامیرا آمد، ما این آواز رو خوندیم و یکی از موفق ترین ترانه هایی بود که در طول این سالها ما روی صحنه آوردیم و از رادیو و تلویزیون برای شما

سایه مجدد آخرین برنامه ها بزرگترین نمایش عرضه و بعد بزرگترین شوی تلویزیونی بود که نوروز ضبط و پخش کردیم و در این برنامه رامش همیشه با من همکاری داشت، خواننده‌ای که من بسیار به او احترام می‌گذاشتم و بسیار برای من عزیز بود و خاطراتی که روی صحنه با هم داشتیم هیچ وقت برای من و برای شما فراموش شدنی نبودند، نیستند و نخواهند بود. شما میتونید راجع به هنرمند هر جوری که میخواید فکر بکنید، ولی آدم راجع به همکارش همیشه عزیز و گرامی فکر میکنه. اونا برای من همه عزیز بودند، هر کجای دنیا هستند یادشون

0: به بیمارستان کمک به سر می زدم. اونجا زیاد می رفتم و اونجا طبقه سومش مال بچه ها بود، بچه هایی که معلول بودن، بچه هایی که استثنایی بودن و اونها خب چی می خواستن؟ فقط می خواستن که آدم شادشون بکنه.
1: آره زده لفت بدی؟ درد اومده؟ خوب میشه؟ خوب میشه میدونم بسیار خوشی بیرم خوب خوشی دارم
0: بسیار سینما دیش میدونم خوب دوستم. علاوه بر هدایایی که براشون میبردیم همیشه میگفتن که عمو فرخزاد آواز بخون برامون و تن آوازی که اونا میشناختن اکثرشون دروا نمیکنن بود و یادم آخر سری وقتی میرفتم در میزدم همشون با هم دیگه میخوندن که دروا نمیکنن و از این چیزا. البته آواز جالبی نبود، میدونم خودم که این چیزا به هر جز اون آوازایی بود که آدم بعضی وقتا میخونه دیگه، کاریه که کرده بودم. نمیخوام امروز کارهامو نفی بکنم یا دفاع بکنم. آوازی بود که مردم رو شاد میکرد و من دلم میخواد که امروز شما الان با شنیدن این آواز شاد شاد شاد بشید. میدونم که بچه ها منتظر شنیدن آوازهای شاد هستن. براتون به اتفاق تمام همکارانی که در یک از آخرین برنامه های تلویزیونی داشتیم همین دروانه میکنم و اجرا میکنیم. گوش بکنید، اگر که میخواید شادتر بشید میتونید.

که برای من و برای شما پر از خاطره است. وقتی که من این آواز رو خوندم، همون موقع فیلمی هم که این آواز در اون فیلم پخش می شد روی صحنه اومد، روی پرده سینما اومد در تهران، به نام ویالونزن روی بام. و یادمه که برای من تعریف می کردن که وقتی این آواز در این فیلم پخش می شه، تمام مردم در سالن سینما ترانه فارسی رو که من خونده بودم

حاجه شمس الدین محمد شیرازی حافظ میگوید ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم وگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین، ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم، شرقی غمگین ای شرقی غمگین، نظر خورشیدمون بمیره، ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بادا خورشید در اومد. وظیفه یک خواننده چیه؟ با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده، بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت، نه برای خودمون، نه حتما برای خودمون، برای بچه هامون، برای بچه های بچه هامون. ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم، کسانی که دوستتون دارم.

0: برنامه ایتون ببینید آلمان ها در تهران ضبط کردن زمانی که ما در اونجا کار و زندگی میکردیم. میدونید که هر هفته به خیابون میرفتم و از مردم سوالات مختلفی میکردم. این بار پرسیده بودم که سرایش ها چرا چهار راست. وقتی که ما سوال میکردیم که سرایش ها چرا چهار راست، هر کسی به مزاق خودش جواب میداد. مثلا این آقا که راننده تاکسی بود میگفتش که الان چهار راست یا اون موقع ها چهار را بوده. یا یکی دیگه میگفتش که سرایش ها نمیدونم، سرایش هم نیست که، اصلا سراهه، اصلا چهار را نیست. و همینطور به ما پاسخ میدادن و هیچ کس ایراد نمیگرفت. همه میخندیدن، همه شاد بودن. بعضی ها قیافه میگرفتن، میگفتن که ما چه میدونیم. خب آقا برین از مامورین شهرداری مثلا سوال بکنین، یا از پاسبان پست سوال بکنین، یا از کسانی که از اونجا عبور میکنن سوال بکنین، به ما چه مربوطه، مگه ما ولگردیم. از این جوابان بود، ولی اکثر مردم با روی خندان و شاد به سوالات ما پاسخ میدادن. و کامبیز وحیدی یادش بخیر تهیه کننده رادیو کنار من میستاد و او هم با من همکاری میکرد. تهران اون روزها با تهران امروز خیلی فرق میکنه. مردم اون روزها با مردم امروز خیلی فرق دارن. ببینید زنایی که حتی حجاب داشتن چطور لبخند میزدن و با یک مهربونی زیادی پاسخ میدادن که خب ما نمیدونیم چرا صراط چهار راست. و همینجور این سوال در مغز مردم تکرار میشد و هدف ما هم همین بود که مردم فقط مغزشون رو به کار بندازن. ما نمیخواستیم بگیم چرا کسی چیزی رو نمیدونه. اگرم نمیدونستم میخندیدم اینجوری که اینا دارم میخندن. خانمایی که با مستخدمشون خرید میکردن و وقتی خودشون بلد نبودن مستخدم جواب میداد، او هم بعضی وقتا بلد نبود، ولی بعضی وقت یه چیزی میگفتن دیگه. هرچی دم دستشون میومد، هرچی به دهنشون میومد. گوش کنیم ببینیم چی میگفتن. حرفاشون با مزه بود.
1: واسه اینا چیکی؟
0: بالاخره یک روز برای که بدونیم چرا سرایش ها چهار راست و سرا نیست، با بچه های تیم فیلم برداری آلمان و بچه های رادیو تلویزیون ملی خودمون رفتیم به سرایش ها. قبل از اینکه ما به اونجا بریم به بچه ها گفته بودم که رفتن ما به اونجا باعث به هم ریختن اوضاع خیابون میشه و حتما هم راهبندون ایجاد میشه و اصلا راهبند میاد و پلیس مجبور میشه مداخله بکنه. آلمان ها حرف ما رو باور نمیکردن، میگفتن این هم از اون دروغ های مشرق زمینیه که شرقی ها همیشه میگن. و من نمیتونستم به اونا بگم که ما دروغی نداریم بگیم، این واقعیت بود. ما به اونجا رفتیم، مردم جمع شدن، ماشین ها وایستادن، رابندون شد و تمام ترافیک شهر به هم ریخت و پلیس راهنمایی مجبور شد دخالت کنه. اینا همش برای خود من مهم نبود. مهمترین چیز این بود که مردم همه گشاد رو بودن، رفیق بودن، انسان بودن، مهربان بودن. شهرمون شهر بود، آفتابمون آفتاب بود، سینما ها سینما بودن، موزیک موزیک بود، خنده خنده بود و قلب به قلب راه داشت.

مثل یه بچه با شورم میرستم آزادم من آزاد من سبک سر از بارونم همچون باد میخندم تو بربر یهونم ای تو مثل

0: べます食べます、旅さでらかいえけどはんみかんりみふみかけはめらぶにきゅうにまんにんがおぼてまめてまねめっせしてたらんでいいでパーロー、せろんせろんせばせろばほら。
1: در روز تمام درها بسته، تمام قلبها بسته، چشمها بسته، همه چیز بسته و هیچ کس به هیچ کس به قول معروف راه نمیده و ما در این دیار غربت فقط میتونیم بگیم که افسوس که وطن رفت، زبان بسته شد و دوستی ها همه ناپایدار.

0: فریدون فرخزاد در سال 1350 در یک فیلم سینمایی به نام دلهای بی آرام به کارگردانی اسماعیل ریاحی نقش آفرینی کرد.
1: درست از بغل گوشش رد
2: شد. دلم نمیاد بکشمش.
1: تو مرغای دریا رو دوست داری؟
2: من تو رو دوست دارم.
1: مرغای دریا رو دوست نداری؟
2: تو رو بیشتر دوست
0: دارم. یکی از ترانه‌های زیبای این فیلم ساحل غم نام دارد.

من تنها میمارم روی سر، جای پاهای تو منده در گل، بیهوده میمیرد در سینه دل.

قلبمن سنگ سخت زمین است، آنچه من از عشق فقط این است.

0: زندگی خصوصی فرخزاد اما به اندازه زندگی هنریش موفق نبود. او در سال 1341 در سن 24 سالگی با آنیا بوچکوفسکی، زنی لهستانی تبار ولی مقیم آلمان که علاقه‌مند به تئاتر و ادبیات بود، ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج فرزندی بود به نام رستم. آنیا عادت به یک زندگی آرام و بی سر و صدا داشت و بعد از بازگشت فرخزاد به ایران و هنگامی که شهرتش در اوج بود، دیگر تحمل آن همه سر و صدا و مسافرت‌های پی در پی و شهرت همسرش را نداشت و در ایران احساس غربت می‌کرد. پس از حدود 9 سال زندگی مشترک، یک روز که فرخزاد به خانه می رود، آنیا می گوید من و رستم به آلمان برمی گردیم. اگر خواستی با ما زندگی کنی، به آلمان بیا. ولی فرخزاد که برای صحنه زندگی می کرد و رها کردن همه چیز و ترک ایران برایش غیر قابل تصور بود، در ایران ماند و حدود 2 سال بعد از طلاق از آنیا با همسر دومش ترانه آشنا شد و با او ازدواج کرد. مراسم عقد و عروسی روز 4 بهمن ماه 1352 در باشگاه افسران تهران برگزار شد. باشگاهی که تا آن روز چنین مراسم بی‌نظیری را به خود ندیده بود. بی‌نظیر از جهت تجمع اکثر هنرمندان مشهور و مطرح آن زمان زیر یک سقف. هنرمندانی چون هایده، مهستی، پوری بنایی، ملوک زرابی، گیتی پاشایی، جاله سام و اکبر گلپایگانی. سردبیران مطبوعات بزرگ و مطرح کشور و تعدادی از شاعران معروف نیز در عروسی حضور داشتند. حتی امیر عباس هویدا، نخست وزیر و دوست صمیمی فرخزاد هم دعوت داشت، ولی پیامی از او خوانده شد که در آن آمده بود: من متاسفانه به دلیل گرفتاری نمیتوانم در جشن شرکت کنم. عروسیتان مبارک باشد. هدیه نخست وزیر به عروس و داماد 4 سکه طلا بود. عروس دختر دکتر سندوزی، رئیس دانشکده دندانپزشکی مشهد بود که هنگام سفر فرخزاد به شهر مشهد برای اجرای کنسرت با او آشنا شده بود. مهریه عروس 1 جلد قرآن، 1 سکه طلای پهلوی و 1 شاخ نبات بود. شام مفصلی روی یک میز سیمتری برای میهمانان سرو شد و بعد هنرمند پیشکسوت ملوک زرابی یکی از ترانه‌های معروف خود را به درخواست فرخزاد اجرا کرد.
1: سیاهی دو چشمونت مرا کش آسیان، نازنین گل من آسیان، نازنین گل من.
0: خود فرخزاد هم که قرار نبود اجرایی داشته باشد، روی سن رفت و شعر سرود عاشقانه را در وصف عروس برای حضار اجرا کرد. آغوشت بهار آرزوی من، چشمانت شتاب گفتگوی من، سرشارم سرشار از گرمای عشقت، میخواند نامت را هر ترانم. بنشین تا با تو بودن را تماشا کنم، بنشین تا شادیم را در تو پیدا کنم. بودم بی تو تنها، قلبم شهر غمها، اکنون از تو لبریزم. با تو در بهارم، شوق سبز زارم، دور از رنگ پاییزم. ای زیبا سرود شاعرانم، ای روشن طلوع جاودانم. مراسم عقد و عروسی از 3 بعد از ظهر تا حدود 2 بامداد ادامه داشت. بعد از آن شب، عروس و داماد برای زندگی به آپارتمانی در خیابان هیئت در امیرآباد تهران رفتند. فرخزاد و ترانه چند ماهی با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. ولی دوری‌های طولانی و متعدد به دلیل کار زیاد فرخزاد و تفاوت سنی حدود 20 سال بین زن و شوهر به سرعت شعله‌های آتشی که تنها 7 ماه پیش به نظر خاموش نشدنی می‌رسید را خاموش کرد و کار به جدایی و طلاق کشید. ترانه بعد از طلاق برای ادامه تحصیل به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و هرگز دیداری دوباره با فرخزاد نداشت. با وجود اینکه فرخزاد یکی از مشهورترین و پولسازترین هنرمندان ایران بود، ولی حس تنهایی و غمی در او وجود داشت که در بعضی شعرها و ترانه‌هایش آشکار بود. و او فقط یک بار در اواسط دهه 50 در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان به این تنهایی و غم درونی اشاره کرد.

0: Fragt man Farrokhzad, wie er mit seinem gegensätzlichen inneren und äußeren Leben zurechtkomme, spricht er entweder von neuen Heldentaten oder über seine Traurigkeit. Dass ein Mann sich seiner Tränen rühmt, ist alter orientalischer Brauch und keineswegs lächerlich. Ich habe heute die ganze Nacht geweint und gebetet, konnten wir oft von Ferry hören. Was wird er wohl diesmal antworten auf die Frage, was er nach einem Auftritt mache?
1: Ich ziehe mich aus. Ich nehme ein Bad. Ich setze mich hin und ich weine. Sehr oft weine ich. Dann kommt der Hund, Lassie, die Hundin, deutsche Schäferhundin. Und ja, sie leckt mich ab, wenn ich weine. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich nirgendwo hingehöre, dass ich ganz alleine bin und das Ganze mir nichts bedeutet. Außer, dass ich Menschen Freude mache. Aber ob es mir selbst Freude macht, das ist immer schon eine Frage gewesen für mich. Es machte mir Freude am Anfang. Ich habe furchtbar viel Geld verdient. Ich habe Leute um mich herum gehabt. Die Wohnung war voll, das Haus war voll von Menschen. Die haben getrunken, die haben gegessen. Ich habe Menschen Geld gegeben. Ich habe Sachen gekauft für die Leute. Aber heute... Ich will überhaupt nicht mehr Geld verdienen. Ich will vom Geld nichts wissen. Das macht mir ganz einfach keine Freude, wenn ich nur Geld verdiene. Ich übersetze manchmal ein Buch. Ich telefoniere. Vale.
2: Vale. گویا این غم درونی که فرخزاد از آن حرف می‌زد با تمام کنسرت ها، موفقیت ها و مهمانی های شاد و صمیمی با دوستان نزدیکش هم درمان نمی شد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بین سالهای 1357 تا 1361 فرخزاد در ایران ماند و در 18 مرداد 1358 به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در تهران احضار شد. روزنامه اطلاعات با پوشش این خبر به نقل از سخنگوی این کمیته نوشت که فرخزاد به دلیل اینکه خانه اش را به عشرتکده تبدیل کرده و شاکی خصوصی دارد احضار شده است. او مدت کوتاهی هم بازداشت شد و مثل بقیه هنرمندان آن چند سال خانه نشین بود و به ترجمه کتاب و سرودن شعر روی آورد تا بالاخره تصمیم به ترک ایران گرفت و یک روز سیویلش را زد، عینک ذره‌بین بر چشم زد و به کمک عده‌ای از طریق زمینی به ترکیه رفت. به گفته خودش 45 روز در ترکیه در فقر مطلق و بدون پاسپورت و ویزا ماند تا رفیقی از آمریکا به دادش رسید و کارهایش را درست کرد و او اول به اروپا و بعد از مدتی به لس آنجلس رفت. پس از ترک ایران و در سالهای اول تبعید، فرخزاد که در دوران جوانی چپی و سوسیالیست بود، با روحیه‌ای سرشار از انرژی و مبارزه، شعر را به جایگاه شعارهای مستقیم سیاسی تبدیل کرد.
3: من وطنم رو دوست دارم، من سیاستمدار نیستم، من وطن پرست هستم. من نمیخوام نخست وزیر بشم.
2: او در برنامه‌های متعددی که در شهرهای گوناگون در جهان برگزار کرد از تحولی بزرگ در اعتقادات سیاسیش سخن گفت و با سرودهای میهنی از حکومت پادشاهی دفاع کرد و به تندی به حاکمان جدید ایران و جمهوری اسلامی تازید.
4: ما به ایران برمیگردیم، این جبر زمانه، چون یک عده ابله بیشعور بیفرهنگ فاقد هر چیز نمیتونند بر کشوری 6000 ساله حکومت بکنند و دنیا در بیخبری بنشیند و بگوید این خوب است. بنابراین ما به ایران برمیگردیم.
5: ما از کشوری میاییم که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست ها
6: قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اونا افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرعی که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردن به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر خلبانانی که امشب از سنحوزه آمدند و اینجا هستند، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستند ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردند، ایستادند، جان دادند و گفتند به خاطر محمد رضا شاه پهلوی می ایستیم و می میریم. به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان می خوانم.
2: فرخزاد به تعهد انسان و به خصوص هنرمندان اعتقاد و تأکید فراوان داشت. او یک بار گفت وظیفه ام هست که به عنوان یک انسان زنده ایرانی دور دنیا بروم و قدم بردارم و بعدها مردم خواهند گفت که درست قدم برداشتم یا نه.
7: به ما نگفتند که ایران زمان احمد شاه قاجار چگونه بوده است و هرچی به ما دادند فکر کردیم که باید به اون میدادند و تازه فکر کردیم که کم بوده، بازم میخواستیم. در ایران زمان احمد شاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میرفتن در ایران؟ و وقتی محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کرد 11,000,000
8: یک مردی، یک ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم، یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشور ما جای کشور ما رو عوضی گرفتیم، ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم، ما هی کشور ما رو به جایی که با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان رو گفتیم.
2: تعداد زیادی شعر هم برای قربانیان جمهوری اسلامی سرود و اجرا کرد، از جمله ترانه‌ای به نام ژاله کلانتری.
9: ژاله کلانتری شاعر و نویسنده ایرانی، 26 ساله، در پاییز سال 59 به جرم میهن پرستی به دست دشمنان خمینی در زندان اوین تیر باران شد. یادش گرامی باد.

واسه پایان کارش نبود، گلسازی تنها یادگارش نبود، جان به کف گرفت و دوید تا آخر خط رسید، آخر خط رسید.

باله مادر وطن همچون من مدرسه پایان کارش

در کتاب شعری که از فرخزاد در سال 1368 در آمریکا منتشر شد، او می نویسد: باشد که روزگار ظلم نیز به سر آید و آفتاب براید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپیده دمی گردد که به سوی آن گام برمی داریم. من با عشق به دنیا آمدم، با عشق زندگی کردم و با عشق نیز از دنیا می روم تا آن چیزی که از من می ماند فقط عشق باشد. فرخزاد پس از مدتی از آمریکا به آلمان مهاجرت کرد و آنجا ساکن شد و در همین کشور بود که در آن روز شوم تابستانی در مرداد سال 1371 به قتل رسید.

0: کسانی که فریدون فرخزاد را از نزدیک می شناختند می گویند او در یکی دو ماه پیش از قتل افسرده و متفاوت از گذشته بود و دگرگونی غریبی در او رخ داده بود و شخصیت سرشار از انرژیش به شدت کمرنگ شده بود.
1: باره این تنهایی رو برام سبکتر بکنه.
0: در یادداشتی که او حدود دو ماه پیش از قتل در زیر یک شعر زیبا به نام برای سنگ مزارم برای برادرش مهرداد نوشته، این افسردگی و بیقراری و دلتنگی برای فامیل و مادرش در ایران کاملا مشهود است. مهرداد عزیزم، خیلی دلم می‌خواهد برگردم و بغلت کنم و ببوسمت و به یاد روزهای خوشی کنارت باشم با بقیه بچه‌ها. دلم از تنهایی پوسید. اگر مردم، این شعر را روی قبرم بنویسید و مرا کنار فروغ کنید یا کنار مادرم. قربانت فریدون.

ایرانیان یکی از نخستین گروه‌هایی هستند که برای مخالفت با دستگاه حاکم عباسی و رهایی از یوغ اعراب به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند و البته این تشیع از نوع 12 امامی کنونی آن نبود و تا قرنها شیعه اسماعیلی بود. شیعه در واقع از ابداعات و اختراعات ایرانیان برای نپذیرفتن آیین اعراب است، اما نوع 12 امامی عمدتاً از زمان شاه اسماعیل صفوی در ایران رواج جدی پیدا کرد. با این حال مفهوم این تشیع و مسلمانی با آنچه ما امروز در نظر داریم تفاوت دارد. ابو سعید گناوه‌ای رهبر قرمطیان بود. وی اصالتاً اهل گناوه در استان بوشهر فعلی ایران بود. او به علم و شعبده آشنا بود، به طوری که بسیاری از مردم او را پیامبر و حتی خدا می دانستند. او در بحرین گروه زیادی از پیشوران و روستاییان را گرد آورد و شهر احسا و قطیف و بحرین را تسخیر نمود و نخستین جمهوری غیر مذهبی لایک را در شهر احسا تشکیل داد که در حدود 150 سال ادامه یافت. در سال 317 هجری قمری در زمان خلافت المقتدر بالله، هنگامی که ابو طاهر گناوه‌ای فرزند رهبر قرمطیان به احسا آمد، دستور داد تمام نسخه های تورات، انجیل و قرآن را جمع‌آوری کردند و در صحرا ریختند. ابو طاهر همچنین گفت سه کس در جهان ما را تباه کردند: یک شبان موسی، یک پزشک عیسی و یک شتربان محمد، و این شتربان از دیگران شیادتر بود. ابو طاهر در سال 930 میلادی پرآوازه ترین تهاجم قرمطیان را رهبری کرد که طی آن مقدس ترین اماکن و ابنیه اسلامی در شهر مکه مورد چپاول و غارت قرار گرفت. وی که ابتدا قادر به ورود به شهر نشده بود، بر پایه حق به رسمیت شناخته شده ورود هر مسلمانی به خانه خدا خواستار اذن ورود شد و در مقابل سوگند یاد کرد که حرکتش مسالمت آمیز باشد. اما به محض ورود به شهر، سپاه قرمطی شروع به کشتار حجاج کرده و آنها را در حال کشته شدن با به یاد آوردن آیات قرآن مورد اهانت و تمسخر نیز قرار دادند. گفته شده است که در این واقعه ابو طاهر با یک سپاه 900 نفری وارد مسجد الحرام شد و این در حالی بود که او مست بود و بر روی اسبی قرار داشت و شمشیر عریانی در دستش بود و حتی اسب او نزدیک بیت ادرار کرد. ابو طاهر همچنین دستور داد تا درب کعبه را از جا درآورند و به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربفت بهارستان به دست اعراب متجاوز به ایران، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کرده و با خود بردند. نیروهای قرمطی همچنین به فرمان ابو طاهر قبه ای را که بر فراز چاه زمزم ساخته شده بود تخریب کردند و شمار زیادی از اجساد کشته شدگان را درون چاه ریختند. سرانجام در اوج خشونت و تندی قرمطیان، ابو طاهر امر کرد تا سنگ مقدس حجرالاسود را از جای برکنند. پس مردی از یاران وی پیش آمد و با گرزش ضربه ای به این سنگ زده و در همان حال چنین ندا داد که طیراً ابابیل کجاست؟ حجارتاً من سجیل کجاست؟ اشاره به آیات قرآن که سپاه ابرهه که قصد تخریب کعبه را داشت توسط ابابیل نابود شد. حجرالاسود برای مدت 20 سال در نزد پادشاه این گروه که جوانی اصفهانی به نام ابوالفؤاد زرتشتی و تجسم مادی خدا بود و خود را مهدی موعود از اسلاف شاهان ساسانی می‌خواند، سنگ پایه توالد شد. این سنگ را تکه تکه کرده بودند و تکه های آن را در مستراح گذاشتند تا 20 سال بعد در سال 951 میلادی که خلیفه المقتدر حجرالاسود را از این گروه پس گرفت.
هرچند که قرمطیان را یکی از شاخه های دین اسلام می شناسند و آن را به اسماعیلیان مرتبط می دانند، اما شواهد تاریخی وجود دارد که نشان می دهد بیشتر گرایشات قرمطیان به حفظ هویت ملی ایرانیان مربوط می شود. بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می‌زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. در حدود سال 900 میلادی شخصی که به عیاری مشهور بود به نام عبیدالله ابن حمدان قرمط، که یک ایرانی الاصل و از اهالی سواحل خلیج فارس و بندر دیلم بود، با هدف انتقام جویی از خلفای بنی عباس قیام کرد و عده بسیاری از ایرانیان من جمله در جزایر و سواحل خلیج فارس و خوزستان و اهواز به دور او جمع شدند. یکی از یارانش به نام ابو سعید گناوه ای را به فرماندهی ارتشش انتخاب کرد و بحرین را 2 سال محاصره و در نهایت متصرف شد و در پی آن شکست سختی در بصره به ارتش بزرگ خلیفه وارد کرد و شهر احسا در جزیره بحرین را به پای تختی برگزید. قرمطی ها موفق شدند که بخش اعظمی از قلمرو خلافت عباسی به ویژه جنوب عراق و خوزستان و کل سواحل منطقه قطیف و بحرین را تصرف کنند. آنها معتقد به قیام مسلحانه و کشتار و سوزاندن و تاراج مخالفان خود بودند. همچنین اعتقادی به زیارت قبور و بوسیدن حجرالاسود و بسیاری از ارکان حج بنابر اعتقادات ریشه‌دار را نداشتند. ابو طاهر گناوه‌ای توانست مکه را فتح و حجرالاسود را به قطیف منتقل نماید. حسن قرمطی نیز دمشق و اکثر مناطق شام را فتح کرد. در بخشی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هنگام بازدید از احسا پایتخت قرمطیان می‌خوانیم: از مردم شهر مالیاتی گرفته نمی‌شد. اگر کسی فقیر یا مقروز می‌شد، از طرف دولت به او کمک مالی می‌شد. هر بیگانه‌ای که وارد شهر می‌شد و حرفه‌ای بلد بود، به او کمک مالی می‌شد تا کارش را راه بیندازد. در شهر آسیاب‌ها باشد که مال سلطان است و به طور رایگان قله مردم را آرد می‌کند. در شهر نماز جمعه برپا نمی‌گردد، اگر کسی نماز بخواند مانعش نمی‌شوند، اما خودشان نماز نمی‌خوانند. کار قرمطیان به آنجا کشید که همه دارایی خود را به صورت اشتراکی در اختیار جمع قرار دادند، به طوری که دیگر غنی و فقیری در میان ایشان نماند و کسی جز شمشیر و سلاحش مالک چیز دیگری نبود. از نظر سیاسی قرامته به استقرار حکومت جمهوری اعتقاد داشتند و به امامت موروثی و بلا انقطاع معتقد نبودند. این امر دلیل دیگری است بر اینکه فلسفه سیاسی قرمطیان اساساً با تمایلات سلطنت طلبانه و حکومت موروثی شیعیان تضاد داشت. لوی ماسینیون، اسلامشناس فرانسوی و بعضی دیگر از مستشرقین و محققین قرامته را با اسماعیلیان و فاطمیان یکی دانسته و نیز مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران همین راه را رفته و بر این اساس در تحلیل عقاید سیاسی و فلسفی قرامته دچار اشتباه شدند. باید دانست
که قرامته جناح انشعابی و رادیکال فرقه اسماعیلیه بودند. آنها برخلاف اسماعیلیان و فاطمیان پایبند به اصول و عقاید دینی و اسلامی نبودند، بلکه علیه دین و دولت اسلامی مبارزه می کردند. به همین جهت اسماعیلیان و فاطمیان همواره رابطه خود را با قرامته انکار می نمودند. سعید نفیسی می نویسد قرامت مسلکی نزدیک به دیدگاه مزدک داشتند که شاید از مزدکیان پیروی کرده باشند و شاید همان مزدکیان بوده باشند که از دوره ساسانیان در خفا در این نواحی زیسته و اینک به نام دیگری دوباره سر برآورده‌اند. نویسندگان کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی نیز تایید می کنند که میان مذهب قرامته و سبک اجتماعی مزدک و بابک ارتباطی استوار بود و علمای اسلام در مسلک قرمتی آثار هجوم زرتشتی ها و مزدکیان و مانویان را برای انهدام ارکان اسلام آشکار می دیدند. قرمتیان گاهی خود را شیعه معرفی می کردند تا به واسطه آن بتوانند کار خود را انجام دهند و عامه مردم را به سوی خود جلب کنند. بغدادی نیز در اثبات ارتداد قرمتیان از اسلام و نابود کردن آن و تجدید فرهنگ و تمدن ایرانی به واسطه قرمتیان شواهد بسیاری به دست آورده است. او اضافه می کند که چون قرمتیان جرأت نداشتند عقاید ضد اسلامی خود را به صراحت اظهار و آشکار کنند، دعوت خود را در لباس و لفافه مذهب تشیع انتشار دادند. قرمتیان حتی در مکاتبات و ارتباطات خود از نوعی خط رمزی استفاده می کردند و این نشان می دهد که سازمان قرمتیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده است. آثار و اشعار بعضی از شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری وجود این خط اسرار آمیز را تایید می کند. مثلا حکیم عمر خیام نیشابوری در یکی از شعرهای خود به وجود این نوع خط رمزی اشاره می کند. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط قرمتی نه تو خانی و نه من. مسعودی می نویسد تبلیغات سری قرمتیان بر ضد عباسیان موجب شد تا روشنفکران و توده های ناراضی به تدریج گردشان جمع شده و در قیام های پارتیزانی با قرمتیان همکاری نموده و یاریشان می کردند. شناخت فکری و فلسفی نهضت قرمتیان و خواستگاه طبقاتی آنها در شناخت افکار منصور حلاج و درک فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او بسیار مهم و اساسی است، زیرا که به روایت اکثر مورخین و محققین حلاج با رهبر قرمتیان ابوسعید گناوی آشنایی و رابطه نزدیک داشته و این رابطه و مکاتبه چنان که نوشته‌اند مخفی و رمزی بوده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین ابرقهرمان مبارزه با اعراب بیگانه نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرمدین نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرمدین سردار سرخ جامگان نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرمدین نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد با تکه بر پیشینه ساسانی خود اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند در کتابهای خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد.
واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ بر تن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده میمانم یا میمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم،
که دیر یا زود آن را

آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند، ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند. همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر می نامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیر آمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد.

و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار، امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمد الدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی ها و خشونت ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن، آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می کردند. اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می کشت، از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می شد، ارث پدر فقط به او می رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر، باید از تناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غم‌کش
به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند با در بسته مواجه می شود، چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند و رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند تا جایی که از بیش از 60 هزار نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20 هزار نفر در ایران هستند و این واقعا زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است، ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان اینکه در ایران خیلی‌ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می‌آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می‌دهند و به دین زرتشت می‌پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می‌شود، آمار را اعلام نمی‌کنند و آمار رسمی از زرتشتی‌ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریباً 60 هزار زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20 هزار نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد. دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.

0: نه.
1: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه. امروز در رابطه با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شده، صحبت میکنیم.

0: میثم و مقداد جبلی از برادران پیمان جبلی که از عناصر جدی و از نزدیکان بیت مورد اعتماد خامنه‌ای و از دوستان مجتبی خامنه‌ای به غرب پناهنده شدند. اول یه مصاحبه‌ای و گفتگویی در واقع با روزنامه تایم آمریکا داشتن و بعد از اون با شبکه ایران اینترنشنال صحبت کردن و بعد از اون حالا من دیگه نگاه کردم دیدم با 3-4 تا رسانه دیگه هم اینها پشت سر هم صحبت کردن، انگار خیلی همه چی تر و تمیز و حساب شده داره پیش میره. رسانه هم که به هر حال چندان مسئولیتی نسبت با اینکه با کی مصاحبه میکنن و چی میگن و اینها خب ندارن، اونا براشون بحث خبر مهمه، خوراک خبری مهمه و همچنین نفر جدید، خصوصا اینکه این نفر به هر حال این اندازه نزدیک باشه به دایره اصلی نظام، کسانی که به هر حال الان قدرت در دستشون هست. ماجرا اما چیه؟ مهمترین مسئله اینه که ما در مورد این دو نفر چیز زیادی نمیدونیم. من توییترشو نگاه کردم، چیز زیادی نفهمیدم. تو همین هولاهوش سال 2022 توییترش ساخته شده تا اونجایی که من متوجه شدم و بعد اینها یه سری چیزا رو به هر حال ریتوییت کردن، چیز خاصی نمیشه فهمید. این که شغلشون چه بوده، چه کاره بودن، چه برنامه‌ای داشتن، تو ایران چه کار میکردن، چرا قبلا میومدن، خب اینا رو ما تو مصاحبه شنیدیم. اما میخوام یه مقدار نزدیکتر بریم به این گفتگو اول نگاه بکنم. من دیگه گفتگوهای دیگر رو بهشون توجه نکردم، فقط میخوام روی این گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشتن و اولین گفتگوی در واقع با فارسی زبان هست ظاهرا با اون در واقع بپرسیم. اما پیش از این مسئله رو باید از اساس ما لایه بندی شده و در سطوح متفاوتی بفهمیم. من چند وقت پیش هم که سر سالگرد ماجرای پرواز شلیک به پرواز 752 بود اونجا یه برنامه ضبط کردم و یه نکته هم گفتم و سری گذشتم. فکر من این بود که بسیاری ماها مخاطبان و مردم میدونن که درصدی از کسانی که در این هواپیما جان باختند اینها یا سپاهی بودن یا منسوب به سپاه بودن. آمار دقیق رو میشه در آورد خیلی راحت، اسامی هستن و میشه دونه دونه. من فکر مثلا کار شده در جریانی، جامعه در جریانه و میدونه که کجا داره سرمایه گذاری میکنه. خب نمیدونستید، الان باید بدونید. این دو الان دو پدیده جدیدی هستن که از جعبه جادو به هر حال بیرون اومدن، قراره که بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببینید وضعیت جامعه ایران دو تا مثال میشه زد، یکی جوکه، یکی یه مثال یه مقدار تراژیک تره. مثال جوکه اون موقعیه که دیگه یکی میگفتن دم چاه وایساده بود و هی مثلا میگفت 40 40 40 و یکی اومد ازش پرسید چی میگی تو، چی 40 40؟ اینو گرفت پرتش کرد تو چاه، بعد ادامه داد 41 41. ماجرای ما هم با عناصر تازه وارد، خصوصا عناصری که پیشینه یا نامشخص یا مشخص سیاسی یا مربوط به عناصر سیاسی داخل ایران دارن، همیشه باید با احتیاط، با شکاکیت، با رصد کردن و پرسجو و پرسشگری باشه. نمیشه که شما همینجوری ساکو بردی به قولی بلنشی، حالا خودشون هم که گفتن سال 2021 اومدن، بیاین این ور و بعدم بله یه دفعه یه روزه دو روزه هم تبدیل به قهرمان بشی، این توپو پاس بده به اون یکی، اون یکی پاس بده به این. مردم هم که معذرت میخوام حتما یک مشت به نظر شما آدم نادان هستن که آره دیگه، رسانه 4 تا رسانه پشت ماست، مشروعیت هم به دلایل احساسی و نمیدونم همون پروپاگاندا داریم، حالا هر کاری که کردیم بتازونیم. بحث دومم اونجای اتفاق میفته که مثالی که من میزنم اینه که ما اگر جامعه ایران و مردم ایران رو شبیه غریقی بدونیم که این در آب داره غرق میشه، جامعه ایران و کاری که جمهوری اسلامی کرده با این سیستم، با این مملکت، دقیقا همینه، جامعه رو داره غرق میکنه. همه چیز رو به فروپاشی است. اخلاق، مدارا، انصاف، اقتصاد، زنانگی، مردانگی، مفاهیم دچار سقوط و فروپاشی شدن. یعنی ما در حال غرق شدنیم با کشتی سوراخ جمهوری اسلامی که پرچم ایران رو به معنی میخواد بزنه، که یه پرچم تقلبی هم هست. بحث ما اساسا اینه. حالا شما رسانه ها رو در نظر بگیرید، انگار اون بغل هستن، یه سری بوق دارن، با اون بوق دارن تشویق میکنن آقا ما دست کیو بگیریم، ملتی که در حال غرق شدن است به واسطه یک نظام فاسد سیاسی باید به بوق این توجه کنه، آقا دست اونو بگیر، دست اونو بگیر. یه دفعه میبینی از تاریکی دستی میاد که این دست دسته اونه، از یه جای دیگه است. متوجه؟ تو میخوایی دست یک نجات دهنده رو بگیری، ببینی دسته رو گرفتی، دیگه دست نیست، دسته است. مثال واقعی اینه. معذرت میخوام دیگه اون دوران هخاو و نمیدونم این هم گذشته. عزیزانی که در جریان میدونن یک کسی به نام مدهینام هم اومده بود که همین داستانا پیاده شده بود. من میخوام بگم که شما وقتی وارد عرصه سیاسی میخوای بشی، چرا من باید صدها بار اینو بگیم، انگار من باید واقعا اینا رو تتو بکنم بزنم رو پیشونیم و به افراد بگم آقا تو میخوای گاو باشی، باش برو و بزن این بالا گاو، من گاوم، و برو جلو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، یه خمینی دیگه بساز، نمیدونم یه مریم رجوی دیگه بیرون بیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دیگران رو به چاله و چاهی که داری میری سوق نده. اگر بدی در مقابلت وای میستیم که بعد اینجوری سورپرایز نشی، تعجب بکنید. الان من نگاه میکنم اینا مردم تعجب کردن، ما فلان، من 500 دلار فلان دادم، نمیدونم من 1000 دلار به انجمن پرواز کمک کردم، الان میخوام پس بگیرم. چرا چک نکردی؟ اشکال نداره چک نکنید. الان نگاه کنید، الان حواستون باشه، سیاست عرصه پرسشگری و شفافیته. من اگه وارد عرصه سیاسی بخوام بشم، باید شفافیت مالی داشته باشم، باید شفافیت روابط داشته باشم، باید شفافیت عقیده باید داشته باشم. من باید مشخص بگم که وضعیتم چه هست. خیلی بحث جدیه، نمیشه با یکی دوتا کلمه تقلبی و با چسب دو قلو چسبوندن، اتحاد، ائتلاف، همبستگی، این اون بیه. اینا حرفا حرفایی که برای تهییج کردن، تشویق کردن در مواجهه با دشمن که جمهوری اسلامی باشه مفیده، اما حواس جمع. رو زمین میندار ما داریم راه میریم. 40 سال در این زمینه یه سری پیشکسوت اومدن کار کردن. این احتیاطی که شما در مورد بعضی از پیشکسوتان میبینید چیزهوشی، این ناشی از تجربه است، این ناشی از خطاها و خنجرهاست. حواستون باید جمع باشه. حالا میخوام برگردیم به این مصاحبه.
1: خودم نداشتیم، ما در داخل خانواده اعتقاداتمون هیچ مقبولیتی نداشت و بعد از اون هم وقتی که الان داریم میبینیم که با دادگاهی که داره برگزار میشه برای همین بحث هواپیمای اوکراینی، یک دادگاه فرمایشی هستش که
0: در اولین پاسخ میثم جبلی میگه که ما در خانواده مقبولیت نداشتیم و حرفامون در واقع شنیده نمیشد، ولی با این حال یک وضعیت دوستانه وجود داشت تا زمانی که ماجرای فاجعه پرواز 752 اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها پیش از اون با هم دیگه در جمع صحبت میکردن، به هر حال شوخی میکردن، دعوا میکردن، درگیر میشدن، نمیدونم اینا اینجور مسائل. به هر حال هر چیزی که مربوط به خانواده هست، تو خانواده میتونه یکی کمونیست باشه، یکی نمیدونم پادشاهی خواه باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، با هم دیگه بحثی هم بکنن. این در این حد. اما موقعی که فاجعه اتفاق افتاد، اینا فهمیدن که بله، وکیل و نمیدونم رئیس دادگاه و شاهد و فلان اینا همه انگار از یک قماش هستن و بعد تازه اینا متوجه شدن. خب اشکال نداره، شما ولی یه چیز رو مد نظر داشته باشید. تو کل این مصاحبه ما مدام داریم صحبت از خانواده و اون عزیز از دست رفته اینها میشنویم. میدونید که این 3 نفر 4 نفر برادر که یکیشون در واقع جراحه در ایران، پسر اون در این هواپیما بوده و برادرزاده اینها جان باخته. بعد از این حادثه این عزیزان دیگه متوجه شدن که باید در مقابل نظام وایسن. حالا نظام کیه داداشی؟ وقتی صحبت صدا و سیما رو داریم میکنیم، حالا در مورد تلویزیون این ور که خب زیاد که اصلا معلوم نیست، شما مثلا یک بپرسید رئیس فرزن ایران اینترنشنال چیه که یک کسی رو میبینی اون جلو هست، ما نمیدونیم پشت داستان کیه. که در رابطه با صدا و سیما مشخصه، ولی یک شخص توسط شخص رهبر انتخاب میشه و این خیلی باید آدم امینی باشه، این خیلی باید نزدیک باشه، خیلی باید معتمد باشه که خامنه اینو بلند کنه بیاره بکنه رئیس صدا و سیما. صدا و سیما بنیانیه که اصلا دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، سرمایه جدیه برای جمهوری اسلامی. و بله اینا هم دیگر رو میدیدن. حالا در ادامه هم متوجه میشیم که صحبت هم میکنه و مجری ازش میپرسی که خب شما مثلا داداشو که میدیدید در مورد چی صحبت میکردید؟ میگه نه ما در مورد چیزا صحبت نمیکردیم، چیزای مهم مثلا صحبت نمیکردیم. خب حالا شما تصور بکنید یک کسی مثل پیمان جبلی وقتی نشست میخواد در مورد چی صحبت بکنه، مثلا کیو من فروختم، کیو چیکار کردم، چند نفر امروز اعدام کردیم، چند نفر آوردیم بازجویی، خبرنگار رو آوردیم اینا رو مثلا بازجویی کردن، در مورد چی میخواد شما صحبت بکنید؟ جز واژه‌ای به نام مرگ شما چی دارید؟ خب ما اصلا تصور هم میکنیم که اون داداشی یه وصله ناجور اصلا به این خانواده. شما تا الان هم سکوت کردید، چه اصراری اینقدر دارید که روی بحث اون نفری که ازتون کشته شده صحبت بکنید، جان باخته در واقع صحبت بکنید؟ چرا از آوردن نام ایران میترسید؟ بحث من اینه. یعنی یه جایی حتی تو مصاحبه دقت بکنید میگه کشور و بعد سریع عقب میکشه میگه نه منظورم خانواده است. خب شما خونخواه هستید، شما انتقام میخواید بگیرید، این دادخواهی نیست که. برای همین ما بحث داریم روی این قضیه، اینکه شما تا زمانی که کسی از نزدیکانت کشته نشده یا آسیب ندیده سکوت بکنی و تازه کسی مثل شما که به شکلی همدستی هم هست و بگیم بعد شما تصور کردی که چه خبره، بعد میای میگی که مجری هم ازت میپرسه، حالا مجری با احتیاط یه جایی کمک هم میکنه تا بهش که شما هزینه دادید، خیلی هزینه داشته، آره خیلی هزینه داشته که ساکو اینا رو بلند کنی بلند شی بیای، و اصلا شما چجوری اومدی؟ شما دفعات قبل چی میومدی؟ برای چی میومدی؟ شغل چیه؟ چقدر مایه آوردی حالا؟ و بعد میگه که ما آدمهای عادی بودیم، مخاطب نداشتیم، تریبون نداشتیم. داداش اگر شما عادی پس ما غیر عادیم، اگر شما تریبون نداری، اگر شما مخاطب نداری، که پس مایی که بلند شدیم فرار کردیم از اون مملکت با کوله پوشتی، این ور برو اون ور برو پناهندگی بده، نمیدونم گرفتار بشو 3 سال تو کمپ زندگی بکنه، همین الان شما توی یونان برو ببین پناهنده هایی که اونجا دارن تو چه وضعی دارن زندگی میکنن، کرد و افغان و ایرانی، اونا عادی ان، شما عادی که تر و تمیز بلیت کشیدی، بعد تازه بالا از موضوع بالا، اصلا ما نیازی به پناهندگی نداریم، حالا یه چیز تو این مایه که پناهندگی برای ما مهم نیست، اون یکی هم از اون ور میاد پاس گل میده که نه پناهندگی مهم نیست، نمیدونم سمت درست تاریخ با. این حرفا کجای شما در میاد؟ شما آدم عادی؟ پس شما عادی که اصلا ما وجود نداریم دیگه، کی اینا رو به شما یاد داده؟ یاد دادن. من تصورم بر اینه که این مصاحبه و خطوطی که چون مصاحبه های دیگر هم که نگاه کردم خطوط مشخص شده است، پیش از این ما سیگنال میدادیم هی میگذن هی تفرقه هی فلانه، میگو آقا خطر ها شفافیت ها مالی، خطوط مالی رو بگیرید، میخوایی بفهمی شاهین نجفی چی کاره، ببین خطوط مالیش کجاست، ببین چه اتفاقی داره باش میفته، روابطه ببین کجاست، خیلی راحت دو تا چهار تا بکنی در میاری دیگه، پاس گل میدید به هم دیگه. در ادامه مجری از برادر میثم میپرسه که حالا داداشی برادر پیمان اعتقاد راسخ دارن یا اینکه نه همینجوری به قول معروف بغل هست. همینجوری یه تناقض‌گویی بسیار جدی اتفاق میفته. در یه جایی از مصاحبه اول برادر میثم میاد میگه که بله خیلی اعتقاد راسخ داره، جنگی هم بوده، جانباز هم بوده، شیمیایی تیر خورده، تانک از روش رد شده، همه اینا. و چی در نهایت؟ در نهایت اینه که اگر الان داداشی رئیس صدا و سیما هست، همین داداش پناهنده تازه داره میگه، اگر رئیس صدا و سیما هست مدارج را طی کرده، جمهوری اسلامی شایسته سالار هم بس هست، مدارج رو طی کنی، مدارج در جمهوری اسلامی چطور طی میشه؟ برادر میثم، حالا برادر مقدادم بیارید با ایشون هم آشنا بشیم، تلویزیون که داریم که زیاد صحبت بکنیم ببینیم چه خبره، مدارس چجوری تیم میشه، کجا درس خوندن ایشون، چیکار کردن، چقدر مایه پای زدن. و بعد از این یه جای دیگه میاد نه میگه خب ایشون مأمور و معذور، یعنی از فهوای کلامش این داره بیرون میاد. آقا اون کسانی که با شما این مصاحبه رو چک کردن، اگه خود تنهایی نشستی، چون به هر حال ما کیس پناهندگی دادیم برای دیگران کمک کردیم بهشون که این کیس، این راه اشتباه داداش، نمیشه که تو با یه مصاحبه خراب بکنی که، این روش اشتباهه. شما از اون ور میگی من 21 پناهندگی دادم فلان اینا، از اون ور اهمیتم برات نداره، همینجوری هم هستی، بعد تازه اصلا با بحث پناهندگی اقامت و نمیدونم بهداشت و کار اجازه کار و اینا مش که برات مهم نیست، مایه رو داری، پول رو ریختی تو بانک کانادا، بچه‌هام که هستن حواسشون هم هست بهت، برید برای قدم بعدی، تازه وجه قهرمانی هم پیدا میکنی. از اون ورم میگی نه داداش مأمور و معذور، مرگ کسب و کارشه و چی کار کنه دیگه، بهش از بالا دستور دادن که مثلا رئیس بشه، ایشون هم گفته، منم بهش گفتم امیدوارم تو راه درست باشی، موفق باشی، خدا حافظ، تبریک نمیگم. داداش فیلم سینمایی مگه، سریال فارسی مگه، با چادر بری زیر دوش میبیننت، داریم میبینیمت، شوخی هم نداره جامعه بات، جامعه تیزهوشه. حالا یه سری هستن کله رو کردن تو برف، ما تعارف نداریم، میگیم باید گفته بشه. 40 سال بعد میگذره میان میگن آه شاید نجفی، عباس، ولی نمیدونم ناصر، شما گاو بودید که نفهمیدید خمینی رو داشتن روغن مالی میکردن تحویل جامعه میدادن، اینقدر گاو بودید، بی سواد بودید، نمیفهمیدید. همین حرفایی که الان ما به دوران 57 میزنیم، میگه ملی مذهبی ها درس خونده فلان، نمیفهمیدن این خمینی بی سواد داغون این چی داره میگه. چپ ها، کمونیست ها، حالا یه بخش باریکش اقلیت مثلا من میدونم وجدانی باید بگم، همون اول اینا چیز که یا یه بخشی از کردها سری ماجرای چیزو فهمی خمینی رو فهمیدن، اما اغلب گروه ها پشت داستان بودید شما. اغلب یعنی اگر 100 بگیری میشه یه 5% سری فهمیدن. میخواید در مورد ما هم بعدن همینو بگم؟ بگن آقا چجوری آقا مگه میشه داداش سپاهی، داداش رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلند شه 1-2-3 سامسونتو برداری بیا این ور، بعد ما هم بگیم آخ کف بزنیم، به به چه بچه شجاعی، مقداد میسم اومدن بچه ها. نه عزیز، من بذاری خیلی رک و سری بهتون بگم، من یه شبکه‌ای رو دارم میبینم پشت این داستان که ظاهرن برنامه های طولانی مدت هم دارن. این داستان افشا خواهد شد، جامعه میفهمه بالاخره که با چه کسایی طرفه. فقط باید حواسمون جمع باشه. راحت نیست که شما به عنوان مثلا فامیل رئیس صدا و سیما بیاییم ور به همین راحتی، یعنی باید اول یه تخلیه اطلاعاتی بشیم. مثل خاوری، خاوری و موقعی که اومدیم ور مایه رو که آورد سرمایه گذاری کرد و حکومت سلطنتی کانادا هم که با آغوش باز، سلطنتی میگم به هر حال اینا زیر سیستم بریتانیا هستن دیگه، با آغوش باز پذیرفتش. الان هم که کسی اصلا خبری نداره، پسرم که داره قوی کار میکنه، برج‌سازی میکنه. اول آوردنش آمریکا، یه 6 ماهی تخلیه اطلاعاتی کردن، بعد رفت اونجا. اما ما سوالمون در رابطه با جامعه است، ما صحبتمون در مورد جامعه ایرانیه و میخوایم و مخاطبین خودمون میخوایم سوال بکنیم چی کار میکردی شیطون قبل از این ماجراها، قبل از اینکه یک بار عدالت طلب، دادخواه، حق طلب و شورشی بشی، قبلش چی کار میکردی؟ پول از کجا در میآوردی؟ روابط چطور بوده؟ اینا رو که حالا پاسخ ندادی تو تلویزیونا، و الان چی کار داری میکنی؟ چجوری هستی؟ پناهنده نیستی؟ خب چی کار داری میکنی؟ اگه پناهنده چرا همه جا زدن پناهنده ای؟ اگه پناهندگی برات مهم نیست چرا بولد شده؟ و بعد از این چی کار میخوای بکنی در آینده؟ برنامه چیه؟ مثلا ساختمانسازی، نمیدونم حزب سیاسی، عضو اون انجمن مثلا میخوای بشی، چی کار میخوای بکنی؟ اینها سوالاتیه که خوشبختانه رسانه های فارسی زبان وقتشو ندارن که این سوال ها رو مطرح بکنن، ولی ما مطرح میکنیم، ما مطرح میکنیم و پاسخی هم قاعدتا نمیگیریم. همچنان که پیش از این یادتون اون اوایل من یکی دو تا برنامه ضبط کردم، همین نکاتو گفتم، هی گفتم شفافیت، هی پرسشگری، هی به یکی گفتم آقا داداش اراده خشم همونجا بمون، حدتو بدون، پاتو از گلیمت دراستر نکن، بمون رو قضیه داستان، نرو وارد عرصه سیاسی نشو. این الان از جعبه جادوی نظام داره چیزایی بیرون میاد که دست و بدن ما میلرزه. اینها اگر جاگیر بشن، اگر این سیستم فردا روز بفهمیم، حالا که فعلا نمیدونیم، بفهمیم که بازی بوده، خودعبوده به قول امامشون، داغون میشی، وضعیت عجیبی خواهد بود. از دل این مصاحبه ها نکات بسیار ریزی میشه در آورد. من حتی میگم به چشماشم نگاه کنید، این دو زدن چشم، این اینورون برا نگاه کردن، این ترس از دوربین. حالا میگیم مخاطب نداشتن، تریبون نداشتن، چون آدم عادی هستن اینا، خب یه دفعه اومدن دیگه در جریان نیستن، ولی من حس خوبی ندارم. اینا فقط حسمه، این قسمت این حس خوب نیست، این حس بوی مرگ میده. و من از هر کسی که بوی مرگ بده، بوی انتقام شخصی بده، من فاصله میگیرم. با چنین کسایی فردا روز نمیدونم پرچم شیر و خورشید هم دستش بگیره، جاوید چا هم بگه، من با احتیاط باش برخورد میکنم. این باید کلیر بشه، بخونی این باید مشخص بشه، زمان باید بهش داده بشه، سری جو نگیره جماعتو. این ویدیو ثبت بشه، ثبت تاریخ بشه. اگر خلاف این بود که ما چیز خلاف نگویم، ما فقط داریم میگه پرسشگری بکنید دیگه، اگه خوب بود، خیلی آدم وطن دوستی بود، اصلا فهمیدیم که نه مبارزه، خب بله بسیار عالی، بیاد تمرین بکنه، بدنو گرم بندازه، یکم فحش بخوره، یکم ترد بشه، بایکوت بشه توسط رسانه اینور اونور تا بفهمیم که، وگرنه با این وضعیت همچنان با نگاه شکاک، پرسشگر، جستجوگر و دقیق بهش نگاه میکنیم. فدا

0: درود خدمت شما مخاطبین گرامی این برنامه. در یکی دیگر از سری برنامه‌های اسرائیل از نزدیک در خدمت شما هستم و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم در خدمتتون هستیم. در بخش نخست در مورد سابقه تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل، سابقه تاریخی دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل تا حدودی صحبت کردیم و در این بخش میخواییم نکاتی رو که در برنامه پیشین در موردش صحبت شد و شاید جای بیشتری داره که در موردش توضیح داده بشه صحبت بکنیم. و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هستم در بخش دوم. درود به هر دوی شما گرامیان.
1: خیلی ممنون، افتخار دارین آقای کارواسی.
2: درود بر شما، من هم سپاسگزارم از اینکه دوباره امکان اینو دارم که با در این مورد موضوعی که بسیار مورد علاقه منه و زمینه یک سری از مطالعات منم هست بتونم با هم میهنان صحبت بکنم.
0: سپاس از هر دوی شما. ابتدا میخواستم از شما شروع بکنم دکتر بنایی. شما در بخش قبلی به نکته اشاره کردید و از اون گذشتیم، البته میخواستم از خدمتون خواهش بکنم که بیشتر در موردش صحبت کنید و اون هم این بود که فرمودید یهودیان، البته ایرانیان یهودی، در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف به ایران خدمت کردند. اگر میشه در این مورد بیشتر توضیح میدید، به طور مشخص در مورد هنر و موسیقی اگر امکان داره بفرمایید که برای مخاطبین ما بیشتر این مسئله روشن بشه.
2: بله، بسیار جای خوشبختیه که بشه در این مورد صحبت کرد. یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم یا به این مسئله روی مسئله تاکید میکنم و فقط هم در مورد همیهنان یهودیمون نیست، بلکه در مورد همیهنان مسیحیمون، زرتشتیمون و به خصوص همیهنان بهاییمون، من همیشه تاکید دارم که ایرانی ها وامدار این همیهنان خودشون هستن به خاطر دستاوردهایی که بیشتر از سطح متوسط جامعه به جامعه عرضه کردن. اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگر ما نقشی رو برجسته میکنیم، به خاطر این نیستش که بگیم خب این یهودی ها به ایران خدمت کردن. طبیعیه، یهودی ها شهروندان ایران بودن، طبیعی بود که به ایران خدمت بکنن، اصلا این جای بحثی درش نیست. همونطور ارمنی ها، همینطور آشوری ها و بقیه پیروان بقیه دین ها یا اعضای بقیه قوم های دیگر. اون چه که اینجا باید برجسته بشه اینه که اینها به نسبت کوچکی جوامعشون کارنامه‌شون خیلی غنی‌تر و پرتر از بقیه ایرانیان، یعنی ایرانیان مثلا مسلمانه. و به خصوص که اینها با کمال تأسف باید گفت که همیشه در معرض فشارهای مختلف بودن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تقریبا همه اقلیت‌های دینی و به خصوص از بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه همیهنان بهایی ما، پیروان دیانت بهایی، به شدت زیر ستم و سرکوب این رژیم هستند، ولی به نوعی دیگر ستیزی همیشه در تاریخ ما وجود داشته و اینها به رغم این اینقدر به جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن و بخشی از اون بودن خدمت کردن و در سازندگی اون شرکت داشتن. حالا من یک فهرستوار میتونم فقط نام ببرم از این افرادی که راجبشون صحبت میشه. برای نمونه، من البته یک برنامه مفصلی با آقای امیر پر کردم در این مورد و اونجا توضیحات خیلی مفصلی داده بودیم، ولی خب دوست دارم اینجا هم در این مورد صحبت بکنم. برای نمونه ببینید، ما یک پزشک یا میتونم بگم فیلسوفی رو داریم که این در مال دوران امویه، به نام بنیامین به موسی نهاوندی، که خدمات بسیار زیادی رو در اون دوره چه در زمینه سیاست و چه در زمینه دانش عرضه کرده. بعد ماسرجویه یا ماسرجیس یا الیهودی یک شخصیت دیگه‌ایه که این هم در زمینه‌های بیشتر علمی و فلسفی کار می‌کرده. ما اگر خارج از مرزهای ایران رو نگاه بکنیم، یک فیلسوف بسیار برجسته‌ای رو داریم به نام موسی بن میمون که افکارش بسیاری از دانشمندان ایرانی رو بعدها تحت تأثیر قرار داده، که البته این در کوردوبا در اندلس بود، ولی از اون جایی که حالا من اینو در نوشته هایی که در دست دارم نشون خواهم داد که اون حکومت کوردوبا در جنوب اسپانیا به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بود و احتمالاً کسانی از ایران اون حکومت رو در اونجا برقرار کرده بودن، که همون که گفته میشه طارق ابن زیاد که اون تنگه جبل طارق به اسمش گفته شده اساساً از اهالی همدان بوده و خب میدونید که همدان یکی از مراکز دانش ایران بوده و جالبیش اینجاست که یکی از شهرهایی هم بود که جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان رو در خودش جا داده بود و به همین دلیل هم اونجا آرامگاه استر و مردخای قرار داشت، یعنی دومین میشه گفت دومین مکان مقدس یهودیان بعد از اورشلیم. بعد در کنار بعد ما هم برگردیم دوباره به ایران، ما مثلا ساموئل بن یحیی مغربی رو داشتیم که در مراغه بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، منجم بود، و بعد از اون ما خواجه رشید الدین فضل الله رو داریم که البته این دو نفر آخری که گفتم تغییر دین داده بودن و مسلمان شده بودن بعدش، ولی اصلیتشون یهودی بود و در اساسا در محیط یهودی اون منطقه اینها رشد کرده بودن. بعد در زمینه نویسندگان و سرایندگان، شعر سرایان، چکام سرایان، مثلا ما کسانی داریم مثل بابایی بن لطف که در سال 1663 فکر میکنم آنوسی نامه رو نوشت یا تاریخ آنوسی و همچنین مناجات نامه رو نوشت. مولانا شاهین رو داریم که در سده 14 میلادی یک کتابی رو نوشت به نام موسی نامه که این یا برشید نامه است اسمش، که این 4-0 از اسفار خمسه تورارت رو که زندگی موسی رو بیان میکنن به شعر، و اینجا وارد عرصه هنر میشیم، به شعر و در بحر مثل شاهنامه سرود ولی به زبان فارسی ولی به خط عبری نوشت. در مورد این خط عبری هم بگم که ما قدیمی ترین نوشته هایی که به زبان فارسی نو داریم، این فارسی که من و شما امروز داریم حرف میزنیم، قدیمی ترین نوشته هاش با خط عبری نوشته شده و میشه گفتش که اولین الفبایی که این زبان بهش نوشته شد الفبای عبری بود، که البته خود زبان عبری دیگه اون موقع از بین رفته بود، یعنی یهودی‌ها بیشتر آرامی حرف می‌زدن، ولی خطشون بود. این رو هم باز می‌خوام برای همیهنان عزیز بگم که زبان فارسی پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی داشته با هویت یهودی در مشرق، یعنی یهودیان مزرخی به خصوص پخسیم که یهودیان ایرانی بودن، یهودیان و یهودیان بخاری، اینها زبانی که با هم صحبت میکردن یکی از لهجه های فارسی بود که در فارس در ایران مثلا بهش زبان جودی میگن. و من در سفری که در اسرائیل بودم با یک نفر آشنا شدم که از اهالی قفقاز بود، فکر کنم اهالی داغستان قفقاز بود، یعنی شمال قفقاز، اهالی داغستان بود و ایشون هم یهودی بود، در یک هتلی کار میکرد و من با پسرم وقتی که داشتم صحبت میکردم گفت من خیلی از حرفای شما رو میفهمم، پیش گفتم شما ایرانی هستین، گفت من مال داغستانم، ولی ما اونجا یک زبانی صحبت میکنیم به زبان جووری و این زبان جووری خیلی شبیه به زبان فارسی، به هر حال یک لهجه ایه که تغییر داده شده برای اینا. اینو خواست همینطور یهودیان بخاری هم فارسی حرف زد. بعد وقتی که بیایم جلوتر مثلا در زمینه پزشکی، حکیم یزغل نظر پزشک یهودی بود که در دربار محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار خدمت میکرد و پزشک مخصوص این دو پادشاه بود. بعد ما سلیمان حییم رو داریم که من دفعه قبل ازشون صحبت کردم، فکر کنم اولین فرهنگ نویس دو زبانه در ایران بوده به شکل مدرنش، البته ما قبلا هم فرهنگ های لغت داشتیم ولی به شکل مدرنش رو این حییم بود که خب من فکر کنم اکثر ایرانیان که تو سن سلیمان هستن این فرهنگ رو میشناسن. بعد دو تا برادران بروخیم رو داشتیم، یهودا و اسحاق بروخیم، که اولین چاپ شاهنامه رو انجام دادن، اولین چاپخونه بزرگ ایران رو اینها به اصطلاح به راه انداختن. بعد ما در زمینه موسیقی داوود شیرازی رو داریم، نوازنده سرشناس تار در دوران قاجار، که میشه گفت از مشهورترین موسیقیدانان یهودی در ایران بوده. بعد عبدالله طالع همدانی رو داریم که ایشون هم در مورد در همدان بود و در خیلی هم در سال 1383 فکر میکنم ایشون فوت کرد و شاعر و تصنیف ساز و نوازنده برجسته ویولون بود. جلال قانونی رو داریم که در ایران اولین نوازنده قانون بوده ایشون، یعنی ساز قانون رو دوباره زنده کرده. چون ساز قانون یک ساز در اصل ایرانیه که در توسط موسیقیدانان ایرانی در دربار بغداد ساخته شد، ولی ساز ایرانیه ولی متروک شده بود و جلال قانونی این رو دوباره زنده کرد با شیوه خاص قانون نوازی خودش در ایران، البته در کشورهای عربی بود. و خب همونطور که دفعه قبل این رو راجبش صحبت کردم، استاد مرتضی نیداوود رو داریم که آهنگساز و نوازنده برجسته و صاحب سبک تار بود که ایشون هم از هممیهنان یهودی ما بودند و شاید بشه یک تصویر بسیار زیبایی که از رنگارنگی ایران ما یک جلوه‌ای رو به بینندگان و شنوندگان نشون میده اینه که ایشون این تصنیف مرغ سحر رو که آهنگسازش هست با تاری ساخت که این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی، یک هممیهن ارمنی ما ساخته بود، یعنی ساز ساخته یک هممیهن ارمنی که در دستان یک هممیهن یهودی ما، یکی از مشهورترین تصنیف‌های تاریخ معاصر ایران رو به وجود آورده. و البته در ماورای قفقاز هم ما عزیر حاجی بیگوف رو داریم که تا اونجایی که من از شهروندان آذربایجانی شنیدم، مادر ایشون هم یهودی بود و ایشون هم کسیه که اپرای رستم و سهراب رو ساخت در سال 1910. این یک فهرستی بود که من میخواستم اینجا در واقع برای سپاسگزاری از این همه فرهنگسازی که این اقلیت کوچک در ایران انجام داده و همچنین در کنار اون از هممیهنان بهایی و مسیحی و آشوریمون و دیگر و کسانی که از دیگر دین‌ها یا قوم‌ها هستند، خواستم که در اینجا با این فهرستی که در مورد یهودیان آوردم سپاسگزاری کرده باشم. ما در زمینه فرهنگ بسیار مدیون این هممیهنانمون هستیم.
0: سپاس از اطلاعات جامع و کامل شما دکتر بنایی گرامی. پروفسور علیدین، فکر می‌کنم یهودیان در تمام دنیا به هر حال در همه کشورها بودند و هستند، اما در ایران یک جایگاه دیگه‌ای هست، یک جایگاه دیگه‌ای دارن و شخصیت‌های مهم دینی یهودیان در ایران هست. راز این مسئله در چی هستش؟ آیا نکته‌ای به خصوصی داره اینکه شخصیت‌های برجسته ملی و چه می‌دونم دینی یهودیان در ایران هستن، استر و مردخای و دیگر شخصیت‌ها، این نکته‌اش در کجا هست اگر بخواید توضیح بفرمایید؟
1: بله، من دقیقاً تمام این فرسی که جناب آقای دکتر بنایی توضیح دادن همه رو من نمی‌شناسم، یعنی واقعاً یک جالبی هست برای من، جدید هست برای من. از یک نظر من میتونم یه چیزی بگم، من توی یزد 9 سال اول تحصیلاتم تو مدرسه یهودیان بود، مدرسه اتحاد، بعد کلاس دهم دیگه ما مجبور شدیم به یک مدرسه غیر یهودی، چون جمعیت به صورت کافی نبود برای که بتونیم یک کلاسی داشته باشیم. و اونجا برای اولین بار من آشنا شدم با یک از اصول اسلام که یک از بچه‌ای که خیلی زرنگ بود توی چیز کلاس ما یک نشریه دیواری چیز که آماده کرد و تیترمون بود شطرنج و موسیقی، و اونجا نوشته بود که در اسلام شطرنج و موسیقی هر دو کاملا حرام هستند و این یک بحث خیلی خیلی بزرگی بین خود مسلمان ها چیز کرد، بین حتی میگم معلم ها و محصلین دیگه یک بحثی برپا کرد که همه موافق نبودن. من دقیقا نتونستم وارد اون بحث بشم، ولی اگر من درست میفهمم حداقل توی ایران از نظر اسلام شیعی موسیقی به اون صورت مجاز نیست. درسته آقای بنایی؟
2: کاملا حدیث های فراوانی در این زمینه هستش که حتی به زشت‌ترین شکل به کسی که به آوای موسیقی گوش بده توهین میکنه، از جمله از امام جعفر صادق هستش. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم برای اینکه واقعا یک حدیث بسیار بسیار زشت و زننده ایه.
1: اصلا من خیلی تعجب کردم که بعد از انقلاب اسلامی موسیقی ادامه داشت تو ایران، یعنی میشد حدس زد که اونا موسیقی رو کاملا حرام بدونن و حذف کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. به هر حال از نظر موسیقی من فکر میکنم که به طور طبیعی چون برای ایرانیات چیز مجاز نیست، یهودیان اونا بیشتر به دست گرفتن و اونو بیشتر ادامه دادن، چون از این نظر دست و پاشو خیلی بازتر و راحت‌تر میتونن کار انجام بدن. این یک حدس من هست. یکی از چیزهای دیگه که اتفاق افتاد این بود که همون تو اواخر دوره قاجار از فرانسه و انگلیس یهودیانی اومدن به کشورهای مختلف از جمله ایران و یک رشته مدارسی به اسم مدارس اتحاد و بعدا حتی اتفاق هم تو تهران ایجاد کردن و این باعث شد که خیلی از یهودیان تحصیلات مدرن رو داشته باشن. اوکی، البته همیشه یهودیان از بچگی بچه‌ها تا 3-4 ساله دیگه میفرستنشون برن عبری یاد بگیرن و فارسی یاد بگیرن و کتاب دینی یاد بگیرن، ولی به واسه که این مدرسه ها ایجاد شدن خیلی از یهودی ها تحصیلاتی رو حداقل تا دیپلم رو گرفتن و به محضی که ایران شروع کرد به پیشرفت کردن تو دوره پهلوی از نظر اقتصادی یک مقدار شغلای جدیدی و امکانات جدیدی ایجاد شد تو ایران و چون اونا اون تحصیلات اساسی رو داشتن از نظر زبانهای دیگه و از نظر ریاضی و دیگر علوم دیگه تونستن که خیلی قشنگ وارد اون مرحله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران وارد بشن و کمک کنن. فکر میکنم که میشه اینطور چیز کرد، تجزیه و تحلیل کرد که اون زمینه‌ای که ایجاد شده بود توسط اون رشته مدارس اتحاد درست به موقعی بود که با همون پیشرفت اقتصادی و فرهنگی ایران دوره پهلوی با هم دیگه رفت و اونا تونستن که خیلی خیلی راحت وارد این روند بشن.
0: بله جناب دکتر، شما اطلاعات جامعی که دارید، آیا پراکندگی جامعه یهودیان در ایران در اقصا نقاط ایران به یکسان بوده؟ در کجاها بیشتر حضور داشتن، کمتر؟ در کجای ایران کمتر و به چه صورتی بوده این پراکندگی جمعیت؟

درست نمیدونم تلفظش چیه، همدان بوده، یزد بوده، شیراز بوده و اصفهان. به خصوص در اصفهان اون منطقه جم که الان بهش گفته میشه تا قرن، فکر میکنم تا قرن دهم هجری، یعنی تا دوران صفویه، تا اوایل دوران صفویه، اساسا اصفهان رو تو منابع اسلامی بهش میگفتن الیهودیه، برای اینکه تعداد یهودیان بسیار بسیار زیادی داشت. ولی خب ما مثلا در مشهد هم یهودیان خیلی زیادی رو داشتیم که واقعا یک واقعی شرم‌آوری در اونجا اتفاق افتاد به نام واقعی الله داد در سال 1839، و بسیاری از این یهودیان رو مجبورشون کردن که دینشون رو تغییر بدن و مسلمان بشن، یعنی تعدادشون در اونجا هم خیلی زیاد بود. اینها شهرهایی هستن که به طور کلی میشه گفت هست، ولی همیهنان یهودی تقریبا تو همه مناطق مختلف بودن. یک نکته رو شما باید در رابطه با یهودیان نه فقط در ایران بلکه به طور کلی در سرتاسر جهان در نظر بگیرید. ببینید، من تقریبا میتونم بگم که یهودیان در هیچ جای جهان، یهودیانی که هویت مستقل داشتن، نه اونایی که خب جذب جامعه شده بودن و عملا هویتشون رو از دست داده بودن، اونا رو نمیگم، معمولا به کار کشاورزی و اینا نمیپرداختن. حالا در ایران ممکنه در اینجا و اونجا بوده باشه، ولی در جاهای دیگه به خصوص در اروپا، دلیلش این بود که اینا همیشه در معرض پوگروم یا حمله یا غارت به اصطلاح زمین‌هاش بودن یا دارایی‌هاشون بودن، و در خیلی جاها هم اساساً اجازه نداشتن که زمین بخرن. این مسئله باعث شد که اینها به اون توانایی‌های رو بیارن که کسی نتونه ازشون بگیره، یعنی به اصطلاح به دارایی غیر ملموس، به دانش، به هنر موسیقی، به فرض بکنیم به پزشکی، به کارهایی که شما هر جای دنیا میرفتین میتونستین باهاش پول در بیارین و چیزی نبود که کسی بتونه ازتون بدزده. زمین رو خیلی راحت میتونستن از شما بگیرن، شما میتونستین یک سال کشاورزی بکنین، محصولتون رو میتونستن به زور از دست شما در بیارن، ولی خب دانش پزشکی شما رو کسی نمیتونست بگیره، یا تبحر شما در موسیقی رو کسی از شما نمیتونست، حتی اکثر این بود که ساز شما رو ازتون میگرفت، ولی باز یه ساز دیگه تهیه میکردین، ولی اون توانایی رو از دست نمیدادین. برای همین یهودیان در تمام جهان اگه نگاه بکنید سعی کردن داراییشون یک دارایی غیر ملموس، غیر مادی باشه، یعنی یک توانایی باشه. این یکی از اون دلایلی که من میتونم بگم که چرا به این مسئله رو آوردن. یک نکته دیگر هم من میخواستم اینجا اشاره بکنم. ببینید، پیوندهایی که یهودیان با ایران دارن، و این رو متاسفانه بسیاری از یهودیان جهان هم دیگه اهمیتی بهش نمیدن و شاید نمیدونن یا شاید دوست ندارن بدونن، بسیار بسیار گسترده است. یعنی ما یک سری افسانه هایی رو خب میخونیم، خب یهودیان کوروش، در مورد کوروش، در مورد بعدش کوروش و بعد استر مردخای، به اصطلاح خشایارشا، و اینها هیچ وقت کار علمی روش نشده. ولی شما اگر نگاه بکنید، خب تا جایی که من میدونم اساسا داستان استر و مردخای یک داستان ساختگیه، و باز هم تا جایی که من میدونم موقعی که به اصطلاح ربی های یهودی شروع کردن به جمع‌آوری تومارهای تورات و خواستن یک کتاب از توش در بیارن، این اتفاق در قرن دوم و سوم میلادی در منطقه ایران افتاده. برای همینم معروف ترین، یعنی مهمترین کتاب بعد از تورات تلموده، که ما دو تا تلمود داریم، یکی تلمود یروشالایمیه، یکی هم تلمود بابلی یا همون بابلی که در بابل به وجود اومده، حجمش هم خیلی بزرگتره. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه اولا در یک محیط ایرانی به وجود اومده، حتی جمع‌آوری تورات هم بخش عمدش در این محیط به وجود اومده، ولی من در منابعی خوندم که همون موقع بحث سر این بود که آیا تومار استر رو اساساً وارد تنخ یا همین کتاب مقدس عهد عتیق بکنن یا نکنن، که بعدها تصمیم گرفتن انجام شدن. و به لحاظ تاریخی هم اساساً ماجرای استر مردخای و اون داستانی که اتفاق افتاده قابل اثبات نیست، یعنی در هیچ منبع دیگه ذکر نشده، به خصوص که پادشاهان هخامنشی اساساً بجز با مادی ها و ایلامی ها با هیچ کس دیگه ازدواج نمی کردن. ولی دیرتر در سلسله های بعدی خب ما داشتیم که حالا ببینم

0: بزنم. اون چی که میخوام بگم اینه که پیوندهای تاریخی به این شکله که ببینید وقتی که خب کوروش به بابلی ها به یهودیان گفت از اسارت بابل میتونید برگردید به کشورتون، در اصل یک نوع قرارداد بود با اینها، به این شکل که کوروش انسان بسیار انسان دوستی بود، اولین کسی بود که اساساً برای انسانها حقوق تعریف کرد. این معنیش این نیستش که کوروش بنیانگذار حقوق بشره، ولی اولین کسیه که برای زندانی، برای دشمن شکست خورده یک سری حقوق قائل شده. میشه گفت بذر اولیه اون چیزی که بهش میگیم حقوق بشر. وگرنه حقوق بشر خب یک پدیده قرن 20ه، اصلا بحثی سرش نیست، یا 19ه که حتی. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در دوران داریوش یک همون ساتراپی یا اون استان هخامنشی یهود مدیناتا که به آرامی یهود مدیناتا میشه به اصطلاح کشور یهود، اونجا رو تأسیس کرد و رهبر این یا فرماندارش کسی بود به نام زروبابل یا به عبری زروبابل. جالبی قضیه اینجاست که این زروبابل در یک کتابی به نام سفر زروبابل که در قرن 7 میلادی نوشته شده یک نقش آخر الزمانی پیدا میکنه، یعنی دوباره برمیگرده و اون آخر الزمان و آمدن مشیخ رو بشارت میده همراه با نهمیا بن هوشیل که فرماندار، باز هم فرماندار اورشلیم بود ولی در دوران ساسانی. ولی در دوران ساسانی بعد ما میبینیم مثلا یکی از بزرگترین پادشاهان دوران ساسانی شاپور دومه که فکر کنم تنها پادشاه جهانی که دوران سلطنتش از دوران زندگیش بیشتر بوده، برای اینکه در موقعی که در شکم مادرش بوده میگن که تاج شاهی رو بالای تخت مادرش نصب کرده بودن یا آویزون کرده بودن و اون قبل از اینکه به دنیا بیاد شاه ایران شناخته شده بود. مادر شاپور یا همسر هرمز دوم ایفرا هرمز گفته میشه که یهودی بوده، یعنی در این دوران دیگه اون ازدواج ها وجود داشت. بعد ما همین رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این پیوندها بسیار بسیار در هم تنیده بوده. من دفعه قبل از انبوهی از کلمات فارسی میانه و پارسی هخامنشی در متن‌های یهودی صحبت کردم که اینها خیلی از واژه‌ها رو وام گرفتن و بسیاری از مواردی رو که در عبری براش کلمه نداشتن یا کلمه رایج نداشتن اون رو از زبان فارسی میانه گرفتن و خیلی در هم تنیدگی به وجود اومد. ولی اصل ماجرا که این که چرا یهودیان در ایران، با اینکه ما در ایران هم یهودی ستیزی داشتیم، اصلا نمیخوام راجع به این، یعنی نمیخوام انکارش بکنم، خودم الانم گفتم که ماجرای الله داد رو، ولی چرا یهودیان یک رابطه ویژه با ایران داشتن، یهودیانی که در سرتاسر جهان پراکنده بودن، برای این بود که یهودیان به بخش‌های دیگر جهان یا به عنوان برده منتقل شدن یا به عنوان اسیر یا اینکه از اسرائیل یا یهودیه رونده شدن و کوچ داده شدن به اونجاها، به خصوص از بعد از سال 135. در ایران ولی اینا در هر دورانی به عنوان پناهنده اومدن و با آغوش باز ازشون پذیرایی شد، چه در دوران اشکانیان موقعی که رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اسمش رو حتی عوض کردن، اسم اون سرزمین رو عوض کردن، این که الان امروز به اونجا میشه گفت میگن فلسطین، اصلا از دوران رومی ها در سال 135 اومد. یعنی همیشه یا بهشون حمله کردن یا اینها رو کوچشون دادن یا به بردگی گرفتن، ولی به طرف ایران هر وقت که اومدن با آغوش باز پذیرایی شدن، برای اینکه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی از دوران کوروش همینجا موندند و این منطقه رو اصلا ترک نکردن، یعنی همه یهودیان به بابل برنگشتن. این یک تفاوت خیلی خیلی خیلی بزرگی رو میسازه که نگاه یهودیان به ایران یک نگاه دیگریه. یعنی در ایران به رغم همه اون جنایت هایی که ما میدونیم شده، ولی به لحاظ تاریخی و اسطوره‌ای اینها همیشه با آغوش باز پذیرفته شدن، موندن و بخشی از این سرزمین شدن. و خب میدونیم که کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مشیخ ازش نام برده میشه.
1: پروفسور حریدیم، دکتر بنایی در برنامه نخست به نکته اشاره کردن و اون همین بود که با توجه به پراکندگی یهودیان در سرتاسر جهان و اینکه از اسرائیل رونده شدند، اما این یک نکته مهم هست که این یهودیان همونطور که دکتر بنایی هم گفتن، مثلا در نسل دوم و سوم ما در میان ایرانیان میبینیم که دیگه اون ایرانی بودنی کمرنگ میشه. چه رازی در این امر هست که بعد از چندین قرن یهودیان هنوز اون یهودی بودن خودشون رو حفظ کردن و نه تنها حفظ کردن، بلکه اون احساس یهودی بودنه بیشتر و بیشتر شده و امروز به هر حال تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره. این چه راز و رمزی داره اگر بخواید توضیح بدید در موردش؟
2: اشاره بکنم یکی از سخنان آقای دکتر بنایی در مورد اسم فلسطین، که فکر میکنم که این یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که اینو همه باید بدونن که این روز که به اینجا به سرزمین ما میگن فلسطین، این یک اسمی که همون رومی ها دادن به منطقه و هیچ ربطی به عرب نداره. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین یه اسم یک پادشاه یا یک سلسله یا یک پایتخت یا یک تاریخ، هیچی از اسم از اینا بیارین که وابسته باشه، حتی به صورت خیلی خیلی کوچیکی وابسته بشه به عربی که اینجا زندگی میکنن. این موضوع خیلی خیلی به نظر من خیلی مهمی هست که شاید یکی از برنامه ها رو به این اختصاص بدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم. و خیلی خیلی مسئله ای که نزای بین اسرائیل و عرب هست این رو روشن خواهد کرد که از کجا میتونه این سرچشمه بگیره، چون به هر حال از کشوری که قبلا انگار وجود داشته و الان وجود نداره این خبر همچون خبری نیست. اوکی، اینو من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی که اینو ذکر کردم و این کاملا درست و مهم هست.
0: من اگه اجازه داشته باشم یه نکته هم می‌خواستم بگم، اصلا اون موقع که این اتفاق افتاد اسم اورشلیم رو هم عوض کردن، یعنی شما بعد از سال 135 این تورا دیگه در منابع اصلی اسم اورشلیم رو فقط می‌خونید آلیا کاپیتولینا، و در منابع اسلامی قرنهای دو سوم و چهارم هم همیشه از اورشلیم به نام آلیا صحبت میکنن، به مسجد مثلا به مسجد به اون قبة الصخرة هم میگن مسجد آلیا.
2: بله بله بله، و گم و بعدن هم شد بیت المقدس، بعدن میگن و اعراب بهش میگن القدس. این هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد البته. ولی خب اگه برگردیم به سوال شما جناب آقای فرزام، ببینید این مسئله خیلی پیچیده هست. الان من زمینه چیز دانش و تحصیلات در این مورد ندارم، اوکی؟ یعنی خیلی هستن که تاریخ شناس هستن و بیشتر در این زمینه‌های علمی تحقیقات و مختلف دارن، ولی من چیزی که میتونم بگم یک چیز علمی نخواهد بود، اوکی؟ ببینید هم دفعه قبل هم گفتیم که یهودان میدونن که عددر سرنوشتشون یک مدتی در گالوت خواهند بود، یک مدتی به اسرائیل برمیگردن و این میتونه تکرار بشه، تکرار شده. در نتیجه این ایمان رو همیشه با خودشون دارن که رفتن به یک کشور دیگه یک چیز موقتی هست و فکر میکنن یکی از ریزنز بلکه دلال این که مثلا وارد کشاورزی نشدن، چون در ذهنشون در کانشنس و ساب کانشنس، یعنی هم آگاهی هم
0: ناخودآگاهی
2: این است که ما بر میگردیم، امسال نه سال آینده 10 سال دیگه بر میگردیم، یعنی نمیخوان که از اول خودشونو به یک جوری وابسته کنن به صورت خیلی شدیدی با هر زمانی که اونجا زندگی میکنن.
1: ببخشید پروفسور اردیم، این من میخوام همسان سازی بکنم با ملت ایران. به هر حال از 22 بهمن 57، 22 شوم بهمن 57 تا به امروز ایرانیان کوچ تبعید خود تبعیدی نمیدونن به هر دلیلی از ایران مجبور شدن که از وطنشون خارج بشن. در نسل اولشون این حالت بوده که ما بالاخره یک روزی برمیگردیم، اما فرزندان اونها، فرزندان فرزندانشون دیگه، حتی خودشون همینجا برای خودشون یک زندگی رو ساختن و حتی اگر ایران هم آزاد بشه شاید برخی از اونها حاضر نباشن که به طور مدام در ایران باشن. این تعلق خاطر در چندین نسل، در 20 سال و 30 سال نیست، از کجا سرچشمه میگیره این تعلق خاطری که چندین نسل به این باور هستن که ما تعلق به اینجا نداریم و به مملکت خودمون متعلقیم؟ همین جنگ اسرائیل با تروریست های حماس نشون داد از سراسر جهان یهودیان برگشتن به اسرائیل و به جنگ رفتن. این از یه جایی ریشه داره، اگر تا جایی که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم.
2: این یکی از اعتقادات دینی ماست که ما فرق نمیکنه چقدر طول بکشه اون دوران گالوت، ما بالاخره برخواهیم داشت. یعنی این تو خود تورا این چند دفعه به صورت های مختلف گفته شده که ما برای سابجکت تو، یعنی قراره که همچون اتفاقی میفته و اتفاق دوم یعنی برگشت باشه اون هم خواهد افتاد. اینو ما به صورت یک برنامه از طرف خداوند قبول داریم و میدونیم همیشه که به هر صورت، حالا دیرتر یا زودتر، ما برخواهیم گشت. این همیشه تو قلب هر یهودی، تو ذهن هر یهودی بوده هر سال و من امیدوارم که نزدیک ایرانی هم همچین چیزی باشه. اوکی، من چند سال پیش چند نفر دوستان ایرانی عزیز اومدن به اسرائیل برای یک برنامه داشتیم و یکیشون گفت که ما در سال آینده در تهران امسال اصلا مثل هم دیگه یهودیان میگن، ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته. البته ما نمیتونیم حس بزنیم که نسل دوم یا سوم دیگه برنخواهند گشت به ایران، بستگی داره که چی ایرانی از نو ساخته بشه و من امیدوارم که شخصا که خیلی برگردن من، ولی خوب هیچ ضمانتی نیست که واقعا برگردن. ولی از نظر یهودیان ببینیم این یه چیز شخصی یکی دو نفر یا یکی دو تا جامعه نیست، این تمام جوامع یهودی در تمام کشورهای دنیا که پراکنده شدن. حالا اگر 100% هم نه، 98%، 99% همه به این باور هستن که باید برگردن. حتی اونه که امروز خارج از اسرائیل هستن میدونن که برخواهند گشت. حالا یه مشکلاتی مثلا از نظر لوجستی یا مشکلاتی دیگه دارن، اینو حل خواهند کرد و بالاخره برخواهند گشت. این یک از اصول دینی یهودیت هست.
1: سپاس از توضیحات شما. دکتر بنایی، شما فکر کنم دو بار به اسرائیل سفر کردید، تجربه خودتون به عنوان یک ایرانی که در اسرائیل بودید چقدر به هر حال اون محیط یا اون فضا شما رو به ایران نزدیکتر کرد و یا شاید هم دورتر کرده باشه؟ اون حالت نزدیکی به ایران رو شما در اسرائیل احساس کردید و اگر احساس کردید چه چیزهایی بود که این احساس نزدیکی رو به شما میداد؟
0: پرسش بسیار خوبیه، از این نظر که یک پرسش بسیار بسیار بسیار بسیار فردیه. یعنی شما این پرسش رو از هر ایرانی دیگه ای که به اسرائیل سفر کرده باشه بکنید، یک پاسخ دیگه میگیرید. یعنی امکان نداره دو تا ایرانی به شما یک پاسخ بدن. برای من بسیار نزدیک بود ایران، بسیار بسیار نزدیک بود، ولی دلیلش یک چیز دیگه بود. دلیلش این بود که خب من مشغولیت عمده زندگیم تاریخه و وقتی به من جاهای مختلف این کشور می رفتم، شهرهای مختلف رو می دیدم، همش دنبال اساسا شالوده کتاب منم بر اینه دیگه، برای همینم از اسمش اسرائیل از نگاه ایرانی. در واقع من دنبال اون پلهایی می گشتم که این دوتا ملت رو، سرنوشتشون و سرگذشتشون رو به هم دیگه پیوند داده. من برای شما اصلا یک مثال بزنم. ما خب رفتیم از اول که خب توی تل اویو بودیم، بعد رفتیم شهری به نام سزاریا مریتیم یا کیساریه بهش گفتیم شد. این یک بندریه که دورانی یک شهر بسیار بزرگی بوده و خیلی به اصطلاح تجارت در اون رواج داشته، بعد یک قلعه خیلی محکم نظامی بوده. گفته میشه که معاویه وقتی که اونجا رو میخواست فتح بکنه 7 ماه اونجا رو محاصره کرده بود تا بتونه فتحش بکنه. دیوارهای دفاعیش و اینا همه هستش. خب من وقتی که رفتم این تو، خب شما میبینید واردش که میشین آثاری از دوران رومی میبینید. شما در همونجا اتفاقا در ادامه صحبت خودم و تایید صحبت های پروفسور هریدین میخواستم اینو بگم که در اونجا از دوران پونتیوس پیلات، ببخشید، از دوران هرود بزرگ، شما یک سنگ نوشته ای دارین که به لاتین نوشته پروینسیا یودیا، یعنی استان یهودیه. و این اسم فلسطین خیلی دیرتر اومد، برای اینکه اونجا میخواستن دیگه هویت یهودی اون منطقه رو امپراتورهای روم به طور کامل پاکش بکنن. مثلا اونجا شما این رو میبینید. خب شما به عنوان کسی که تاریخ مشغولیت عمده ذهنتون هست، جلوی این نیستید، بعد میگید ببین این سرزمین یک شناسنامه داره، هر چقدر بخوان حالا بیان عوضش بکنن، بگن اسمش فلسطینه، اسمش چیز دیگه‌ایه، شامات هر چی که هست تو دوران مختلف، ولی اینجا یه دونه شناسنامه هست. و در همونجا شما باز به طرف از درک وارد میشین، به طرف چپ میرین، چند تا تالار هست که اینا به اصطلاح محرابه هستن یا میتریوم، میتریوم به لاتین، محل پرستش میترا خدای خورشید بودن. شما اونجا آثاری از فرهنگ ایرانی رو میبینید. بعد میاد جلوتر در تاریخ، خب من قبلا خونده بودم موقعی که شهربراز به اورشلیم به این منطقه حمله کرد و اورشلیم رو فتح کرد و بعد از محاصره طولانی و اداره اونجا رو داد به یک شورای از یهودیانی که همراهش بودن، همون دفعه قبلا گفتم یک بخش بزرگی از ارتش ساسانی رو یهودیان به فرماندهی روشهگلات بابل یا همون رأس الجالوت بابل به نام نهمیا بن هوشیل به عهده داشتن و شهربراز اداره شهر رو داد به اینها. خودش کجا رفت؟ خودش رفت مقرش رو برد توی همون سزاریه. بعد شما در اونجا ایستادید، تاریخ ایران انگار که، یعنی شما یکو پرت میشید به دوران ساسانیان. بنابراین با این ذهنیت وقتی که شما از اسرائیل دیدن کنید به عنوان یک ایرانی و یه مقدار ارتباطات رو بشناسید، تاریخ اونجا رو بشناسید، تاریخ ارتباطاتی رو که این دوتا سرزمین با هم داشتن، شما جلوی دیوار نطبه می‌ایستید، بعد می‌دونید که خب این تنها بازمانده از اون معبدیه که با پولی که داریوش در اختیار یهودیان قرار داد ساخته شده و این تنها بازمانده اونه از معبد دوم یهود. همینطور شما هر قسمتی که، یا شما وقتی که تو حیفا هستید پرت میشید به تاریخ معاصر ایران، به باغ بهایی میرید یا در عکا میرید به مقبره بهاءالله و همینطور من از هر گوشه این سرزمین میتونم برای شما اسامی رو بیارم یا بخشهایی رو بیارم که شما رو در ذهنیتتون پرت میکنم به ایران. یعنی در اونجا من بسیار بسیار احساس نزدیکی به ایران میکردم و اینو به همین شکلم توی کتاب توضیحش دادم.
1: پروفسور عریدیم اگر صحبتی دارید در مورد نکاتی که دکتر بنایی گفتن خوشحال میشیم که بشنوید.
2: بله، ایشون در مورد پیوندهای تاریخی صحبت کردن، من میخوام یکم اضافه کنم از نظر فرهنگی. من فکر میکنم از نظر فرهنگی ما خیلی نزدیک هستیم. من فرهنگ ایران رو میگم، ایران باستانی ایران میگم. ببینین در فرهنگ ما ایرانی ها ما میگفتیم زگهواره تا گور دانش میجرد. اوکی؟ این دقیقاً شعاریه که عملاً انجام میشه به وسیله یهودیان، یعنی دانش جویدن از طرف یهودیان این یک چیز زندگی است. یعنی هر یهودی رو نگاه کنین یه چیز خیلی جالبی هست که ممکنه که مثلا از نظر مقامی که در کار روزمره رو داره بالا نباشه، ولی وقتی که میاد توی یک کلیسا یا توی یک جای تعلیماتی میبینه که اون پر از چیز هست، پر از دانش هست، تاریخی، دینی و فلسفی. و خود همه سعی میکنه که بخونن همچین چیزی رو، اون تحصیلات رو داشته باشن، اون دانش رو داشته باشن. یه چیزی که من خودم شخصا حس کردم، کشور مختلفی که میرین توی موزه‌های مختلف مثلا میبینه که انواع شمشیرهای مختلفی که در زمانهای مختلف توی این کشور استفاده شده یا حیوانهای مختلفی که به صورت چیز نگه داشتن، اونها صورتشون نگه داشتن، چجوری باشون مبارزه کردن. و من خودم پرسیدم که ما همچین چیزها رو نداریم، یعنی ما یهودیان آن یک موزه شمشیرهای مختلف یا خنجرهای مختلف یا وسایل جنگی دیگر رو نداریم، ولی به جای چیزی که داریم ما یک کتابخونه خیلی خیلی وسیع و بزرگ داریم که اون موزه ماست، یعنی تمام انرژی و زمان رو بیشتر روی این خوندن و یاد گرفتن چیز هست، تحصیلات هست. مثل ایران، اوکی، مثل ایران. اینو یک نکته خیلی مهمی است که خیلی ها توی اسرائیل حداقل وقتی ما اولین بار اومدیم به اسرائیل بوده 45 سال پیش، همه ایران رو با عرب قاطی میکردن، یکی میگرفتن و این یک کوششی بود که ما بهشون گفتیم نه، ایران با فرق میکنه، ما ایران رو میشناسیم از نظر فرهنگشون، از نظر دانشش، دانش و جدی بودنشون در تحصیلات و فرق میکنه کاملا. این یه قوم دیگه هست و ده ها سال طول کشید تا مردم فهمیدن که ایران ایرانه و بقیه کشور عربی کشور عربی هست. یعنی این دو نژاد مختلف هستن کاملا و به هیچ وجه نمیشه چیز کرد اونا رو یکی گرفت با هم دیگه. این فکر کنم تو آمریکا هم همین این مسئله بوده یا حتی تو اروپا هم این مسئله بوده هستش. البته اینو نمیدونم چرا این کارو کردن. تو حداقل دو دوره پهلوی باید میدونستن که ایران یک چیز دیگه هست، یک فرهنگ دیگه هست، کاملا فرق داره با تمام همسایه‌هاش. ولی متاسفانه در دوره رژیم اسلامی این دوباره آخوندتر بود که این دوتا رو یکی میدونن، ایران و عرب رو یکی میدونن. ببینید، من خودم شخصا اینطوری که دیدم، یک ایرانی و یک اسرائیلی، یعنی یه دوتا ایرانی که با هم میرسن خیلی راحت با هم دیگه دوست میشن و خوی میگن و با هم دیگه صحبت میکنن، نزدیک میشن با هم دیگه. مثل دوتا یهودی، دوتا یهودی از تو دنیا در جای مختلف به وقتی که با هم دیگه آشنا میشن، اونا خیلی راحت با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و رابطه نزدیکی ایجاد میکنن. اینو در بین ملت دیگه من ندیدم شخصا، یا من ندیدم یا نیست، ولی اینو به طور خیلی خیلی واضح من بین ایرانی‌ها و بین یهودی‌ها دیدم. اینو یک مشخصیت خیلی مهمی هست که مشترک هست بین اینو.
1: بله، سپاس از هر دوی شما گرامیان. من فکر میکنم این برنامه رو ما ادامه بدیم با این موضوع مشخص که تغییر اندیشه ایرانیان نسبت به یهودیان که در این 44-45 سال اخیر یک تغییر 180 درجهی ما داشتیم در 15 سال اخیر، به خصوص دکتر محسن بنایی گفتن که سال 2010 که مقاله‌ای رو نوشتن برای وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، واکنش‌های منفی از سوی ایرانیان بوده، در سال 2018 کاملا متفاوت بوده.
0: این من مقاله رو برای وبسایت نوشته بودم، وبسایت خودش اونجا از اینترنت گرفته بود و بازنشر شده بود.
1: ولی در سال 2018 این کاملا متفاوت بود و هیچ واکنش منفی نداشتید شما. میخواستم از شما خواهش بکنم از حضور شما گرامیان که در برنامه بعدی ما این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که تا چه حد این مسئله برمیگرده به نفرت مردم از جمهوری اسلامی و این دشمنی مشترکی که بین ملت ایران و اسرائیل هست نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، و خب چه بخشی از اون برمیگرده به تغییر دیدگاه مردم واقعا از روی آگاهی و اندیشه درست هست که به نسبت به یهودیان و اسرائیل این تغییر رویه رو ما میبینیم. سپاس از شما گرامیان و سپاس از مخاطبین این برنامه که وقت گذاشتن و برنامه ما رو دیدن.
2: خیلی ممنون.
0: سپاس
1: از هر دوی شما.

0: 43 سال تروریسم با انقلابی که به نام آزادی و جمهوری آغاز شد اما به خون نشست.
1: همه ما و همه ملت باید خواستار باشد
0: و با خون ادامه پیدا کرد. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در داخل،
2: سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است،
0: و جنگ افروزی در خارج از مرزها با ترور و شبه نظامیان وابسته، سپاه پاسداران منافع سرداران و روحانیون در ایران. 43 سال پیش، کمتر از 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روح الله خمینی دستور تأسیس نهادی نظامی را داد که طی 4 دهه ایران را زیر یوغ خودش گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برای پاسداری از حکومت اسلامی و جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش، نهادی که خیلی زود به اهرم فشار خمینی و حزب جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن کل حاکمیت در جمهوری اسلامی تبدیل شد. جنگ برای خمینی و نهاد تازه تأسیسش همونطور که خودش میگفت نعمت بود. دیماه سال 59 نیروی مقاومت بسیج هم تأسیس شد تا دست سپاه پاسداران در میدان جنگ و خیابانهای ایران پرتر از قبل شود. همزمان سپاه دست سرکوب خمینی در کردستان شد در کشتاری بیرحمانه. پس از شکست‌های پیاپی در سال‌های پایانی جنگ، روح الله خمینی مجبور شد جام زهر را سر بکشد.
3: این جنگ چجوریه؟ صلح چجوریه؟
0: هاشمی رفسنجانی که به عنوان فرمانده میدان جنگ به میان فرماندهان سپاه رفته بود تا توجیهشان کند، در جمهوری اسلامی پس از خمینی مرد اول میدان سیاست شد. در روزهایی که خامنه ای هنوز قدرت امروزش را نداشت، این هاشمی بود که به نام استفاده از تجهیزات سپاه این نهاد نظامی را وارد اقتصاد کشور کرد. زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید، خامنه ای با یک به جای خود هاشمی را عقب راند و سپاه را در مشت گرفت. همزمان با فرماندهی قاسم سلیمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران جان تازه‌ای گرفت. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه در سراسر جهان از همان اوایل انقلاب، از تلاش برای ترور بختیار در فرانسه گرفته تا نیروهای ویژه‌ای که برای جنگ به لبنان رفتند و حزب الله لبنان را پایه‌گذاری کردند. از آن موقع سلول‌های ترور، آدم‌ربایی و عملیات خرابکارانه سپاه پاسداران در سراسر جهان فعال بود. فعالیت‌هایی که در 2 مقطع هدفمندتر دنبال شد. پس از جنگ، هسته‌های ترور سپاه مخالفان جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها ترور می‌کردند. وقتی نیروهای سپاه بالاخره شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران شاه را در پاریس کشتند. ترور فریدون فرخزاد و مخالفان کرد در وین و رستوران میکونوس آلمان و کمک به حماس برای عملیات علیه شهروندان اسرائیل، همکاری مشترک سپاه و حزب الله لبنان در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین با 85 کشته. در این دوره واحدهای ترور سپاه تحت عنوان یگانه‌های ویژه علیه اهداف غیر ایرانی فعال شدند. از ترور دیپلمات اسرائیلی در هند گرفته تا توطئه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که به دستگیری اسدالله اسدی انجامید. بعد از سقوط صدام در عراق، نیروی قدس سپاه پاسداران نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را پیش برد. با کشتار خونین مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش، اما برای حمایت از دیکتاتور شام.
3: مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد.
0: حمله به نفتکش‌ها از طریق نیروهای نیابتی و راکت پرانی به اهداف آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران را به بمبی بالقوه برای امنیت جهان تبدیل کرد. به داخل مرزهای ایران بازگرد. 18 تیر ماه سال 78، خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج و با حمایت فرماندهان سپاه، سرکوب جنبش دانشجویی ایران را آغاز کرد. کم کم فرماندهان سپاه فرماندهی تمام نیروهای مسلح را هم بر عهده می‌گرفتند. از زمان انتخابات سال 84، خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج، فراتر از دخالت شورای نگهبان، مهندسی را به صندوق‌های رأی هم کشان.
4: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش.
0: آغاز پیوند مشتبه خامنه‌ای و بسیج و آخرین فرمانده این نهاد، حسین طائب، که به حکومت کمک کرد جنبش سبز را سرکوب کند. در یکی از جدیترین اعتراض‌های خیابانی تا آن زمان.
2: بسیج لشکر انقلاب.
0: طایب که خود نیروی اخراجی وزارت اطلاعات بود، همراه با جمعی دیگر از اخراجی‌های وزارت، با دستور رهبر جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه را بنیان گذاشت. نهادی برای برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی، مسئول پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، اعتراف‌های اجباری، نمایش‌های تلویزیونی و احکام اعدام و حبس‌های بلند مدت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران دولت را به دست گرفت. سبزپوشان سپاه یا با همان لباس و یا با یک دست کت و شلوار وزیر شدند و بنگاه‌های اقتصادی دولتی یکی پس از دیگری به سپاه واگذار شدند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا عملاً اقتصاد کشور را در دست گرفت.
2: یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده.
0: با تشدید تحریم‌ها، سپاه فروش نفت ایران در بازار سیاه را هم بر عهده گرفت و پتروشیمی‌های بزرگ، کارخانه‌های فولاد و صنایع سنگین دیگر هم لباس سپاه پوشیدند. طبق ارزیابی رویترز، سپاه سالانه بیش از 12 میلیارد دلار از اقتصاد ایران را در مشت خود دارد. احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، اما سپاه ماند و بزرگ و بزرگتر شد. با فصل جدیدی از تروریسم، گروگانگیری شهروندان غربی و فروششان در معاملات پشت پرده، روندی که به خروج آمریکا از برجام و انزوای کامل جمهوری اسلامی ختم شد و مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. در دیماه 96 و آبان 98، وقتی دستگاه سرکوب نظام با فرماندهی سپاه کشتاری خونین به راه انداخت. بعد از انتخابات 1400، جمهوری اسلامی به نظامی تبدیل شد، متشکل از یک نهاد نظامی به نام سپاه که برای خودش دولت تعیین می کند، پولها را جیب به جیب می کند و سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته. با سلاح ترور، ایجاد ناامنی، موشک و پهپاد و البته زندان و سرکوب. از 4 ماه پیش اما ورق برگشت. ایران با خیزش انقلابی صاحب سلاحی کاری شد به نام مردم معترض، کسانی که یک چیز می خواهند، کشوری بدون جمهوری اسلامی و بدون سپاه پاسداران. سازمانی نظامی که از اولش هم برای ایران نبود و علیه ایران بود. چاقوی تیزی که در کمال حیرت صاحبش علی خامنه‌ای مثل قبل نمی‌برد. مشتبه پور محسن، لندن.

شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد.

شکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی‌خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن، یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده‌ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیستا هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها،
ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده باروری درش وجود نداشته، چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن وقتی که دیدن این ایده در هواست. اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه.
اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه تکنولوژی نخواهد داشت. مثل رأی‌گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یا پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن، مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به این که تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخشم رو جهان روبروش میگه نداداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات هم به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیب، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشون رو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه،
کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حزم راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودش رو کش بهش نزدیک بشه، نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت. چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن، بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دی تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دی. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت، آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نخ

0: چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن. وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنی؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم برای خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافی بگی آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نداره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید، همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتیش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیماهی که زمستون رو برای ما ابدی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
3: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
4: حمیدرضا قاسمی هستم، پدر کیانای قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیماه از دست من رفت.
5: من نواز ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید تهران.

0: سبیه عزیز شوهر خواهر من بودش که در این پرواز بودن.
1: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
2: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از مشهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا. رفتیم وارد سالن شدیم، همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیرحسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شلوغ بود.
3: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان، تو اون ساعت‌های بحرانی، این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن، مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه، و این یه مقداری عجیب بود که صف طولانی هست.
2: یعنی اگه شما صبحی از ساعت 2 تقریبا که همیشه سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود، طول کشید تا وسایلشو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پرواز ها انجام شدن. و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد من پیام داد که بابا زدن، منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا. و منم گفتم نگران نباش بابا، و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
0: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. سه هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن. در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالیم، ما خوشبختیم.
4: کیانا تایمی که من چمدوناش تحویل دادم، همون من گفت وای بابا، ایران به پایگاه عین‌الاسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد. منو بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی میترسم، میترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما رو از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خداحافظی من با دخترم بود.
0: خیلی عادی باشون خدافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
2: پسر من سر ساعت خدافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیر حسین. مادرش گفت بچه‌ها تأخیر کردید. گفتش که دارن یک مسافر، حالا یک مسافر یا چند مسافر رو از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشون رو تخلیه میکنن. تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیر حسین از داخل هواپیما به ما گفت، ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره. من از رو بورد نگاه میکردم.
3: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد که ازشون پرسیدم، فکر میکنم ساعت 6 و 3-4 دقیقه بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.
2: من دیدم که نوشته ready to flight، آماده برای پرواز، و همسرم با پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز. Agent officer.

0: rotate.
1: دیگه اون موقع وقتی هواپیما رسید به انتهای باند خیالم راحت شد که خب هواپیما بلند شد دیگه.

0: منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیوه.
1: جی پی اس سلر هسته؟
0: یه سری دولایی مثل موشکه چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: شما من نمیتونم تشخیص بدم ولی فکر کنم طرف پیام کرده جنابش. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتی؟
0: نور مشکی دیگه.
1: به سمت شرق که میانم حرکت نمی کنم.
0: شاید. نه از اونجا بلند شد یعنی چند چیزی
1: به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید. اوکی این اطلاعش در سال فارسی رایده اوکی این اطلاعش در سال فارسی رایده اوکی این اطلاعش در سال فارسی رایده سال سکتر شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: مهندس جان انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم باشم نمیدونم چی بود کامل برما نورمال همه چی
1: آره فکر نمیم که ما شما باشیم
0: انشاءالله نه
2: فرودگاه ما که خارج شدیم وارد ایستاده صابه شدیم من یه برق نوری دیدم روبروم.
3: هواپیما آتیش گرفته. شهریار فردوسیه.
2: من گفتم خدای این چی بود؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
2: یکم جلوتر که رفتم یک انفجار بزرگی دیدم. گفتم لیلا زدن، لیلا زدن. گفت چی زدن؟ کوه. همون موقع نمیدونم یه کوهی بود، یه مانعی بود. ما اون همسرم ندید. بعدم که از اون مانع رد شدیم دیگه نوری نبودش. من گفت از بس که این اخبار دنبال میکنی فکر کردی آمریکا زده. گفتم آره والا فکر آمریکا زده. بعد دوباره همسرم خوابید. من اصلا نگران نبودم برای هواپیما. برای چی باید برای هواپیما نگران باشم؟ میلیون ها پرواز انجام میشه.
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم. اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود. ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد. با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم. گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم. با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده. گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت. گفتم نه اشتباه میکنم.
5: هواپیما
6: اون چیه داره میزوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکشون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت
7: بابا تراس
6: سیفر دادی مادر با اون اونورا مجاز خونه
7: کارگری اونجا خونه کارگری نداره اینجا نداره اون گوشه داشتی
6: خب برو اونجا که
7: هر جا خونه کارگری هست بگیر آقا هر جا
8: خونه زندگی میکنه بگیر یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی. خیلی بهم استرس وارد شد. من نمیدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن. انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم، فقط یه مقدار پریشون شده بودم. فکر میکنم حالاش یه رو 20 دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقا مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولاش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته 1 ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
9: ساعت 20:07 یا 07 بود تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثل که مال اوکراینه، اوکراین چند تا پرواز داشته امروز دیگه. زندگی به ما سیاه شد، من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری گذرم به دوستام و دیگه خونه ما شد جهنم برزخ دیگه.
4: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوزم با خانواده‌ام در ایران تماس نگرفته بودیم.
10: من تا حالا تو عمرم گریه نکرده بودم، ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
2: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم، یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد دیگه خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق بوده خوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
8: از پدرمادر خواسته بودن که نیاین بدرقشون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح، اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن، با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
2: سرمو کوبیدم به دیوار، همسرم از تو داخل پرید اومد چی شده چه چه گفتم هیچی، هرچی گفت گفتم هیچی، هرچی داد زد گفتم هیچی.
8: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من هک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
2: رفت موبایل خودشو برداشت، نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفتی چی نشده، نترس چی نشده، بریم فرودگاه. دیگه ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون موقعی که رسیده بودیم من هنوز لباسمو در نمی‌آوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیری که مثلا 1.5 ساعت ما می‌رفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش می‌رفتم، نمی‌خواستم برسم. هر کم زنگ می‌زد حالا من و همسرم هممون کوتامون همه رو تماس می‌کردیم. رفتیم اونجا تو فرودگاه، بعد پرواز داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
11: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
12: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
11: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
13: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای میخواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی میکنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
11: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: ۱۸ دی ۹۸ صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردند. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشت گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران هم‌اکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: ناراحتی و غصه توی این کانال دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجب سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شما ها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراینه، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوءزنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزنها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همین جا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم و کارشناسان رو جلب کرده. عکس شیعی که شبیه به هیچ کدوم از قسمت‌های هواپیما نیست و میتونه سندی برای کشف علت سقوط هواپیما باشه. خیلی زود مشخص میشه که این عکس مربوط به کلاهک یک موشک تور M1 ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 1383 29 سامانه از این موشک میان برد زمین به هوا رو برای تقویت توان دفاعی خودش از روسیه خریداری کرده. این موشک به جای برخورد به هدف در نزدیکی اون منفجر میشه و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل رو توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف ردیابی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی میپردازه.
6: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود، او یک سیاستمدار بود، او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش، سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
6: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدن. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودند به اونها هم تسلیت می‌گیم و انشاءالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
7: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
8: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه رو الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
7: خیلی متشکر آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند. همونطور
0: اما موضوعی که به ابهامات دامن زده خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
9: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party, like I keep saying France, but then France very often does act as the third party, downloading accident investigation for states that need help. But then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain. They could do this. They can go across to this country with the boxes. They send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزن، موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه‌ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبتبار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.
0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا رو به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده های کشته شدگان در برابر رسانه ها قرار بگیره.
11: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable, and this is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
12: One major scenario not yet ruled out: could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already...
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
13: Is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسن، پاسخی جز انکار ندارن. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
14: I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side. Could have made a mistake. It was flying. It was flying in not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood, and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
1: فرمانده نیروی هوافضایی که سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
15: کفش میتونستیم تو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستش. و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دستم.
0: با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
16: CBS News has learned that US officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on US targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
11: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارن. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 2 سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
17: این حرف اصلا حرف منطقی نیست. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس ما باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه ای که اینا دارن اشاره میکنن ما بوده 89 فروند ها ما پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما زمینه که در اون لحظه ما ده ها فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه پدافندی بیاد به یه هواپیما شلیک بره که 8000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
18: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه را از خبرنگارا پنهان میکنند.
17: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت رو تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو هم ملاحظه کردم، این با اتفاقی که تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. بله، اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیئی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز ایستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت آمریکا مطرح میکنه.
19: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله CBS بازتاب پیدا می‌کنه.
20: There isn't much of a plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they're empty.
21: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
21: Talking about the hard evidence on the ground, the CBS film crew has been there, news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
22: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
21: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
22: Can you make a judgment yourself?
21: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
9: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorized persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the accident investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز در حالی که شواهد ساقط شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
2: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنم. ببینید اینجا را نورش اومد. خب شلیک شد و الان منفجر میشه. انگاری که کل اینجا رو روشن کردی لحظه.
0: حاجی زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه ها رو بسته میبینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم میگیرن جلسه ای با رئیس دولت برگزار کنند. در این جلسه پس از بحث های زیاد یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه ای برای کسب تکلیف با او تماس میگیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
3: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
3: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
4: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیرآب دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از 3 روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
23: در این شرایط سخت در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاء الله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو، یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برمی‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل هوافضای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
23: هواپیما تو مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
23: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، از توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور. و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
5: The command had the responsibility before spreading this information to cross-check this information and to make sure yes the cruise missiles are approaching or no the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری، در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته، برای بسیاری از ابهامات جدیه.
23: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
6: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the civil aviation authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they were under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعا چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
7: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست، یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هر چه است. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم، همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
0: با وجود اینکه بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر پرواز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه، اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن، بلکه به ادعای حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده، اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
8: فضای کشور نیمه میشه. شما یه حادثه دادو کنم از پنده میشه. تا من اینا میبرستم باید عملیات رو نمیدم.
0: با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت، پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
5: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again, this was not a mistake of the operator, but that of generals commanding that operator, because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورن که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلافی جویانه آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
5: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from a possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar. So which means they can always, you know, release this from big distance, from long range. And nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace. So why should they care what is going on inside the Iranian airspace? But the Iranian Air Defense Force, I mean the IRGC Air and Space Force should have taken care to lessen its own burden and problem with identification, and it failed to do so.
0: حاجی زاده در کنفرانس خبری اعلام میکنه که تصمیم انتقال این سامانه ضد هوایی به محل چند ساعت قبل از فاجعه گرفته شده. اما براسی چرا در مدت زمان کوتاهی به آغاز عملیات موشکی یک واحد ضد هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آورده میشه؟
15: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
8: Key bit here as well that is really interesting is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
16: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
10: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور M1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو بروز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
10: بروز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
12: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بمب می‌کنند، اکنون با سامانه جدیدی می‌توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، میتونه خطرناک باشه.
13: You have the embedded systems which can be changed only within the manufacturing facility somewhere in Russia, and those systems are secret. If somebody decides to play it with that kind of systems without authorization from the manufacturer or whoever is in support for that, mistakes are possible.
0: تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی‌زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کنه در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
23: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره،
0: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض

0: interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly passed that responsibility down to the operator.
1: The radar picture shown on the display of a Thorium-1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target. Nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly. We have seen this for the last 8 or 9 years, more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq. And we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
2: اما موضوعی که حاجی زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی زاده به اون اشاره نکرد؟
3: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
4: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلن قضیه واسه ما فرق کرد. اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه روز آخر زمان شده بود. یعنی اینقدر واسه هم سخت شد،
5: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد. انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
6: طرف سپاه رو من وقت شنیدم که 1 ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودن و میگم شاید 45 دقیقه 1 ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازه‌ای منتشر شده، چون میگم حال روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. تا یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد و من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم و من گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم حالم رو توصیف کنم در اون وضعیت. خب گفته شده بود که هواپیما شلیک شده، نخست وزیر کننده این رو گفته بود و ما منتظر یک بیانیه رسمی، یک فکت، یک سند بودیم که این اتفاق افتاده. و بعد از اون هم تصمیمات ما عوض شد برای برنامه خاکسپاری و نمیتونم خشم و نفرتم رو توضیح بدم در اون لحظه که چطور بود.
7: آرزوم این بود که نقص فنی باشه. به همسر من میگفتم نقص فنیه. بسیار من میخواسته بره در راه اهدافش بوده. خب نقص فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه هم پیش میاد براشون. خیلی باورش و حتمش برا من آسان‌تر بود و فقط خودم بودم و غم از دست دادن پسرم. ولی الان خیلی چیزا بهش اضافه شده. الان ما هر روز داریم میمیریم زنده میشیم.
2: اعتراف فرمانده هوافضای سپاه موجب خشم مردم و به خصوص دانشجویان شده و خیابون‌هایی که تا چند روز قبل پر از جمعیت در حمایت از قاسم سلیمانی بود حالا جای خودشون رو به جمعیتی داده که شعارهای تندی علیه سپاه پاسداران و فرماندهی کل قوا میدن. موضوعی که یادآور وقایع آبان ماه 98 برای حاکمان ایرانه. به این ترتیب حکومت با روش‌های مختلف تلاش میکنه تا با اعمال فشار بر برخی خانواده‌های جانباختگان اونها رو وادار به همکاری با خودش کنه تا بتونه به نوعی موفق به مدیریت بحران به وجود اومده بشه.
7: ما تحت نظر بودیم دیگه. من مجبور شدم خودم رو مثلا یک کاری بکنم که بیام خودم رو مثلا تمام این کارا رو یه جوری رفوشون بکنم که مثلا به ما گیر ند...

0: ممنوع خروجمون نکنن.
1: با بنده تماس میگرفتن دائما فرمانده های سپاه، حتی از دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه تماس گرفتن که بنده هیچ کدوم رو نپذیرفتن.
2: دو تا ماشین شخصی جلوی خونه مادر اوراد بودش که همیشه اونجا رو کنترل میکردن. مامورین باهاشون تماس گرفتن و گفتن که شما حق هیچ گونه صحبت کردن یا کاری رو که بخواین انجام بدین ندارین، شما نمیتونید با کسی مصاحبه بکنید، شما نمیتونید جایی حرف بزنید.
1: بعضی از خانواده ها رو مستقیم اذیت و آزار میکردن، بعضی از خانواده ها رو مثل خانواده امیر حسین به خونهشون رفتن، باهاشون مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگوین.
0: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی رو از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلمایی از شما پخش شده، بعد یه صحبتایی شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
3: از استانداری و نماینده خامنه ای اومده بودن خونه من، به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود، ولی متاسفانه اینها ظاهرا در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه است، شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید، ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
4: سلام. عرض ارادت و تسلیت. در این شرایط بحرانی، دستگاه تبلیغاتی و دوربین‌های خبری حکومت در میان خانواده‌های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود رو به آیت الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
5: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
6: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز مجلس میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
7: اینکه بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده‌هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده‌ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
4: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
8: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست دلاور بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی، در نشستی که با همه گفتم سیفت دوم حاجی‌زاده است. بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه، خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
4: از طرف دیگه حالا دوربین های مختلف در تلاشن تا از خانواده های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرن.
9: دلخور هستید ازشون؟
10: از خودشون شخصا نه. چه دلخوری؟ چون دارن خدمت میکنن به ما، ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای مملکت فراهم میکنن، برای چی باید ازشون دلخور باشن؟
9: سردار، اون روز گفتید کاش میمردم، این چند روز گذشته، هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید چه حسی داشتید؟
11: خب طبیعتا ما عزاداریم، گفتم من دختری دارم همسن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی. و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست اوقات ما، این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمون رو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده، خیلی سخته.
1: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی رو انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده بیاد و دلجویی کنه که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
12: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه کمی، دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست. اینا نه سرباز بودن نه این که در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کثیف بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار با کار به عصبانیت و دشنام و ناسزاگویی کشید و در نهایت خونه رو ترک کرد.
13: مراسم خلع دیگری هم داشت داره این مسجد تمام شده که آقای محمد خان اساسه دیما سپایه دیش شرف اومدن تو ختم شهرزاده هاشمی مسجد امیرالمومنین مزدارا.
4: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
1: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتند، نیروهای لباس شخصی بودند، افرادی از سپاه بودند و در حال کنترل بودند و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمی‌خواستند مراسم به هم بخوره صحبتی نکردند.

0: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن، به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و ببخشید و علت همین سفر کوتاه مدت 2 هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن، ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی، به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنش کنم.
1: دیگه اون روزی بود که ما خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه رو انجام بدیم، اینا اومدن خونه ما، فکر می‌کنم دقیقاً 3 نفر بودن، یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست، بهش گفتم آماده کرده بودم، بهش گفتم که ببینید این مراسم مراسم ماست، شما هر کاری می‌خواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقاً فکر کنم همین کلماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراش انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصل کار شما میخواید انجام بدید، این کار ما. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اونجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله نیست، به هیچ وجه زیر بار نره. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه جمعیت خب خیلی زیاد بود، حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن، اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن، توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک میکرد، حالا یکم عقب‌تر گرفته که مثلا ببینه چشمش مشکل داشته، اومدن بیشتن شما دارید فیلم برداری میکنید. گفتن نه آقا جان من فیلم برداری نمیکنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، بعد هم میومد که بهش میگن در خونه اون بوده، یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا 2 که داشتی میرفت تهران، خونهشون از اتوبان کرج تهران، با ماشینی بچن جلوش میگن دوربین بده چک کنیم شما فیلم برداری کرد. ببینید چه آخه مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحب.
2: با افزایش فشارها از طرف حکومت، برخی از خانواده‌های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودند، با سر دادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادن.
3: خودشون این کار رو انجام دادن، ما هیچ دخالتی نداشتیم و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبر خانوادگی بود اونها نذاشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و خب حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.
1: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای سر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه ندیمسید سنگو میشکنیم و اونجا داره کار نداره به این قضیهش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
0: روش نوشته بودن شهید که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
4: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم، در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن، چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند، نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند. من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه. من نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه خونشون پایمال بشه.
2: فشارهای حکومت به خانواده قربانیان تنها به مراسم بزرگداشت محدود نشد. برخی خانواده ها که در خارج از ایران اقامت دارند از سخت گیری و دردسرهای حکومت برای انتقال پیکر عزیزانشون به خارج از کشور میگن.
5: من آرادم آوردم کانادا و زمانی که میخواستم بیارم کانادا خیلی مشکلات داشتیم. خیلی باور کنید با سختی های زیادی این کار رو انجام دادیم که رژیم ایران حاضر نبود عزیز پرپر شده منو حتی بخواد بفرسته کانادا.
4: همسر فرزند من رو به قتل رسونده و شما باید چشم در چشم این آدم نگاه کنی و ازش بپرسی که من چطور همسر فرزندم رو به خاک بسپارم.
6: ما پیکرهای نیلوفر سعید رو قرار بود که 6 فوریه خاکسپاری انجام بدیم و متاسفانه ایران مدارک شناسایی دی ان ای پیکرهای نیلوفر سعید عزیزمون رو همکاری نکردن و نفرستادن.
5: آراد مد خب به خاطر شرایطی که داشت هم کانادایی هم انگلیسی، هم پاسپورت انگلیسی داره هم کانادایی، اینه که اومدن گفتم بنویسین ایرانیه. ما هم توی اون شرایط فقط به خاطری که آرادم رو بیارم بیرون گفتم شما بوده به هرچی که شما بخواییم بگین ما همونو میگیم مینویسیم. توی ایران نوشتن که بگین ایرانیه، گفتیم خب ایرانیه که فقط آرادم رو بتونم بیارم اینجا پیش خودم باشه.
4: کجای این ماجرا قابل درکه برای یک انسان معمولی که شما چشم در چشم قاتلین فرزندت و همسرت نگاه کنی و بعد فکر کنی که اگه بخوای واکنش تندی هم نشون بدی تو هم در واقع در کنار این فاجعه به خاک سپرده میشی و هیچ کس نخواهد بود که در مورد این جنایت حرف بزنه.
6: این مدارک کافی نبود برای شناسایی این پیکرها مسلماً و ما مجبور شدیم خاک سپاری رو چندین هفته عقب بندازیم. پلیس لندن، پزشکی قانونی انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبور شدن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
4: یه چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از این که این کار رو میکنند و بعد شما میپرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا میدازن و میگن ما نمیدونیم.
2: علاوه بر درد سرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
7: من رفتم اداره آگاهی، اصلا نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا، رفتیم که لوازمی در کار نیست اصلا. یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتسش بود که بعد اصل مدرک آیلتسش رو باید می‌برد اونجا دانشگاه تحویل می‌داد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش دیگه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمی‌خوام که تحویل بگیرم اینجا. این دو قلمم که اینجا مونده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضايا ندارم. خداحافظی کردم اومدم.
5: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده مثل دزدای سرگردنه، وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون، که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن، یا خیلی چیزای دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن. حالا چیز دیگه‌ای واسم تو این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
1: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت. 35 روز 40 روز این مدت بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شماره تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم. دیگه اون موقعی بود داشتیم به خارج شدن از ایران نزدیک می‌شدیم. بعد ایشون به سربازه گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بود میشه دو برو بیار. سربازه رفتش اوورد و یه اون دستبند که من دیدم، من تو اون موقع اصلا خواب و به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند تو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشتن من نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتم بیرون بهش گفتم که این کسی که اونجا هستش پسر ما تو حق وظیفه‌ام بودی. بعد بهش دستبند نشون دادم، گفتم دستبند آگاهی رو من داده.
4: من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم، و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته که باقی مونده رو در اون گذاشته و شما بریم ببینید. خب اینو من از باید یک از یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو برای من فرستادن، و یک چیز دیگه ای کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
2: بارگیری نشدن چمدان‌های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتیه که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره میکنه که در این گزارش به چشم میخوره.
8: دقیقاً بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدود ساعت 1:40 صبح، که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدود 3 ساعت و 35 دقیقه حدود قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجازی دستورالعمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یا چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته یا نه، مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستورالعملش هم این به این صورت هست: اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره، بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس ایستگاه تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه. همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر حدوداً هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید. ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکینه پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تاخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جداسازی شده و بارگیری نشده اصلا. پس 36 دقیقه تاخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردین، اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
2: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد، گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
9: Key bit here that glossed over a little bit is that even though in azimuth, i.e. 360 degree, there was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is the aircraft was climbing. And there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e. on the compass, what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to, it was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on. But the radar, because it was being misidentified, said, it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
2: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
9: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, all right, lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time he redeployed. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented. So the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
2: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
9: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight to take off, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them could be permitted to start entering. Before then, civilian air traffic control had been issuing all civil flight clearances and then providing the relevant information to the civil-military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that, again, probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
10: So to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios, and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
11: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده‌ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازگانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
12: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتن که یکیشون معلم بوده، که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودن.
2: اونگونه که مقامات ایران ادعا میکنن، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان ها ضبط شده و موجوده، اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده، محتویاتی که هرچند کوتاه میتونه به بسیاری از پرسش ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز سه‌شنبه 3 شهریور ماه جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
13: میگن که فیلم نگیرید. این همه عزیزاشون رو از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
2: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلم برداری حاضرین شدن، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنن.
14: با هم دیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 ماه پیش اینجا یه کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه،
15: از عاشورا بدتر، از عاشورا بدتر. اونا نمیدونستن قتلگاه میرن، نمیدونستن
14: افراد که اصلا خبر ندارن.
2: خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز 5 شنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
14: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات بهتر، آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن شکسته با رفتن بزنیم. این خاک مقدسه چون این خاک با خون بچه های ما رنگی
16: Oh, God, I'm sorry.

0: وسط ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟ بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصی. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیز؟ من مشکه مخلصتم سردار. خوبی چما سردار؟ ارادت دارم، ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش. آیا حرفا قبلا هم زده؟
2: جواب خاصی شما ندید که مثل همیشه.
3: ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران. امتحانشون پس همین چند ماه پیش بود که عرب 52 نقطه رو بزنن. چرا یادمون رفته؟ نه اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما.
3: بله حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگون کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند و معترضین به این فاجعه راهی سندان بدون اینکه کسی پاسخ گو باشه.
5: ما با مردم اون صادقیم. اشتباه کردی، ببین اشتباه کردی. ما انتقادی که به ما میکنن میگن شما چرا از اون روش استفاده نکردی، فلان قرینه فلان قرینه فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنه، اصلا منکر بشی بگی با کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم. مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشن.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
1: سر بچه‌مون رو کشتن.
3: دو دقیقه بیاد این متن انگلیسی ما رو ببینه برگرده ما کاری نکنیم.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من از خدمت
1: بابا
4: من
1: شهرستان خوشه که من ایران آخ خواده بودم کمیر جامعه سه سال دبیر دبیرستان بودم پدرم در مطایب بزرشم من نمیبخشم خدا هم روز سبارم آخ
4: نیشم اختیارات من در حد نیست که شما میگیم من اختیارات محدود شهرم بزرگ ولی به شما قول میدم که مسئولین قضایی رو من موقعی امروز تمشون فردا بگم که با شما یک جلسه داشته باشن از شما دعوت کنن اگر خواسته های قضایی دارید انشاءالله
1: اینو پس شما الان به ما قول میدید
3: آقای بهاروند ما آمده ایم شما رو ملاقات نکنیم ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه با شرط بزنیم شعار هم نمیدیم حرفی هم نداریم
5: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه را با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده. پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اتهامات متهمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آیین دادرسی دونستند.
6: من متهم اصلی من شخص حاجی زاده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم. هنوز سرور گنده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیون تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریال ساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداش انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بده.
7: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنیم؟ چرا یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشن؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودش رو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلق دستش در خون عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است، بنده سینم رو باز میکنم و استدعا میکنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمیخوام. از نظر ما تمام اینها یک نمایش نامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که قارت برای قارت وسائل بچه های ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بیشعور و بیدریافتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دادن که وسایل بچه های ما رو خارج کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچه های ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
5: رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه CBC کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
8: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
9: Do you believe it was human error, as Iran claims?
8: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
10: ببینید، وقتی که یک جنایت رخ میده، چیزی هست اصطلاح حقوقی است به نام کلوزر، که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
11: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
12: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ، و اون چرا این هواپیما؟
13: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
10: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
14: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
15: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
16: البته ما تنها نیستیم، واقعا ما تنها قربانی این سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم و واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
17: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
18: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
19: مثلا من نمیدونم از سپاهسالار اینطوریه که مثلا تلفن برمی داره که محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه انبی دیگه.
20: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه میکنه و دیگری اطاعت امر میکنه و به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو میکشه.
18: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی میگوید آمدان نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی همه چیزان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دزدان دزدان دزدان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، سردار تشتکی، در جمع همگی دزد دزد دزد، طبیله تشخیص دزد، طبیله خبرگان دزد، طبیله شورا دزد، قوه قضاییه مجریه و مقننه دزد، رهبر دزد، اکبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، روز خون دزد، طلبه دزد، مدیر کل دزد، دولت دزد، هیئت دولت دزد. البته دزدی اسلامی، برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی. آیت الله مورچه یکی از این دزداست. هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار، کاسه ننه من غریبم دستش میگیره، مثلا همون یارو حسین علی منتظری، مثل این یارو که زندانش کردن بروجردی، حق اینا نرسه اینا یهو میشن ملی، مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی، مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه میگه که من انتخاب کنین. دزد دزده، دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره، گرفتاری نداره، کسی دنبالش نمیاد، چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده. الله در قرآن می‌فرمایند شما برید غارت کنید، 20% بفرستیم بالا، بقیهش حلال و طیب طاهرتون. سوره 8 قرآن بخونید ببینید الله چی می‌فرمایند. این هم مطابق همون کار الله میکنن، 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا، میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد وردار. بعد خب خودشون میدونن الله ملا اینا مسخره است، کسی چیزی بر نمیداره، همه پولا میاد پایین، میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو. کلاه شرعی هم، کلاه شرعی اسلامی هم. برای همینه که این دزدان بایستی استغس و پایه اسلام نیاو محمدی رو قرص نگه دارن، نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه. دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدی است که الله اجازه داده. یه الله هم دارن زیر زمینه، که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن، یه بچه درست کردن، بعد بردن قطعی خیک روغن اونجا قایمش کردن. بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده یه چا آمده بیرون، همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست، یه امام هم اینجا درست کردن. چند وقت دیگه هم
میان میگن الله مکهشو برداشته ورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم، محمد خودشم شیعه علی بوده. بله تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجب این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیاموزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم آدم حرف بزنه. آقای فاضلی من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای شما خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود، حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون، من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه، تام کروزت، امیرالمؤمنین اینه. چشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم، من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم هی حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه، دعوا نداریم با هم. بنده احمقم قبوله، بیشعورم قبوله، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی، نه به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن، تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای. سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الانم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رف اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان علا

اینا نوکره یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن. دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از درواکن شهرنو مقامش پایین تره، چون درواکن شهرنو یه شرفی داشت، اینا ندارند. چون اونم شاگرد یک خانمایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا، ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. برین جای پاش و جای نونم هر چیشو میخواین ماش کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه درست کردن بردن قایم کردن، بعد از قوم از چا تنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو، کاغذ خودتو نمیتونی بندازی. اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که، به اون کاغذ ها میگن آشغال. کاغذ که تو میخری بندازی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغال ها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون، اعتقاد داری، کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش، به هر تقدیر آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تای چاه صبحونم و میخورم، یه کاغذ میگیرم دستم میام میگم من با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتاب ها که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که 300 دلار جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو می‌خریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر می‌خواین اونجا می‌تونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونید یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، نه همین باشه شانسی نخر، نه گفتم یکی دیگه هم هستش. و 3 تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، 4 کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان

قصه مفصلی داره. یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. یکی هم علمه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری باهاتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه یا بعدش الله ادعا کرد که من خودم یهوه هم، هر که هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد. بعدش هم خوابوندش، بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمرم یه دندهشو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یهو حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه به خدا گفت و غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی. البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه. علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نیوتن را رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمونها بیشتر بوده. رده میمونها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد مثل بعضی میمونهای دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته، من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رب یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میزم سرت، بیا با هم بسازیم. اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخوند حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخت است. خدای سیل درست کرد، خدای طوفان درست کرد، خدای آتش فشان درست کرد، خدای زمین لرزه درست کرد، خدای بیماری درست کرد، خداهای مختلفی درست کرد که مردم رو این خداها اذیت می کرد. این خداها هیچ کدوم خالق انسان نبودن. خالق انسان اختراع دین یهوده که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخوندا میگن سهم امام بده،
یا از اون وقت درست شده. جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد، این مفخور قبیله بود، آخوند قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد، پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره، نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با همدیگه حرف زدن، من نمیدونم کی گزارش رو داده، کی خبرش رو داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما هم اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص ثالث بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش، یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیرالمومنینتون رو نگه داریم، گرفتاری نداریم. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم. میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم عزیزم؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد،
محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. نه همه کپی رو کپیه، حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن، اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیدونم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد، کارش میگرفت؟ تو سوئد میومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ میومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. میگفتن مرد حسابی اینجا همه اینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن، عربه آب از اینجا هاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسایی که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پربار و غنی شما سهمی داشته باشم. دو کتاب برجاوند بود نیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم با آن اشاره نشده، روی سایت من هست برجاوند بنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معقلی به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس رو آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتاباییست که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطرس اسلام شناسی جلد 1 رو در ایران نوشت و جلد 2 رو در خارج از ایران نوشت. این دو تا کتاب
کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این دو تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، این چاپ چهارمشه، دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این دو تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من قدر راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفطرس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات، آخرین کتاب علی میرفطرس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه، ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطرس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 تا کتاب از علی میرفطرس، واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه: قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین، که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته: از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اونجا یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه: قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب. این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 ساله هم اینو قبول نمیکنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنیم. داستان صالح پیامبر و ماده شتر. یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمین. داستان عزیر، داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف، آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم، بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد.
داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم، قنائم، قنائم یعنی قارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبان فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن هیچ، تلفن کنم بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی؟ مال آقای میرفتروس رو گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حتی حسابی میخواین گوش کنید، گاثاها، سرودهای آسمانی زرتشت، اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچاره اسفندیار رو دارم، تمام کتاب‌های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سی دی میکنن، نتیجتاً چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچاره اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی است. ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه، کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر
جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحهشو بخون. قربانت گردم، اگر این کتابها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته‌ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم ببینید، من میگم که اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتابو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی رو هم بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دوتا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد از نوشتن باز نمیمونه، اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس رو همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب هایی رو که معرفی میکنم یه مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم. به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی 500 دلار برای من خرج برمی داره.
سعی کن هر چی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که 50 دلار در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته. برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره، و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کناری می‌زند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود. برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخوندها رو آورده بود. این لانه جاسوسی سالهاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی یه مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی یا دلخوشی به خودشون میدم، بعد امریکا اومد شروع کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن. جمع کردن، فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین. بره گول اینا رو نخورین. این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدید این کتابی است که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535 چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود.
و کتاب‌هایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم می‌بینم تمامش خوزستانه. بله، این همش خوزستان رضاشاه کبیر، سفرنامه خوزستان. می‌گردم مازندرانش هم پیدا می‌کنم. این جدیداً چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیاوردن. بله، کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش نقرس، من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، چهار تا فروهر به این دستبند آویزونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه. این چهار تا اینا نقره است و دستبند چهار تا فروهر بهش آویزونه. قیمتش هم حدود $100 اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه، به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 کتابه. البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 کتابش انتخاب کردم، اینجا 5 تا و 4 تا 9 تا و 3 تا 12 تا، یه چیزی حدود 30 تا کتابه. از این 30 تا کتاب من 11 تاشو براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 سال فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید، سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید، به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: میخواستیم مختصر مفید صحبت کرد و من هم البته مختصر مفید صحبت خواهم کرد، ولی سه تا موضوع هست که میخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی، هرچی باشه، صحبت از زن زندگی آزادی است. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلبریت میکنیم. بنابراین یه شب به همسرم دست و دخترم. دوستان، فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و تو سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان ایران، بیاییم و به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به فکر سوگواری و گریه باشیم، بیایم و زندگی رو و آزادی رو با هم دیگه و این فرصت های زیادی خواهیم داشت در طول هفته ها و ماهی که در پیش داریم. برای این پوینت اول من این بود، بیایم و این فرهنگ عزاداری رو بذاریم کنار و با عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیایم زندگی رو براش ارزش قائل بشیم. نقطه دوم یه اصطلاحی است که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبریا که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیاین و فرهنگ احترام به عقاید مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و برائت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هشت کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت می‌کنند. و تنها میزان اندازه‌گیری صندوق رای هستش و لاغه. ما برای آینده‌ای کار می‌کنیم که روند دموکراتی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن. و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشی بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بیستیم و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیریم.
1: ردپای عضو هیئت مرگ خمینی در قلب اروپا، زمزمه‌ها درباره حضور حسین علی نیری در هانوفر برای درمان زیر نظر پزشک دست علی خامنه‌ای پس از انفجار تیر ماه سال 60 و حافظ سلامت مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی، یارغار قالیباف و همسرش با عناوین و مدال‌های جنجالی، آیا پروفسور مجید سمیعی آلمان را به درمانگاه مخفی قضات مرگ روحانیون تبدیل کرده؟ شهر هانوفر در شمال آلمان، تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کلینیک خصوصی علوم عصبی به ریاست مجید سمیعی پزشک جراح ایرانی، جایی که به نظر می‌رسد پذیرای حسین علی نیری است، قاضی شهر در دهه 60 و یکی از منادیان اعدام در جمهوری اسلامی. او یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ بود که با حکم روح الله خمینی در سال 67 حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. 4 سال پیش سازمان عفو بین‌الملل نیری را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. رسانه‌های آلمانی از جمله دی ولت خبر دادند که نیری، مشاور عالی محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه، برای درمان به هانوفر رفته. روز یکشنبه هم سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که مجید سمیعی نیری را درمان کرده. با انتشار این خبرها، خبرگزاری میزا متعلق به قوه قضاییه سفر نیری به هانوفر را تکذیب کرد و نوشت او طی روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته. مجید سمیعی هم در مصاحبه با یک نشریه آلمانی معالجه نیری را تکذیب کرده، اما گفته به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند، حتی اگر این شخص ولادیمیر پوتین باشد. دلیل اصرار رسانه‌های آلمانی به احتمال درمان قاضی مرگ جمهوری اسلامی در هانوفر به سابقه مجید سمیعی برمی‌گردد. او سال‌هاست روابط حسنه‌ای با مقام‌های نظام داشته. سمیعی که در میانه دهه 1340 برای تحصیل رای آلمان شده بود، در نخستین سال‌های پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرد. 6 تیرماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران بمبی در نزدیکی محل سخنرانی علی خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران منفجر شد و بر اثر آن خامنه‌ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست آسیب دید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در کتاب خاطراتش دوبار از مجید سمیعی به عنوان پزشک معالج دست خامنه‌ای نام برده. سالها بعد ارتباط سمیعی با مقام‌های نظام علنی شد. او در سال 87 گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان را به ایران برد. 2 سال بعد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به هانوفر رفت و با سمیعی و شرودر دیدار کرد. نزدیکی او به قالیباف باعث شد تا در نهایت نام او در پرونده فساد خانوادگی رئیس مجلس فعلی مطرح شود. چند سال پیش مشخص شد که قالیباف در مقام شهردار تهران 49,000 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرد. به اتفاق 2 قطعه زمین دیگر مجموعاً 73,000 متر با قیمت تنها 12 میلیارد تومان با شرایط 5% نقد بقیه اقساط. در سند فاش‌شده دیگری مشخص شده که قالیباف تنها در یک فقره 60 میلیارد تومان به این خیریه کمک بلاعوض کرده. تصادفاً مدیر این خیریه زهرا مشی همسر قالیباف و دیگر اعضای هیئت مدیره‌اش نزدیکان سیاسی شهردار وقت تهران. یکی از پروژه‌هایی که خیریه امام رضا با این پول‌های آلوده تأسیسش را آغاز کرد، مرکز تخصصی مغز و اعصاب بود که با کلنگزنی قالیباف ساختش شروع شد. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، قالیباف در چند نوبت به هر بار 10 میلیارد تومان پول شهرداری را به این پروژه داده. سمیعی چند ماه پیش از انتخابات سال 91 با قالیباف عکس انداخت و بعدا مدعی شد که این مجتمع با پول مردم تأسیس شده.
2: هزینه هاش از کجا تامین میشه؟
3: مردم ایران. وقتی که شهر کمک کننده در این قسمت باشه.
4: واقعا به من نشون دادن با این اجرای این بسته با همکاری در اینجا و خدمتی که در اینجا کرد نشون دادن واقعا فرد هستن که سازنده هستن.
1: دیمای 96 زمانی که تظاهرات ضد حکومتی در ایران در جریان بود، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هانوفر رفت و در مرکز علوم اعصاب این شهر بستری شد. مخالفان جمهوری اسلامی از دولت آلمان خواستند شاهرودی را به اتهام اعدام ده ها نفر از جمله یک پسربچه 13 ساله دستگیر کنند. شاهرودی اما بلافاصله به ایران بازگشت. خرداد ماه 3 سال پیش باز هم حضور یکی از روحانیون حکومتی در هانوفر خبرساز شد. غلامرضا منصوری قاضی دادگستری که در دادگاه اکبر طبری معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه به دریافت 500 میلیون تومان رشوه متهم شده بود، برای درمان به هانوفر رفت. همون موقع سازمان گزارشگران بدون مرز در شکایتنامه‌ای به دادستان فدرال آلمان خواهان بازداشت او شد به دلیل صدور احکام زندان متعدد برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان. دولت آلمان اعلام کرد برای قاضی منصوری ویزا صادر نکرده. راست هم میگفت. اندکی بعد ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی فاش کرد که منصوری با ویزایی که یک زن برای او گرفته اول به فرانسه رفته و از آنجا برای درمان به هانوفر سفر کرده. همان اتفاقی که به نظر میرسد درباره حسین علی نیری هم افتاده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در توییتی با اشاره به حضور نیری در آلمان نوشت: ملاها از مردم ایران میخواهند که در هنگام بیماری سخت در مساجد دعا کنند، اما خودشان به این رحمت خدا اعتماد ندارند و با صرف پولهای زیادی برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. او در این رشته توییت فاش کرد که نیری با ویزای ایتالیا به اروپا رفته. ایران اینترنشنال از مجید سمیعی خواست به سوالاتی که در این گزارش مطرح شده پاسخ دهد، اما فعلا او سکوت کرده. پزشکی که به یک باره با دوپینگ حکومت به عرش رفت و حالا بسیاری به عناوین ریز و درشتی که رسانه‌های ایران برایش تراشیدند شک کردند. از جمله ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، که سپردن سکان جراحی مغز و اعصاب کشور به پروفسور سمیعی را 100% اشتباه دانست، و بهروز برومند که او را پدر علم نفرولوژی ایران می‌نامند، درباره جوایز او تردیدهایی را مطرح کرد و گفت نمی‌داند سمیعی برای کدام کشف یا اختراع جایزه می‌گیرد. محمد مهدی قیامت، معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران هم گفته جایزه آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب اعتبار علمی ندارد. حالا با تمرکز مخالفان جمهوری اسلامی بر روابط مجید سمیعی با حکومت ایران، به نظر میرسد بادکنکی که باد شده بود ترکیده. کسی که باعث شده به نوشته روزنامه دیولت آلمان به درمانگاه مخفی قضات مرد و روحانیون جمهوری اسلامی تبدیل شود. لبخند مردم دست در دست روحانیون. مشتبه پور محسن، لندن.
5: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم امروز با ماجرای کردستان و مسئله خودمختاری.

در 3-4 ماه گذشته بسیاری از شما درگیر یه سری از مفاهیم شدید که شاید پیش از این به صورت روزمره باهاش روبرو نبود. خب یکی از فواید انقلاب اساساً همینه. فواید شرایط بحرانی و سیاسی همینه که ذهن آدم‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی میشه، با یه سری از مفاهیم در واقع روبرو میشیم و زد و خورد پیش میاد و این زد و خورد لزوماً بد نیست. همونجوری هم که گفتم سیاست اساساً عرصه دعوا و درگیریه. اگر این تضادها، اگر این مشکلات موجب بشه، یا به جای مشکلات بگیم این مسائل در واقع موجب بشه که ما به مراحل بعدی در واقع بریم، یکی از این مشکلات مسئله خودمختاریه. امروز میخوام پیشاپیش در مورد مسئله کردستان حرف بزنم. این چند وقته خصوصا بعد از این ماجرای وکالت و به هر حال یه تکون خوردن خیلی جدی اوضاع سیاسی، خصوصا حالا فضای سیاسی خارج از کشور، بحث کردستان و اقوام، حاشیه‌های ایران، در واقع اون استانها و مناطقی که هم از جهت سیاسی و امکانات در حاشیه بودن، به هر حال در اینها تحت ستم بودن و هستن، اینو باید مد نظر داشته باشیم. باز شده این مسائل بیش از پیش، مثل یک زخمی که هر بار نمکی روش پاشیده میشه، یه دی استفاده میکنن، یه دی در واقع سوء استفاده میکنن، رسانه های طرف میتازونن، این میان میرن و در نهایت هم مردم بیچاره، حالا مردم که دارم میگم جامعه عمومی، هاج و واج نگاه میکنه به رسانه، میگه خب بالاخره چی شد، تکلیف ما چی شد، ما از شما یه دونه جدال و در واقع مبارزه در راه آزادی میخواستیم. بارها هم برابر میبینیم و میشنویم که مردم جامعه عمومی میگن که یعنی هیچ امکانی وجود نداره که اینها بشینن با هم دیگه حرف بزنن، یه ائتلافی، همبستگی، اتحادی، چون جامعه که در نهایت چی میخواد؟ در هدف اساسی و نهایی فقط اینه که جمهوری اسلامی برود، یک نظمی در واقع بیاد که بتونه اتفاقا در همین زمینه کمک بکنه. حالا دعوا از همینجا شروع میشه که چه کمکی بهتر است، خودمختاری، حالا خودمختاری که در واقع قراره که یه دومینویی هم شکل بگیره دیگه، باید در موردش حرف بزنیم، یه اتفاقی مثلا در کردستان بیفته، بعد خوزستان میگه، نمیدونم آذربایجان یه صحبتی میشه، بلوچستان یه صحبتی میشه، از قبل ترکمنزهرا اون مناطق در مورد صحبت بود، گیلان حتی صحبتش بود. این چه اتفاقی، چه مسئله، چه جوری باید این کانفلیکت رو حل کرد؟ من فکر میکنم که برای اینکه بتونیم بهش بپردازیم، نزدیک بشیم بهش، یا حداقل همون جوری که من از اون اصطلاح بلند بلند فکر کردن یاد بکنم و نام ببرم، اینه که ما یه کوتاه خیلی سرعتی به تاریخ هم اشاره بکنیم. عزیزان از یاد نبرید که اینو به خودم میگم، جسارت خدمت شما نباشه دانشمندان عزیز، ولی واقعیتش اینه که ملتی که تاریخ نداره، جامعه‌ای که تاریخ خودش از یاد ببره، هویت خودش رو در واقع داره از یاد میبره، اساسا نمیتونه برگرده به این هویت، نمیتونه خودش رو توضیح بده. جداله اساسا سر همینه. یعنی ما وقتی به کردها هم برمیگردیم، کردها مگه در نهایت چی میگن؟ میگن هویت ما چیه؟ چه جوری باید اتفاق بیفته؟ چه جوری باید خودش نشون بده؟ تاریخ کردها چه هست؟ به کجا باید برگرده؟ اگه قرار باشه به ایران باستان برگردیم و به تاریخ بسیار دور، باید به آریایی ها برگردیم و سریعا باید به قوم ماد آریایی اشاره بکنیم که اینها در فلات غربی، در بخش غربی فلات ایران ساکن شدن. اما بعد از اون ما با یک مجموعه در حال

معروفی داشتیم به نام صلاح الدین ایوبی که در جنگ های صلیبی، سرچ کنید دوباره، این کرد بود و قهرمان کردها اگه قرار باشه یک کسی باشه که تاریخی باشه، صلاح الدین ایوبی. از صلاح الدین ایوبی میگذریم تا میرسیم به زمان شاه اسماعیل اول صفوی که همدوره با شاه در واقع سلطان سلیم اول عثمانی. اینها در جنگ چالدوران با هم دیگه روبرو میشن. در جنگ چالدوران شاه اسماعیل شکست میخوره. یکی از عواقب این شکست که تأثیر مهمی در وضعیت جغرافیای سیاسی ایران داشته، جدا شدن بخش‌های غربی کردها بوده از ایران، یعنی اون بخشی که میره به سمت عثمانی و اون چیزی که میمونه تا کی، تا جنگ جهانی اول و بعد از اون سوریه، ترکیه و عراق شکل میگیره. پس ما سه کشور داریم که این سه کشور از درون یک امپراتوری بیرون اومدن. سوریه، عراق و ترکیه عملاً چیزی به نام کشور نبودن، مثل ایران نبودن. ایران مثل یک امپراتوری بوده که کوچک شده، یک سری بخشاش از دست رفته اما مرکز مونده و همون هست. وقتی پراکندگی کردها رو میبینیم که خود کردها هم، اینها هم پراکندگی زبانی دارن، فرهنگی دارن و همچنین در سیاست هم با هم دیگه اختلافات جدی دارن که بعد در ادامه اشاره میکنم، اینها در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق پراکنده هستن و در واقع در اونجا حضور دارن. جدالها از این مرحله به بعد شکل دیگه ای هم پیدا میکنه. اما وقتی میخواییم در مورد قرن 19 صحبت بکنیم، از عبیدالله نهری باید حرف بزنیم. بین 1823 تا 1873 شخصی بسیار مهم که تمام آن چیزی که ما امروز از کردستان میشنویم، خودمختاری میشنویم، احزاب کرد میشنویم، ریشش در همین آدم هست. قبل از عبدالله نهری چه کسانی بودند و به کجا باید برگردیم؟ اگر قرار باشه این شجره رو در واقع به عقب برگردیم، البته همه فامیل نبودن اما در ادامه هم دیگه هستن، شیخ عبدالعزیز، شیخ ابوبکر، شیخ حیدر تا میرسه به ملا صالح که ملا صالح دو پسر داشت، سید احمد و سید عبدالله. این سید عبدالله که پیش از این تمام کردها در فرقه قادریه بودن، این ورود میکنه به فرقه نقشبندیه و از همینجا شکل خواستی به سمت ناسیونالیسم کردی یا یک خواست ملیگرایانه در بین کردها شکل میگیره که این آدم سید عبدالله اولین، شاید بتونیم بگیم، مروج این جریان بود. بعد از سید عبدالله با شیخ طه نهری روبرو هستیم، کسی که در امپراتوری عثمانی ساکن بود اما با محمد شاه قاجار نزدیکی داشت. بعد از شیخ طه با پسرش روبرو هستیم، همون عبیدالله نهری، کسی که با حکومت عثمانی نزدیکی داشت. اما نزدیکی عبیدالله نهری با امپراتوری عثمانی دوام چندانی نداشت، چرا اینکه عبیدالله در پی در واقع همین خواستهایی است که امروز ما باش روبرو هستیم درگیر میشه با امپراتوری عثمانی. خب طبیعتاً ادامه دهنده راه پدرش بوده دیگه و همچنین ادامه دهنده آن چیزی که سید عبدالله بنیاد نهاده بود. با عثمانی درگیر میشه و این در این جلواق جنگ و شورش و قیام شکست میخورن کردها. پس میبینید وقتی ما میخواییم در مورد کردها صحبت بکنیم، میبینیم آنچنان هم نیست که خیلی جدید باشه. این خواست خواستیه که به قرن 19 هم برمیگرده. این خواست اما چه بوده؟ چه میخواستن؟ برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم یا حداقل نزدیک بشیم، باید بیایم یه مقدار نزدیکتر و با یکی دیگه از قهرمانان کردها روبرو شیم. کسی نیست جز مصطفی بارزانی. مصطفی بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق رو در عراق تأسیس میکنه. همون ابتدا دچار مشکل میشه با دولت عراق، با حکومت عراق و سرکوب میشن. بعد از اون اما مصطفی بارزانی دست از کار نمیکشه و یک شورشی رو در واقع سازماندهی میکنه در سال 1942 که اون هم شکست میخوره. بعد از اون خانواده بارزانی به ایران مهاجرت میکنن. از اینجا به بعد دیگه مسئله جدن با ایران روبرو هست. در سال 1945 مصطفی بارزانی به همراه قاضی محمد

0: جمهوری مهاباد یا جمهوری کردستان رو در شهر مهاباد تأسیس میکنن. این جمهوری با حمایت شوروی و شخص استالین بر اساس اسناد وجود داره که حمایت میشه، اما ارتش شاهنشاهی با پس از در واقع قراردادی که قوام با روس‌ها می‌بنده بر سر نفت شمال، اینها موجب میشن که قوای روس از ایران برن بیرون و از بالا حزب دموکرات آذربایجان که پیشوری اونو تأسیس کرده بود اونها شکست می‌خورن و بعد از اون حزب دموکرات کردستان در ایران اینها هم شکست می‌خورن که شرح مفصلی داره. غازی محمد اعدام میشه ولی بارزانی میتونه فرار بکنه و برگرده به عراق. بارزانی برمیگرده به عراق، اونجا هم بازم به مشکل برمیخوره، از عراق میره به شوروی. از همینجا اختلاف در بین کردهای عراق آغاز میشه. یک جناح چپ دموکراتی اینا داشتن که جلال طالبانی در واقع سردمدارش بود. در غیاب بارزانی ها اختلافات بین خانواده طالبانی و خانواده بارزانی شروع میشه. این اختلافات هم فرهنگی بود و هم سیاسی، یعنی هم مباحث مربوط به زبان داشتن اینا. اصلا جایی که با هم دیگه اینها برخورد میکردن، درگیر میشدن، همین حوزه ها بود. یعنی زبان همدیگه رو اصلا به معنی نمیفهمیدن، نوع برخوردشون با سیاست و فرهنگ متفاوت بود از همدیگه و همین اختلافات همچنان هم وجود داره. بارزانی 1958 به عراق برمیگرده و از اینجا دیگه بس خود مختاری نیست، اون درخواست استقلال میکنه، اما توسط حکومت عراق سرکوب میشن و از اینجا به بعد دیگه فرار میکنه به کوهستان. 1970 بین دولت عراق و کردها یک توافقی اتفاق میفته و در این توافق به صورت ضمنی قرار گذاشته میشه که زبان و فرهنگ و همچنین هویت کردی به رسمیت شناخته بشه. از سال 1974 به این سمت کردها به صورت ضمنی حمایت آمریکا را هم داشتن، اما بعد از اون در قراردادی که در الجزیره اتفاق میفته بین شاه و صدام بر سر اروندرو، محمد رضا شاه دیگه از کردها یا از شورش کردها حمایت نکنه، به این ترتیب یک فشار افسوده‌ای هم به کردها وارد میشه. همه این داستان رو گفتیم تا برسیم به 1991، زمانی که ماجرای حکومت اقلیم کردستان عراق آغاز به کار میکنه و اونجاست که دیگه کردها به آن حداقل به یه بخشی از اون خواست تاریخی که در پیش بودن و از سید عبدالله شروع شده بود، بعد عبیدالله نهری دنبال کرده بود و بعد خانواده بارزانی، به اینجا کشیده میشه و همچنان اینها روی این فکر هستند به صورت میتونیم بگیم پنهان که اگر فرضاً اسرائیل، در واقع یهودی ها تونستن از جاهای متفاوت، از نقاط متفاوت دور هم جمع بشن و در جای به نام اسرائیل که سرزمین بر حال مادریشون بوده در کنار عرب ها و نمیدونم مسیحیان، اینا هم میتونن در کنار هم دیگه از جاهای متفاوت که الان بحث سوریه و عراق و ترکیه و ایران هست متحد بشن و یک کشور حتی درست بکنن. خب من اینو میدونم که بسیاری از ما ایرانی ها در جریان تاریخ کردها نیستیم، قابل فهم هم هست، بخاطر اینکه هر بار اگر صحبت کردها شده یا انگ به هر حال تجزیه طلبی بهشون زدن از داخل بحث جمهوری اسلامی و اینم خب پیش اشاره کردیم، خواست استقلال و آزادی بین کردها وجود داشته و من الان میتونم بر اساس اون چیزی که از تاریخ میدونم بگم که این خواست، حالا اسمشو اگه نذاریم تجزیه طلبی، این خواست وجود داره. یعنی اینها در پی این هستند که یک هویت متشکل منسجمی برای خودشون بسازن. حالا کردها چگونه میتونن دنبال این هویت باشن؟ من حداقل راه حلی نمیشناسم به این معنی. یعنی نمیتوان تصور کرد که کردها هم یک دولت ملت بخوان بسازن، چون روی این بحث هستن یه بخشی از اینها یا بسیاری از این آدمهایی که من دارم ببینم به جای واژه قوم از ملت استفاده میکنن. خب این ملت بعدن دولت میخواد، بعد چگونه ممکنه که ما صحبت از فدرالیسم بکنیم، صحبت از خودمختاری بکنیم و با دولت ملت روبرو باشیم؟ احزاب کرد از واژه خلق استفاده میکردن و این واژه مبنای کمونیستی داره، اون هم بازم مسئله دار خواهد بود. به این دلیل که خب ما اگه در مورد کردها بگیم باید در مورد گیلک ها هم بگیم، در مورد لورها هم باید بگیم، عرب ها هم باید بگیم، و از اساس مشکل، من اینو به عنوان مشکل دارم بیان میکنم، فقط حواستون باشه، ما پیشاپیش اینو گفتیم، یک صدم نباید شک کرد به ستم تاریخی که به کردها رفته، به بلوچها، گیلک ها، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. میدونیم ما این چیزها رو. بحث فهم مشکله. برای مشکل راه حل هست؟ بله هست، اما این راه حل در تضاد، در اختلاف هست با مسئله دولت ملت. بد هم نبود که من حتی یه اشاره‌ای هم به احزاب کرد بکنم. ما حزب دموکرات کردستان عراق رو داریم و در مقابلش حزب اتحادیه میانی کردستان، بازم همونجوری که گفتم بارزانی طالبانی، و در ایران هم ما از اساس دو جریان داریم. یک جریان، جریان کموله است و خودش هم حالا شاخه داره، اینورم حزب دموکرات کردستان رو داریم که اونم شاخه داره، یعنی هی انشاب دادن هی شاخه دارن. در هر صورت مسئله خودمختاری کردستان رو هیچ جوری نمیشه در موردش صحبت کرد مگر اینکه تکلیف مشخص بشه. یه مصاحبه طولانی آقای عنایت فانی از بی بی سی با عبدالرحمن قاسملو که در وین ترور شد توسط جمهوری اسلامی داره، که مصاحبه قدیمیه ولی حالا در چند سال اخیر پخش شد. اونجا من فکر میکنم یکی از صمیمیترین و درستترین مصاحبه های یکی از سران احزاب کرد بود، که به نظر من خیلی جدی گفت بابا ما در نهایت خودمختاری میخواستیم، ما خودمون ایرانی میدونیم، همچنان که بسیاری بخش جدی از کردها خودشون رو ایرانی میدونن، ولی خب زخم خوردن. اینکه چگونه این زخم رو باید درمان کردی نیاز به راهکار داره. الان ما در مرحله هستیم که میتونیم صحبت از قدرت نامتمرکز بکنیم، صحبت از این بکنیم که یه مقدار زیاد و بالایی، اونم به اتکای تکنولوژی، اونم به اتکای دانش و فهم مردم. دیگه الان با کردها ما نمیتونیم مثلا 40 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش روبرو بشیم. اینا دانشمند دارن، آدم دارن، نمیدونم آدم فرهنگی دارن، میدونن، فهمشو دارن و خودشون هم میدونن. همین سال 2017 وقتی که مسعود بارزانی بعد از به هر حال اون چند سال حاکمیت اقلیم کردستان یک بار مثلا ماجرای استقلال پیش اومد و عراق لشکر کشی کرد، خودشون فهمیدن که این بازی بازی سالمی نیست، یعنی در حد خود مختاری و اینها باید بمونین. حالا من فکر میکنم در نهایت چند اتفاق باید بیفته. اینجا دیگه نظر خودم رو دارم میگم. از یه طرف اون کسانی که مشخص نیروهای ملی، چون من مطلقا به جریان های چپ اعتماد ندارم، بسیار من بی اعتمادم، به این دلیل که اونها یک ایده بزرگ رویایی دارن و به خاطر اون ایده بزرگ رویایی که دیکتاتوری پرولتاریا باشه دست به هر کاری میزنن و بایدم بزنن طبق مرامشونه دیگه، هیچ چیزی مهم نیست جز اون یوتوپیا. اما کردها اینجوری نیستن. کردها اثبات کردن که حتی زمان جنگ ایران و عراق همون اوائل حاضر بودن پیشمرگاهاشون رو بیارن و با عراق بجنگن. حالا بعد در ادامه چه اتفاقی افتاد، به شکلی توی جایی هم دست شدن با صدام، اون بماند، اما وضعیت کردها فرق میکنه. بعد کردها آروم آروم اون هوشو داشتن که دوری کمونیسم گذشته، کمونیسم یه ایده‌ای بوده و به بیراه هم میبره آدم ها رو، برگشتن به بحث خود کردها، به بحث آزادی، به بحث دموکراسی. چیزی که مدام شما از قاسملو میشنوید دموکراسیه، و این دو مسئله خیلی بحث جدیه. اینکه اینها دموکراسی میخوان، اینها حقوق خودشونو میخوان. حالا خود قاسملو هم به خودمختاری باور داشت میگفت، و من فکر میکنم که این جای حساسیه. از یه طرف این پیشنهاد است، از یه طرف به نظر من کردها، احزاب کرد باید این تضمین رو به صورت ضمنی بدن و جدی باید بدن که اینها بحثشون یا منظورشون از خودمختاری یه بازی اولیه نیست، چون با این تاریخ اولیه‌ای که از کردها من گفتم، ببینید خیلی راحت میشه احزاب کرد رو متهم کرد به تجزیه طلبی، به خاطر اینکه اینها صحبت از استقلال و ساخت یک کشور دارن میکنن به صورت تاریخی. پس بدون بدبینی میشه از احزاب کرد خواست که یک، باید تغییراتی جدی در ساختار حزبی خودشون بدن و این حزبها رو از یک سیستم خانوادگی فرقه‌ای جدا بکنن و تبدیل به یک نظم جدی حزبی بشن همون چیزی که خب ما میدونیم که قاسملو مدام از سوسیال دموکراسی نام برد و خیلی به نظر من کار جالبیه. یک حزب سوسیال دموکرات میتونه زهر تجزیه طلبی و زهر اون داستانهایی که ممکنه از در فدرالیسم و نمیدونم خودمختاری اون داستان بیرون بیاد بگیره و دیگه وقتی اسم خودمختاری میاد آدم ها نترسن، اسمش میشه یک نظم سیاسی نامتمرکز. همین داستان ما در مورد ملی‌گرایی هم داریم، اون اندازه از ملی‌گرایی دو آتشه سفت و سختی که ممکنه بره به سمت شوینیسم، ممکنه بره به سمت نمیدونم یعنی حذف کردن اقوام یا بره به سمت مثلا شکل‌های دوگماتیک سیاسی، اینم کار داره، اینم میشه. ما اگه یه حزب ملی‌گرای جدی یا چند حزب ملی‌گرای جدی آزادی خواه و دموکراسی خواه داشته باشیم که من دارم میبینم داره شکل میگیره، زهر اونم گرفته میشه دیگه، متهم نمیشن ملیگراها یا پادشاهی خواها به نجات پرستی و نمیدونم فاشیسم و اینجور چیزا. یعنی دو طرفه باید نگاه بکنیم، این آشتی سیاسی اجتماعی باید چند طرفه اتفاق بیفته. یکی از خطاها همین بود که اینها پیشاپیش، یکی از پیش فرضاشون در مورد شکل حکومت بود و خب ضربه خورده بودن از نظام پادشاهی و فکر میکردن که اسم نظام پادشاهی که بیاد یا شکل حکومت که پادشاهی بیاد یعنی غیر دموکراتیک. خب این خطاه، ما این بحث رو بارها کردیم، نه پادشاهی نه جمهوری هیچ کدومشون تضمین دهنده دموکراسی نیستن، اینو باید حواسمون باشه، اینا شکلن. دموکراسی راهکار و سازوکاری که خودش بر اساس خودش باید تعیین بشه. حتی دموکراسی هم یک امر قدسی نیست، اون هم نیاز به لایه داره. در نتیجه بحث من سر اینه که یک آشتی از سمت اون کسانی که به یک پارچگی ایران باور دارن اما میدونن که خطاهای اتفاق افتاده، یکی از اون چیزها بازگشت دوباره به همون طرح انجمن ولایتی و ایالتیه که اتفاق نیفتاد، عملی نشد، درست طرح درستی بود اما عملی نشد. ما همچنان با بحث سیستان و بلوچستان روبرو هستیم. هر نظم سیاسی فردا روز بیاد اولین کاری که باید بکنه تحت درمان قرار دادن این نقاط ضعفیه که در تاریخ سیاسی ایران وجود داره. هر کسی بیاد بگه که این تاریخ این نقاط ضعف وجود نداشته داره پنهانکاری میکنه. گیلک‌ها، من به عنوان یک گیلک سوالم اینه دیگه، من چرا نباید زبان خودم رو داشته باشم؟ من چرا نباید لباس و فرهنگ و هویت خودم رو داشته باشم؟ نمیتونی این لباس، این فرهنگ، این هویت رو حذفش بکنی مگر اینکه من بیام بگم نه من میخوام از ایران جدا بشم یا من میخوام ملت و گیلک بسازم. تا زمانی که من بخشی از اون بخشی از رنگارنگی ایران هستم چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این جدیتر؟ پس پیشاپیش اینو باید بگیم، من به شخصه به سمت خودمختاری و حتی فدرالیسم نمیرم، به خاطر اینکه تضمین کافی و لازم به من شهروند نگران فردای ایران داده نشده، خصوصا از طرف احزاب کرد که ما به دنبال تجزیه نیستیم، ما نمیخوایم سنگ اول خودمختاری رو بذاریم و بعد بریم به یه سمت دیگه، کما اینکه در عراق کردن و میخواستن بکنن و شکست خورد. خب بیایم در مورد مراحل بعدی حرف بزنیم، ببینیم چگونه چه امکاناتی وجود داره که تا جایی که ممکنه قدرت در مورد چیزهای نالازم غیر ضروری از دولت مرکزی گرفته بشه، به مناطق داده بشه بدون اینکه اون یک پارچگی ضربه بخوره. ما قرار نیست که استاندارد هامون صفر تا صد شبیه هم باشه، اما یه سری جزئیات هست که این جزئیات بدون اینکه درگیر نسبیت‌های فرهنگی و اون بازی‌ها اینجوری بشیم میتونیم تعیینش بکنیم، میتونن اینا با هم دیگه متفاوت باشن، امکاناتی وجود داره. کمان که همین الانش هم تو همون جمهوری اسلامی هم بازم یه سری به نسبت در واقع تفاوت‌ها توی قوانین حداقل توی اجرایی وجود داره، اینا رو در نظر باید بگیریم. بحث من از اساس من چیه؟ بحث من اینه که چگونه یک آشتی میتونه اتفاق بیفته بین اقوام ایرانی، پیشاپیش هم باید فاصله بگیریم از ملت سازی و تحت لوای ملت ایران رنگارنگ، متحد، متشکل اما با حفظ رنگ ها، با حفظ هویتشون، با دامن زدن به هویتشون. این خیلی زیباه که ما سیستان، بلوچستان، نمیدونم کردستان، گیلک ها تا تو خود گیلان، اصلا ببینید تو خود گیلان ما یه جامعه‌ای داریم به نام جامعه تالش‌ها، اینها عملاً حذف شدن تو گیلان، اینها باید بهش پاسخ داده بشه. بحث من سر اینه که با نزاع، دعوا، جنگ به راهی به جایی کشیده نمیشیم. راه بیراه است. هر کسی بخواد بهش دامن بزنه داره کمک میکنه به فروپاشی ایران، داره کمک میکنه به فردایی بدتر. ما بحثمون اینه، ما میخوایم از یه طرف جلوی جمهوری اسلامی وایسیم و بگیم که نه عزیزم، ما همچنان که از حق گیلک و فارس و اصفهانی و مشهدی دفاع میکنیم، از حق کردستان هم دفاع میکنم، از حق اون کرد و از اون حق اون ترک. من دیدم دارم میگم، من توی آذربایجان خدمت کردم، بچه های اونجا بودن که فارسی نمیتونستن حرف بزنن و ترک تحصیل میکردن. اینا بحثای جدیه، خیلی جدیه. حذف کردن و هی لاپو زیر فرش قایم کردن راه حل نیست. بشینیم دوستانه حرف بزنیم با هم دیگه، بحث بکنیم، بررسی بکنیم، به تاریخ برگردیم، اشتباهاتی که قبلا اتفاق افتاده چه از طرف اقوام چه از طرف دولت مرکزی تکرار نشه، از الان حرف بزنیم و نگاه هم بکنیم ببینیم چه کسانی یا چه کسی، کدام گروه ها به سمت این آشتی دارن میرن و این بحث آشتی رو دارن دامن میزنن. بریم به سمت آشتی، بریم به سمت دوستی و ترمیم کردن. زنده باشید.
1: با خلافت معاویه ابن ابی سفیان، پنجمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نهاد خلافت اسلامی پای به راهی گذاشت که به همان اندازه که به حکومت و سیاست نزدیک بود، از اصالت مذهبی به دور بود. از سال 11 تا سال 1342 هجری که طی آن به خلافت 400 ساله عثمانی پایان داده شد و دیگر خلافتی اسلامی به جای آن نیامد، دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از جانب اکثریت عظیم مسلمانان جانشین پیامبر در روی زمین دانسته شده و امیرالمؤمنین خوانده شده اند. از این خلفا 4 نفر خلفای راشدین، 14 نفر خلفای بنی امیه، 37 نفر خلفای عباسی بغداد، 22 نفر خلفای عباسی مصر، 16 نفر خلفای اموی اندلس، 17 نفر خلفای فاطمی شمال آفریقا و 34 نفر خلفای عثمانی بودند که جمعاً 144 امیرالمؤمنین را شامل می‌شوند. به موازات آن در جهان مسیحیت نیز 263 پاپ کاتولیک در طول نزدیک به 2000 سال به جانشینی عیسی مسیح بر سر کار آمدند. وقتی که تاریخ خلفای اسلامی با تاریخ کلیسای کاتولیک نهاد مشابه و همزمان خلافت به مقایسه گذاشته شود، خوب دیده می شود که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع 260 پاپ دوران 2000 ساله این تاریخ، یعنی پاپ بریژای معروف، چه از نظر فساد اخلاقی، چه از نظر فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری، در برابر کارنامه این نخستین امیرالمؤمنین دودمان اموی چندان سیاه نمی نماید. معاویه رسماً فرزند ابو سفیان، بزرگ خاندان بنی امیه بود که با خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قریش را تشکیل می دادند و پیوسته با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان بنی هاشم، بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با این آیین واداشت و کار رهبری قریش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسلمانان ابو سفیان به عهده گرفت که بعداً جنگ‌های بدر و احد را علیه محمد ترتیب داد. مادر معاویه هند که اونیز از خاندان بنی امیه بود، پدر و پسر و برادرش را در جنگ بدر به دست علی و حمزه از دست داد و بدین جهت کینه چنان شدیدی از این دو در دل گرفت که وقتی در جنگ احد حمزه عموی محمد کشته شد، وی در میدان جنگ سینه او را با کارت شکافت و جگرش را بیرون کشید و با دندان پاره کرد و بدین جهت هند جگرخوار لقب گرفت. او همچنین آلت تناسلی حمزه را برید و به عنوان گردنبند استفاده کرد، به طوری که زمخشری در ربیع الابرار می نویسد فرزندی معاویه از ابو سفیان مسلم نبود و وی علاوه بر ابو سفیان به 4 پدر دیگر نیز نسبت داده شده بود، ولی چون هند بنت عتبه مادر او همسر قانونی ابو سفیان بود، معاویه نیز رسما فرزند ابو سفیان شناخته شد. خود معاویه بعداً به همین ترتیب شخصی کاردان به نام زیاد ابن ابی را که چون پدرش معلوم نبود زیاد پسر پدرش خوانده می شد. مادر زیاد یکی از فاحشه های معروف مکه بود و زیاد حاصل سکس گروهی 10 نفر با مادرش بود که یکی از این افراد ابو سفیان پدر معاویه بود و در زمان خلافت علی والی فارس بود، ولی بعداً از بیعت با معاویه سرباز زده بود. اما معاویه او را فرزند ابو سفیان و برادر خیش اعلام کرد و از چندین نفر شهادت گرفت که وی فرزند حرامزاده ابو سفیان و بنابراین برادر ناتنی اوست، و از آن پس دستور داد که او را زیاد ابن ابو سفیان خطاب کنند و به دنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومت ایران و عمان و سند را بدون محول کرد و او را به خود نزدیک کرد. ابن زیاد معروف که در واقعه کربلا ورق را به نفع یزید و به زیان حسین برگردانید، پسر همین زیاد ابن ابی بود. معاویه در همان سال فتح مکه به دست مسلمانان همراه پدرش ابو سفیان قبول اسلام کرد و اندکی بعد نیز از غنایم جنگی صفین سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدن به علت اینکه سواد خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد، هرچند که بعضی از سیر نویسان او را فقط کاتب نامه‌های محمد به رؤسای قبایل عرب دانستند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، چون یزید ابن ابی سفیان برادر ارشد معاویه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت، عمر این سمت را به معاویه پسر ابو سفیان محول کرد و بعدن عثمان که خودش از بنی امیه بود وی را در این سمت باقی گذاشت و همین موقعیت به وی اجازه داد که پس از قتل عثمان از اطاعت علی سر باز زند و از آن پس با استفاده وسیع از توطئه و رشوه و فساد و به خصوص خریدن اشخاص مؤثر زمینه را برای روی کار آمدن خود فراهم سازد. به نوشته جورجی زیدان، همین که معاویه نمی توانست حریفی را با زور یا با زر رام کند، او را مسموم می کرد. یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید سردار معروف بود. معاویه ابن عسال پزشک را خواست و به دو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند، او را مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات شهر حمص را به دو خواهد بخشید. ابن عسال شربت زهرآلودی تهیه کرد و به وسیله غلامان عبدالرحمن بدون نوشانید و او را از پای در آورد. همینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طرف خلیفه علی ابن ابی طالب به حکومت مصر منصوب شده بود و معاویه که می دانست اگر پای وی به مصر برسد، آن سرزمین به کلی در اختیار هواداران علی قرار خواهد گرفت، کسانی را نزد تحصیلدار مالیات قلزم فرستاد و به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود از نزد تو می گذرد و اگر او را در آنجا مسموم کنی، تا زنده ام و زنده ای از تو مالیات نمی خواهم و هر آنچه را هم که از بابت مالیات برداشت می کنی به خودت می بخشم، تحصیلدار مالیات قلزم به سر راه مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهراگینی را با عسل بدون نوشانید و مالک همانجا درگذشت. از جمله دیگر کسانی که به اعتقاد اهل تشیع از جانب او مسموم شدند، حسن ابن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پس از قتل او وی را به خلافت برگزیده بودند، ولی طبق توافق نامه‌ای که بین او و معاویه به امضا رسید، امام حسن پس از 6 ماه خلافت به نفع معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویه توسط یکی از همسرانش مسموم و درگذشت. در زمان معاویه سادگی قبیله‌ای عرب که به مساوات اسلامی تعبیر می شد و تا آن زمان کمابیش برقرار مانده بود، جای خود را به تقلید از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او از آن نیز فراتر رفت. در دوران خلفای راشدین فقط دست خلیفه را، آن هم هنگام بیعت با او یا گرفتن مقرری قانونی از او یا در موقع وداع با او می بوسیدند، اما در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را ببوسند و بعد کار به جایی رسید که سم اسب خلیفه را می بوسیدند و در حالی که خلفای راشدین به طور عادی با مردم می نشستند و صحبت می کردند، خلفای بعد از معاویه و نخستین خلفای عباسی به تقلید از پادشاهان ساسانی پشت پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن می گفتند. خلفای بعدی عباسی یک پرده را تبدیل به 2، 3، و 4 پرده کردند و بدین ترتیب منصب پردهداری به صورت یکی از مهمترین مناصب حکومتی درآمد. پرده‌دار میان خلیفه و حاضران می ایستاد و اوامر خلیفه را از پشت پرده به دانان ابلاغ می کرد. بدفرجام ترین کار معاویه ارسی کردن نهاد خلافت توسط او بود که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن امیرالمؤمنین هایی چنان ناصالح، فریبکار، فاسد، دروغگو، آدمکش و طماع بود که وجودشان حتی به عنوان وارثان سلسله ای بیابانگرد و غارتگر نیز مایه شرم بود و با این همه اینان یکی پس از دیگری با ادعای نمایندگی تام الاختیار خداوند و رسول او در روی زمین بر مسند خلافت نشستند. تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کردند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند، موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است، تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم، اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت او را برای حسین ابن عدی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیشبینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنان که با گوی بازی کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعه خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت. جانشین یزید معاویه دوم، خلیفه منحصر به فرد در نوع خود در تاریخ اسلام بود، زیرا 40 روز بعد از اینکه بر مسند خلافت نشست مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت ایها الناس راستش را بخواهید من حوصله خلافت ندارم، از این اداهایی هم که باید به نام امیرالمؤمنین درآورد خوشم نمی آید، فکرهایتان را بکنید و برای خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید، و همانجا از شغل خود استعفا کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت او را سرزنش کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارم. معاویه دوم هم جواب داد که او هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. 22 سال بیشتر نداشت که ناگهان درگذشت و همان وقت شهرت یافت که چون آبی از او گرم نمی شده مسمومش کرده اند. هنگام مراسم تدفین وی، عموی پدری او ولید ابن عتبه بن ابی سفیان بر جنازه او اقامه نماز کرد، با این حساب که از این راه بزرگ خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود. ولی در تکبیر سوم نماز نیزه‌ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پاره کرد و چند ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. در برخی گزارش‌ها در مورد معاویه دوم بیزاری او از رویه پدرانش معاویه و یزید و سایر امویان علت اصلی کنارگیری او از خلافت دانسته شده و به گرایش او به تشیع تصریح شده است. بنابر گزارش تاریخ یعقوبی او خطبه‌ای خواند و در آن از بر عهده گرفتن امر خلافت بیزاری جست و از پدر و پدر بزرگش انتقاد کرد. او در این خطبه جنگ معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب و نیز اعمال ناشایست پدرش یزید و به خصوص کشتن حسین ابن علی و خاندان محمد ابن عبدالله را گناهانی بزرگ اعلام کرد. به او پیشنهاد کردند مانند عمر ابن خطاب شورایی را برای انتخاب خلیفه، اما او گفت افرادی مانند افراد آن شورا در این زمان وجود ندارند. پس از کنارگیری معاویه دوم از خلافت، مروان ابن حکم از قبیله ابی عاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عثمان منشی او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و به دنبال کنارگیری معاویه ابن یزید از خلافت به سراغ عبدالله ابن زبیر رفت تا او را به ادعای خلافت برانگیزد و خودش در دستگاه وی به نان و آبی برسد. ولی عبدالله ابن زبیر بدو گفت چرا خودت این دعوی را نمی کنی تا من نیز پشتیبانیت کنم، زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مروان این پیشنهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعت کردند و او پسرش عبدالملک را والی مصر کرد و خود در دمشق بر مسند خلافت نشست. ولی این امیرالمؤمنین جدید مدعی پروپا قرصی نیز در برابر خود داشت و او خالد ابن یزید دومین پسر یزید ابن معاویه بود که با وجود سن کم خودش را قانوناً وارث خلافت می دانست. مروان برای محکم کاری به فاخته زن بیوه یزید ابن معاویه و مادر خالد پیشنهاد ازدواج کرد، اما چند روز بعد در گفتگوی با خالد اوقاتش تلخ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نیز این ماجرا را اینن با مادرش در میان نهاد و او گفت ناراحت نباش، کاری می کنم که دیگر چنین فحش‌هایی به مادرت داده نشود. مروان در آن شب به خانه همسر تازه‌اش آمد و در ضمن گفتگو با نگرانی از او پرسید امروز من با خالد تندی کردم، شکایتی از من به تو نکرده است؟ فاخته گفت نه امیرالمؤمنین، خالد پسری نیست که از سخنان خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و خوابید. وقتی که خوابش سنگین شد، فاخته همراه با چند کنیز دیگر بالش بزرگی بر روی دهان مروان گذاشتند و با باسن بر روی او نشستند و هر چهار کنیزک آنقدر بر روی آن نشستند که وی پس از مدتی دست و پا زدن خفه شد. مروان هنگام مرگ 63 سال داشت و تنها 9 ماه خلافت کرده بود. عبدالملک ابن مروان پسر و جانشین او که با عنوان نهمین امیرالمؤمنین عالم اسلام به خلافت نشست، در همان نخستین روز خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت ای مردم، دانسته باشید که در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیست و هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خودش است. بنابراین آن کس که نخواهد گردنش بریده شود بهتر است عقده‌هایش را آنقدر در سینه اش نگه دارد تا بمیرد. این همان امیرالمؤمنینی است که طبری و ابن اسیر و یعقوبی او را جبار عنید نامیدند. در دوران کوتاه خلافت مروان ابن حکم، عبدالملک که سمت ولیعهدی او را داشت شدیداً تظاهر به دینداری می کرد و به خصوص قرآن زیاد می خواند. ولی به محض اینکه خبر مرگ پدرش به دور رسید، جا به جا قرآنی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت دیدار ما در قیامت. از آن پس یکی از زشت‌ترین دوران‌های خلافت اسلامی توسط او آغاز شد. پسر عمویش عمرو بن سعید را که رقیب وی در خلافت بود، دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را به دست خودش کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر منبر رفت و گفت که آیا کسی درباره عمرو بن سعید از من پرسشی دارد تا پاسخش را با شمشیر دریافت دارد؟ وقتی هم که بعدن حاکم او حجاج بن یوسف عبدالله بن زبیر صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و به دار آویخت، وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در این باره به پرسش نگیرد، زیرا که در همین جا گردنش را خواهم زد. و به نوشته ابن اسیر، این خلیفه نخستین کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبدیل به نهی از منکر کرد. واقعی معروف ویرانی خانه کعبه در زمان این خلیفه انجام گرفت. این دستور از آن رو از جانب عبدالملک داده شد که عبدالله ابن زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با اون نشده بود به قتل برساند و برای این کار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونخوار بصره را با سپاهی مجهز به پیکار با او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه که از دیرباز محل بعث تلقی می شد پناه برد، ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که آن را با منجنیق ویران کنند. در ابتدا تیراندازان از اجرای این فرمان اکراه داشتند، اما حجاج بدانان گفت که ای یاران، این خانه را بکوبید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهره‌مند شوید. و این بار تیراندازان که از گشاده دستی امیرالمؤمنین آگاه بودند دیگر در این کار درنگ نکردند. سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالله ابن زبیر را در حرم آن بریدند. سپس خانه کعبه را به صورتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را 4 پاره کردند. آنگاه 3 روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینه آوردند و مردم آن شهر را نیز دست دست کشتند و هر دری را که بسته یافتند آتش زدند و شمشیر به دست به زنان قریش تاختند و مقنعه از سرشان کشیدند و خلخالها را از پایشان در آوردند. به 9 سال و 8 ماه خلافت کرد و در 45 سالگی مرد. 8 زن و شمار فراوانی کنیز و 19 پسر و دختر از وی باقی ماند.
2: عزیزم آقای دانیل از آمریکا و آقای ایمان سلیمانی امیری همراه و همگام خواهیم بود تا این داستان واقعی اسلام رو از زبان این دوست و کارشناس عزیز برنامه بشنویم و دنبال کنیم. درود بر شما دوستان عزیز، درود بر شما آقای دانیل عزیزم.
3: درود به تو پریسای نازنین، خوشحالم که مجدد این فرصت رو داشتم در خدمت دو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان عزیز اسرائیل پارس تیوی باشم.
2: سپاس از شما، ما هم خوشحالیم که این توفیق به ما دست داد که در خدمت شما باشیم و همچنین جناب آقای سلیمانی عزیز درود بر شما، خسته نباشین. سپاسگزاریم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون خوش آمدید.
4: ممنونم، سپاسگزارم از شما خانم پریسای عزیز، همینطور جناب دانیل بزرگوار، برای یک عرض ارادت ویژه خدمت همه بینندگان خوب برنامه شما در خدمتتون هستم.
2: سپاس از مهرتون. مثل همیشه بریم که یه خلاصه مروری از برنامه قبل رو از زبان آقای دانیل بشنویم و بی‌صبرانه منتظریم تا ادامه داستان رو دنبال کنیم.
3: حتما پریسای عزیز، همونطور که بینندگان و شنوندگان عزیز میدونن، برنامه رو ما از قبل از تولد محمد پیغمبر اسلام شروع کردیم. وضعیت عربستان و شبه جزیره عربستان رو در قبل از تولد محمد بررسی کردیم، تولد ایشون رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی و جوانیشون، و به بحث بعثت رسیدیم. بعد از بعثت حضور محمد در مکه رو بررسی کردیم، اتفاقات خاص و عمده‌ای که در مکه برای ایشون اومد رو بررسی کردیم. و در این جلسه به قسمتی میرسیم که مربوط هست به هجرت محمد از مکه به مدینه. فکر میکنم این برنامه یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما باشه. دوستان و بینندگان عزیز میدانند که هجرت محمد از مکه به مدینه بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار بوده در تاریخ اسلام. این تأثیرگذاری به اون حد بوده که مبدأ تاریخ اسلام رو هجرت محمد از مکه به مدینه قرار دادن. و در واقع تمام کسانی که زندگی محمد رو بررسی کردن، اون رو به دو قسمت زمان حضور ایشون در مکه و بعد از اون حضور ایشون در مدینه تقسیم بندی کردن. من به عنوان اولین سوال از آقای ایمان عزیز این رو میخوام بپرسم که چرا هجرت محمد از مکه به مدینه به این میزان در تاریخ اسلام مهم است که مبدأ تاریخ اسلام قرار میگیره؟
4: بله، من یک مختصر اجازه ای از شما میخوام، چون در حال حاضر متوجه شدم 8 مارس روز جهانی زنان هست و روز جهانی بانوان هست، هم در واقع در اون قرار داریم. بد نیست یادی بکنیم از این تبعیض‌هایی که بر علیه زنان کشور ما وجود داره و طبعا زنان کشورهای اسلامی. جنبشی که در حدود سال 1875 از کارگران صنعت نساجی در نیویورک آغاز شد و در سال 1977 در یونسکو منجر به ثبت یک روز جهانی برای زنان شد، به این دلیل بود که زنان برای رفع تبعیض‌ها به پا خواستند. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائلی که ما امروز با اون مواجه هستیم انواع تبعیض‌هایی است که بر علیه زنان جامعه ما وجود داره. ریشه این تبعیض‌ها اگر در غرب برابر می‌شد که به نوعی ناشی از نظام سرمایه‌داری است، در درون کشور ما ناشی از مذهبه به طریق اولا. تبعیض رو ما در قرآن و در اسلام میبینیم، یعنی در بستر کتاب مقدس مسلمانان این تبعیض وجود داره و به نوعی مقدس هم. شما وقتی به آیه 21 سوره اسراء نگاه میکنید، الله اشاره میکند فضلنا، یعنی من برتری دادم، بعض هم علی بعض، بعضی ها رو بر بعضی دیگر. خب معید این مطلب این هست که طبیعتا مسلمانان نسبت به کفار برتر هستند. و در آیات دیگری همین مطلب آمده که مردان رو بر زنان برتری دادن. ما این رو میتوانیم در آیات متعددی در قرآن ببینیم، شاید بچه شاخص اون در سوره نساء باشه، چه در آیه 32 چه در آیه 34، که به صراحت اشاره میکنه من مردان رو بر زنان برتر قرار دادم. در آیه 223 سوره بقره هم همین مطلب وجود داره. روایات زیادی آمده مبنی بر این که در سوالاتی که از امامان شیعه شده پرسش کردن آیا زنان دارای اختیار هستند یا خیر، که امام باقر اگر اشتباه نکنم در تهذیب الاحکام هست، به صراحت اشاره می کند خیر، به دلیل اینکه کلام الله میگوید الرجال قوامون علی النساء. ببینید این کلمه بعضهم علی بعض یعنی همون تبعیضی است که آمده، یعنی برخی به دلایلی که الله گفته است بر برخی دیگر برتر هست و در اینجا استثنایی هم وجود ندارد. طبیعتا عنوانهای متعددی در احکام و شریعت اسلام وجود داره که بر این وجوه دیگر تبعیض ها مهر تایید قرار داد. امیدواریم بانوان ما بتوانند با دانش و مهمتر از آن کوشش برای رسیدن به حقوق خودشان، حتی اگر منجر به این بشود که دین از صحنه اجتماع حذف بشود، به حقوق اولیه خودشون که امروزه در درون نظامهای دینی فرقی هم نمی کنه، در جمهوری اسلامی یا در کشورهای دیگر اسلامی به اون برسد. من در خدمت شما هستم اگر پرسشی در این خصوص.
3: سپاس از تو بابت توضیحی که داد ایمان عزیز. فکر میکنم به صورت خاص برای روز جهانی زن ما هم فردا برنامه ای رو خواهیم داشت در خدمت بانوان بزرگواری که کنشگر و تاثیرگذار هستند در عرصه حقوق زنان، و به صورت مفصل در اون زمینه صحبت میکنیم. ضمن این که با شما دوست عزیز هم یادم هست که یک صحبتی رو داشتیم در مورد حقوق زنان و آیا این که قرآن با توجه به صحبتی که خانم شیرین عبادی کرده بود واقعا میتونه تضمین کننده برابری زن و مرد و حقوق زن باشه، که در اونجا به صورت مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم. ولی باز هم از تو سپاس که یادآوری کردی، و من هم مثل تو امیدوارم که روزی عرصه بر زنان ایران به گونه‌ای باز شه که بتونن در اجتماع پا به پای مردان و در کنار مردان حضور داشته باشن و در آبادانی و بهبود وضعیت ایران نقش مهمتر و اساسیتری رو ایفا کنن. اگر
4: امیدوارم مهمانان محترم برنامه‌تون هم به ریشه های اساسی بپردازن، یعنی اینکه فلان مرجع تقلید، فلان مفتی سعودی یا عربی

0: پریسای نازنین، موافق هستی با توجه به صحبتایی که ایمان نازنین داشت در این زمینه و به صورت خاص حالا برنامه‌ای هم داشتیم، در برنامه فردا یک مهمان ویژه هم داشته باشیم و آقای سلیمانی رو هم دعوت کنیم؟
1: بله چرا نه، خوشحال میشیم اگه ایشون دعوت ما رو بپذیرند. به هر حال رونق روز زنان اینه که آقایون هم روز زنان رو به خانم ها تبریک بگن و خوشحال میشیم که در جمع ما شما آقایان هم باشین و این شادی رو 200 چندان کنین.
0: بله بسیار عالی. پس من همینجا از ایمان عزیز دعوت میکنم که برای فردا 8 شب 3 بعد از ظهر به وقت اسرائیل در خدمتش باشیم. ویژه برنامه هست در مورد روز زن با حضور 3 بانوی بزرگوار، پریستای عزیز، خانم دکتر میترا بابک و خانم شاپرک شجریزاده، که بشینیم به صورت مفصل صحبت کنیم و اون اجحافی هم که به حقوق زن شده از طریق اسلام رو هم در اونجا از زبان شما بشنویم. ما به عنوان نمایندگان مردها در این جلسه حضور داریم ایمان عزیز، امیدوارم که یه روزی هم این خانم ها در برنامه‌ای که به مناسبت حقوق مردان باشه از ما حمایت کنن و در کنار ما قرار بگیرن.
1: بله البته من جا داره که بگم یکی از معترضان در ایران بودم به قوانینی که در مورد حقوق زنان وجود داشت، که از جمله یکیش این بود که خانمی نمیتونه از ایران خارج بشه مگر با نامه‌ای که خب شوهرش باید در اداره گذرنامه امضا کنه و اجازه بده، در واقع اجازه نامه بده. و دیگری این که رسیدگی به یک خانم در بیمارستان جز اینه که باید حتما شوهرش بیاد در بیمارستان امضا کنه تا به اون رسیدگی کنن. و متاسفانه در ایران امروز به خاطر اینکه حکومت تحت یک حکومت مذهبی و دینی است، ما زنان ایران گرفتار این قوانین هستند. بله
2: نکته رو عرض بکنم خدمت شما.
1: بله
2: بله ببینید بانو پریسای عزیز، همین نکته‌ای که شما فرمودید، یک مسلمان به منظر پیامبر اسلام مشرف میشه، میگوید یا رسول الله جهادی در پیشه و همسر من قصد حج دارد، آیا به جهاد بروم یا همسر خود را به حج بفرستم؟ پیامبر میگوید خیر، به همراه همسرت به حج برو، زن بدون محرم اجازه مسافرت ندارد. ببینید این اجازه‌ای که حالا اداره گذرنامه یا مسائلی از این دست گرفته، هرچند امری مستحدث، یعنی در زمان پیامبر اسلام امری مثل پاسپورت یا ویزا یا اجازه خروج وجود نداشته، اما همین اجازه خروج از منزل امروزه گسترده شده، با همان فتواهای فقهی تبدیل شده به اجازه حالا همسر یا فرزندان کوچک توسط پدر، که او اگر اجازه میدهد حق خروج از کشور رو داره.
1: و یکی دیگه هم قانون ارث هست که به خانم ها در واقع ارث نمیرسه به قانون اسلام، یعنی مثل پسر سهم الارث ندارن. و یکی دیگه هم دیه هست. من امروز در خبرها اتفاقا دیدم که موضوع دیه، که برابری دیه زن و مرد رو به مجلس شورای اسلامی برده بودن تا این لایحه رو تصویب کنن، یکی از این آقایون مرجع تقلید گفته بود این رو باید به قم ببرید تا ابتدا به ساکن آقایون علما فتوا بدن که شدنی هست یا خیر.
2: خب این نکته رو عرض بکنم. ببینید در سوره نساء در آیات ابتدایی اون، یعنی آیات 11-12 به بعد، به صراحت میزان سهم الارث بانوان تعیین شد، یعنی میگوید یک پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. نکته شگفت انگیز این هست در آیه 32 سوره نساء تصریح میکنه، میگوید آنچه را که خداوند برای دیگران به نوعی مزیت شناخته مطالبه نکنید. یعنی میخواد بگوید ای بانوان این را خداوند مقرر کرده، شما حق اعتراض کردن ندارید، این چیزی بوده که خداوند به فرزند پسر داده، بنابراین او باید دو برابر دختر میراث ببره. این هست که متاسفانه با قوانین غیر اسلامی نمیتوان در برابر مراجع تقلیدی که فکر میکنن این آیات آیاتی الهی است، غیر قابل تغییر هست، مقابله کرد، مگر اینکه بتوان ریشه دین رو از سطح اجتماع

0: درون اعتقادات شخصی افراد. همه اینها مستندات قرآنی و روایی دارن.
1: بله کاملا با شما موافقم و میشنویم ادامه داستان رو.
2: بله خب ایمان عزیز، برسیم به بحث هجرت محمد از مکه به مدینه و اهمیت اون در تاریخ اسلام.
0: بله ببینید، من در چند مقدمه مطالبی رو عرض میکنم، بعد از هر مقدمه یک توقف کوتاهی دارم، چنانچه پرسشی شما بزرگواران از من داشتید رو ابتدا پاسخ میدم بعد به ادامه من. چرا مدینه و آن 10 سالی که پیامبر اسلام در مدینه حضور داشت برای ما مهم هست؟ ما میتوانیم در چند سرفصل به این موارد امروز اشاره بکنیم و این موارد بسیار مهمه. من امیدوارم دوستانی که حال به نوعی به دنبال کشف یک سری از حقایق اسلام هستن خوب دقت بکنن، و عزیزانی هم که بعضا به من پیام میدهند که ما میخواییم با یک مسلمانی مناظره بکنیم، گفتگو بکنیم، اما دچار مغالطات این روحانیون یا مسلمانان میشویم، هم خوب به این موارد دقت. اصل اولین هست، ما در زمانی که پیامبر اسلام رو در مدینه میبینیم، او تغییرات رفتاری بسیار زیادی داشت. این تغییرات رو مثلا ما در قرآن میتونیم ببینیم. احترام او به ادیان، ما میبینیم که او در زمانی که در مکه بود اندکی اهل تساهل و تسامح بود، اما زمانی که به مدینه آمد، به عنوان مثال در آیه 19 سوره آل عمران اشاره میکنه، میگوید دین نزد خدا اسلام است، و بعد اشاره میکنه در آیه 85 همان سوره که اگر شما دینی غیر از اسلام اختیار بکنید از شما پذیرفته نخواهد شد. آیات دیگری هم آمده مثل آیات سوره توبه، وقتی به اونها برسیم میبینیم آیات بسیار وحشتناکی است، آیاتی است که حتی دوستی یک شخص رو نمیپذیره با پدر و مادرش اگر پدر و مادر او کافر باشند، که آیه 23 سوره توبه است. ببینید این آیات که ما اونها رو وقتی نگاه میکنیم در زندگی پیامبر اسلام نشان میدهد که او یک سیری رو طی کرده. خب ممکن هست برخی ها بگویم بله شرایط تغییر کرد، بله البته شرایط تغییر کرد، اما محل مناقشه اینجاست، این آیاتی که آمد بعدها تبدیل شد به یک آیاتی الهی که برای سالها و قرنها و هزارهای بعد از خود هم به عنوان یک حقیقت مطلق دانسته شد. یعنی امروزه ما با این نوع آیات مواجه هستیم. نکته دیگر این هست که در قرآن برای برخی رفتارهای پیامبر اسلام یک سری امتیازاتی قائل شده، در حالی که او در مکه برای خود امتیازاتی قائل نبود. او اشاره کرده بود که من یک انسانی عادی هستم، انا بشرم مثل خود، من هم مثل شما یک بشری عادی هستم، هیچ پاداشی هم نمیخوام، هیچ چیزی هم از من قبول نکنید هم هیچ ایرادی ندارد. اما ما میبینیم بعدها در جنگ ها همین پیامبر اسلام 1/5 غنایم رو به نام خود زد. در واقع او از انفال و فی برای خودش سهم گرفت. این داستان بسیار معروفه. ابن تیمیه می آورد که پیامبر اسلام زمانی که آیات انفال آمد، در واقع خانواده خود رو جمع کرد و گفت بیایید که خداوند شما رو ثروتمند کرده است. به این دلیل که انفال متعلق به ماست، یعنی به بنی هاشم میرسه. برای همین هست که بنی هاشم معتقد است صدقه بر ما حرام هست، اما خمس بر ما حلاله. انفال هم بر ما حلاله، یعنی آن چیزهایی رو که ما بدون جنگ تصاحب کرده ایم، معادن، زمینها و آنهایی که خداوند داده، اون ثروتهای الهی و خدادادی هستن برای ما. بنابراین یک بخش تغییر رفتار پیامبر اسلام هست که آیات قرآن اونها رو به صراحت ذکر کرده. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید.
2: نه لطفاً همین بحث رو ادامه بده که من چند تا سوال در ادامه دارم.
0: بله. نکته دیگری این هست که سنت پیامبر اسلام که امری است جدای از قرآن، برای مسلمانان لازم الاتباع است. در سوره احزاب که یک سوره مدنی است و در سال 5 و 6 هجری نازل شد، در آیه 21 آمده که پیامبر اسلام اسوه حسنه است، یعنی یک مسلمان باید علاوه بر قرآن به سنت و سیره پیامبر اسلام هم اتباع داشته باشه، یعنی تبعیت بکنه. برای همین هست بسیاری از مسلمانان که ادعا میکنن آنچه که آورده شده در قرآن که نیست، پس اینها ممکن است دستخوش تحریف شده باشد باید دقت بکنن که سنت پیامبر اسلام هم مورد توجه شارع اسلامی بود. حتی این نکته رو هم عرض بکنم، خود قرآن فی نفسه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. چگونه؟ من یک شاهدی بیاورم به خصوص برای مردم ایران که شیعه هستن. علی ابن ابی طالب زمانی که با اهل خوارج، خب اونها هم عالمان قرآن بودن، عالمان سیره بودن، بحثی در گرفت در مورد مسائل مربوط به جنگ صفین، عبدالله ابن عباس و سعد ابن سبحان رو میفرست، میگوید شما بروید و با عالمان اونها مناظره بکنید. نکته اساسی این هست، علی به عبدالله ابن عباس میگوید که از طریق قرآن با اونها احتجاج نکن، چون قرآن حمال ذوالوجهه، یعنی دارای چندین وجهه، هم تو میتوانی از اون استفاده بکنی و هم آنها، یعنی ابن کعبا و بقیه متخصصین قرآن در میان خوارج. ببینید پس قرآن یک ملغمه ایست که بدون سنت پیامبر اسلام بعضا نمیتوان اون رو شناخت. وقتی ما میگوییم پیامبر اسلام ادعی رو گردن زد، ادعی میگوید خب این در کجای قرآن آمده؟ در واقع یک دو مغالطه است، چون اونها آیه 21 سوره احزاب رو نخواندن. ما میتوانیم به راحتی سوال بکنیم، بله نماز هم در قرآن آمده، اما تعداد رکعات نماز که در قرآن نیست. این ستون دین شما که شما در واقع 17 رکعت نماز میخوانید، آیا این 17 رکعت در قرآن آمده یا از سنت پیامبر گرفته شده؟ یا کلیاتی که در خصوص حج وجود داره، حج رو قرآن تصریح کرد، اما اعمال و مناسک اون در سنت پیامبر. بنابراین ما وقتی به آیات مدنی نگاه میکنیم، از جمله آیه 21 سوره احزاب، میبینیم که پیامبر اسلام سنت او، سیره او برای مسلمانان بسیار مهم. این نکته دوم. اگر باز هم تا اینجا سوالی هست بفرمایید که من پاراگراف سوم رو
2: بفرمایید، پاراگراف سوم رو و مطلب سوم رو و بعد من سوالاتم رو شروع کنم.
0: پاراگراف سوم من مواجهه مستقیمی است که پیامبر اسلام با ادیانی به خصوص اهل یهودیان داشت. یعنی یهودیان کسانی بودند اهل کتاب، دارای دانش، و زمانی که پیامبر اسلام با اونها مواجه شد، ابتدا سعی کرد اونها رو به سمت خود جلب بکنه. اما وقتی مشروعیت خود رو به واسطه پرسش‌های یهودیان در خطر دید، دست به اقداماتی زد، از جمله تغییر قبله، که خب این بحث مفصلی است و من حتما بدان خواهم پرداخت، بعید می‌دونم در این جلسه بتوانیم به اون بپردازیم و در جلسات بعد باید به شکل مبسوط و مشروع در این خصوص بحث بکنیم که چرا پیامبر اسلام قبله‌ای که در ابتدا تا سال اول و دوم هجری به اون سمت نماز می‌خوان رو مجبور شد برگردانه و به مدت 6 سال تا سال 8 هجری که مکه فتح شد رو به سمت بتکده کعبه نماز بخونه. ببینید اینها مسائل بسیار مهمی است، یعنی مناقشات بی جهتی نیست. شما وقتی به آیات قرآن، اگر اشتباه نکنم آیات 140 به بعد سوره بقره به این مسائل پرداخته، در حدود 10 آیه است که بارها نشان می‌دهد که یک تشدد آرایی در میان مسلمانان بوده، حتی عده‌ای مرتد شدند. چگونه می شود ما در طول این همه سالها نزدیک به 15 سال به طرف بیت المقدس نماز خواندیم، حال یک باره رو به سمت بتکده کعبه باید نماز بخوانیم؟ اینها نزاع‌هایی بود که میان پیامبر اسلام و یهودیان بود. در نهایت حال به جنگ کشید، حال به ترور کشید، ترور شعرای یهودی، ترور بزرگان یهودی که حتی در خیبر بودند و عملا نقشی در اوضاع در واقع مدینه نداشتند، اما پیامبر چون با اونها مخالف بود دستور ترور اونها رو میداد، کار به جنگ و اخراج یهودیان هم رسید. این پاراگراف سوم. اگر تا اینجا هم سوالی هست بفرمایید که بند چهارم رو عرض کنم.
2: سوالی رو که توی این قسمت دارم، حالا با توجه به صحبتی که کردید و فکر کنم خود تو هم جواب این رو دادی، چقدر جالبه که خدایی رو که اسلام از اون نام میبره و به عنوان آگاه به امور و مسلط بر اوضاع و بر همه چیز میدونه، به راحتی بر اساس خود تاریخ و کتب اسلامی با بهانه‌گیری چند یهودی قبله رو از سمت حالا اون چیزی که اینها میگن بیت المقدس و مسجد الاقصا سریعا جابجا کرد به سمت کعبه. اولا این خدا چرا فکر نکرده بود که احتمال این قضیه هست در ابتدای قضیه، و و بعد هم این چقدر گوش به زنگ بود که ببینید یهودی ها چی میگن، و تا دید یهودی ها اعتراض کردن سریع عوض کرد. آیا نمیتونست این از قبل پیشبینی کنه یا این رو بفهمه و لازم نباشه منتظر ایرادگیری یهودیان باشه بعد این رو جا به جا کنه؟
0: طبیعتاً اللهی که مسلمانان معتقد هستن عالم هست قبل از خلقت و عالم به امور هست حتی در جزئیات، باید این امور رو پیشبینی میکرد. ببینید پیامبر اسلام وارد خانه خود شد، دید پرده ای رو آویزان کردن بر اون نقشیست، گفت این رو از جلوی ما بردارید به دلیل اینکه این پرده به نوعی در نماز ایجاد مشکل خواهد. حال دقت بکنید همین پیامبر اسلام 6 سال قبله او یک بتکده بود، یعنی پر است از بتان. بنابراین این مناقشاتی که پیامبر اسلام داشته ظاهرا نشان میده که مواجهه او با یهودیان بسیار مسئله اساسی بود. شدت عملی که بعدها رخ داد رو اگر یک دانشجوی تازه کار حقوق باشد یا تاریخ اسلام باشد یا فقه برمی‌کشد که بله یهودیان خیانت کردن، پیامبر هم با او برخورد کرد، در حالی که اصلا بحث خیانت مطرح نیست، بحث یک ایده و تئوری مطرحه. اما اینکه ما امروز هم می‌بینیم روحانیون، افرادی که در قالب نویسندگان، در قالب شعرا، خبرنگاران که هیچ نقشی در امور نظامی ندارن رو با ترور یا به نوعی با مباهده از سر را برمی‌دارن، به دلیل اینکه از نظر تئوریک بر اعتقادات اونها و پیروانی که غالبا هم جاهل هستند و این علما هم سعی می‌کنن اونها رو در جهل خودشون حفظ بکنن با اونها مقابله بکنن. این است که طبیعتاً الله مسلمانان باید پیشبینی می‌کرد، این مطالب رو می‌دانست و حتی بتکده رو به نوعی پاک می‌کرد از وجود بتان. اما ما می‌بینیم پیامبر اسلام ظاهراً صلاح رو در این دید که 6 سال به طرف بتکده نماز بخونه، اما تاوان اون سوالات و پرسش‌های یهودیان رو ندید.
2: و من فکر می‌کنم ایمان عزیز یکی از دلایلی که این خصومت نهادینه شده در اسلام نسبت به یهودیان وجود داره نشأت گرفته از این واقعیته که محمد هیچ وقت توان و استدلال کافی برای بحث، مباحثه و دلیل آوردن برای اندیشمندان یهود رو نداشت، چون اونها میدونستن که محمد بسیاری از مفاهیم رو از دین یهود وام گرفته و میتونستن به موقع اینها رو مطرح کنند و از محمد علت رو بپرسن، و یا همین موضوع آخری در مورد تغییر قبله، خب اینجا یهودیان به راحتی میتونستن بگن که احتمالاً گوش ما از خدای تو خیلی بیشتر بوده، چون این قضیه رو خدای تو پیشبینی نکرد، تا ما گفتیم سریع به فکر چاره افتاد. خب این یکی فکر میکنم از دلایلیه که اسلام به صورت نهادینه میاد و یهودی ستیزی رو جز ارکان خودش قرار میده. تو با این قضیه چقدر موافق هستی؟
0: جناب دانیل عزیز، من وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه کردم، کتابای روایی رو دیدم، برای من شگفت‌انگیز بود این همه حجم یهود ستیزی مورخین مسلمان، محدثین مسلمان و گزارشاتی که از سنت و سیره پیامبر آمد. طبیعیه پیامبر اسلام عمده‌ترین مخالفین اعتقادی خود رو یهودیان می‌دانست و با اونها انواع و اقسام مخاصمات رو داشت. شما آیه 82 سوره مائده رو اگر دقت بکنید، چون سوره مائده در واقع آخرین سوره قرآن هست، یعنی اونهایی که علوم قرآنی رو اشراف دارن می‌دانن دو سوره، یعنی سوره مائده و توبه، جز آخرین سوره‌های قرآن. در این آیه، آیه 82 به صراحت اشاره میشه، میگوید یهودیان دشمنترین افراد به مسلمانان هستند و مسیحیان به نوعی علاقمند و نزدیکترین دوستان مسلمانان هستند. هرچند در آیه 51 همون سوره مائده هم پیامبر اشاره میکنه که یهودیان و مسیحیان رو به دوستی نگیرید، یعنی با اونها نشست و برخاست نکنید. دلیلش هم واضحه، به این خاطر بوده که طبعاً اونها تشکیک میکردن. من در جلسه قبل هم عرض کردم زمانی که پیامبر اسلام افرادی رو به حبشه فرستاد، در میان اونها کسانی بودن مثل عبدالله بن جحش که او در آنجا مسیحی شد، بنابراین حتی به مسلمانان هم میگفت من در اینجا که آمدم چشمم باز شد، یعنی مسیحیت رو اختیار کردم، اما شما همچنان چشمانتون بسته است. بنابراین شما ببینید به واسطه مواجهه میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان طبعا مسلمانان دست پایین رو داشتن. برای همین بود که دست به اقدامات خشونت آمیز بر علیه این پیروان زدن، حتی مباهده هایی رو بر علیه اینان داشتن، از جمله به ابو عامر راهب که خب تشکیک میکرد، مسیحی بود، راهب شده بود، رو گفت ابو عامر فاسق، یا مثلا به ابو الحکم که عمرو ابن هشام مخزومی باشه لقب ابو جهل داد. خب به چه دلیل؟ اینا به دلیل این هست که سوالاتی رو مطرح میکردن. شما وقتی به کتاب های تاریخ اسلام نگاه بکنید، سوالات ابو جهل رو میبینید از پیامبر اسلام، میگوید به من توضیح بده این ادعایی که تو میکنی رو، به من توضیح بده، برای من تبیین کن. اما پیامبر اسلام نمیتوانست، و چون نمیتوانست یا وعده میداد به عذاب روز قیامت، یا به نوعی سعی کرد بعدها با خشونت دوره کاروان در واقع قریشیان رو بگیره، امنیت راه های اونها رو برهم بزنه. و در مورد یهودیان هم بدا خواهیم پرداخت در داستان های مربوط به اوضاع مدینه.
2: بله، خب نکته دیگه که لازم اینجا راجبش صحبت کنیم، دلایل هجرت محمد هست از مکه به مدینه.
0: البته اگر اجازه بدید من دو پاراگراف دیگر عرض بکنم.
2: بله بله حتما.
0: مدینه مهمه. ما در مدینه یک مؤلفه‌ای رو میبینیم وارد داستان مسلمانان میشه و اون بحث جهاد هست. این مطلب که به زعم من سبب یدخلون فی دین الله افواجا شد، یعنی فوج فوج اعراب به درون جامعه اسلامی آمدن، رو نباید مقبول بگذاریم. جهاد در مکه وجود نداشت، در مدینه آمد. و دقیقا اگر دقت بکنیم 6 ماه تا 8 ماه بعد از این که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد حمزه عموی خود رو به نوعی برای اولین سریه اعزام کرد که برود و یک کاروانی رو تصاحب بکنه. بعد از اون هم ما چنین جهاد و غزواتی رو میبینیم که اینها بر علیه یهودیان نبود، بلکه بر علیه مشرکین مکه بود. بنابراین عنوان جهاد که بعدها تبدیل به آیات قتال در قرآن شد، که بسیار بحث مهمی است که مسلمانان سعی میکنن این رو به نوعی با انقلت آوردن های مختلف بپوشانن، رو هم ما در مدینه میبینیم. اگر در مورد جهاد مطلبی هست بفرمایید، من عرض بکنم. تنها مطلب یا تیتر آخر رو هم خدمت شما عرض.
2: در مورد جهاد، همونطور که تو هم اشاره کردی، زمانی که محمد در مکه هست و کلن لحن سوره های مکی همونطور که گفتیست توأم هست با یک تساهل و تسامحی که محمد در زمان حضورش در مکه داره، و میدونیم که یکی از علتاش اینه که کلان محمد در مکه چند نفر بیشتر رو نتونست جذب بکنه و دسترسی به قوای نظامی و امکان به کار بردن جبر و خشونت رو نداشت. و جالب اینه که لحن سوره های قرآن در آیات مدنی و در سوره های مدنی میبینیم که همراه میشه با خشونت و دستور قتل و جهاد و یه اینطور مسائلی. آیا واقعا به صورت روشن این تفکیک و خط بین سورات آیه های مکی و مدنی وجود داره؟
0: بله بله، کاملا کاملا. اصلا ما یه سری از شاخص ها داریم که با اون میشه آیات مکی رو از مدنی تفکیک کرد. یکی وجود آیات جهاد هست، چون جهاد در مدینه در واقع مقرر شد نه در مکه. وجود آیات جهاد در سوره های مختلف نشان دهنده مدنی بودن اون سوره هاست، یا آیاتی که معمولا طویل هستند، طولانی هستند، با آیاتی که در اون به نوعی کوتاه هستند، قابل مقایسه نیستن. اون آیات رو هم ما میتوانیم در سوره های مدنی ببینیم. طبیعتا بحث جهاد، بحث انفال، بحث غنایم، همه اینها مواردی بود که در مدینه مقرر شد نه در مکه. این هست که اون نوع رفتار پیامبر اسلام یا آیاتی که در این خصوص هست، همه اونها جز آیات مدنی هستند. اما در بخش چهارم که اتفاقا خیلی مهمه این مطلب، ببینید ما وقتی اسلام رو بررسی میکنیم، چون بحث ما فقط خوانش تاریخ اسلام نیست، یعنی من اگه در خدمت شما هستم، بحث ما نگاهی به اسلام از زوایای متعدده، بحث فقه اون مطرح است، بحث قرآن و تفسیر اون مطرحه، بحث تاریخ اسلام مطرحه. ما میخواییم اسلام رو به آن طریقی که شاید جامعتر از قرائت هایی بوده که تا به حال ارائه شده ارائه بدیم. اگر قرار باشه بنده بیایم اینجا در خدمت شما تاریخ طبقات ابن سعد رو بخوانم و طبری رو بخوانم بدون هیچ برداشتی، عملا خب ما فقط تاریخ رو خوانده ایم. اما من میخواهم اینجا نکاتی رو عرض بکنم که برای دوستان زوایای این دین روشن بشه. بعضا امروز قرائت‌هایی که روحانیون مراجع تقلید یا به نوعی دوستداران اسلام مطرح میکنن مشخص میشه. در این بند من نکاتی رو عرض میکنم، امیدوارم دوستان خیلی با دقت نگاه کنن. ببینید، دوران مدینه دورانی است که احکام قطعیت پیدا میکنه، یعنی بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر وحی نازل نمیشه. آیاتی که در قرآن وجود داره مثل آیه 42 سوره فصلت میگوید از قبل و بعد از آن هیچ باطلی در این کتاب راه نخواهد، یعنی این کتاب و آیات اون برای هزارهای بعد برای مؤمنان لازم الاتباع است، اگر کسی بخواهد از دایره مؤمن بودن خود رو خارج کند. نکته دیگر بحث ناسخ و منسوخه. ببینید، من وقتی با بسیاری از حالا اساتید اسلامی بحث میکنم یا دوستانی که از من سوالاتی دارن، بارها اشاره میکنم ما اگر ناسخ و منسوخ ها رو ندانیم و نشناسیم، طبعا مسلمانان یا افرادی که سعی دارن اسلام رو رحمانی جلوه بدهن از آیاتی استفاده میکنن در مکه نازل شده، در حالی که ما در مدینه آیاتی رو داریم که ناسخ آیات مکی هستن. به عنوان مثال آیه 5 سوره توبه، آنگونه که ابن عربی و دیگران مفسرین دیگر آورده اند و حتی ابن ابوالحدید و برخی دیگر از مفسرین اشاره کردند که این آیه ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن، یا همین قبله، تغییر قبله‌ای که ما داریم. خب طبیعتاً تغییر قبله در حالی که در گذشته به سمت بیت المقدس بوده و بعد به سمت مکه شد، ناسخ احکام قبلیه، یعنی دیگر شما نمیتوانید به طرف بیت المقدس نماز بخونید. مسلمانان سعی میکنند آن آیاتی رو که منسوخ شده هست رو بر بکشن، بگوین در دین هیچ اجباری نیست. خب طبیعتاً در دین هیچ اجباری نیست، اما اگر شما کافر بشوید آیا شما رو گردن خواهند زد یا خیر؟ اما میگویم بله. میگویم چرا؟ میگوید چون در مدینه آیاتی در خصوص آمده، در سنت پیامبر اقبال مرتد مورد شریعت واقع شده، تشریع شده نسبت به. پس بحث ناسخ و منسوخ بحث بسیار مهمی است که ما باید دقت بکنیم. آیاتی که در مدینه نازل شده یا سنت پیامبر اسلام در مدینه ناسخ آیات و سنت مکی هستند. بنابراین اگر دوستان بعضا قرآن رو باز میکنن به آیات مکی میرسن، لذت میبرن، باید بدانن این آیات تمام شد، یعنی یک تاریخ انقضایی داشته که پیامبر اسلام در مدینه اونها رو منسوخ کرده و آیاتی جدید آورده. نکته دیگر که بحثی اصولی در فقه، بحث تخصیص هست، یعنی ما یک حکم عام میداریم و بعد یک حکم خاصی میآید اون رو تخصیص میزن. در واقع تا یک بحث اصولیست، میگوید ما من آمن الا بغت خص. حالا دوستانی که حقوق خواندن، فقه خواندن، این کلام من رو درک میکنن. میگوید هیچ عامی نیست، یعنی حکم عامی نیست که تخصیص نخورده باشد. یعنی چه؟ به عنوان مثال من میگویم همه محترمن، خب، اما در جای دیگر میگویم همه محترمن الا جناب دنیل عزیز. اگر دوستانی بخوان سوء استفاده بکنم، خب طبیعتاً میآیند میگویند ببینید ایمان سلیمانی گفته است همه محترمند، چقدر این انسان اهل مهربانی بوده، اصلا اهل عدالت بوده، تبعیض نمیکرده. اما اگر ما تخصیص خوردی اون رو نگاه بکنیم، میبینیم جناب دانیل از این داستان مستثناست. این داستان در مورد بسیاری از افراد هست. مثلا یک مسلمان میگوید ببینید پیامبر اسلام چند اندازه به صله رحم توجه کرده است، ما میگوییم بله. اما وقتی به آیه 23 سوره توبه نگاه میکنیم که جز آخرین آیات قرآن هست، در آنجا میگوید اگر پدر و برادر شما کفر رو اختیار کردن، اونها رو به دوستی نگیرید، با اونها ارتباط نداشته باشید، مراوده نداشته باشید. از عنوان عام صله رحم بدین نفع تخصیص میخونه. حالا شما دقت بکنید، ما اگر این مؤلفه ها رو ندانیم، نشناسیم، طبعا یک روحانی میآید با یک قرائت خاصی به دنبال نشان دادن یک اسلام رحمانی است. شاید اسلام در برخی از احکامش رحمانی باشد، من مصداق رو ارائه می کنم، اما ممکن هست برخی از این آیات آیات رحمانی نباشه، به دلیل اینکه یا منسوخ شده یا تخصیص خورده. امیدوارم دوستانی که میخوان اسلام پژوهی بکنن، چه در تاریخ اسلام، چه در فقه، چه در قرآن، این موارد رو لحاظ بکنن که بعدها دچار این مشکلات نشوند. بگوین خمینی چنین گفت، بعدن بگوید نه خیر بنده چنان گفتم، چون این تخصیص خوردش رو هم اون لحظه من نگفتم. اما بعدها باید بدانید که این جزئه شریعت هست. اگر در این موارد سوالی هست بفرمایید.
2: نه فکر میکنم در این موارد سوال خاصی نداریم. بس فقط برگردونیم به این که خب چه اتفاقی در مکه افتاد که محمد فکر کرد که باید به مدینه بره؟ آیا عرصه رو بر خودش در مکه تنگ دید؟ نتیجه ای از چندین سال تبلیغ دین در مکه برای خودش به دست نیاورد و نهایتاً فکر کرد که شاید با توجه به شرایطی که در جلسات قبل گفتیم فی ما بین دو قبیله اوس و خزرج حاکم هست، این فضا امکان داره عرصه جدیدی رو برای تبلیغ و گسترش دین خودش بهش بده. دلایل این هجرت رو چی میدونید ایمان عزیز؟
0: ببینید خب با توجه به رفتار پیامبر اسلام، ما میدونیم او سعی کرد به شهرهای مختلف مراجعه بکنه، از جمله به طائف رفت، افرادی رو به مراکز دیگر بفرسته از جمله به حبشه، با توجه به اینکه اونها افراد بلند پایه‌ای بودن، ما نمیتونیم اشاره بکنیم که اونها جزء ضعفا بودن و پیامبر اسلام چون اونها رو دید که در فشار هستن، برای رها شدن از فشار اونها رو به حبشه فرستاد، در حالی که بسیاری از اونها افراد بزرگی بودن. شما دقت بکنید، مثلا علی بن ابی طالب در مکه هست، خب یک پسر جوانی است، 10 ساله مسلمان میشه، در زمانی که پیامبر داره هجرت میکنه 23 ساله هست. او در مکه است، اما برادر او جعفر که 10 سال از او بزرگتر هست به حبشه میره. آیا جعفر در فشار بوده و علی در فشار نبوده؟ آیا جعفر نمیتوانسته از خود دفاع بکنه و علی میتوانسته؟ به نظر میرسه اینها نیست، بلکه او این افراد رو فرستاد تا بتوانند در حبشه پایگاهی برای خودشون باز بکنن، که اگر حالا به نوعی داستان بغرنج شد برای مسلمانان، بتوانند به آنجا هجرت کنند. پیامبر به طائف هم رفت اما نتیجه نگرفت، به میان قبایل هم رفت اما کسی مسلمان نشد. بنابراین با توجه به اون رابطه‌ای که با اهل مدینه داشت، چون مادر عبدالمطلب اهل مدینه و از قبیله بنی نجار بود، و ما دیدیم افرادی مثل اسعد بن زراره که آمده بودند در مکه، این هم از قبیله بنی نجار بود که در واقع جز اولین کسانی است که اهل مدینه رو جمع میکنه در مکه، اونها رو تهییج میکنه و تاریخ آورده جز اولین کسانی هم هست که نماز رو برپا میداره، یعنی نماز جماعت رو در مدینه. بنابراین به نظر میرسه پیامبر اسلام در تبلیغ شکست خورد. با توجه به مرگ ابو طالب و خدیجه، پایگاه سنتی خودش رو هم از دست رفته دید، اموالش رو هم دیگر از دست داده بود چون شغل تجارتش سودآور نبود، در واقع ابو طالب هم همین مشکل رو داشت. بنابراین سعی کرد از یک بستری و روزنه استفاده بکنه که بتواند هجرت بکنه. اما میبینیم که در سال 10 هجری 6 نفر از اهل مدینه میآیند، با اونها صحبت میکنه، سال بعد 12 نفر و بعد از اون تقریبا 70 و اندی نفر آمدند و پیامبر اسلام با اونها پیمانی میبنده که از علائم اون، شواهد اون میتوانیم دریابیم که این شواهد نشان از یک پیمان جنگی بود، یعنی حفظ نیروی نظامی بود. به همین دلیل بود که زمانی که این خبر به مشرکان مکه رسید، اونها دانستند که پیامبر اسلام قصد مواجهه نظامی با اونها رو داره، نه صرفا دشنام دادن یا به نوعی توهین کردن. این بود که به نوعی تصمیم گرفتن پیامبر اسلام رو از بین ببرن.
2: این دو تا داستان به صورت خاص در این زمینه داره که میخوایم این رو با هم بررسی کنیم. یکی این که داستانی که زمانی که حالا من بهشون نمیگم مشرکین، قریش تصمیم میگیرد که محمد رو به قتل برسانه، به همین علتی که اونها شما گفتی اشاره کردی به این قضیه پی برده بودند که رفتن محمد از مکه به مدینه یعنی آغاز یک درگیری نظامی و نمیدونم قطاع طریق شدن محمد و راه رو بر کاروان ها بستن و اینها، خب تصمیم میگیرن که محمد رو به قتل برسونند و گویا از هر قبیله یک نفر رو انتخاب میکنند و که این قضیه پیش بیاد. و در اونجا این هست در کتب اسلامی که علی میاد و در جای محمد در بستر محمد میخوابه و محمد هم به سمت مدینه میره. و بعد اون اتفاقی که میگن در راه مدینه پیش میاد که محمد در غار میره و نمیدونم اون سوره عنکبوت و این که کبوترها میان میشینن و عنکبوتها میان تار رو بر در غار میزنن که نهایتا محمد پیدا نمیشه. راجع به این دو داستان برای ما صحبت کن و واقعی بودن یا تخیلی بودن اون رو یه مقدار با هم صحبت کنیم.
0: بله خب طبعا این داستان ها با تخیل آمیخته است، به خصوص داستانی که در غار پیش میاد، چون اینها به مدت 3 روز در غار ماندن. ظاهرا غلام ابوبکر و چوپان او برای اونها غذا می آوردن و اخبار مکه رو به اونها می رساندن که آیا در مکه خبری هست یا نه، نسبت به ما چه می اندیشن، آیا به دنبال ما می آیند یا نمی آیند. ظاهرا بحثی هم مطرح شد که برای به دست آوردن پیامبر اسلام جایزه هم تعیین کرده بودن، یعنی گفتن اگر او رو دستیابید ما 100 شتر به شما جایزه هم خواهیم داد. خب طبیعتا پیامبر اسلام سعی کرد علی رو برای اینکه ظاهرا برخی اموال نزد او بوده در خانه خودش محافظت بکنه، چون هنوز فرزندان او مثل فاطمه و مادر علی در مکه بودن، بنابراین آنها رو هم باید می آورد. یعنی این گونه نبود که صرفا برای گمراه کردن ذهن کفار یا مشرکین قریش علی جای پیامبر خوابیده باشه، بلکه اون مأموریت داشت به نوعی فرزندان پیامبر اسلام رو که حالا فاطمه فقط در میان اونها کوچک و خردسال بود به اضافه مادر خود و برخی زنان دیگر رو به سمت مدینه ببره. ابوبکر هم اموال خود رو برداشت، به همراه پیامبر اسلام حرکت کرد و ظاهرا 3 روز هم در کوه ماندن، در غار ماندن. و این داستان ها که به نوعی کبوتری آمد لانه ای سا، عنکبوتی آمد تاری تنی و از این دست مسائل بیشتر به دنبال این هستن که بگوین این هجرت به نوعی با امدادهای غیبیه، خداوند هم همراه بوده، خداوند هم به اونها کمک کرده. این موارد چندان جایگاه ویژه‌ای ندارد، چرا که اگر خداوند میخواست کمک بکنه نیاز نبود پیامبر 3 روز در همان غار بماند، بلکه میتوانست یک شتر راهواری به پیامبر بده که هیچ کس هم به او دسترسی نداشته باشه و او راحت‌تر خود رو به مدینه برساند. حتی در غار هم ظاهرا آنها میترسیدن، یعنی آیات قرآن آمده که اونها با هم گفتگوی میکردن که اگر ما به ما دستیابن چه باید بکنیم، و یکی به دیگری دلداری میداد و از این دست داستان‌ها که نشان میداد چندان هم به امداد الهی امیدوار نبودن، وگرنه نیازی نبود که آنقدر به همدیگر دلداری بدهند و از همدیگر دلجویی بکنند.
2: دقیقاً یک نکته جالبی که در این زمینه وجود داره این است که خدای محمد در مقطعی تصمیم میگیره که محمد رو حالا سوار بر اون مرکبش حالا الاغ هر چیزی کسب بکنه، ببره به مسجد الاقصا و از اونجا تا طبقه هفتم آسمان ببره و این کار انجام بده. ولی در بحث هجرت این خدا کلن این قضایا رو یا فراموش کرده یا هنوز بهش علمی پیدا نکرده که خب خیلی راحت میتونسته محمد رو برداره از مکه بذاره مدینه، و یا اینکه از محمد در همون مکه اینقدر حفاظت کنه که محمد لازم نباشه بخواد این جلای وطن رو بکنه و از مکه پاشه بره مدینه. و این تناقضاتی که در اعمال خدا و حالا خدا نه اللهی که اسلام معرفی کرده خیلی زیاد دیده میشه. در آنی میتواند محمد رو به آسمان هفتم ببرد و بعد در هجرت از مکه به مدینه باید محمد این همه سختی بکشه و علی رو این بر بذاره و خودش هم به این ترتیب هجرت رو انجام بده. این دست از پارادوکس ها و تناقض ها در عمل کرده الله فکر میکنم در قرآن زیاد باشه.
0: بله بله، مثلا شما اگر به آیه ششم سوره هود نگاه بکنی، در آیه ششم سوره هود وعده میدهد، میگوید هیچ جنبنده ای نیست مگر روزیش به عهده خداست، یک حکم کلی. اما ما میبینیم بسیاری از انسانها، حیوانات، جنبندگان از خشکسالی به خاطر نرسیدن غذا میمیرن. یعنی آنچه که به نوعی در طبیعت به وجود آمده، شما امروزه در افریقا اگر نگاه بکنید در مناطقی که خشکسالی وجود داره بسیاری از کودکان میمیرن در حالی که از روزی خداوند باید به اونها بهره ای بده. این وعده ایست که خود او داده، یعنی او گفته است که هیچ جنبنده‌ای نام انسان رو هم نمی آورد، از کلمه الناس استفاده نمی کنه. و حالی که حتی حیوانات رو هم در اون شمول خودش قرار میده. خب یک چنین وعده‌ای رو مطرح میکنه، اما در عرصه عمل ما تخلف میبینیم. یا در قرآن اشاره میکنه ما از تو محافظت میکنیم، اما میبینیم وقتی پیامبر اسلام از طائف داره برمیگرده به مکه، مجبور میشه از یک مشرک، از یک کافر مثل مطعم ابن عدی جوار بگیره. یعنی به مطعم ابن عدی میگوید من رو در پناه خودت قرار بده تا من وارد مکه بشم. دیگران هم همین بودن، مثلا ابوبکر از ابن دسنه یا ابن درنه جوار میگیره، یا عثمان ابن مسعود از ولید ابن مغیره جوار میگیره. خوب دقت بفرمایید، اینها مسلمانانی هستن که مدعی هستن الله حافظ اونهاست. و امروز ما میبینیم کلمه خدا حافظ رو بارها تکرار میکنن، اما عملا خدا نه تنها حافظ اونها نبوده و اونها تصمیم گرفتن به مشرکان پناه ببرند و از اون عشیره و قبیله و اون حالت عصبیت کمک بگیرن که در پناه اونها باشن، بلکه این خداوند خانه خود هم نمیتوانه از بتان حفظ بکنه. یعنی خانه او پر از بتان هست، با سیل تخریب میشه، اشخاصی میآیند و آنجا منجنیق پرت میکنن مثل حسین بن نمیر سکونی، حجاج و دیگران، یا ابن طاهر و دیگران. اینا خانه کعبه را هم ویران میکنن، سیل میآید. ما اینجا سوال داریم که خب این خداوندی که حافظ و نگهدار همه موجودات هست، چگونه از حفاظت خانه خود، پیامبر خود و صحابه خود ناتوان است؟ اونها مجبور هستن از دیگران کمک بگیرن برای امورات خود.
2: بله، بسیار هم عالی. و به عنوان آخرین سوال در بحث امروز، آیا همزمان با ورود محمد به مدینه، اهل مدینه تماماً با محمد بیعت کردند و به اسلام گرویدند، یا اینکه نه، این فقط شامل گروه‌های خاصی از افراد ساکن در مدینه بود؟
0: ببینید، این بحث بسیار مفصلی است که من در جلسه آینده که بحث دستور مدینه پیش خواهد آمد در اونجا مفصل بحث خواهم کرد. اما خیر، برخی از قبائل بودند که اصلا اسلام رو قبول نکردند، مثل بائل، مثل ختمه و بقیه واقف و بقیه قبائل. حتی از اوس افرادی بودن، قبائلی بودن که به اونها میگفتن اوس منات، یعنی منات بت بود و اونها اوسی بودن که منات بت اونها بود. اینها در سال ششم هجری مسلمان شدن که پیامبر به اونها گفت اوس الله، دیگر اوس منات نیستن، اوس الله هست. در درون بسیاری از قبائل افراد زیادی مسلمان شده بودن، برخی قبائل هم مسلمان شدن مثل عبدالاشهل که در واقع سعد ابن معاذ ریاست اون رو به عهده داشت. اما این شدت و ضعف وجود داشت، برخی ها تماما مسلمان بودن، برخی ها اندک مسلمان داشتن، برخی ها هم مسلمان نشدن. یعنی این سیر وجود داشت تا اینکه در واقع تا سال ششم هفتم هجری که دیگر در مدینه بعد از اخراج یهودیان آن قبائلی هم که مانده بودن مسلمان شد.
2: بسیار هم عالی. من از تو سپاسگزارم ایمان عزیز. ما در همین جا برنامه رو نگه داریم و شروع برنامه بعدی رو با همین صحبت انتهای این برنامه داشته باشیم که چه اتفاقی افتاد زمان ورود محمد به مدینه و چطور شد که محمد توانست از طریق مدینه و این هجرت اسلام رو گسترش بده و در واقع این هجرت نقطه عطفی میشه در تاریخ اسلام و گسترش اسلام. صحبت آخری اگر داری برای جنبندی مطالب امروز لطفا بگو که برنامه رو
0: فکر میکنم مهمترین مطلب این هست که بانوان ما بدون ترس برای رفع تبعیض‌ها آگاهی، دانش و اقدام رو در دستور کار خودشون قرار بدن. امیدوارم 8 مارس سال آینده بتوانیم تبعیض‌هایی که امروز در جامعه ما وجود داره از صحنه جامعه و به خصوص حقوق و جامعه زنانمون بردارن.
2: بله، پس برای برنامه فردا ما در خدمت تو دوست عزیز هم هستیم و اون قسمتی که در واقع مربوط میشه به تضییع حقوق زنان که به صورت سیستماتیک و ساختار یافته توسط اسلام داره انجام میشه، در این قسمت از بحث با تو دوست عزیز خواهیم بود. پریسای عزیز در خدمت تو هستیم.
1: بله، سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. استفاده کردیم از دانش شما آقای سلیمانی عزیز، بسیار عالی بود. بی صبرانه منتظریم تا پنجشنبه هفته آینده ادامه بحثتون رو بشنویم و فردا هم در برنامه ویژه برنامه روز زن 8 مارس بتونیم در خدمت شما باشیم و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرا باشید.
0: با کمال میل در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم بحث هایی که من مطرح می کنم در این حال که تند هست برای معتقدین مفید باشه برای عزیزانی که بخوان از اون استفاده.
1: حتی اگر بتونیم یک نفر رو آگاه کنیم رسالت خودمون

آج آقا، ما برای بررسی صحت یه روایت تاریخی خدمت شما رسیدیم. اول اسفند سال 64 هواپیمای مسافربری ایرانی با 42 سرنشین عازم اهواز میشه. روحانیونی از مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه مسافرین پرواز بودند. مثل اینکه آقای محلاتی نماینده امام در سپاه این جمع و کنار هم آورده بودند که بعد از عملیات ولفجر 8 برای روحیه دادن به رزمندار رایج پا بشه. واقع در سال 64 برای خانواده شهدا اینطور تعریف شده که در 20 کیلومتری اهواز دو فروند میگ عراقی نزدیک هواپیما میشن و خلبان عراقی از طریق بیسیم به خلبان مسافربری اعلام میکنه که باید مسیرشو به سمت بسته تغییر بده، وگرنه میگ عراقی هواپیمای فرنشیپو میزنه. برای اینکه هواپیمای ایرانی تصمیم بگیره 2 دقیقه زمان بهش میدن. مثل اینکه خلبان ماجرا رو با سرنشینان هواپیما در میون میذاره و جمع اعلام میکنن حاضر نیستن اسارت رو بپذیرن و مقاومت میکنن. ما اولین بار ماجرا رو از آقای ابراهیم حاتمی‌کیا شنیدیم که خودشون هم مشغول تحقیقات بر روی همین حادثه بودن. قرار بر این شد که مسیر تحقیقات رو ما ادامه بدیم. سوال ما اینه که آیا روایت ارائه شده در سال 64، یعنی اینکه هواپیمای عراقی این 2 دقیقه زمان رو برای تصمیم گیری در اختیار مسافرین قرار داده، درسته یا نه؟

0: هواپیمای فرنچیپ فوکر 27 در تاریخ اسفند 1364 از مبدأ تهران به مقصد اهواز پرواز می کند. پروازی که هیچگاه به مقصد نمی رسد و بالای آسمان اهواز سقوط می کند و تمام 50 سرنشین آن کشته می شوند.
1: از همه اقشار ایران توش آدم بود، نمایندگی داشت، اقشار فرهنگی بود، مجلس بود، نمیدونم قوه قضاییه بود، خود خلبان بود به عنوان نیرو نظامی که داره این تصمیم رو میگیره. مثلا اینکه این یه چیزایی شنیدم، اون تا خب دیگه اون موقع راستش پیگیری نکردم تا 30 سال بعد.
0: هواپیمایی که حامل نماینده ویژه روح الله خمینی، فضل الله محلاتی و 8 نماینده مجلس و تعدادی از قضات عالی رتبه جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را 2 هواپیمای میگ عراقی عنوان می‌کنند که فرنچیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک 1 موشک هوا به هوا سرنگون می کنند. درباره هواپیمای فرنچیپ چه می دانیم؟
2: هواپیمای فرنچیپ که خب یه تعداد خیلی محدودی هم ازش تولید شده، اصالتاً یک هواپیمای آمریکاییه. یک هواپیمای آمریکاییه به طور کلی، یه چیزی هلوش 700 تا 800 تا از این هواپیما ساخته شده. منتها یک سرنوشت عجیبی داره این هواپیما، در این حالی که حالا به خط تولید رسیده، 700 تا 800 تا واقعا نمیشه بهش گفت تولید انبوه، ولی در اصل یک پروژه تمرینی بوده، پروژه آزمایشی بوده، به حدی که آمریکا 200 فروند از این هواپیما رو تولید میکنه و حالا مشخص هم نیست مد نظر آمریکا چی بوده از تولید این هواپیما، ولی بعد از اون 200 فروندی که تولید میکنه و بعدها به پست میده این هواپیما رو، میده به شرکت‌های خصوصی پست، آمریکا منصرف میشه. ولی خب به هر حال شرکت کارخونه سرمایه گذاری کرده بوده روی این هواپیما و یک دانش فنی بوده و اینها. طرف هلندی شرکت فوکر این رو با همون وضعیت از آمریکا میخره و ولی باز 500 فروند بیشتر از این هواپیما تولید نمیشه. واقعا حالا شاید من اطلاع ندارم و یا شاید هیچ وقت گفته نمیشه. پس در نتیجه ما در عالم بشریت شاید میشه گفت 800 تا از این هواپیما بیشتر نداریم. اولین بار پیشینه اولین فروند این هواپیما اینه که احساس میکنم الان دقیقا نمیدونم کدومشون حقیقتن، ولی یکی از دختران خواهران شاه، برای اولین بار یک فروند این دو هواپیما رو میخره به عنوان یک هواپیمایی، حالا موقع میگفتن لوکس، الان میگن لاکشری، تشریفات، هرچی، و این دو به ایران میاره و شاه از این خوشش میاد، از این هواپیما و با طرف هلندی قرارداد می‌بنده. 360 فروند هواپیما خریداری میشه واسه ایران. تعداد خیلی محدودیش در اختیار فرماندهان ارتش قرار میگیره، یعنی مثلا فرمانده نیروی هوایی، نیروی زمینی، و بخش عمده‌ایش همچنان در اختیار سناتورها و مقامات ارشد حکومتی بوده. یعنی یک هواپیمای ترابری نیمه سنگین و یا میشه گفت نیمه سبک که هست و دست به قضا هواپیمای خیلی امنی هم هست. یعنی اینطوری نیست که بگیم هواپیما خوب نیست. شما نکنید الحمدلله و متاسفانه قابل شک نیست، ایران رکورددار سقوط هواپیما و حادثه های هوایی هست، ولی با توجه به این رکوردی که ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی داره، از این 360 فروندی که در اختیار ایران بوده، یک فروندش که همین هواپیمای مورد مناقشه و بحث ماست که خب مورد تهاجم قرار گرفته و یک فروند هواپیمای دیگه سال اگه اشتباه نکنم سال 71 حامل چند تا از فرماندهان نیروی هوایی بود در نزدیکی صابه سقوط کرد که خب سانحه بود. در نتیجه خب این هواپیما یک خاصیت دیگه هم که این هواپیما داره که من احساس میکنم شاید مثلا اگر مصارف نظامی مد نظر سازندگان اصلی این هواپیما بوده، این هواپیما موتورش موتور توربوجته و این موتور توربوجت یک صدای خیلی خیلی زیادی داره. یعنی حالا یه مثال به قول معروف عینی بذارم، ما خودمون سالهای سال ساکن خونه های سازمانی نیروی هوایی بودیم، هم در دوشان تپه که بودیم، شاید میشه گفت وقتی که هواپیما فرنگشیپ بلند میشد من احساس میکنم قطع به یقین از دوشان تپه شاید تا میدون امام حسین صدای این موتور میومد و این صدای خیلی زیاد باعث شد خب به درد مصارف نظامی نخوره، خب از کیلومترها صدایی میاد. حالا این نکته صدا رو هم داشته باشیم، در ادامه بحثمون ما بهش میرسیم که یکی از دلایل رد فرضیه جمهوری اسلامی هست.
0: ۳۶۰ فروندی که طی دوره حکومت پهلوی هیچ کدام سقوط نمی کنند، اما دو فروند از آن، یکی در اسفند سال 64 و دیگری در اردیبهشت سال 71، در دوران حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرده است. دورانی که در آن هواپیماهای بسیاری فرجام خوبی نداشتن.
3: اولین کسی که رسیدیم محل حادثه شاید من بودم که موقع وزیر سپاه بودم. اون چه که دیده شد، خب من هم اجساد رو دیدم یکی، هم اون بخشی از هواپیما که این داشته هواپیما به حرفا، به نظر من هواپیما هدف قرار گرفت.
4: خب من کوهنوردی حرفه‌ای هم می‌کردم، کوهنوردی و اسکی حرفه‌ای، حتی الان دیگه به خاطر پرواز انجام نمیدم. چندین بار هم توی پرواز هم توی کوهنوردی حرفه‌ای خانه‌ای بود که مرگم 100% بود، قطعی. و یه چیزی نجاتم داد، حس کردم که هست، شاید اگه فیزیکش بود نجاتم نمیداد.
3: نحوه به اصطلاح اون فاصله و وضعی که اجساد داشتن حکایت این بود که این دوتا ضربه خورده، یکی اول خورده به هواپیما، بعد هواپیما خورده به هواپیما.
0: بهمن 64. بهتر از پیش از پرداختن به ماجرای سقوط کمی به حاشیه های این سفر هوایی که حامل تعدادی از برجسته ترین مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی بود نگاهی بیاندازیم. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق در نیمه های آن قرار دارد و یکی از بزرگترین عملیات ها علیه ارتش عراق با همراهی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی در جریان است، عملیات والفجر 8.
2: هواپیمای به قول معروف مورد بحث و جدال ما یک اسفند سال 1364 در به قول یکی از دوستان در کمر و در وسط عملیات والفجر 8 سقوط میکنه و یا هدف قرار میگیره. ما برای درک درستی از این که علت چه بوده و چه اتفاقی افتاده باید جغرافیای سیاسی و مختصات اون زمان رو بدونیم. جمهوری اسلامی و در زمان جنگ سپاه پاسداران و بدنه ارتش، فرماندهی ارتش، فرماندهی جنگ، ببخشید اسلام کنم، فرماندهی جنگ ایران شاید میشه گفتش که از سال 60 یا 61 بزرگترین آرزوش گرفتن بصره بود و خب متاسفانه این آرزو هیچ وقت برآورده نشد واسه رزمندگان ایران و این اطمینان رو هم صدام داشت. صدام به صراحت فکر میکنم سال 62 اعلام کرده بود که اگر حالا من اون گفته بود خمینی، اگر خمینی بتونه بسته رو بگیره من کلید بغداد رو بهش میدم.

دست کم 12 عملیات انجام شد که خیز بردارن برای بسوه، ولی خب متاسفانه یکی پس از دیگری هر کدومش یک دلایل منطقی عرض میکنم خدمت شما، دلایل منطقی داشت که ایران موفق نشد و نمیتونستم بشه. یکی از اون عملیات ها که یک عملیات واقعا خیلی عجیبیه، ولفجر 8، که عملیات ولفجر 8 با هدف تصرف بسوه 20 بهمن 64 آغاز میشه. وقتی که عملیات ولفجر 8 آغاز میشه، دوباره من مجبور میشم اینجا یک بکراند دیگه‌ای بزنم، هم به قبل از سال 64 و هم به بعد از 64. در تمامی عملیات هایی که سپاه پاسداران انجام داده همواره مخالفینی وجود داشته. مثلا در عملیات کربلای 4 فرمانده جنگ آقای هاشمی موافق بوده، عاملین که مثلا محسن رضایی بودن یا فرماندهان ارتش مخالف بودن. یا در عملیات

سپاه پاسداران، فرماندهان عمده عملیات و همچنین میگم این عملیات هر جاشو بخوایم حرف بزنیم راجبش یه چیزی بی‌نظیره و همچنین ارتش، همه متفق و قول بودن که این عملیات نباید انجام بشه. این عملیات عملیات خطرناکیه، تلفات بسیار بالایی خواهیم داد، به نتیجه هم نمی‌رسیم.

0: عملیات ولفجر 8 در تاریخ 20 بهمن 1364 آغاز می شود و تا 29 فروردین 1365 که با تصرف فاو به دست رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، مثل تمام عملیات هایی که طی دوران 8 ساله جنگ پیش آمده اند، حاوی حاشیه ها و پرسش های فراوان است. چند فرماندهی جنگ، دو نیروی نظامی متفاوت که گاه هماهنگ و بیشتر ناهماهنگ عمل می کردند، دست برتری سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها، در حاشیه ماندن ارتش، بدگمانی و بی‌اعتمادی که در جامعیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی همیشه به ارتش وجود داشته است، می تواند با عنوان یک آغاز مورد بررسی قرار بگیرد.
1: یه هواپیمای به اصطلاح ترابری یا حتی هواپیمای سوخت رسان یا هواپیمای ایرانر چه در زمان جنگ به ویژه در زمان تحلیلاتی مظلوم ترین هواپیما در هوا میتونه باشه. چرا؟ به خاطر که اولا یه تارگت خیلی خوبی برای دشمنی.
2: هولوحوش ساعت 12:30 پرواز به چند کیلومتری اهواز رسید، تقریبا هولوحوش برق رامین بهش میگن، توی جاده اهواز به شوشتر. خب ما هم اعلام کردن که پرواز تو چند دقیقه دیگه میشینه، ما هم این آمادگی رو داشتیم، ولی یه مرتبه برج مراقبت اعلام کرد که این پرواز الان توی رادارمون نداریم، از آن معلوم زدن.
1: از بالا یه هواپیما نگاه میکردی، یه هواپیما مثل یه هواپیمای واقعی بود. از 20,000 پایین نگاه میکردی، وقتی هرچی میمدی پایین میدیدی هواپیمای بازتر شده.
3: هر محققی و هر بیننده عزیزی میتونه بده واقعا سرچ بکنه، اسناد بسیار بسیار زیادی هست، از جمله کتاب مثلا آغاز تا پایان که من خودم یک راویای اون کتاب بودم. یعنی ما بعدها نشستیم تمام مکالمات اتاق قرارداد خاتم رو پیاده کردیم از اون نوارهای کاست و این کتاب رو نوشتیم. اونجا کاملا اومده علی شمخانی، حسین علایی، احمد غلامپور، عزیز جعفری، حسین خرازی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی و صیاد شیرازی و همچنین شهید ستاری که در اون زمان فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش بودن و مرحوم هوشنگ صدیق که اخیراً هم کرونا این فرمانده دلیر ایران رو از ما گرفت. اینا همه مخالف بودن و میگفتن نباید این عملیات انجام شه. یعنی شاید میشود گفت 10 مخالف و یک موافق که محسن رضاییه. محسن رضایی سقر وای میسه و میگه باید این عملیات انجام میشه و عملیات آغاز میشه.
1: اون هواپیمایی که سانحه دیده بود از اینجا تا اون نوکش به صورت صاف رو زمین بود و بلو شده بود.
4: پس این پنچران نگاه میکردن هواپیما رو زدن میگردن.
5: به نظرت آقا جا کدوم سانحه
4: ایت معلتی که 100% اینجا نشستم هر آقات شما نه خدا آفرما دیگه نه همهش خدا آفرما.
6: تشکیکی کردن جلوی مجلس تو صحبتاش آقای هاشمی به این قصه نقل قول کرد که یعنی نقل قول کرد که بله این اتفاق افتاده که
7: هواپیمای دشمن در حقیقت بالای میاد هواپیمای اینا قرار میگیره و بعد میگه که یا تسلیم بشین و بریم به سمت عراق یا اینکه شلیک میکنیم و خونه هیچ کدومشون دیگه تسلیم نمیشن.
8: یعنی با مذاکره که خلبان، چون خلبان اجازه نداشت که ارشدتر از خلبان

0: ارشدتر از خلبان، ارشدتر از خلبان اونجا در داخل هواپیما بود که نماینده امام در سپاه بود. میان بهشون اعلام میکنن که هواپیمای عراقی اعلام کرده که شما رو میشناسه، همراهاتون رو چند نفری رو اسم آوردن.
1: شهید ملاتی هم با شوخی میگن که خب میریم عراق اما بعد جنگ. بعد میان شوخی نمیکنن، میزنن.
2: اون کیسلر ایرفورس بیس بود در میسیسیپی و من در کرگ ایرفورس بیس آلاباما با هم بودیم رفتیم. میگه محمود این میگه اومد اصلا فرکانس هم داشت با منم حرف زد، گفت بیا بشیم. ما به حضرت آیت الله گفتیم گفت نخیر نمیشونیم، الله اکبر ما شهادت ترجیح میدیم.
3: شهید ملاتی هم بحث اسارت چون مطرح میشه ظاهرا الان مثلا نمیپذیرن، حالا با مشورتی که تو جمع انجام میشه میگن آقا مثلا اسارت شهادت بهتر از حالا اسارت هست.
4: اکثریت به اتفاق میگن که ما در واقع
5: شهادت من نزله ما حاضر نیستیم به اسارت.
4: شهادت شهادت این واژه است ده از جای دور و نزدیک.
6: اونها میبینن که اینها نمیخوان بیان عراق با موشک به
7: هواپیما اول با کالیب اینا رو تیربار میبندن که حتی شاید پشیمون بشن تا خرابونه و هواپیما رو تا حد اکثر به سمت پایین هدایت کرده بود که بتونه بشینه. حتی منطقه دیگه وقتی که تیربار زده میشه و یه سری شهاده هم موقع شهید میشن و اینا، یه هواپیما در حال سقوط که موشک هم بزده میشه و تقریباً همه جنازه ها تکه تکه میشه در دست.
8: خلبان یه زرنگی کرده تو همین فاصله بنزین هواپیما رو تخلیه کرده.
9: در سه روز ابتدایی عملیات متاسفانه حجم بالایی نیروهای ایرانی کشته میدن. شما نگاه کنید در اون زمان 305 هزار نیروی ارتشی ما داشتیم، 350 هزار نیروی سپاهی. برای عملیات ولفجر 8 100 هزار سرباز ایرانی آماده میشه که از این 100 هزار سرباز ایرانی 5 لشکر ارتش و لشکر ارتش و لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 25 مازندران که لشکر 25 کربلاست و لشکر 31 تبریز، لشکر 31 عاشورا که متاسفانه همچنان ما راجع به جنگ میخواییم صحبت بکنیم، جعبه های سیاه وجود داره، پر از راز و رمزه و هیچ وقت معلوم نمیشه چرا در چهارمین روز عملیات به یک باره 31 عاشورای تبریز میکشه کنار و بر میگرده میره به اردوگاه خودش. هیچ وقت هم مشخص نشده، تا به امروز هم مشخص نشده. از اون 100 هزار ایرانی که در عملیات ولفجر 8 بودن، متاسفانه در چهار روز اول عملیات که بخوان آفند بکنن چیزی حلوش 25 هزار ایرانی کشته میشه و این رقم رقم تکاندهندهیه. صیاد شیرازی و مرحوم ستاری و آقای صدیق، یعنی قطب ارتشی مخالفین عملیات، میرن پیش آیت الله خمینی و میگن شرایط رو و آنطوری که خب در تاریخ شفاهی ما هست و متاسفانه سندی وجود نداره ازش، ولی بسیار از فرماندهان نیروی هوایی ارتش به طور دقیق میدونن. آقای ستاری اینو در یک جلسه خصوصی عنوان کرده بود. ستاری به آیت الله خمینی میگه ما داریم انتحار میکنیم. همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم 25 هزار تا امروز کشته شده. آیت الله خمینی خب تکون میخوره، میبینه رقم رقم وحشتناکی و اینها، نمیتونسته، یعنی واقعا دست بسته بوده اون هم چون در یک مقطعی بود در وسط عملیات و محسن رضایی در اون دوران واقعا میشود گفت قطب عالم جمهوری اسلامی بوده، کسی نمیتونسته بهش حرف بزنه، کما اینکه تمامی فرماندهان سپاه هم نمیتونستن بهشون حرف بزنن. تنها کاری که میتونه بکنه آیت الله خمینی آقای محلاتی رو به عنوان نماینده خودش که در سپاه بوده و همچنین آقای شاهچراغی که خب نماینده خودش در کیهان بود ولی اون زمان آقای شاهچراغی نماینده اول تهران بود، حالا نماینده اول بودنش دقیقا نمیدونم ولی نماینده تهران بود، و یک تیمی که اصلا شما وقتی این 51 نفر رو به اضافه حالا به غیر از شهید واقعا جاویدنام آقای درویش و آقای شهید جاهدی و شهید خضرایی که سه تن از خلبانای نیروی هوایی ارتش بودن، اینها رو بذاری کنار کاملا اصلا جواب سوال شما مشخص میشه که این تیم برای چی رفته.
10: پس از ناکامی عملیات ولفجر مقدماتی، وقتی ارتش طرح جایگزینش را با نام آتش به جای خون در جلسه فرماندهان توضیح داد، چالش هایی میان برخی فرماندهان ارتش و سپاه پدید آمد. در سال 64 مجمع اوغلا تشکیل شد. این بار هرچند عنوان مجمع اوغلا نیز تحریک کننده بود، اما چالش ها بر سر عنوان نبود. جلساتی که با عنوان مجمع اوغلا با محوریت حسن روحانی در مجلس تشکیل می شد، محسن رضایی را نگران کرد و گزارش فرمانده سپاه امام را هم نگران کرد. حسن روحانی می گوید مجمع اوغلا جناحی نبود و از هر دو جناح در آن حضور داشتند. مثلا آیت الله یزدی، آیت الله موحدی کرمانی و آقای انواری از جناح مشهور به راست و مهدی کروبی، فاضل هرندی و آقای بیات از جناح موسوم به چپ. روحانی بحث درباره استراتژی جنگ و آنچه ایران می‌خواهد انجام دهد را از مهمترین مباحث جلسه می‌داند. او می‌گوید در جلسه بحث می‌شده که برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چه امکاناتی نیاز داریم و چقدر زمان می‌برد. سال 1365 عملیات ولفجر 8 و فتح فاو امیدواری‌های زیادی در ذهن محسن رضایی و برخی مسئولین ایجاد کرد که می‌توان با پیروزی نظامی جنگ را به پایان برد. در این شرایط محسن رضایی بحث‌های مطرح شده در مجمع اوغلا را به ضرر جنگ می‌دانست. او می‌گوید جلسه‌ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند به نظر خود بحث‌های اصولی را طرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ وضع ما چطوره؟ اقتصادمان چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار می‌تواند بکند؟ چقدر اسلحه می‌توانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند، نمی‌دهند؟ این بحث‌ها را کرده بودند. و خوف این می رفت که این بحث ها به خارج مجلس سرایت بکنند و به جنگ لطمه وارد شوند. خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود، دستور داده بود با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل می دهد. هر کس این جلسات را تشکیل می دهد، بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف ها را نزنند و بگویید این جلسه تعطیل بشود. سال 1365 سالی برای تعیین سرنوشت جنگ لقب گرفت. حسن روحانی میگوید بحث اصلی جلسات در سال 65 برای چگونگی بسیج امکانات برای عملیات بزرگ و سرنوشت ساز این سال بود. یکی از اعضای جلسه به محسن رضایی گفت که اینها دنبال صلح هستند. محسن رضایی هم نامه‌ای به امام نوشت و امام ماجرا را از آقای هاشمی جویا شد. این مسئله روی اعضای جلسه تأثیر بدی گذاشت. جلسه بعدی که تشکیل شد، بعضی ها گفتند ما نمیاییم. جلسه استحکامش را از دست داد و بعد تعطیل شد.
9: تیم مجموعاً فرماندهان ارشد سپاه و قضات دادگاه انقلاب و نماینده های کمیسیون دفاعی، اینها میرن به سمت اینکه ببینن در عملیات چه میگذره و محسن رضایی رو مجاب بکنن که عملیات استوب بشه.
11: جمع بزرگی متشکل از فرماندهان ارتش و سپاه با استدلال تحلیل شرایط و بررسی ها و اینکه احتمال تلفات بالا خواهد بود مخالف شروع عملیات هستند. عملیاتی که تنها یک موافق قدرتمند در رأس فرماندهی سپاه پاسداران مصر به آغاز آن است. محسن رضایی. تعداد تلفات بسیار بالای نیروهای ایرانی در 4 روز اول عملیات از حیرت انگیزترین و غمبارترین اخبار عملیات ولفجر 8 است. شدت واکنش ها تا بدان جاست که 3 تن از فرماندهان ارتش به دیدار روح الله خمینی می روند. در نهایت به دستور خمینی گروهی به سرپرستی فضل الله محلاتی نماینده خمینی در سپاه و حسن شاه چراغی نماینده مجلس روانه اهواز می شوند تا گزارشی روشن از ولفجر 8 برای روح الله خمینی تهیه کنند. اکنون فرندشیپ هلندی آماده برای روح الله خمینی تهیه کنند. اکنون فرندشیپ هلندی آماده پرواز است و همراه با خدمه پرواز 50 مسافر به سمت اهواز دارد.
9: هواپیمای F-14 هواپیمای رهگیره. هواپیمای رهگیر برفراز منطقه بودن و طبیعتا هیچ نیروی

0: نیروی هوایی، نیروی هوایی عراق نمیتونسته وارد خاک ایران بشه. کما اینکه ما در خاطرات شهید بابایی و اگر اشتباه نکنم باز مجددن در کتاب گل سرخ که زندگی نامه شهید صیاد شیرازیه و این آقای مؤمنی بازنویسی کردن این کتاب رو، اونجا گفته میشه که 200 سورتی پرواز جنگنده های عراقی خونسا میشه و 25 جنگنده عراق در این عملیات منهدم میشه. پس حالا ما یه فکتی این گوشه داریم، آسمان عملیات ولفجر 8 آسمان سیفی بوده، هیچ هواپیمای نظامی از صفر که میشه 20 بهمن 64 تا 100 که میشه 29 فروردین 65 نمیتونسته وارد فضای ایران بشه.
1: این که عراق تصمیم داشته باشه که حالا که فهمیدی هواپیمای گرون قیمتی هست این رو ببره، این اب نداره آدم فکر بکنه. اینی که بعد موفق نشده اینو ببره و هدف قرار داده، اینم مسلمه. اما من اون مذاکره رو قبول ندارم اصلا.
0: یک داستان دیگه هست که خب اون موقع کسی از ایرانی ها نمیدونسته و امروز همه ما میدونیم، در عملیات ولفجر 8 برای اولین بار ایران یا به طور مشخص و دقیق ترش ارتش ایران داشت از سامانه M23 هاوک استفاده میکرد، سامانه پدافند راداری که ایران در سال 64 در اون جریان مخفی مکفالین گرفته بود و نه عراق ازش اطلاع داشت و نه قدرت‌های خارجی، ولی ایران تونست سامانه هاکو بذاره و در عملیات ولفجر 8 این انجام شده بود. یعنی امنیت آسمانی ایران در ولفجر 8 100% سیف بوده.
2: شواهد و مستندات پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طی مدت عملیات دست کم آسمان اهواز و مناطق عملیاتی از هجوم جنگنده های عراقی تأمین امنیت می شوند.
0: و خب همین امنیت، شما نکنید، همین پوشش آسمانی سیف باعث شد، عرض کردم خدمتتون، هدف عملیات ولفجر 8 تصرف بصره بود اما انجام نشد، ولی ایران تونست به موفقیت واقعا چشمگیری برسه. فاو رو اینها گرفتن. خب میدونیم که نام دیگر عملیات ولفجر 8 به نبرد اول فاو مشهوره. ایران در عملیات ولفجر 8 فاو رو گرفت. اهمیت فاو خب برجد این بود که دسترسیه و گام دوم عملیات دسترسی عراق ارتش بس به خلیج فارس تا پایان جنگ منتفی شد. دیگه ایران نتونست بگیره، گرچه ایران متاسفانه دو سال بعد در همین تاریخ یعنی 28 فروردین سال 67 بر اثر ناکفایتی شخص آقای محسن رضایی و همکاری آقای حسن روحانی فاو رو ما از دست دادیم. ولی یک اصلی وجود داره و میگن که از برنده کسی سوال نمی‌پرسه. همه جنایاتی که در عملیات ولفجر 8 از جمله سقوط این هواپیما و کشته شدن این مقام‌های سیاسی و از جمله تلفات بسیار، کنید امروز وقتی صحبت از تلفات انسانی میشه همه در جنگ، همه بلا شک میگن که کربلای 4، همه میگن کربلای 5. چرا؟ واسه این که دو تا عملیات بوده، عملیات کربلای 4 که خب عملیاتی بود که ایران شکست خورد، شکست متاسفانه مفتزهانه ای خورد با آمار بالا، و بعد از اون کربلای 5 باز با آمار بالا، و بعد از اون عملیات رمضان باز با تلفات بالا. همه راجع به اینها سوال میکنن. چرا؟ واسه این که عملیات های شکست خورده در این حالی که ما تلفات بسیار بسیار بالایی دادیم در ولفجر 8، ولی چون عملیات موفقیت آمیزی بوده متاسفانه کسی از این تلفات نمیگه.
2: چرا کسی از حواشی ولفجر 8 نمیپرسد؟ به نظر میآید باید پاسخ را در نتیجه این عملیات ها جستجو کرد. هر جا که موفقیتی بوده از کشته های جنگ با عنوان تلفات ناگزیر یاد شده و تنها سالها پس از پایان جنگ است که از چرایی و چگونگی کشته ها آن هم در نبردهای شکست خورده می پرسند. والفجر 8 در 29 فروردین 1365 با اشغال فاو در جنوب عراق به پایان می رسد. عملیاتی که هزاران کشته از هر دو طرف به جای می گذارد و تنها امتیاز استراتژیک آن برای ایران این است که برای مدت محدودی دسترسی عراق به خلیج فارس مسدود می شود.
0: آقای محسن رضایی برگ برندش این بود که می دونست از برنده، از موفق، از پیروز میدان کسی سوال نمی پرسه و کسی سوال نپرسید. هواپیما که حالا ما یه جایی نگرش داشته بودیم رو آسمان، این هواپیمای فرنشیپ میاد به اهواز، اهوازی که باندش بسته است، اهوازی که اصلا امکان فرود این هواپیما نبوده. واقعا من نمیدونم در مغز فرماندهان ارتش و یا فرماندهان سپاه یا کسانی که پشت این داستان بودن که هیچ وقت معلوم نمیشه چه کسی نشسته صلاح دونسته که این تیم با هواپیما، حداقل با هلیکوپتر چرا نه، با هواپیما برن. وقتی که وارد میشه زده میشه و تمامی 51 تن کشته میشن. اولین قرائتی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که یک قرائت خیلی رایجیه و متاسفانه الان هم وقتی ما بخوایم اگر به چالش بکشیم خیلی ها برمون بد و بیرا خواهند گفت، اینه که دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر این هواپیما، یعنی کاملا نمیشه گفت سینمایی، بهتره بشیم بگیم که بالیوودیه این داستان. دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر یک هواپیمای مسافربری، وایستادن، هر دو هم وایستادن، خلبان عراقی به خلبان ایرانی یعنی شهید باقی، شهید عبدالباقی درویش، میگه که 2 دقیقه بهتون فرصت میدم تصمیم بگیرید، یا با من میایید میریم عراق یا من میزنم تو. خلبان به خلبان ایرانی به خلبان عراقی میگه خب صبر کنید، مثلا یه خود هولد بمونید. بعد میاد بیرون مثلا به مرحوم محلاتی، یعنی الان مطمئنن همه بیننده های شما دارن میخندن و شاید فکر میکنن ما داریم جوک میگیم، ولی این روایتی بوده که جمهوری اسلامی گفته. خلبان میاد به آقای محلاتی میگه، خلبان عراقی اون بالا مثلا پنجره میتونید ببینید، یک مستندی هم ساخته شده به اسم مستند سقوط 64، دقیقا این خانواده ها دارن میگن که به خلبان، به آقای محلاتی میگه از پنجره میتونی نگاه کنید، اون میگه عراقیه و میگه که ما بریم عراق اسیر بشیم یا میزنمتون. آقای محلاتی دوباره به خلبان میگه خب شما هم حالا هولد بمونید به 50 نفر بقیه، حالا میشه به روایتی باید بگیم که مثلا 43 نفر دیگه، 47 نفر دیگه، میگه که یه همچین چیزی میگن، همه بلند میشن میگن هیهات من نزله یا حسین، نه نه ما تسلیم نمیشیم، ما میخوایم شهید چیم. و خلبان عراقی میاد به خلبان ایرانی میاد به خلبان عراقی میگه نداداش ما تسلیم نمیشیم، و اونم میزنه و میره، هواپیما سقوط میکنه. اصلا هیچ کسی، من واقعا موندم که چرا در اون تاریخ در اون فضا تمامی خانواده ها این روایت مضحک و پذیرفتن و همچنان هم یه سریشون پذیرفتن، بر این باور هستن.
3: خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی، یه همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش و اون گفته بوده. باز این هم ما شنیدیم، هیچ مدرکی نداریم، اون هم شنیدیم بچه های سپاه گفتند که اون باز تو اقرارش گفته بوده که من هواپیما رو زدم ولی من دستور داشتم، فرماندم بالا سرم بود.
4: بهشون تذکر میدن مثلا چندین بار که شما تسلیم بشید بیاید تو خاک ما، چگار ما برای شما همه امکاناتی فراهم میکنیم. اینا از نظر من همش دروغه.
0: یک آقای هست به نام سرهنگ هیبت الله که الان فامیلیش متاسفانه یادم رفته، شاید شما بدونید منو تصدیق کنید، به عنوان اولین اولین سرهنگ، اولین تیم بازرسی نیروی هوایی، ایشون وقتی که به صحنه هواپیما میره، سقوط هواپیما میره، گزارشی نوشته که توی کتابش که راجع به نگاه به عملیات بلفجر 8 است، خیلی گزارش خوبیه. ایشون میگه که این هواپیما مورد اصابت راکت قرار گرفته و خلبان تونسته با درایت خیلی خوبی که داشته بنزین هواپیما رو خالی بکنه. و خب هواپیمای فرنشیپ هواپیمای ملخیه، تا حدودی میتونه خودشو مثلا مثل 330 کرافت بکنه و بشینه، و وقتی که میشینه سقوط یا نشست بسیار بسیار سختی داشته و تکان، این تکون باعث شده که هواپیما آتیش بگیره، ولی چون زرنگی که کرده بوده و بنزین هواپیما رو خالی کرده بوده، هواپیما به قول معروف میشه گفت وا میره، در این حالی که منفجر نمیشه. این توی اون گفته خیلی من خب اگر با خصوصیات ارتشی ها آشنایی داشته باشن، بینندگانتون میدونن که اغلبشون علل خصوص پرسنل نیرو هوایی یک رندی خاصی دارن. گزارش واقعا جانانه ایه، یعنی همه این فرضیه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته زده شده، پنبه شد زده، و میگه که این هواپیما مورد راکت زمینی، یعنی از زمین بهش شلیک شده.
5: نمیخوام بگم اینا دروغه، این یه حالیست که توصیف اینجور میشه. خانواده دلش میخواد وقتی که نقل میکنه برای شهیدش یه منظره زیبایی هم پیدا بشه، رفیقشون همینطوره، یا خبرنگاری که نقل میکنه میخواد یه چیز جالبی گفته باشه، و همه اینو در نوع مسائل اینجوری که شاهد مستقیم ما نداریم، به هر حال اینا در اونجا هیچ فرصتی پیدا نکردن که حرف بزنن، با بیرون حرف بزنن. خلبان هم که من نموند، هیچ کس که نموند چیز بکنه، مگر کسانی از بیرون این مخابرات رو گوش داده باشند. دیم اگر بود من تو نماز جمعه این رو میگفتم.
0: یک نواری هم برای این خانواده ها پخش شده، یعنی شما وقتی که پای صحبت های همسر شهید محلاتی میشینی و دخترش و خانواده های دیگر، جمله شهید باقی، شهید جاهدی، که خب واقعا خلبان قدر نیروی هوایی بوده، فرزند رشیدشون هم آقای شهرام جاهدی چند وقت پیش فوت کردن، خود شهرام جاهدی که فوت شد، اینا همسایه های نزدیک ما بودن، اون هم میگفت ما شنیدیم یه همچین نواری رو در دفتر قوه قضاییه، اون موقع دیوان عالی کشور اسمش بود، در دفتر آقای موسوی اردبیلی گذاشته میشن، فرماندهان سپاه هم اونجا حضور داشتن، آقای کروبی از بنیاد شهید هم بودن، نوار رو آقای کروبی میاره و میگه این نوار جعبه سیاهه، و میذارن و اونجا یک صدای نامفهوم و گنگی پر از خشخش، فریاد زنون، همه میگن هیهات من نزله و ما میخواییم شهید چیم، که خانواده ها میگن ما نتونستیم تشخیص بدیم صدا برای کدوم از خانواده است، ولی همه میگن که ما شنیدیم. یعنی این من فکر میکنم یکی از کثیف‌ترین کارهاییه که جمهوری اسلامی انجام داده با خانواده های شهدا، با خانواده های شهدایی که نزدیکترین فرد هستن به بدنه حکومت. چرا ما میگیم کثیف‌ترین فرضیه است؟ یک حرف به قول معروف بسه برای این داستان. هواپیمای فرنشیپ هواپیمایی که اصلا جعبه سیاه نداره، یعنی این داستان تکون دهنده اینجا میشه که خلبانان نیروی هوایی حتی در همون مستندی که جمهوری اسلامی پخش کرده، یک همون آقای هیبت الله که متاسفانه من فامیلیش یادم رفته، در اون مستندم خیلی با رندی اشاره میکنه که در هواپیماها جعبه سیاه در کجا قرار داره، ولی این هواپیما یعنی همین خدمت شما از رو کنم هواپیمای فرنشی به فوکر جعبه سیاهی نداره. یعنی من شخص به عنوان یک کسی که در این زمینه تحقیق میکنم در زمینه جنگ نیستم، واقعا هر موقع به اینجا میرسم، حالا اگر بگم ساعت‌ها اغراقه، ولی برای دقایقی همچنان قفل میشم که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی با این خانواده ها انجام داده، نواری درست کرده و گفته. تیر خلاص بر این داستان بعد از این داستان جعبه سیاه متاسفانه جای دیگه است که در همون گزارش نیروی هوایی سامانه های راداری ارتش که حالا ما میگیم ارتش ولی به طور مشخص پدافند نیروی هواییه، هیچ هواپیمای خارجی یعنی هیچ گونه هواپیمای عراقی رو گزارش نکردن که در 20 بهمن در معذرت میخوام در 1 اسفند 64 وارد خاک ایران شده باشه. یعنی حتی مثلا بگیم از همدان هواپیمای اومده و بخواد از اهواز بره، هیچ گونه هواپیمایی در 1 اسفند 64 در وسط عملیات بلفجر 8 وارد نشده. کسی که موافق ادامه عملیات بوده و در مقابل تمامی فرماندهان سپاه ایستاده بوده و حتی کشته شدن 25 هزار سرباز ایرانی در روز اول و دوم عملیات براش اهمیت نداشته، به طور قطع و یقین بدون اینکه ما امروز شما نا کنید همین امروز که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در بیروت کشته شده. هیچ سندی هم وجود نداره ولی همه میدونن که چه کسی کشتتش. این اصلا احتیاج به تحقیقی نیست. و برای ما امروز که حالا قبار جنگ نشسته، همه دیگه میتونیم تشخیص بدیم چه کسی فرمان شلیک به این هواپیما رو داده. مرحوم ستاری، شهید ستاری که در اون زمان فرمانده نیرو هوایی ارتش بوده، یکی از خلبانان نیروی هوایی خلبانان رشید افشارده که دست بر قضا عموی بنده هستن، شهید احسان ابراهیمی، در مصاحبه با خبرگزاری فاس در سال 82 اگر اشتباه نکنم 4 این رو گفته. خلبان ابراهیمی وقتی که بعد فراز فاو از خلیج فاس داشتن می اومدن و بعد فراز فاو میرن، میبینن که نقل و انتقالات عجیبی تو فاو صورت گرفته. شهید ابراهیمی به شهید ستاری که فرمانده نیرو هوایی میگه فاو اتفاقات عجیبی داره توش میفته. ستاری بلافاصله زنگ میزنه به آقای روحانی که فرمانده پدافند جنگ بوده اون موقع و جانشین آقای هاشمی بوده. شهید ستاری به آقای روحانی میگه فاو خبریه؟ ستاری روحانی میگه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. ستاری مشکوک میشه، با یک هواپیمای F-14 دیگه دو خلبانه دو کابینه میره بالای فاو و میبینه ضد هوایی دارن هواپیما رو میزنن. فاو دست عراقی هست. میاد به تهران برمیگرده، مستقیما شهید ستاری به پیش آقای هاشمی میره و به هاشمی میگه فاو گرفتن و ما نمیدونیم. آقای هاشمی میگه اصلا امکان نداره همچین چیزی. بیسیم میزنه به قرارگاه خاتم الانبیا، بیسیم میزنه فرمانده جنگ، به آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران میگه که فاو چه خبره؟ میگه خوبه، بچه‌ها اونجا. آقای هاشمی تاکید میکنه مجددن، شایعاتی شنیدیم راجع به فاو، میگن صدام داره حمله میکنه. محسن رضایی میگه مگر اینکه با بمب اتم بیان فاو رو بگیرن. بعد تو همون برنامه یکی از مجریهای صدا و سیما از آقای محسن رضایی سوال میکنه چرا شما یه همچین دروغی گفتید؟ فکر میکنه جواب محسن رضایی چه جواب احمقانه‌ایه؟ میگه خب من میدونستم بیسیممون داره شنود میشه، نمیخواستم عراقی ها بفهمن. مرد مومن عراقی ها که میدونن، عراقی که تو فاون. پس تو میخواستی تهران نفهمه، تو میخواستی خمینی نفهمه. یعنی آقای محسن رضایی 15 روز سقوط فاو، پس گرفتن فاو رو مخفی میکنه از تهران. خب شما اون موقع میگی با چی دل و جرأتی نوار صوتی مثلا ایشون جل میکنه؟
2: اگرچه عملیاتی که در سمت بظاهر پیروز جنگ یعنی ایران به اشغال فاو می انجامد، اما کشته های طرف ایرانی تا 30,000 نفر برآورد می شود، در حالی که سمت عراقی تا حد اکثر 8,000 نفر تلفات انسانی می دهد. به گروه ویژه تحقیقات برمی گردیم که اکنون راهی اهواز هستند. پوکر 27 به آسمان اهواز می رسد و سقوط می کند. حکومت ایران و رسانه های وابسته در گزارش های رسمی علت سقوط را دو هواپیمای میگ عراقی عنوان می کنند که فرندشیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک یک موشک هوا به هوا سرنگون می کنند. برای بازماندگان هواپیمای سقوط کرده فایل صوتی حاوی مکالمات جعب سیاه هواپیما را می گذارند. این فایل صوتی یک بار در حضور موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه وقت و با حضور تعدادی از خانواده های بازماندگان پخش می شود و یک بار دیگر در بنیاد شهید به سرپرستی مهدی کروبی. نکته کشف حقیقت در گزارش های اولیه ارتش جمهوری اسلامی ایران علت سقوط را شلیک راکت می داند و ماجرای مشکوکتر برخلاف روایت مراجع رسمی این است که هواپیمای فرندشیپ فوکر 27 اساساً جعبه سیاه ندارد. گفتنی است که طی داده های تاریخی و خبری هدافند ارتش ایران هیچ گونه ورود هواپیمای بیگانه نه به اهواز و نه کل جغرافیای ایران گزارش نشده است. پرسش های بسیاری مطرح هستند، از جمله اینکه چرا اساساً مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تصفیه حساب ها در ارکان قدرت بی تفاوتند. دست کم از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی طی این سال‌ها می‌دانیم که همچنان به هویت انقلابی حکومت تأکید می‌شود و برای حفظ آن ایدئولوژی حاکم ایجاب می‌کند که تمام اظهارات در نهایت در محور حفظ منافع سیستم و حتی سکوت در برابر حذف خودی‌ها تنظیم شوند. بگذاریم آنجا که پای مردم عادی به میان می آید، به مراتب شاهد اقدامات شرارتباری بوده ایم.

0: بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 98 خبر مورد اصابت قرار گرفتن دو خودرو در حوالی فرودگاه بین المللی بغداد از رسانه ها منتشر شد.
1: These are images showing that the drone strike targeted two vehicles.
0: در لحظات اولیه بعد از این حادثه همه به دنبال کشف هویت سرنشینان دو خودرویی بودند که در آتش می‌سوختند.
2: اسئله كثيره والمعادله الصعبه.
3: آه العجله الثانيه.
0: بعد از ساعت‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ها بالاخره همه چیز در مورد این حمله روشن شد.
4: تأكد لنا الآن خبر استشهاد قائد فيلق القدس.
5: Iran's elite special operations unit.
6: سكنت فلسطين قلبه ووجدانه وقدم لها الكثير.
7: شهادة سرباز ولایت و امت اسلام.
0: قاسم سلیمانی، فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، شخصی که سالها در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلاش کرده بود و به عنوان نفر دوم نظام در ایران شناخته می‌شد، به دستور شخص اول آمریکا کشته میشد. اهمیت قاسم سلیمانی در بین فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از هر چیزی به دلیل نقش او در سازماندهی و برقراری هماهنگی میان گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه بود. گروه‌هایی که با نام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته میشوند.

0: هرچند شروع داستان سپاه قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به سالها و حتی دهه‌ها قبل برمیگرده، اما بدون شک یکی از نقاط عطف همکاری این دو با هم جرقه اعتراضات ضد دولتی در سوریه بود. با بروز ناآرامی‌های سوریه و گسترش دامنه نارضایتی مردم این کشور در ماه‌های ابتدایی سال 2011، حکومت بشار اسد خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. سقوط اسد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو با خطر روبرو می‌کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای تشکیل یک هلال شیعی در خاورمیانه رو بر باد می‌داد. رئیس جمهور سوریه هم از معدود متحدان حکومت ایران در منطقه بود و هم حضورش برای حفظ مسیر پشتیبانی حزب الله در لبنان حیاتی به شمار می‌رفت. به همین دلایل مقامات دولتی ایران با جانبداری از او و رژیمش در سوریه تمام آنچه در این کشور اتفاق می‌افتاد رو آشوب و توطئه خارجی‌ها معرفی می‌کردند و بر حمایت از بشار اسد اصرار داشتند.
1: دلیل قانع کننده‌ای که می‌توان گفت توطئه‌ای علیه سوریه چیده شده مواضعی است که رژیم صهیونیستی علیه سوریه گرفته.
0: در همون روزهای ابتدایی بروز ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی که خطر فروپاشی رژیم اسد در سوریه رو جدی می‌دید، با نفوذترین فرمانده سپاه پاسداران رو مأمور کرد تا برای نجات متحدش در دمشق به سرعت وارد عمل بشه. وظیفه قاسم سلیمانی از بدو ورودش حفظ ارتش سوریه و کمک به دستگاه امنیتی اسد در طراحی برای سرکوب معترضان بود. پیشنهاد فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران در ابتدا به سوری‌ها این بود که به جای برخورد نظامی و کشتار سنگین، سرکوب پلیسی را جایگزین کنند و تجربه جمهوری اسلامی از سرکوب معترضین ایرانی در سال 1388 رو در اختیار اونها گذاشت. قاسم سلیمانی به دولت اسد توصیه کرد تا به جای محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت، فضای مجازی رو در سوریه باز بگذاره تا با این حربه دستگاه امنیتی امکان شناسایی و دستگیری فعالین سوریه معترض رو پیدا کنه. با توصیه های فرمانده نیروی قدس، صدها فعال سیاسی و اجتماعی سوری بازداشت شدن و ده‌ها نفر از اونها زیر شکنجه دستگاه امنیتی اسد جون خودشون رو از دست دادن. خشونتی که دولت اسد به توصیه قاسم سلیمانی برای سرکوب معترضان به کار برد، خیلی زود باعث شعله ور شدن مخالفت‌های بیشتر در سوریه شد و دایره نارضایتی‌ها به گوشه و کنار این کشور گسترش پیدا کرد. هنوز دو ماه از شروع اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود که رژیم اسد برای کنترل اوضاع یگانهای ارتش رو وارد میدان کرد. به جای پلیس و نیروهای امنیتی، حالا این ارتش سوریه بود که به سمت مردم شلیک میکرد.

0: ورود یگانهای ارتش به شهرها و شروع کشتار گسترده معترضان غیر مسلح رفته رفته باعث بروز نافرمانی در داخل واحدهای نظامی اون شد و سربازان و افسران سوری گروه گروه از ارتش اسد فرار می کردند و به مردم معترض می پیوستند.
1: وانطلاقا من مسئولیت الجيش لحمایت هذا الشعب الاعزل الحر نعلن عن تشکیل الجيش السوری الحر بالعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحرية والكرامة لإسقاط النظام.
0: با تشکیل اولین واحدهای نظامیان فراری در قالب ارتش آزاد، بحران سوریه بعد از تنها چند ماه وارد فاز جدیدی شد. در ماه‌های میانی سال 2011، دامنه ناآرامی‌ها به حدی گسترده شد که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه از دست دولت اسد خارج شد. برخورد نظامی ارتش اسد با مخالفان شمار قربانیان بحران رو روز به روز بیشتر می‌کرد و سوریه رو به سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می برد. در این زمان مخالفان سوری بارها به مشارکت سربازانی از ایران در بحران این کشور اشاره می کردند و بر نقش محوری اونها در سرکوب تظاهرات مردمی اصرار داشتند. در مقابل اما مقامات حکومت ایران با انکار هر گونه حضور فیزیکی در سوریه مدعی می شدند که جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور دخالت نداره.
2: باز هم اعلام میکنیم به هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم. این از اصول اصلی سیاست خارجی کشورمونه. حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو محترم می شماریم.
3: خب اصلا حضور فیزیکی نداره؟
4: ولی اصلا حضور فیزیکی نداری؟
3: یعنی در لبنان و سوریه الان
0: مرداد ماه سال 92 گروهی ایرانی در حومه شهر حلب توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. این افراد پاسداران نیروی قدس سپاه بودند که قاسم سلیمانی به سوریه فرستاده بود. در بین کشته شده ها یک فیلمبردار به نام هادی باغبانی هم حاضر بود که نیروهای سپاه قدس در سوریه را همراهی می‌کرد. با مرگ او دوربین و فیلم هایی که طی چند روز در سوریه ضبط شده بود به دست مخالفان سوری افتاد. این تصاویر به روشنی نشون میداد که پاسداران نیروی قدس در درگیری های سوریه حضور دارند و در کنار ارتش اسد با مخالفان می جنگند. در این ویدیوها فیلمبردار به محل اقامت تعدادی از واحدهای نظامی نیروی قدس وارد می شد و با برخی افراد از جمله فرمانده یکی از این واحدها مصاحبه کرده بود.
5: حدود یک سال خوردی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف با اونایی که می جنگیم.
0: سردار اسماعیل حیدری فرمانده این نیروها در بخشی از مصاحبه خودش با اشاره به جنگ در کنار ارتش اسد اعتراف میکرد که او و نیروهاش از ماه‌ها و هفته‌های اول بحران در سوریه حاضر بودند.
5: کل منطقه جنوب حلبی که حالا خدا توفیق داد ما تونستیم آزاد بکنیم تا منطقه چی و حتی جبهه شمال غربی رو هم که شروع کردیم محورش رو، ولی خب به علت مشکلاتی که بود فعلا جبهه در اونجا خط پدافندی پیدا شد تا انشالله با امکاناتی که میاد با نیرویی که ارتش انشالله بتونه برای خودش مهیا بکنه ادامه مسیر بدیم، انشالله بتونیم اون خواسته‌ای که عدت آقا داره باز کردن محاصره منطقه نوبل و زهرا دو تا منطقه شیرنشین از انشالله بتونیم تو اون شریک باشیم و لااقل اسممون رو جزو مجاهدین در راه حق انشالله ثبت و درج بکنم.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی علی‌رغم حضور پاسداران نیروی قدس سپاه، شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ارتش آزاد سقوط می‌کردند و دایره محاصره رژیم اسد به مرور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. حومه دمشق، دیروزور در شرق، حمص و حما در مرکز، درعا در جنوب و حلب در شمال همه در آستانه سقوط قرار داشتند و بخش‌های بزرگی از این شهرها به دست نیروهای ارتش آزاد افتاده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه که علی‌رغم استراتژی پرهزینه‌اش به نتایج دلخواه نرسیده بود، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتش و رژیم اسد به سراغ متحدان شبه نظامی خودش در منطقه رفت تا شاید بتونه به کمک اونها توازن برهم خورده جنگ در سوریه رو ترمیم کنه. اولین و مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که سلیمانی برای نجات اسد به میدان سوریه وارد کرد، حزب الله لبنان بود. نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی که طی سالها با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران به قدرتمندترین گروه شبه نظامی خاورمیانه تبدیل شده بود. حالا کمک حزب الله برای جمهوری اسلامی حیاتی بود. به همین دلیل قاسم سلیمانی شخصاً به سراغ حسن نصرالله رهبر این گروه رفت و از او خواست تا نیروهای خودش رو وارد جنگ سوریه کنه. نیروهای حزب الله که به دلیل سابقه سالها مشارکت در جنگ با اسرائیل با نبردهای پارتیزانی به خوبی آشنا بودند، توسط فرمانده سپاه قدس فراخوانده شدند تا مانع سقوط شهرهای مرزی سوریه با لبنان به دست مخالفان اسد بشن. این اولین بار در تاریخ گروه شبه نظامی حزب الله بود که نقشی منطقه‌ای ایفا می‌کرد و آشکارا همراه با نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای لبنان در عملیات نظامی شرکت می‌کرد. علی‌رغم حضور هزاران شبه نظامی گروه حزب الله در درگیری‌های ماه‌های نخست سوریه، رهبران این گروه مانند ایرانی‌ها از همون ابتدا هر گونه حضور و یا مشارکت در جنگ سوریه را انکار می‌کردند.
4: هذا ما له علاقه بالقتال الى جانب النظام ضد المجموعات المسلحه.
0: با این وجود از همون روزهای اول شعارهای بسیاری علیه حزب الله لبنان توسط تظاهرکننده‌های سوری سر داده شد و پرچم‌های این گروه بارها به آتش کشیده شد.

0: نیروهای حزب الله با ورودشون به سوریه نقش بسیار مهمی در سرکوب مخالفان دولت این کشور ایفا کردند و در حفظ حکومت بشار اسد بسیار موثر بودند. در این دوره گزارش‌های زیادی درباره اقدام به نسل کشی توسط نیروهای حزب الله در سوریه مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری شبه نظامیان این گروه را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. بعد از دخالت حزب الله در بحران سوریه، جمهوری اسلامی به عنوان پاداش کمک‌های مالی به این گروه رو به سالانه بیش از 700 میلیون دلار افزایش داد و هزینه‌های آموزش شبه نظامیان این گروه و تأمین سلاح مورد نیازشون رو هم به طور جداگانه تقبل کرد.
1: نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس.
0: با همه اینها مشارکت حزب الله لبنان خیلی زود برای این گروه و نیروی قدس پرهزینه شد. بعد از ماه‌ها دخالت مستقیم جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با نفوذ و نقش مخرب سپاه قدس در جهان عرب تصمیم گرفتن تا به مخالفان حکومت سوریه پول و تجهیزات نظامی ارائه بدن. با سرازیر شدن پول و سلاح ارسالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس از اوایل سال 2013 با تحمل تلفات زیاد میدان رو به حریفان خودشون واگذار می‌کردند.

0: معادله جنگ سوریه به ضرر حزب الله و سپاه قدس تغییر کرده بود و کمتر روزی بود که اخبار تشییع جنازه کشته شدگان حزب الله و نیروی قدس در رسانه‌ها منتشر نشد. با تغییر موازنه قدرت در جنگ سوریه، رفته رفته قاسم سلیمانی به این نتیجه رسید که بدون وارد کردن نیروی جدید، جنگ را به رقبای منطقه‌ای خودش خواهد باخت. اما اعزام گسترده نیروی نظامی از ایران به سوریه هم در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دردسرساز بود و هم در داخل از سوی مردم ایران با واکنش منفی روبرو می‌شد. اینجا بود که سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران ایده حمایت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه رو به میون کشیدند. با این ترفند سلیمانی میتونست شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در منطقه سازماندهی کنه تا با اعزامشون به سوریه با نام مدافع حرم هم بشار اسد رو در قدرت حفظ کنه و هم دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو از تهران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش بده.
1: اینجا نبریدش. اینجا که بردیش میتونه کاری. همینجا
0: بردیش. در قدم اول قاسم سلیمانی با ادغام چندین واحد شبه نظامی عراقی دو یگان به نام‌های ابوالفضل عباس و نجبا را در سوریه سازماندهی کرد. این دو گروه در ابتدا به بهانه حمایت از حرم حضرت زینب در حومه دمشق مستقر شدند. اما هدف اصلی تأسیس اونها از ابتدا جنگ در کنار شبه نظامیان حزب الله در سوریه بود. تعداد شبه نظامیان این دو گروه بیشتر از 12,000 نفر برآورد می شد که بعد از طی دوره های آموزش نظامی در پادگان های نیروی قدس در ایران به سوریه می اومدن. با صلاح دید قاسم سلیمانی، شبه نظامیان ابوالفضل عباس برای کمک به یگان های نظامی حزب الله و سپاه قدس در اطراف شهر حلب و مناطق ساحلی سوریه مستقر شدند. اما جنگجویان نجبا به دلیل تعداد بیشتر نیرو علاوه بر حلب در شمال، در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و درعا در جنوب این کشور هم استقرار پیدا کردند. اونچه گروه نجبا را از یگان ابوالفضل عباس و باقی واحدهای عراقی وابسته به سپاه قدس متمایز می‌کرد، مجهز بودن این گروه به هواپیماهای بدون سرنشین از نوع یاسر بود. پهبادی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جاسوسی. دلیل این تمایز رو شاید بشه نزدیکی فرمانده جنبش نجبا به قاسم سلیمانی دونست. اکرم الکعبی سالها در کنار مقتدا صدر روحانی تندروی عراقی فعالیت کرده بود و از فرماندهان اصلی جیش المهدی در جریان جنگ داخلی عراق به حساب می اومد. دوستی او با قاسم سلیمانی هم از همون زمان شکل گرفته بود. فرمانده نجبا و شبه نظامیان تحت امرش به دلیل طراحی و انجام صدها حمله به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در عراق از سال 2008 در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بودند. با وجود ارتباط عقیدتی شبه نظامیان عراقی با جمهوری اسلامی، این نیروها در ازای شرکت در جنگ سوریه حقوق و مزایای نسبتاً خوبی هم دریافت می‌کردند و فرمانده نیروی قدس سپاه به هر کدوم از این شبه نظامیان ماهیانه بین 700 تا 1500 دلار به عنوان دستمزد پرداخت می‌کرد. اما بجز عراقی‌ها و لبنانی‌ها، قاسم سلیمانی شیعیانی را از پاکستان و افغانستان سازماندهی کرد تا علاوه بر کمک به تقویت نیروهاش در سوریه، دایره نفوذ نیروی قدس را از محدوده جهان عرب فراتر ببره. یگان‌های موسوم به زینبیون و فاطمیون. اعضای زینبیون پاکستانی‌ها و افغان‌های مقیم پاکستان بودند که به استعداد 2,000 تا 3,000 شبه نظامی بعد از طی دوره‌های آموزشی به مناطق حومه دمشق، شمال حلب و استان حمص در مرکز سوریه انتقال داده می شدند تا با مخالفان بجنگند. اما همراه با زینبیون

0: به داخل افغانستان گسترش داد. اغلب جنگجویان فاطمیون با انگیزه هایی مثل گرفتن اقامت در ایران برای خودشون و خانواده هاشون و یا دریافت حقوق ثابت به استخدام سپاه قدس در می اومدن و بلافاصله بعد از عضویتشون برای شرکت در عملیات جنگی به سوریه اعزام می شدن. مناطق اصلی انتشار پررنگ شبه نظامیان فاطمیون در استانهای لازقیه در غرب، حلب و ادلب در شمال و حما و حمص در مرکز سوریه در نظر گرفته شد. به دلیل آمادگی و عملیاتی بودن نیروهای افغان، سلیمانی بیشتر از هر گروه دیگری لشکر فاطمیون را در درگیری‌های نزدیک با مخالفان اسد شرکت می‌داد و به همین دلیل تلفاتی که این گروه در جنگ سوریه متحمل شد با هیچ کدوم از دیگر گروه‌های وابسته به سپاه قدس قابل قیاس نبود.
1: هم شما مجاهدت کردید. فاطمیون انصافا که پیمان حسین عزیزان فاطمیون خیلی مقاومت کردن. واقعا دم شهداتون از همه بیشتر، مجاهدتون بیشتر.
0: برآورد میشه 2 تا 3 هزار نفر از شبه نظامیان فاطمیون در جنگ سوریه کشته شده باشند. حضور شبه نظامیان شیعه تحت امر قاسم سلیمانی و ارتش اسد از یک طرف و گروه های سنی و ارتش آزاد سوریه در طرف دیگه از میانه های سال 2013 رفته رفته سوریه را تبدیل به جهنمی در قلب خاورمیانه کرد. این کشور عرصه نبرد جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، قطر و دیگران شده بود و این موضوع امیدها برای پایان یافتن این بحران خانمانسوز رو روز به روز کمرنگ تر می کرد. برای اولین بار از همین زمان عنوان جنگ نیابتی در سوریه بر سر زبون ها افتاد. در میانه های سال 2013 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با صرف هزینه بسیار شبکه متشکل از نزدیک به 100,000 شبه نظامی شیعه رو در سوریه راه اندازی کرده بود تا با کمک اونها مخالفان اسد نزدیک می دیدن.
2: مستقبل سید الرئیس بشار الاسد وزیر الخارجیه الایرانی علی اکبر صالح.
0: در کنار این نیروها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود تا از اقدامات اسد و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در سوریه حمایت کنه و در محافل بین المللی با بی تقصیر نشون دادن رژیم اسد شرایط بحرانی سوریه رو تنها نتیجه دخالت کشورهای خارجی اعلام کنه. بر اساس بسیاری برآوردها دولت جمهوری اسلامی برای باقی نگه داشتن اسد در قدرت و کمک به ماشین جنگی فرمانده نیروی قدس در سوریه تنها در 2 سال اول بیشتر از 6 میلیارد دلار هزینه صرف کرد. با این همه اوضاع در سوریه روز به روز برای قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور بدتر می‌شد و اونها بیشتر از هر زمان دیگری خودشون رو به شکست نهایی نزدیک می‌دیدن. درست زمانی که قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به او در ضعیف‌ترین شرایطشون در سوریه به سر می‌بردن، یعنی دولت اسلامیه، ورود ناگهانی یک بازیگر جدید همه چیز رو در منطقه تغییر داد. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، گروهی که خیلی زود به یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در دنیا تبدیل شد. شبه نظامیان داعش با استفاده از بحران و هرج و مرج سوریه از اواسط سال 2013 به سرعت در مناطق شرقی سوریه پیشروی کردند و در ژانویه سال 2014 خودشون رو به شهر رقه در شمال این کشور رسوندن. با اشغال رقه داعش خیلی زود تأسیس خلافت اسلامی خودش رو به جهان اعلام کرد و اسم اون رو دولت اسلامی در عراق و شام گذاشت.
3: ولقد ابتليت بهذا الامر العظيم، لقد ابتليت بهذه الامانه، امانه ثقيله

0: فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم.
1: ورود داعش به بحران سوریه همون چیزی بود که قاسم سلیمانی و گروه های نیابتیش به شدت به اون احتیاج داشتن. در حالی که ارتش آزاد سوریه و مخالفان اسد در چندین جبهه درگیر جنگ با شبه نظامیان و وابسته به سپاه قدس بودند، جنگجویان داعش برای توسعه سرزمین‌هاشون به سمت مناطق مخالفان اسد حمله کردند و با اونها وارد جنگ شدند. حالا ارتش آزاد هم مجبور بود در برابر نیروهای وابسته به قاسم سلیمانی بجنگه و هم داعش. این اتفاق به سرعت باعث تحلیل رفتن توان نیروهای ارتش آزاد سوریه شد و در مقابل به قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتیش فرصت داد تا از زیر فشار مخالفانی میان روی اسد خارج بشن و قوای خودشون رو بازیابی کنن. در مدت زمان کمی شبه نظامیان داعش تونستن بخش‌های وسیعی از خاک سوریه رو تصرف کنن و خیلی زود برای گسترش دایره خلافتشون به سمت عراق هم لشکرکشی کردن. لشکرکشی که در نهایت به تسخیر دومین شهر بزرگ عراق توسط شبه نظامیان داعش منتهی شد. سقوط شهر موسل به دست داعش در تابستان سال 2014 موجی از کوچ مسلمانان تندروی کشورهای غربی رو با هدف عضویت در این گروه به همراه داشت و دنیا خیلی زود متوجه خطر بازیگر جدید خاورمیانه شد.
2: Living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. The Prophet صلی الله علیه و سلم said, "The cure for the depression is jihad fi sabil Allah."
1: تصویر مردان بیرحمی که هر جا پا می‌گذاشتند دست به قتل عام‌های گسترده می‌زدند و آثار تاریخی را از بین می‌بردند، اولویت‌های جامعه بین‌المللی را تغییر داد و رژیم اسد و متحدانش را از کانون توجه‌ها کنار زد. حالا به جای برکناری اسد، مبارزه با دولت اسلامی عراق و شام به اولویت کشورهای جهان تبدیل شد.
3: To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
1: تابستان سال 2014 هر روز گزارش‌های متعددی درباره خشونت و بی‌رحمی داعشی‌ها از مناطق تحت کنترلشون به گوش می‌رسید و تصاویر سربازان دولت خلافت اسلامی در حال پیشروی به سمت مناطق شیعه نشین عراق به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها مخابره می‌شد. در چنین شرایطی علی سیستانی روحانی پرنفوذ شیعیان برای مبارزه با داعش فتوای جهاد صادر کرد و از عراقی‌ها خواست تا برای مقابله با پیشروی این گروه یک بسیج عمومی تشکیل بدن. با صدور فتوای آیت الله سیستانی شبه نظامیان پرشماری از بین شیعیان عراق دور هم جمع شدند و ائتلافی را به نام حشد شعبی با هدف شکست داعش تشکیل دادند. اغلب افرادی که به عضویت حشد شعبی در آمدند شبه نظامیانی بودند که سالها قبل با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی شده بودند و در فاصله سالهای 2003 تا 2009 تحت نظارت مستقیم قاسم سلیمانی علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دست به عملیات تروریستی زده بودند. تشکیل حشد شعبی به شبه نظامیانی که تا قبل از این به شکل مخفی و غیرقانونی در عراق عملیات می‌کردند این امکان را داد تا به بهانه بیرون راندن داعش فعالیت خودشون رو علنی کنن و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو گسترش بدن. سازمان بدر با ده ها هزار شبه نظامی آموزش دیده اصلی ترین یگان تشکیل دهنده حشد شعبی بود. اغلب افراد منتسب به سازمان بدر سالها در جنگ ایران و عراق همراه با سپاه پاسداران می جنگیدن و بعد از سقوط صدام به عنوان حربه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می رفتن. فرماندهی شبه نظامیان بدر بر عهده شخصی بود که از دوره جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی آشنا بود و در کنار او در سپاه پاسداران فعالیت می کرد. هادی العامری معروف به حاج عامری. عامری بعد از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان نماینده وارد پارلمان عراق شده بود و بعدتر وزارت حمل و نقل رو در دولت نوری مالکی بر عهده گرفته بود. عامری در هماهنگی با قاسم سلیمانی در دوره وزارت شرایط لازم برای انتقال نیرو و سلاح از ایران به سوریه رو فراهم می‌کرد و آسمان عراق رو در اختیار هواپیماهای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشت. تشکیل هشت شعبی و جنگ با داعش به عامری و شبه نظامیان سازمان بدر امکان داده بود تا دوباره به میدان بیان و در کنار سلیمانی و پاسداران سپاه اسلحه به دست بگیرن و با داعش بجنگن. اما در بین فرماندهان هشت شعبی برای قاسم سلیمانی از هادی العامری هم مهمتر فردی بود به نام ابو مهدی المهندس، کسی که از سالها قبل با انشعاب از سپاه بدر دومین نیروی نیابتی مهم رو برای سپاه قدس در عراق تشکیل داده بود، نیروی به نام گردانهای حزب الله. این گروه با الگوبرداری از حزب الله لبنان و پشتیبانی گسترده قاسم سلیمانی در طی چندین سال به مجهزترین و کارآزموده‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده بود. حزب الله عراق بعد از سقوط رژیم صدام و در پایان سال 2007 با هدف مبارزه با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی توسط نیروی قدس تأسیس شده بود و شبه نظامیان این گروه به دلیل فیلمبرداری و نمایش تصاویر حملاتشون به شهروندان و نظامیان آمریکایی در عراق شهرت زیادی پیدا کرده بودند. بعد از سالها همکاری با قاسم سلیمانی، حالا ابو مهدی المهندس و گردانهای حزب الله عراق به دلیل تبعیت کامل از جمهوری اسلامی به یکی از اصلی‌ترین یگانهای تشکیل دهنده هشت شعبی تبدیل شدند. شبه نظامیان تحت امر مهندس به بهانه مبارزه با داعش در حملات به مناطق سنی نشین عراق دست به پاکسازی‌های قومی و مذهبی زیادی زدند و نامشون از همون زمان با ارتکاب ده‌ها قتل عام و کشتار غیر نظامیان عجین شد. اما گروه نیابتی دیگر قاسم سلیمانی در بین شبه نظامیان هشت شعبی یگانی بود موسوم به اصائب اهل حق، به فرماندهی قیس خزعلی. این گروه در سال 2004 با هدف جنگ مخفیانه علیه نیروهای بین‌المللی در عراق تأسیس شد و اولین تشکیلات خودش را در بغداد و استانهای جنوبی عراق راه اندازی کرد. اعضای ارشد اصائب بخش مهمی از آموزش‌های خودشون را در پادگان‌های سپاه پاسداران در ایران گذرانده بودند و طی سال‌ها مسئولیت صدها عملیات تروریستی در عراق علیه شهروندان غربی را به عهده گرفته بودند. شبه نظامیان اصائب اهل حق که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه‌های نیابتی تحت نظر نیروی قدس به حساب می‌آمدند، بعد از عضویت در هشت شعبی با تصمیم قاسم سلیمانی از اواسط سال 2014 در چندین گردان به سوریه اعزام شدند و در بسیاری از نبردها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمک کردند. در سالهای 2014 و 2015 گزارش‌های بسیاری در عراق و سوریه از کشتار گسترده و ارتکاب ده‌ها جنایت جنگی توسط شبه نظامیان اصائب در رسانه‌ها منتشر شد. ظهور دولت اسلامی عراق و شام نه تنها قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش را از شکست در سوریه نجات داده بود، بلکه برای اونها این فرصت را به وجود آورده بود تا به بهانه جنگ با این گروه در مناطق مختلفی از سوریه و عراق حضور پیدا کنند و نفوذ جمهوری اسلامی را گسترش بدن. در این دوره تصاویر زیادی از قاسم سلیمانی در بین نیروهای تحت فرمانش در سوریه و عراق منتشر می شد و برخلاف گذشته قاسم سلیمانی فعالیت‌های خودش در منطقه رو علنی کرده بود.
4: این کار شما هم قلب مستضعفین را، هم مؤمنین را، همه را با هم خوشحال
5: می‌کنه. قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری.
1: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از عجین شدن اسمش با درگیری فرقه‌ای در خاورمیانه حالا تلاش می‌کرد خودش رو به عنوان منجی اصلی مردم منطقه از تروریسم داعش معرفی کنه.
6: دو یه برنامه در وبسایت و اپ منوتو.
1: در ماه‌های ابتدایی سال 2015 در حالی که همه نگاه‌ها در می نگاه‌ها در کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2000 داعش بود، شبه نظامیان حوثی در یمن برای قبضه کامل قدرت گروه‌های سیاسی رقیب رو کنار زدن و با تصرف پایتخت رئیس جمهور رو مجبور به استعفا کردن. یمن در همسایگی عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار داشت و بر یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای بین‌المللی یعنی تنگه باب‌المندب مسلط بود. کودتای شبه نظامیان حوثی برای جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرصت مناسبی بود تا این بار دایره نفوذشون رو به حیات خلوت عربستان ببرن و یک گروه شبه نظامی دیگر رو به جمع نیروهای نیابتی خودشون اضافه کنن. رهبران شبه نظامیان حوثی بعد از قبضه کردن قدرت رفت و آمدهاشون به ایران رو بیشتر و ارتباط خودشون با جمهوری اسلامی رو علنی کردن.
7: من هم ملیشیات الحوثیه الارهابیه تابع ایران.
1: عربستان سعودی که از روی کار اومدن شبه نظامیان حوثی به شدت نگران بود، ائتلافی را از بین کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2015 عملیاتی نظامی رو علیه حوثی‌ها شروع کرد.
5: الله اکبر.
1: عربستان و متحدانش هدفشون از شروع این جنگ رو اخراج حوثی‌ها از صنعا و برگردوندن رئیس جمهور به قدرت اعلام کردند. با شروع جنگ یمن، نیروی قدس ارسال سلاح‌های سنگین و پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از حوثی‌ها رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد و هزینه‌های آموزش و تجهیز و پرداخت حقوق ده‌ها هزار جنگجوی حوثی بر عهده حکومت ایران قرار گرفت. در نتیجه همین کمک‌ها، حوثی‌ها در طول جنگ پهپادهای تهاجمی پیشرفته را به کار گرفتند و ده‌ها موشک بالستیک را به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک کردند. کم کم کشورهای عربی و در رأسشون عربستان سعودی با جدیت بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد عمل شدن و حمایت‌های خودشون رو از گروه‌های مخالف سپاه قدس در منطقه افزایش دادن. از میانه‌های سال 2015 و در نتیجه حمایت‌های روزافزون عربستان و متحدانش از ارتش آزاد سوریه و گروه‌های مخالف اسد، نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی بخش وسیعی از مناطقی رو که بعد از مدت‌ها جنگ از چنگ مخالفان دولت سوریه خارج کرده بودن دوباره به اونها واگذار می‌کردن. در اینجا بود که قاسم سلیمانی در نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظاهر شد و شخصاً به روسیه رفت تا از پوتین درخواست کمک کنه. و موفق شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو قانع کنه تا برای نجات اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه وارد بشه. ورود روسیه با تمام توانش به جنگ سوریه آغاز فصل جدیدی در بحران این کشور شد و قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش رو از شکست در برابر رقبای منطقه‌ای نجات داد. بمباران‌های متعدد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه به سلیمانی و گروه‌های نیابتی سپاه قدس کمک کرد تا در یک دوره کوتاه شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری از چنگ مخالفان اسد در بیارن و توازن جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. مداخله روس‌ها هم شمار قربانیان غیر نظامی سوریه رو به شکل چشمگیری افزایش داد و هم به اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان داد تا دست به کشتارهای وسیعی در مناطق مخالفان بزنن. حضور و نقش قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی تحت امرش بحران خاورمیانه رو به کلافی سردرگم بدل کرده بود.
8: Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
1: بعد از توافق برجام در تابستان سال 2015 حکومت جمهوری اسلامی تونست به صدها میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از ایران دسترسی پیدا کنه. دنیا امیدوار بود بعد از برجام حکومت ایران با تغییر رفتارش علاوه بر برنامه هسته‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای خودش تجدید نظر کنه. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برجام برای سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به وجود آورد تا با ارسال پول و سلاح بیشتر برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه با توان مضاعفی سیاست‌های قدیمی حکومت ایران رو دنبال کنند. با شرایط جدید، مناطق متعددی از سوریه و عراق محل استقرار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد و نیروی قدس با کمک حزب الله لبنان شروع به ساختن پایگاه‌های نظامی در سوریه کرد و حوثی‌های یمن هم درگیری را به داخل عربستان کشوندند. توازن قوا در خاورمیانه کاملا تغییر کرده بود و سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون به بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان تبدیل شده بودند. در هر جای خاورمیانه اگر جنگی دیده میشد، حتماً ردی از قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش هم دیده میشد. اما در حالی که شرایط در منطقه برای جمهوری اسلامی و متحدانش به خوبی پیش می‌رفت، یک اتفاق در آمریکا همه چیز رو دگرگون کرد.
9: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
10: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
9: That I will faithfully execute.
10: That I will faithfully execute.
1: دونالد ترامپ، یکی از منتقدین رویکرد دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خودش بارها از معاهده برجام انتقاد کرده بود، بعد از روی کار اومدنش خواستار مذاکرات جدیدی بین جمهوری اسلامی و غرب با هدف بازنگری در این معاهده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشه، کشورش از برجام خارج میشه. اما مقامات حکومت ایران که برجام رو دستاورد بزرگی برای خودشون میدیدن، با هر گونه مذاکره جدید یا حتی بازنگری در مفاد برجام مخالفت کردند. اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ بالاخره تصمیم خودش مبنی بر خروج از توافق برجام رو اعلام کرد.
11: Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse. And that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.
1: رئیس جمهور آمریکا برای امضای هر گونه قرارداد جدید با حکومت ایران و از سرگیری مذاکرات شروط جدیدی داشت. بخش اصلی شروط ترامپ به فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه مربوط می‌شد. اما حکومت ایران و رهبرانش که احساس می‌کردن به لطف نیروهای نیابتی خودشون در منطقه دست بالا رو در اختیار دارن، به جای مذاکره مقابله با آمریکا رو در پیش گرفتن.
12: من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی‌باشد.
13: باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.

0: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها رفته رفته محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد و توان مالی اون رو به شدت تضعیف کرد. با این همه رهبران حکومت ایران به جای نشون دادن نرمش و تلاش برای اثرگیری مذاکرات تصمیم گرفتن با ایجاد تنش‌های بیشتر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه رو در دایره تهدید خودشون قرار بدن. در اولین قدم اونها در سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف مختل کردن روند انتقال نفت از تنگه هرمز به چند نفتکش بین‌المللی در سواحل امارات متحده عربی و دریای عمان حمله کردند. با وجود تلاش مقامات حکومت ایران برای انکار دخالتشون در سازماندهی این حملات، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار تصاویری نقش مستقیم سپاه پاسداران رو در حمله به نفتکش‌ها برای همه روشن کرد. تصاویری که سنتکام منتشر کرد، قایق‌های سپاه پاسداران رو در حال جدا کردن مین‌های عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌ها نشون می‌داد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حالا تلاش می‌کردند با ناامن کردن مسیر صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز این پیام رو به دنیا مخابره کنند که در صورت ادامه فشارها امنیت منطقه رو تهدید خواهند کرد. اما حمله به نفتکش‌ها پایان ماجرا نبود. به دنبال اون، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش این بار یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو در شرق این کشور مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادن.
1: أعلنت الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية حول الاعتداءات على منشآت النفط أظهرت أنها تمت باستخدام أسلحة إيرانية وأن العمل جاري للتحقق من مصدر تلك الهجمات.
0: اونها با سازماندهی این حملات گسترده در روند تأمین نفت جهان اخلال ایجاد می‌کردن و با این اقدام علاوه بر آمریکا خودشون رو در مقابل بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار می‌دادن. اما اون چه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو به شکل بی سابقه ای افزایش داد، حمله راکتی یکی از گروه‌های نیابتی نیروی قدس در عراق به پایگاه کیوان در نزدیکی شهر کرکوک بود. این پایگاه که یکی از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت، مورد حملات راکتی گردان‌های حزب الله قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک پیمانکار آمریکایی کشته و تعداد دیگری از نظامیان این کشور زخمی شدند. در واکنش به حمله راکتی گردان‌های حزب الله، ارتش آمریکا تعدادی از مراکز این گروه شبه نظامی را در عراق و سوریه بمباران کرد و در نتیجه این بمباران ده ها نفر از فرماندهان و جنگجویان حزب الله کشته شدند. در اعتراض به بمباران پایگاه‌های حزب الله عراق و مرگ شبه نظامیان این یگان، گروه‌های نیابتی سپاه قدس یک راهپیمایی را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تدارک دیدند. اغلب شرکت کنندگان در این تظاهرات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بودند که با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواهان بسته شدن سفارتخانه و اخراج سفیر این کشور از عراق بودند. قاسم سلیمانی دامنه عملیات گروه‌های نیابتی خودش رو به مقر آمریکایی‌ها در عراق کشیده بود و جان شهروندان آمریکایی رو آشکارا در معرض خطر قرار می‌داد. در واکنش به محاصره و به آتش کشیده شدن بخش‌هایی از سفارت ایالات متحده، دونالد ترامپ در توییتی جمهوری اسلامی رو مسئول سازماندهی حمله به سفارت معرفی و تهدید کرد. حکومت ایران به خاطر این حملات بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما منظور رئیس جمهور آمریکا از این بهای سنگین برای خیلی ها قابل پیش بینی نبود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر،
0: شعله آتش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه سرانجام دامن فرمانده نیروی قدس سپاه رو گرفت و قاسم سلیمانی رو تومه آتشی کرد که خود او روزی برای زمین گیر کردن ارتش آمریکا در عراق برافروخته بود. کشته شدن فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران به دستور رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی به معنای پایان دوره پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی در منطقه بود. مرگ قاسم سلیمانی حالا بیشتر از هر چیزی آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه کرده. حزب الله لبنان به شدت دچار کمبود منابع مالی شده و شبه نظامیان هشت شعبی هم زیر فشار شدید دولت و افکار عمومی عراق قرار دارند. مسیر ارسال تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن هم به شدت محدود شده و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا مثل گذشته قادر به حمایت مالی از این گروه‌ها نیست. تنها میراثی که قاسم سلیمانی برای مردم ایران از خودش باقی گذاشت، میلیاردها دلار هزینه‌ای بود که از ثروت ملی صرف سازماندهی و تجهیز ده‌ها گروه تروریستی در منطقه کرد و با دامن زدن به جنگ‌های داخلی در خاورمیانه سیاست صدور انقلاب اسلامی رو فرماندهی کرد. سیاستی که در 14 دهه گذشته برای مردم ایران ارمغانی جز دوری از جامعه بین‌الملل و تحریم و انزوا به همراه نداشته.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، حرام حلال کنان، عمامه داران بی عمامگان، ریش داران بی ریشان، اکبر دزد علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال های عمامه دار و بی عمامه حکومت دینی در جمع، مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش، فرستادگان مخصوص الله، چون اینا هر کاری میکنن به نام الله میکنن دیگه. اولین حکومت الله در روی زمین رو تشکیل دادن. اینا یکشون وزیر دست راست الله، یکشون وزیر دست چپ. کوسه فکر کنم وزیر دست چپه. برای اینکه خانم فروشی بکنن حتی به چین و ماچین. برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای فروش ایران، برای دزدی بی‌ناموسی، فروش همه چیز. همه چیز برای حراج و نمایندگان امام زمان از ته چاه. به قول دوستی میگفت 1100 ساله حضرت اونجا چی کار میکنه؟ اگه حرفایی که اون میزد من به شما بگم، یه مرتبه نمیگم. حرفایی که در غیر از تلویزیون میزنن نمیشه به تلویزیون زد. صبح به صبح میرن اونجا میگن یا امام زمان، زیر این ورقه رو مهر امضا کن، ما میخوام بریم 500 نفر رو بکشیم، 400 نفر رو بکشیم، 200 نفر رو بکشیم، یه در شکنجه بدیم، اعدام کنیم، چش دراریم، دست و پا اره کنیم. خب امام زمان چیکار کنه؟ اگه امضا نکنه در چاه رو میبندن، میرن یه جای دیگه چاه وا میکنن، یه امام زمان دیگه درست میکنن که امضا کنه. وقت شما ها میرید توی اون یکی چایی که بعد درست کردن نامه میندازید و حاجت میگیرید. فرق نمیکنه اینا هر جا کجا چا بزنن، شما ها میرید توش نامه میندازید. حالا اگه بگی مثلا امام زمان از سامره زیر نقب زده اومده، نامه های فارسی رو کی میخونه؟ کسی اصلا فکر نمیکنه. اصلا فکر این چیزا رو کسی نمی کنه. وقتی بهش بگی فکر کن فوش میده. میگه بذار من با همین خرافات خودم بسازم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. امروز روز جمعه است و روز حضرت فردوسی، روز سپهبد سخن. با اجازه فردوسی من دو تا ایمیل که براتون میخونم، مقداری از وضع شاهنامه بعد از تدوین با تون صحبت میکنم، پادشاهی جمشید رو میخونم، و به خاطر اینکه دیروز روز عشاق بود، روبرو شدن زال و رودابه، یکی از شیرین ترین داستانهای عشق دنیا، براتون تعریف خواهم کرد. این چیزایی که میبینید من زدم، خودم رو تعظیم کردم. دوستان هی سوال میکنند که آیا
میتونیم فر به هر داشته باشیم به عنوان سنجاق سینه، هم سفیدش هست هم زردش. میتونیم پرچم داشته باشیم، بفرمایید پرچم، این سفید و زرد فر به هر. مجانی هم نیست. اگر به این برنامه کمک بکنید، منم میرم اینا رو براتون میخرم میفرستم. اگرم نکنید، همون جوری که چالا بوده بوده. برای اینکه یه خورده بخندین، میگن خمینی وقتی رفت تو جهنم اونجا یه منبر گیرش اومد و رفت بالا منبر، اون بابایام نشستن زیر منبر، گفت ما اسرائیل با خاک یکسان میکنیم، عراق با خاک یکسان میکنیم، آمریکا را با خاک یکسان میکنیم. مردم گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلدوزری خمینی، تراکتوری خمینی. اینو یه ایمیل بر من فرستن. بعد گفت، دومی خنده دارتره، ما اسرائیل میگیریم، ما عراق رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم. مردم فریاد زدن ماهواره‌ای خمینی، ریسیوری خمینی، الامبی تو عوض کن، ترکیه رو میگیری. آزوغن بچه ها، ولی این یکی جدیه. این جانب یک کارگر ساده هستم، حدود 50 سال دارم، تا سال 79 یعنی 7 سال قبل من فردی معتقد به اسلام بوده، سینه و زنجیر می زدم، ناگهان به خود آمدم، متوجه شدم در هیچ تکه و مراسم عزاداری حتی یک آخوند هم دیده نمی شود. بعدا فهمیدم این مراسم کسب و کاری است که برای خودشان راه انداختن، ما هم بدون هیچ تحقیقی مشتری مغازه آنها شدیم. هر جام چا بزنن مشتری زیاده. اگر صفوف آرا را شلوغ میبینید، اگر راهپیمایی را شلوغ میبینید، یا دکور است یا مربوط به خیلی سالهای قبل، یا کلک فیلم برداری است. به خرد قسم، به هستی قسم که در قوم 2000 نفری کارگرانی که من در آن کار میکنم، شاید فقط به تعداد انگشتان دست افراد موافق این رژیم وجود دارد. در کل میتوان گفت که از جمعیت 7 میلیون نفری شیراز تنها 20,000 نفر به پای صندوق رأی یا به راهپیمایی می روند، که آن افراد هم یا مؤمن مسجد ندیده اند، یا نونخورهای رژیم، یا یک عده بچه مدرسه که به زور تهدید برده می شوند. الف بیقرار یه مقاله نوشته بود، خودش رفته بود تو راهپیمایی و می گفت بیشتر بچه مدرسه یا بودن و به امید اینکه نمره انضباطشون و شرعیات و ایناشون بالا بره اومده بودن راهپیمایی. بهشون گفته بودن. ولی جدای از این واقعیت ها، کار مردم این روزها فحش دادن به آخوند است. ولی این آخوندها با تمام پدرسوخته بازیشون، حرامزادگیشون، با تمام دروغگوییشان دو خوبی داشتن. هیچ دولتی نمیتوانست به این خوبی انتقام شاه را از ما مردم نمک نشناس ایران بگیرن. این عقیده ایشون ها، من دارم میخونم چیزو. هیچ دولتی نمیتوانست واقعیت اسلام ناب محمدی را به این خوبی به مردم نشان بدهد. خلاصه آقای فاضلی، من به سهم خودم و مردم شیراز، منظورم 95% از مردم شیراز است، کمال تشکر را از شما به خاطر صحبت‌های خردمندانه و اینکه دارید گردن این اژدهای هفت‌سر را یکی یکی قطع می‌کنید داریم. به امید روزی که این هفت‌سر کاملا قطع شود. در پایان ما را ببخشید، چون نه سواد درستی دارم نه انشای خوب. ما هر شب به اتفاق جمعی از اقوام رأس ساعت 7:30 شب منتظر شما هستیم. خواهشاً تقاضا دارم حتما در برنامه خود نامه را بخونید تا از رسیدن به شما مطمئن شوم. ضمناً اگر بخوام از شیراز تماس تلفنی داشته باشم، نمیدانم، باید هم تماس نداشته باشید. کافیه این تماسی که تا الان باور کنید دیگه نمیتونم، یعنی وقت جواب دادن ندارم. ده حد تقدیر. یک آقایی هم 5 دفعه تلفن کرده و گفته که من بچه یزدم، خامنه ای اومد، یزد خامنه ای خودش خوبه، دوروریاش بدن. نه عزیز من، دوروریا رو به خاتمی نچپوندم. خاتمی انتخاب، خامنه ای اینا رو انتخاب میکنه.
هر کی خامنه انتخاب میکنه میاره. اگه آدم بد انتخاب میکنه برای اینکه جنسش بده آدم بد انتخاب میکنه، مربوط به دوروبری نی، مربوط به خود حرامزادش. و اما فردوسی بعد از اینکه دولت سامانیان اواخر عمر فردوسی از بین رفت و غزنویان همه کار شدند و فردوسی برای اینکه شاهنامهش ماندگار بشه اون رو فرستاد به دربار سلطان محمود و با وضع حسادت و مثل حالا که مهر میزنن به مردم اونجوری شروع شد. محمود غزنوی یه مقداری فارسی زبان دور خودش جمع کرد ولی مسعود پسرش این کار رو نکرد و بعدش هم که چون مسعود همش دنبال عیش و عشرت بود وقت شعر نداشت. مسعود در جنگ دندانقان در 431 از سلجوقیان شکست خورد و سلجوقیان وقتی اومدن به ایران اینها دین شمنی داشتن، دینشون دین شمنی بود و رفتن سراغ اسلام و کتاب فردوسی شد کتاب گبران. تنها کسانی که این کتاب رو نگه می داشتن وزرای دانشمندی بودن که یواشکی تو خونش رو نگه می داشتن، چون کتاب اون زمان اینجوری نبود که شما بری بشه وراق یک کتابی بخری، بری بشه کتاب فروش کتاب بخری، بایستی خرج یه نفر رو مثلا به خصوص برای شاهنامه 5 سال 4 سال میدادی بشینه اینو رونویسی کنه با خط خوش. یعنی تمام کتابایی که موندگار شد بازنویسی شد و اینا افتخارشون این بود که اینو داشتن توی خونه راجبش صحبت میکردن، بیرون که میمدن اونها مجبور بودن شاهنامه ستیزی کنن. اصولا دشمن پارسیگویی که حتی ناصر خسرو مشهور شد فرار کرد و رفت به جهانگردی و اون سفرنامه‌ش نوشت و رفت به مصر پیش خلفای فاطمی و اینا، با پارسیگویی جنگ بود چون زور معنوی زور دینی مال عربا بود، زور شمشیر مال ترکان سلجوقی بود. حتی شما خواجه نظام الملک یادی از فردوسی نمی کنه. دیوان و مدرسه، دیوان یعنی محلهای دولتی، دو نهاد سیاسی و فرهنگی عصر بر سر ستیزه و عناد با فرهنگ ایرانی بودند. غزالی، امام محمد غزالی می گوید، ایشون از مدرسان مدرسه نظامیه بغداد بود و مقرب درگاه سلطان سنجر سلجوقی، تعصب را به جای رسانیده که برگزاری مراسم نوروز و سده و فروش لوازمی را برای آنها حرام شمرده و گفته اظهار شعار گبرکان است که مخالف شرع است. مثل الان که کافی نتا رو تو ایران تعطیل کردن، جلو جوانا رو میگیرن، توی عربستان سعودی همین کار کردن، فقط شیخای پیر کفدار باید برن 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا هر چند تا میتونن زن بگیرن، جوانا حق ندارن با هم چیزی داشته باشن. امام محمد غزالی، همه اماما همین چوری بودن، گفته که پارسی گویی نوروز جشن سده کار گبرکانه. همینا اینا رو ما نمیدونستیم، اگر میدونستیم دنبال خمینی نمیرفتیم، دنبال امام 14 15 نمیرم 28 امام زیاد داشتیم. مخالف شرع است نوروز و سده، باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا آتش نبینند و نشاید که نام این روز برند به هیچ وجه، چنان که از او خود نشان نماند.
دشمن دین زرتشتی بودند، دشمن آتش بودند، دشمن فرهنگ ایرانی بودند این عرب زادگان. هنوزم هستند. عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب النغز در همان حال که به وجود فردوسی به عنوان شاعری شیعی تفاخر می کند، جای دیگر در آن کتاب می نویسد متعصبان بنی امیه و مروانیان جماعتی خارجیان را و گروهی بیدینان را به هم جمع کردند تا مغازی هایی به دروغ و حکایت بی اصل وصل کردند. کتاب هایی که از پهلوی به عربی ترجمه شد، این آقای مرتیکه این حرفا رو در بارش میزنه. در حق رستم و سرخاب و اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان و خوانندگان این ترهات را در اسواق بلاد متمکن کردند تا میخوانند و هنوز این بدعت باقی است و مدح گبرکان بدعت و زلالت است. مثل مطهری بی همه چیز که گفته بود پدراتون خر بودن، چهارشنبه سوری جشن میگرفتن. همیشه این عمامه به سرای حیوان جانور شروع کردن به مردم توهین کردن و مردم جز بعبع کردن هیچ جوابی به اینا ندادن. رسمه، ببینید، هر کسی که شروع کنه به اروتیز کردن، یه مشت از خودش احمق‌تر دنبالش را میفتن. یا اگه نون آبی نداشته باشه، اگه نون آب داشته باشه به عنوان نون آب دنبالش را میفتن و شروع میکنن حرفاشون زدن. آثار فردوسی ستیزی اهل مدرسه گاهی در قرون بعد هم با اینکه فردوسی جایگاه والای خود را بازیافته بود، در نوشته های برخی متعصبان دینی دیده می شود. از جمله شبانکاری در مجمع الانصاب که آن را در 738 قرن هشتم، فردوسی قرن چهارم بود، نوشته ضمن ستایش شعر دوستی محمود می گوید فردوسی مذهب شیعه داشت و کسی که مذهب شیعه داشتی و ترک سنت و جماعت کردی، سلطان او را دوست نداشتی و از آن جهت او را به خود نزدیک نگردانیدی و از او تمتعی نیافت تا بدانی که بد مذهبی چگونه بی حرمتی دنیا و آخرت است، با وجود آن که می توان دانست که او را جمله علوم عقلی و نقلی جمع بوده است. از آن میکنه که جمله علوم عقلی و نقلی رو فردوسی میدونسته، اما چون بهش گفتن شیعی یا رافضی، این بوده به سبب میل به بدمذهبی که کرده بود خدای تعالی او را شهرتی نداد. این مردکه احمق نمیدونسته که او میمیره، اسمشو دیگه کسی نمیشنوه، ولی فردوسی روز به روز بزرگتر میشه. یک جواب برای دوستانی که فردوسی میخوان. فردوسی شاهنامه رو که گفت، خیلی ها مثل اینا که قرآن چیز میکنن، میان ماله میکشن که مثلا خدا نگفته شراب، گفته آب، میرن کمک خدا، میگن خدا نفهمیده اینجا رو، پیغمبرم نفهمیده، ما میفهمیم و عوض میکنن متنا رو، یه چیزای دیگه میذارن، نمیدونم، بعدم میگن خیلی مسلمونیم، بعدم میگن خدا ارباب ماست، ولی توی ترجمه به خدا خیانت میکنن. یک یوسف و زلیخا بستن به فردوسی که در اومد از توش، یکی هم بستن که گفتار اندر نعت رسول و یاران. این رو توی فردوسی گذاشتن، جمهوری اسلامی نذاشته. این رو از قبل گذاشتن که نگه دارن شاهنامه رو. این یه تیکه رو گذاشتن که به خاطر این یه تیکه بگن فردوسی هم سنی بوده هم شیعه بوده. من براتون میخونم، میگه تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاری بباید،
جوست. اگر دل نخواهی که ماند نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس زبو بکر به. یه بعد از پیغمبران جانشینشون هیچ کسی نبود بهتر از ابوبکر. این مال یک دونه آدم شیعه نمیتونه باشه. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دوان بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. این شروع این شعره که در نعت رسول و یاران او گفتند و در فردوسی گنجاندند. حالا ادامه این شعر میاد یه مرتبه شیعه میشه. فردوسی هیچ وقت دوگونه حرف نمیزنه. میگه خردمند که از دو چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. حالا اینجوری دایره ایش مثل چشم خروس نمیدونم، این میگم شله. محمد بدو اندرون با علی، ابو بکر و عمر و عثمان رو ول کرد. این ادامه همونه هان، یعنی صفحه همینجوری ادامه پیدا میکنه. محمد بدو اندرون با علی، همان اهل بیت و نبی و وصی. به جز این دوتا، اینو برای شیعه ها گفته، اون کسی که این شعر رو گفته گذاشته. خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید. بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت گر با نبی و وصی شبم غرقه، دارم دو یار وفی. وفی اصلا لغت عربیه، این عربی ها رو فردوسی استعمال نمی کرد. همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر، خداوند جوی و می و انگبین. تو بهشت یادتونه گفتم چوب شراب، چوب انگبینه، بعد آبش هم میگه همون چشمه شیر و ماء معین. آب و شیر و عسل و می. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. این شعر هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این شعر رو شاید قرنها پیش گذاشتن توی این شاهنامه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بگن فردوسی مدح رسول خدا رو گفته، مدح ابوبکر رو گفته، مدح عمر رو گفته، مدح عثمان رو گفته، مدح علی رو گفته. تو اگه سنی هستی، اگه شیعه هستی، فردوسی رو قبول داشته باش، چون او همه رو گفته. چون وقتی شما ایراد میگیرید که این چی، که مثلا یکی از بانوان ایراد گرفته بود که این شعر چرا توی کتاب فردوسیه، این شعر بوده، تو چاپ مسکو هم هست، تو چاپ مسکو خود مسکو هم هست. اگر اضافه بر این چیزی میذارن، این حدود یه صفحه و نیم شعر، شاید قرن هاست توی شاهنامه هست، توی بایسنقر هم هست. اون وقت اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت. بنابراین اگر شاهنامه‌ای میخواید بخرید، شاهنامه‌ای بخرید که ازش کم نکرده باشن.
چون اکثر شاهنامه هایی که میاد من میرم میبینم دو سوم شاهنامه است، حتی پادشاه گشتاسپ توش نیست. از کیخسرو بعد شما نمیبینی دیگه، لهراسپ نیست، گشتاسپ نیست، در حالی که شاهنامه تا آخر تا پایان زندگی یزدگرده، یزدگرد ساسانی، یعنی قسمت تاریخی هم هست. این تذکری بود که من باید حتما میدادم خدمتتون. و اما پسر تهمورث دیوبند، همون جوری که من با هاتون صحبت کردم، فردوسی وقتی این داستان خلق میکنه توضیح میده. من دیروز براتون قرآن میخوندم، در قرآن میگه که خداوند به آدم یه اسمایی یاد میده، اون اسما رو نمیدونیم چیه. بعد از فرشتگان میپرسه اینا اسمش چیه، میگه که ما نمیدونیم، تو همون که به ما یاد دادی همونو بلدیم. بعد به آدم میگه، آدم اسما رو میگه، میگه دیدین این شما عاقل تره. فردوسی این کار رو نمیکنه. فردوسی میاد میدونه که بشر از جنگل اومده، بشر به حالت تبهش زندگی میکرده. وقتی که جمع شدن دور هم دیگه برای زندگی، یک خدیو، یک پیشوا، یه دونه بزرگتر، این مسئله پیدایش خدا رو و پیدایش جادوگر قبیله رو که بعد اومد آخرش پیغمبر شد، اینا رو بارها من براتون گفتم و اگر قرار شد در آتیه باز براتون توضیح میدم در برنامه های دیگه. فردوسی یکی یکی این پادشاهانه که میاره، کیومرس رو میاره، سیامک رو میاره، هوشنگ رو میاره، تهمورث رو میاره، هر کدوم اینا، هوشنگ آتش رو پیدا میکنه، تهمورث بافتن رو یاد مردم میده، باز هوشنگ پوشیدن با چرب، با پوست حیوانات رو یاد مردم میده، چون یه روزی ما هم بدون پوشش را میرفتیم و هیچ حالمون نبود. همون ماجرایی که در تورات میگه که به اون درخت نزدیک نشین، بعد اومدن ترجمه کردن که اون درخت معرفت، درخت دانشه، هر کی به درخت دانش نزدیک بشه فلان میشه و به همدان میشه. حالا هر چی گفتن قبوله. وقتی دانش پیدا کرد بشر، همینجور جلو اومد و اون روزی که آتش رو پیدا کرد. اگر ما آتش رو پیدا نمی کردیم، اگر گوشت پخته نمی خوردیم، مغزمون هنوز مثل مغز میمون کار می کرد. ما وقتی تونستیم فسفر، این مواد عالی رو برسونیم به مغزمون، میگم تو مایه زیست شناسی نریم چون به گرفتاری بر می خوریم. تهمورث دیوبند همه دیوها رو به بند آورد تا جایی که بدی رو از زمین کند و دیوها بهش خواندن و نوشتن یاد دادن. و حتی موقعی که خواندن و نوشتن یادش میدن، فردوسی دیروز یادتون من گفتم به چه زبونی

چون با هم فرق کرد. مگه میشه یه بابا و یه ننه بچه هاشون امرو به 6000 زبون حرف میزنن؟ تو یه مملکت خودمون حساب بکنید چند تا لهجه حرف میزنن. مازندرونی زبون گیلکی رو نمیفهمه، گیلکی زبون ترکمن رو نمیفهمه. شما اگه سمنان برین یه زبونی حرف میزنن که هیچی ازش نمیفهمید، اسمش زبون سمنونیه، هیچکی هم نمیدونه چیه. یزدی برین با یه لهجه دیگه حرف میزنن، یه اصطلاحات دیگه دارن. اصفهانی ها یه جوری دیگه حرف میزنن، قومی ها یه جوری دیگه حرف میزنن. چه جوری شده یه پدر یه مادر هزار رنگ آدم به وجود اومده، کوتاه بلند نمیدونم سرخ پوست سفید پوست سیاه پوست زرد پوست، یکی چشش اینجوریه یکی چشش بادومیه، چی شده؟ هزار سال پیش جوابی برای اینا نبوده، حدس می زدن ولی فکر می کرده که چطور شد اینجوری شد. شعری که پریروزا می خواستم براتون بخونم یادم نیومد، گفتم بعضی وقتا سام تایمر می گیرم. یه دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. خیام میده دارنده الله خدا یهوه پروردگار پدر آسمانی هر کی اسمش میذاری، چو ترکیب طبایع آراست از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. چریه که قد بلنده یکی قد کوتاست، چریه که افلیجه یکی سالمه، چریه که نقاشه یک کسی نمیتونه یک خط بکشه، چریه که شاعره یک کسی یک کلمه هم نمیتونه شعر بگه، چریه کسی سخنوره یک کسی حرف خودش رو نمیتونه بگه حالت چطوره، چریه یک کسی تو ناز و نعمت به دنیا میاد یک کسی تو بیافرا به دنیا میاد از گشنگی میمیره. چرا؟ دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد، اگه همش درسته، گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود؟ خب اگه همه این چیزا درسته دیگه چرا میکشی مردمو؟ که دوباره زنده کنی دوباره بکشی؟ گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر ای کراست؟ کی من ساخته؟ فکرش بوده هزار سال متعال نمیتونه، فقط سوال کرده. تازه این سوالی که کرده یه جا قایم کرده بعد از مرگش پیدا کنه. زور بوده. اگر اینو بگی دشمن خدایی، خدا گفته به من مأموریت داده بیام سر تو رو ببرم. کو مأموریتت به تو مربوطه؟ من فقط سر میبرم برای الله. پادشاهی جمشید 700 سال بود. فردوسی بارها و بارها میگه این داستان ها که من براتون میگم اینها تمثیلیه، هر چقدرش با خردتون نزدیکه قبول کنید، هر چقدر با خردتون نزدیک نیست خودتون معنی کنید. یه روزی من با آقای میبودی مصاحبه میکردم و صحبت عمر نوح بود که 950 ساله در تورات نوشته و آقای میبودی گفت خب چه اشکالی داره، شاهنامه هم نوشته عمر جمشید هم 700 سال بوده، عمر ضحاک هم 1000 سال بوده. گفتم هیچ اشکالی نداره، اگر من بگم که عمر نوح 950 سال نبوده کافرم.

0: کافره. اما اگه بگم عمر جمشید 700 سال نبوده کافر نیست. فرقش فقط همینه. اون میگه اینی که من میگم باید باور کنی، باورم نکنی میزم تو سرت. این دنیا، تازه اون دنیا میبرم، میکشمت به سیخ میدم و دست حسن کبابی، هی رو آتش به چرخونتت. تفاوتا اینه. گرانمایه جمشید فرزند اوی، فرزند تهمورث دیوبند، کمر بسته و دل پر از پند اوی، برآمد بر آن تخت فرخ، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. این سلسله رو میگن سلسله کیانیان. کمر بست با فر شاهنشاهی، جهان سر به سر گشت، جهان سر به سر گشت او را رهی. این فر شاهنشاهی در باورهای قدیم ایران هست که شاه پدر در پسر، این فره ایزدی منتقل میشه به بچه ها و بعد در اسلام شد از سلطان و ذل الله. این فره ایزدی رفت در خاندان نبوت و از علی تا امام زمان که بعد دیگه الان تا امام زمان بیاد، بعدش پخش شد بین سیدای دنیا. زمانه براسوده از داوری، چقدر قشنگه، زمانه براسوده از داوری. داوری کسایی میخوان که با هم اختلاف دارن. ببینید چقدر قشنگ تو یک بیت شعر میگه انقدر این شهر امن و امان بود، انقدر راحت بودن همه، انقدر در تنعم بودن که زمانه براسوده از داوری، کسی دیگه پیش قاضی نمیره. به فرمان او دیو و مرغ و پری، مثل سلیمان که همه چیز در اختیارش بود، قصه سلیمانی که درست کردن که مرغ و نمیدونم دیو و همه اینا براش کار میکردن، حتما اینو از روی داستان سلیمان برداشتن. خودتون تیر بکنید. جهان را فزوده بدو آبروی، با پادشاهی جمشید آبروی جهان رفته بالا، فروزان شده تخت شاهی بدوی. تخت شاهی نورانی شده، این شاه عادل که اومده. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. با فره ایزدی که داشت منم گفت، گفت من هم پادشاهم هم بخردم، یعنی با خردم. بدان را زبد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست دولت جنگ را دست برد، که در نام جستن به گردان سپرد. حالت جنگ درست کرد. اینم سهباب زمون اومده بوده گردن همه رو بزنه. به فر که این نرم کرد آهنا، ببینید باز یه صحنه جلوتر اومد که تونستن آهن رو از دل سنگ بیرون بکشن. به فر که این نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. تا این زمان مردم خود و زره نداشتن. زره لباس ضد تیری بود که می پوشیدن، خودم کلاهی بود، کلاه آهنی که سرشون می زشتن. می گه آهن رو تونست نرم کنه که خود و زره و جوشن بسازه. چو خفتان و چون در و برگستوان، برگستوان اون قسمت هاییست که برای قسمت های آهنی است که برای زین درست میکنن. همه کرد پیدا به روشن روان، به دین اندرون سال 50 رنج. در این کارهایی که میکرد 50 سال رنج برد، ببرد و از این ساز بنهاد گنج. بدین اندرون سال 50 رنج ببرد و از این ساز بنهاد گنج. دیگر 50 دوم اندیشه جامه کرد که پوشند هنگام بزم و نبرد. ز کتان و ابریشم و موی و غز، ابریشم باز همون یک نوع غز، ببخشید، ز کتان و ابریشم و موی و غز، غز باز همون به معنای ابریشمه، غصب کرد پرمایه دیبا و خز. بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. در واقع جمشید دنیا رو داره شهرنشین و متمدن میکنه. چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. زهر پیشور انجمن گرد کرد، به دین اندرون نیز 50 خرد. 50 سال دیگر کارهای پیشوری که به درد مردم میخوره، اینها رو یاد عده‌ای داد که پیشور شدند. گروهی ز کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دیگر دست بنشاندند، یک صف دیگه اون طرف گذاشتن، همی نام نیساریان خواندند. کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. از ایشان بود تخت شاهی به جای، و از ایشان بود نام مردی به پای. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. اینو خودم هم نفهمیدم. یه درو پیشه‌ور کرد، یه درو جنگی کرد، یه درو کشاورز کرد. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. کیه که به اینها سپاس نداره؟ اینا کیا هستن؟ بکارند و ورزند و خود بدربند، کشاورزان. به گاه خورش سرزنش نشنبند، ز فرمان سرازاده و ژنده پوش. ز آواز بیغاره آسوده گوش، تنازاد و آباد گیتی بروی. بر آسوده از داور و گفتگوی، چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. کاهلی که میدونین چیه. سعدی در همین ردیف میگه برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. توی اون قصه نگرتا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت. که میراث خود را بدارید دوست، چو گنجی ز پیشینیان اندروست. چو شد مهر مه کشتگه برکنید، همه جای آن زیر و بالا کنید. نمانید ناکنده جایی ز باغ، بگیرید از آن گنج هر جا سراغ. پدر مرد و پوران با امید گنج، به کاویدن دشت بردن رنج. همه جا رو میگردن گنجی پیدا نمی کنن، ولی چون خاک و زیر رو کردن بذر میافشنن. از هر تخمی 70 تخم میاد بیرون، یا 700 تخم میاد بیرون. لغت 7 خیلی قشنگی. آخرش میگه نشد گنج پیدا، ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مفخوری دوزی آخرش آدمش میشه اکبردوزه و بچه هاش. بچه های اکبردوزه از پدرشون فقط دزدی یاد میگیرن. این 100 میلیون میدوزه، اون مثلا 15 میلیون میره رشوه میگیره. سرکو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش و خانش به سر. نصیحتی که فردوسی اینجا میکنه، میگه چن آزاد و آباد گیچی به روی، براست بوده از داور و گفتگوی. اصلا کاری به شهر ندارم. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. وقتی که نون خودتو در نیاری، اون وقت دستتو باید بذاری رو سینت، جلوی امیر دوله بشی. دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. اینم با سعدی میگه. چهارم که خوانند اهنو خوشی، همان دست ورزان با سرکشی، کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار بگزید و بنمود را، که تا هر کس اندازه خیش را، ببیند بداند کم و بیش را. بفرمود دیوان ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را. گل درست کردن یاد داد. هر آنچ از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند. اون چارگوشای خشتنی رو درست کردند. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. زخارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کلید. من مجبورم همینجا قطعش بکنم، چون خیلی رفتم جلو و 4 دقیقه وقت دارم. یک مقداری از زال و رودابه، قشنگترین قصه عشقی دنیا براتون بگم، که این دوتا رودابه شرح حال زال رو از پدرش میشنوه و بعد 5 تا دایه محرم داشته میفرسته، یه جوری قرار با زال میزنن که زال بیاد به شبستانش. زال میاد نزد رودابه، ببخشید که من چون از والنتاین میگذره اینی که مجبورم 2-3 دقیقه اینو براتون بخونم. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، پرستنده منظور ندیمه رودابه است. که شد ساخت کار بگذار گام، سپه بود سوی کاخ بنهاد روی. چنان چون بود مردم جفت جوی، دنبال خواستگاری داره میره. برآمد سیاه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چقدر قشنگ نقاشی میکنه. چو سرو سهی بر سرش ماه تام، قرص صورت اینو به ماه شب 14 تشبیه میکنه. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، اون دختر نامدار دو بیجاده بکشود، بند گیسوشو باز کرد. دو بیجاده بکشاد و آواز داد، که شاد آمدی ای جوان مرد شاد. درود جهان آفرین بر تو باد، بر آن کس که او چون تو فرزند زاد. پرستنده خرم‌دل و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد. شب تیره از روی تو روز گشت، شب تیره از روی تو روز گشت. زبوید جهانی دل افروز گشت، پیاده بدین سانز پرد سرای، برنجیدتان خسروانی دو پای. میگه پا درد گرفته. این چقدر نازو که نا با هم حرف میزنن. رودابه از اون بالا داره به زال میگه، چون پیاده اومده صدای اسب و سوار و اینا دیده نشه، چون زال بیرون شهر لب رودخونه خیمه زده بوده. سپهبد چو از باره آوا شنید، باره یعنی برج، نگه کرد و خورشید رخ را بدید، شده بام از او گوهر تابناک. اون بالا مثل اینکه چراغ روشن کردن. ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک. یاقوت سرخ در مقابل صورت این مثل خاک میمونه. بران جغد مشکین کمندش به گرد، پرستنده بودش بودند چندش به گرد. چنین داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چه مای شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان، نماید به من رویت اندر نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. پری روی گفت و سپه بود شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود. این شعرش رو باز کرد و کمندی گشاد و ز سرو بلند موشو انداخت پایین. کس از مشک زانسان نپیچد چمند، خمندر خمو مار بر مار بر، بران قبقبش تار بر تار بر. فروهش گیسو از آن کنگره، که یازید و شد تا به بن یک سره. پس از باره رودابه آواز داد، که ای پهلوان بچه گرد زاد، کنون زود برکاز و برکش میان، بر شیر بکشای و چنگ کیان. بگیر این سر گیسوی از یک سوام، ز بهر تو باید همی گیسوام. بدان پرورانیدم این تار را، که تا دست گیری کند یار را. نگه کرد زال اندران ماه روی، شگفتی بماند اندران روی و موی. من بیشتر نمیتونم برم، قول میدم هفته دیگه ادامه اینو براتون بخونم. داستان عشقی خیلی قشنگیه. والنتاین در باورهای زرتشتی روز 29 بهمن است و یکی این والنتاینی که اومده ما خودمون داریم ایرانی ها. اون رو هم دیگه وقتش گذشته ولی براتون میگم که ما امروز عشاق در ایران قدیم داشتیم. قصد از همه این چیزا خرده. اینا رو یادتون باشه اگه خواستین دیگه تلفن نکنین. آقا فروهر میتونی بگیری؟ آقا پرچم؟ بله میتونم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت میگویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است. حال بالاخره پیامبر می نوشته یا توانایی نوشتن نداشته. این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرنهای گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است و زمانی که می خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکنهای اسناد را ارائه می دهیم که قبلاً در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می کرده و به سفر می رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده، بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بی سوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی. از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بیسواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی میگفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد. از امام جواد سوال کردند: ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد: مردم چه می گویند؟ گفتند: مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت: دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید: او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمی تواند بنویسد می تواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان می خواندند و می نوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی می گفتند چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب می شده است. چنانچه الله در قرآنش می گوید: ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت: دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید: او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم: پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت: چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته: مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت می دهند و به او امی می گویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بی سوادی محمد بدان استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بی سواد نشان دهند. و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد: این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلامگرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است: و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دومن نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سومن اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند، اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اولا که پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند که این وجه عقلانی و قابل قبول است، و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخشای قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن می‌توان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حديث قرطاس در 2 جا از صحيح مسلم آمده است که ما عیناً می‌آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حديث قرطاس در صحيح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
2: درود به ایمان عزیز. خیلی خوش اومدی ایمان عزیز. ما یک چند روم رو زودتر شروع کردیم، مباحث آزاد رو صحبت کردیم که دوستان در جمعشون باشیم و شما تشریف میارین. خوشحالم که تشریف آوردین و برنامه رو با شما شروع میکنیم. دوستان، ترور و تروریسم در اسلام قسمت 3 هست این هفته و در خصوص نقش امامان شیعه در ترور مخالفین جناب ایمان سلیمانی امیری با ما صحبت میکنن. ایمان عزیز،
3: درود بر شما. کاوه گرامی، صدای من واضح هست یا نه؟ چون من پیام های متعددی گرفتم که صدای من ظاهرا ضعیف هست، ولی نمیدونم الان صدای من مناسب هست یا نه.
2: صدای شما اوکی هست؟ من دارم ریکورد میکنم، توسط کلاب هاوس هم داره ریکورد میشه ایمان عزیز. و البته باز هم خواهش میکنم برای بکاپ دوستان عزیزی که امکان داره صدا رو ضبط کنن، از الان شروع به ریکورد بکنن. اگر ما مشکلی در ضبط داشتیم از نظر فنی، از دوستان خواهش میکنم که بعدا کمک میکنن. جناب ایمان، نگران کیفیت صدای خودتون نباشید، صدای شما خوب و رساست.
3: ممنونم از لطف شما جناب کاوه عزیز و دیگر عزیزان. ما 2 جلسه به بررسی ترور در اسلام، خاصه در دوران پیامبر اسلام پرداختیم. در این جلسه هم 1-2 مصداق یا مصداق از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام رخ داده یا نداده رو عرض خواهیم کرد. سپس به جنبه جالبتر ماجرا خواهیم رسید، جایی که شاید شیعیان فکر می‌کنند ظاهراً این دستور به ترورها صرفاً در جهان اهل تسنن به رسمیت شناخته شده و این بخاری بوده که ابواب مختلفی به نام الفتح باز کرده، یا با عنوان کشتن مشرک در خواب، یا باب دروغ برای کشتن ابو رافع رو او در کتاب خود داره و اینها در کتب اربعه خودشون چنین چیزی رو ندارن. اما در بخش پایانی نگاهی به این ترورها خواهیم داشت. ابتدا عرض کنم یک خلاصه از اون 2 جلسه‌ای که من در ابتدا در خدمت عزیزان بودم و بخش‌های مهم مباحث من خواهد بود رو خدمت عزیزان ارائه کنم. ما عنوان کردیم ترور به معنای یک نوع هراس افکنی سیستماتیک هست که در دل خودش یک ایدئولوژی یا یک باوری رو میخواهد بر جامعه یا آن سیبل یا هدف تحمیل بکنه. اگر ما ترور رو به معنای عام آن یعنی هراس افکنی بگیریم، روایاتی از پیامبر اسلام وجود دارد که به صراحت اشاره کرده که من با رعب و وحشت نصرت یافتم، که شما میتوانید به حدیث 724 در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق مراجعه کنید. همینطور جهان اهل تسنن هم میتوانند به روایت 335 کتاب صحیح بخاری نگاهی بیندازند. بنابراین رعب و وحشت جزء اختصاصات نبی در نظر گرفته شده، یعنی خود پیامبر اسلام اینها رو مختص خودش دانسته در کنار 3-4 ویژگی دیگر از جمله گرفتن غنائم و جاهای دیگر و شفاعت خواهی و مطالب دیگر. پس بنابراین ترس و وحشت آفرینی جزء ویژگی ها و اختصاصات نبی اسلامه. اما ترور به معنای کشتن افراد که ما اون رو با الفتک میشناسیم در کتاب بخاری، هرچند واژه هایی مثل ارهاب هم ترور هستند، اما اغتیال هم مثلا ترور هست، ولی فرق میان فتک و اغتیال این است که در فتک کسی به شما پناه می آورد، در پناه شماست، اما شما او رو می کشید. اما اغتیال یعنی در پناه شما نیست و خود شما به سراغ او می روید و او رو می کشید. در مجموع همه اینها در اسلام به رسمیت شناخته شده. یعنی مهم نیست که کسی که دشمن شماست به شما پناه بیاورد یا نیاورد. مسئله این است که اگر دیدید او مخل آن مبانی فکری شماست، شما می توانید او رو بکشید. کمایی که ما دیدیم یهودیانی که سر جنگ با محمد نداشتند و به قول مسلمانان در پیمان با محمد هم بودند، به صرف شاعری و مخالفت کلامی هم مورد ترور قرار گرفتند. به دلیل اهمیت بحث سیستماتیک بودن ترور در اسلام، چون خیلی ها سعی میکنن اینها رو موردی بدانند یا بگویند خودسرانه بوده، که ما در دو جلسه پیشین با ارائه شواهدی نشان دادیم که به هیچ عنوان اینها نه خودسرانه بوده و نه اینکه شخصی یک بار این کار رو انجام داده، بلکه به شکل سیستماتیک وجود دارد. من دوباره برمیگردم به دو نقل، یکی از ابن هشام و دیگری از جناب صلابی، سپس یک نقلی از شیعیان یعنی اقرار جناب رسول جعفریان میآورم به دلیل اهمیت موضوع، هرچند در گذشته هم این مطلب رو من عرض کردم. ابن هشام در واقع این گونه ذکر میکنه: پیش از این، یعنی قبل از ترور ابو رافع، قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد، کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا، که ما عرض کردیم این دشمنی در حدود شاعری بوده نه سلاح به دست یا در میدان جنگ، و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. ابن اسحاق گوید، حالا از راویان مختلف، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید، آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی داشتن. یعنی یک رقابت سیستماتیک ترور، و اگر خزرج همکاری را می کردند، اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید، آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی الله دشمن باشد، تا اینکه دیدند ابن ابی الحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. در سیره ابن هشام در جلد اول صفحه 86 تا 87 نوست جلد سوم صفحه 86 تا 87. همین رقابت در ترور رو در میان ایدئولوگ های اهل تسنن مثل علی محمد از صلابی می توانید ببینید، کسی که کتاب الگوی هدایت نوشته و می خواهد جوانان مسلمان رو با سنت و سیره نبوی هدایت بکنه. ایشان هم اشاره میکنه در مورد ترور ابو رافع: تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار میخواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند. زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلاء نام خدا از دیگری سبقت بگیرند. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. پس این رقابت‌های سیستماتیک هست، اما شامل فقط کعب ابن اشرف و ابن ابوالحقیق نبود، بلکه ما شعرای متعدد رو داریم. حال نگاه بکنیم به اقرار آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام. ایشان هم از روحانیونه، هم صاحب تألیفات و هم کسی است که در زمان حاضر کتاب‌های خودش رو به رشته تحریر در می‌آورد. ایشان در صفحه 267 اینگونه می‌گوید: در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود، یعنی اجماعی است دوستان عزیز من، وقتی میگه در تمام سیره پیامبر یعنی یک حالت اجماعی است میان مورخین، محدثین، مفسرین که در مورد پیامبر و سیره او مطلب نوشتند، میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده، منظورش همون شعرا هستند، و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم، دقیقا اگر شما به این کلمات نگاه بکنید همانهایی است که از رسانه‌های جمهوری اسلامی یا در بیانیه‌های رهبران حکومت ولایت فقیه در سرکوب مردم یا حذف مخالفین استفاده میشه. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. بنابراین میبینید که این سیره پیامبر اسلام پر است از ترورهایی که ایشان به شکل سیستماتیک انجام میداد و این هم به عنوان یک اسوه و الگویی است که مسلمانان هم اون رو رعایت میکنند. حالا در تعجبم که نواندیشان دینی که امروزه میبینید در همین فضاهای اجتماعی حاضر میشن، در شبکه‌های مجازی حاضر هستن، اسلام رحمانی رو نشان میدهن و غالبا خودشان هم مجبور به فرار شدن از کشور، امروز سخن از عدم ترور در اسلام میکنن و خب این درجه از شاید بیشرمی و وقاحت هم در نوع خودش بی‌نظیره. اما پیامبر اسلام افرادی رو برای ترور ابو سفیان هم فرستاد، هرچند این ترور ناموفق بود، ولی نکات جالبی هم داره. شخصیت این تروریست ها تا حدود زیادی میتونه برای ما روشن باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام عمر ابن امیه زمری و جبار ابن سخر انصاری رو میفرسته که شما بروید ابو سفیان رو در مکه ترور بکنید. زمانی که اونها شبانه وارد مکه میشن توسط مردم مکه دیده میشن و خب با توجه به سوابقی که از اونها داشتن اونها رو تعقیب میکنن و میدانستن که خب اونها مسلمان هستن به دنبال شرارت. عمرو ابن امیه این گونه ذکر میکنه، ابن هشام هم در جلد سوم صفحه 599 تا 602 این داستان رو آورده که من گزیده های اون رو که مهم هست و به بحث ما مربوط هست خدمت عزیزان عرض میکنم. در نتیجه، یعنی در نتیجه دیده شدن، شتابان از شهر بیرون رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از کوه بالا برویم از یافتن ما نومید می شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن کوه شدیم و شب را در آنجا گذراندیم و سنگی را برداشتیم و پشت آن پناه گرفتیم. حالشون داره میگه که شب گذشت، صبح روز بعد یک شخصی از اهالی مکه با حیوانش مشغول جمع کردن گیاهان بود. من، یعنی همون عمر ابن امیه، خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابو سفیان آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه ای زدم، یعنی یک فرد بیگناه رو. اون دوستانی که میگن چرا تروریست ها زن و بچه مردم و بیگناهان رو هم میکشن، این سنت سلف صالحه این افراد هست، چیزی که طالبان و داعش به دنبال اون هستن، یعنی سنت سلف صالحه. و او بانگی برآورد و مردم مکه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی که

یک عابری بوده با یک گوسفندی و گفت تو کیستی؟ گفتم از قبیله بنی بکر هستم. تو کیستی؟ گفت من هم از بنی بکر هستم. یعنی این مرد اصلا قریشی نبوده. حالا نکته جالب تره. گفتم خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز می‌خواند. حالا آوازش چه بوده؟ تا زمانی که زنده هستم مسلمان نمی‌شوم و حتی به دین مسلمانان نزدیک هم نیستم. نه دشنامی به محمد داده نه چیز دیگری. گفته نه خیر، من نه مسلمان میشم، عقاید من هم اصلا با مسلمانان نزدیک نیست. با خود گفتم حالا خواهد دانست. مقداری به او مهلت دادم. وقتی خوب خوابید کمان خود را برداشتم و کنارش را بر چشم سالمش گذاشتم، فشار دادم که کور. و بعد ادامه میده که و سپس یک قریشی دیگر که در واقع باز در اون حوالی بود او رو هم میکشه، یک نفر دیگر رو هم اسیر میکنه و میبره به مدینه به نزد پیامبر اسلام. روایت بسیار طولانی است، اما از دل این میتوان نکاتی رو در آورد و آن اینکه این تروریست ها مهم نیست که برای قتل چه کسی بروند، مهم این است که اگر ناموفق هم میشوند در ترور اصلی سعی میکنند یک سری افراد دیگر رو هم بکشند تا همان بحث عملگرایی خودشون رو که من در مبانی تروریسم عرض کردم اثبات بکنند. یعنی اگر دیدن پیامبری حتی ببخشید شخصی حتی حاضر نیست پیامبر اسلام رو به رسمیت بشناسه، او رو هم میکشند با اینکه نه حجبی کرده نه دشنامی داد. برحال این رفتارها رو هم شما میبینید که مورد توبیخ پیامبر هم قرار نمیگیره. اما یکی دیگر از ترورهایی که شاید جالب باشه ترور اسود انسی است. اسود انسی یا همان ابهلت ابن کعب کسی بود که در زمان انتهایی دوران پیامبر اسلام مدعی نبوت شد در یمن، با پیوستن قبایل مزهج و دیگر قبایل او توانست قدرت بگیره، مناطقی از یمن رو به دین و آیین خودش در بیاره. در اینجا پیامبر اسلام سعی میکنه دستور ترور عمومی او رو صادر بکنه، دقیقا همانند آنچه که خمینی در فتوای عمومی قتل سلمان رشدی میده. یعنی گاهی پیامبر اسلام افرادی رو به شکل انفرادی و مخفیانه میفرستاد که برید به شخصی رو بکشید، اما زمانی هم که میدید خب آن شخص دارای جایگاهی است یا دارای ارتشی است که ما دیدیم در موارد مختلف دیگر این گونه نبود، سعی میکرد یک فتوای عمومی صادر بکنه که کسانی که شاید حتی از نزدیکان این اشخاص هم باشند به طمع اسلام یا به طمع آن چیزی که پیامبر اسلام برای اونها تدارک دیده بود دست به این کار بزنن. این رو به دلیل اهمیت در این موضوع من جزء ترورهای بسیار مهم دوران پیامبر اسلام میدانم. خب طبری این نقل رو آورده، من ابتدا از طبری به شکل خلاصه اون بخشای مهمش رو میخونم، موارد دیگر رو توضیح میدم و بعد اقرار به فتوای ترور رو از آقای محمد حسین قربی در واقع ناینی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام یا تاریخ تحلیلی اسلام خدمت عزیزان عرض میکنم. طبری این رو در جلد چهارم آورده، میگوید جشیش ابن دیلمی گوید و ببر ابن یهنس با نامه پیامبر آمد که ضمن آن به ما دستور میداد برای دفاع از دین خیش قیام کنیم و جنگ اسود را آماده شویم و بکوشیم تا وی را یا به غافلگیری یا به جنگ بکشیم و از جانب وی یعنی پیامبر به همه کسانی که دین و مردانگی دارند ابلاغ کنیم و چنین کردیم. یعنی همان گونه که پیامبر در واقع پیامبر اسلام دستور داد، آقای خمینی هم در فتوای قتل سلمان رشدی به صراحت اشاره کرد نویسنده این کتاب، ناشر این کتاب، هر مسلمانی که دستش میرسه میتونه اونها رو بکشه و اگر هم کشته بشه در این راه شهید. این رو طبری در

0: صفحه 1357 آورده. حالا بعضی از دوستان میگن جلد چهارم 1357 نداره. بله، برخی از چاپ ها به شکل سلسله وار نیستن، بلکه به شکل جداگانه چاپ شدن. اما در مورد داستان اسود انسی اگر در همان جلد چهارم نگاه بکنید، ممکنه در آن چاپ کاملا این مسئله رو ببینید. بنابراین شماره صفحه ممکنه در برخی از چاپ ها جابجا شده باشه. اما به هر حال در این راستا در شهر یمن و صنعا مذاکراتی رخ میده بین کسانی که با اسود انسی مخالف بودند. اسود انسی زنی داشت که دختر شهر ابن بازان بود، پسر عمویی داشت به نام فیروز دیلمی. اونها سعی میکنن با همسر او که اندکی هم از اسود انسی رضایت نداشت در واقع همکاری بکنن. این زن به اونها یاد میده که چگونه بتوانن وارد اون حریم اسود انسی بشن، چون نگهبانان زیادی داشت، نسبت به سابقه تروریستی بودن مسلمانان هم آگاهی داشت، بنابراین نگهبانانی همیشه در کنار او بودن. اما او از جایی ضربه خورد که فکر نمی کرد، با آن همان پرستویی بود که در درون خانه او در واقع لانه کرده بود به عنوان همسر او. شبانه وارد اتاق او میشن، چون بحث بسیار مفصله و طبری در حدود 30 صفحه رو به این داستان اختصاص داده. من اون بخشی که فرمان ترور پیامبر بود رو خواندم و این بخشی هم که مربوط به قتل اوست. و سرانجام اشاره میکنه وقتی این افراد با کمک زن اسود انسی وارد خانه او شدن، دو تن روی سینه‌اش نشستند و زن مویش را بگرفت، یعنی زن اسود انسی دختر شهر ابن بازان، و صدایی برخاست و پارچه‌ای بر دهانش بست و کارد به حلقش کشید که چون گاو خورخور کرد و نگهبانان که دور خانه بودند به سوی در آمدند و گفتند چه خبر است؟ زن گفت وحی به پیامبر میرسد. منظورش اسود انسی است. و اسود بی حرکت شد، یعنی مرد، در صفحه 1362. و بعد ادامه میده در صفحه 67: پیامبر خدای به یاران خیش گفته بود خدا اسود کذاب انسی را بکش، او را به دست یکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده اند و تصدیق پیامبر خدا کرده اند از میان برداشت. پس میبینید که فتوای قتل عمومی و اینکه هر کسی دستش میرسد افرادی رو که مخالف ما هستند ترور بکنه، بکشه، یا به شکل مخفیانه یا عمومی، این هم سابقه‌ای ندارد که محصول قرون متأخر باشه، بلکه در صدر اسلام هم این داستان وجود داشت. آیه قروی در جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام به این مسئله اقرار میکنه. ایشون بعد از شرح قدرت گرفتن اسود در واقع این گونه ذکر میکنه: هنگامی که به حالا نماینده نامه‌نگاران او، نامه‌ای از رسول خدا به ما رسید. راوی داره میگه او در این نامه دستور داده بود که افرادی را بفرستیم تا به هر ترتیب که ممکن است اسود را ترور کنند. یعنی ایشون دقیقاً کلمه ترور رو هم به کار میبرد. و توصیه کرده بود که این پیام را به هر کسی که میتواند این کار را انجام بدهد برسانند. در جلد چهارم صفحه 544. این هم از ترور دیگری که حتی در زمان مرگ پیامبر اسلام میبینیم که از سوی ایشان رخ میده. اما با همه این اوصاف برگردیم به داستان امامان شیعه و اینکه در سنت و سیره و روش این امامان هم شما دستور به ترور مخالفین و افرادی که با اونها زاویه داشتن رو میبین. من بعد از یکی دو دقیقه در خدمت عزیزان خواهم بود. اگر توضیحاتی کاوی عزیز دارن در این بخش بفرماین که عرایزم رو در یکی دو دقیقه دیگر ادامه خواهم.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان همینطور که میدونید روال این روم به این صورت هست که ایمان عزیز مباحث رو تقریر میکنه و درباره‌شون صحبت میکنه و بعد ما بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد، جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. جلسه پرسش و پاسخ در واقع سمت و سوش به همین صحبت هایی که در مورد تاپیک هست برمیگرده. پس دوستان عزیزی که بعد از اینکه بحث ها تمام شد توسط ایمان عزیز روی استیج میان، لطفا فقط در محدوده صحبت های امروز ایمان یا حداقل در مورد تاپیک باشه، چون این تاپیک سه قسمت هست. اگر دوستان دیگه ای رو که درخواست داده بودن در جلسات قبلی و ما نتونستیم روی استیج بیاریم، میتونن سوال بکنن، چون به هر حال تاپیک مشخص هست در این سه جلسه یک شکل بوده. اما خواهش میکنم از دوستانی که برای پرسش و پاسخ میان خارج از تاپیک سوال نفرمایند، که بتونیم از حضور ایمان عزیز در مورد مشخصا تاپیک سوالاتی پرسیده باشیم. فرقی نمیکنه دوستان ایتیست یا دوستان باورمند مسلمان هم میتونن تشریف بیارن. بازم دوباره تکرار میکنم، خیلی از دوستانی که تحدی میکنن یا دعوت به مناظره میکنن، قبل از اینکه ایمان عزیزم بیاد گفتم حالا تعداد دوستان زیادتر شده، احتمال داره دوستان مناظره دوست ما هم در جمعمون باشن. دوستان عزیز، بخشی از دوستانی که بحث مناظره رو میکشن وسط، حداقل این نظر من هست، این دوستان فقط میخوان دیده بشن، چون به هر حال ایمان عزیز شناخته شده است و این دوستان فقط با گفتن یک مناظره میخوام با شما بکنم، در واقع از این سمت سو دارن نگاه میکنن قضیه رو. و اگر ایمان عزیز هم رد میکنه، دلیل بر این نیست که این دوست ما حالا به خاطر اینکه سواد بالایی در اون زمینه که مناظره رو تحدی کرده داره، اینطور نیست دوستان عزیز. اولا که ایمان عزیز وقتش محدود هست، دوم اینکه بیشتر دوستان این مناظره کن در واقع مناظره دوست کسایی هستن که میخوان دیده بشن صرفا. همه را البته متهم نمی کنیم به این قضیه، برخی از این دوستان رو، و به حال مناظره هم شرایط خودش رو داره دوستان. پس لطفا اگر روی استیج میاد بحث مناظره و این حرفا رو بذارین کنار، اونا رو میتونین در صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که در پروفایل من هست قرار بدید، یا با خود ایمان عزیز مستقیما تماس داشته باشین، یا با دوستانی که برنامه های ایمان عزیز رو مدیریت میکنن. پس بحث مناظره و سوال از این مسائل اینجا نکنید، که همین الان من توضیح دادم که چرا این سوال روی استیج نشه. خواهش میکنم ازتون، و موارد بعدی هم خب بعدا دربارش صحبت خواهیم کرد. به حال ایمان عزیز، هر وقت آمادگی داشتید میکروفون بذارید، من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم. خب من وارد بحث امامان شیعه بشم در بخش دوم که نکات بسیار مهمی داره. دوستان گرامی من حتما می دانند که خب برخی امامان شیعه دارای قدرت حکومتی بودند، مثل حداقل علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی برای دوران کوتاهی، اما برخی دیگر از امامان شیعه دارای قدرت حکومتی نبودند، اما نظامی رو ایجاد کرده بودند برای منافع مالی خودشان، که این نظام اسباب نزاعی در درون جامعه شیعی هم شد. یعنی از زمان امام موسی کاظم به شکل تثبیت شده اون، یک نظام دریافت اموال مردم به راه افتاد. یعنی خمس مکاسب مردم رو دریافت می‌کردند تحت عنوان اینکه ما جزء نزدیکان پیامبر اسلام هستیم و این حق ماست، و برای وصول و ایصال این حقوق افرادی رو هم تعیین کرده بودند. مثلا در مصر یک نماینده داشتن، در مناطقی از ایران یک نماینده داشتن، خود آن نماینده هم افرادی رو به جاهای دیگر میفرستاد، این وجوهات رو از شیعیان دریافت میکردن، به شکل شرکت‌های هرمی به آن شخص بالادستی میرساندن، و آن شخص هم این اموال رو یا به مدینه میفرستاد یا به سامرا یا به کاظمین و جاهای دیگر که این امامان در اونجا قرار داشتن. به این نظام میگفتن نظام وکالت، و افرادی که از سوی امامان تعیین میشدن برای دریافت این وجوهات رو میگفتن وکلا. در میان این وکلا خب افرادی بودن دارای سابقه بسیار زیاد که از سوی امامان توثیق شده بودند، یعنی فرزند گفته بودن اموال خودتون رو بدید به ایمان سلیمانی امیری، او از نظر ما شخص موثقی است. حالا فرض کنید این امام علم لدنی هم داره، اسمت هم داره و افرادی هم که تعیین میکنه دیگه باید بشناسه، حداقل در چارچوب علم لدنیش، اسمتش و آن دستوراتی که میده. اما گاهی این اشخاص اموال رو به نفع خودشون ضبط میکردن، یعنی وقتی متوجه میشدن که همه اینها یک دکانی است که اونها سهم کمتری میبرند، ما هم بیاییم و این اموال رو بگیریم. دوستان اگر به کتاب صحیفه امام یا صحیفه نور که مربوط به آقای خمینی هست مراجعه کنید که 21-22 جلده، در همان مجلدات اولیه یعنی جلدهای 1-2-3 شما بارها از این تصدیق نامه ها میبینید که مثلا آقای خمینی به شخصی در همدان وکالت میداد که شما وجوهات رو دریافت کن، ثلث این اموال برای اعاشه خودت باشه، دو سوم رو به من بفرست که من از اون حالا به هر حال بهرهای خودم رو ببرم. پس این نظام وکالت در زمان ما موسی کاظم تثبیت شد. عده‌ای به سهم خودشون راضی نبودن، می آمدن و می گفتن نه اینا همه دکانه، پس ما بیاییم و این پولها رو برای خودمان برداریم. بخشی از این افراد بعد از مرگ امام حاضر نبودن این اموال رو به امام بعدی تحویل بدن، که حالا داستانش در مورد فرقه های واقفه و اینها بسیار شایع هست که اینها رو در بحث مهدویت در آینده مطرح خواهیم کرد، که امامان مهدی هم از دل این در آمدن، یعنی اگر امامی میمرد که من وکیل او بودم، برای اینکه این پول رو به فرزند او ندهم میگفتم نه او زنده است و برخواهد گشت، بنابراین من موظف هستم این پول رو به او بدهم نه به جانشین او. برخی از مهدیانش جهان تشیع هم این گونه به وجود آمد. بخشی دیگر در نزاعها راه خودشون رو جدا می کردن، یعنی نزاع کلامی پیش می آمد، مثلا بین فارس ابن حاتم و همانی، امام طرف همانی رو می گرفت، ناگهان نزاعی میان اینها رخ می داد، اشخاصی مثل فارس ابن حاتم می رفتن و این وجوهات رو برای خودشون دریافت می کردن، چون از گذشته مورد توثیق قرار گرفته بودن، امین شناخته شده بودن، مردم هم کمافه سابق به اونها اعتماد میکردن و این وجوهات رو میفرستن. امامان شیعه سعی کردن در بخشی از این مناقشات دستور ترور مخالفین خودشون رو صادر بکنن، تروری که نه جنبه نزاع و جنگ داشت، نه اینکه حاصل دیدگاه‌های متعارض حالا بگیم کفر و ایمان بود، بلکه در درون همان دیدگاه تشیع که همه اینها هم مسلمان بودند، مؤمن به محمد، قرآن و اینها بودند رخ میداد. من سعی کردم چند نمونه از اون رو، چون دوستان میتوانند به کتاب رجال کشی که از کتب اربعه رجالی شیعیان هست هم مراجعه بکنن، همینطور کتاب در واقع معرفت الرجال شیخ طوسی و دیگر کتاب ها. اما برای من چه چیزی مهم بود؟ من در میان کتاب هایی که مطالعه کردم دیدم یک کتابی آقای علی عاملی این کتاب رو نوشته به نام دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی که ترجمه هم شده. این در دانشگاه امام حسین که زیر مجموعه سپاه هست تعلیم داده میشه و در اونجا چاپ شده. حالا دقت بفرمایید، در واقع دایره المعارفش عنوانش چیست؟ اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی. یعنی میخواهد به دانشجویان خودش که عمدتاً زیر مجموعه سپاه یا چیزهای دیگر یا افرادی مختلف دیگر هستند نشان بدهد که ترور امری نیست که صرفاً در میدان جنگه، بلکه ما با مخالفان عقیدتی خودمون هم میتوانیم مقابله تروریستی بکنیم و این ترور هم صرفاً برآمده از سنت پیامبر نیست که بگیم خب مورخین اهل تسنن نوشتن و یک انقلتهایی بیاوریم، بلکه در سنت امامان ما هم وجود داره. من این نقل رو از این کتاب میآورم. ارجاع خود این کتاب هم به کتاب رجال کشیست و همینطور معرفت الرجال شیخ طوسی. خب ایشان چه میگه در این کتاب؟ محمد ابن عمر کشی حالا نقل افراد مختلف رو میابد و اشاره میکنه امام هادی علیه السلام فرمان قتل فارس ابن حاتم قزوینی را صادر کرد و بهشت را برای کسی که او را به قتل برساند ضمانت کرد و جنید نیز فارس را به قتل رساند. فارس شخصی حیله‌گر بود که مردم را می فریفت و آنها را به بدعت دعوت می کرد. امام هادی درباره او فرمود فارس که خدا او را لعنت کند با استفاده از نام من مردم را می فریبد و به بدعت فرا می خواند. قتل او بر هر کسی که او را بکشد جایز است. هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند من ضمانت می کنم که خدا او را به بهشت می برد. در واقع داستان فارس ابن حاتم هم همین گونه بود. او و برادرانش به خاطر نزاع با امام از او جدا شدند. وجوهات رو همانند گذشته دریافت می کرد. امام هادی ابن جنید رو می فرسته که تو برو و او رو بکش. حالا ایشون خیلی خلاصه نوشته ولی من یک توضیح مفصل تری میدم. زمانی که او میره و شمشیری تهیه میکنه و برمیگرده امام میگه نه با شمشیر نباید او رو بکشی چون این میتونه تو رو به خطر بندازه. بنابراین برو و یک ساتور تهیه کن. و زمانی که او ساتوری تهیه میکنه و برمیگرده در فاصله نماز مغرب و عشا، یعنی در حال نماز بوده و آمده از مسجد بیرون، یعنی اهل ایمان بوده، نمازخوان بوده. عرضم از این که در فاصله دو نماز این است. زمانی که میآید بیرون ابن جنید به او حمله میکنه و با ساتور او رو میکشه که بعدها خواهر فارس ابن حاتم در کنار جعفر قرار میگیره و اون داستانهای مختلف که حالا وارد اون نمیشه. پس این یک تروریست که میبینید. امام هادی کسی رو که در گذشته مورد توصیق قرار داده بود میکشه و بهشت رو هم برای کسی که او رو کشته تضمین میکنه. ترور بعدی. اسحاق انباری گوید امام جواد علیه السلام به من فرمود این چه کاری است که ابوالسمهری که خدا لعنتش کند انجام می‌دهد و ما را تکذیب می‌کند. او ادعا می‌کند که خودش و ابن ابی زرقا برای ما تبلیغ می‌کنند. من شما را شاهد می‌گیرم که من از آنها به سوی خدا تبری می‌جویم. آن دو فریبکار و ملعونند. ای اسحاق ما را از شر آنها راحت کن. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت، یعنی ببینید بعدی بهشت هم میدن که این مؤمنان رو کاملا آماده کنن برای ترور. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت به تو آرامش میدهند. عرض کردم فدای تو شوم، کشتن آنها بر من حلال است. فرمود آن دو فریبکارند و مردم را فریب میدهند. مثل همین نقل هایی که شما میبینید روحانیون و افراد دیگر میگن فلانی داره فریب میده مردم رو، کاوه داره مردم رو فریب میده، سلیمانی امیری داره مردم رو فریب میده. همین دیدگاه ها رو داره. و زندگی من و دوستانم را در معرض خطر قرار میدهند، چون هم از نظر مالی هم از نظر اعتقادی در برابر اونها قرار گرفته بود. لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. آره این بخش رو دقت بفهمید، خیلی جالبه. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمیپذیرد و اگر او را به صورت آشکار بکشی ترحم و دلسوزی ایجاد میشود و از تو سؤال میکنند چرا او را کشتی و تو نمیتوانی دلیل موجهی ارائه کنی، یعنی محدور و دم نبوده شخص، و قادر نیستی حجتی بیاوری تا از خود دفاع کنی، یعنی مخفیانه باشه راه فرارت هم فراهمه، کسی هم نمیتونه تو رو دادگاهی کنه. و خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته میشود، پس باید مخفیانه اقدام به کشتن کنی. بنابر نقل برخی روایت ها با توجه به آشنایی که ابن ابی زرقا نسبت به او داشت در واقع این ترور صورت نگرفت، اما فتوای ترور در جای خودش وجود داشت. ترور دیگر ترور علی ابن حسکر که باز هم توسط امام هادی رخ داد، او و پیروانی هم که داشت به نحوی اعتقادی در برابر امام قرار گرفته بودند. ایشون در پاسخ به نامه به دوستانش اینگونه می نویسه: خداوند آنها را دچار دشوارترین گرفتاری ها نماید. اگر یکی از آنها را در خلوت یافتید، سرش را با سنگ نرم کنید، یعنی بکشید. در اینو حتی طوسی در اختیار معرفت الرجال هم آورده. اما نکته جالب ترین است که در سایت آقای مکارم شیرازی هم دقیقا اشاره به همین دستور به ترور آمده. دوستانی از شبکه ولایت که با من تماس گرفتن برای بحث مناظره و مسائل مختلف ترور و ادعا می کردن که بله شما مناظره کردید با اهل تسنن، اونها چیزی نمی دونن، ما ترور رو در اسلام نداریم، و من به اونها اشاره کردم بروید و به آقای مکارم بگویید بیاید، به همین دلیله، چون اونها نقلهایی رو دارن که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم. ولی با روحانیونی که حتی منابع خودشون رو هم نخوندن و من تازه باید ارجاع بدم به فلان کتاب یا به فلان کتاب و او تازه بخواهد ببیند آیا چنین چیزی آمده یا نه، خب بحث و نظری شکل نمیگیره. وقتی های مکارم شیرازی این همین رو در سایت خودش آورده، یعنی دستور امام برای کشتن بخشی از افراد مخالف رو تایید میکنه. همین داستان در مورد حسن عسکری هم رخ داد، یعنی او هم دستور ترور محمد بن نصیر فهری و حسن بن محمد قومی رو صادر میکنه. و از این دست ترورها ما زیاد داریم که توسط امامان شیعه به دلیل اینکه منافع اونها مورد خطر قرار گرفته بود، به خصوص در بخش های مالی که حالا بخش دیدگاه ها و اعتقادات هم در کنار اون هم میتونه مطرح بشه، در سیره اینها وجود داره. اما نکته جالب تر این است که گاهی هم این تروریست پروری به شیعیان هم خوب رسوخ میکرد، یعنی اونها هم اگر میدیدن شاعری وجود دارد که بر علیه علی سخن میگه، بر علیه آل او سخن میگه، سعی میکردن او رو هم حذف کنن. من یک نمونه هم در این حوزه میآورم که ببینیم در آن زمان هم این ترورها رخ میداد در برابر شعرایی که در شعر خودشون عباسیان رو به دلیل اینکه عباس عموی پیامبر رو صاحب صلاحیت میدانستند برای خلافت و نه علی پسر عموی او رو، چون عمو به میراث خلافت از پسر عمو نزدیکتر هست، داستان مروان بن ابی حفصه هست. مروان بن ابی حفصه از شعرایی بود که در فضل بنی عباس بر بنی علی شاعری میکرد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ذیل عنوان کشتن مروان بن ابی حفصه، البته او به در واقع خود این شاعر میپردازه و در بخش نهایی به کشته شدن او اشاره میکنه، از قول راوی که خودش در واقع کننده این کار هست، یعنی سال ابن عطیه، نکاتی رو اشاره میکنه. من عیناً میخونم ببینید چگونه میتوانن رسوخ بکنن، نفوذ بکنن برای اهداف. همه اینها مهمه، یعنی فعالان اپوزیسیون باید اینها رو بدانند. خب گفته است، یعنی همون راوی که قاتل این داستان در واقع قاتل مروان هست، وقتی مروان این شعر را سرود که مضمون شعرش این بود که عباس بر علی ارجحتر هست برای خلافت، با خدای خود عهد کردم هر وقت فرصت پیدا کنم او را به قتل آورم. پس در پی او افتادم و با او ملاطفت می کردم و شعرهایش را می نوشتم. آنقدر کوشیدم تا از نزدیکان و محارم او شدم و از صمیم قلب با من انس گرفت. فرزندانش نیز که دوستی پدر را می دیدند همه با من مأنوس شدند، ولی من از هدف خود غافل نبودم تا اینکه مروان بیمار شد و به تبی شدید دچار گشت. من پیاپی از خود ناشکیبایی نشان می‌دادم و زاری می‌کردم و از کنار بستر او جایی نمی‌رفتم تا اینکه روزی خانه خالی شد و کسی نزد ما نبود. من فرصت را غنیمت شمرده روی او جستم و گلویش را گرفتم و آنقدر فشار دادم تا به هلاکت رسید. پس او را رها کرده از خانه بیرون آمدم. ساعتی بعد اهل خانه باز آمدند و او را مرده یافتند. من هم بر سر جنازه حاضر شدم و خود را به گریه و شیون زدم و اظهار ناراحتی و بیتابی کردم و تا او را دفن کردند من به همان حالت بودم. هیچ کس از کار من با خبر نشد و کسی مرا متهم نکرد. شما دوستان می توانید به مختصر الاغانی جلد دوم صفحه 254 هم مراجعه کنید. خب پس اعضای اپوزیسیون ما هم که غالبا از این آگاهی ها ندارند باید بدانند که هر کسی آمد جزء خواص شما شد، جزء محارم شما شد و به خصوص از شیعیان یا مسلمانان بود، نسبت به او بسیار بسیار باید ظنین باشید، چون اونها از هدف خودشون همه گونه که اشاره شد غافل نیستن. عزیزانی مثل دکتر شاپور بختیار و افراد دیگر هم متاسفانه به دلیل ناآگاهی عمیق از مسائل اسلامی و یا آن نیت پاکی که در درون اونها وجود داشت یا ذات خاصی که در درون اونها بود، نسبت به این افراد فریفته می شدن، اعتماد می کردن و متاسفانه در لحظاتی که نبایست اما اونها اعمال خودشون رو انجام می داد. در پایان من نکته رو عرض کنم. اقراری است که آقای ناصر مکارم شیرازی در جلد دوم کتاب پیام امیرالمؤمنین که به شرح خطبه های نهج البلاغه پرداخته به روایتی در پاورقی چهارم اشاره میکنه، یعنی الایمانو قید الفت، که البته در برخی روایت ها الاسلامو آمده و ایشان اینگونه مینویسه: یعنی ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. اما آقای مکارم شیرازی، خب دیدیم در سایتش هم نوشته که امامان چنین دستوراتی داده، در نتیجه حالا قیدش رو میزنه. این در واقع یک اصل است و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. بنابراین خود ایشان هم ترور رو در برخی جنبه ها حداقل میپذیره. اما بخشی از شیعیان عزیز ما که سخن میگویند در مورد اسلام و ایمان که قید زده ترور رو، باید بدانند در مورد کسانی است که خودشان مسلمانند، یعنی مقتول شخص مؤمن و مسلمانه، چون در این موارد مقید شده که البته استثناءات اون رو هم ما دیدیم که تعدادش هم کم نیست و حتی از زمان سعد ابن عبادی خزرجی آغاز شده و تا عصر کنونی هم وجود داره. بنابراین مسئله ترور در اسلام به عنوان حذف مخالفین، نه کسانی که در میدان جنگ بودن، کسانی که به عنوان شاعر بودن، مخالفان عقیدتی بودن، کسانی بودن که از اعمال سیاسی کسی خورده می گرفتن مورد ترور قرار می گرفتن، گاهی که دسترسی وجود داشت به شکل انفرادی یا به شکل مخفیانه بود، گاهی هم که دسترسی ها سخت بود فتوای عام صادر می شد که بتوانند حداقل امیدوار باشند کسانی از بیت آن شخص مورد نظر اونها یا نزدیکان اونها بتواند به این فتوا عمل بکنه، پاداش خودش رو بگیره. و می بینید که امامان شیعه هم درای کسانی که به ترور می رفتن بهش رو هم ضمانت می کردن و سخن از شادی خودشان. این موارد بسیار گسترده هست، اما من خواستم به هر دو طیف اون با ارائه اسناد نگاهی بیندازیم که عزیزان نفرمایند ما در اسلام یا در تشیع ترور نداریم. خیر، ترور در اسلام و در جهان تسنن کاملا به رسمیت شناخته شده، ابواب فقهی مختلف به اون اختصاص داده شده. در جهان تشیع هم شما مصادیق اون رو از بزرگترین عالمان رجالی مثل کشی و توسی می توانید ببینید و فقهایی مثل آقای ناصر مکارم شیرازی هم به اون اشاره کرده و پرداختند. من عرضم تمام. اگر پرسشی در این حدود هست من در خدمت عزیزان هستم.
1: ممنونم ایمان عزیز. حسن که ایمان عزیز توضیح داد و ما در واقع عملا هم میتونیم در سیستم های دینی این رو همین الان در دنیای امروزمون در عصر حاضر اون رو ببینیم. دوستان نگاهی به افغانستان، عملکرد جمهوری اسلامی، بوکو حرام، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی در واقع با حکومت اسلامی کاملا این پدیده دیده میشه، یعنی نمونه عملیش هم دیده میشه. لازم نیست زیاد به تاریخ برگردیم، هرچند نگاه به تاریخ و صحبت های ایمان عزیز که به شیوایی هم گفت برای دنبال کردن این تروریسم دینی از کجا ریشه داره و تا به امروز به حال نکته بسیار خوبی بود که باید شنیده میشد، ولی در نهایت این در حکومت اسلامی همین امروز دیده میشه. ممنونم از ایمان عزیز. من دوستان ریسن رو باز میکنم، دوباره هم تذکر دارم لطفا اون صحبتی که قبلا شد درباره تحدی و مناظره و این حرفا صحبت اینجا نشه دوستان عزیز، چون مناظره آدابی داره. شما میتونید ایمیل بکنید از کانالهای مختلف با جناب ایمان سلیمانی امیری ارتباط داشته باشید. اگر در کلاب هاستید و مطرح کنید، ما چاره ای نداریم جز این که فکر کنیم شما میخواهید دیده بشید. پس آداب مناظره رو هم رعایت کنید و از کانالهای خودش وارد بشید. ممنونم ازتون. من ریسن رو باز میکنم. علی بزرگوار عزیز، شما همراه ما هستی؟
2: سلام کاوه جان. سلام جناب سلیمانی عزیز و همه دوستان. بله هستم.
1: ممنونم اگه به من کمک بکنید. من دوستان رو میارم بالا و اگر امکان داره شما همکاری کنید با من.
2: بله حتما. سید جان مایکتون باز، بفرمید. جناب سید
3: سلام عرض میکنم و درود میفرستم به تمامی دوستان عزیز. من همین بسنده بکنم برای اثبات درستی و نادرستی حرفی رو که ما میخواییم بشنویم باید نتیجه عمل رو نگاه کنیم. بله، در طول تاریخ متاسفانه از دین سوء استفاده های زیادی شده، از ارزش‌ها و باورهای اعتقادی مردم استفاده شده، اون رو ابزاری کردن برای قدرت، ثروت و پول. این واقعیتی است که در تاریخ باید قبول بکنم. اما آنچه که در نتیجه عملی که از اعتقادات خودم من دارم می‌بینم، امامان ما در واقع همه آنها در فقر و خدمت شما عرض شود که ناملایمات مردم زمانه به شهادت رسیدن. از امام حسین گرفته که اگر میخواست ترور را در واقع بین
2: سید عزیز الان ما فقط پرسش و پاسخ داریم در مورد مطالبی که تو این جلسه اعلام شده و گفته شده. اگر سوال مشخص
3: بله من سوال میکنم. بله بله
2: بسیاری
3: حتما
2: که میاد زمان بندیشون رو داشته باشه، نهایتا تو دو دقیقه سوالشون رو مطرح کن. متشکرم.
3: من زیاد وقت دوستان رو نخواهم گرفت. بخواستم اینو عرض کنم خدمت دوستان که امام سوم شیعیان در واقع اون داستان صحرای عاشورا، دیدید که یارانش رو مختار گذاشت تا در راهش باشن و هیچ اجباری نبود. و آنچه که در واقع بر امامان دیگر هم گذشته این صورت بوده که به مانند این که مردم رو برای فضیلت و کمال دعوت میکردن، مورد لعن و نفرین قدرتمندان و ثروتمندان زور بودن. اما این سوال مطرحه که اگر واقعا خمس جزء وجوهات اسلامی شیعیان هست و برای جلوگیری از فقر هست، آیا این امکان دارد که خدمت شما عرض شود که منتها به ترور شود؟ این سوالی است که باید دید. ببینید، یک کار اخلاقی که در فقه شیعه وجود دارد برای جلوگیری از فرق در بین مردم، چطور ممکن است منتهی به اون رو رب بدیم به یک مسئله به نام ترور؟ تشکر میکنم. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم و ممنونم از اینکه به من فرصت دادید.
0: درود بر شما. ببینید بله بسیار مهم بوده. من عرض کردم اصلا مسئله خمس در بین واقفه و برخی دیگر افرادی که بعد از به خصوص امام موسی کاظم آمدن اسباب مهدویت سازی شد، یعنی کسانی که حاضر نبودن این وجوهات رو بدن و اشاره کردن که آن امام نمرده بلکه خواهد آمد. در کنار این هم شما کسانی رو میبینید که رایشون رو از امامان جدا میکردن، لعن میشدن، نفرین میشدن و اگر جزء اعاظم بودن مثل فارس ابن حاتم دستور ترور اونها صادر میشد. دوست گرامی من، مسئله مالی اگر نزد امامان شیعه مهم نبود چگونه چون این نظام وکالتی رو ایجاد کردن؟ بعد اینکه اشاره میکنه امامان شما در فقر بودن، من همچین شاهدی ندیدم در هیچ کجا. نه علی انسان فقیری بود، نه حسن و حسین که شما میتوانید حداقل به جلد دوم کتاب آقای رسول جعفریان تاریخ خلفا، آن بخشی که به حسن ابن علی هست، در پاورقی دقیقاً توضیح داده که حسن و حسین انسان‌های ثروتمندی بود. نه سجاد که از مواهب دوران بنی مروان و دیگران نصیب می برد، نه امام صادق که خودش طبق اقراری که شیخ صدوق هم در علل و شرایع هم در من لا یحضر الفقی آورده می گفت من از ثروتمندترین افراد مدینه‌ام، خمس می گیرم که شما رو پاک کنم. در واقع می توانید مراجعه کنید امامان موسی کاظم به بعد هم که با اون نظام وکالت هر کدامشان صاحب ثروت‌های فراوانی بودند. دوست گرامی من، پس نفرمایید اونها در فقر به سر می بودن. اما این که خمس می تواند اسباب نزاع رو فراهم بکند تا امروز هم هست، بر سر یک زمینی ممکنه پدر و پسر با هم دشمنی بکنند، این مسئله بسیار دارای اهمیت بوده که حتی مهدیانی در درون جامعه تشیع ساخته شد.
2: ممنون جناب سلیمانی از شما. دوست بعدون جناب وحید راد.
1: علی عزیز ایشون نتونستن بیان، بهزاد عزیز الان روی استش قرار میگیره.
2: بسیار جناب بهزاد بفرم.
4: بله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از جناب آقای سلیمانی امیری این هستش که ببینید آداب مناظره در واقع در اسلام مشخصه و بحث مفصلی هم داره و خود امامان شیعه هم چه امام باقر چه امام صادق و امام رضا علیه السلام مناظرات مفصلی داشتن که کتابهاشون هم موجود هستش. اینکه حالا عزیزان میگن ما آداب مناظره بلد نیستیم و اینها به هر حال
2: بهزاد عزیز
4: این که چه کتابی به چه چیزی استناد
2: جناب بهزاد سوم یک بار دیگه من اعلام میکنم الان شما تشریف میارین دوستانی که هم رایز کردن بالا برای اینکه پرسشی اگر دارید در مورد مطالبی که امروز عنوان شده، اگر پرسشی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه مطلب متفاوتی از روزهای دیگه در خدمتتون هست.
4: علی آقا حتما شما اجازه ندید من جملم تمام بشه. اجازه بدید من جملم تمام بشه.
2: باید به شما بگم که اگر در سوال امروز هست در خدمتتون هستیم، اگر نه
4: من بله دارم سوال میپرسم جناب علی آقا. اجازه بفرمایید. بله حالا این رو من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم چون چندین بار در واقع گفته شد که در واقع ما حالا مناظره بلد نیستیم و اینها. من چون به عزیزان هم گفتم که آقای سلیمانی امیر رو چرا دعوت نمی‌کنه، اینا گفتن که ما بارها دعوت کردیم ایشون.
1: خب من با عرض معذرت این دوست عزیزمون که معمولاً هم دوستان دیگر رو بلاک می‌کنه میاد روی استیج قرار می‌گیره هدایت کردم به پایین. عذرخواهی هم ازت نمی کنم بهزاد عزیز چون مثل یک انسان دوستان ما صحبت می کنیم اینجا و ازتون خواهش می کنیم تشریف بیارید بالا، سوال در مورد تاپیک بپرسید. دوستان میان بیانیه میدن. خب دوست عزیزم ما ازتون خواهش کردیم برادر من، مخصوصا در مورد مناظره قبل از اینکه ایمان عزیز بیاد دوبار بعد از ایمان گفتم دوستان عزیز مناظره آدابی داره. روی استیج کلاب هاست که شما نمیتونید به مناظره دعوت کنید. دوست باورمند من اجازه بدید دوستان دیگر رو بیارید. خب دوست عزیز هدهد عزیز خیلی اصرار داری که بیای بالا، متوجه شدی که چی گفتم؟ لطفا یک سوال و ممنون میشم که در مورد تاپیک باشید.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و عزیزان، مخصوصا خدمت آقای ایمان. من کاوه جان، من دو تا سوال دارم، کوتاه هم هستش.
1: یه دونه عزیزم، یک سوال لطفاً، ما تعداد زیادی ریسن داریم، یک سوال لطفاً.
5: باش، از آقای ایمان درخواست دارم مباحثی که مطرح کردن بررسی سندیشون رو انجام بدن، چون الان یکی از قتلایی که اومدن مطرح کردن، این بحث از نظر ما بحثش یکی از رباتش مجهول هستش و از نظر ما سند ضعیف هستش. الان میتونن جواب بدن؟ خیلی ممنون.
1: کدومه؟ کدوم عزیزم؟ کدومشو بگو مشخصا ایمان عزیز جواب بده.
5: قتل فارس ابن حاتم از نظر ما این حدیث مجهوله و ضعیف هستش و اصلا نمیشه استناد کرد.
0: جناب علی، شما کشی و طوسی رو به عنوان علمای رجالی میشناسید یا نمیشناسید؟
5: بله بله درسته.
0: خب وقتی اونها در کتاب خودشون این مسئله رو آوردند و هیچ اشاره‌ای به کذب بودن این حدیث نکردند، شما چگونه از دل اون روایت درآوردید که اینها مجهولن؟
5: خود کشی روایت نقل میکنه راوی رو، ولی میگه این ضعیف هستش، غیر قابل اعتماده، جزء غلات هستش.
0: بفرمایید کجاش، کدوم راوی شد جزء غلات و کجای رجال کشی یا شیخ طوسی آمده، کجای اون آمده؟ سفر ذکر بفرمایید.
5: فارس ابن حاتم از غلات بوده و این کشی نقل میکنه قتل او به دستور امام هادی صادر شده، اما روایت به واسطه حسین ابن حسن ابن بندار قومی مجهول هستش. حسین ابن حسن ابن بندار قومی. پس خب، نمیشه استناد کرد.
0: نه
1: میخواید این صحبت به این صورت ادامه پیدا بکنه یا میخواید ایشو سوال بکنه و بعد پاسخ بشه؟ هر چی خودتون مایل هستید.
0: خواهش
5: می‌کنم. من دو تا سوال داشتم.
0: ببینید من یه پاسخ کلی عرض کنم. مسئله بحث رجالی زمانی مطرح هست که شما بتوانید ابتدا اثبات کنید که علم رجال یک علم غیر قابل اختلاف. نکته دوم این که این روایت رو بزرگترین فقهای رجالی آوردن بدون ذکر اینکه این روایت کذب باشه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نه تنها کشی آورده، طوسی هم به اون اذعان میکنه، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم نسبت به اون تصریح دارن. اما اینکه چون این روایت ها برخلاف دیدگاه های ماست، به دنبال کسی بگردیم و بگوییم او آدم مجهولی است یا ما او رو قبول نداریم، در واقع در شأن پژوهشی نمی گنجه. چیزی رو که اعاظم فقها و حتی در دوران متأخر مورخین به اون استناد می کنن، اگر کذب باشد خب طبیعتاً نمی آوردند. کما اینکه بسیاری از این داستانهایی که در مورد مقتل نویسی ها وجود داره شما در کتابهای آقای جعفریان نمی بینید، شما در کتابهای آقای غربی نمی بینید، در کتابهای دیگر کسانی که در این حوزه، حالا آقای زرگری نژاد و دیگران، نمی بینید. خب چرا نیاوردن؟ چون دیگه کذب اون به قدری مشخصه که وقتی آقای جعفریان میخواد این مطلب رو بنویسه احساس میکنه وجاهت علمی او زیر سوال میره. اما وقتی این مطالب رو میآورن در کتابهای خودشون مینویسن، طبیعی است که یک شیعه به دنبال این باشه که به سند بریم مراجعه کنیم، حتی اگر بزرگترین راویان اون هم جزء علمای رجالی ما باشن. بنابراین مسئله برمیگرده به این که جناب علی نخست باید به ما بگوین علم رجال یک علمی دقیق هست، یعنی بین علمای رجالی هیچ اختلافی نیست، آن وقت ما بتوانیم کسی رو توصیف بکنیم یا تضعیف بکنیم. چون ما کسانی رو داریم شخص راوی رو توصیف میکنن، یک عالم رجالی دیگر رو تضعیف میکنه. حالا ما به کدوم یکی بخوایم نگاه بکنیم؟ چه دلیلی دارد که ما کشی رو بر طوسی ارجح بدونیم یا طوسی رو بر نجاشی ارجح بدونیم؟ چه دلیلی داره؟ اینا اختلافاتی است که دوستان عزیز ما برمیکشن که اصل موضوع زیر سوال بره. من نقدی از ابن قتیبه رو همیشه عرض کردم که از اعاظم محدثین و فقها و مورخان جهان تسننه. او میگفت من وقتی نقلی در فضیلت علی میآورم، اهل سنت به من حمله میکنند که به دلیل دشمنی با روافض حتی وارد بحثهای سندی میشن که بخوان اون فضیلت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اون فضیلت ثابت شده است. یعنی این مشکلی نیست که مربوط دوران متأخر باشه، از زمان ابن قتیبه هم این داستانها وجود داشته. بنابراین بحث‌های رجالی زمانی ما میتونیم بهش در واقع نگاه بکنیم که شما ابتدا اثبات کنید علم رجال یک علمی است اجماعی میان همه عالمان رجالی که فرضاً شخص الف رو همه تصدیق کرده باشند. این است که این بحث‌ها به نظر من فاقد موضوعیت. دوست گرامی،
1: ممنونم جناب ایمان. اجازه بدید دوستان دیگرم پس بشنویم. جناب وحید راد، ما شما را قبلا اینوایت کردیم، نتونستید بیاین بالا، تشریف بیارین. دوستان دیگرم ریسن تعدادش بسیار بالاست. دوستان اگر
0: کاوه جان من یه توضیح خدمت شما عرض کنم. ببینید ما وقتی میگیم شأن پژوهشی داشتن برای مناظره جزء شروط است، همینه. یعنی یک پژوهشگر به جمیع جنبه ها نگاه میکنه، نه اینکه بره فقط به یک بخشی که مربوط به خودش هست اون رو قطعی بدونه، تازه اگر هم دید مخالفه بگه من از روی تقیه گفتیم یا از روی مطالبی که به هر حال برای آن زمان بوده گفتیم. در حالی که ما اشاره کردیم این بحث ترور جزء سنت پیامبر اسلام بوده، حداقل اگر شما به عنوان شیعه بپذیرید که این جزء سنت پیامبر اسلام بوده که آقای جعفریان و دیگران تصریح کردند، آیا امامان شما با سنت رسول مخالف بودند؟ خب نبودند. پس طبیعتا در همان راستا امامان شما وجود دارند. پس این گونه نیست که پیامبر اسلام موافق ترور باشه، او رو جایز بدانه، اما امام شیعه او رو حرام بدانه. چون این چیزی هم از نظر منطقی و عقلی پذیرفته نیست. حداقل دفاعی هم که میکنید یک جوری نباشه که امامان شما خارج از سنت پیامبر اسلام لحاظ بشن. من عرضم تمام.
2: وحید جناب راد بفرمید. جناب راد هستین با ما؟ کاوه جان احتمالاً مشکل کانکشن یا چیز دیگه ای دارن، من میفرستم پایین، لطفا نفر بعدی رو زحمت بکش.
1: حتما. من فقط بگم تعداد ریسند بالاست دوستان عزیز، اگر نتونستیم حتی در این جلسه پاسخ بدین و سوالاتون رو مطرح نتونستیم بکنید، میتونید در صندوق پیشنهاد و انتقادات این سوال رو از ما بکنین و در نهایت میتونیم بهتون پاسخ بدیم در حد توان اگر ایشون وقت داشته باشن. ولی تا اونجایی که بتونیم روی استیج میاریم دوستان، امیر حسین بیگلر عزیز.
6: با درود خدمت دوستان، جناب ایمان سلیمانی و باشندگان در گروه، من پرسشم در اصل یه ذره برای تفهیم این تیترتونه، نمیدونم که چون ترور و تروریسم، ترور و ترور در اسلام، نقش امامان، آیا این برمیگرده به قدرت طلبی اینها یا اینکه این ترورها به خاطر مسائل به اصطلاح دستوراتی بوده که از طرف الله می آمده؟ این نمیدونم پرسشم واضحه یا نه، که ذهن شنونده در درک این ترورها و حکومت اسلامی مشخص بشه. جناب ایمانی پرسشم واضحه یا خیر؟
0: بله بله پرسشتون کاملا واضحه.
6: خب بعد من یه خواهشیم جناب ایمان سلیمانی از شما داشتم، من برای شما یه پیام فرستادم، اگه مهر بکنیم بعدا توی کلاب هاوس پاسخ حالا مثبت یا منفی هر چی بود پاسخ هم بدین از پیشگاهتون ممنون میشم. سپاسگزار. من میرم.
0: خواهش میکنم. ببینید طبیعتا برای قدرت طلبی بوده، اما این قدرت گاهی در امور مالی بود که خود اون دست باز امور مالی قدرت محسوب میشه. یعنی وقتی امامان شیعه میدیدن افرادی وجوهات رو به نام خودشون میگیرن یا حاضر نیستن این وجوهات رو بدن، مردم رو به سمت خودشون میکشونن، از قدرت اونها کم میکنه. وقتی میگوید من و خانواده من رو آزار میدهد، بخشی از اونها مسائل مالی است، بخش دیگر هم مسائل اعتقادی است. یعنی کسانی که اندیشه های خاصی داشتن که با امامان در تعارض بود، اونها وقتی می دیدن نمی توانند از طریق گفتگو اونها رو رسوا بکنند، دست به ترور می زدن. شما فرض کنید امام صادق یا افراد دیگری، امام هادی یا امام جواد که غالبا هم عزیزان من، ببینید این امامانی که دست به ترور زده اند، حالا من نمی خوام این بحث خیلی باز بشه، کسانی بودند که در اونها تشکیک بود. یعنی وقتی از سخن از امام جواد می کنیم، در این که او اصلا فرزند امام علی ابن موسی باشد تشکیک بود، به دلیل ظاهر او که بسیار متفاوت بود و حالا کارها چیزهای دیگر، ویژگی‌های دیگر. طبیعیه که او برای این که بخواد در برابر مخالفان خودش قرار بگیره نیاز به یک نوع ابزار داشت. بخشیش گفتگو بود، اما بخش دیگر که قادر به پاسخگویی نبود، طبیعی بود که از در ترور وارد بشه. همین مسئله رو شما در مورد امام حسن عسکری میبینید، کسی که باز هم امامت او متزلزله. این افراد که وقتی امامت اونها در درجاتی از تزلزل قرار میگیره، سعی میکنن یک نوع خشونت ورزی کلامی هم داشته باشن. یعنی شما گاهی نامه های از این امامان یا افراد دیگر دریافت میکنید که به شدت مخالفین خودشون رو احمق خطاب میکنن یا انواع و اقسام نسبت ها رو میدن، در حالی که سوال کنندگان شیعه هستن. اما چون در برابر فتواها و آرای اونها دیدگاهی داشتن که چندان با امامان قبلی همخوان نبود و اونها رو مورد پرسش قرار میدادن، با خشونت کلامی این امامان هم مواجه میشدن. بنابراین بخشی دیگر هم قدرت طلبی اعتقادی بود که یک امام سعی میکرد در میان آل علی سعی بکنه خودش رو امام بدانه و مردم رو به سمت خودش بکشونه. وقتی با یک معارض روبرو میشد که امامت او رو زیر سوال میبرد، علم او رو زیر سوال میبرد، طبیعی بود که در صدد حذف اون بر بیاد یا لعن و تکفیرش بکنه. بله، همه اینها رو میتوانیم به قدرت طلبی نسبت بدهیم، چه منبع مالی، چه منبع علمی و اعتقادی.
7: ممنونم. جناب عمو ماجد شما هستین الان و دوست بعدیمونم جناب مونیک موری هستن. جناب عمو ماجد، شما بعضی وقتا اکسپت میکنین دوستان، حالا حواسشون انگار به گوشیشون نیست، دیرتر میبینه.
1: علی جان، عمو ماجد دارم ریز هند رو کنسل کرده. موری عزیز،
8: درود عرض ادب و درود ویژه خدمت استاد سلیمانی. من میخواستم یه سوال بپرسم. با توجه به تعریفی که ارائه شد، آیا ما میتونیم قتل عزوک رو که در جریان جنگ بنی نذیر بوده و توسط علی بن ابی طالب روی داده رو یک نوع ترور بدونیم برای ایجاد یک رعب و وحشت در اون قبیله؟ سپاسگزارم.
0: ببینید، نه، ما اگر بخوایم برخی استراتژی های جنگی رو در واقع حالا به نحوی برجسته بکنیم، مثلا من دیدم بعضی از سوال میکنن آیا قتل عثمان هم ترور بوده یا نه. نه، من اینها رو در دستبندی ترور نمی گنجانم، چون ترور یک بحث سیستماتیک برای انتقال یک پیامی که بتواند مخاطبینی رو در یک ترس قرار بده. قتل یک شخص اگر دارای یک وجاهت خاصی باشه، مثلا شما شاعران رو ترور میکنید، این میتونه یک پیامی ارسال بکنه. شما اگر بروید و مخالفین اعتقادی خودتون رو ترور بکنید و یا دستور ترور بدید، این میتونه ترس ایجاد کنه. اما در میدان جنگ یا بعضا برای مقدمات جنگ اگر کسی چنین بکنه، نمیتوان او رو ترور به عنوان غافل، حالا به نوعی هراس افکنی دانست، ترور نیست. اما فتک هست، یعنی غافل کشی مصداق داره اینجا، در واقع اغتیاله. فتح هم نیست، فتح زمانی است که به شما پناه آورده میشه، مثل داستان مسلم بن عقیل و عبیدالله بن زیاد که اونجا هم در واقع این مسئله رخ نداد، چون هم در خانه هانی بود، یعنی در واقع به هانی پناه آورده بود، و همین که خود افرادی مثل هانی و زنی از او خواستند که این قتل رو در خانه مرتکب نشه، یعنی مجوز قتل وجود نداشت، که برخی از شیعیان میگویند به این دلیل مسلم بن عقیل چون عبیدالله رو نکشت شیعه مخالف ترور هست. نه، اونجا قیود برجسته بود. اما در این محاصل میتوانم بگویم بله، این رو میتوان به فتک نسبت داد و در واقع داستانهای دیگر اختیال و فتک، نه به معنای ترور که بخواد سبب وحشت آفرینی بشه. عرضم تمام.
7: ممنون از شما. جناب ساسان وطن دوست.
9: درود میفرستم خدمت دوستان عزیزم، به خصوص جناب آقای ایمان. من سوالم خیلی خلاصه است آقای ایمان عزیز. همینجوری که میدونید علی چهار تا جنگ داشته، به خصوص یکی از وحشتناکترین جنگاش جنگ نهروان، شیخای نهروان اینجوری که من خوندم سلاح نداشتن، اینا بی دفاع بودن در مزرعه مشغول کار و حالا چون نخستان بی طرفی اعلام کردن، خروج کردن از ماوی و از علی. آیا کشتار این مردم توسط علی ترور محسوب میشه یا جنگ محسوب میشه؟ اینو اگه توضیح بدید ممنونتون میشم.
0: بله، نه، این یک جنگ بود و ترور بر اون مصداق نداشت.
7: ممنون از شما. جناب عزت بابایی. جناب مشتاق. عزت جان بفرم.

0: مخالف حضور بودند در اون سپاه، یعنی جهاد بر علیه حاکمان اموی و عباسی رو نمیپسندیدند. در مورد تقیه هم خب حفظ جان مهمه، اما کسانی که برای ترور میرفتن چه بسا جانشون هم در خطر قرار بگیره، بنابراین در این دو دسته قرار نمیگیره. در خدمت شما هستم.
1: ممنون از شما. نفر بعدی جناب مجتبی.
2: بسم الله الرحیم. یعنی واقعا فکر نمی کنم به کسی که بگید استاد اینقدر ضعیف باشه. جناب استاد علامه مجلسی بهارالانوار رو نوشته، یعنی همه روایات درش ضعیفه. جواب اون آقا علی رو بدید که سندش ضعیفه. سندش چرا ضعیفه؟ شما بیاید بگید نه سندش قویه. یک دومندش خیلی راحت، اگر منظورتون از ترور کشتن ناحق باشه، ما در قرآن هیچ جایی رو نداریم. خود امام جعفر صادق به صراحت میگه هر جای صحبت من با قرآن تناقض دارد.
3: مجتبی عزیز، مجتبی عزیزم، سوالی دارید از جناب ایمان یا نه عزیز دارم؟ اگر سوالی دارید
2: دارم میگم. خب دارم میگم. خب خب امام صادق میگه هر جایی از صحبت و عمل من با قرآن منطبق نبود، اون روایت رو داخل دیوار بکوبید. چطور میشه کشتن ناحق که در قرآن نیامده توسط امامان معصوم انجام میشه؟ و بگید که آیا اون روایت بالاخره سندش صحیح بود یا نه؟ بهارالانوار همه احادیثش صحیحه یا نه؟ علوم مجلس بزرگشی هست دیگه. بعضیا برمیگردن به روات میگن حمالت الحطب. چطور میشه همه روات درست باشن؟ یعنی علم رجالی رو قبول نداری، خیلی ضعیفی استاد جان.
0: جناب مجتبی اجازه بفرمایید جناب کاوه، من یه سوال از ایشون دارم. جناب مجتبی، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن یا ندارن؟
2: قبول دارن، ولی نه هر کسی رو که جزء روات باشه. شما میشه بگید اصول اربعه اصلا چیه؟
0: جناب مجتبی، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن؟
2: بله.
0: خب همین هست که متاسفانه شما فرق بین علمای اخباری و اصولی رو حتی متوجه نشدید دوست عزیز.
2: شما هنوز اصول و اربعه رو بلد نیستی، چطور میخواید راجبش صحبت بکنی؟
0: خب ببینید، مشکل دوستان ما همینه که من عرض کردم. ما در طیف علمای شیعه دو دسته علمایی داریم که اینها در مورد علم رجال به شدت اختلاف دارند. علمای اخباری که اتفاقاً بسیاری از همین کتب‌های روایی که همین روحانیون در حوزه می‌خوانند حاصل کار اونهاست، کسانی هستند که معتقد هستند علم رجال علم دقیقی نیست. به چند دلیل. نخست اختلاف میان علمای رجالی است. یعنی یک عالم رجالی ایمان سلیمانی رو توثیق میکنه، عالم رجالی دیگر ایمان سلیمانی رو تضعیف میکنه. خب در این حال چه باید کرد؟ نکته دوم، بسیاری از کتب رجالی کتبی در مورد شخص نیستن، کتابهای الفهرست هستن. اینا رو ما باید یک کلاس درسی حداقل برای این روحانیون تازه کار بگذاریم، به این معنا که در جهان تشیع یک حالا در میان تسنن هم هست، افرادی آمدند به دلیل اینکه خب مردم نمی‌شناختند بسیاری از صاحبان تألیف رو. میگفتند فرض ایمان سلیمانی امیری صاحب این کتاب هاست، این کتاب ها رو نگارش میکرده، در مورد او اندکی هم توضیح میدادند که او نزد چه کسی درس خوانده، از کجا آمده، به کجا رفته، چند سال اقامت کرده و تمام. بسیاری از کتب رجالی شیعه کتاب‌های الفهرست هستند، نه کتاب رجالی خاص. علمای اخباری از همین مسئله استفاده کردند که میگویند ما اطلاع دقیقی از نحوه اعتقاد و زیستن افراد نداریم که بخوام حکم به تضعیف یا توثیق یک شخص بکنیم. نکته سوم، بسیاری از همین علمای اخباری معتقد هستند این کتب متأخرن، یعنی در زمانهای بعد نوشته شدن، در حالی که شما وقتی میخواید یک مؤمن یا یک کافر یا یک فاسق رو تشخیص بدید باید آنقدر به اون نزدیک باشید، در درون او باشید که بتوانید نحوه زندگی او، فکر او رو تشخیص بدید. به همین دلیل علمای اخباری اساساً به علم رجال باور ندارد.

0: دارن و اختلاف اونها با علمای اصولی یا اصولیون هم در همینه. بنابراین کسانی که به سراغ علم رجال می روند کسانی هستند که میخوان حرامی رو حلال تشخیص ندهند، بنابراین میروند اندک اطلاعی در مورد یک شخص بیاورند. حتی برخی از بزرگترین محدثین و مفسرین هم اشاره میکنند که علم رجال رو نمیتوان مثلا در غزوات یا جنگ ها به کار برد، بس در خصوص حلال و حرام هاست. اینها حداقل هایی است که یک آخوند یا یک روحانی باید بدانه و متاسفانه هم نمیدونند. وقتی میان و من ازشون سوال میکنم آیا هرچی کشی به عنوان بزرگترین عالم رجالی نوشته نجاشی قبول داره؟ میگن نه، برخی ها شما قبول ندارید. خب این اختلاف رو چگونه باید حل کرد؟ اگر بگید نه ما با یک معیار دیگری حل میکنیم، خب این معیار هم حاصل ذهن شماست. اما خود کشی، خود توسی، خود نجاشی مگر در زمان آنها زنده بودن؟ نه، اونها با استفاده از برخی موارد بسیار جزئی موارد رو آوردن. دوستان عزیز من، ما وقتی در مورد خود پیامبر اسلام و شخصیت او نیاز به، حالا این همه منابعی هم که وجود داره، نیاز به تحلیل و دقت نظر داریم، آیا نسبت به یک شخص راوی که چندان هم در تاریخ اهمیتی نداشته چقدر میتونیم به صحت و سقم گزاره ها دقت کنیم؟ اما روی سخن من اینه، مسئله رجالی مستمسکی است برای کسانی که میبینند سخنی در کتاب بزرگان آنها آمده اما با باور امروز اونها در تضاد قرار میگیره. اینجا سعی میکنن وارد بحث های رجالی بشن که فاقد موضوعیت. من عرضم تمام.
1: ممنونم جناب سلیمانی عزیز. نفر بعدی کامران مصطوفی عزیز، نفر بعدیشون هم کوروس بی ای. کامران جان بفرمید.
2: اما به خدمت همه حضار و همه مادرگرو و جناب امیری عزیز، یه سوال در مورد شاید قبلا هم توضیح فرمودید، متاسفانه سعادت شنیدنش نبود برای من. در مورد ترور عبدالله ابی سرح بعد از فتح مکه که بعضی ها میگن ایشون امان نامه داشت از پیامبر که گفته بودن اگه دستگیرش بکنن اعدام نمیشه، اگه تسلیم بشه اعدام نمیشه، ولی بعضی ها میگن که بعد از فتح مکه پیامبر رأیش عوض میشه و میگه که دستگیرش بکنید. میخواستم از آقای ایمان امیری بپرسم که کدوم یک از این روایت ها درسته. خیلی ممنون، لطف کردید.
0: ببخشید من متوجه فرمایش شما نشدم. خب داستان رو من عرض میکنم، شاید پاسخ باشه. ببینید، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که برادر رضای عثمان بود جزء کاتبان وحی بود. در زمانی که پیامبر اسلام برخی آیات رو میآورد او اندکی در اون تغییر میداد. مثلا وقتی میگفت سمیع حکیم، او میگفت سمیع علیم یا سمیع بصیر، چون بعضی اشتباهات در قرآن هست. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه میگوید ما از حال مشرکان آگاهیم، در اینجا میگفت ما شنوا و بیناییم، در حالی که حال مشرکان الزاما به معنای بینایی نیست، یعنی اون چیزی که در درون مشرکانه. عبدالله اینها رو تغییر میداد، میگفت سمیع علیم، یعنی من هم میشنوم و هم علم دارم، که با بصیر بسیار متفاوته، چون برخی اموری که مربوط به حالات درونی کافره قابل دیدن نیست، بلکه میتواند به اون علم داشت. بنابراین اینها رو تغییر میداد و محمد میگفت هو واحد، هر دو یکیست. گاهی هم او پا رو از این هم فراتر میگذاشت، برخی نقل ها میکرد که پیامبر اسلام بسیار میپسندید، مثل فتبارک الله احسن الخالقین. محمد میگفت بله این رو هم بنویسید. بعد ایشان آمد و گفت یا رسول الله، شما که میگید من اینا وحیه، کسی نمیتونه در اون دخل و تصرف بکنه، پس چگونه است که کلام من رو تایید میکنید؟ و او فهمید که نه، این داستان ها خود ساخته هست و از جایی نمی آید. بنابراین مرتد شد، به مکه رفت. باز هم چون در تقابل با دیدگاه های پیامبر اسلام بود و خب او رو خطر جدی می دید، دستور داد اگر عبدالله رو در فتح مکه دیدید که بر قفل کعبه هم آویزانه او رو بکشید. هرچند با وساطت عثمان حتی پیامبر اسلام در صدد بود، اندکی کار رو به تأخیر هم انداخت، که یکی از آن صحابه کبار آن حضرت بلند بشه و او رو بکشه، اما نکشت و بعد آنقدر عثمان پافشاری کرد که در واقع محمد مجبور شد بپذیره شفاعت او رو. به هر حال این نقلی است که در تاریخ آمده. حالا شما برداشت خودتون رو که اگر بیاید او رو میبخشیم، نیاید او رو نمیبخشیم رو میتوانید در همین روایت پیدا بکنید که حتی پیامبر اسلام در آخرین لحظات و در زمانی که عثمان مشغول شفاعت خواهی هم بود، باز منتظر موند، اندکی به تأخیر انداخت که کسی بلند شه و این شخص رو بکشه. من عرضم تمام.
1: متشکرم. الان نوبت جناب کوروس و بعدش هم جناب جواد سجادی. بفرمایید کوروس جان.
3: درود بر استاد سلیمانی گرانقدر و کاوه و علی آقای عزیز و همه باشندگان. استاد یه سوال از حضورتون داشتم. در دایره المعارف تاریخی و روایی درباره موارد مصرف دارایی‌های جمع‌آوری شده از طریق شبکه وکالت اسنادی داریم؟ منظورم اینه که موارد مصرفی درباره منافع عمومی بوده یا صرفاً خرج خودشون و پیروانشون میکردن و ترویج مذهبشون. سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. ببینید بیاید یه قیاس ساده بگیریم. من عرض کردم آقای خمینی همین کار رو میکرد، یعنی نظام وکالتی داشت، افراد در نه تنها ایران، در امریکا جاهای دیگه هم بودن. مثلا شما اجازه نامه هایشون به آقای ابراهیم یزدی در امریکا رو میتونید ببینید، آقای ابوالحسن بنی صدر رو میتونید ببینید. ایشان میگفت یک سوم رو خرج زندگی خودت بکن، یعنی حق و زحمه آن وکیل بود، دو سوم رو برای من بفرست. شما گزارشاتی دارید که آقای خمینی این رو صرف فقرا کرده باشه؟ نه، این رو در اکثر مواقع روحانیون یا صاحبان فتوا یا مراجع تقلید صرف شاگردان خودشون میکنن. و اتفاقا یکی از مواردی که سبب میشه فقیهی اعلم بشود در کنار دانش، میزان شاگردان اوست. یعنی وقتی شما ببینید یک فقیهی 10,000 شاگرد داره، او رو اعلمتر از فقیه دیگری میدانید که 1,000 شاگرد داره. اما دلایل او علاوه بر علم، نکته دیگری هم هست و آن دادن شهریه به روحانیونه. این روحانیون و آخوندهای ما بهتر میدانند. یعنی آخوندی که بتواند شهریه بیشتری بده، طبیعی است که خیلی ها به نزد او میرن. و چون بیشتر میتونه بده، نشان میده که مردم هم بیشتر به او پول میدهند. و این بیشتر رجوع کردن مردم به فقها رو هم نشانه علمیت او میدانستن. بنابراین طبیعی است که روحانیون و حتی امامان شیعه این رو صرف معیشت خودشان، خانواده خودشان و خواص میکردن. هیچ ربطی به فقرا ندارد. اگر داشت، مگر در همدان فقیر نبود؟ مگر در قزوین فقیر نبود؟ شما یک نمونه ندارید که امام شیعه نامه نوشته باشد به وکلای خودش در شهرهای دور که شما این پول رو صرف خرج فقرا بکنید؟ به هیچ عنوان. حتی گزارشاتی هست که کنیز میفرستادن برای امام. خب در کدام یک از این نظام وکالت شما دیدید که امامی بگوید که این پول رو صرف فقهای شهر خودتون بکنید؟ به هیچ عنوان. این پول ها از نقاط مختلف ایران، مصر، یمن، شام فرستاده میشد. ایشان این پول ها رو میگرفت، خرج املاک خودش میکرد، به خانواده خودش میداد، به برخی از نزدیکان خودش میداد. اگر برای فقرا بود، باید در همان شهر خرج میشد که بسیار هم فقیر فراوان بود، چون از اون اساس پایتخت های اسلامی مثل بغداد، کوفه، مدینه دور بودن و غالبا هم شما میبینید غنایم به سمت اونها میرفت، نه اینکه در همان شهرها خرج بشه. بنابراین من جای پایی از کمک کردن به فقرا ندیدم. اگر امروزه شما میبینید دوست نازنین من، آخوند در تلویزیون میگوید اینا رو ما خرج فقرا میکنیم، دروغ میگوید. شما یک نمونه بیاورید، آستان قدس رضوی میخواهد وام بلاعوض به فقرا بده. شما یک نمونه بیاورید. سهل است که آستان قدس رضوی زمینهایی رو که در خراسان داره از مردم اجاره میگیره. یعنی پولی رو که میده، چون عرصه موقوفه هست، اینها رو اجاره میگیره از مردم. یعنی منبع درآمده. آستان قدس رضوی، حالا در گذشته عناوینی اشاره میشد که 6% 7% دقیقاً نمیدانم، به اندازه تولید ناخالص داخلی درآمد داره. دست آقای واعظ طبسی بود و فرزندانش در دبی خرید و فروش میکردند و این داستان ها. بنابراین اینها خرج مردم نمیشه. شما در مشهد فقیر نمیبینید؟ چرا آستان قدس کمک نمیکنه؟ چرا او رو صاحب خانه نمیکنه؟ نه، اینها رو میکنه که مردم پول بدهید به ما. اما اون آخوند یا روحانی صاحب فتوا این رو خرج شهریه روحانیون و افرادی میکنه که دور و بر او هستن که بتونه مجالس درس خودش رو گسترش بده. اخیرا هم که یاد گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای را میندازن در امریکا، گرفته در جاهای دیگه. و این پول از کجا میاد؟ چرا من ایمان سلیمانی نمیتونم یک شبکه را بندازم؟ چرا نمیتونم برم این بودجه رو داشته باشم یک ساعت برنامه در یک شبکه ماهواره‌ای بگیرم؟ اما آخوند رو شما میبینید در آلمان تلویزیون داره، در انگلستان تلویزیون داره، در امریکا تلویزیون داره. 15 سال 20 سال هم هست صاحب رسانه هستن. مراکز اسلامی که در درون ایران هستن به چاپ کتاب‌ها، غالبا هم کتاب‌های اسلامی هست، مبادرت می‌کنن. خب اینا پول‌هایی هستش که اینا از مردم می‌گیرن. وجوهات شرعیه صرف همین دانش آموزان و دانشجویان اونها میشه، بعضن هم در کارهای مختلف سیاسی یا فرهنگی استفاده میکنن. نقشی در کمک به فقرا وجود نداره دوست عزیز من به عنوان یک اصل، هرچند ممکنه استثناءات محدودی هم وجود داشته باشه. من عرضم تمام.
1: متشکرم از شما. دوست عزیزمون جناب جواد سجادی و نفر بعدم امرداد یا همون پارسای عزیز.
4: آره علی جان، ایشون نبودن، من امرداد رو دعوت کردم، ببخشید. خب ظاهرن امرداد مشکلی براش پیش اومده، فکر میکنم حالا تا ایشون بیاد.
0: آبی عزیزم من یه نکته رو بخونم از همین الان در مورد رجال و در واقع بحث اصولیون اخباریون. یکی از وجوه افتراق رو من دقیقا میخونم. اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه، اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه و من لا یحضره الفقیه را قطعی و صدور دانسته و اکثر احادیث آن را معتبر می دانند. ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می دانند. بنابراین ببینید این اختلافات کاملا میان اصولیون و اخباریون وجود داره که دوست عزیزمون ظاهرا اینها رو نمی دونست. من عرضم تمام.
4: ممنونم عزیزان. امرداد عزیز چند لحظه. دوستان وقتی شما رو قبل از برای اینکه آمادگی پیدا کنیم ما از قبل اعلام میکنیم، پس لطفا آماده باشین دوستان عزیز که مثلا الان همین الان اتفاق افتاد، امرداد عزیز در میان صحبت ایمان عزیز بالا اومد و صدا اکو شد. دوست بعدی اشکان راد هست. دوست عزیز آماده باش، بعد از صحبت های ایمان عزیز شما روی استیج قرار میگیرید. امرداد عزیز ممنونم، بفرمایید.
5: از ادب و ارادت خدمت اساتید من عذرخواهی میکنم اگر وقفه ایجاد شد شما صدا کردید، آیفون زنگ زد، من پوزش میخوام. فقط من از استاد عزیز جناب آقای ایمان سلیمانی یه سوالی دارم راجع به علم رجال و در از دو تا سوال دارم. یکی این که طبق تاپیکی که زدید نقش امامان شیعه، خب امامان شیعه برای ما همیشه شناخته شده هستن در اخفال و انفال و غارت و به اسم دین و مهربانی بر اموال مردم سلطه پیدا میکنن. یعنی با این حساب توی سنی ها هم چیزی کمتر از این فکر نمیکنن باشه. در کل چه سنی چه شیعه هر دو دنبال یک هدف هستند. ما توی سنیان چیزی بهتر از این پیدا نکردیم. حالا شیعه بدتره قابل قبول، ولی در سنی ها هم چیز مثبتی پیدا نمی کنیم. و اینکه سوال دوم راجع به علم رجال، اصلا علم مگر مخصوص رجال یا نسائه؟ علم اگر علم باشه چرا باید بهش بگن علم رجال؟ من فقط این برام یه مقدار نامفهومه. چرا باید علم رجال بهش بگن؟ چه اخباری چه اصولیون؟ خب علم برای همه است، برای همه انسان هاست، هم از زن و مرد. علم اگر علم باشه اصلا اختصاص داده نمیشه به اینکه مردون است یا زنون است. با سپاس از شما.
0: خواهش میکنم. نه، منظور از علم رجال بررسی کسانی است که جزء سلسله راویان آمدن، از حالات اونها، احوال اونها، حالا شرایط خاصی که میزان ضبط حدیث و مسائل مختلف دیگه هست. یعنی بحث به مردان و زنان نیست، بحث شناخت راویان حدیث هست. ولی من عرض کردم ببینید، فرض کنید من و شما در مورد سنجش یک کالا به وزن دارای اختلافیم. من به شما میگویم این 2 کیلوست، شما میگوید این 3 کیلوست. کاوه عزیز میآید و میگوید برویم اینها رو وزن کنیم که مشخص بشه چه کسی درست میگه. اما ترازویی که جناب کاوه به ما نشان میدهد ترازوی دقیقی نیست. یعنی یه بار 2 کیلو رو نشان میده، یه بار 3 کیلو رو نشان میده. خب آیا این علم میتونه رفع اختلاف بکنه؟ خیر. اولین سوالی که من همیشه از این عزیزانی که به دنبال این هستن بحثا رجالی بشود میپرسم این است، آیا علم رجال علمی دقیق هست؟ چون ما شواهد متعددی داریم که دقیق نیست، نه در میان اهل تشیع، در میان تسنن هم همینه. افرادی کسی رو توثیق میکنن، یک عالم رجالی دیگر او رو تضعیف میکنه. چرا؟ چون خبری به او رسیده که به اولی نرسیده، یا خبری که به دومی رسیده کذب بوده و اولی او رو قبول نداشته. پر است از اینها. بنابراین اینها بیشتر برای تخطئه کردن بحثه، نه اینکه واقعا ما قبول داریم یا نداریم. شما الان بروید میان شیعیان بگویید همه راویان اهل تسنن رو قبول دارید، میگن نه خیر، چون برای ما شروطی وجود داره که اونها ندارن. اهل تسنن رو هم برید نگاه بکنید، میگه نه خیر، ما اصلا به شکل کامل دارم عرض میکنم و کلی اون رو، نه خیر ما راویان شیعه رو قبول نداریم، اینا همه کذابن، دروغگو هستن و اینا. بعد در درون تشیع نگاه میکنید، میبینید علمای اخباری اصلا قبول ندارن، علمای اصولی قبول دارن. بعد در بین اصولیون هم نگاه میکنید، علمای رجالی و اختلاف دارن در مورد اشخاص که آیا این شخص ما قبول بکنیم یا نکنیم. یکی میگه قبول میکنیم، یکی میگه قبول نمی. خب شما چگونه با این علم به عنوان میزان و محک سنجش روایت ها میخواید برید؟ نه، شما به دنبال تخطئه کردن بحث هستید. به همین دلیل است که بعضا وقتی با این عزیزان روبرو میشیم باید مبانی ترازویی که اونها میخوان بسنجن رو اول زیر سوال ببریم، که دیگر نگویند ما با واسطه رجال میتوانیم بحث کنیم. علمی که خودش بیشترین اختلاف رو داره نمیتونه حل کننده اختلاف میان دیگر نقل ها باشه. من عرضم این.
1: متشکرم از شما. الان دوست بعدیمون اشکان راد.
4: دوست بعدی پارسا جمع پارس. اگر آماده باشه.
1: بله، بعدش هم پارسا. بفهم باشه.
4: اشکان عزیز ببخشید، من دستم خورد و میکروفون شما بسته شد.
6: خب درود به شما، خسته نباشید. من از استاد یه سوالی داشتم، خواستم بدونم کتابی در باب مغالطات موجود هستش که ما بریم مطالعه کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل مغالطه هایی که عزیزان انجام میدن جواب بهتری داشته باشیم یا خیر؟ مزاحم نمیشم.
0: درود بر شما دوست عزیز. من خواهش بکنم ذیل عنوانی که ما در واقع تعریف کردیم سوال بپرسید و این بحث های در واقع انحرافی رو مطرح نکنید. بله کتاب هست، آقای خندان کتابی در باب مغالطات داره، آقای مصطفی ملکیان در جاهای بوم پرداخته، کسانی که در حوزه های تفکر سنجشگرانه در واقع مطلب نوشتن که انگلیسی زبان هم هستن، کتاب های اونها ترجمه شده و در ایران هست، برخی کتاب ها هم به زبان انگلیسی هست، برخی دیگر از عزیزان هم در باب مغالطات برنامه‌های متعددی رو تهیه کردن و در اختیار شما قرار دادن، در یوتیوب یا در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره. بله این کتاب‌ها هست و در دسترس شماست. ولی خواهش من اینه که من بعد عزیزان فقط در مورد ترور و تروریسم صحبت بکنن و این بحث‌های انحرافی ما رو از بحث اصلی که روشن کردن وضعیت امامان شیعه هست، به عنوان کسانی که تا دیروز شاید حتی فکر نمی‌کردیم اونها به حزب مخالفان خودشون به این نفع دستور بدهند بپردازیم، که بسیار مهمه. من عرضم تمام.
1: متشکرم از شما جناب پارسا جم.
4: پارسا یعنی چند دست سب کنیم و بعدش هم دوستمون به نام آپتین کنم ریسند شما، آپتین عزیز دوباره ریسند بکنی و نوبت بعدی شماست. شما هستید. مرسی. پارسا عزیز.
7: بله درود بر شما. درود به آقای ایمان سلیمانی عزیز، بسیار خوشحالم که اینجا هستم و بنده میتونم ازشون سوال بپرسم. عرضم به حضورتون که تو بحث جنگ تبوک دو تا اتفاق برای پیغمبر افتاد. یکیش این بود که یه ترور ناموفق بود و یکی هم شطور ایشون گم شد، البته این جنگ در نگرفت. ولی خب این دو تا معقوله رو باورمندا بهش استناد میکنن برای اینکه بگن که پیغمبر علم لدنی داشته. و حالا بعدها آقای اندلوسی عنوان کردن که مثلا 5 نفر مثل آقای عثمان و عمر و ابوبکر و طلحه یا سعد بن ابی وقاص قصد داشتن که ایشون رو بکشن. حالا بنده باور ندارم که علم لدنی داشته، چرا که خب اگر داشته حتما باید این اسامی رو مطرح میکرده. اما سوال من این هستش که آیا در تاریخ یا حالا نقل روایی چیزی هست که بشه استناد به اون کرد که بفهمیم که این از کجا متوجه این ترور شد؟ یا مثلا اون شطور رو میگن که خودش ادعا کرد که از طریق وحی به من نازل شد و من اون جای شطوری که گم شده بود رو پیدا کردم. اینها من توی تاریخ توی روایت ندیدم، یا جایی ندیدم که طریقه فهمیدن پیغمبر چگونه بوده که اینها رو تشخیص داده و تونسته اینها رو رفع رجوع بکنه. ممنونم از شما که بنده رو شنیدید. من پایین شنونده هستم.
0: بله، نکته بسیار مهمی رو شما فرمودید و این بحث جاسوسی در سنت پیامبر اسلامه که من بعداً حتما برنامه در اون خواهم ساخت. ببینید، پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مبنی بر کشتن او مطلع میشه، همان داستانی که او و ابوبکر مکه رو ترک میکنن. این موضوع توسط واسطه های از عمه های او به پیامبر میرسه و او خانه رو ترک میکنه. هرچند مسلمانان سعی میکنن این رو به جبرئیل نسبت بدن، در حالی که این گونه نبود. این تصمیم در دارالندوه گرفته شد. زنانی که به هر حال از پیامبر اسلام یا علاقه داشتند یا از او حمایت میکردن، به خصوص عمه های او مثل صفیه، اروا، عاتکه و دیگران، به او رو مطلع کردن که بله، چون این داستانی هست. فعل و انفعالات مکه در مقیاس بزرگتر توسط خزائیان به گوش پیامبر می رسید، از جمله حرکت‌های اونها، رفتار اونها. یعنی پیامبر اسلام جاسوسانی رو در میان اعراب داشت. در درون خود مسلمانان هم همین گونه بود، یعنی او افرادی رو داشت که بنابر وظایفی که به اونها داده می شد از نظر دینی، یعنی جاسوسی کردن، به سمع و نظر پیامبر می رساندن. مثلا بارها همین داستان گم شدن شطور او که گفته معتب ابن قشیر هست به گوش پیامبر میرسید. اما خب چون اینها مسلمان بودند، پیامبر اسلام واکنش تندی نداشت. داستان ترور رو که در غزوه تبوک فرمودید، این موضوع به عنوان سر پیامبر ماند و فقط به حذیفه ابن یمان اطلاع داد. یعنی به همین دلیل علمای اسلامی حذیفه رو به عنوان صاحب سر رسول الله لقب داده بودند و این نام ها هیچ کجا مطرح نشد، بلکه حالا افراد مختلف دیگه اومدن یک سری افراد رو نام بردن که هیچ کدوم اینها صحت نداره، بیشتر دیدگاه های سیاسی است. ولی اینکه ایشان چگونه متوجه برخی رفتارها میشد، بله، به دلیل وجود جاسوسان و خبرچینانی بود که هم در سطح کلان اون و هم در درون مسلمانان شما می توانید این افراد رو ببینید. اهمیت جاسوسی در اسلام بسیار برجسته است. من حتما برنامه‌ای در این خصوص خواهم ساخت. کسانی که جاسوسان پیامبر اسلام بودند، بعدها علی هم در کوفه همین کار رو کرد. یعنی افرادی مثل جاریت ابن قدامه، ابی لیلا و دیگران، اینها هم جاسوسان علی بودند. اخباری که حالا به نوعی در خیابان‌ها پخش می‌شد و حتی در درون خانه های مردم بود رو به گوش او می رساندن، مثل داستان نجاشی و دیگران، و ایشان می رفت و اونها رو به نوعی مورد مؤاخذه قرار می داد. این جاسوس ها در درون جوامع اسلامی وجود داشتن و جز نظامات سیاسی و فکری و عقیدتی و اداری اونها بود. بعدها هم دیدید آقای خمینی هم به صراحت از حالا فرزندان گرفته تا مردان بزرگ و دیگران خواست جاسوسی بکنن. یعنی کسانی رو که با جمهوری اسلامی نیستن یا جزء گروه‌های معاند اونها رو می‌دانست بیاین خبر این که اونها در کجا مخفی شدن، محل اختفای اونها رو بگه، که من خودم در واقع شنیدم بارها، چون من خودم که البته متولد بعد از انقلاب هستم، ولی شنیدم که بسیاری از عمه ها برادرزاده های خودشون رو لو دادن یا محل اختفای اونها رو مشخص کردن، یا پدرانی که حتی فرزندان خودشون رو تحویل دادن. این جاسوس بازی ها بعدن در درون جامعه حالا ایران ما هم به واسطه این حکومت اسلامی محقق و مستقر شد. این برمیگرده به اون دیدگاه ها و اطلاعاتی که ایشون میگرفت از جبرائیل نبود، بلکه کاملا اشخاصی بودند که در خدمت او این اخبار رو میرساندن. گاهی وظیفه اونها بود و مأمور بودند، گاهی هم کسانی به واسطه علاقه و اون حب اسلامیت سعی میکردن وقایعی که در درون خانواده هاشون هست به گوش پیامبر برسانن. من از آن سمت
1: ممنون از شما. الان جناب آبتین و نفر بعدی هم رضای اعظمی. بفرما آبتین.
8: سلام و درود خدمت همه بزرگواران، عرض خسته نباشید و تشکر بابت تلاشایی که در جهت روشنگری مردم ایران می‌کنید. من 3 سوال داشتم، 2 مرتبط با تاپیک، یکیش نیمه مرتبط با تاپیک، یعنی تاریخیه. سوال اولم این که جناب سلیمانی نظرتون در رابطه با توجیهاتی که بعضن ما از روحانیون و در واقع طرفداران دین اسلام میشنویم چیه، که میگن این ترورها مثلا اگر اسماء کشته شد یا فلان شاعر کشته شد، اونها در شعراشون مثلا اون موقع شعر خیلی مهم بوده و باعث جنگ و خونریزی میشده و مثلا این کشتن باعث میشد که مثلا مقایسه میکنن با اون بمب اتم، یه بمب اتم انداخت آمریکا برای اینکه جلوگیری از کشته های بیشتر صورت بگیره. یکی این بود سوالم. یکم یه ماجرای من از حضرت علی شنیدم که اینو بعد اون سخنرانی رو گم کردم، میخواستم ببینم این به گوش شما آشنا هست، که میگه یکی از فرستادگان خلیفه بود داشت بت پرستی میکرد تو چادرش و امام علی در جا با شمشیر اونو به خاطر بت پرستی کشت. میخواستم این داستان رو شما شنیدید یا نه. سوال سومم تاریخیه، اونم این که من همیشه برام سوال بوده پیامبری که بعد از 13 سال دعوت تو مکه جایگاه خیلی بالایی نداشت و مجبور به فرار از مکه شد، چطور شد که کسی که جایگاه بالایی نداره توی مدینه تونست لیدر اون شهر بشه، یعنی چطوری بهش این جایگاه اعطا شد؟ من این 3 سوال رو داشتم، ممنونم از پاسخگوییتون، مرسی.
0: خب من ابتدا پاسخ سوال سوم شما رو که مربوط به بحثمون نیست عرض کنم. من حتما در آینده به زودی تاریخ تحلیلی زندگانی پیامبر اسلام رو آغاز خواهم کرد، حتما در کلاب هاوس، و به این مسئله خواهم رسید که چرا ایشان در مدینه توفیق حاصل کرد. اما در مورد سوال دومتون هم که باز ربطی به این بحث نداشت، شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده، البته کسانی رو که علی به جرم بت پرستی کش فرستادگان خلیفه نبودند، بلکه افراد عادی بودند که به همون جاسوسان علی که من عرض کردم، افرادی مثل مالک ابن حبیب یربوعی، جاریت ابن خدامه، ابولیلا، اینا به او خبر دادن که عده‌ای هستند بت می‌پرستند، ولی اونها رو آورد و گردن زد، که این رو شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده. اما در مورد توجیه روحانیون، دوست گرامی من ببینید، هم من به دنبال توجیه مطالبم هستم، هم روحانیون چنین میکنن، هیچ اشکالی نداره، ما میخواییم حرفمون رو موجه بکنیم، اما شما هستید که باید تشخیص بدهید چه کسی تبیین درستری میده و اخلاقیات در این بحث کجاست. شما کشتن اسما رو نام بردید به این که بله او شاعر بود و به خاطر شعرگویی ضرر فراوانی میرسید، اشکالی نداره. اولا شما شعر او رو بیاورید و ببینیم او در شعر خود چه گفته. اگر نقد کرده، که خب طبیعتاً باید به نقد اهمیت داد، نباید منتقد رو حذف کرد. اگر فحاشی کرده، که باز هم این دلیل حقانیت پیامبره، چرا نیاز دارید او رو حذف کنید؟ همین امروز من دوست دارم کسی بیاد به جای حرف منطقی 1000 بار به من فحش بده. آیا فحش دادن او من رو در جایگاه پست‌تری قرار میده یا من رو بالا میبره؟ اتفاقا من رو بالا میبره. ما در اشعار اسما دشنامگویی نمیبینیم، انتقاد میبینیم. نکته دوم این که خود پیامبر اسلام شعرایی رو داشت که دشنام میدادن، مثل حسان ابن ثابت. حالا داشت شعرهای دیگری مثل عبدالله ابن رواحه، کعب ابن مالک و دیگران، ولی خاصه حسان ابن ثابت کسی بود که دشنام میداد. شما به کتاب صحیح بخاری نگاه بکنید، روایات متعددی از پیامبر اسلام آمده که میگوید حسان قریش یا افراد مختلف رو دشنام میداد و پیامبر گفت جبرئیل هم با اوست. دیگه از این واضح‌تر فحاشی های حسان رو مورد تایید قرار میداد. خب در جنگ میان شعرا اجازه بدید او هم حرفش رو بزنه، شما هم که شاعر دارید، اجازه بدید شاعر شما پاسخ او رو بده. چه نیازی به حزب مخالف میبینید؟ مشکل عمده این است که شما وقتی کسی رو حزب میکنید، این نشان میدهد که نه شما اهل انتقاد هستید، نه اینکه شما کسی هستید که بخواهید عمل قبیح رو تشخیص بدید. اگر فرض کنید اسما فحاش بود و فحاشی بده و باید حذف بشود، چگونه حسان ابن ثابت رو مورد تمجید قرار میدید؟ خب این رفتار دوگانه چگونه قابل توجیهه؟ پس بنابراین نه در اسلام منتقد میتواند سخن بگه، حداقل شعرایی که منتقد بودن، نه فحاشی عمل قبیحی است، بلکه اگر دیگری فحاشی کرد باید نابود بشه، اما ما اگر فحاشی کردیم خیلی کار خوبی هم هست، جبرئیل هم با ماست. این تناقضات برای مخاطبین ما میتواند توجیهگر این باشه که کدام یک میتواند تبیین درستری داشته باشه. آیا ایمان سلیمانی امیری تبیینش بهتره، اخلاقی تره، یا آن روحانی که سعی میکنه همه چیز رو در پرتو دیدگاه های خودش ببینه؟ ما با روشن کردن اسناد، روشن کردن مغالطات میتوانیم نشان بدهیم که خیر، بسیاری از جنبه هایی که به ظاهر موجه می نماید این گونه نیست و برخطا است. عرضم تمام.
1: ممنون از شما. دوست بعدیم سعید اعظمیان و دوست بعد از ایشونم خسرو فتاحی. و نکته جالب اینجاست جناب سلیمانی، هرچی شما میگین ما هی با تاریخ معاصر هم میتونیم ارتباط بیشتری برقرار کنیم. نمونهش همون قضیه شاپور بختیار که فرید نحمدی ترورش کرد، نمونهش الان شیدای همدانی که یک شاعر تو ایران و دستگیر شده به خاطر شعر گفتن و الان چند ماه هیچ خبری ازش نیست و بسیار زیاد موارد این گونه. جناب سعید اعظمی عزیز اگر شما هستید.
4: علی جان، سعید اعظمی دیگه بله، ایشون ریسند رو نداشتیم، الان ریسندشون اومد، مرسی. و بعد از اینم دوست عزیز خسرو فتاحی.

سعید جان بفهم. سعید جان صدای منو دارین؟ فکر کنم کار جان شرایطش مناسب نیست، میخوای خسرو فتاحی رو بیار.

0: Ma cosa ho fatto? Io lo devo che da Arizona.
1: Guarda. Per
0: Lulu.
1: farlo. C'è da Emanuele.
0: Vale.
1: درود بر آقای سلیمانی امیری، یکی اینکه خیلی خوشحالم که با ایشون گفتار میکنم. من همیشه برنامه های ایشون رو در کنار آقای استاد یغمایی و استاد مانی در رادیو مانی دنبال میکردم، حالا وقت دوستان رو نگیرم. یکی اینکه میخواستم ببینم این دین شیعه که میگن ما الان منتقدش هستیم، که همه به این سر هم بندی میرسن بگم بدتر از سنیه، یک جوری ما را از اون مادر امت اسلام جدا نکرد. کاری ندارم اصلا، بحث طرفداری یا این نیست، سخن بر سر اینی که اون ایران رو جدا از امت اسلام نکرد که دوباره در آینده خودش رو پیدا بکنه و بتونه ایرانیت خودش رو زنده بکنه. یک اینه. دو این که شاید اصلا به تاپیکم ربط نداشته باشه ولی فکر کنم ربط داره. دو اینه که ترور مخالفینی که انجام میدن، یعنی میخوام بیشتر اینو به هم بگین که اگر ما درست میگیم، اگر دلیل و برهانهای ما درسته، چرا دینداران بیشتر توفیق پیدا کردن؟ تا همین جهان امروز هم طالبان با 4 تا موتور میاد و همه اون کسانی که طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار یک جهان آزاد هستن رو میرونه عقب و به راحتی افغانستان رو میگه و ایران ما هم همینجوره. و خاورمیانه میبینیم که مثلا پذیرای اردوغان، پذیرای صدام، پذیرای بازماندگان صدام و اینها. من نمیدونم چرا توفیق این دینداران بیشتره از ما. من با افسوس هم میگم و مثلا ترور میکنه به گفته خودمون که قبلا میگفتیم، همون که اسما رو کش، یا اگه درست بگم گفت که 2 تا بز هم به هم شاخ نمیزنن. اینو من خودم از زبان خودتون شنیدم. سپاس که گوش دادید، بیشتر دلم نمیاد زمانتون رو بگید.
2: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، اینکه آیا مذهب شیعه بدتر از اهل سنت، به هیچ عنوان. من اولا نمیتونیم در همه حوزه های یک حکم کلی صادر بکنیم، ولی من در بسیاری از حوزه ها اهل سنت رو، یا اصلا دیدگاه های اهل سنت رو، بسیار مخرب میبینم، در حالی که شیعه کمی پیشروتره در برخی خرافات یا برخی دیدگاه ها هم. بله درسته، شیعه دیدگاه های ارتجاعی تر و عقب مانده تری داره، اما هر دو اینها در یک صنف قرار می گیرن. یعنی با دستورالعمل های اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی آن گونه که اونها به دنبال ایجاد حکومت علی هستند، یا اهل تسنن به دنبال ایجاد حکومت نبوی و به نوعی مربوط به صحابه هستند، حتی ما یک روز هم نمی توانیم زندگی بکنیم. اما اینکه آیا شیعه برای زنده کردن ایرانیت، به هیچ عنوان. اساسا شما زادگاه شیعه، تفکرات شیعه هیچ ربطی به ایرانیت نداشته. بنابراین این بعدها توسط دوران، حالا بگیم قبل از دوران صفویه، دوران آل بویه گرفته به بعد، برجسته شد که بتوانند یک نوع دیدگاه های جدیدی که در اون برخی اعتقادات و دیدگاه های ایرانی هم وجود داشت مستحیل بشه و از اون بهره ببرن، وگرنه شیعه اولیه نشانی از ایرانیت نداره. اما اینکه چرا مسلمانان توفیق بیشتر پیدا کردن، من این رو قبول ندارم. شما توفیق رو چه معنا میکنید؟ اگر منظور این است اونا بهتر آدم میکشن، خب بله، چون دیدگاه اونها اینه. اما مسلمانان در علم چه توفیقی حاصل کردن؟ امروز یک کشور کوچک اروپایی به اندازه 50 و اندی کشور اسلامی میتونه تولیدات داشته باشه، علم داشته باشه، کتابهای علمی نوشته باشه، رفاه رو برای مردمش حاصل کرده باشه. مگه توفیق غیر از این هاست؟ ضمن اینکه شما اگر به خود دولت‌های اسلامی هم نگاه بکنید، روز به روز در صدد دموکراتیک‌تر شدن هستند. حتی امروز عربستان رو هم اگر نگاه بکنید، با آن دیدگاه‌های سنتی خاص، باز هم سعی می‌کنه از اون تعالیم اسلامی کمی خودش رو فاصله بده. پس بنابراین توفیق نیست، اتفاقا دهانستان در یک پسرفت به سر می‌بره. حتی آن مؤلفه‌های قدرتی که در گذشته داشت مثل شمشیر، امروزه محل توفیقشون نیست. یعنی امروز هیچ کشور مسلمانی هم، من به نظر من حتی 52 کشور مسلمان هم با هم جمع بشوند حریف یک کشور غربی هم نخواهند شد. بنابراین اینها نیست. این توفیق رو شما باید معنا بکنید در کدام ساحت مد نظرتون هست که ما ببینیم آیا اسلام توانسته پیشرفت کنه یا نه. اما بحث طالبان و داعش، ببینید دوست گرامی من، مسائل سیاسی گاهی به منافع ملی کشورها برمیگرده، گاهی هم به محدود بودن کشورها در حوزه‌های مختلف بین المللی، گاهی هم شما نقش کشورها رو در برجسته کردن برخی دیدگاه ها میبینید که بسیار بحث گسترده است. اینکه طالبان قدرت رو میگیره یک شبه نیست، محصول عوامل متعددی است. اینکه داعش به وجود میاد و بعد تقلیل میره، اینا محصول عوامل متعدد سیاسی است، ربطی به اسلام نداره. اسلام مهمترین ویژگی شمشیر بود در زمانی که قدرت در میدان جنگ حالا به نوعی مشخص میشد. امپراتوری ایران به واسطه جنگ‌های 400 ساله با دنیای مسیحیت و امپراتوری روم تضعیف شده بود. روم هم همین گونه بود. اسلام رشد کرد، مؤلفه‌هایی رو داشت که جهادگران رو تهییج می‌کرد برای گرفتن اموال، زنان، کودکان. خب اینها موتور محرکه بود، نقش بزرگی داشت در نشر اسلام. اما بعدها که علم ابزار نظامی قدرتمندی تولید کرد و جهان غرب وارد شد، دیگر جهان اسلام پیشروی نکرد، دیگر شکست خورد و امروز روز به روز عقب نشینی میکنه، حتی در حوزه های مختلفی که بر اون داعیه داره، مثل اخلاقیات یا حوزه های مختلف اجتماعی. بنابراین من از مسلمانان رو موفق نمیدانم. شما اگر به زندگی اونها نگاه بکنید میبینید بسیاری از اونها سعی دارن حداقل قوانین اسلامی رو کنار بگذارن. شما امروز به جامعه ایران نگاه بکنید، اگر بنابر ادعای خود همین روحانیون شیعه نگاه بکنید، 80 میلیون مسلمان شیعی هم اگر باشن، امروز درصد بسیار زیادی حاضر نیستن قوانین شریعت در درون جامعه اجرا بشه. آیا این پیشرفت یا پسرفته؟ به نظر پسرفته. حالا به کنار که آمارهایی ما داریم که اساساً جامعه ایرانی دیگر با آن اندازه شیعی نیست، حتی گزارشاتی وجود داره که فقط 33% مردم ایران، بنابر آن چیزی که در واقع مؤسس گمان گفته بود اگر اشتباه نکنم، 33% فقط خود رو شیعه میدانند. خب این موفقیت آمیزه؟ نه. کشوری منابع رو در اختیار داره، منابر رو در اختیار داره، منابع مالی و قدرت رو در اختیار داره، اما نتونسته مردم رو به اسلام دعوت بکنه. به دلیل اینکه این اعتقادات و کارکردها جوابگو نبوده و این شکست ها ناشی از همان دیدگاه‌های اسلامی و فقاهتی است و این یک پسرفت محسوب میشه. این دینگوریزی که امروز در درون جامعه ایران به وجود آمده که بین زنان و مردان گسترش پیدا کرده و حتی سنین بسیار پایین، آیا این پیشرفته؟ به نظر من نه، پسرفته. بنابراین من مسلمانان رو شکست خورده میبینم، هم دوری حاکمان از سیاست‌های اسلامی و هم اعتقادات مردم در درون جوامع اسلامی مؤید این مسئله است. عرضم.
0: ممنونم جناب ایمان. دوستان، ما فکر میکنم حدود نیم ساعت دیگه از این بخش از اتاق مانده باشه. ما سعی میکنیم دوستان بیشتری روی استیج داشته باشیم. دوست عزیزم سعید اعظمی، ما شما رو اینوایت کردیم ولی ظاهرا صداتون نمیومد، دوباره شما رو اینوایت میکنم. نفر بعدی لطفاً آماده باشه. بعد از سعید عزیز، جواد سجادی حسینی عزیز و بعد از ایشون هم امینی ام. سعید اعظمی لطف کنین تشریف بیارید روی سش. ممنونم.
3: سلام و عرض ادب. عذرخواهی میکنم، بنده کانکشنم مشکل داشت. اولا دست خوش میگم به آقای ایمان عزیز برای ذهن بسیار فوق‌العاده شون که به هر منبعی رو سریعا ارجاع میدن و ما یادیم یادداشت میکنیم. بنده سوالم اینه که ببینید، امامان شیعه اکثرا خودشون قربانیان ترور بودن و ترور، و فکر میکنم که خود شیعه از ترور بسیار بیشتر آسیب دیده تا اینکه بخواد سودی ببره. و یه موضوع دیگه هم از استاد دارم، این که آیا ترور یک چیز معمولی بوده در اون جامعه، یعنی کسی که کسی مخالفش بود معمول بوده که این رو به قتل برسونه؟ واکنش جامعه در مقابل این قتل چی بود؟ به هر حال این کسی که به قتل رسیده خانواده‌ای داشته، تیر و طایفه‌ای داشته، آیا اینها مخالفت نمی‌کردند یا مقابله نمی‌کردند با کسی که ترور رو برنامه‌ریزی و انجام داده؟ بسیار بسیار متشکرم. عذر می‌خوام که اینترنت هم مشکل داشته. دست شما درد نکنه.
2: درود بر شما جناب سعید گرامی. بله، امامان شیعی مثل علی هم مورد ترور قرار گرفتن، در این شکی نیست. به هر حال وقتی مسئله ترور به سنتی اسلامی تبدیل میشه، خب مخالفین علی هم که خود رو مسلمان راستین میدانن، در سلک خوارج گرفته یا غیر اون، سعی میکنن علی رو ترور کنن، حتی به سراغ معاویه و عمرو بن عاص برن، چون معتقدن اینها میان مسلمانان انشقاق ایجاد کردن و باید از راه برداشته بشن. بله، خب این نسبت میتواند در درون جامعه اسلامی هم واقع بشه. اما واکنش مردم، خب گاهی مردم از کسانی که ترور کردن مطلع نبودن، مثل همین ابن جنید که عرض کردم حتی تا زمان امام حسن عسکری هم به او مستمری پرداخت میشد بدون اینکه کسی بداند که او بوده که این کار رو کرده، یا همین داستانی که من آوردم در مورد کشتن مروان بن ابی حفصه. اما کسانی هم بودن که خب با افتخار نام خودشون رو هم می آوردن، مورد حمایت هم قرار می گرفتن، گاهی همین افراد هم کشته می شدن، دستگیر می شدن، مثل داستان عبدالرحمن بن ملجم و افراد عمرو بن بکر و دیگران. خب اینها برخوردها متفاوت بوده در درون اون جامعه، اما در این که اونها به واسطه اعتقادات دست به چنین کاری می زدن و بخشی کوچک به منافع مالی و سیاسی اختصاص داشت، کسی شکی نداره. ولی برخورد با این افراد گاهی از سبیل احترام بود، خود رو در اون جایگاهی می‌دیدن که دست به کار بزرگی زدن، همان گونه که پیامبر اسلام عصای به عبدالله ابن انیس می‌داد یا در حق دیگری شفاعت می‌کرد، یا امامان شیعه که امروز اشاره کردم بهش برای کسی تضمین می‌کردن. خب اینها با طیب خاطر چنین می‌کردن. گاهی هم دیدگاه‌ها سیاسی بود، مثل خوارج و افراد دیگر که دو دیدگاه‌هاشون متفاوت‌تر بود و در این راه حتی اگر کشته هم می‌شدن هیچ گونه ناراحتی نداشتند. حتی در واقع به ساعت هم آورده این مسئله که عبدالرحمن ابن ملجم رو وقتی آوردن فرزندان علی شروع کردن به بریدن زبان او، به دست او و بریدن پاهای او، کشیدن میل بر چشمان او، او همینچنان در حال گفتن ذکرگویی بود و از این کارش پشیمان نشده. عرضم تمام.
0: ممنونم منعزیز. دوست بعدی جواد سجادی حسینی و بعد از ایشون هم امینی ام آماده باشن و بعد از ایشون هم کامی عزیز. جواد عزیز تشریف بیارین روی سج. ممنونم از شما. خوش اومدید جواد عزیز، میشنویم صدای شما رو.
4: سلام و عرض ادب دارم.
0: ظاهرا مشکل کانکشن داری.
4: خدمت حضار محترم.
0: جناب سجادی صدای منو میشنوید؟
4: من صدای من نمیاد.
0: الان صداتون میاد. امیدوارم که مشکل.
4: بله من صدای شما رو دارم. بله من صدای سلامت باشین. صدای منو میشنوین شما؟
0: بله بله بفرمایید.
4: الو. عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. من سه تا سوال دارم. اول اینکه از جناب آقای امیری میخوام سوال بکنم که آیا اساساً شما وحی رو قبول دارید یا ندارید، یا اینکه نه وحی رو قبول ندارید، یعنی پیامبر خدا رو کشف کرد و خدا را و جهان را این گونه فهمید، یا اینکه نه اساساً پیامبر یک آدم هوشمن، یک آدم زیرک بود و در صدد سلطه خودش.
0: دوست عزیزم.
4: بله بله. قرار
0: ببینید بارها اعلام کردیم درباره تاپیک سوالی اگر دارید. این سوالی که شما میکنید کاملا بحث رو به انحراف میکشه دوست عزیزم. اگر سوالی درباره موضوعی که مطرح شده دارید بفرمایید، وگرنه دوستان دیگه استفاده کنیم. ممنونم.
4: آخر این سوال ها مربوط به همین تاپیکه. ببینید اگر ما بگیم پیامبر به پیامبر وحی میشد یا پیامبر جهان رو اینگونه فهمید و خدا را به نحوی کشف کرد، در واقع اون ترورها تا حدود توجیه پذیر هست.
0: جناب سجادی،
4: وقتی ما یک جامعه را تأسیس
0: میشه،
4: جان
0: یه بحثی میشه که اصلا باید بشینیم فاندامنتالی دربارش صحبت بکنیم. بس بنابراین در حوصله بحث الان نیست دوست عزیز. یک بار دیگه اعلام میکنم اگر سوالی در مورد تاپیک دارید میشنویم،
4: خب
0: وگرنه اجازه بدید دوستان دیگه صحبت کنن.
4: خیلی خوب، من سوالم پس آخرین سوال یا سومین سوال میپرسم. سوال من این است که جناب آقای امیری بفرمایند آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی و بست اختیارات پیامبر بود، یعنی پیامبر یک قدرت طلبی تمام ای
2: بله من متوجه فرمایشاتون شدم.
0: بله
2: بله ببینید ایشون نشانه میکنه شما وحی رو قبول دارید، نبی رو قبول دارید. خب که چه؟ که اگر ایشون هر بد اخلاقی که کرد یک مؤمن هم باید قبول بکنه، پس قوه سنجش تفکر ما کجا رفته دوست گرامی من؟ یعنی اگر پیامبر شما به زنی تجاوز کرد، تجاوز به زنان درسته؟ جهانبینی شما درست میشه؟ آیا احساس نمی کنید که شما مسلمانان عقل و خرد رو تعطیل کردید؟ قوه حکم رو تعطیل کردید؟ دیگر نزد شما چه عملی قبیح خواهد بود؟ چه عملی حسن خواهد بود؟ پس اینها توجیه کننده بی اخلاقی ها نمیشه. نکته دوم این که آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی است؟ کاملا. شما وقتی شعرا رو حذف می کنید، مخالفان سیاسی رو حذف می کنید، کسانی رو حذف می کنید که بر اون سلطه و تسلط شما خدشه وارد می کنند. حالا این سلطه یا تقدسه، یعنی شخصی ساحت تقدس و قدسی بودن خود رو به قدری گسترش میده که منتقد خود رو حذف می کنه، گاهی برای کارهای سیاسی است. حالا این بحث سیاسیش هم بحثی مالی هم میتونه باشه، فکری هم میتونه باشه. بنابراین اینها همه در راستای سلطه‌جویی است که نزد این افراد رخ میده. اگر من ایمان سلیمانی بخوام در کنار خودم برای منتقدین خودم هم ارزش قائل باشم، حتی اگر با اونها گفتگو نکنم، این حق رو قائلم که اونها بشینن یه اتاقی دایر کنن که میکنن و بشینن و من رو نقد کنن. من هم مطالب خودم رو میگم، چون معتقدم مردم دارای قوه خرد و حکم هستند میتوانند داوری کنند. اما اگر من بگویم بروید او رو حذف کنید، این نشان میدهد که من به دنبال یک سلطه هستم، میخواهم فقط خودم باشم، سلطنت کنم، یگانه باشم. این است که در جهان اسلام شما اگر نگاه بکنید، حکومت ها یا افراد در راستای همین دست به این ترورها میزنند. هرچند در مبانی ترور عرض کردم گاهی تروریست به واسطه اینها نیست، بلکه انگیزه تروریست در انجام ترور گاهی عملگرایی هم هست، گاهی منافع مالی هم هست و در راستای سلطه‌جویی نیست، بلکه او به واسطه عملگرایی هم دست به چنین کاری میزنه. مثلا یه مؤمنی میره کاری انجام میده، او نمیخواد سلطه پیدا کنه، نه، در راستای عملگرایی است که چون پیامبر به او دستور داده چنین میکنه. اما سلطه مختص پیامبر اسلام، بنابراین در این راستا میتوان در مورد پیامبر اسلام این گونه قضاوت کرد.
0: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیز امینی، آماده باشید روی استیج قرار بگیرید دوست عزیز. بعد از اون کامی عزیز، بعدش جناب لکسی و بعد خانم سبارات. آماده باشین دوستان به ترتیب شما روی استیج قرار میگیرید. امینی عزیز تشریف بیارید روی استیج. ممنونم از شما. درود بر شما، میشتمیم صدای شما رو.
5: درود بر شما دوست عزیز، درود بر استاد عزیزم. استاد، ما گفتگوهایی که با خیلی از دوستان باورمند داشتیم تو همین روم ها در مورد ترور اسما بنت مروان، اشاره میکنم به کلمه تحریض توی طبقات ابن سعد و عرضم به حضورتون که مغازی واقعی هم این کلمه اومده. شما به ده خدا که مراجعه میکنید میبینید ترجمه اولش بروجولیدنه، ولی این دوستان معانی دورترش رو که بر تحریک کردن یا بر جنگ واداشتن رو استفاده میکنن. یعنی این دوستان همون معنی رو میگیرن که حالا ما قبول میکنیم که هست، که بر جنگ واداشتن. من دارم البته اینجا، اگر دوست دارید من بخونم براتون این چیزی که محمد ابن عمر واقعی آورده. نوشته عبدالله ابن عارت از پدر خود برایم روایت کرد که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن اسن ختمی بود، پیامبر صلی الله را آزار میداد و اسلام ایراد میکرد و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد و این اشعار را گفت. اونجایی که فرمودید در مورد این اشعار هم کاملا حق با شماست. شعرش نمونش اینه، حالا ترجمه که اینطوری شده: به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه از مذهش پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوختهی امید داشته باشید. عمر ابن عدی ابن خرشه ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید، توراندن او رو علیه اسلام بدید، گفت پروردگار رو نذر میکنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسما رو به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بعد ترجمه مغازی واقعی 124 محمد ابن سردم توی طبقات کدرا هستش، من نمیخونم براتون. خواستم ببینم که چه جوابی باز به این دوستان داد. از نظر من که اینا سرسپردگی و توجیه این مورخینه که خودشون اتفاقا مسلمان بودن. آیا جواب بهتری شما دارید؟ البته این به هیچ گونه باز توجیه نمیکنه. حتی ما اگه در نظر بگیریم که این درست هم هست که نیست، باز هم توجیه پذیر نیست. ممنون از شما.
2: درود بر شما. من پاسخ دادم. ببینید، اولا اینکه یک مسلمان خود رو داور خطاب میکنه و خود رو ملاک تشخیص و تصمیم گیری یعنی میگوید که بله اسما مردم رو تحریض میکرد. خب پیامبر اسلام هم همین کار رو میکرد، بقیه شعرهای پیامبر اسلام هم همین کار رو میکردن. پس تحریض کردن، انتقاد کردن، اینها مسائل کلامی است. شما حق ندارید کلام رو با داغ و درفش پاسخ بدید، طرف رو حذف فیزیکی بکنید. شما اگر مستدل میتونید صحبت کنید، پاسخ او رو بدید. این نکته اول. نکته دوم این که ما وقتی به ترورهای پیامبر اسلام، حالا خواسته اسماء بنت مروان، نگاه میکنیم، نقشی رو که در دیدگاه او میبینیم برگرفته از این است که او هیچ گونه نقدی رو نمیپذیرفت. یعنی حتی شعری که شما خواندید که در واقع روی سخنش به یمنیانی است که اشاره میکند که چرا کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردید که از شما نیست. مثل که بنده بگویم ما نیاز نداریم آخوندها رو به رهبری بگیریم، چون نوع نگاه اونها با ملیت ما متفاوته. یعنی اونها امت میسازن، ما به دنبال ملتیم. کسی بگوید بروید او رو بکشید چون مردم رو تحریک میکنه، خب هر چیزی میتونه اسباب تحریک بشه. ببینید، مختار ابی عبید ثقفی به عمر ابن سعد امان داد، بعد ادی ناراحت شدن، گفتن تو وقتی سخن گفتی به این معنا که تو و خانواده و اهل خانه‌ات حق خروج ندارید، چگونه میتوانی یقه او رو بگیری؟ او گفت اگر کبوتری از خانه او پرواز بکنه، من او رو اهل خانه محسوب خواهم کرد. دقت بفرمایید.

0: میبینن که نه خیر اهل جنگ نبودن، ایدئولوگ های فکری بودن. و بعد سراغ بحث آشوب و تحریک و تحریض، نه، هر کسی در شعر خودش یک مفهومی رو میخواد برسونه، به دنبال یک قصدی است، نیتی رو میخواد آشکار کنه و انتقاد هم جزء اونه. اما شما نمیتوانید کلام رو با حذف فیزیکی پاسخ بدید، بعد تازه بگوید ما اهل گفتگو هستیم، اهل مدارا هستیم، اهل تساهل هستیم، و بعد در کنار خودتون هم شعرایی رو بگنجانید که از صبح تا شام مردم رو دشنام میدن، مثل کسان ابن ثابت و دیگران. عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. کامی عزیز، نوبت شماست، آماده باشید، و بعدش هم لکسی و خانم سبارات. خامی جان، ممنون شما، اگه روی استیج بیاید.
2: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من یه سوالی که داشتم، یه جورایی تو این چند تا جمله که جناب ایمان الان فرمودن، این شاید جواب من تو همینا هم بود. من می‌خواستم اینو بگم، ما این کار چقدر درسته که عملی که شخصی مثل پیامبر 2000 سال 1500 سال پیش انجام داده برای رسیدن به هدفش، الان با استانداردهای الان جامعه بشری بخوایم اینا رو چیز کنیم، بسنجیم و بگیم این عمل نکوهیده بوده، بدی بوده یا نه. یعنی شاید اون زمان هر کسی برای رسیدن به اهدافش همچین کارهایی میکرد و براش اهمیت نداشت که شخصی رو تو خونه‌اش بکشه یا اونو دعوت به میدان جنگ بکنه و اونجا در ملأ عام بکشتش. میخواستم ببینم آیا در اون زمان هم اینجور اعمال، یعنی اینجور ترورها، اصلا چیزی به نام ترور مشخصا وجود داشت و این عمل نکوهیده بود اون موقع یا نه الان ما داریم با این استانداردها اینو عمل زشت و ناپسند داریم خطاب میکنیم قضیه رو؟ مرسی.
0: بله، پاسخ شما رو خود یهودیان دادن. در زمانی که کعب بن اشرف ترور شد، عده‌ای از یهودیان به سمت پیامبر اسلام رفتند و اشاره کردند که این کار نادرستی بوده و شما یکی از بزرگان یهود رو کشتید، و پیامبر اسلام هم اونها رو متنبه کرد به اینکه او بر علیه من بود. حتی آوردن که بعد فرمان داد به هر کدام از بزرگان یهود که دست یافتید بکشید، که اون داستان محیسه و حویسه وجود داره که ابن سنینه رو کشتن. بنابراین این مسئله در اون زمان هم مذموم بود، یعنی نبود که یک عرف واقعی باشه که هر کسی مخالف خودش رو ترور بکنه، کما اینکه ما حداقل در میان عرب‌ها مخالفینی رو داشتیم که از طریق شعر با هم هماوردی می‌کردن. قبایل متعدد مفاخر خودشون رو و رذایل قبایل دیگر رو در همین اشعار می‌گفتن، به چیز مرسومی هم بود و نیاز به حذف هیچ شاعری نبود، و ما نداریم مصادیقی که به شکل عام اون وجود داشته باشه که قبایل نیرومند برون شعرای قبایل ضعیفتر رو حذف فیزیکی بکنن، به خاطر اینکه در فضیلت قبیله خودشون و در رذیلت قبیله اونها حرفی زده باشه. و اینها برگرفته از دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و فقط هم منحصر به شعرا نبود، بلکه مخالفین اجتماعی و سیاسی او رو هم در بر می‌گرفت. بنابراین اینها امور مذموم بودند و فقط هم همین قبیل نیست. ببینید، ابن هشام وقتی شرح داستان‌های مختلفی از دعوت پیامبر اسلام به اسلام رو آورده، اشاره می‌کنه او شروع کرد به دشنام دادن به اجداد قریش، مردان قریش، به خدایان اونها دشنام می‌داد، بزرگان اونها رو زیر سوال می‌برد. شرح مذاکرات سران قریش و ابو طالب کاملاً نشان می‌دهد که اونها از این گله‌مندند که محمد چیزی رو آورده که هیچ عربی برای قومش نیاورد، و به صراحت این رو اشاره میکنن: تو به خدایان ما دشنام دادی، شتم آبانا، پدران ما رو مورد شماتت قرار دادی، صفح اهلامنا، بردباران ما رو، بزرگان ما رو سفیه و کم عقل دانستی، صفح الهنا، خدایان ما رو دشنام دادی، و این کارها رو که هیچ کس برای قومش نیاورد که تو آوردی. پس بسیاری از رفتار خود پیامبر اسلام هم در آن زمان مورد پسند قرار نمی گرفت، حتی در درون مسلمانان. شما بعد از حکم سعد ابن معاذ در گردن زدن یهودیان بنی قریظه، عده‌ای مخالفت کردند با او و گفتند جنازه او بسیار سبک شده، به خاطر این حکمی بود که او بر علیه بنی قریظه داد، در حالی که خب پیامبر در صدد توجیه بود، گفت نه، اگر او رو یا حالا به نوعی تابوت او رو حمل می کردید و سبک یافتید، به خاطر این نبود که او این حکم بد رو داد، بلکه به خاطر این بود که فرشتگان این تابوت رو حمل می کنن. و این توجیهات در اون زمان هم قابل پذیرش نبود برای بسیاری از افراد که ما مصادیق

0: متعددی رو داریم. بنابراین ما در جامعه عرب که شعرا در اون محترم بودن، برجسته بودن، سخنگویان و ایدئولوگ‌های قبایل مختلف بودن، ما ترور مخالفان رو به این گستردگی که ما در اسلام می‌بینیم اصلا نداریم و برگرفته از همین سنت نبوی است. عرضم
1: ممنونم ایمان عزیز. ما تقریبا فکر میکنم البته 5 دقیقه دیگه تا پایین رو ماست. اگه اجازه بدی ایمان عزیز ما این رو افزایش بدیم به 20 دقیقه و چند تا دیگر دوستان رو بشنویم. من مطمئن نیستم که شما وقت داشته باشید اگه اعلام کنی خودتون.
0: خواهش میکنم. بله من یه 20 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهم بود.
1: بشنویم. ممنونم از شما. خیلی خب، نوبت دوست عزیزمون لکسی هست، بعد دوست عزیزمون سبارات آماده باشه و آخری نفر هم فکر کنم فریده آهنگر رو داشته باشیم. ممنونم ازتون لکسی عزیز، اگر امکان داره لکسی، البته منظورم لکسی عزیز.
2: بله، درود بر شما، درود بر استاد بسیار گرامی و حضار گرامی و گردانندگان این تالار. سوالی داشتم از حضور جناب استاد که آیا الله به شکل مستقیم هم در خدمت ترورهایی که به فرمان و یا توصیه امامان به اصطلاح معصوم انجام گرفته بوده است، همانند آنجا که الله در خدمت ترورهایی که محمد انجام داده حالا به توصیه و فرمانش انجام شده، و یا جاهایی که الله در خدمت حتی سکس پیامبر بوده با زنان دیگر از جمله با عروس خود، آیا الله مستقیما در این مسائل دست داشته با امامان؟ خیلی متشکرم.
0: خب درود بر شما دوست گرامی من. من منظور شما از در واقع همکاری خدا متوجه نشدم، ولی خب میدیدید امامان اشاره میکردن ما بهشت رو برای شما تضمین میکنیم. خب بهشت هم چیزیست که خداوند میدهد و در واقع کسی که در روز داوری مالک یوم الدین هست میخواهد بیاید و عمل یک مسلمان رو بسنجه. طبیعی وقتی امامی از آن بهشت ضمانت میکنه، خب او ظاهرا رضایت خداوند رو هم در این امور قبلا کسب کرده که بهشت رو تضمین میکنه از جانب خداوند. اگر منظور شما دخالت به این نحوه، بله از بهشت و جهنم هم خرج میشد یا به دستورات الهی هم عمل میشد، اما اینکه خدا خودش مستقیما بیاد ترور بکنه که چون این شواهدی ما نداریم و اصلا متوهمانه است. ولی بله اونها هم از بهشت مایه میگذاشتن، از تقرب به خدا مایه میگذاشتن تا بتوانند مؤمنان رو مجاب بکنن به اینکه ترور میتواند اونها رو در یک سعادت ابدی فرو ببره.
1: ممنونم ایمان عزیز. سبارات عزیز در خدمتتون هستیم و بعد از سبارات آخرین نفری که در خدمتشون خواهیم بود فرید آهنگر هست. عزیزم آماده باشه بعد از سبای عزیز در خدمتتون باشیم. سبا جان.
3: درود بر شما و درود بر آقای ایمان سلیمانی. من یه سوالی داشتم از خدمتشون، امیدوارم که تکراری نباشه چون من همش اینترنتم قطع و وصل میشد. علت ترور شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب که منجر به این شد که در نهایت ابن ملجم ایشونو در مسجد اونجوری به اون با شمشیر بکشتشون، یعنی شاگرد ایشون رو اجیر کنن که ایشون رو بکشن، علت ترور شخصیت علی ابن ابی طالب چیه؟ به خاطر اینکه افراد باورمند و افراد شیعه بر این باورن که این رو بر حساب مظلومیت امیرالمومنین میذارن، ولی تاریخ جور دیگه ای رو به ما ثابت کرده به خاطر جنگ های پی در پی و اینکه ایشون بولدوزر اسلام بوده، شمشیر اسلام بوده، ولی افراد که شیعه هستن این رو مظلومیت میدونن. علت این که مخصوصاً بعد داستان قدیر شروع به ترور شخصیت امیرالمومنین شد، علت این ترور شخصیت که منجر به کشتنشون هم شد چی بودش؟ خیلی ممنون میشم. متشکر.
0: بله من یه نکته رو شاید عرض کنم. بحث ترور شخصیت با ترور شخص یه مقدار متفاوته، ولی خب در همون راستا می توانیم این رو هم بست بدیم. یعنی اینکه علی کافر، خون و مال مسلمانان رو هدر داده، نسبت به خون مؤمنان حکمیت برقرار کرده و اینها او را از دایره اسلام خارج کرده. بنابراین سعی کنیم نه تنها علی بلکه معاویه و عمرو بن عاص رو هم ترور بکنیم که اینها باعث انشقاق شدند. خب این برگرفته از جنگ هایی بود که علی ابن ابی طالب داشت، آراء فقهی متناقضی بود که او صادر کرد و مشکلاتی رو پیش آورد که عده‌ای تصمیم به حذف او گرفتند. ولی بحث ترور شخصیت هم یک بحث جالبی است که تحت عنوان مباحثه مثلا ما می توانیم اون رو دستبندی بکنیم که من در اینجا نیاوردم، چون اون یک بحث دیگری است. یا حتی مجازات های رعب‌آور که در اسلام می بینید، این هم یک بحثی است که قصد دارم اون رو باز بکنم در آینده. یعنی اینکه چرا صرفا مردان، زنان، افرادی رو به جرم بسیار کوچک و قابل اغماز با شدیدترین مجازات ها، آن هم در ملأ عام که میخواهد ترس و واهمه در میان مردان و زنان و جامعه ایجاد بکنه، مجازات میکنن، خود یک بحث مفصلی است که امیدوارم در آینده حتما به این جنبه رعب‌آوری هم اشاره بکنم. بنابراین ترور شخص علی با نفی شخصیت اسلامی او هم عصر یا به نوعی هم عرض شد. یعنی او رو ابتدا به عنوان تصمیماتی که گرفت کافر دانستن، از او خواستن توبه کنه و چون متوجه شدن که او توبه نکرده، هرچند نقل هایی هم وجود دارد که او گفت من از همه گناهان خودم توبه میکنم، که من در بحث عصمت در مسائل تاریخی حتما به آن اشاره خواهم کرد در کلاب بازشناسی باورها، اما ایشان به هر حال به خاطر این مشکلاتی که در درون جامعه اسلامی ایجاد کرد، حکمیت رو پذیرفت، از طرف خوارج به عنوان کافر شناخته شد، مرتد شناخته شد و همینطور معاویه و عمرو بن عاص در نتیجه ترور او رو موجه دیدن و سعی کردن این کار رو انجام بدن.
1: ممنونم فرید عزیز، اگر روی افتش رو بگیرید ممنون میشیم.
4: سلام
1: فرید عزیز،
4: سلام میاد.
1: بله
4: خوب است. سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. من یه با یه مطلبی رو از یه جایی خوندم، خیلی اذیتم کرد و از یه روحانی هم اینو پرسوتو کردم که اینو این تایید کرد و اون این بود که تو صدر اسلام قبل از حالا شکل گرفتن حکومت، حضرت محمد و دست به راهزنی میکردن، یعنی برای آذوقه و حتی خورد خوراک روزمره شون بین کاروانا رو جلوشون رو میگرفتن و به نوعی راهزنی میگرفتن و از اونجا آذوقهاشون رو تامین میکردن. این که جواب اون روحانی به من این بود که بله، همچین چیزی وجود داره و علتش رو وقتی پرسیدم گفتن که چون اوایل شکل گرفتن حکومت اسلامی بود و برای اینکه یک حکومتی تشکیل بشه لاجرم به انجام چنین چیزایی بود و پیامبر اسلام هم به اکراه یا عدوی اجبار میتونست این کارهای انجام بده. این سوال که این حقیقت داره یا نه، اینو میخواستم بگید. یکی هم این که شما یه مثال حکومتی دارید که شکل گرفته باشه و توش تو اوایلش حتی اگر تروری، جاسوسی، حسب مخالفی و چیزی از این قبل چیزها اتفاقی نیفته باشه و شده باشه یه دونه حکومت، که الان ما به اسلام، صدر اسلام برای این تروراش حالا ایراد میگیریم و به نوع اشکال. ممنونم.
0: خب نکته‌ای که شما فرمودید که در صدر اسلام محمد راهزنی میکرد، نه این گونه نبود. خود پیامبر اسلام چوپانی میکرد، یعنی چوپان خاندانهای در واقع بنی عبدالمطلب بود، اما در همان زمان قبائلی بودند که کارشون راهزنی بود، مثل بنی فزاره یا بنی غفار، اینها راهزن بودند. ابوذر غفاری مثلا یکی از راهزنان شاخص بود. اما بعدها که پیامبر اسلام به مدینه رفت، سعی کرد از این نیرو استفاده بکنه برای کسب قدرت بیشتر، و خب قدرت بیشتر نیاز به امور مالی داشت که ما شما این رو میبینید در گرفتن کاروانها، و خب از ابوذر غفاری، عیینه ابن حصن فزاری و دیگران هم در این راه بهره ها برده شد و من در یک فایلی اشرار در خدمت اعتقاد اینها رو ذکر کردم. اما اینکه حکومتی سراغ داریم که آمدنش با ترور و حزب و اینا هم رو نباشه. بله آقای ماندلا زمانی که آمد با اینکه چندین دهه در زندان بود اما دست به ترور نزد، مخالفین خودش رو حزب نکرد. اینها رو هم ما داریم، شواهد زیادی از این مسئله وجود داره. مرزم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. من نکته‌ای که همیشه در روم هامون دوباره باید تکرار بکنیم این هستش که دوستان مسلمان لطفاً آزرده خاطر نشید. بحثایی که به این صورت برگزار میشه در این کلاب در واقع روشنگری است. زوایای تاریکی از تاریخ اسلام رو هیچ وقت به ما نگفتند، یا مخفی کردند، یا به غلط به ما گفتند. سعی ما اینه که اون زوایای تاریخ رو با آوردن رفرنس های از همان کتب اسلامی و منابع اسلامی برای شما بازگو بکنیم. و ایمان عزیز سعیش بر این هست. یعنی بحث این نیست که ما اصلا بخوام احساس بدی برای مسلمانان وجود بیاریم. این بحث ها فقط برای روشنگری است و اون زوایای تاریخی تا حالا به ما گفته نشده. ایمان عزیز اواخر روم هست، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
0: ممنونم از شما کاوه گرامی، علی عزیزم و یکایک سرورانی که پای عرایض من نشستید. امیدوارم مباحثی رو که ما مطرح کردیم در کنار اینکه هم تازگی داشته باشه، حالا بخشی جنبه های اون، برای عزیزان هم مفید و قابل توجیه بوده باشه با ارائه اسناد و مدارک. امیدوارم به این سلسله جلسات ادامه بدیم برای روشنگری مردم خردمند و خردورز سرزمین خودمان. ممنونم از شما کاوه.
1: ممنونم ایمان عزیز. ما شنبه ها در همین ساعت ها با ایمان عزیز خواهیم بود. تاپیک های بعدی به زودی اعلام خواهد شد و در واقع زمان بندیش شما خواهید دید. علی عزیز، هر تیم در خدمت شما، اگر صحبتی دارید.
5: من دو نکته به ذهنم میرسه عرض کنم. یکی این دوست عزیزمون که آخر اومدن فرمودن، ایمان عزیز مثالی زد، ولی یه نکته دیگه هم به ذهن من میرسه و اون اینه که توجه داشته باشیم که بسیاری از حکومت‌ها بودن ظلم کردن، ولی مهم اینه اون حکومت آیا خودش رو وصف کرده به یک خدا و این کارهایی که کرده رو توجیه کرده با دستورات اون خدا، یا نه یک سری افراد بودن، یک سری انسان بودن و این خطاها هم داشتن که کاملا هم هست دیگه، ما تو همه جای تاریخ رو مشاهده میکنیم. و نکته دوم هم که من واقعا تشکر میکنم از ایمان عزیز، چون واقعا این میزان از مطالعه و این میزان از پژوهش بسیار سخت، مخصوصا توی مباحث اسلام، و همطور کاوه عزیز خودت که اینقدر وقت می‌ذاری. ممنون از شما و همه دوستانی که میشنون و استفاده میکنن. ممنون از همه.
1: ممنونم از همه
5: که میشنون و استفاده میکنن. ممنون از همه.
1: ممنونم از همه دوستانی که ساعت‌ها با ما بودن و ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز، طبق معمول و همینطور که میدونید به رسم اتاق ما به این شکل هست که در آخر روم در نهایت از زندگی صحبت میکنیم و اینکه چه باورمند چه ناباور در نهایت هممون از زندگی صحبت میکنیم و دلیل بودن ما اینجا کنار هم این است که در نهایت بتونیم زندگی رو برای هم زیباتر بکنیم. من و تو میراییم، اشک و لبخند همه زندگی است، ناله و آه و فغان زندگی است، آمدن زندگی است، بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است، رفتن و نیست شدن زندگی است، این همه زندگی است. من و تو میرانیم، زندگی زندگی است. تا دیداری دیگر بدرود.

قبرمون سر اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد، یه صبرمون سر اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد. یه تر قسطته به پایان سلام تو تمام دل، بگو هرچی قسمته، جمع کن برو دیگه سر این دفعه، فرق داره پیری یک کونا ویزونی، تو سرکاخه میریم و کونا ویزونی.

0: آویزونی، میسوزه تایرای گانت، با کوکتل میافته از کار، میریزیم روغن کف خیابون، میافته موتور رو کفتار، انگذاریم جلوه بیشه، چراغ قرمز چهارا کنده میشه با که ماشینم نجات دهنده فکرنداش ولدیستیم، بندازیم راشینا، ببندیم ما ماشینا، راشینا میایم برا بیت، برا دوربینا، میایم مرکز کنترل ترافیک، میاد تو هوا، هی آتیش خوش شدی قاتیش، خاطیش ناموسمون رو فروختی، بی پول و پدر آواره کردی، حالا بذار پاپیش، کسی نیناجیش، خانوم و بچه رو برداشت فرار کردن با آجیش، نوبت ماه بزنیم مانیش، مرگ نزدیک، دیگه نمیشه بکنیم کاریش، بیریش زنده با جنگ جو کف خیابون، موش نیستن برن تو سوراخ زیر زمین، برن تو بر بیابون، دست بچه های ایران، کف خیابون
1: زنده باد ایران، از شرق و غرب میام برای فتح تهران.

0: درود گرم داریم حضور پرمهر شما عزیزان. چند روزی است دانشجویان غالباً مسلمان و چپگرا در امریکا به اسم حمایت از فلسطین و مردم فلسطین تجمعات و تظاهراتی را به راه انداختند که توجهات را به سمت خودش جلب کرده. همونطور که گفتم این تجمعات به اسم حمایت از مردم فلسطینه، ولی پرچم‌های تروریستای حزب الله و حماس در این تجمعات در دست دانشجوهاست و حتی دیده شده پرچم امریکا رو در این تجمعات در داخل امریکا آتیش میزنن و برخی هم معتقدن حضور نامرئی جمهوری اسلامی در این ناآرامی ها پیداست. اما نکته ای که اخیراً بازتاب فراوانی داشته ردپای جورج سوروس، میلیاردر چپگرا و یکی از حامیان رژیم ملاها و اتفاقاً از حامیان مالی دموکرات ها و بایدنه که تا اینجا پول فراوانی برای این دانشجوها برای سازماندهی و تغذیه و و و و هزینه کرده. آلن درشوویتز، نویسنده و تحلیلگر امریکایی، در این باره با فاکس نیوز گفتگویی انجام داده که ازتون دعوت میکنم بخشایی از اون رو ببینید.
1: But what about these reports that there are front groups that are being funded by George Soros related groups funding the chaos? Many of these people are showing up with the same tent, same outfits. Yeah. Someone's funding it. So I want to know who you think is behind it. There's also, you know, you just heard Carlos Jimenez talking about the Chinese Communist Party, which oftentimes the CCP jumps on our political conversations and tries to create discord in America.
2: There's no question about that, and Russia does too. And there's no question that organizations funded by George Soros and the Rockefeller brothers, take, for example, an organization called Jewish Voice for Peace. It has been behind many of these demonstrations. They're not Jewish, and they don't want peace. It's a fake organization. It's an old line group of communists and anarchists that want to overthrow the United States government. These are people who support Iran. These are people who support China. These are people who support America's enemies. And they are funding much of this, as yeah. well as some Arab countries that are funding some of this. But these organizations are funded by George Soros and other organizations that help fund these academic and turn these useful idiots into protesters and eventually into terrorists.
0: یادمون نره 9 دسامبر سال گذشته هم فاش شد که جورج سوروس 50 میلیارد دلار هزینه لابی رژیم برای برجام و تیم رابرت مالی کرده تا شاید بتونه ادامه حکومت ملاها رو به نوعی تضمین کنه. گفتنی ها در این خصوص بسیاره. اتفاقا امروز با حامد محمدی هستیم که در این خصوص صحبت کنیم. حامد جان درود به تو عزیزم، میکروفون در اختیار شماست.
3: بابک گرامی درود، همینجور درود به شنوندگان و بینندگان یونیکا. این مقدمه اشاره کردی که وقتی صحبت از جورج سوروس میشه و همفکران چپگرای او، واقعا یک فرد نیست. او به گفته نیویورک پست علاوه بر اینکه خودش یک میلیاردره، با بزرگترین قولهای والستریت، شرکت‌های مالی آمریکا، شریک آنهایی که حافظ مالی و پشتیبان حزب دموکرات هست. بیشترین نفوذ رو در بین تمام لابی‌های دنیا در دانشگاه آمریکا باند جورج سوروس داره. و از این جهت میگم تنها نیست، به خاطر اینکه شرکای بسیار پولداری هم داره. چارلز کوخ و مؤسسه او، صندوق برادران راکفلر، اینها همه لابی های مخفی هستند که برای چپ های عالم در آمریکا و همینجور جمهوری اسلامی لابی میکنند. صحبت از به قول معروف یک برون دوزار هم نیست. پرچ های کلان که فقط در یک گروهش، در یک نمونهش گروهی که حافظ در واقع منافع فلسطینه، تبلیغاتی و بوختی جریان فلسطین هراست، 20 میلیون دلار در عرض 4-5 سال پول گرفت. وقتی که به ثروت بی انتها متصل باشی، نتیجهش این میشه که هر وقت اراده بکنی بتونی دست کم اقشار مرجع، منظور دانشجویان یا سایر اقشاره، هم سوشون بکنی برای یک هدف. این بار در راستای اسرائیل ستیزی در حدود 20-25 دانشگاه آمریکا و همینطور در اروپا یک سری از دانشجوها رو ظرف 4-5 روز گذشته به خط کردم برای اینکه علیه دولت نتانیاهو کارزار سنگین راه بندازم. جالب اینجاست که هر چقدر تصمیم ارتش دولت اسرائیل برای عملیات نظامی در رفح، یعنی در واقع آخرین سنگر حماس، منسجمتر و قابل اجراتر میشه، فشار اینها هم بیشتر میشه. بزرگترین مشکل و بدبختی و گرفتاری اینها اینجاست که برای ستیز با جریان راست حتی اگر لازم باشه پول خرج میکنن جمهوری اسلامی رو هم به میدان بکشن. از جلسات محرمانه و پول پاشی برای لابیستایی مثل جانورهایی که در سازمانهای ایرانی آمریکایی ایالات متحده فعالن تا اساتید دانشگاهی که هر کدومشون یک جنایتکار بفتر مثل موسوی ها. مستقیم و غیر مستقیم از تیپ افرادی مثل جورج سوروس تأمین مالی میشن تا تأثیرگذاری بکنن در سیاست ها و تصمیم سازی های آمریکا به نفع کسانی یا به نفع حکومت هایی که دلشون میکن. این با نیویورک پست اومده خیلی رئیستر ذره‌بین انداخته روی اعتراضاتی که اخیراً میدونه در دانشگاه هاروارد، ییل، برکلی، کالیفرنیا، دانشگاه اوهایو، در جورجیا و خیلی دیگه است. به عنوان مثال مثلا گفته دانشجویان، گروه دانشجویان برای عدالت در فلسطین SJP، اینها توسط 3-4 تا گروه دیگه از جمله گروه به اسم همراهان یا انجمن دانشجویان عدالت برای فلسطین در ازای 8 ساعت تو هفته سازماندهی کمپین های اعتراضی علیه اسرائیل $7,800 به همکاران خودشون میدن. حالا اگر طرف تو حلقه درجه 2 باشه حدود $3,000 to $3,500 میگیره. حالا خودش داره میگه یه دونه از این گروه های تون رو از سال 2017 حداقل $300,000 از بنیاد جورج سوروس پول گرفته، سال 2019 هم $355,000 پول گرفته از برادران راکفلر که بیاد و فقط کارزارهای ضد اسرائیلی رو در دانشگاه ها پرورش بده. ببین چه رقم هایی مثلا جا به جا میشه. حالا هر کدوم از این هم نوشته 4-5 تا دانشجوی چپگرای چفیر بندازه که بعضیشون سابقه تجاوز دارن، بعضیشون سابقه پرونده سازی دارن. در این 4-5 روز هم که دانشجوها رو در دانشگاه به خط کردن با مخارجی که اینا انواع ساندویچ، آجیلای گرون قیمت، انواع نوشیدنی، نیویورک پست عکسشون هم انداخته کارخونه، اون پیک موتوری هم که براشون اینا رو برده شناسایی کرد، انواع اقسام پیتزا، میان وعده، عصرونه، شکلات، چیپس‌های گرون قیمت در اختیار اینا قرار دادن. تو بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه کلمبیا تو محوطه‌اش دیگه چادر زدن، 24 ساعته اونجا براشون منقل و مرغ سوخاری و نوشیدنی هم تدارک دیدن فقط بمونن علیه اسرائیل و یهودی شعار بدن. یه سریاشون هم گمان میکنن انقدر خوردند و خوابیدند و صفا کردن افسار پاره کردن به باور پلیس حدود 900 نفر از اینا رو گرفته. دیگه کار از اعتراض و اعتصاب و اینها گذشته، شروع کردن فحش و بد و بیراه دادن و توهین‌های نژادی به یهودیا. یعنی آرزوی مرگ یهودیا رو کردن، تهدید کردن پول که زیاد بشه افکار هم که وارد بشه. این وضعیت. حالا نیویورک پست گفته این کارزاری که راه افتاده و براش پول پاکی کردن دونه دونه اومده گفته مثلا قهوه‌ای که دادم اینقدر دلار بوده، ساندویچ $12.5 بوده، دونه دونه اینا رو حساب کرده گفته یک رقم نجومی تو همین 4800 گذشته فقط خرج شده که اینا رو براشون جوجه سوخاری و کباب درست کنن، چادراشون از آمازون سفارش دادن، چادرای کم کوچیکا. دختر و پسر چفی انداز رفتن اونجا صفا کردن، علیه اسرائیل هم شعار دادن. خاطرم اومد که در گذشته که یه همچین گزارش خود نیویورک پست منتشر کرده بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته بود کاری که داره میکنه واقعا شرمناکه، شرم باید بکنه در روابط بین الملل که این همه حجم پول رو صرف ستیز با اسرائیل که شرم باید بکنه در روابط بین الملل که این همه حجم پول رو صرف ستیز با اسرائیل میکنن. بعد جالب اینجاست که همون هایی که امروز بیشترین مخارج و هزینه ها رو علیه اسرائیل ستیزی میدن، همونان که بیشترین پول رو میدن به لابی جمهوری اسلامی تا در صحنه کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا و دولت های آمریکا تاثیرگذار باشن. اردن سفیر اسرائیل سال 1402 بود آذر ماه به فاکس نیوز میگه کمک های سروس به سازمان هایی که دنبال نابودی اسرائیل هم بمونه کشور رهود شرم‌آوره، ولی ازش تعجب نمی کنه. نکته دیگری که در این گزارش قابل اشاره است، شما هم در مقدمه اشاره کردید رد پای جمهوری اسلامی و جورج سروس. در مورد جورج سروس که دیگه اصلا کارت رد پا گذشته، کلن جا پا و پا و کفش و جاده و اینها رو به خاطر پولی که داره خرج میکنه. جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده، استاد موج‌سواری و موفخوریان هم روزنامه های حکومتی مثل کیهان و تسنیم و روزنامه جوان سپاه و اینها، هم اصلاح طلب ها و هم اونه که طرفدار میرحسین آرمان های فلسطین هم اینو تاکید میکنه، راه افتادن که بله منشأ تمام این مبارزات آرمان های فلسطین خواهی از ایران میاد، ایران که منظور جمهوری اسلامی هم. بعد به صادق زیبا کلام، خب چهره های اصلاح طلب و اساتید دانشگاهی، گویا گفتم بیا راجع به این بساطی مصاحبه با ما بکن. زیبا کلام در توییتی نوشته که امروز رسانه های انقلابی تندرو از جمله فارس و روزنامه جوان به من گفتم راجع به برخورد خشن آمریکایی ها علیه دانشجویانی که جلوی اسرائیل موضع گرفتن مصاحبه کن. زیبا کلام یه خورده غیرت به خرج داده، گفته اولا شما برید ثابت بکنید این اعتراضاتی که راه افتاده چند تا دانشجو رو با گلوله کشتن، بعد من باهاتون مصاحبه میکنم. یعنی خودشون هم میدونن چه به قول معروف فضاحت و پشت سر این اقدامات هستش.
0: حامد جان یه چیز جالب در رابطه با همین بخش زیبا کلام، من یک کلیپی رو تو یکی از این کانالای امنیتی دیدم، خبرنگار اون فکر میکنم فارس بود اگه اشتباه نکنم، اومده بود یه کلیپی رو پر کرده بود که آره من از آقای زیبا کلام خواستم که بیاد اینجوری کنه، ایشون هم همین چیزا رو گفت، همین چیزایی که شما فرمودی رو. بعد اومده بود میگفتش که حالا اومده بود تصاویری که نیروهای امنیتی امریکا وارد دانشگاه شدن و همین مفخورایی رو که کف دانشگاه هستن رو دارن حالا دستگیر میکنن و فلان میکنن و حساب میکنن. بعد اومده بود اونجا میگفتش که میبینید اینام اومدن، اومده بود قیاس میکرد کاری که دانشجوهای ایران در ارتباط با اعتراض به جمهوری اسلامی رو انجام دادن و اونجوری سرکوب شدن و به طور مثال مثلا در بحث کوی دانشگاه شما دیدی که از اون بالا انداختنشون مثلا پایین یا چند نفر رو کشتن، این جنایت‌های این چنینی رو اومده بود اون طرف با حرکتی که چهار تا جوونه که اتفاقا جالب بود با یکیشون صحبت کرده و با یه دختر خانومی صحبت کرده بود تو دانشگاه کلمبیا اگه اشتباه نکنم، میگفت چرا اومدی الان دقصه چیه، میگفت هیچی بچه ها اومده بودن ما هم اومدیم. برمیگرده به همین پول پاشیه، ساندویچ مفت 12 دلاری و قهوه و فلان این صحبت ها. این رو میخواستم بگم، این بحثی که شما گفتی که زیبا کلام گفته، اینها اومده بودن اونطوری داشتن قیاسش میکردن، یعنی قیاس جنبش دانشجویی ایران علیه جمهوری اسلامی رو با اون اتفاقی که الان اونجا افتاده، میگه اگر اونا میزنن ما هم حق داریم اینها رو به این بلایی که دارن میارن

0: اون یعنی حتی خب اصلا ساعت تفاوت داره کاری که اینا با دانشجوها میکنن کاری که اون طرف داره انجام میشه.
1: در واقع نکته مهمی رو اشاره کردی، هر کدوم از این جریانات قضیه رو مصادره مکتوب میکنه. جمهوری اسلامی میگه که این بلوایی که در دانشگاه‌های آمریکایی را افتاده جدید هم نیست، منشأش ما و آرمان‌هایی است که ما در واقع سال‌ها تبلیغش رو می‌کردیم. نکته جالب‌ترش اینجاست که بابک، اونهایی که پهلوی ستیزن، اونهایی که با جریان ملی‌گرایی مخالفن، اون گروه اقلیتی که دنبال یک سری از این اپوزیسیون‌های دستساز بعد سرنگونی هواپیما را افتادند، عجب موازاتی دارن با اینها. یعنی امروز شاخصه مقابله با پهلوی یک سرش یهودی ستیزی است و به همین خاطر من فکر میکنم که با هوش شاهزاده رضا پهلوی قبل از این جریانات در واقع تعدادی از کارت ها رو هم گذاشت در روی میز اسرائیل به عنوان یک سیاستمدار. بیشترین ابزاری رو که یک سیاست ورز داره با کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری سر میزهای متحدانی قرار میده. حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی یک سال و نیم پیش کرد در دیدار دوستانه‌ای که با بنیامین نتانیاهو داشت جزو حرکاتیه که بابک سالها بعد راجبش باید حرف بزنیم که چه اثراتی داشته، ولی انصافاً اثرات کوتاه مدتش برای جریان ملیگرایی ایران با توجه به بضاعت شاهزاده رضا پهلوی فوق‌العاده بوده. ببینید محبوبیت یک بحث، پیشینه خانوادگی هم یک بحث، اینی که در میدان سیاست واقعاً چه ابزاری هم داشته باشی یک بحث دیگه است. از شانس نمیدونم خوب یا بد مردم ایران و ایشون، به طرز وحشتناکی در تمام مسائل بین المللی اختلافه، از سر قراردادهای بزرگ زیست محیطی و تعرفه های گمرکی گرفته تا استخراج معادن و اختلاف بر سر جو کره زمین و فعالیت های در مدار زمین و ماهواره ها گرفته تا آلودگی دریاها و گرمایش زمین، تمام دنیا با هم اختلاف دارن بابک. سر قضیه ماندن ملاها که میرسه چین و روسیه و تمام دنیا با اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و تمام عالم اتحاد نظر دارن. جمهوری اسلامی بس بمونه. ببینید میزان باجدهی و غارت سرمایه های مردم چقدره که کمونیست های چین و غارتگران روس و دلالای اروپا و آمریکا همه با هم راضی هستند. هیچ کس نمیخواد این نظام بره. کشورهای منطقه هم که اصلا جای خود داره. اینی که نفع ترکیه از موندن جمهوری اسلامی چیه و نفع کویت و امارات و قطر و عمان چیه و هندوستان چه منفعتی داره همه جای خود. یک کشور در دنیا پیدا شد که مردمش و همینطور دولتش تونستن با مردم ایران نزدیک باشم. همون یه دونه کارت رو هم میبرد میذارد اونجا و از اون موقع فشار بر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر میشه. یعنی بیاین لیست بکنیم فشارها به جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی با وجود این همه حمایت های بین المللی و مماشات و نادیده گرفتن تحریم ها در 5 سال، حتی اون 2 سالی هم که ترامپ اوج فشارهاش بود، همه اونها رو بذارین، 1 سال بعدم که بایدن در واقع به عنوان پیش برنده نیرو محرکه کشورها و دولت‌های غربی بود، اون هم بذاریم کنار. میخوام بهتون بگم در این شطرنج که مهره‌هایی که دست شاهزاده رضا پهلویه نهایتاً 2 تا سرباز، یه رخ، یه اسب و اون طرف 4 تا رخ به جایی که منظور جمهوری اسلامی، با این حال خیلی خوب بازی کرد. جابجا کردن مهره‌ها به سمت اسرائیل خیلی وزن اپوزیسیون ملی‌گرا رو زیادتر کرده. و این
0: میون کلامت حامد جان، من این مطلب رو می‌خواستم یعنی تکمیل کنم صحبت شما رو. دیشب ما یکی از برنامه دیروزمون یه تیکه از صحبت‌های مارکو روبیو رو داشتیم که یه مصاحبه با I24 داشت. آمه جان، نه تنها الان بحث مارکو روبیو، من اخیراً توی یک هفته گذشته صحبت‌هایی رو دارم میشنوم که عین جملات شاهزاده رضا پهلویه. خیلی ها میگفتن که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهایی که این اخیراً انجام داده، که نزدیک به 20 تا مصاحبه انجام دادن ایشون، جملاتشون خب تکراری بوده، هی مثلا این چیزی که اینجا گفتن تو فلان جا هم گفتن و این رو ایراد میدونستن. اما ماجرا اینه، سیاست بخشیش تکراره حامد جان، یعنی شما تکرار، هی تکرار. ببینید شاهزاده رضا پهلوی که مخاطبش ما مردم ایران نیستیم در اون مصاحبه‌های مثلا با تلویزیون اتریش یا با تلویزیون فرانسه یا با تلویزیون انگلیسی که انجام میدن، که مخاطبش ما نیستیم. این بحثا که وقتی انجام میشه، هی تکرار که انجام میشه، یکی مثل مارکو روبیو میاد، دیروز دقیقاً جملات 3-4 جملهش عین جملات شاهزاده رضا پهلوی بود. یعنی بحث این که تصور کنیم اگر جمهوری اسلامی نباشه، یا بحث این که الان دیگه ما این همه مدت ما با اینها صحبت کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم، خب الان وقتشه که بیایم از مردم دیگه حمایت کنیم، مردمی که نمیخواد. ببینید این نمایندگی که شاهزاده رضا پهلوی کرد نمودهای خوبی داره پیدا میکنه. مارکو روبیو آدم کمی نیست. مارکو روبیو همین الان کاندیدای معاونت رئیس جمهور، یکی از کاندیداهای معاونت رئیس جمهور اگر ترامپ بخواد یعنی انتخاب بشه، یکی از معاوناش میتونه مارکو روبیو باشه. یعنی آدم کمی نیست که این صحبت مقدار نفوذ رو میخوام عرض کنم.
1: دقیقاً بابا 3-4 تا نماینده هستن در بین جمهوری خواهان، انقدر قدرتمندن پایگاهشون، همینطور 3-4 سناتور از جمله همین روبیو یا تد کروز، رؤسای جمهور هم که عوض میشن، دولت هم عوض میشن، صندلی های اینها تا مادامی که فکر میکنم زنده است تضمین شده است، به قدری قدرت دارن تو کارشون حرفه‌ای. اتفاقا همونها نزدیکترین همبستگی رو به صورت سیاسی و طبیعی با مردم ایران دارن، یعنی درک کردن که جای افسری است و میدونن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هم مردم هست. خوشبختانه اونها صندلی‌هاشون سفته، حتی اگر جمهوری خواهان در سنا و نمایندگی مجلس نمایندگان هم اقلیت باشن، تیغ اونها به حد کافی میباره. در مورد مصاحبه‌های شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره مناسبی کردید دوستان، بس بدونم من واقعا یه موقع‌های دیگه می‌بینم در کیهان هم می‌خوام بیا، خود شما می‌دونم در یونیکا این جملات گاهن اقرار نمی‌کنم بگم واوشم جا به جانش، ولی پاراگراف به پاراگرافش انصافا یک گروه مطالعه. ولی مسئله اینجاست که حتی وقتی که ایشون میره با شبکه‌ها که هیچ، رسانه‌های دیگر کشورها هم که هیچ، حتی یه موقعی در یک شبکه مثل فاکس نیوز به فاصله یه هفته دو هفته مصاحبه میکنن با برنامه‌های مختلف، برگزار کنندگانش یا مجریانش و برنامه سازانش متفاوت از قبلی باشند، همون حرفا تکرارش لازمه، چون مخاطب حتی یک برنامه در یک شبکه با همون شبکه در یک برنامه دیگه متفاوته. اصلا بعضی از این برنامه فکر میکنم برنامه آخرشون بود با اسکای نیوز به فاکس نیوز بودش، گردانندگان اون برنامه بابک سه تا دموکرات بودن، یکیشون مشاور کارتر، یکیشون مشاور اوباما بود، یکیشون مشاور دولت‌های دموکرات در چند مثلا دوره. و از این بابتی که مجبور به خاطر مخاطبان یک برنامه همون حرفا رو با ابعاد مختلف مربوط به اونجا، مثلا اگه یه موقع لازم باشه با یک شبکه اسرائیلی صحبت کنه، خب لازمه بیشتر مسئله منطقه پررنگ بشه. یک موقع با شبکه آمریکایی صحبت میکنه، لازمه باج‌هایی که دولت بایدن به جمهوری اسلامی میده یا نادیده گرفتن تحریم‌ها و تأثیرش تو امنیت آمریکا و شرکا برجسته بشه. کارزار سختی هم هستش. یک موقع صحبت از این بود که شاهزاده جوان، ولیعهد جوان، دیگه تو این سن و سال واقعا این تعداد مصاحبه رو هندل کردن کار فوق‌العاده‌ای است. حالا ما درسته گاهن انتقاد میکنیم به دور و بریای ایشون، ولی از این بابت هم باید بگیم هر کسی هر کمکی داره به ایشون میکنه، دست کم میوهش رو چید در این 4-5 هفته گذشته، پرکار بود، مصاحبات تاثیرگذار بود، یک به قول فرمانده است و یک دست اسلحه. چیز زیادی ما جریان ملیگرا نداریم، یک دار و ندار مشاهده رضا پهلوی است و تاریخ و نوستالژی و سابقه، یک بخش دیگه‌ش هم اونهایی که در ایران جونشون رو گرفتن کف دستشون.
0: فراموش هم نکنیم شهر حامد جان، فراموش هم نکنیم. ببینید ما که الان یک سرمایه عظیم مادی هم که پشتمون نیست، اتفاقا روبرون هم یک جمهوری اسلامیه که کاملا ارگانیزه است، بخشای امنیتیشو داره، بخشای نظامیش رو داره، بخشای حالا جوهای اعدامش رو، ترورش رو داره، همه اینها رو داره به صورت ارگانیزه کامل. اما ما این طرف چی رو داریم؟ یعنی واقعا
1: همین
0: شما آره شده. میخوام برگردم به همون بحث جورج سوروس حامد جان.
1: آره جورج سوروس در دنیا برای چپ‌ها خرج میکنه، عمله و اکنه و عوامل جمهوری اسلامی هم از بغلش میلیون‌ها دلار گیرشون میاد. ولی جورج سوروس در جریان راست وجود نداره، یا اگر داره چیزی به سمت جریان ملی‌گرای ایران نمیره که بخواد خرج کنه، که اگر میکرد که خب تلویزیون من و تو به اون روز نمیافتاد، که اگر میتونست خرج بکنه که خب این همه لابی که نایاک و نمیدونم سازمان‌های عریض و طویل، اسمای عجیب غریب و این همه نویسنده و روزنامه نگار و صادراتی با این همه شبکه تلویزیونی از کجا اومده؟ از بغل همین مؤسسات و دولت‌ها اومده. چرا سمت جریانی که حامی پهلوی است نمیاد؟
0: این البته بزرگی اراده مردم ایران رو نشون میده ها حامد جانا، این بزرگی و یعنی واقعا عظمت اراده مردم. ببینید چند میلیون دلار اون طرف داره کار میکنه، چه قدرت هایی داره کار میکنه، اما همچنان نتونستن یعنی مچه این طرف رو بخوابونن.
1: واقعا همینجوره، یک طرف خیابان ها خالی است. بله با من الان تظاهرات پراکنده است، درسته، دختران ما رو با چوب و باتوم و توهین اذیت میکنن، این هم درسته، ولی جمهوری اسلامی مستعد ده این بوده که چیز شبیه داعش و طالبان به مراتب خطرناکتر باشه، چون هرگز پولی که دست جمهوری اسلامی دست داعش و طالبان نیست، دست القاعده نیست، ولی همون رهبران با دوزهای خطرناکتر در حوزه‌های علمیه، در بیت خامنه‌ای، در فلان نهاد، در وزارت اطلاعات، اینا همه هست، همین جانوران بن لادن زیاد دارن، یا از این شخصیت‌های وحشتناک که هر کدومشون میتونن یک خلخالی باشن، اینا وجود دارن، پولم که دارن، تیغشون هم که بردن، سپاه پاسداران هم که دارن، حمایت‌های بین‌المللی و مماشات رو هم که دارن. مردم یک قدم اگر عقب می‌رفتن، نه الان تا الان وضعیت ما خیلی بهتر از افغانستان نبود. بعد نمیدونم، اونی که معتقد به خداست خدا رو شکر کنه، اونی که معتقد به خداوند ایران از او سپاسگزاری باید بکنیم، از ملت ایران که ایستاده در حال 45 ساله هزینه‌ش هم دادن، خونه دل خوردن، چه عزیزانی که عزیزانشون رو از دست ندادن، چه کسانی که گوشه زندان کسی رو ندارن، چه زندگی‌هایی که نابود شده، چه دل‌هایی که به هم نرسیده، ولی خب این مردم ایستادن. این ایستادگی هیچ پول هیچ هزینه ای نداشته، یعنی کسی بگی ساپورتش بکنه نبود، هر چه بوده غیرت بود و اراده بوده.
0: تفاوتی هم که حامد جان من به نظرم اینجا هستش، تفاوتی هم که اینجا هستش، میلیون ها دلاری که داره هزینه میشه بابت یک سودی هستش که در آینده اون هزینه گذار یا جورج سروس یا همون راکفلر، اما این طرف کسی که داره انجام میده بحثش بحث وجودی خودشه. یعنی اگه ما بیایم این دوتا رو در چه برای اسرائیل چه برای ایران ها، این تفاوتی الان نمیکنه. یعنی اگر جورج سوروس میاد این کارا رو انجام میده، این نشون میده که این داره با پول میخواد یه جریانی رو پیش ببره، اما اون طرف یک ملت برای وجود خودش، برای موجودیت خودش داره میجنگه. بحث اسرائیل، همینطور ایران، همینطور مردم ایران، مردم ایران هم برای موجودیت خودش داره. تعارف نداریم حامد جان، جمهوری اسلامی داره از بین میبرتمون، داره از بین میبرتمون. من چند روز پیش با خود شما اگه اشتباه نکنم صحبت کردم در رابطه با اینکه مهاجران رو دارن میارن و چه اتفاقی داره میفته و اینها میخوان چه کار بکنن. طرف اومده بود میگفت ما این مهاجران رو که داریم میاریم میخوایم بیاین فضای خالی که در اثر مهاجرت نخبه های ما دارن میرن، مهاجران رو میارن. بعد اون مهاجران رو حساب کرده بودن اینا همشون کارگر ساختمونی هن. بعد مغز متفکری که داره از ایران ما میده واقعا کارگر ساختمونی بوده و دارن ما رو هم از بین دارن میبرن. پس ما هم در موجودیتمون داریم میجنگیم. در مقابل چه چیزی؟ در مقابل میلیون ها دلار. حالا اسرائیلی ها، به نظر من اسرائیلی ها حداقل پول خودشون ضد خودشون خرج نمیشه، ولی ما بدبختیمون اینه که میلیون ها دلار اونور امثال راکفلر و جورج سوروس ضد ما دارن عمل میکنن، پول خودمون هم داره علیهمون داره استفاده میشه. ولی بازم وایساد، یعنی بازم مردم ایران وایسادن، بازم وایسادن.
1: یاد اون بیت از مولانا میفتم، خونه کان قماربازی که به باخت آن چه بودش به نماد، هیچش الا حوث قمار دیگر. یعنی هیچ حوث مردم نمونده چه جانش. هیچ چیزی هم مهمتر از این نیستش دیگه. بابک، حکومت فوق‌العاده از این فضا میترس، یعنی دیگه چیزی برای مردم نمونه و فقط جان باشه، که اون هم دیگه دادنش وقتی که زندگی با این بی عزتی و فقر و فلاکت، آدم وقتی که ببینه عزیزش مثلا بچهش هیچ امیدی به آینده نداره، این همه خودکشی، از یه جایی به بعد هر چقدر ما صحبت از دین رو بکنیم که مسالمت آمیز رفتار کنیم، هسته های مجازات، کمیته های مردمی تشکیل میشه و اونا کار خودشون رو میکنن. درسته بعضی از تحلیلگران جامعه شناسان میگن ممکنه این روند برسه به یک چرخه دیگر، اما این جامعه شناسان و روانشناسان قبلش فکر میکنن میبایستی به این پرسش پاسخ بدن که چرا این هسته ها قوی تر شده وقتی که در جمع های روشنفکری اونها، حتی در اپوزیسیون مینشینیم و میگوییم روزی خواهد رسید که از هر کیه چراغور با درختی که ملا و سپاهی آویزان است ناراحت میشن و بهشون بر میخورن. شاید هم به نوعی آنها درست بگویند، اما واقعیت اینجاست که این چیزیست که انگار جمهوری اسلامی میخواد، وگرنه چه ضرورتی است این همه ظلم به مردم در این همه ابعاد؟ کسی نیست که اصلا با منهای اون اقلیت از دست جمهوری اسلامی راضی باشه. اینم که هر دفعه میبینیم خبرها و گزارش‌های میاد، فلان لابی پیوسته به فلان جریان سیاسی داره بقا میکنه و تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده، دیدارهایی که از عمان میاد، صحبت های پراکنده از دیدارهایی که در قطر میشه و پیغام و پسغام هایی که امیر عبداللهیان در نشست اخیر نیویورک گرفته. ولی خب در نهایت تجربه به قول شاهزاده رضا پهلوی نشون داده که تمام این راه ها هم که برید، دی ان ای جمهوری اسلامی رو شما نمیتونه تغییر بدید و هر کسی هر نوعی بخواد با جمهوری اسلامی مماشات یا همکاری کنه یا اصلا آرام بگیره تا زندگیشو بکنه و سرش به کار خودش باشه، در نهایت بازنده خواهد بود. این تجربه کار با دیکتاتورهاست.
0: حامد جان مرسی از توضیحاتت، امیدوارم این توضیحات شما برای همراهان ما هم مفید بوده باشه. عزیزان برامون نظراتتون رو بنویسید، لطفاً با اشتراک گذاری برنامه ها یاریگر ما در انتشار کارهامون باشید. تا یه برنامه دیگه، بدرود.

خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. بدون فوت وقت به سراغ پرسش عزیزان میریم. دوستی پرسیدن که الله به چه معنی است؟ آیا بت بوده؟ چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام؟ خب حالا اونا بحثش کمی متفاوت تر هست، من به این مسئله نخست بپردازم. ببینید، این که معنای الله چه بوده، خب نقل‌های متفاوتی هست به دلیل اینکه ریشه این نام مشخص نیست. طبیعتاً من در مسائل مربوط به دین شناسی عرض کردم ریشه بسیاری از اعتقادات، نام‌ها برای ما مشخص نیست، چون اینها در بعدی از تاریخ وجود داشتن که امروزه اسنادی قابل اتکا برای ما وجود نداره. تا اونجایی که ما میدانیم الله به عنوان خدای اعراب مورد پرستش بود، به عنوان یک خدای برتر که اون رو خدای نادیده هم میدانستن. ادعی آوردن که الله به نوعی همان الاله هست، به عنوان یک معبودی که مورد پرستش قرار میگیره. برخی دیگر آوردن که این کلمه از ولهه آمده، یعنی حیرانی در یک موجود یا وجودی که ما نمیتونیم اون رو بشناسیم. بنابراین چون حیران هستیم، واله و شیدا و حیران هستیم، به اون میگوییم الله. اما اون چیزی که برای ما مشخص است این است که هر دینی، هر آیینی خب میان مردمی به وجود آمده که خب این مردم یا بر اساس یک حالا به نوعی رفتار خاص یا به نوعی تعالیم متفاوتی که می گرفتن، همینطور در حشر و نشر با آداب و رسوم اقوام دیگر این اعتقادات رو داشتن. برخی ها چون در سرزمین حجاز از یمن آمده بودند، طبیعتاً نوعی ماه پرستی، خورشید پرستی و این نوع رفتارها رو در درون خودشون داشتن. ما مثلا در قریش تیری عبدشمس داریم، یعنی بندگان شمس، همینطور نماد ماه رو داریم در میان قریش و جاهای دیگه. این اقوامی که وارد سرزمین حجاز شدن غالبا یمنیانی بودن که آمده بودن و خب در کنار افراد دیگر از جمله مسیحیان از حبشه و همینطور یهودیانی که از جاهای دیگر به سرزمین حجاز آمده بودن قرار گرفتن، یک نوع آیین خاص خودشون رو که تلفیقی بود داشتن. حتی بسیاری از اونها به واسطه مراوداتی که با ایرانیان داشتن اندیشه های اونها رو هم کما بیش در درون خودشون داشتن. بنابراین اونها به یک خدای نادیدهی به نام الله باورمند بودن. اما اینکه برای الله یک نمادی ساخته باشن دور از ذهن نیست. به هر حال همه انسان ها بله ممکنه به یک خدای باورمند باشن، اما برای اون یک نمادی هم ساخته باشن که عینی تر باشه، چون معمولاً برای انسان‌های بدوی عینیت یک مسئله خیلی مهمه. چون شما ذهن فلسفی ندارید که بخواید یک مفهوم رو بپذیرید، نیاز هست که بخواهن اون رو برای شما عینی سازی بکنن. مثلا بهشت رو باید عینی سازی بکنن. اگر به شما بگویند در بهشت همه چیز به حد کمال هست، برای شما شاید چندان جذبه ای نداشته باشه. اما اگر به شما بگویند در اونجا، حالا امروزی ها عرض میکنم، یک آپارتمان، یک قصر، یک اتومبیل فلان به شما میدن، خب کمی عینی تر میشه. طبیعتاً برای اون اعراب هم همین گونه بود. وقتی شما در محیطی زندگی میکنید که کمترین میزان آب رو داری، کشت و زر در اونجا وجود نداره، خب اینکه یک جایی باشه جوی حالا شیر و آب و عسل روان باشه، حالا کاری مسئله علمیش ندارم، یک درختی باشه، سایبانی باشه، زنان همیشه آمادهی در خدمت شما باشه، خب طبیعتاً برای اون عربی که اون موقع زندگی میکرد اینها عینی سازی میشد. وقتی عینی سازی میشد پذیرش آسانتر بود. از آن طرف هم برای انذار دادن اونها جهنم رو به نوعی علم میکردن که بله جهنم این گونه میکنن، شما رو میسوزانن، آتش میزنن و این داستان ها. الله هم طبیعتاً یک چنین وضعیتی داشته، یعنی او خانه‌ای داشته، برای او قربانی صورت می گرفته، بتان مختلفی اونجا بودن که اینها شفیعان نزد خدا بودن از نظر عرب. چون شما وقتی به عرب ها می گفتید خب این یک سنگیست، این یک درختیست شما می پرستید، آنها هم معتقد بودن که ما اینها رو
صرفاً به این جهت می‌پرستیم که شفیعانی هستند نزد خداوند برای ما. خب حالا اینو برگرفته بود از اون اندیشه های عمرو بن لحی آورده بودند که او به شامات رفته بود، آنجا دید که مردم از این بتان استفاده می‌کنند، دعا می‌کنند که باران بیاید و از این داستان‌ها. پس ما می‌توانیم بگوییم الله بت نادیده عرب بود، که خب بتان دیگری که بزرگان اونها مثل لات و منات و عزا و اینها بودند دختران این الله نامیده می‌شدند. طبیعی بود که بسیاری این کلمه الله اکبر رو هم بر همین سیاق بگیرن که بله، وقتی خدایان جز وجود داره، اون خدای بزرگی که هست یعنی الله میتواند بزرگتر باشد، بنابراین الله اکبر آنجا وجاهت داره نه در درون مسئله توحیدی. از طرف دیگر پیامبر اسلام وقتی با دین جدید میاد، خب برای اینکه بتونه این دین رو هرچه ساده تر به اعراب بقبولانه، نیاز داره یه سری مؤلفه هایی رو وام بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، شما امروزه به ایرانیان اگر میخواید مطلبی رو بگید، خیلی راحت تر برای اونها مورد پذیرش قرار میگیره که این رو منتسب بکنید مثلا به ایران باستان یا در اندیشه های زرتشت یا فردوسی یا به نوعی خدای نامه ها، کتیبه ها، منشور نمیدونم فلانی. اونا راحت تر میپذیرن، میگه خب ها این جزء فرهنگ ما بوده. پس بنابراین یک نزدیکی فکری و یک علاقه و علقه ما نسبت به این مسئله داریم، پذیرش برای ما راحت تره. اما اگر ناگهان بیاید یک فکر جدیدی رو به اونها بدید، تا بخواد این فکر جا بیفته، قوام داشته باشه، دوام داشته باشه، خب طبیعتاً زمان

دانید نام‌های متعددی به عنوان بندگان الله بودن، خب اینا خدمت الله می‌کردن یا کارهای دیگر می‌کردن. این نام هم بعدها مورد مقبولیت گسترده‌ای حالا در میان مسلمانان و جاهای دیگه قرار گرفت. حالا برخیم گفته این عبدالله لقب مسیح بود و اینا، که حالا وارد بحث اینها نمیشیم چون بحث ریشه شناختی کلمات و اینها خودش یک نوع بحث مغالطاتی هم هست. اما این خدا برای اعراب قابل پذیرش بود، راحت تر میپذیرفتن، کما اینکه قبله اگر کعبه شد برای اعراب خیلی باعث فخر شد، چون اونها تا میدیدن محمد به سمت قبله اونها نماز نمیخونه، به سمت بیت المقدس میخونه. یکی از ترفندهای پیامبر اسلام که اساساً قبله رو به سمت کعبه برگردان این بود که بخواد قلوب اعراب رو تسخیر بکنه. این برای اونها خیلی مهم بود که ببینن پیامبر اسلام به همان خانه‌ای که حالا اینا اعتقاداتی داشتن به سمت اونها برگشته، یعنی خداوند نظر کرده که اگر خانه من بیت المقدس بوده از امروز دیگه مشروعیتش به سمت کعبه خواهد بود. خب مکه دارای وجاهت میشه، کعبه دارای وجاهت میشه، هرچند داستان سازی های بعدها صورت گرفت که حالا به نوعی کعبه رو به زمان ابراهیم و اینها رساندن که هیچ کدوم مستند تاریخی دقیقی نداره. بنابراین ما اینجا میتونیم متوجه بشیم که نخیر الله بت نادیده، حالا به نوعی بت نبوده بلکه ممکنه نمادی هم برای ساخته شده باشه، اما در اصل به عنوان خدای نادیده اعراب بود که بزرگتر از خدایان دیگر هم در سرزمین حجاز و هم در میان بتان بود. سوال دیگر این دوست این هست که چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام از بین نرفت و به دین زرتشت در نیامدن؟ خب شما اگر دقت بکنید حدود سال 656 هست که بساط حکومت عباسی برچیده میشه، پس نزدیک به 600 سال گذشته، 650 سال از زمان محمد گذشته و دین اسلام مستقر شده. نکته دوم این که با هجوم اسلام به ایران، خب بنابر نقدی که ابن خلدون و دیگران آوردن و طبیعی هم می نماید، بسیاری از آثار، تفکرات، کتب، مقالات، خدای‌نامه‌ها از بین رفت و مردم طبیعتاً دیگه دسترسی به منابعی نداشتن که بخوان از اونها به عنوان یک سند متقن استفاده بکنن. هرچند آیین زرتشتی از بین نرفت اما دیگر بی اثر شده بود. حتی بسیاری از اهل اندیشه و تاریخ معتقد هستند که در انتهای دوران ساسانی به واسطه سوء رفتار مغان و موبدان اندیشه مسیحیت در درون ایران نفوذ کرده بود. شاید حتی میگفتن چه بسا ممکن بود مسیحیت بتونه خودش رو در ایران کاملا جا بندازه و پیشرفت بکنه. پس این نشان میداد که آیین زرتشتی هم در جنبه نظری و هم در جنبه عملی در زمان مغولان چندان رغبت و علاقه ایجاد نمیکرد که کسی بخواد به سمت اونها بره. نکته دوم این که خود مغولان فرهنگ ضعیفتری داشتن نسبت به اسلام 600-700 سال بعد، نه نسبت به اسلام صدر زمان پیامبر. مغولان طبیعت پرست بودن، نوعی اندیشه های شامانیسم در اونها بود، اهل تابو، اهل توتم، اهل این نوع رفتارها بودن، نوعی نزدیکی با طبیعت احساس میکردن. اما کتابهای دینی نداشتن، پیامبری نداشتن، ایدئولوژی دینی نداشتن. یه سری دستوراتی بود چنگیز خان نوشته بود به نام یاسای چنگیزی، اینها میامد و به نوعی برای افراد قابل اجرا بود که بیشتر بحث نظامات خاص شهری، نظامی و اینها بود. بنابراین طبیعی بود که مغولان تعصبی نسبت به دین نداشته باشن. اساسا واژه نبی یا انبیا برای اونا قابل درک نبود. برای همین هم بود که برای خلیفه مسلمان ارزشی قائل نبودن، در حالی که خون خلیفه را نمیشد ریخت بنابر اون تعاریفی که بعدها ایجاد شده بود. خیلی به سختی چون این کاری انجام میشد مگر اون رو کافر میدانستند و این داستان ها. اما مغولان ابایی نداشتن از اینکه این خلیفه مسلمان رو کنار بزنن، او رو بکشن. اما نکته ای که باید عزیزان من بسیار دقت بکنن این است: قبل از آمدن مغولان، ترکان ماوراءالنهر یا به نوعی افرادی که پیرامون ایران آن زمان زندگی می کردن، که اکثرا اقوام مهاجم بودن، اهل غارت بودن، اهل درگیری بودن، همزمان با آمدن اسلام اونها هم رغبت

0: پیدا کردن که مسلمان بشوند. دلیل رغبت اونها این بود که بسیاری از احکام اصلی اسلام که جذبه داشت بر طبع اونها سازگار می افتاد. یعنی غارت، گرفتن غنیمت، برده کردن مردم، بردن ثروت و اموال مردم، که خب طبیعتاً برای یک قوم یاغی یا اقوام بی فرهنگ بسیار خوب بود. سلطان محمود غزنوی با هر بهانه‌ای به هندوستان لشکر میکشید. چرا؟ چون اونها کافر و مشرکن و من هم مسلمانم، اهل غزا و به نوعی سریه و اهل جهادم که به لقب غازی میدادند و اینها. به این دلیل بود که اینها بهانه خوبی هم دستشون بود. یعنی هم احساس کرده بودن اگر امروز میریم میجنگیم، حالا به نوعی غنیمت میگیریم، حالا الان متوجه شدیم که یک پیامبری اصلا آمده دو دستی اینها رو تحویل ما داده که این کاری که شما میکنید نه تنها بد نیست، بلکه تازه یک پاداش اخروی هم برای شما هست. یعنی شما میتوانید زنان رو بگیرید، کودکان رو بگیرید، اموال این معابد رو بگیرید، همه کار میتونید بکنید. خب این باب طبع این دشخیمان بود، این باب طبع افراد شرور بود. به همین دلیل است که اینها خیلی زود جذب این ایدئولوژی میشدن. شما تیمور لنگ رو مثلا میبینید، یک شخصی نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، اما از کشتن مردم هیچ ابایی نداره، بزرگترین جنایت‌ها رو هم انجام میده. خب این ایدئولوژی میتونست برای شما نیرو هم فراهم بکنه، دیگه نیاز نبود شما با مسلمان ها بجنگی، فقط یه شهادتین میگفتید، حالا مسلمان ها میامدن در خدمت شما، با هم میرفتید به جنگ هندی ها. مردم بیچاره‌ای که تو معابد بودن، کاری هم به کار کسی نداشتن، نذر و نیاز میکردن، اموالی رو برای معبد سومنات و جاهای دیگه جمع میکردن، آقا حمله میکرد اونجا رو میگرفت. همین نوع نگاه بعدها هم در میان برخی دیگر از افراد هم وجود داشت. حتی جالب این هست که ما در زمان خلفای بعد از علی ابن ابی طالب، که حالا زمان علی فرصتی نشد برای حمله به سرحدات دیگر، اما خب شورش هایی شد که علی سرکوب میکرد و جنگ های داخلی بود، آرام آرام باز بحث بر سر این بود که خلیفه‌ای که بتواند نیروی نظامی تجهیز بکنه، او محبوبیت زیادی پیدا میکرد بین جهادگران. یکی از دلایلی که یزید ابن معاویه مذموم بود نزد برخی از حالا بنو طوایف مختلف این بود که او اهل جنگ نبود. حتی زمانی هم که پدر او یعنی معاویه او رو به سمت قسطنطنیه جاهای دیگه میفرستاد، او اهل جنگیدن نبود، چندان تمایلی هم به این مسئله نداشت و معاویه چندین بار به او عتاب میکنه. بعد از مرگ معاویه یزید دستور میده بسیاری از این سربازان از مناطق رودوس، جاهای دیگه قبرس، یونان و جاهای دیگه عقب نشینی بکنن در سرحدات روم، که در همون زمان عده‌ای به او اعتراض کردن که خلیفه اصلا ما کارمون جنگ جهاد، موتور محرکه ما گرفتن غنیمته، شما برای چی این کارو دارین میکنید؟ یکی از مشکلات یزید ابن معاویه همین بود که اهل جنگ نبود به معنای اینکه حالا خلفای قبلی و بعدی داشتن. خب طبیعیه شما وقتی مغولانی رو ببینید، طبیعت اونها به هر حال از سرزمینی میاد با کمترین میزان خب مسائل مربوط به حالا طبیعت، مایحتاج زندگی، منابع قابل دسترس. خب وقتی اینها میان میبینن مردمی با کشور بزرگ، جامعه بزرگ وجود دارن، زنان، دختران، کنیزانی که میتونن برای اونها خدمت بکنن، خب طبیعیه که اونها از این مسئله استقبال میکنن. وقتی ببینن آیینی هم وجود داره که تمام این شرارت ها، غیر انسانیگری ها، بی اخلاقی ها رو رسمیت هم میده و بر نیروی شما اضافه هم میکنه، خب طبیعیه خیلی زود مسلمان میشی، اصلا نیازیست اون رو عوض کنی. جدا از این که آیین های ضعیف همیشه در برابر آیین های بزرگتر نشانه حالا به نوعی تغییر رو ایجاد میکنه. خود شما الان مسلمان ها رو نگاه بکنید، در برابر بسیاری از آیین های متکامل تر، اندیشه های فلسفی جدید، دیدگاه های نوعی که در دوران مدرن به وجود آمده، عقب نشینی کرد. امروز متحجرترین مسلمان رو هم اگر ببینید سعی میکنه رفتارش رو حداقل، حالا نه اینکه واقعی، به نحوی بکنه که دیگران اون رو به عنوان یه عضوی از جامعه مدرن بپذیرن. حالا به هر حال اذهانش رو، تفکراتش رو میتونه مخفی بکنه، اما ظاهرش رو که نمیتونه مخفی بکنه. حالا هستن یه سری افرادی که حالا همون رو هم مخفی نمیکنن ظاهرشون رو، اما برخی دیگه سعی میکنه یه مقدار خودشون رو مدرن نشون بده. این به خاطر ضعف اونهاست که سعی میکنن در برابر حالا تفکرات مدرن خودشون رو اصلاح بکنن. طبیعی بود، خب شما مغولانی رو میبینید که نسبت به تفکرات اسلامی که حالا مخلوط شده بود در اون زمان با اندیشه‌های ایرانی، یونانی، رومی، سعی بکنه خودش رو بروزرسانی بکنه. پس نیاز نبود اسلام رو براندازی بکنه، بلکه حتی از اسلام حمایت هم میکرد، همانند ترکان ماوراءالنهر. بس البته خب طبیعتاً از زرتشت هم چیز چندانی باقی نمانده بود که اونها رو به نوعی جذب بکنه. حتی آیین زرتشت هم اگر میبود، وقتی شما به عنوان یک یاغی بخوانید آیینی رو که به شما اجازه میده زنان مردم رو به نوعی کنیز بکنید، دختران مردم رو بگیرید، مردان رو بکشید، اموالشون رو بگیرید، برای شما جاذبه بیشتری داره؟ یا اگر آیین دیگری باشه به شما بگه آقا تفکر کنید، با دیگران کاری نداشته باشید، کار شما نمیاد. طبیعیه که مغولان سعی میکردن نوعی رفتار بکنن که با اون حالا اعتقادی داشته باشن که با طبیعتشون سازگارتر بود یا با اعتقادات قبلیشون همخوانی داشت. بعد اسلام بهترین هدیه برای اونها بود. ایشان اشاره میکنه عزاداری و سینه زنی و راه انداختن هیئت برای امام حسین را چه کسی به راه انداخت و چرا این عزاداری برای ایرانی ها مهمه؟ من فکر میکنم در گذشته هم این مطلب رو ما چند جا عرض کردیم و در فایل هایی که مربوط به تاریخ زندگانی حسین ابن علی هست، حالا فکر کنم جلسه 14 همش که بوده، من نکاتی رو عرض کردم خدمت حالا اون شنوندگان عزیز، اما خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید، عزاداری بر حسین ابن علی، خب اگر در حد گریه یا به نوعی تأثر، خب در زمان خود مرگ حسین ابن علی هم وجود داشت. خانواده او رو زمانی که به کوفه می آوردن، به دمشق بردن، حتی یزید دستور داد چند روزی عزاداری بکنن برای حسین، خانواده های او، زن او، فرزندان او و دیگران، خب این وجود داشت. اما اینکه چه کسی به شکل سازماندهی شده سعی کرد که خب یه سری مراسمی رو ترتیب ببینه، نخستین بار به مختار ابی عبید ثقفی نسبت میدن. زمانی که او ولایت کوفه رو به دست آورده بود، 5-6 سال بعد از مرگ حسین، او شروع کرد خانواده خودش و نزدیکان خودش رو در زمان مرگ حسین به کوچه و خیابان‌ها بیاره و اونها گریه‌زاری بکنن برای حسین. خب این وجود داشت. اما در زمان خلافت عباسیان، زمانی که برادران بویه یعنی آل بویه قدرت رو به دست میگیرن، چون اونها ابتدا شیعه حالا به نوعی علوی نبودن، 12 امامی نبودن، بعدا شیعه 12 امامی شدن، اینها سعی کردن که این مراسم رو با شوکت بیشتری اجرا بکنن. خب طبیعتا افراد مسلمان اهل تسنن هم بودن در بغداد و این گاهن موجب نزاع هم میشد. یعنی اینها مثلا شهادت حسین رو گرامی میداشتن، اونها شهادت مصعب ابن زبیر رو گرامی داشتن. این درگیری ها زیاد بین اینها رخ میداد. اما در زمان این خلفا و به خصوص سلاطین آل بویه، جنبه عزاداری رونق گرفت، به نوعی عتبات و مراکز مربوط به حالا قبور این امامان کمی بازسازی شد، افراد مختلفی قدرت گرفتن، متکلمان شیعه، فقهای شیعه. این داستان بعدها به نوعی از بین رفت تا زمان صفویان. در زمان صفویان دوباره ما شاهد یک اوج به نوعی عزاداری ها و انجام شعائر و مناسکی هستیم که برای عزاداری است. حالا شعائر و مناسک، در واقع شعائر جمع شعیره هست یا شعار، به معنای این که شما یک نشانه، یک علامتی رو میشناسید. حالا میگن شعیره به معنای پیراهنی است که به تن میچسبه، اما به معنای این است که شما یک نشانه و علائمی دارید که شناخته میشید با اون، مثل شعار میمونه. شعار هم از همین هست. یعنی وقتی شما شعار، حالا در گذشته اقوام، قبائل حتی به جنگ هم که میرفتن، هر گروهی یک شعار مخصوص به خود داشت که در زمان جنگ شناخته بشه که این از ماست. مثلا حالا در کنار پرچم شعار هم داشتن در تاریکی ها که حالا در شب بود، خب پرچم قابل رؤیت نبود. بنابراین مثلا پیامبر اسلام میومد شعاری میگو یا منصور عمد، نمیدونم اون یکی همول غالبون، نمیدونم همول کافرون و این داستان ها، از این شعارها داشتن که اگه شب دو گروه از دور صدای هم رو شنیده، یک شعار میگفت، اونها متوجه میشه خودیه و نمی جنگیدن. اما بعدا خب اینها وارد شد، یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، یک اعتقادی دارید به نام تشیع شیعه، حالا میخواید بگید من همین الکی شیعه نشدم، به هر حال یک فلسفه‌ای پشت اعتقاد منه، من در دین حالا به نوعی مذهب خودم مظلومیت کشیدم، حق من رو غصب کردن. خب علی ابن ابی طالب رو میارید بگید آقا ببینید ایشون خلیفه به حق پیامبر اسلام بود، اما عده غاصب بودن، حق او رو نشناختن، باید او رو کنار گذاشتن. خب این یه بخش. بخش دیگری میامد مثلا میگفتن آقا ما شیعه 12 امامی هستیم و مظلوم هم بودیم در تاریخ، شاهد حسین ابن علی، او رو آوردن فرزندان او رو کشتن. حالا خود شیعیان این کارو کرده بودن یعنی، اما خب طبیعتا میخوام مظلوم نمایی کنم، میگویم بله ما مظلوم هستیم و این گونه. بعد در واقع حادثه کربلا و به نوعی حسین ابن علی یک سندی شد یا واقعی شد که یه عده‌ام توانستن خوب ازش سوء استفاده بکنن. من یادم هست در سریال مختارنامه زمانی که مختار به نزد عبدالله ابن زبیر میره، عبدالله ابن زبیر که نقشش رو آقای رضای فامیلیشو فراموش کردم بازی میکرد، به مختار گفت به ریسمان خوبی چنگ زدی، یعنی رضا کیانیان، به ریسمان خوبی چنگ زدی. یزید نمیدانست که خون حسین از خود او خطرناکتره. در واقع به این دلیل بود که خب سابقه داشت پیراهن عثمان، یعنی پیراهن خونینی که توسط اولیای دم او اسباب خونخواهی شد و بعد هم دیدیم که علی رو از خلافت کنار گذاشت و معاویه خلیفه شد و اینها اسبابش به واسطه این بود که عده معتقد بودن که بله این خلیفه ما یعنی عثمان به غیر حق کشته شده نه بر حق. خب طبیعیه همچین مسئله‌ای برای افرادی مثل مختار، عبدالله زبیر و دیگران اسباب مشروعیت ایجاد می‌کرد که ما هم قیام بکنیم. خب این اسباب مظلومیت در درون حالا به نوعی تشیع برجسته می‌شد. خب طبیعیه یک دستگاه بتونه از اینا تبلیغات بکنه، استفاده ببره. اینکه خمینی میگه هر چه داریم از محرم و سفر است به همین دلیله، یعنی اسباب مظلومیتتو داد بزنی، شما هر چقدر داد بزنی ما مظلومیم، به هر چهار نفر دلشون واسه شما میسوزه. با مظلوم نمایی سعی میکنید در برابر حکام کمی نظر اونها رو تعدیل بکنید، دلجویی اونها رو بگیرید و در میان مردم هم به نوعی خودتون رو محق نشان بدید. خب این بود که در زمان صفویه گروه‌های مختلفی با علم و کتل و انواع و اقسام این بازی‌ها را می‌افتادن، شعرایی داشتن، حالا به نوعی افرادی بودن که سعی می‌کردن مناقب اهل بیت رو بگن، به اینها می‌گن مناقبیان، عده‌ای هم جلوی دسته‌ها حرکت می‌کردن، افراد مختلفی که ظن این می‌رفت که اونها بر علیه اهل بیت هستن رو می‌آوردن می‌کشتن و از این داستان‌ها رخ می‌داد. پس عزاداری برای ما ایرانیان مهم نبود، کما اینکه شما در میبینید اساسا ایرانیان کوفه از حسین حمایتی هم نکردن و بعد از مرگ او هم در لشکر توابین که مثلا جز اولین لشکرها بود اصلا ایرانیان اصلا نقشی نداشتن، در کنار مختار بودن به این دلیل که مختار بعدی آزادی اونها رو داده بود. اما نکته این هست که امروزه خب شما با یک حکومت دینی بر سر کار هست که تمام این مؤلفه هایی رو که من عرض کردم رو در درون خودش میخواد، یعنی مظلوم نمایی بکنه، خودش رو دارای یک اصالت بدونه، خودش رو محق بدونه و دیگران یعنی اهل تسنن و دیگران رو به نوعی دشمنان خودش بدونه. شما این مسئله دشمن تراشی میان اهل تسنن و تشیع مربوط به الان نیست، مثلا شما بارزترین اون در زمان زید بن علی مثلا رخ داد، کلمه رافضی که اهل سنت به شیعیان میگویند والا بنابر یک نقل از زید بن علی است، به این معنا که ایشان دست به قیام زد، خب شیعیان کوفه و جاهای دیگه با او بیعت کردن. زمانی که اوضاع جدی شد عده‌ای از زعمای شیعه آمدند به نزد زید بن علی برادر محمد باقر که آقا نظر شما در خصوص ابوبکر و عمر و اینها چیست؟ خب شیعه معتقد بود ابوبکر و عمر قاسم حق علی هستن، اینها مشروعیت ندارن. زید ابن علی گفتن خیر من اونها رو قاسم نمیدونم، به هر حال درست پدر ما جد ما افضل بود، اما خلافت اونها هم مورد مقبولیت جوامع دیگه اسلامی قرار گرفته بود، خود پدر بزرگ ما هم در کنار اونها بود. همین سبب شد که بسیاری از اون شیعیان دوگم و اعتقادی خاص از کنار زید ابن علی برن و او رو تنها بگذارن. اینجا بود که کلمه رفض رو زید ابن علی آورد، یعنی کسانی که از من جدا شدن، من رو رها کردن. حالا بعدها اهل سنت به شیعیان میگن رافضی، به این دلیل که اینها سنت محمد رو رها کردن و به سمت دیگه ای رفتن که حالا از نظر اونها برحق نیست. خب این اختلافات وجود داشت، طبیعیه که شیعیان سعی بکنن برای خودشون یک سری نظامات مختلفی بذارن، حتی برای قبور این امامان هم یک سری جایگاه ها بسازن. مثلا اگر کسی به زیارت قبر حسین بره، گویی به زیارت مثلا کعبه رفته. اگر شما بر روی خاک حسین یا تربت کربلا نماز بخوانی، تمام گناهانت بخشیده. از این دست روایات حالا کمتر و بیشتر در کتب روایی به وفور آمده. هدف اینها این است که اینها یک شعائری ایجاد بکنن، یعنی یک نشانه‌ای برای خودشون ایجاد بکنن، بتونن وجوه افتراق خودشون رو با اهل تسنن اضافه بکنن، گسترش بدن و یک تمایزی حاصل بشه میان اینها. خب این یکی از ابزارهایی است که اونها میتونن استفاده بکنن. حالا مثلا شما حتی برای امامانی که قبرشون اصلا مشخص نیست، مثلا شما در زمان هارون الرشید گمانهایی زده شد در مورد قبر علی ابن ابی طالب که مثلا در نجف، بعدها فرزندان و نوادگان ابن طاووس و دیگران آمدند کتاب نوشتن، الفرحة القلی فی تعیین قبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، که فقط این کتاب رو نوشته که بهشون نشون بده که بله همین جایی که الان شما در نجف میبینید قبر مولای من علی است. چرا؟ چون قبر مهمه، یک نشانه است، یک علامته. شما باید هر چقدر باشکوه تر اینها رو برگزار بکنید. تمام جهان تشیع به زبان نمیارن، اما سعی دارن مثلا قبر رضا، مقبره حسین ابن علی، مزار علی ابن ابی طالب رو اونقدر پر جلال و جبروت بکنن که طعنه بزنه به کعبه. یعنی بگوین اگر سالی 10 میلیون به کعبه میرن، سالی 30 میلیون به طرف ما میان، یعنی به حالا طرف امامان شیعه میان. خب طبیعیه در پس این مسئله یک جنبه اعتقادی سیاسی نهفته هست که حکومت ها میخوان نشان بدن که ما اگر این حرف رو میزنیم، حرفمون داره سند و مدرکه، و طبیعتاً انواع و اقسام پاداش‌ها و مواهب رو برای مردم در نظر می‌گیرن که بتونن این مراسم رو باشکوه‌تر نشون بدن. چون مراسمی که بیشکوه باشه، یعنی شما عملاً مناسک شما، شعائر شما یک نوع مشروعیت زدایی از اون میشه. کما اینکه شما الان انتخابات رو نگاه بکنید، اگر در انتخابات مثلا در نظام‌های مثل جمهوری اسلامی اگر فقط مثلا 10% مردم برن، این یعنی که نظام از مشروعیتش کاسته میشه. وقتی مردم، حالا در اون زمان گذشته هم همین بود، اگر افراد همه بیعت نمی کردن، یعنی خلیفه مشروعیتش خللی در او وارد شد، نه اینکه مشروع نبود، خب برای اجماع بود، اما خللی بر او وارد میشد. همین رو اگر گسترش میدادی، میبینی که خلیفه اصلا مشروع نبود، از بین میرفت. خب اینها سعی میکنن هر ساله این رو پرشکوه نشون بدن. آدم اگر از ایران نداشته باشه، از پاکستان میارن، از افغانستان آدم میارن، از بنگلادش و نمیدونم جاهای دیگه آدم میارن. چرا؟ چون میخوان مثلا قبر حسین پرشکوه باشه، انبا و اقسام افراد بره. حالا نامهای مختلف هم میذارن دیگه، کلب علی و نمیدونم سگ رقیه و دو دست بریده نمیدونم ابوالفضل و هیئت نمیدونم فلان جا، انبا و اقسام مرخصی ها به اونا داده میشه، وام ها به اونا داده میشه که شما بیاید این مراسم باشکوه باشه. هدف اون شو و نمایشی است که اینها میخوان برای انجام مناسک خودشون نشان بدن. خب این مسئله رو باید توجه بکنیم در مورد عزاداری ها. نکته دیگری که من باید عرض کنم این است که فقط حکومت ها نیستند، برخی از شعرا، اندیشمندان، اینها هم سعی کردند برای حالا این مراسم طرح‌های جدید داشته باشن. یعنی شما تعزیه خانی، شبیه خانی، اینها برگرفته از نوعی آداب و رسوم مختلف کشورهای دیگه بود. اینو دیدم بد نیست ما هم از همین ترفندها استفاده بکنیم دیگه، یعنی بیایم مثلا اون صحنه کربلا رو بازسازی بکنیم، یه سری شخصیت ها بزنیم و این رو نمایش بدیم. اتفاقا برای مردم هم جنبه نمایشش جذاب میشه، جالب میشه و مردم میتونن بیان. کار سیاسی هم میکنن، مثلا شما اگر در روز عادی خانومی رو ببینید با حالا حجاب نه چندان مطلوب بیاد میگیرنش، در ایام محرم اصلا کسی کاری نداره، اصلا مهم نیست خانوما با چه وضعی میان، چون مهم زیاد کردن این جمعیتی است که باید بیاید و این خب طبیعتا کاری است که اینها انجام میدن. خب سوال دیگری که دوست بزرگوارمون پرسیدن این است که آیا در اسلام و قوانین ایران ازدواج با همسر دوم و سوم و چهارم به اجازه همسر اول نیاز است؟ به هیچ عنوان. اساسا برای اینکه یک مرد ازدواج بکنه نیاز به اجازه همسران دوم و سومش نیست. این بعدها در زمان رژیم گذشته برای اصلاح خانواده آمد که حقوق زنان رعایت بشه، وگرنه مرد برای ازدواج و حتی طلاق نیاز به اجازه همسر ندارد. این رو اشتباه نکنید. من دیدم در یک مناظره آقای خزعلی آمد و در برابر آقای دکتر ایجادی اشاره میکرد که بله در اسلام حق طلاق برای زن هم هست و اون طلاق خلعه. یعنی من آدم به این اندازه دروغو ندیده بودم. طلاق خلع طلاقی است که یک زن مالی رو به شوهر میدهد که شوهر رو طلاق بده. اگر زن حق طلاق داشته باشه که دیگه نباید مالی به شوهر بده، بلکه میتونه بره دادگاه طلاق خودش رو بگیره. اما طلاق خلع به معنای این است که من این مال رو به شما میدم، شما زحمت بکش رضایت بده من از قید زوجیت تو آزاد بشم. ایشان با کمال پررویی و بیشرمی آمده بود میگفت نه خیر، در اسلام طلاق برای زن هم هست، طلاق خلع. نه، اگر مرد راضی نباشه شما طلاق خلع نمیتونی بدید. این که رضایت مرد رو بگیر برای این است که حق مرده، مرد میخواد از حق خودش بگذره، میگه خب چشم پولت مهریه رو به من بده، کمتر بیشتر یه چیزی به من بده، من میام تو رو از قید زوجیت آزاد میکنم. اگر شما حق طلاق داشته باشی که نیاز نداری که اصلا بری منت بکشی بگی آقا فلان، نه من حقم میخوام اجرا بکنم. منتها این جماعت سعی میکنن از ناگاهی مردم در امور فقهی و حقوقی استفاده بکنن و بیان به مردم بگن بله در اسلام ما حق طلاق هم داریم. خیر، این رو هم عرض کنم که به هیچ عنوان، برای همین است که پیامبر اسلام در زمان ازدواج با زنان دیگر هیچگاه نظر عایشه و حفصه و اینها رو نمیخواست، چون اگر میخواست اونا 100% مخالفت میکردن. عایشه کسی بود که برخی از زنان پیامبر رو با حربه ها و حیله های مختلف کاری کرده بود که اونها به محمد بگن که ما از تو به خدا پناه میبریم، محمد هم اونها رو طلاق داد و با اونها ازدواج نکرد. آیا او حاضر بود که برای خودش حبو بیاره؟ چون این چیزی نبود. حتی بر خدیجه ای که سالها قبل مرده بود هم حسادت میکرد. خب بحث دوم تا اینجا تمام میشه. بحثی در خصوص شهید و شهدا میماند، بعد طب اسلامی و در خصوص نام قرآن و یه سری مسائلی که در مورد قرآن هست که اینها رو در بخش سوم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
1: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجره نامه‌ای با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت‌ها که بودن، به خصوص اون چه مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبد مناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و عرض شود که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستند. روی پرده ملاحظه می فرمایید، یعنی اینها برادر هستند، عبدالشمس و عبدالمطلب، و از عبدالمطلب 4 پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست و شاست است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض بکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض بکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این 4 برادر هستند. عرض بکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اینجا بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً محسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمد عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند، البته چشمان بنده اینجا نمیبیند که بخوانم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن به هر صورت، و حضرت زینب، عرض شود که و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه 4 تایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبدالشمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبیدالله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنید که اینا همه با هم قوم و خیش بودند، و یکی از دختران عرض شود که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، عرض شود که این فلواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود، بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمیگردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بود است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جز 4 نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطر اینکه او در راه خداست و مشغول مناجات است. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است. و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید و بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه. و عرض شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3,000-4,000 سوار رفته است به همون کربلا، تعلل میکرده، صحبت میکرده و اینها، کار رو انجام نمیداده. و عبیدالله ابن زیاد که عرض کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده. اخوندها میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته اینا، نه، احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از به داییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی. و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، عرض میکنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شمر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون 3-4 برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شبت که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المانی شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگوین نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه، و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3,000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عوض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت‌انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده، بر سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4,000 نفر. باری این یک داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است. که البته همونطور که مطلع هستین، وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن. این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر که محمد حنفیه باشد، فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دست و اینا رو هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ های داخلی خونینی در میگرفت بین اعراب و این داستان عرض بکنم که یکی از آنهاست. اینم از این.
2: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرهمی. خرد نگهدارت.
3: آخرین اخبار روز ایران رو در اکانت رسمی توییتر اتاق خبر دنبال کنید. همین حالا این عکس رو با موبایل خود اسکن کنید.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون.
1: امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشی و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو.
0: خیلی ممنونم ازتون. من میدونم چقدر هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتید، برنامه های پی در پی، گفتگوها، میتینگ هایی که انجام دادید و امیدواریم همه من و مردم ایران که ما حاصل خوبی ازش به دست بیاریم. با تمام خستگی اینجا بود، برای ما خیلی خیلی ستودنیه، خیلی محبت کردین، ممنونم ازتون. من میخوام بیدرنگ برنامه رو آغاز کنم چون میدونم امشب خیلی دوستان زنگ میزنن، پرسش هایی از شما دارن، اما پیش از اون میخوام خودخواه باشم، اگر بینندگان به من اجازه بدن، به اندازه حق رأی که در ایران آزاد دارم یک پرسش از شما داشته باشم و اون همین هستش که شما شاهزاده، ایران آزاد و آینده ایران رو در ذهن خودتون چطور تصویر کردید؟ ما میدونیم میتونه برابری باشه، دموکراسی باشه، سکولاریسم اونجا اتفاق بیفته، اما یک رویایی شما در ذهن دارید، یک تصویری از ایران تو ذهنتون ساختید. من اون تصویر رو میخوام ببینم چه رنگیه، چه شکلیه.
1: اون کلید واژه که آزادی باشه، یعنی وقتی که هر شهروندی توی مملکت کاملا احساس برابری و آزادی به مفهوم اخص کلمه داشته باشه، خود به خود میزان بازدهی و خلاقیتش به حد اکثر میرسه در خدمت به مملکت. حالا چه پلیس باشی، چه نمیدونم افسر ارتش باشی، چه هنرمند باشی، چه کارشناس باشی، چه مسئول دولتی باشی، اصولا انگیزه موقعی به حد اکثر میرسه که اون احساس مشارکت و آزادی رو داشته باشی. این اساس کار هست و من وقتی که نسل امروز رو میبینم که خوب حس میکنن که میخوان به اون سمت برن و با تمام تجربیاتی که اندوختن، یه نگاه ویژه به اینکه آینده چی میتونه باشه و قطعاً آینده ایران میتونه درخشان باشه به محضی که ما از این صدی که جلو راه پامون بوده بگذاریم، واقعا فکر کنم تمام امکانات یک زندگی واقعا خوب و آزاد و صلح‌آمیز و مترقی تو کشورمون داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم از پاسختون. من یک شماره تماس اعلام کنم که دوستان بتونن زنگ بزنن پرسششون رو بپرسن، بعد یک کوچولو دیگه ازتون توضیح بخوام لطفاً. بچه ها 2044-16-41-21-20-81 شماره تماسی هست که میتونید زنگ بزنید، روی خط بیاین با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید، پرسش دارید مطرح بکنید. و خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم بکنیم. از سال 2002 تلویزیونای لس آنجلس اینو بچه‌ها دارن میگن که دیگه علامت برام جا افتاده باشه، صدای تلویزیون رو کم بکنیم. احوال پرسی ها و تعارف‌های متداول رو میدونم میخواید ابراز علاقه و ابراز احترام بکنید به شاهزاده رضا پهلویمون، اما خب کوتاه‌تر صحبت بکنیم، مستقیم‌تر صحبت بکنیم که وقت به همه برسه، همه بتونن صحبت بکنن. این شماره تماسی که اعلام کردم یک بار دیگه میگم که بتونید یادداشت بکنید، دوستایی که نتونستن یادداشت بکنن، 2044-16-41-20-81 شماره تماس هستش. شاهزاده، این روزها خیلی مردممون درگیر شرایط اقتصادی هستن، درگیر گذران زندگی هستن، نگران خرید اول مهر، نگران خرید شب عید، نگران حتی تولد یه نفر میرن کادوی بخوام بخرن آبرومند، کار به اینجاها کشیده. با توجه پتانسیلی که میهن داره و زیرساختایی که میهن داره، ما چطور میتونیم این وضعیت زندگی و اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم در یک زمان کوتاه که به چشم بیاد، ملموس باشه و مردم بتونن راحت‌تر نفس بکشن؟
1: خب مسلما همه چیز برمیگرده به اینکه مملکت دولت دلسوز داشته باشه که فکرش مردم ایران هستن، نه مصلحت خودش. این نظام از روز اول اصلا به ایران کار نداشت. یه جریانی بود که اومد در اونجا واقعا مملکت رو اسیر گرفت، زنانمون رو تبدیل به شهروند درجه دو کرد، تبعیض رو آغاز کرد نسبت به یه دینی، نسبت به یه قومی، و اصلا از اولش به یک سمت منفی و واپسگرا بود. خب طبیعت اگه شما یک دولت مسئول و دلسوز داشته باشید، خب همه چیز رو برمیگرده در جهت منافع عموم از هر لحاظ، بهداشت، اقتصاد و هر کار دیگری. و همه به این نتیجه رسیدیم که تا موقعی و تا زمانی که چنین نظامی، به خصوص چنین مافیایی سر کار هست، خب محاله که بتونیم مسئله رو حل بکنیم. ولی به محض که این وضعیت عوض بشه، آنن کسانی که از دید مدیریت، از دید تخصص، از دید آگاهی به نحوه اداره مسائل، حالا چه در بخش سیاسیش، در بخش خصوصیش، تمام نهادهای سازنده در داخل مملکت، تمام سرمایه گذاران که میتونن کمک بکنن در راه اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشور، تمام اینا در گروه این تغییره و در فردا مسلماً تمام نیروها و انرژی‌ها و کارشناسی‌ها استفاده خواهد شد که بتونن آنن بپردازن به مشکلات آنی جامعه، به خصوص مسائل معیشتی و البته برنامه ریزی برای دراز مدت مملکت که در تمام زمینه‌ها تمام کارشناسان بتونن پیشنهادات عملی خودشون رو به دولت‌های آینده بدن که بتونن این رو به کار بگیرن و اجرا بکنن.
0: خیلی ممنون از توضیحتون. اگه اجازه دادید من برم سراغ تلفناتو هم براشون. من یه توضیحی هم بدم. ما از خانواده شهدا جان بازان خیلی تماس میگیریم. خیلی بچه‌ها هم که زنگ میزنن نام شهدای راه آزادی رو خودشون میذارن مثل کیان و دیگران. اگر اسمای تکراری شنیدید شک نکنید که اتفاق خاصی داره میفته. من با سوگند صحبت بکنیم. از تهران بهمون زنگ زدن شاهزاده. سوگند جان درود بر شما. این شما و این شاهزاده رضا پهلوی. خانم سوگند، خب من فکر میکنم ایشون آمادگیش نشن. با علیرضا صحبت میکنیم از شیراز بهمون زنگ زده. علیرضا جان درود بر شما، با شاهزاده رضا پهلوی میتونید صحبت کنید.
2: سلام، وقت بخیر.
0: درود بر تو.
2: درود بر شما. با عرض سلام خدمت شاهزاده عزیز. میخواستم ببینم که سوالی که از شاهزاده داشتم این بود که با همه هزینه‌هایی که توی این مدت، این چند ماه، کشته‌هایی که داشتیم، کسایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، همه رنج هایی که دیدیم، میخوام بدونم که نظر شاهزاده در مورد این که ما کی به اون آزادی و به اون دموکراسی که میخواییم میرسیم با تمام تلاش هایی که دارن شاهزاده میکنن. و همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم به خاطر تمام تلاش هاشون.
0: مرسی علیرضا جان.
1: خیلی ممنون علیرضا جان. و واقعا باستی گفتش که بیشترین انگیزه رو شماها هستید که هر روز تو خیابونها می جنگین، هزینه می دین، تیر به چشاتون می خوره، زندانی سیاسی می شید و اون انرژیست که باعث میشه که نه تنها ایرانیان بلکه دنیا متوجه بشه که تا چه حدی برای آزادی خودتون دارین هزینه می پردازین. و این خودش اون انرژیست که لازم داریم در استمرار این حرکت و تقویت این حرکت. امیدوارم هرچه زودتر بخش روشنفکری جامعه پشت سر مردم کف خیابون قرار بگیرن. امیدوار هستم که نهادهای سیاسی و مدنی متوجه بشن که تمام این کارها واسه اینه که هر چه زودتر به اون آزادی که همتون براش جنگیدید و تلفات دادید حتی زودتر برسیم. به هر حال من فکر کنم الان و اکنون که بالاخره بعد از 43 سال جهانیانی که تنها صحبتشون با رژیم و مسئولین و مقامات این نظام بوده، بالاخره تصمیم گرفتن که یه نگاهی هم بندازن به کسانی مثل ما که صدای آلترناتیو هستیم از طرف شما مردم. و این خودش نشوندنده این هستش که دنیا بالاخره فهمیده که باستی با مردم ایران از این پس حساب باز بکنن. و این خودش باعث این خواهد شد که زودتر برسیم به اون نجات کشورمون.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. میریم شاهرود شاهزاده، با خانم هما صحبت میکنیم. از شاهرود ایران بهمون زنگ زدن. هما خانم درود بر شما.
3: درود امید جان، من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من متولد 57 هستم و همیشه آرزوم این بوده که شاهزاده عزیز رو از نزدیک ببینم و واقعا بهشون درود بفرستم و واقعا بهشون بگم که ایران ما تو زمانی که شاه روحشون شاد پدر ایشون بودن واقعا به یک اوجی رسیده بودن. متاسفانه فتنه 57 باعث شد که ما 100 سال به عقب برگردیم. شاهزاده عزیزم، من از اینجا ازتون میخوام واقعا از تمام حمایتایی که از مردم ایران میکنیم متشکرم و از اینکه واقعا مردم ایرانو داریم توی سر تا سر دنیا، دردی رو که مردم ما میکشن، ظلمی رو که به مردم ما میشه، ما جوونیمون، من متولد 57 هستم، ما واقعا جوونیمون از بین رفت. من آرزو دارم شاهزاده عزیز که برای بچه های من، برای نسلی که بعد از ما هستن، ایران ما، ایرانی که اینقدر پتانسیل داره، با اومدن شما، با حضور شما واقعا ایران سربلند و آزادی رو داشته باشیم. من همیشه از شما سپاسگزارم. و یه چیزی رو بگم شاهزاده عزیز، من خیلی قبل‌تر از شهریور 1401، اصلا من عید 1401 به همسرم میگفتم که ما سال دیگه امیدوارم عید 1402 ایران شاهشو برگردید.
0: مرسی خانم هما، خیلی ممنون از اگه میشه بچه‌ها صحبت ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که بتونیم دوستای بیشتری رو بیاریم روی خط که با شاهزاده صحبت بکنن.
1: بانو عزیز، مطمئن باشید که تمام هزینه‌هایی که پرداختید و نسلایی که شاید فکر کنن سوخته هستن، فکر نکنن که تمام تلاش‌هاشون به هدر رفته، برعکس اون مشعلی بوده که زنده نگه داشتیم تا بالاخره نسل مهسا‌ها بتونن به اون آزادی که 40 ساله براش مبارزه می‌کنیم برسن.
0: ممنونم. خانم توماج به همون زنگ زدن از اصفهان، با شما میخوان صحبت بکنن. خانم توماج درود بر شما. بله، فکر میکنم ارتباط ایشون قطع شده. من با حمید صحبت کنم از تهران. حمید عزیزم درود بر تو، با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنی.
4: تموم شد مال من.
0: حمید جان خب اجازه بدید من با حامد صحبت کنم از کرج. حامد جان روی خط هستی برادر، صحبتات رو میشنویم.
5: الو، سلام شاهزاده عزیز.
1: درود.
5: درود بر شما.
1: مرسی عزیزم.
5: مادرم هستش داره قربون صدقه شما میشه، شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شما ایم. من و خانوادم توی ایران، خواهرم هم اینجا، ما همه منتظریم قدمتون رو بذارید روی تخم چشامون و سپاسگزاریم که واقعا توی این 44 ساله زحمت کشیدی و واقعا پای ما وایسادی با همه بدی هایی که به شما کردیم، با همه بی‌کم‌لطفی هایی که به پدرتون و پدر بزرگتون و شهبانو برای پهلوی کردیم. امیدوارم که هر چی زودتر شما رو توی ایران ببینیم. من دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه سلام میدن مادر و خواهر من.
6: سلام عزیز دلم، عاشقتم، عشقم.
0: مرسی، خیلی ممنونم از ابراز لطفتون.
1: چی بگم، واقعا این وظیفه، اولا وظیفه تک تک ماست، وظیفه میهنی داریم، یه مسئولیت داریم نسبت به کشورمون و هر کدوم به سهم خودمون مبارزه کردیم، ولی زیبایش این استش که واقعا هیچ کدوم احساس تنهایی نباید بکنیم، برعکس بس احساس همبستگی و یک صدایی بکنیم که الان داریم بهش هر چیز بیشتر میرسیم و این مشهوده در سرتاسر کشور و ایران برون مرز که اونها هم پشت سر شما هستن و خواهند بود تا لحظه پیروزی.
0: ممنونم. با خدا نور صحبت بکنیم از کرج به همون زنگ زده. خدا نور درود بر تو.
7: سلام عرض میکنم خدمت آقا حمید گل، شاهزاده عزیزم.
0: بروی ماهت، صحبتات رو میشنویم.
7: والا من انقدر حرف آماده کرده بودم بگم که اصلا هول شدم، شاهزاده اینجا بود نشسته بود، فقط زنگ زدم که اولا که صداشون رو بشنوم. خیلی دوستشون داریم، خیلی تو قلب ما همه. من از بازار تهران، کار محل کارم، خیلی تو بازار به اصطلاح رفت آمد دارم. یه مسئله که خیلی تو بازار، یعنی تو مردم من میشنوم، حقیقتا حالا نمیدونم عنوان کنم، یه خود سر پرچم کردستان تو این اعتراضات یه خود مردم حرفایی که میزدن نگران بودن، یعنی چیزی که من شنیدم اربیل به صدای اقلیم کردستان.
0: بله، الان
7: چند بارم خواستم اینو تو به صلاح فضای مجازی سوال کردم از همکاراتون، نتونستم جواب خاصی بگیرم. یه بار برای همیشه اگه شاهزاده محبت کنن، یعنی یه بار کامل جواب بدن، یعنی بگن که تکلیف چیه. واقعا نگرانی همه است، این بحث تجزیه طلبی، تمامیت ارضی، بالاخره هممون ایرانیم، هممون دوست داریم مملکتمون همینجوری صحیح و سالم بمونه. خودتون که میدونی جمهوری اسلامی تا جایی که تونسته فقط اختلاف انداخته، به اصطلاح داره از این جور چیزا داره سوء استفاده میکنه، داره موج سواری میکنه رو همین احساسات مردم، احساسات ملی میهنی، داره اذیت میکنه، یعنی همش مشکلات همینه.
0: مرسی.
7: برای همیشه ببینیم اگر واقعا کردستان و عراق درست برادر ما هم کرده، ما دوستشون داریم، همشون با ما یه جوره همخون هم، ولی این پرچمات، قاطی پرچم ایران تو این تظاهرات یه خود.
0: اگر اجازه بدی خدا نور، الان شاهزاده توضیح بدن. البته توضیح پیش از این دادید تو گفتگوهای گوناگون، اما خب بچه دوست دارم گویا باز بشنون.
1: ببین دوستان، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این هستش که خیلی مطالبات هست که خیلی ممکنه داشته باشن، ولی تنها مرجع تصمیم گیری در این رابطه فقط میتونه یه مجلسی باشه که نمایندگان منتخب شما در اون مجلس به شکل مساوی حق پرداختن به جاهایی که ممکنه اختلاف نظر باشه به اون بپردازن. ما نمیتونیم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. تنها مبنا و مرجع دموکراتیک در انتخاب و گزینش این که چه در آینده پیش بیاد و به رأی اکثر تعیین بشه، بایستی از این در واقع روند دموکراتیک طی بکنه. هدف ما همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس بتونن راجع به تمام مسائل، من جمله شکل نظام، محتواش، قانون اساسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز حکومت و از این گونه مسائل در اونجا تصمیم گیری بشه. هیچ کدوم ما از قبل نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم. بنابراین تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام بدیم قبول کردن این استش که بالاترین مرجع حاکمیت همون مجلس مؤسسان خواهد بود که در مورد تمام مسائل باید تصمیم گیری بکنه. وظیفه ما اما این استش که پس از گذار از جمهوری اسلامی در اون دوران انتقالی که قطعا یه دولت موقتی باید بیاد اداره موقت امور کشور رو به عهده بگیره، چون مملکت که نمیتونه بخوابه، ولی هر چه زودتر بتونیم نمایندگان مردم رو به اون مجلس بفرستیم تا راجع به تمام این مسائل بحث بکنن و تصمیم نهایی در واقع رأی نهایی مردم هست که تعیین‌گر خواهد بود. وظیفه و رسالت ما اکنون به عنوان مبارزین آزادی و طرفداران سکولار

0: از اینکه دارم صحبت میکنم با شاهزاده، نمیدونم چی باید بگم. خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک ایشونو ببینم و اینکه نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاشون صحبت میکنم. یه چیزی که میخواستم، یه مطلبی که میخواستم اعلام بکنم این بود که میخوام ببینم آینده ایران رو چجوری میبینن و چی میبینن که ما یعنی چیزی که میخوام بگن و چیزی که هست به ما بگن که ما همون کار رو بکنیم. یعنی من نمیدونم، خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک.
1: خیلی ممنونم مسیح عزیزم. من فکر میکنم شما دنبال سرمشق میگردی برای تمرین دموکراسی و ادامه راه مبارزه، اگه اشتباه نکرده باشم در خدمت شما هستم.
2: خب البته ما در حال حاضر در فاز براندازی هستیم. بالاخره تا موقعی که نظام صد راه ما هست هیچ کاری نخواهیم تونست بکنیم برای مملکت. ولی به محض که نظام از بین بره آنن درها باز میشه برای اینکه بتونیم از روی کشور رو راه اندازی بکنیم و بسازیم. با توجه به اینکه ما یک کشوری هستیم که تجربه این ترقی و پیشرفت رو دیده بود، نقش تمام ایرانیان رو دیده بود، نقش فعال و با مراتب بالا در جامعه که زنان داشتن رو دیدیم و این یه چیزیست که فکر کنم خیلی ها یادشون میاد که کجا داشت میرفت ایران. ما قاعدتا بایستی امروز یه کره جنوبی میبودیم، عوضش شدیم کره شمالی. چرا؟ بلکه این فرصتها و این مشارکتها به هیچ عنوان وجود نداشت. ما همه هدفمون اینست که تجربیاتی که اندوختیم نه فقط در زمان این حکومت، بلکه تجربیات قبل از اون حکومت در حکومت گذشته، تمام جایی که اشکالاتی بود، ایراداتی بود، اینا رو به عنوان تجربه و این یک منحنی یک نوع بلوغ سیاسی من میبینم که در همه شما جستجو میکنم و میبینم. شما نسلی هستید امروز بعد از 40 سال، لااقل 3 نسل گذشته از زمان انقلاب اینور، و این حاصل کلیه این تجربیات برای ما شده یک تجربه‌ای که بر اساس اون میتونیم یه آینده‌ای رو متصور بشیم که چگونه میتونیم به عنوان شهروندان و مملکت در هر بخشیش تلاش بکنیم، سازنده باشیم، مفید باشیم. منتها انرژی نستش که همطور که در ابتدای برنامه گفتم، وقتی واقعا محیط امنیت و آزادی باشه، انگیزه و خلاقیت رو به حد اکثر میرسونیم و این کشور ما واقعا نیازمند تمامی این خلاقیت‌ها و کارشناسی‌ها و اقدامات هستش که هرچی زودتر برگردیم به مسیر پیشرفت و ترقی و جبران این سالهایی که واقعا به عقب رفتیم و بتونیم نه تنها پس بگیریم بلکه بتونیم بریم جلو و مجددا یک کشور واقعا پویایی باشیم که یه عامل ثبات و آزادی و صلح باشه در منطقه که نیاز به اون هم داریم، چون ما واقعا همکاری همسایگانمون رو در این کار لازم داریم در خیلی مسائل. و ایران یک کشوری است که درش باز هست به همه، با هیچ کسی عناد نداره، با هیچ کشوری یا فرهنگی ستیز نداره و این خیلی مهمه که از خودمون نشون بدیم تا جهان بدونه که فرق مردم ایران با حکومتی که برعکس باعث تشنج، باعث چالش، باعث درگیری، باعث عدم ثبات شده و ضرری که به خود ایران زده در درجه اول به بقیه دنیا، اون چیزیست که ما در مقابل به دنیا و به خودمون ثابت خواهیم کرد. همین انرژی که داری، همین احساس زنده بودنی که میکنی علارغم فشارهایی که هست، واقعا شما پرچمدارانی هستین که میرسین به هدفتون. من اینو خوب میدونم و بدونین که ما با کمال قدرت پشت سرتون ایستادیم و کمکتون خواهیم کرد که زودتر همگی ما به دستم و مملکت رو از نو بسازیم.
1: ممنونم. از سیستان و بلوچستان فرهاد به همون زنگ زده. فرهاد عزیزم درود بر تو، صحبتات رو میشنم.
3: درود میفرستم به شما و شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشه و از خدا میخوام که واقعا بهشون کمک کنه و به مردم ایران مخصوصا کمک کنه و اون حقی که از مردم ایران توی 43 سال واقعا ضایع شده، واقعا ضایع شده، دو مرتبه این ملت به اون حق برسن و اون پادشاهی که استحقاق این خانواده رو واقعا داشته دو مرتبه به اون جایگاهی که داشتن دو مرتبه به اون جایگاه برسن. من یه عرض خیلی کوچیکم داشتم، میخواستم به شاهزاده اینو بگم که این سفرهای کلان اخیرا مثلا به فرانسه اینا رفته بود، اینا اگه بتونه بیشتر به قول یارو چی بکنه خیلی بهتره. شما میبینید الان تو آمریکا همیشه داره آمریکا دو پهلو میزنه، همیشه این دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم چون واقعا خیلی خوشحالم.

0: و دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. من خودم یه آدمیم که نماز میکنم و دین به مذهب زیاد اعتقاد ندارم، چون میدونم خدا آدمو آزاد خلق کرده، آزاده، و این به اصل و ریشه آدمی میرسه که چطوری بتونه زندگی بکنه.
1: مرسی فرهاد عزیزم، ممنون از تماست. ممنون از تماست. فکر میکنن بچه ها، ما خودمون هم اینجا این باور رو داشتیم که این میتینگ هایی که شما میذارید، نشست هایی که شما میذارید و لابی هایی که انجام میدید با اشخاص تاثیرگذار و چهره های سیاسی، خیلی میتونه درد ما رو بلندتر پژواک باشه و فریاد بزنه.
2: خب قطعا، البته این تو بخش سیاسی و سیاست گذاری و حمایت های سیاسی از انقلاب امروزی مردم ایران. من فقط با سیاسیون صحبت نمی کنم دوستان، من بسیاری افرادی که کارشون کارشناسی و تخصصی است در رابطه با آینده ایران، با بخش عظیمی از بخش‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی‌هایی که هستند، کسانی که میتونن سرمایه‌گذاری جدی در ایران بکنن، صنایع رو به ایران بیارن که آنن بتونه به خصوص در مناطقی که بیشترین نارسایی رو داشتن، من جمله بلوچستان به طور مثال یا کردستان، واقعا صنایعی بیارن که آنن تولید اشتغال بکنه، آنن وضعیت معیشتی رو روش تأثیر آنی بگذاره و همینطور واقعا صنایعی رو که کشورمون رو میره در جهت آنچه که توسعه است و پیشرفت. صنعت گردشگری به طور مثال واقعا میتونه یکی از صنایع کلیدی مملکتمون باشه، ولی ما باید به وضعیت زیست بوممون برسیم. خود اون یه کار واقعا کارشناسی است. مسئله بحران آبه که بسیار مهمه برای من، برای اینکه یک عدم ثباتی رو ممکنه ایجاد بکنه. اینا چیزای جدی است که خیلی فراتر از سیاسیون واقعا کارشناسان دارن روش کار میکنن و این لازمه که بدونیم، برای که بدون این تحقیقات، بدون این بررسی ها زمینه رو برای که ایران آماده باشه برای اینکه چرخش اقتصادیشو به دست بیاره، یه سری کارهای کلیدی و حیاتی است که باعث صورت بگیره و از حالا داره روش برنامه‌ریزی میشه، فکر میشه و اینا همش در جهت این هستش که وضعیت اقتصادی رو زودتر بتونیم راه اندازی بکنیم. کشور ما کمبود سرمایه از هر لحاظ، معادن غنی و به خصوص یک نیروی انسانی نداره. منتها این رژیم هیچ وقت توجه نکرده به کسانی که واقعا کارشناسانی هستن که میتونن کمک بکنن و خدمت بکنن، ولی کجا گوش شنوا. یک مافیا نشسته اون بالا سر اسلحه به دست که فقط مردم رو سرکوب میکنه و جیبای خودشون رو پر میکنن. قطعا این قضیه که تغییر پیدا بکنه، اصلا همه چیز تغییر پیدا میکنه. حتی میدونید لازم نیست من تکرار بکنم، ولی خب اینه که واقعا میتونه ما رو زودتر برگردونه به اون چرخش.
1: کارهای کارشناسی در انجام میشه، حمایت مردم، همبستگی مردم باید اتفاق بیفته که یک فشاری روی نظام بذاره و کارها پیش بره. ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من با خانوم، نامشون رو گذاشتن، صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زدن. خانم
2: از کرج تلفن داریم،
1: از کرج، تهران، بله، شاهرود، دوباره مشهد، بله، اصفهان، شیراز، از همه جا. خانم از کرج روی خط هستید.
3: من سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم، شاهزاده رضای عزیزم. من اسم دخترتون انتخاب کرده بودم. شاهزاده عزیزم خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. من تولدم نزدیک، فکر میکنم بهترین هدیه‌ای که تو طول زندگی گرفتم امروز بودش که با شما صحبت کردم.
2: خب تولدتون مبارک دوست عزیز.
3: واقعا ممنون، تشکر.
2: سنتون رو نمی‌پرسم ولی
3: فقط من 28 سالم.
2: سال سلامت باشی.
3: فقط شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم، من جونم برای شما میدم، برای مملکتم.
2: مرسی.
3: و من مادرم دیشب به من گفت اگه تونستی تماس بگیری و با شاهزاده صحبت کنی، از طرف من بهش بگو که شاهزاده عزیز فراخوان بدید، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده، شما فرمان بدید، ما ببین که چجوری یه حماسه رقم میزنیم و نمیذاریم که خون شهیدامون، سید محمد حسینی، مجید رهنورد که انقدر عاشق شما و پدرتون بودن، نمیذاریم خونشون هدر بره. ما نسلی هستیم که شما رو فرا میخونیم. به قول مجید رضا رهنورد که همیشه میگو به خطاب پدرتون میگو، پدر ایران زمین، ما نسلی هستیم که شما رو ندیدیم ولی عاشقتون شدیم. و الان که دارم تصویر شما رو میبینم، یک لحظه انگار دارم با پادشاه فقید صحبت میکنم. خیلی خوشحالم و به امید اون روزی که شما رو توی ایران ببینم. و حتما فراخوان بدید. اینو من میخواستم ازتون بپرسم که چرا فراخوان نمیدید؟ ما رو ما حساب کنیم، ما به شما وکالت دادیم، شما رو ما حساب کنید.
1: مرسی خانم.
3: اینه که خدا ممنون، خدا همراهتون باشه و ما فقط شما رو داریم شاهزاده. خیلی مواظب خودتون باشید.
1: عالی، خیلی ممنونم.
2: ببینید فکر میکنم که این دعوت به همبستگی و همکاری در این مرحله، همین اتحادی که همیشه یک شرط بسیار حیاتی است برای اینکه موفق باشیم، این خودش یه نوع فراخانه. البته بدونید که واگذار میکنم تصمیم گیری های تاکتیکی از نظر اقداماتی که دوستان و تا به حالم خوب کار کردن، از نظر مقاومت، ترتیب دادن تظاهرات هستش، اعتصابات هستش، تقسیم کار هستش، شبکه سازی هستش و مقابله با تاکتیک هایی که دشمن به کار میگیره در مقابل مردم، چه در جهت سرکوب، چه در جهت در واقعا روحی شکنی که تلاش مذبوحانه است به هر حال، ولی به هر حال رژیم کار خودش هم میکنه. همین دیسیپلینی که داریم، این خودش یه نوع دعوتی است به توجه به اولویت ها و بنابراین من فکر کنم این بهترین چیزیست که میتونم از شما در این مرحله بخوام. همیهنان عزیز گفتین ما حاضریم کار خودمون انجام میدید و دارین میدید و اتصال به کسانی که در درون کشور هستن، چون خیلی از همیهنانتون در خارج از کشور میخوان واقعا به هر نوعی پشتیبان باشن، کمک باشن، صدای شما باشن در سطح بین المللی و اونها نیز دارن کار خودشون انجام میدن، واقعا یه مجموعه است که میتونه به راحتی از پس این وضعیت بر بیاد. البته منکر این نیستیم که دنیا اگه این وسط بخواد به جای که از ما حمایت بکنه کارشکنی بکنه یا سنگ سر راهمون بذاره، کارمون مسلما مشکل‌تر خواهد بود. ولی همطور که من همیشه به جهانیان گفتم شما چه بخواین چه نخواین، ما مردم ایران کار خودمون میکنیم. فقط اگه با ما باشین هزینه تغییر برای ما خیلی کمتر خواهد بود و در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کیا با ما بودن در این راه سخت و کیا نبودن. و این رو داشته باشید از نظر روحیه و هدف دوستان. این چیزیست که قبلا از من شنیدید و باز امشب تاکید میکنم روش. شکی نداشته باشید که درست دارین پیش میرید و اگر لازم باشه به موقعش به قول شما یک نوع فراخوانی داده باشه، واقعا باسی مبتنی باشه و متکی به آنچه که در خود ایران میگذره و شرایط عینی کشور و قطعا به موقعش اگه لازم باشه من به سهم خودم آنچه که لازم باشه رو مطرح خواهم کرد یا اعلام خواهم کرد.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. خیلی دوستان از من هم پرسیده بودن که چرا شاهزاده فرمانهایی رو صادر نمی کنن، دست کم برای هواداران خودشون که بتونن یک سری کارها رو انجام بدن، ایجاد کانونها، ایجاد احزاب که خودتون اشاره کردید خیلی میتونه در آینده سیاسی ایران مهم و تاثیرگذار باشه. در رابطه با این برام اگه توضیح کوچیک بدید ازتون ممنون میشم و من میرم سراغ تلفن‌های بعدی و اگر اجازه بدید هر چند تا تلفن از شما پاسخ بخوایم که شما رو انقدر خسته تر از اینی که هستید نکنیم. خیلی ممنون میشم ازتون.
2: خب چند تا سوال بشنویم بعد جمعاً میتونم جواب.
1: قطعاً اگر راجع به همین که چرا تا الان این گونه فراخوان‌ها صادر نشده، یه سری فرمان صادر نشده برام توضیح بدید، من تلفن‌ها رو میگیرم.
2: خب ببینید بعضی ارتباطات هست با دوستانی که در درون فعالیت میکنن که خب در بعضی مواقع ما نمیخوایم از لحاظ به خصوص وضعیت امنیتیشون و کاری که انجام میدن به شکل عمومی اگه مطرح بشه، خب یه مقدار ممکنه مشکل براشون ایجاد بکنه. نیازی به این نیست که به اون شکل عمومی بعضی از این حرفا مطرح بشه، ولی بدونین دوستان که با خیلی از این گروهایی که در داخل کشور فعال هستن ارتباط داریم، تبادل نظر داریم و یه جایی هستش که میشه به شکل عمومی مطرح کرد یا اعلان کرد، ولی در بعضی موارد به دلایل پروازه شاید چیزایی باشه که نشه گفت که لااقل طرف مقابلمون سعی نکنه که بیشتر اون رو خدشه‌دار بکنه یا آگاهی زیادی از حد داشته باشن که در واقع در مقابلش اقدامات خودشون به کار بگیرن. یه کار ظریفی است که باید دوستان در نظر داشته باشید که شاید خیلی چیزا رو نشه گفت، اونم بیشتر به خاطر اینکه اولا رعایت اصول امنیتی دوستانی که در داخل تلاش میکنن رو کرده باشیم و به هر حال این ارتباط هم به نحوی هست، بنابراین این نیست که حتما همه چیز رو باید به عنوان فرمان یا دستور یا فراخوان داده بشه. این ارتباطات به
1: هم فکری ها داره اتفاق میفته. خیلی ممنون از توضیحتون. من یک شماره دیگه اعلام شاهزاده، ما یک سری همیهنه شیطون داریم اونجا که تلفن ها رو کنترل میکنن، شماره های ما رو بعضی موقع میبندن که صدای مردم به هم دیگه نرسه. اگه اجازه بدید من یه شماره تازه بگم دوستان یادداشت کنن و برم سراغ ادامه تماس. 2044-28-94-0-22-0-58 2044-28-94-0-22-0-58 شماره تازه است، میتونید زنگ بزنید. سوای این شماره من 13 شماره دیگه دارم، اصلا نگران نباشید، به یک اعلام میکنم. با آقا و یا خانم علیپور صحبت بکنیم از تهران. صحبت های شما رو میشنیم، روی خط هستید خانم و یا آقای علیپور.
4: سلام.
1: درود بر شما.
4: سلام. سلام شاهزاده.
2: درود عزیزم.
4: سلام امین جان. الو.
1: بله امید هستم، صداتون رو میشنویم. بله
4: امید جان سلام.
1: درود بر شما، روی خط هستید.
4: امید جان سلام. شاهزاده سلام عرض میکنم.
2: درود بر تو عزیز.
4: مردم ایران یه مقدار روحیه‌شو از دست دادن. از شما خواهشی که دارم، صدامونو دارین؟
1: بله بله.
4: از شما خواهشی که دارم، تا اونجایی که ما شنیدیم ناسای
1: بله، ارتباطشون با ما قطع شد ولی من نتونستم پیامشون رو متوجه شم که چی میخواستن بگن. با آرش صحبت میکنیم از اصفهان تا ارتباط وصل بشه. آرش جان درود بر تو، روی خط هستی برادر.
5: درود بر شما،
1: صحبتات رو میشنویم.
5: درود بر شاهزادی عزیز، ممنونم که این موقعیت رو برای مردم ایران فراهم کردی که بتونن مستقیم با شما صحبت کنن. این بسیار باعث افتخار ماست. من دو تا موضوع از شاهزاده دارم. خودم جوابشون میدونم چون سالهاست شاهزاده عزیز دنبال میکنم. شاهزاده عزیز، در مورد صحبتهایی که در مورد نیروهای سپاه و نیروهای بسیجی کردید و گفتید اون لایه‌های از سپاه و بسیج که دستشون به خون مردم آغشته نیست، میتونیم تو فردای آزادی ایران روشون حساب کنیم. یه سری از هم‌میهنان، حالا من در اسم دشمن و دوستانه دارم، اینا به عنوان دست گرفتن که آقا سپاه تمه بدبختی ما دست از زیر سر سپاه یا بسیجه و این موضوع را کردن باعث یه پتکی تو سر ما. به صورت واضح امشب اینا برای ما توضیح بدید که اصلا منظورتون چیه، مخصوصا که قشر مسلمون و معتقد جامعه که اونا هم شما زیر چتر خودتون حساب کردید. و یه خیلی سریع با مردم یه صحبتی دارم. دوستان، شاهزاده نمیتونه مستقیم فراخوان بده، این با ماست که شاهزاده رو صدا کنین و موقعیت به جایی برسه که شاهزاده بتونن فراخوان بدن. الان وقتی که ما باید اینا بخواییم کف خیابون. و یه بحثی که دوستان تو این چهلا چهار
2: نکات خوبی رو مطرح کردن دوست.
1: مرسی آرش عزیزم. این شاهزاده پرسشی بود که خیلی ها از خود من هم پرسیده بودن و اگر اجازه دید این رو شما پاسخ بدید که از زیاد دور نشیم تا هم برگردم ادامه پیام ها رو بگیرم.
2: ببینید، من فکر می‌کنم بخش عظیمی از کادرهایی که در قالب سپاه هستن یا بسیج که اصلا خودشون حقوق بگیر هستن و اصلا درآمد کافی حتی بر زندگی خودشون ندارن، جز اون بخش در رأس کل که جیباشون دارن پر میکنن و منفعت اقتصادی دارن در حفظ نظام، جز اون نیستن. و اکنون جامعه داره بهشون میگه که آجان وقتشه که به ما ملحق بشید و جایی در آینده خواهید داشت. من مطمئنم که اکثریت مردم ایران که اینا رو گناهکار یا صاحب یک جنایت بسی نمیدونن، فرقشو بین این دوتا میبینن. تازه حتی در ارتباط با کسانی که واقعا مرتکب جرمهای شدیدی شدن، بایستی بر اساس عدالت انتقالی به قضیه نگاه کرد و دیدیم در خیلی از کشورها چگونه به این قضیه برخورد شد. این هم یک کار کارشناسی است. افریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ معذرت میخوام، مسئله truth and reconciliation، یعنی اعتراف ولی گذار، به اخره ما باعث مبنای آشتی ملی رو هم در نظر داشته باشیم. واقعا جا در آینده نظام هست. خیلی از این دوستان باید بدونن که مجبور نیستن تا ابد به این نظام بچسبن، میتونن این آینده رو داشته باشن ولی خیلی مهمه در این انتقال
1: گلتون تازه بشه. ما یک بار تجربه انقلاب رو داشتیم که خوشایند نبود برامون. دولتی اومد اعدام کرد، مصادره کرد، شخم زد، برد و انحصار بخشید به بخشی از خودش تمام جامعه رو. و شاید نگرانی های از این باب هستش که اگر ما به این انقلاب بخوایم بپیوندیم و به مردم بخوایم بپیوندیم، شاید آینده خودمون و جانمون و خانوادهمون به خطر بیفته و این ترس موجود هستش.
2: خب بهترین ضمانتی در این که انتقام مبنای کار نیست، بلکه میخوایم برسیم به عادی سازش وضعیت مملکت. بلکه اگه این بحران بخواد ادامه داشته باشه، امنیت آرامش رو مملکت جا نخواهد افتاد. اولین کسانی که میتونن کمک بکنن به حفظ امنیت کشور همانا نیروهایی هستن که مسلح هستن. متو کدوم سمت قضیه قرار میگیرن؟ سمت مردم و حتی به عنوان یک سپر حفاظتی از مردم در مقابل اون تهمونده‌ای که نظام شاید بخواد تا آخرین ثانیه استفاده کنه ازشون برای سرکوب. دقیقاً اینجاست که صفا از هم جدا میشه. ما باید بتونیم کاری بکنیم که انتقال حد اکثری نیروها به سمت مردم صورت بگیره. و بالاترین ضمانت رو دوستان، حرف من نیست از این ور دنیا، کسانی هستن مثل خود شما مردم که اینا رو بهشون بگید که ما شما رو ازتون استقبال خواهیم کرد به شرطی که تکلیفتون رو اکنون مشخص بکنید. بیاین به ما بپیوندید. بگذارید آقای خامنه‌ای در بیت خودش بلرزه از اینکه چیزی نیست که بخواد روش اتکا بکنه. بذارید این نیروها به شما ملحق بشن. نمیگم فراموش بکنید. ولی انتقام جو نمیتونیم با هم برخورد بکنیم. بس بگذاریم که هزینه این تغییر به حداقل برسه. بذارید ریزش حد اکثری شکل بگیره و مقاومت نهایی نظام واقعا تعداد معدودی باشن که اون موقع دیگه اصلا قادر نخواهند بود کوچک کاری انجام بدن. این با خود شما مردم هست که این علامت رو به این افراد بدهید. این تنها کافی نیست که من راجع بهش صحبت بکنن. این اطمینان خاطر رو بس از خود شما مردم ببینن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون و اینکه انتقام نباید بگیریم و باید جلو بریم، خیلی نکته مهمی هست. با خانم الهام صحبت میکنیم از تهران. الهام جان درود بر شما، روی خط هستی.
6: درود بر امید و شاهزاده پهلوی. شاهزاده، من و تمامی دوستانم که رنج سنی 30 تا 38-40 سال داریم تا براندازی تمام تلاش خودمونو میکنیم و بعد از اینکه شما تشریف آوردیم و رژیم عوض شد، حتی حاضریم همگیمون عهد بستیم تمام اونایی که از کشور خارج شدن مجدد به کشور برگردن، حتی بگذ وعده نهار یا شام این ایران رو دوباره بسازیم، دوباره از نو همه چیزشو بسازیم و یه ایران آزاد و تحویل نسل بعد بدیم. ما همه سرباز توییم، منتظریم برگردی شازه.
1: خیلی ممنونم خانم الهام از تماستون. اگر اجازه دادید من برم به شیراز و با پرویز صحبت بکنیم. پرویز جان روی خط هستی.
7: درود فراوان به شما امید جان و اعلیحضرت رضا شاه دوم. همه میگن شاهزاده ولی من دوست دارم بگم اعلیحضرت. اعلیحضرت عزیز، من متولد سال 45 هستم. وقتی انقلاب شد 12 سالم، ولی متاسفانه جنگ به نسل من خوب و متاسفم که یک جانباز هستم و شرمنده بچه هام هستم و شرمنده این نسل جوان هستم که برای بقای اینا رفتیم از خودمون. ما یه گذاشتیم حالا دیگه برای هر چی بود اسم ناموس گولمون زدن، ولی چیزی دیگه از آب در بود. و امیدوارم با بزرگتری شما، فرمانده شما، حداقل کاری که میشه کرد برای جوانان که از ما که گذشت. حالا جوانان میگن نسل سوخته ما هستیم، ولی خدا شاهده ما بیشتر سوختیم، ما بیشتر سوختیم. ما شما رو دیدیم ولی چیزی به ما نرسید. تو اومدیم بایستیم کتک خوردیم، رفتیم منطقه گیر و ترکش خوردیم، اومدیم بیرون به خودم با جنبیم، دیدیم دانشگاه تعطیل شد و از دست همه چقب افتادیم. چی بگم خلاص، اعلیحضرت مملکت باید بیاد ببینی چی شد. نه ذخایری مونده، نه جوانی مونده، نه نخرهی مونده، نه پولی مونده، نه آبادی. واقعا شما باید همت کنید، مثل خدا رحمت کنه رضا شاه بزرگ و آسفین باله بزنید. 10 سال باید که تا برگردیم به سال 57 دوباره.
1: مرسی پرویز عزیزم،
7: وقتتون شدم.
1: این برنامه مال خودتونه. ممنون که تماس گرفتین، از عزیزان جانبازمون بودید و واقعا برای ما قابل احترام هستید. اگه اجازه بدید من یه سری به بروجرد بزنم، با خانومی صحبت بکنیم از بروجرد. درود بر شما، روی خط هستید خانوم.
8: درود بر شما.
1: شما صدای ما رو دارید؟
8: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه؟
8: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه خانم؟
8: من 30 سالمه، در 80ام.
1: بله، پدر مادر پیشتون هستن؟
8: بله هستن، مادرم هست.
1: بله.
8: پدر ندارم ولی.
1: جاشون خالی نباشه. میشنویم صحبت‌های شما نوگل میهن رو.
8: من می‌خواستم بگم که شاهزاده رو خیلی دوست دارم. من از بچگی عاشق شاهزاده بودم، عاشق پدرشون. صدای منو میشنوید؟
1: بله. هم من هم شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شد. از طیف‌های مختلف سنی ابراز علاقه. یه شخصی از شیراز به همون زنگ زده به نام نوید افکاری، نوید عزیزمون که گفت برای تنابشون دنبال گردن میگشتن. نوید جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
9: الو صدای من دارین؟
1: بله نوید عزیز، روی خط هستی.
9: درود بر شاهزاده عزیز، حالتون خوبه؟
2: خوبم مرسی. تو چطوری عزیز؟
9: عزیز من 38 سالمه، یعنی از لحظه شماره میکنیم برای دیدن شما. ما همه نویداتون آماده هستن، همه نویدا آماده هستن، شیراز هست، تمام شهرها همه آماده هستن، فقط شما فرمان بده، ما کف خیابون جونمون هم فدات میکنیم. فقط ای که فقط زودتر بیان دیگه، ما دیگه خیلی سخت شده برای دیگه، نمیخواید طول بکشید، فقط زودتر بیان تموم بکنیم، زودتر همه مردم آماده هستن، 80% مردم آماده هستن که فقط شما فرمان بدید، کف خیابون همه آماده هستن، هیچ کس صدای یکی دیگر رو نمیفهمه، فقط صدای شاهزاده رو میفهمن، نه چپی نه ایور نه اوور، هیچ کس صدای هیچ کس رو نمیفهمن، بچه‌ها همه نویدا همه بچه‌ها همه آماده هستن، فقط صدای شما رو میشنفن.
1: خیلی ممنونم ازت نوید، ممنونم که اینقدر خالص و بیریا صحبت کردی. با توجه به تماسایی که داشتیم، 3-4 تماس قبلی به همشون ابراز علاقه می‌کردن و با توجه به کمپین وکالتی که راه افتاد و این گونه بی‌پروا شروع کردن وکالت دادن، فکر می‌کنید چقدر مسئولیت شما سنگین‌تر میشه شما ساده؟
2: من هیچ وقت به این حد اهمیت نقشی که میتونم برای همیهنانم بازی بکنم رو تا این اندازه سنگین ندیده بودم.
1: چجوری می‌فرمایید؟
2: خب قطعا ببینید الان همین خواست و همین انتظاری که هست کار آسونی نیست، منتها خب من هرگز ادعا نکردم که این کار رو میتونم به تنهایی انجام بدم، همیشه سعی کردم بگم که هرچی ما بیشتر بتونیم همسویی ایجاد بکنیم، جریانات مختلف رو در کار بیاریم، ما به هر حال نمیتونیم بگیم که یک کشوری داریم که همه از همون منظر فکری عقیدتی به قضیه نگاه میکنن، یک جامعه واقعا کثرت‌گرایی هستیم به خصوص در ابعاد سیاسیش، بنابراین من قضیه رو نه حزبی میبینم نه ایدئولوژیک میبینم، الان ما واقعا یک برنامه ملی رو بایستی جستجو بکنیم که همه میتونن توش جا بگیرن، ولی این انرژی که میبینم دوستانی که واقعا کف دستشون گذاشتن جونشون رو و اینجور ایستادگی میکنن، این واقعا نشون دهنده اون جهتیست که میخواین داشته باشید و هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خواست جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوونا قرار نگیرن، واقعا یه چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری. من در بعد مثبت میخوام نگاه بکنن دوستان، این از زمانی که مهسا عزیزمون از دست دادیم و این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک انقلاب واقعا، یعنی واقعا اولین انقلاب زنان در جهان در اساس بهش نگاه بکنیم، همه چیز تغییر کرده. کسانی که تا دیروز دنبال کار خودشون بودن، حالا هنرمند بودن، ورزشکار بودن و فراتر از ایرانیان دنیا عکس عملشون داده. واقعا یه زلزله‌ای شد که همه رو به روز کرد که یه داستان دیگری سلام، یه موقعیتی داره فراهم میشه. جریاناتی که تا دیروز به هر حال به عنوان یک حالت قبیله‌ای به قضیه برخورد می‌کردن، الان دارن با هم می‌خوان کار بکنن، دارن به هم نزدیک میشن. حداقل 3 تا جریان سیاسی مشخص همین 2-3 روز پیش اعلان یک موجودیت ائتلافی از خودشون اعلام کردن، کسان دیگری دارن کم کم میان تو صحنه که کار بکنن، این کارم باید تقسیم بشه دوستان، این کاری نیست که یه نفر به تنهایی بتونه انجام بده، ولی بدونید که من به هر حال به وظیفه خودم واقف هستم و سعی میکنم که عاملی باشم برای اتحاد بیشتر، برای همسویی بیشتر، برای همکاری بیشتر، چرا که ما نیازمند تمامی این نیروها هستیم برای پیشبرد کارمون در هر مرحله از مبارزه که باشیم، به خصوص اکنون. اکنون واقعا یک صدای ماست که رژیم رو به لرزه در میاره و برای همینه که نظام همیشه داره سعی میکنه شکاف بندازه، شلوغش بکنه، حاشیه سازی بکنه و حواسمون جمع هست و حواس نسل امروزی واقعا خیلی جمع روی مسئله. اینا مهمه دوستان، اینا واقعا لوازم کاره برای اینکه زودتر برسیم به نتیجه، بنابراین با همین انرژی و باور و اعتقادی که دارید پیش برین دوستان، بدونید تنها نیستید، بدونید که پشت سرتون یه نیروی عظیمی از ایران دوستان هستن، چه خارج چه در داخل، و دنیا رو وادار خواهیم کرد که بیان و پشت سر شما قرار بگیرن. مطمئن باشید که من تلاش خودم رو در این زمینه همچنان ادامه میدم و پس از گذر 43 سال همچنان میبینم که امروز شاید لازم بوده که این دوران طی بشه که همه یاد بگیریم، تجربه بکنیم، ولی عزم راسخی در هممون ایجاد شده که واقعا بتونیم به سمت این آینده درخشان پیش بریم.
1: شاهزاده، این محبوبیت شما میون نسل‌های گوناگون و اعتمادی که به شما کردن از نوجوان دهه 90 دهه 80 تا بازنشسته تا جانباز جنگ، از کجا میاد این اعتماده؟ به نظر خودتون کجا جلب شد؟
2: شاید به خاطر اینکه میبینم که حرفایی که من امروز میزنم جدید نیستن، این حرف از 40 سال پیش میزدم.
1: درست.
2: و همچنان سر حرف همون حرف همون اصول همون پرنسیپ ها ایستادم. شاید به خاطر اینکه واقعا میدونن که اون چیزی که باور من هست یه چیزی که خودشون هم میخوان، یعنی واقعا ما هم یک فکر مشترک داریم، یک انگیزه و یک هدف مشترک داریم. و خب این اعتماد خیلی مهمه دوستان، برای اینکه اون هم عاملی است که نه فقط به من انرژی میده که از شما میگیرم، بلکه باعث میشه که این سرمایه سیاسی که در اختیار دارم در همون جهتی که در خدمت همین جریان و هدف هست بتونم استفاده بکنم و به نتیجه برسونم. این اعتماد شما به من هستش که کار من رو ساده تر میکنه که بتونم متقابلا به شما خدمت بکنم و به مملکت. و شاید هم در صحنه بین المللی وقتی که این نگاه رو میبینن و کم کم متوجه میشن، خب این خود به خود بیشتر دست رو باز میکنه برای من که بیشتر مؤثر باشم، بیشتر جلب توجهشون رو بتونم به دست بیارم. به خاطر شما مردم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا بتونیم به اون هدف برسیم. بنابراین واقعا سپاسگزارم و مدیون این همه محبت شما هستم که کمک میکنه که من کارمونو بهتر بتونم برای شما انجام بدم.
1: خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به قصر شیرین و با محمد صحبت بکنیم. محمد عزیزم، از قصر شیرین صدای شما رو میشنوه شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود شاهزاده عزیز.
2: درود عزیز.
1: اگه صدای تلویزیون رو کم کنی محمد زودتر به نتیجه میرسیم، وگرنه این دیر کرد اگه بخواد اتفاق بیفته من مجبورم دوست دیگر رو بیارم بالا.
10: شاهزاده عزیز به داد ملت ایران برسید، واقعا بریدیم. بنده در سن 14 سالگی 11 سال اسارت کشیدم، پدرم شهید شده، واقعا ملت ایران بریدن. به داد ملت برسید، ما سرباز پابهنه شاهزاده هستیم.
1: خیلی ممنونم محمد عزیز از پیامی که دادی. شاهزاده ابراز علاقه میکنن دوستان. اگر اجازه بدید سری بزنم به گیلان با یه دوستی صحبت بکنیم، اسمشون SOS هستش، از گیلان روی خط هستید دوست عزیز.
11: درود، وقتتون بخیر. صدای منو دارید؟
1: بله، درود بر شما.
11: شاهزاده عزیز امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. بعد از 44 سال ما داریم توی یک مسیری بیش از قبل تلاش میکنیم و یک سوال خیلی مهم دارم به عنوان کسی که تا قبل از این 5 ماه من یه پیجی دارم با 300 هزار نفر بازدید کننده، استوری فقط فان بوده، ولی الان فقط دارم در راه شما و آزادی قدم برمیدارم. میخوام بدونم بحث اینترنت آزاد چطور خواهد شد؟ ما کی به یک اینترنت آزاد دست پیدا خواهیم کرد؟ در سال آینده، در چه تاریخی، چند درصد پیش برد داشته؟ این برای ما خیلی مهمترین چیزه، چرا که من و اطرافیانم که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم میگیم اگه ما یک هفته کامل اینترنت آزاد رو داشته باشیم، این آگاه سازی رو به ماکسیموم برسونیم، خیلی زودتر از این حرف و کار تموم میشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. نور بر تاریکی پیروز است.
1: مرسی، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که شما خودتون تو نشست امنیتی مونیخ بهش اشاره کردید و درخواستی که از غرب بود و کشورهای اروپایی، این که میتونید به مردم ایران کمک کنید دست کم از راه رسوندن اینترنت آزاد، اگه میشه بهش اشاره کنید و بر ما توضیح بدید.
2: خب مسئله ارتباط داشتن بین خودشون و جهان یه امر حیاتی است و خب مسلما چنین نظامی همه کار خواهد کرد برای اینکه این ارتباط برقرار نشه یا محدود بشه یا تقریبا از بین بره. و خوشبختانه خب خیلی تلاش‌ها شده برای اینکه دوستانمون خصوص در داخل بتونن یه جوری راه ارتباطیشون رو از دست ندن با دنیا و اینترنت آزاد. البته این در مرحله‌ای است که با این نظام مواجه هستیم. قطعاً به محض اینکه نظام از بین بره اصلا همه چیز عوض میشه. اون دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از بین میره و آنن این دست
1: خودمون به بقیه اینترنت آزاد میدیم.
2: مسلم. ولی خب راجع به مسئله داره کار میشه دوستان. میدونید که استارلینک هستش، وی پی ان ها هستن، کلیدهایی که انجام میشه، بعضی ها دستگاهایی که واسه به داخل ایران رسونده بشه. دوستانی هستن که روی مسئله دارن کار میکنن، هم از نظر کارشناسی هم از نظر خود اساسا بررسی این مسئله کاملا آگاه هستن و متأسفانه این رو جزء اولویت کار در این مرحله مطرح کرده ایم. همونطور که راجع به تشکیل صندوق کمک رسانی مالی به کارگرانی که نهایتا بخوان اعتصابات رو برگزار بکنن، اینا جزء اولویت هاست که خیلی جدی روی مسئله به عنوان خواسته های آنی که کمک میکنه به این مرحله از مبارزه بتونن دوستان داخل واقعا به این دو چیز متکی باشه. بعد خیلی چیزای دیگه.
1: خیلی ممنون، چقدرم امیدوار کننده میتونه باشه همین دو نکته اگر بتونه عملی بشه. من اگه اجازه بدید برم با نوشته دیار کوروش، میرزا علی از دیار کوروش به همون زنگ زده. میرزا علی درود بر تو. میرزا علی جان روی خط هستی؟
12: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
12: آقا امیر سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
12: آقا امیر السلام علیکم.
1: به روی ماهت میرزا علی، اینجا با شاهزاده رضا پهلوی نشستیم.
12: سلام علیکم.
1: درود بر شما، صداتون میاد.
12: بنده زنگ میزنم.
1: بله. صدای تلویزیون اگه کم بکنی فقط من ممنونت میشم، چون یه تأخیری داره میندازه. تو این فاصله من اگه اجازه بدی با مرتضی صحبت کنم دوباره شما رو گیر کنم. بچه میرزا علی اگه زنگ زد دوباره بدینش بالا. مرتضی جان درود بر تو، از تهران صدای شما رو میشنویم.
13: سلام جناب پهلوی، میخواستم در خصوص 44 سال فعالیت اقتصادی تو در صحبت کنیم.
1: در چه زمینه میشه بیشتر پرسش رو یکم بازتر برام بپرسید؟
13: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خودشون طی این 44 سال که چیکار کردن و محل ارتزاقشون از کجا بود؟
2: متوجه سوال نشدم. اقتصادی منظورتون
1: فکر می‌کنم
2: سرمایه‌گذاری در ایران و این چیزاست یا
1: نه؟ منظورشون شخص خود شما شخصی تو زندگی شخصیتون فکر می‌کنم می‌خوام ببینن درآمد یا مثلا کاری اگه پیشه‌ای اگه هستش از کجا هستش.
2: خب یه مقداری امکاناتی است که قبلا هم گفتم اگه قرار بود برقم برم دنبال کار و اشتغال که اصلا نمیتونستم به کار و مسئله سیاسی بپردازم و یکی دو جا یه سری کانسالتیشن هایی هستش که مقدار کمک میکنه از درآمد، مقدارش هم قبلا گفتم خوشبختانه از طرف خانواده حمایت میشم برای که بتونم فول تایم به این مسئله بپردازم و این روشی که تا به حال تونسته اجازه بده به اینکه من بتونم این کارو تمام وقت ادامه بدم تو این سالها.
1: شغل تمام وقت شما شاهزاده مبارزه هستش در راه آزادی فکر میکنم.
2: خب بله، برای اینکه میتونستم مثل خیلی ها دیگه بگم که خب برم دنبال کار زندگی بله. ولی با توجه به اینکه نمیتونستم بی تفاوت باشم نسبت به وضعیت مملکت، خب الان 40 سال عمرمو، بیشتر از 40 سال عمرمو در این راه هزینه کردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. من برم به شیراز با پویا بختیاری صحبت بکنیم. پویا جانم روی خط هستی، درود بر تو.
14: درود شاهزاده عزیز و درود آقا امید خوش انرژی.
1: مخلص.
14: اول خواستم که احترام بذارم به خاندان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید. البته من زمانی که انقلاب شد 2 ساله بودم شاهزاده عزیز و چیزی از زمان شاه فقید رو ندیدم، ولی میدونیم که دلار 7 تومانی 70 ریالی شد 57,000 تومان امروز و خب رتبه جهانی که کشورمون داشت به کجا رسید. خیلی چیزا شنیده بودیم از پدر و پدر بزرگ شما. ما خاندان خیلی بزرگی داریم توی شیراز، شاید بیش از 300-400 نفر. خیلی از بزرگای ما که اون موقع جز به اون 95% خاموش بودن و به حساب نه توی موافق.
1: ارتباطمون قطع شد با ایشون، از دست دادیمشون. اگر اجازه بدید من برم اصفهان با توماج صحبت بکنیم. از اصفهان توماج جان درود بر تو، روی خط هستی.
15: سلام.
1: درود بر شما خانم توماج.
15: سلام با یه دنیا عشق به شاهزاده عزیزم و همینطور شهبان و فرح پهلوی. عاشقانه و جان برکف دوستتون دارم شاهزاده و بی صبرانه منتظر برگشتشون به ایران هستم و تنها سوالی که ازتون دارم اینه که هر موقع که تشریف آوردید به ایران فکر میکنید چند سال طول میکشه که ایران به حالت عادی و به روال عادی برگرده؟ خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم. بیننده حرفه‌ای ما هستن، سوالشون رو آماده پرسیدن و همین.
2: تخمین زمانی که میدونید نمیشه، ساده ای نیست، ولی خب مهم این استش که پایه‌گذاری و اساس کار از ابتدا درست باشه. من فکر کنم از نظر این که تمام زمینه‌های لازم برای این که بتونیم چرخ اقتصادی مملکت رو راه اندازی بکنیم شامل خیلی مسائل هستش. استانداردهای بانکی هستش، شفافیت در کار هستش، یه سری قواعدی هستش که در واقع میخوره به استانداردهای تجارت و به اصطلاح اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، و از این طریق وقتی که یک نوع امنیت مالی تو مملکت باشه، یک روند و قواره درستی باشه، خب آنن جلب سرمایه، جلب تمام این مسائل میشه به مملکت و ارتباط مستقیم پیدا میکنه. هر چه زودتر ما بتونیم اون استانداردها رو در مملکت داشته باشیم، خب مسلماً میزان سرعت کار طبیعتاً مستقیماً بیشتر خواهد شد. میتونه مملکت رو، من فکر کنم بر کمتر از، حالا متخصص اقتصادی نیستم، ولی به محض اینکه این کارا راه اندازی بشه آنن اثرش رو جامعه میبینه. البته نمیگم که یه مرتبه در عرض 5 سال میشه از دلار به قیمت برگردی به اون زمانی که بود، ولی خیلی چیزهای دیگه هستش که نباید زیاد قاعدتاً طول بکشه. من فکر نمیکنم که این مسئله رو بشه گفتش که تأثیر آنیش رو در کمتر از حداقل 10 سال میتونیم به دست بیاریم و از همون سال اول تغییر رو مردم حس خواهند کرد، ولی راهی یه شبه هم نیست. یه مقدار باید واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. مهم این هستش که ما بتونیم برگردیم مسئله رو از افت به سمت صعود، و به محض اینکه این کار شکل بگیره خود به خود به تدریج تمام این بارها، تمام این بی‌ارزشی مالیمون و اینجور مسائل خب جبران میشه، ولی یه راهی شبه نیست. بالاخره باز واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
1: گمان میکنم از فردای گذر از جمهوری اسلامی یک سری تغییرات به صورت اتوماتیک احساس بشه خودش. همین که اینا سر کار نباشن تغییر بزرگی مردم احساس میکنن
2: خود به خود. البته همین جبران از همون لحظه آغاز میشه دیگه. به محض اینکه وضعیت عوض بشه خب خود به خود حداقل افت رو جلوش رو میگیریم و شروع میکنه برگشتن به، یعنی بالاخره باز یه جور از حالت سقوط در بیام و برگردیم به سمت سقوط.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من برم قزوین با رضا صحبت بکنم. رضا عزیزم صحبتات رو میشنویم.
16: درود و صد درود به امید آقا.
1: مخلص. با شاهزاده رضا پهلوی در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
16: درود فراوان شاهزاده. بسیار بسیار خوشحال و مسرورم روی زیبای هر دو شما، بزرگوار دارم میشتمم میبینم. شاهزاده عزیز یه عرضی داشتم خدمت شما، این که همین الانم هم که ما شاهد هستیم گروه مجاهدین بی‌محابا دارن تلاش میکنن، خصوصا در داخل کشور ما تشکیل میدیم گروهایی که حتی به صورت مویرگی چه از اهداف شما دفاع بکنیم، چه این که خودمون چه مشکلاتی داریم، چه جوری میتونیم از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. منتهای مراتب احساس که خارج از احساس ملموس ما داریم میبینیم که چه تلاشهایی دارن میکنن. این یک به نظر بنده حقیقی یک نقطه کلیدی هستش که تلاش اونها، تکلیف اونها چی میشه، جامعه جهانی، این دنیا با اونها چه جوری برخورد میکنن نسبت به این که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی خودمون از این شرایط بد. اونا هم دارن تلاش میکنن.
1: مرسی رضا عزیزم. اگر توضیحی هست شاهزاده بشنیم، اگر نه من برم تلفن بعدی رو بگیرم که در جا بتونیم چند تا رو با هم پاسخگو باشیم.
2: ببینید به هر حال ما وقتی صحبت از آینده میکنیم که مبنای وزن کشی و اندازه گیری مقبولیت یا مشروعیت هر کسی، فردی، جریانی، تشکلی، صندوق رأی نهایتاً، خب ما دقیقاً داریم کاری میکنیم که اون باشه تعیین کننده، اون عامل باشه تشخیص دهنده. وگرنه ما بخوایم تو خلا اندازه‌گیری بکنیم اصلا بی‌معناست. بگذاریم برسیم به اون مرحله‌ای که آنچه که تعیین کننده هست و خواست اکثریت رو نشون میده در هر زمانه همون صندوق رأی هست. در یه فضای آزاد، در یه انتخابات آزاد، و اونه که در واقع معیار اصلیست. به اون برسیم. من نگاهی ندارم که حالا کدوم جریان به قول معروف مشروعیتی داشته باشه یا نداشته باشه. اون رو ما میسپریم به اون فضای باز سیاسی که در اونجا همه چیز مشخص خواهد شد.
1: خیلی عملی، همون قضیه دموکراتی که شما خودتون فرمودید برای رأی‌گیری و تشخیص. خانم مریم از شیراز به همون زنگ زد. مریم خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
17: درود بر پادشاه بزرگ ایران، درود بر خانواده پهلوی و درود بر امید عزیز و تلویزیون من و تو که تریبونشون رو باز کردن، ایرانی ها راحت میتونن خودشون رو تخلیه کنن.
1: ممنون از شما که تماس میگیرید
17: بانوی عزیز. صدای منو داری؟
1: بله خانم مریم، صحبتاتون رو شنیدیم، خیلی ممنونم از تماستون.
17: بله
1: اگه پرسشی هست.
17: شاهزاده عزیز مانا باشین، من براتون همیشه دعا میکنم. اول از هر چیز شما سالم باشین، سلامت باشین، خودتون و خانوادتون.
2: سپاسگزارم.
17: بعد از اینا همه خب ما مشتاقانه منتظریم که شما تشریف بیارین، یه سری از بیسامونیای مملکت به سامون برسه، مشکلات حل بشه و نه مطمئنم شما قبلا دستتون بسته بوده، چون من 63 سالم زمان پدر تاجدارتون من بودم و من دست ایشون بوسیدم توی مراسم جزیره خارک و آشنا بودم به کل این جنبش 57 تا الان و میدونم که شما حتما حتما حتما برای ایران کار انجام میدین و من سپاسگزارم از طرف خودم، خانوادم، فامیلم که شما داریم فعالیت میکنیم.
1: مرسی خانم مریم،
17: از جونتون مایه میذارین. ما دیگه موامون تو آسیاب سفید نکردیم، همه چیز میدونیم. من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون یه مقدار استرس دارم، کلمات یادم نمیاد، ولی متشکرم که هر
1: مرسی خانم مریم
17: و میسپارمتون به خدا.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون. اگر اجازه بدید من یک سری بزنم به آلاشت. منصور از آلاشت بهمون زنگ زده. منصور عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
18: سلام آقا علارزت، روزت بخیر، شبت بخیر.
2: درود عزیز،
18: امیدوارم که خسته نباشی.
2: شما خسته نباشی.
18: زبان گلیکی صحبت کنم آقا.
1: فکر کنم یه زبونی صحبت کنیم که همه متوجه بشیم دیگه، نه؟
18: بله، چون علارزت علاشتی هسته، دوست داریم با علارزت علاشتی صحبت کنیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت باشه.
2: مرسی عزیزم، سپاسگزارم.
18: خدا نگهدارت باشه.
1: خیلی ممنونم منصور عزیزم، از زادگاه پدر بزرگ با شما تماس گرفته بودن. با مشهد صحبت بکنیم. خانم صدیقه بهمون زنگ زدن. خانم صدیقه درود بر شما، روی خط هستید.
19: الو سلام.
1: درود بر شما خانم.
19: با سلام درود خدمت بالا حضرت.
2: درود بر شما.
19: شاهنشاه من دوستت دارم، من خیلی دوستت دارم، خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارین. من 63 سالمه، زمان پدرتون حکومت بود و من اونجا کار میکردم، خدمتگزار پدرتون بودم. دوستتون دارم، بی‌نهایت دوستتون دارم، افتخار میکنم به وجودتون، به بودنتون، به اینکه کنیزیتون حتی بکنم دوستتون دارم. شاهنشاه
2: خدا نکنه کنیزی نگید.
19: خودم دونستم، میدونم و خواهم دونم. حرف هیچ کس برای من مهم نیست و دلم میخواد در ایران ببینمت. فقط یک کار دلم میخواد بکنم، دلم نمیخواد اون روز
1: ارتباطشون قطع شد با ما، متاسفانه.
2: ممنونیم از این بانوی گرامی.
1: بسیار اگه ایزایید برم پرند با خانم دیبا صحبت بکنیم. خانم دیبا روی خط هستید. خانم دیبا
20: درود بر شاهزاده عزیز. درود بر شاهزاده عزیز، سلام.
2: درود
20: شاهزاده عزیز، من یک سوالی، یعنی دو سوال از شما. یک این که مشکل شبکه اینترنشنال با شما چیه و شده دقیقا یک بی بی سی دوم که در زمان پدرتون خیلی تفرقه مینداخت و خیلی تکروی میکرد، تکپودی عمل میکرد. این سوال یکمه. سوال دومم اینه که این دیدگاه من البته و خیلی ها. خب من خیلی، ما خیلی ناراحت میشیم ببینیم شما با خیلی افراد پایین عکسای سلفی میگیرید و نمیدونم با کسایی که از ایران اومدن خیلی رفاقتی عمل میکنید. اینا شاید سایبری باشن، شاید از دشمن باشه. و اینکه شما چرا بدون محافظ حرکت میکنید، این برای ما سواله. یعنی اینقدر تواضع خیلی خوبه، منتها با هر کسی که همین دیروز از ایران اومده دست میزنید گردنش، با عکس میگیری اینا امکان داره که برای وجه شما یا جنم شما خوب نباشه.
1: مرسی خانم دیبا،
20: دوستتون داریم و ممنون. خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم خانم دیبا از تماستون. اگر توضیحی هست بفرمایید، اگر نه من برم هشت گرد.
2: فکر نکنم مشکلی با شبکه ای باشه، اتفاقا پوشش هم دادن به خیلی از برنامه ها. حالا نمیدونم این برداشت رو به چه دلیلیشون اشاره میکنن، ولی مشکلی با هیچ کدوم از این رسانه ها خوشبختانه ندارم. لااقل من
1: شما با هیچ جریان و هیچ مشکلی با هیچ جریان هیچ گروهی مشکلی ندارم.
2: مسئله امنیتی هم بانو نگران نباشید، به هر حال محافظین هستن و چیزی نیست که فکر کنید که توجه به این قضیه نمیشه. ولی خب دست خودم نیست، من همچین آدمی هستم، راحتم با افراد، افراد با من راحت هستن و موقعیت هایی هستش که به شل فل بداهه اگه اتفاق میفته، از قبل که تعیین نشده، که از قبل پیش بینی که نشده که بخوایم بگین حالا یکی اونجا وایستاده از قبل برنامه داشته باشه، خدای نکرده از نظر خطر، وقتی حالت کاملا طبیعی و آنی داره